0: و هواداران دنیای کتاب، هر سه شنبه ما اینجا دو ساعت زمان میذاریم که تو این دو ساعت وقت زیادتری داشته باشیم که کتاب‌های بهتری رو بتونیم به شما معرفی بکنیم. من اول برنامه‌ای که این کارو شروع کردم یک طرحی براش ریختم که حالا خوشبختانه هرچی جلوتر میریم میبینم که همین سه شنبه دو تا چهار بیشتر با مردم میتونیم کنار بیایم، خلوت بکنیم، صحبت بکنیم و راجع به کتاب صحبت بکنیم. من روی برنامه 50 دقیقه صبحم کتاب رو عبوری رد میشدم، گذر میکردم از روش، یا اگر میخواستم راجع به یک کتاب توضیح بدم یک قسمت از برنامه رو باید اختصاص میدادم به اون. البته برای خیلی ها هنوز روی برنامه من کتاب میخونم، یک برنامه اختصاصی گذاشتم از کتاب تولدی دیگر، در هفته دو سه روز یک قسمتهایی رو همونجور دنبال میکنیم میخونیم که نگاه کنیم ببینیم که این، میدونید من رو برنامه فقط راجب مذهب صحبت میکنم، ببینیم این کسانی که به نام خدا توسط یک عده پیامبر به ما معرفی شدن، اینها چجور خدایی تحویل ما دادن، خداهای اینا چجور خداهایی بوده. توی هفته‌ای که الان توش هستیم من چند تا از سوره های کوتاه قرآن رو انتخاب کردم، چون هر چقدر میگم خودتون بخرید و بخونید مثل این که به خرج کسی نمیره. یعنی ما ایرونی ها جوری درست شدیم با خوندن زیاد سرکار نداریم، ما فقط با شو، آواز، رقص و خوشگذرونی، بعدش هم میگیم که چرا این بلاها سر ما اومد. هیچ وقت هم نمیخوایم بدونیم که خیلی از بلاها از نادانی سر آدم میاد. کمتر آدمی بعد از شورش 57 آمد و خودشو وقف ایران کرد. توی نویسندگان تعدادشون به اندازه انگشتان دست نمیرسه، انگشتان دو دست. البته خیلی ها کتاب نوشتن، ولی یک سرشون به جایی بند بود که تأمین می شدند. کتاب نوشتن، کتاب نشر دادن، اصولا کتاب فروشی کردن، کتاب فروشی هایی که الان هست در لس آنجلس، اگر کتاب های ایران قطع بشه اینا هیچی ندارن. برای اینکه کتابی که توی خارج از کشور چاپ میشه گرون تموم میشه، زمان زیادی سر وقت باید صرف بکنیم. من این کتاب میخواستم بدم تایپ کنن، میگه صفحه $10، 500 صفحه $5,000 فقط پول تایپ کتاب میشه. تازه اون تایپ باید ویراستاری بشه، یا آقای پول میگیره ویراستاری کنه، بعد دوباره باید برش گردونیم به اون کسی که تایپ کرده اینا رو صحیحش بکنه، یه پول اضافه باید داد، بعد به چاپخونه میرسه، بعد جلدشه، رو جلدشه، خیلی گرفتاری داره. اینجا با ایران فرق میکنه که شما اینجا بخوای کتاب چاپ بکنی، اروپا بخوای کتاب چاپ بکنی، یا ایران کتاب بخوای چاپ بکنی. ایران پول نفت یه مقداریش این ور اون ور میره، یه مقدارش هم خرج تبلیغات مغزشویی کردن مردم میرسه. منتها کتاب هایی که در ایران برمیدارن عوض میکنن. من الان یک کسی از انگلیس ازم یه شاهنامه خواسته، شاهنامه رو نفرستادم، میگم آقا با من صحبت بکن من ببینم چه جور شاهنامه ای میخوای. شاهنامه میخوای تو قفسه بذاری؟ شاهنامه میخوای سر سفره هفت‌سین بذاری، شاهنامه میخوای بخونی، یا شاهنامه میخوای بری تحقیق بکنی. بهترین شاهنامه‌ای که تا به امروز چاپ شده شاهنامه خالقیه، 6 جلده، حدود 500 دلار، اونم اگه گیر بیاد. همیشه یا جلد سومش نیست یا جلد پنجمش نیست، یکیش تموم میشه، اون یکی چاپ میکنن، اون یکی دیگه تموم میشه. چند تا شاهنامه هست از ایران میاد که درسته، شاهنامه‌هایی هم هست خیلی قشنگه، همون به درد سفره هفت‌سین میخوره، ولی دو سوم شاهنامه هست یه سومش پلیده، یعنی از گشتاسپ به بعد تو شاهنامه نیست دیگه، هر جوری دلشون بخواد. همین کار رو با مثنوی معنوی میکنن، همین کار رو با دیوان شمس میکنن، همین کار رو با دیوان حافظ میکنن. اینا وقتی توی قرآن دست ببرن، حساب بکنید تو همه چیز دست میبرن. درسی که تو ایران به مردم یاد میدن فقط اینه که امام حسین چند تا زخم خورد، حضرت عباس دستاش چجوری قطع شد. کتابی که تو ایران می نویسن گمراه کننده است. یه عده‌ای هم کتاب می فروشن، براشون فرق نمی کنه چه کتابی می فروشن. همین الان دم در که می اومدم با آقای شرفشاهی صحبت می کردم، با هم دیگه برخوردیم، گفت چطوره خوب میفروشی مثل فلان کس؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم من کتابو انتخاب میکنم میفروشم. کتاب یکی از دوستانم الان خانم که متصدی تبلیغات اینجاست آورد، گفت این کتابو اینم شما بفروش. گفتم من این کتابو نمیفروشم. کتاب بسیار خوبیه، رمان بسیار قشنگیه، بسیار رمان قشنگیه، اما تو ردیف کار من نیست. من این کار رو به این دلیل انتخاب کردم که با خوندن هر کتابی یه مقداری ذهنتون باز بشه، یه مقداری پرده‌ای که 1400 ساله جلوی چشم ما انداختن از جلوی چشممون رد بشه. کسانی که خیلی فعال بودن توی این کار، آقای شجاع‌الدین شفا بود، آقای دکتر مسعود انصاری بود، بهرام چوبینه، اینا هستن، هنوزم هستن، هنوزم کار میکنن. یعنی یکی از این کتابا رو هم دفعه پیش اصلا من نمیدونستم مکتوبات میرفتحعلی خان آخوندزاده رو بهرام چوبینه برداشته تنظیم کرده. الان سه مکتوب داره برای من میاد، دنبال حلاج میگشتم فهمیدم دو دفعه تو اروپا چاپ شده، من بی خبر بودم. اینجا کتابی میخواستم به نام شهید جاوید، پیدا شد برام پست کردن. این کتابا رو همین خاندان نوبختی رو که من چقدر دنبالش میگشتم که بالاخره پیدا کردم، نمیدونم اینجا هست، چاپش کردم. کتابی است که شما جای دیگه گیر نمیارید. و صبح رفته بودم کتاب گویا، با این آقا صحبت میکردم، تمام کتاب‌هایی رو که اصیل هست داره روی دیویدی روی چیز میاره، روی سی دی میاره، برای آدم‌های تنبل، برای کسایی که نمیخوان بخونن میگه نه سی دی گوش کنید. الان هستش ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، افسانه ها، هر سه تاش مال علی اکبر سعیدی سیرجانیه. این کارا در خارج داره میشه، یه عده‌ای دارن وقتشون و سرمایه‌شون و کارشون و زندگیشون رو برای شماها میذارن. همون جوری که قبلن 3-4 نفر جونشون رو گذاشتن تو این کار برای شماها، برای اینکه ایرانی در آتیه دوباره اسیر آب سقاخونه نشه. کتاب فقط و فقط شما رو جلو میبره، کار دیگه نمیکنه. و خواهش میکنم بخونید کتابایی که میگیرید، کتابایی که میگیرید تو قفسه نذارید. این پکیج مال آقای شجاع‌الدین شفا رو که 7 کتابه و یه خوردم قیمتش کمتره، این پکیج انقدر فروش رفته که من امروز دیگه نداشتم بیارم. یعنی هر چی من گرفتم فروش رفت. اعلام کردین این اصلا برای من خیلی قابل تعجب بود. گرونترین قسمت کتابامونم هست، 700-300 دلاره، اما بیشترین فروش رو اون داره میشه، بیشترین فروش داره روی شیخ صنعان میشه. این پیام اینه که مردم میفهمن، مردم میدونن چی میخوان بخونن، و الان من کتاب زیاد معرفی میکنم. کتابایی که دارن میخوان مردم و تشنه اینا هستن، کتابیست که آشنا میکنه مردم، یعنی شما رو، منو، این بسته‌بندی و این جمعیت رو بر میداره میبره به آقای وارتان. من از این تلفن میتونم صحبت بکنم وقتی که چیز بشه؟ بله، خیلی ممنونم. من امروز مهمانی دارم، آقای دکتر مسعود انصاری. دکتر مسعود انصاری کتاب‌های زیادی نوشته که من اینجا روی تمام کتاباشون، لیست کتاباشون هست. حالا امیدوارم که توی این باش. معمولاً میگن از همین نویسنده و لیست کتابا رو میذارن. آها، اینجا هستش. آقای مسعود انصاری به زبان فارسی تعلیفاتی که داره، یکی هست ناسیونالیسم و مبارزات ضد استعماری کشورهای آفریقای شمالی، برنده جایزه بهترین کتاب سال 1346، تشنجات سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، مسئولیت‌های قانونی، نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران، مرزهای نو در روانشناسی، روانشناسی جرائم و انحرافات جنسی، روانشناسی قماربازی، علل و راه‌های درمان آن. و بعد وقتی که آقای انصاری از ایران خارج شد، نوع کتاباش عوض شد. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله اکبر، خوشه های زرین، زمان در انگلیسی، روش نو در دستور زبان انگلیسی، فعل و فهرست افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی، 28 جلد انگلیسی در خانه. و بعد دوباره برگردانهایی که ایشون کردن، شرح حال برتراند راسل به قلم خودش، سرزمین محکوم، پول خون، اسلام و مسلمانی. این تا اینجا بوده که این کتاب نوشته شده. بعد از این کتاب اون وقت کتاب‌های دیگه ای نوشته شد. الله اکبر نوشته شد، بازشناسی قرآن نوشته شد، نگاهی نو به اسلام نوشته شد، به انگلیسی کتابی نوشته شد، Psychology of Muhammad، این کتاب شیعه‌گری و امام زمانه. ما کولر هم داریم اینجا، شما یواش یواش عرقمون داره در میاد. بعد این شیعه گری و امام زمان یه خود پایین تر هم میذارمش این جاش. به هر تقدیر تعداد کتاب هایی که آقای مسعود انصاری نوشتن زیاده و آخرین کتابی که نوشتن درباره بانوانه، درباره جنس غیر مرد در ادیان سامی. ادیان سامی از موسی شروع میشه تا محمد. امروز یک کسی برای من یک پیغامی گذاشته بود که آقای فاضلی من احتیاج دارم چرا یک چیزی رو بدونم. میخوام به شما بگم ایران چقدر بسته است. شما هر کدوم این کتاب ها رو که میگیرید نگه دارید، روزی که ایران آزاد بشه این کتاب ها باید بره به ایران چاپ بشه. این جوان از من سوال میکنه اگر محمد ابن عبدالله ادعا کرد که من آخرین پیامبرم و درست بود، چون بعد از محمد ابن عبدالله دیگه پیامبری نیامده. ببینید بستگی تا چقدره. بدون اینکه چیزی رو بدونه، بدون اینکه حرفی رو بزنه، همون که آخوند گفته تکرار میکنه. هزاران پیغمبر بعد محمد ابن عبدالله اومده در تمام نقاط دنیا و خیلی هاشون هم موفق شدن و کارشون گرفته. همین الان توی این لس آنجلس یه پیغمبری داریم، پیروانش نزدیک 20 رولز رویس بهش هدیه دادن، یه پیرمرد هندی ریشم تا اینجاست. منتها چون در ایران بسته، من یک روایتی از گاندی میخوام براتون بگم. رفتن دیدن گاندی، بهش گفتن که تو همه پنجره و در و اینجا باز، هیچ حفاظی نداری. گفت من برای این اینا رو باز میذارم که رایحه از هر طرفی اینجا بیاد، اگر اینجا رو ببندیم اینجا میگنده. سیستم های استبدادی اینو قبول ندارن که میگندن، چون خودشون فکر میکنن بیش از همه میفهمن و غیر از اونی که اونا میفهمن کسی دیگه نباید بفهمه و بدترین این هام همون چیزها هستن، ارتجاع مذهبی. ارتجاع مذهبی اونیست که میگه که اینیست که خدا گفته، الله گفته، یهوه گفته، پدر آسمانی گفته و غیر از این نیست، شما راه فکر کردن دیگه ندارید. من موعظم تموم شد. قبل از این که بریم و آقای انصاری رو ببینیم، دو تا از کتاب های آقای انصاری رو من بهتون معرفی میکنم. این ساعت اول رو برای آقای انصاری میذاریم و من میخوام گفتگو باشون بکنم راجع به همه کتاباشون، به اضافه کتاب جدیدی که گفتن روز جمعه این هفته داره حمل میشه به لس آنجلس، یعنی هفته دیگه که من اینجا نشستم اون کتاب رو براتون دارم. در کتاب شیعه‌گری و امام زمان چیزهایی رو که میخونیم مفهوم واژه شیعه است. خب ما از بچگی یاد گرفتیم همه بهمون میگن شیعه، شیعه چیه؟ شیعه است دیگه. هیچ وقت دنبال این نرفتیم اینیم مثلا شیعه یعنی چی؟ چرا ما شیعه ایم؟ شیعه یعنی چی؟ تاریخچه پیدایش شیعه‌گری، فصل اول تاریخچه تحول و سیر تکامل شیعه‌گری. اسلام پس از درگذشت محمد ابن عبدالله، ریشه های پیدایش شیعه‌گری و قبل از اون دهیه کلبی، کسی که خیلی ها میگفتن چون دهیه کلبی خیلی رفت آمد داشت پیش حضرت رسول و جوان خیلی برازنده و خوشقیافه بود، میگفتن جبرئیل همین دهیه کلبیه. سقیفه بنی ساعده، اونجایی که تصمیم گرفتند ابوبکر بعد از محمد خلیفه مسلمین باشه. قدیر خم، جنگ صفین، معجزه های علی ابن ابی طالب، محل خاکسپاری علی ابن ابی طالب. خیلی جالبه این محل خاکسپاری علی ابن ابی طالب رو بخونید، بخونید ببینید اصلش چی بوده. اونایی که بیشتر میخوان برن نجف، حسن ابن علی، حسین ابن علی، محل خاکسپاری سر و بدن حسین ابن علی، بعد خلافت عباسیان و اثر آن در رشد شیعه‌گری، شیعه امامیه و شیعه اثناعشری یعنی دوازده امامی، اختلافات مذاهب شیعه‌گری و تسنن. اینها سرتیترهایی است که توی این کتاب شیعه‌گری و امام زمان هست، تا بعد یکی یکی مسائل قرآن، اصول دین، حدیث، اصول فقه، خمس و زکات، ازدواج متعه یعنی صیغه، تقیه، تعویل، اجتهاد، مرجع تقلید، آداب نماز و روزه و حج، دعا، زیارت ائمه، روزه‌خوانی، قربانی کردن حیوانات، جانشینی پیامبر، و بخش دوم راجع به امام زمانه که امام زمانش رو من تو برنامه خودم تقریبا همش رو خوندم. کسانی که با برنامه من آشنان این شیعه‌گری و امام زمان رو گرفتن و خوندن و دیدن به کجای برنامه های ما میخوره. کتاب دیگه ای که از ایشون امروز معرفی میکنم تا قبل از اینکه بریم با خودشون صحبت کنیم، کتابی است به نام الله اکبر. الله اکبر بیشترین لغت عربی است که هر مسلمانی میگه. سر نمازش میگه، یه چیز بزرگ میگه، یا هر چیزی میگه الله اکبر. این الله اکبر رو راجع بهش هیچ چی نمیدونه. الله اکبر یعنی خدا بزرگتر است، اما به همین سادگی نیست. کتابی با 410 صفحه راجع بهش نوشته شده. دلتون میخواد بگیرید بخونید و ببینید که چرا این الله اکبر در دین اسلام انقدر رواج پیدا کرده. من منتظرم که از اتاق فرمان آقای وارتان کمک کنن و آقای انصاری رو بگیرن و بعد با خود ایشون صحبت بکنیم. کتاب ایشون هم اگر بخواید همین امروز میتونید سفارش بدید، در از اول هفته آینده براتون پست میشه بیاد. این من با تلفن زیاد کار نکردم، حالا نمیدونم اصلا چی کارش بکنم. شما میدونید این تلفن چجوری کار میکنه؟ نه همینجوری به من بگید، چون یکی اونو که حالا وارتان حتما میزنه. آها باید چشمک بزنه. میدونی من تا حالا تو زندگیم با تلفن کار نکردم.
1: شما صبح شاعر میگیرید؟
0: بله.
1: صحبت
0: نمی کنید؟ نخیر.
1: اونی که
0: چشمک
1: میزنه
0: دیگه نمیخواد گوشی رو
1: بردارید. اوکی. فشار میدید؟
0: حالا
1: بزنید. وارتان میگه
0: وارتان. حالا دوباره خب بعد میدونم. خیلی ممنون. مشغولیم که با آقای انصاری روابطمون رو برقرار کنیم. تلفنشون مشغوله الان، قرار بوده که من 2:30 بهشون زنگ بزنم، 2-3 دقیقه مونده به 2:30. کتابی هست به نام ملاحظاتی در تاریخ ایران، نوشته علی میرفطرس، و دو تا کتابم داره، دو جلد کتاب به نام اسلام شناسی. اسلام شناسی به چاپ 12 رسیده. خیلی راحت با زبون خیلی ساده آقای میرفطرس اصلا خلاصه‌ای هم نداره، برای اینکه

فرستاده و آدرسی تلفنی هم نذاشته که ازش تشکر بکنم. کتابو دارم میخونم، سرنوشت قوم آریاست که آریان ها از کجا حرکت کردن، به چه صورتی اومدن، به چه صورتی وارد ایران شدن و به کجاهای دیگه رفتن، نژادهای هندو اروپایی، ایرانی و استقرار پارس ها، استقرار مات ها و اینها رو همه رو آقای رضا جائز، امیدوارم که اگر صدای منو میشنوند یه تماس تلفنی با من داشته باشن، من ببینم کتابشون از کجا میتونم تهیه کنم. کتاب بسیار جالبیه، کتاب آموزنده درباره نسل ایرانی و آریان که از 10 تا 15 هزار سال پیش مهاجرت کرده به ایران و با قومهای ایرانی قاطی شده و به خیلی چیزا ایشون هنوز مشغولن. آقای انصاری اصلا چیز نداره، شما اگر رفت رو انسرینگ ماشین براشون پیغام همونه، میخوای تلفن من به شما بدم، شاید یک اشکالی روی تلفنه، من الان خودم با سل میگیرمشون. داره آها نه، میگه که is not answering. خیلی خوب، حالا بعد سعی کنیم دیگه، بعد ببینیم که چه خواهد شد. من این تلفن خودم را خاموش کنم، همیشه یادم میره این تلفن. میریم برای این حساب که نتونیم آقای انصاری، ولی آقای انصاری آدم بسیار مرتبیه، چه اتفاقی افتاده من نمیدونم، ولی الان ایشون رو نمیتونیم بگیریم و ایشون هم به ما زنگی نزدن. دو تا کتاب که زیاد این روزها فروش میره، کتابی است به نام Pictorial History of Iran، مال جوانها، مال جوانهای ایرانی که نمیدونن ایران کجاست، از شما میپرسن، شما نمیتونید بهشون دقیقا جواب بدید. این کتاب بهشون جواب میده ایران کجاست، از کجا اومدن، چی کار میکنن، گرفتاریشون با ایران چیه، چرا ایران نمیرن، چرا نمیتونن برن ایران، اینا رو اصلا توی این کتاب کاری باهاش نداره. این گذشته ایران رو نشون میده، میگه ایران چی بوده. و دوقلوی این کتاب تخت جمشیده. اون کتاب تمام انگلیسیه، این کتاب قسمت اعظمش انگلیسیه و بقیهش فارسی. فارسیشو بزرگترها میتونن بخونن، انگلیسیشو باز بچه‌ها میتونن بخونن. کتاب تخت جمشید یا پرسپولیس، این کتاب‌ها رو هر کدوم الان هستش. باز یه وقتایی وقتی من داره تموم میشه، وقتی اوردر میذارم حدود 15 روز طول میکشه تا برام بفرستن. آقای وارتان اگر ممکنه یکی از اون برنامه ها رو برید تا من ببینم خودم میتونم آقای انصاری رو اینجوری بگیرم یا نه. این قسمت از برنامه رو که میبینید برنامه است به نام آنچه خود داشت. گرفتاری هایی که انقلاب شوم بر ما پیش آورد، ببینیم قبل از اون انقلاب خودمون چی داشتیم. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. این شروع نوار آنچه خود داشت که حدود 23-24 سال پیش در لندن ساخته شده. میتونیم بریم آقای وارتان؟ خواهش کنم نگاه کنم.

0: آنچه خود داشت.
1: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد.
0: در سال 1355 یک گروه نویسنده و فیلم بردار از خبرنگاران خارجی برای بررسی درباره وضع حقوق بشر به ایران آمدند. این گروه تحت تأثیر تبلیغاتی که در آن روزها بر ضد رژیم شاهنشاهی ایران میشد، خیال می‌کردند با یک کشور بسته سر و کار دارند و وقتی با آنها امکان این داده شد که به هر جای کشور می‌خواهند بروند و با هر کس که می‌خواهند گفتگو کنند، خیلی شگفت زده شدند. این گروه چند ماه در ایران ماندند و سرتاسر کشور را گشتند و با افراد بیشماری گفتگو داشتند. حتی به زندان رفتند و با هر زندانی سیاسی که خواستند مصاحبه کردند و کم کم تصورات غلطی که در باره اوضاع ایران داشتند تغییر کرد. سازمان‌های چپی و گروه‌های دانشجویی ایرانی که در خارج فعالیت داشتند، با آنها گفته بودند که در ایران 100,000 زندانی سیاسی هست و زندانیان را شکنجه می‌دهند و در مملکت اختناق است و هیچ کس نمی‌تواند حرف بزند. به آنها سالها و سالها تلقین کرده بودند که درآمد نفت مملکت تلف می شود و برای مردم کاری صورت نمی گیرد، حتی هزینه های دفاعی ایران را برای دور ریختن پول مملکت جلوه داده بودند. گروه خبرنگاران
2: خب دوستان گرامی، امروز ما صحبتی که از اول برنامه تا حالا راجع به آقای انصاری کردیم، خوشبختانه تونستیم ایشون رو پیدا بکنیم و قراری که داشتیم تلفنشون مثل اینکه ایرادی داشت و بعد درست شده و خودشون به ما زنگ زدن و گفتن تلفن اینجوری شده. گفتم آقای انصاری بسیار آدم به قول انگلیس ها پنچوال و بخشناسی هستن. درود بر شما جناب آقای انصاری.
3: درود بر جناب آقای فاضلی بسیار گرامی و درودهای جانخیز من فراداشت پیشگاه بینندگان بسیار گرامرج و فروهنده شما.
2: جناب انصاری خیلی وقته با هم صحبت نکردیم، البته صحبت میکنیم ولی روی تلفن و روی ایر صحبت نکردیم. آخرین بار من یادمه که توی همین استودیو پارس بود، تلویزیون پارس بود، راجع به یکی از کتاباتون صحبت میکردم و خیلی خوشحالم این بهانه خوب به دست ما اومد. من نیم ساعت اول برنامه در حدود 20 دقیقه راجع به کتابهایی که شما تألیف کردید چه در ایران چه در خارج از ایران مقدار زیادی صحبت کردم و گفتم که ایشون یکی از کوشندگانی هستن که واقعا یک لحظه بیکار نشستن.
3: و خواهش
2: کنم آخرین کتابی که از شما داشتیم سایکولوژی آف محمد بود.
3: بله.
2: که این تقریبا ترجمه انگلیسی نگاهی نو به اسلامه.
3: بله.
2: و کتابی که وعدش رو به ما دادید که هفته دیگه در دست ما خواهد بود، اسمش رو بفرمایید خودتون.
3: بله، سرنام کتاب هست زن در دام ادیان ابراهیمی. زن در دام ادیان ابراهیمی در 352 صفحه و قطع بزرگ به پیشگاه هممیهنان عزیز فراداست خواهد شد.
2: جواب انصاری، اسم کتاب خودش میگه که بله. چه گرفتاری هایی برای بانوان بله. در دین های سامی پیدا شده.
3: بله.
2: خودتون میخواییم یک کمی توضیحی راجع به این کتاب بدید برای مردم؟
3: بله. به گونه بسیار پالیده اجازه بفرمید به عرض شما برسانم که در تمام درازنای تاریخ بشر زن به مناسبت ناتوانی های بیولوژیکی کم و بیش تابع مرد بوده، یعنی مرد بر او برتری و تفوق فردی و اجتماعی داشت. البته بودست زمانهایی در تاریخ مثل تاریخ پر افتخار و تابناک ایران باستان که به گونه ای که آگاهی دارید زنها جایگاه های وزارت، حتی آرتمیس فرمانده نیروی دریایی خشایارشا بوده است، یوتاف و و و و و زنهای زیاد. بلکه روی هم رفته زن در درازنای تاریخ مورد آزار و ستم مرد قرار داشته است. ولی اینجا ولی نسبتا مهمی میخوام به عرض و آگاهی شما جناب آقای فاضلی و بینندگان محترم شما برسانم و اون این است که هیچ مسلک و ایدئولوژی و مذهب و دینی مانند ادیان ابراهیمی زن رو بی اعتبار نکرده اند و زن آزاری رو به اصطلاح در ساختار رسمی قرار ندادن، اونم رسمی متافیزیکی. و بین این سه دین، دینی که از همه بیشتر به زن آزار و ستم وارد کرده، این دین اسلام بوده است. عنایت بفرمایید آیه 11 سوره شورا آشکارا میگوید که ما زن رو برای این آفریدیم که جفت شما باشن. به مردها میگوید که برنود آفرینش زن این است که شما یک موجودی داشته باشید که با اینها جفتگیری بکنید. و ادامه میده میگه که ما برای حیوانات هم همین وضع رو قابل شدیم. اون وقت کسی که خودش رو پیامبر این دین شناختری می کرد، محمد ابن عبدالله، در خطبه حجت الوداع، من از هممیهنان عزیزی که میل دارم در این باره بیشتر بررسی کنن درخواست میکنم که به جلد نهم صفحه 114 تاریخ طبری، معروفترین تاریخ طبری، مراجعه کنم. در تاریخ طبری میخوانیم که محمد ابن عبدالله در خطبه حجت الوداع گفته است که زنهای شما، همسران شما، من به راستی برام سنگین است که این مطلب رو به زبان بیارم، باید عرض کنم با توزش از تمام بانبان فرهیخته هم میهنی که عرصوان در میشنوند، پیامبر اسلام میگوید زنهای شما در حکم حیوانات خانوادگی شما هستند. پس عنایت بفرمایید که جایگاه زن تا چه حد در این دین پایین آمده که در فراز حیوانات قرار گرفته است. البته حدیث دیگری هم وجود داره که هم صحیح مسلم و هم امام بخاری این حدیث رو آشکارا نوشتن و البته مشکات المصابه و سایر احادیث هم نوشتن، ولی هدف من این است که مشهورترین و معتبرترین اونها رو نام ببرم. که پیغمبر اسلام میگوید که زن در حکم یک کالاست برای شما در این دنیا. اون وقت جناب آقای فاضلی، اون چی که من باید به شما عرض کنم این است که من در این کتاب یک هدف شعارگونه ای رو پیروی میکنم و این هدف شعارگونه رو در ابتدا و انتهای کتاب آوردم و اون این است که زن موجودی که مذهب به شکل کالا او را دگردیز کرده، خرد باید او را از نو بزایاند. و بنابرای فرمودها دلائل و برهانهای بیشماری که البته زمان برنامه شما اجازه نمیده که من وارد اون جریانات بشم، اون زن رو تازی ها مقام و جایگاه اجتماعیش رو پایین آوردن برای سود خودشون. و گرفتاری این است که اگر یک زمانی یک فیلسوف والا جایگاهی عالی مقامی، مثلا فرض بفرمید مثل سقراط و یا ارسطو و یا هابس، اینا یک عقیده رو ابراز بکنن، فیلسوف دیگری به آسانی میتونه عقیده و یا باور اونها رو بشکنه، نقض بکنه، انکار بکنه. ولی زمانی که یک فردی خودش رو نماینده خدا میدانه و از سوی خدا یک حرفی رو میزنه، اون وقت حرف اون دیگه، سخن او دیگه حکم غیر قابل برگشت خواهد بود. حکمی است که اگر درباره این حکم حتی پرسش بشه، بر پایه فقه اسلامی صورت کفر پیدا خواهد کرد. و به همین دلیل است که شما عنایت بفرمید ببینید در این 1400 سالی که این کیش خرافاتی به فرهنگ و آیین و سرزمین و هستی مادی و معنوی و تاریخی و ملی و میهنی ما تهاجم و تجاوز کرد، شما بدون استثناء و نمیخوام ارز کنم نام آنها یک زن رو هم نمیتونید در تاریخ پیدا بکنید که این زن توانسته باشد نامی از خودش در تاریخ گذاشته باشه. چرا؟ به دلیل اینکه آیین خرافی اسلامی زن رو حکم داده است که باید در کیسه های سیاهی که چادر و یا حجاب نامیده میشه زندانی بشه و در خانه فقط وظیفش این است که کارهای آشپزخانه و کارهای خانه‌داری رو انجام بده، اونم نه به آزادی. زن اجازه نداره روی پشت بام خانه بره. زن حتی در خانه، این مطالبی است که فقه اسلامی میگوید، زن حتی در خانه باید دارای حجاب باشه. شاید این نکته بسیار جالب باشد به عرض آگاهی شما برسانم که حتی زن بدون اجازه و یا پروانه شوهر حق برگزاری مناسک مذهبی رو هم نداره. یعنی که زن بدون اجازه شوهر نمیتونه روزه بگیره و زن بایستی که مطلقا در اختیار شوهر باشه. البته اون آیه 34 سوره نساء معروف همه هست که میگوید اگر شما به مرد میگوید، این خیلی جالبه، همیهنان عزیزی که با متن این آیه آشنایی دارن، اینا فکر میکنن که این آیه گفته است که اگر شما یه مرد مشاهده میکنید که زن شما نسبت به شما نافرمانی میکنه، او رو بزنید. ولی این آیه چنین حرفی نمیزنه. این آیه میگه تخافونه، حضرتی تخافونه
2: به تحصولینشون،
3: یعنی اگر شما حتی بیم دارید که زن شما نافرمانی بکنه، باید او رو بزنید. حالا عنایت بفرمایید که یک شخصی که این دارای پرانویا باشه، اون وقت این اگر یک همسری داشته باشه و این نشانه های پرانویای او بر این مرد گاهی اوقات به گونه یعنی قالب میشه. و ببینید به سر این زن چه میاره.
2: گوینده این آیم فکر میکنم پارانویا داشته.
3: درود بر شما، درود بر شما. این دانشمند معروف، دانشمند معروف اسکافورد حتی خیلی جالب میزنه. البته یکی دیگری از دانشمندها هم این حرف رو میزنن، میگویند زن مسلمان 1400 سال است در کیسه های سیاه زندانی شده، تنها به سبب اینکه یک مرد در این دنیا نسبت به زنهای حرم سراش این احساس حسادت داشته. و البته این مرد، خب ما که به خوبی میدانیم، این مرد البته فکر نمی کرد که دین او جهانگیر بشه، دین او آدمگیر بشه. خب ما به کرات در باره آیه 7 سوره شورا و 14 سوره ابراهیم سخن گفتیم که در این دعایه می خوانیم که به قول خود قرآن محمد برای این به رسالت برگزیده شده است که مردم ام القرى، یعنی مکه رو از روز قیامت بترسانه. و آیه 14 سوره ابراهیم میگوید که ما تو رو به رسالت فرستادیم که به زبان فصیح عربی مردم رو ارشاد بکنی. و خب اگر زبان عربی است، پس بنابراین ملت ها به سایر ملت ها چه ارتباطی داره؟ حالا میخواستم به ارتون برسنم که اگر حتی نوآور این دین، بنیان گذار این دکان خرافات، اگر میدانست که زمانی پیش او آدمگیر خواهد شد، اون وقت شاید در اون چه که امروز به قول ریچارد داوکینز یه حرف خیلی جالب میزنه، میگوید اگر شما خرافات رو با تقدس جمع بکنید شما مذهب خواهید داشت، ولی اگر خرافات رو، ولی اگر تقدس رو از مذهب منها بکنید شما به خرافات خواهید رسید. و خب البته دلیل این که من آخرین کتابم رو ویژگی به بحث درباره ستمهایی که در درازای تاریخ نسبت به زن و به ویژه اسلام به زن کرده است، این بود است که برای زن این خود آگاهی به وجود بیاد که زن بر پایه اصول و احکام فقه اسلامی در حکم یک باپوزش بیکران، در حکم یک حیوان و یا کالا به سر میبره.
2: جواب انصاری، اینا تمام کارهایی که میکردن همه جا با زن همین وضع داشتن. و حدیث دیگه هست از خود حضرت محمد که من اگر آزاد بودم به زنها میگفتم به مردشون سجده کنند.
3: بله.
2: اینی که نوع حرف ها و نوع اون مسائل ام المؤمنین و اینی که زنهای پیغمبر به همه کسای دیگه حرامن و همه زنهای دنیا به پیغمبر حلالن، اینها بالاخره یک روزی شاید امروز باز یه دی مخالف این حرف باشن که چرا این حرفا گفته شده. خیلی ها میترسن که این حرفا رو بشنوند، خیلی ها گوششونه میگیرن، ولی زمان و علم جایی داره میره و خوشبختانه بزرگانی مثل شما، مثل آقای شجاع‌الدین شفا، مثل بقیه دوستان دارن این کار رو پایه‌گذاری میکنند. این کتاب‌های شما رو روزی مثل ورق زر میخرند. امروز شروعشه، این پایه است، این بتون‌ریزی کاره و بنایی ساخته میشه که همون جوری که فردوسی گفت پیاب کندم از نظم کاخی بلند، این کاخ بلند پیریزی شد و این پیریزی رو کسی نمیتونه دست بزنه. و امیدواریم که عمر شما طولانی باشه، چون عمر پرثمریه و ما بتونیم همیشه از این افاضات شما استفاده کنیم.
3: در پرتوب مهر شما به هم میهنان گرامی،
2: من خیلی سپاسگزارم از وقتی که امروز به ما دادید. متاسفانه همون جور که گفتید زمان من کمه و من به درود به شما میگم و هفته دیگه منتظر دریافت کتاب ها هستیم.
3: من هفته دیگه کتاب من با در لس آنجلس در دسترس همیهنان عزیز قرار خواهد گرفت. اجازه بفرمایید جناب فاضلی، در راستای این همه برنامه های روشنگرانه که شما اجرا میفرمایید، من به سهم ناچیز خودم از شما سپاسگزاری کنم. ستایش همه همیهنان ما فراداشت کوشش های شما و با بهترین آرمان ها برای شکوفایی دوباره فرهنگ و تمدن شهریده شده میهن،
2: به امید اون روز
3: سپاسگزارم.
2: بدرود.
3: با بهترین آرمان.
2: دوستان عزیز، آقای مسعود انصاری واقعا یکی از پایه‌گذاران خردورزی و خردگرایی و جزو کسانی است که من توصیه میکنم کتاب‌های آقای انصاری توی همه خونه‌ها باید باش. آقای واتان، من در اختیار شما هستم، بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم به سراغ کتاب‌هایی که به شما معرفی خواهیم کرد.
4: میاسای زاموختن یک زمان، دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب. برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد.
5: با درود به شما، من میخوام یک مقدار از این ماجرای اشغال کشور فلسطین و تأسیس کشور اسرائیل اینجا فقط به طور بیطرفانه فقط یک مقدار افسون و افسانه زدایی بکنم. شاید قبلش از که وارد اصلا بحث بشیم که چه اتفاقی افتاد در قرن 20، یه مقدار به این بپردازیم که اساساً آیا کشوری در طول تاریخ به اسم فلسطین وجود داشته یا نه. من اینو به طور قاطع به شما میگم، در هیچ دوره‌ای از تاریخ کشوری مستقل به نام فلسطین که یک حکومت مستقل داشته باشه، سکه های خودش رو داشته باشه، دستگاه دیوان سالاری خودش رو داشته باشه، ارتش منظم خودش رو داشته باشه، وجود نداشته، چه در تاریخ باستان و چه در تاریخ مدرن. ولی چرا اصلا اونجا اسمش شد فلسطین؟ بد نیست که در این رابطه من یه توضیحات کوچیکی رو بدم. ببینید، در دوران هزار سال پیش از میلاد حدودا در اون منطقه یک حکومت نیمبند یهودی وجود داشت. در یک دورانی این حدود 900 پیش از میلاد، اون دورانی به آغاز شد که تاریخ نگاری بهش میگن دوران داوودی سلیمانی. اینها درسته که پادشاهان اسطوره‌ای تورات هستن، ولی ما به ازای تاریخی هم داشتن، چون در مثلا در همسایه هاشون از جمله در مصری ها ما با واژه بت داوید روبرو هستیم که این بت در تمام زبان های سامی معنی خانه رو میده، یعنی دربار داوید، دربار داوید یا خانه داوید. بعد از پایان این دوران این کشور به دو قسمت تقسیم شد، کشور یهودیه در جنوب با مرکز اورشلیم و کشور اسرائیل در شمال با مرکز بیت ال. بعدها در حدود 600 خورده قبل از میلاد آشوری ها این حکومت اسرائیل رو سرنگون کردن و عملا اون دولت دیگه برای همیشه از بین رفت. بعد بابلی ها به اونجا حمله کردن و دولت یهودیه رو نابود کردن و معبد رو ویران کردن، معبد هیکل سلیمان رو، و یهودیان رو کوچ دادن به طرف ایران. حالا من یه مقدار سریعتر از این بخشش میگذرم. بعد از اینکه کوروش بهشون گفت برگردید و آزادشون کرد و داریوش با حمایت از اونها یک ساتراپی برای خودش درست کرد که در واقع یک سیاست بسیار هوشمندانه بود که دروازه مصر رو اینها باید حفاظت میکردن، اون وقت یک ساتراپی یا یکی از استانهای دوران هخامنشی به وجود اومد به نام یهود مدیناتا، به آرامی، چون خط و زبان رسمی درباره هخامنشی آرامی بود، به آرامی میشه کشور یهودیه یا استان یهودیه. من حالا از این جریاناتی که بعدش به وجود اومد میگذرم، از پادشاهی هشمونیم که قبل از میلاد، با حدود 160 قبل از میلاد به وجود اومد، اینا رو میگذرم، میایم به دوران رومی ها که میرسیم. رومی ها به طور دائمی با این یهودیان مشکل داشتن، ولی این استان رو بهش میگفتن استان یهودیه، یعنی هنوز اسمش یهودیه بود. و اگر شما برین الان سزاریا مریتیم یا همون کیساریه در کنار دریای مدیترانه در درون اسرائیل، یک سنگی هست که هرود، یکی از پادشاهان دستنشانده یهودی که از طرف رومی اونجا حکومت میکرد، در اونجا نوشته پروینسیا یودیا، یعنی باز به لاتین میشه استان یهودیه. ولی این یهودی هایی که در اونجا زندگی میکردن آدم های خیلی ناآرومی بودن. در همون سال 6 تا 8 میلادی یک شورشی شروع شد به نام شورش یهودا جلیلی که از شهر جلیلی میمد و شروع کرد به شورش کردن، اون سرکوب شد. در سال 66 تا 72 میلادی جنگ های یهودی شروع شد در دوران تیتوس که باز منجر به کشتار و تعقیب بسیاری از این یهودی ها شد که بسیارشون فرار کردن، باز اومدن به در پناه حکومت اشکانی. در حدود سال 135 جنگ های دیاسپورا شروع شد، باز یک قیام بزرگی بود بر علیه رومی ها، تا اینکه در سال 165 دیگه اون قیام بارکوخبا اتفاق افتاد. بعد از این قیام که یکی از بزرگترین قیام های و خیزش های یهودیان بود، امپراتوری روم تصمیم گرفت که اساسا هویت یهودی رو از اونجا برداره، بنابراین اسم اورشلیم رو تغییر دادن به آلیا کاپیتولینا. و الان متون اسلامی رو اگه نگاه بکنید، متون اولیه اسلامی رو اصلا کلمه اورشلیم رو نمیخونید، همه جا نوشته آلیا، مثلا به مسجد الاقصا میگه مسجد آلیا. و خود منطقه را از اسم یک قوم قدیمی پلیشتیم یا همون فلسطین گرفتن و این منطقه رو دیگه یهودیه نمیگفتن، بهش میگفتن فلسطین. تمام مردم اونجا را کوچ دادن و بردن به امپراتوری روم، یه تعدادشون هم که فرار کردن اومدن به کشورهای دیگه. این اتفاق بود که اسم این سرزمین عوض شد، تبدیل شد به پلشتیم یا فلسطین. مقایسه اگه بخوایم بکنیم، ما الان یک استانی رو داریم در ایران به نام استان ایلام. ایلامی ها یک قومی بودن که در اونجا زندگی میکردن، ولی در این چارچوب، یا مثلا بگیم یک استانی مثل استان گیلان مثلا، حالا که مقدار مقایسهش درست تر باشه، یا مثلا استان کرمان، ما یک سرزمینی به اسم سرزمین کرمان داریم، ولی کشوری به اسم کشور کرمان هیچ وقت در تاریخ وجود نداشته. و اساسا اون مردمانی هم که از شاخه‌های پارسی بودن به نام گرمان یا کرمان، اینها دیگه اصلا وجود ندارن، اینها از بین رفتن، فقط اسمشون روی اون سرزمین بوده. در دوران جدید که وقتی وارد میشیم به این شکل بود که بعد از جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی، قدرت‌های پیروز این منطقه رو تقسیم کردن بین خودشون، تبدیلش کردن به کشورهایی که الان می‌بینیم. یک منطقه موند به نام Mandate of Palestine، British Mandate of Palestine، که این شامل اردن امروزی، کرانه غربی، اسرائیل و نوار غزه می شد. کل این منطقه بود اسمش Mandate of Palestine، برای همینم چون مندیت بود، الان شما اونجا پاسپورت اونجا رو دارید در اسناد، سکه توش، سکه هست، سکه به اسم فلسطین هست که البته به سه زبون هم همش روش هست، به انگلیسی، عبری و عربی، و پرچم هم داشت حتی این مندیت، ولی این کشور مستقل نبود. 1946 اردن، یعنی اون کشوری که الان اردنه، اولا اعلام استقلال کرد و اسمی هم نداشت، چون کل اون منطقه اسمش بود مندیت آف پالستاین. اینا شرق رود اردن رو گفتن اسم این رو میذاریم امارت شرق اردن، یعنی امارت شرق اردن، الان بهش میگن فرا اردن یا ترانس جوردن. این مناطقی که مون قرار بود دست بریتانیا بمونه، بریتانیا یک موقع دیگه این درگیری هایی رو که به وجود اومده بود که در اثر کوچ هایی که از طرف یهودی ها شده بود، و این کوچ ها هم بعد از جنگ جهانی دوم شروع نشد بلکه خیلی زودتر از خود دوران امپراتوری عثمانی شروع شده بود، این کوچ نشینان با عرب ها به طور دائمی درگیر شدن. بعد سازمان ملل رای به تقسیم این سرزمین داد. در هیچ جایی از اون بیانیه تقسیم صحبتی از کشور فلسطین نیست، صحبت میشه که این سرزمین بین یهودیان و عرب ها تقسیم میشه، هیچ صحبتی از باسم از کشور فلسطین نیست. خب نتیجه رو دیگه همتون میدونید، بدون اینکه خود مردم فلسطین بتونن در این مورد تصمیم بگیرن، کشورهای همسایه عربی حمله کردن، به شدت شکست خوردن، سرزمین های یهودی به گسترش پیدا کرد به اون چیزی که ما الان اسرائیل اصلی میبینیم. باز دوباره سال 67 حمله کردن، بازم به شکل خفتباری شکست خوردن و اینها منظم شد به اضافه بلندی های جولان و به اضافه صحرای سینا. یک نکته دیگر هم که باید گفت اینه که در جنگ اول عرب اسرائیل در همون جنگ استقلال که سال 1948 اتفاق افتاد، اسرائیل اون مناطقی رو گرفت که الان در دستشه، توی نقشه میبینید، مصر نوار غزه رو تسخیر کرد و گرفت، اردن هم کرانه باختری رو گرفت و ملحق کرد به خاک اردن. یعنی 4 سال بعدش سال 52 اردن اینو ملحق کرد به خاک خودش، ولی خب جامعه ملل رو نپذیرفت و اساساً ایده حکومت فلسطینی در سال 1988 به وجود اومد، موقعی که اردن اومد و گفت من دیگه ادعایی روی کرانه غربی ندارم، میدمش به خود فلسطینی‌ها. در ماه جون این حرف رو ملک حسین گفت، در ماه نوامبر همون سال یاسر عرفات و الفتح و سازمان آزادی بخش فلسطین اینها اومدن حکومت، یعنی دولت فلسطینی رو اعلام کردن که وجود داره، یعنی تأسیس میشه در کرانه باختری و نوار غزه. بنابراین دوباره تاکید میکنم این یک چکیده‌ای بود از اون تاریخ و منطقه. در هیچ شرایطی، هیچگاه، هیچ روزی کشوری به نام کشور فلسطین وجود نداشته. سرزمینی به نام سرزمین فلسطین وجود داشته، دلایلش رو توضیح دادم و با تمام تأسفی که برای مردمان اون منطقه من دارم، برای اینکه من هم به زبان عربی علاقه دارم، هم به فرهنگ عربی علاقه دارم، هم به موسیقی عربی علاقه دارم، سعی میکنم زبان عربی رو یاد بگیرم، این به این معنی نیستش که چون علاقه به اونها دارم یا علاقه به یهودی ها دارم بخوام در اینجا یک طرف رو بگیرم. ما باید همیشه سعی بکنیم با فکت های تاریخی مثل فکت برخورد بکنیم و نه مثل اون چیزی که تا به حال به ما ارائه شده، یعنی افسانه.
6: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاتلان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای صدور زنان ایرانی به اقصا نقاط دنیا، پول توش داره، برای اره کردن دست و پا، برای اعدام های دست جمعی، برای کشتن بچه ها، برای کشتن بزرگا، برای بیناموسی، همش با دستور الله، برای تجاوز به نوامیس مردم و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روزه پس از صرف کله پاچه در همون ته چاه و گرفتن مهر و امضا از امام زمان برای اینکه فسق و فجور در دنیا بکنند که دنیا پر از عدل و داد بشه، دزدی کنند که دنیا پر از عدل و داد بشه، آدم بکشند که دنیا پر از عدل و داد بشه. دیگه برای امام زمان چیزی باقی نمیذارن که امام زمان تشبیه بیارن دو سوم مردم دنیا رو پخ پخ گردن بزنن، به خصوص دشمنان آل علی. معاویه را از غرب میکشه بیرون، دو زده کشیده و هیچ میزنه. باور کنید آخونده وقتی میگه شماها باور میکنید. دیروز تو این کتاب بخوندم امام حسین وقتی از غرب بلند میشه خودشو تکون میده خاکاش. اینا باید میرفتن سناریو مینوشتن. 309 سال امام حسین زندگی میکنه، سلطنت میکنه، بعدش 44,000 سال حضرت علی، بعدش 50,000 سال حضرت محمد، بعد دوباره امام حسین بر میگرده. امامای دیگرم کاری ندارن. ما شیعه تک امامی بودیم، تو امام زمان میشیم دو امامی، چون امام زمان بعد 19 سال یه پیرزن ریشدار، خدا سالیان سال این امام زمان اجر و نگه میداره تایچا که بیارتش بیرون 19 سال سلطنت کنه، یه پیرزن ریشدار بیاد سرشو ببره، بعدم هیچکی دنبال پیرزن ریشدار نره. حضرت امام حسین خودش کفن و دفنش کنه و خاکش کنه که بره خودش جاش سلطنت کن. خالیه، مال من که خالیه، من نمیدونم مال شما رو نمیدونم، مال شما حتما پره. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. عکسی دست منه که شما نمیتونید ببینید این عکس رو، یعنی همین یه زنیه یه پلاکارد دستشه. روی این پلاکارد عکس از ایران برای من فرستادن، نوشته مسئولین نظام به خود نگیرند، ما برای تجدید پیمان با اسلام، انقلاب و امام در راه پیمایی شرکت میکنیم. خیلی هم نخنماس راهنماییشون، به هر صورت خودشون میدونن. دیروز من اظهار خوشحالی کردم از واکنش حرفای خودم در ایران و برای اینکه با شما شریک بشم این خوشحالی رو، دو تا از ایمیل ها رو براتون آوردم بخونم. سلام به استاد گرانقدر، واقعیت را بدون کوچکترین مقدمه‌ای بهت میگم. واقعا مدیونت هستم، با دانسته‌های بی‌پایانت راه را به من نشان دادی. بد جور میان این همه خرافه‌هایی که این حکومت جور و جهل دست و پایمان را با آن بسته است گیر کرده بودم. ولی تو با چراغ روشنگریت تکلیف مرا حداقل با خودم مشخص کردی. حال می‌دانم که 26 سال مرده بودم و تو مرا زنده کردی. دانش بیکرانت یخ خرافه های وجودم را آب کرد. استاد، نمیدانم چگونه از تو تشکر کنم و چگونه محبتت را جبران کنم، ولی مطمئن باش در بیدار ساختن جوانهایی که مانند گذشته من در خواب غفلت هستند خواهم کوشید. 4 سال روی صندلی یکی از معتبرترین دانشگاه های ایران نشستم، ولی الان متوجه می شوم هیچ کدام از به اصطلاح استادهای به احتمال قوی افتخاری 1 دقیقه مثل شما با دلسوزی حق استاد بودن خود را به جا نیاوردند. حال با صراحت بگویم تو را سپاس می گویم، چون شایان سپاس هستی. از تهران اسمشونم نوشتم. اولا من دوست ندارم من استاد خطاب بکنید، من دوست ندارم به من تیتر بدید، به من بعضی ها زنگ میزنن میگن دکتر فاضلی، بلافاصله میگن من دکتر نیستم، من یه آدم معمولی هستم مثل خود شما، نه درجه تحصیلی فوق دکترا دارم نه هیچ، یه آدمی هستم خرد خودم رو به کار انداختم و خوشبختانه معتاد به خوندنم. هر کسی به یه چیزی اعتیاد داره، من معتاد به خوندنم. من تو حالت مریضیم کتاب میخونم، نشستم کتاب میخونم، توی جاده دارم میرم اگه کنار دست راننده نشستم کتاب میخونم، اعتیاد پیدا کردم و حافظه خوبی دارم، یادم میمونه. از این بهتر بود. الان یواش یواش اینجا یه مرضی هست که میگن آلزایمر، که فراموشی میگیرن مردم. یکی از بهترین معالجات آلزایمر کتاب خوندنه. یعنی کسانی که به خصوص به 60-65 میرسن شروع کنن به کتاب خوندن، هیچ وقت آلزایمر نمیگیرن. حالا من گاهی اوقات سامتایمر میگیرم، ولی آلزایمر این جدی میگم، یه وقتایی یه مرتبه یادم میره، نمیدونم، پیدا نمی کنم. یه موقعهایی بود داشتم فرض کنید انگلیسی حرف میزدم، یا بودم دو تا لغت اردو هم گذاشتم توش، هم یا ایتالیا هم گذاشتم، یه قاطی میکنم، یعنی کامپیوتر مغزم به هم میریزه، ولی بعد دوباره پیدا میکنم. گاهی اوقات یه شعری ها مطلعش یادم نمیاد، ولی یه دقیقه میگذره مثل کامپیوتر که پاپ میکنه بیرون، میاد بیرون و یادم میاد. اشعاری که کلاس دوم سوم ابتدایی خوندم، ابتدایی خودمو دارم میگم، مال زمان عهد دقیانوس، نمیدونم تک تک ساعت چه گوید، هوشدار گویدت بیدار باش و گوشدار، قشنگ یادمه. یا مثلا کلاس سوم میخوندیم، بوده از خری که دم نبودش، روزی غم بیدومی فزودش، در دم طلبی قدم همی زد. الان هیچ یادم نمیاد، یهو یادم افتاد مثلا اینو ما خوندیم. این حافظه کمکم میکنه که اون چیزهایی که میخونم اون زمانی که میخوام خودش بیاد. شاید اگر من رو بذارن توی یه کلاس بگن اینجا به این بچه ها درس بده، مثل خر تو گل وا بمونم، چیزی ندونم. شایدم بتونم. معمولا هر جا سخنرانی میکنم سالن ساکت میشه، شاید به خاطر فن بیانه، شاید به خاطر اینه که درس حاضر نمی کنم برم درس پس بدم. اون چیزی که تو وجودم میاد اون رو بر زبون میارم، به زبون دیگه بلند بلند فکر میکنم. اولین روزی که تلویزیون آزادی نشستم جلو دوربین، گفتم ببینید این دوربین رو بردارید از اینجا، من از توی این عدسی دوربین میام پیش شما. زمستون بود، این بره کرسی میشینیم با همدیگه گپ میزنیم. فکر نکنید من گوینده تلویزیونم، من نمیدونم از اون بره دنیا آمدم تافته جدا بافتم، من امروز زیاد حرف زدم، یه مقداری تارهای صوتیم آزرده شده، یه مقداری هم آسپری گرفتم. میدونی آسپری چیه؟ یارو رفت دکتر رو برگشت، بهش گفتن که چیه؟ گفت والا تموم شد. گفتن چی تموم شد؟ گفت من یه مرضی گرفتم که خوب نمیشم، جای منو بندازین رو به قبله بخوابم دیگه تا وقتی بمیرم. آخه چی گرفتی؟ گفت آسپری. گفتن آسپری چیه؟ گفت نمیدونم، هر چی گفتم پام درد میکنه دکتر رو با آسپریه، هر مرو گفت آسپریه. رفتم میشه دکتر، گفتم بابا این چه مرضیه تازه اومده؟ گفت چه مرضی؟ گفت این رفیق ما اومده میگه دکتر گفته علاج نداره. گفت چی علاج نداره؟ گفت آسپری. گفت آسپری چیه؟ گفتن شما گفتی. گفت من گفتم آسپریه. یه خود لهجه داشت مثلا. ما آسپری گرفتیم. آسپری هم علاج نداره دیگه، نمیشه در روز بیشتر از 4-5 ساعت حرف زد. به هر تقدیر دخترم از تو سپاسگزارم. ایمیل بعدیت که بر من می‌نویسی اینقدر استاد استاد نکن، یهو خودم باد میکنم، یهو فکر میکنم واقعا یه کسی هستم، و واقعا یادم باد کنه دیگه همه کارا خراب میشه، یعنی خودش خرابکاری میکنه. غرور تنها چیزیه که آدمو میزنه زمین، خودخواهی، خودپسندی، بزرگبینی آدمو میکوبه زمین. ما همیشه توی یکی از شعرهای سعدی رو میگم، وقتی که تو جمع هستم میگن تو چرا حرف نمیزنی، میگم بگذار که بنده کمینم تا در صف بندگان نشینم. اینا رو تعارف نمی کنم، باور کنید تعارف نمی کنم، از هیچ خوشم نمیاد. هر جا منو میخوان معرفی کنن میگن که چی بگیم راجع به تحصیلات، راجع به نام فلان، میگم بگین رضا فاضلی هنرمند سینما، یا بگین رضا فاضلی سینماگر. من چیز دیگه ندارم. ممکنه مدارک تحصیلی داشته باشم، برای شماها نگرفتم، برای خودم گرفتم. باور کنید به جان بچه هام قابشم نکردم. یعنی باید بری بگردی توی کاغذهای دیگه اونم پیدا کنی. برای که برای خودم درس خوندم. درس نخوندم برم کار بگیرم، درس نخوندم برم افاده بفروشم به مردم، درس نخوندم برم تبختر کنم، نه، خودم فکر میکنم اون چیزی که باید بفهمم نفهمیدم هنوز، هنوز شاگردم، هنوز دارم دنبالش میگردم. اینا رو انقدر وقتتون رو گرفتم برای اینکه استاد به من نگید، من یه خورده برام زیاده. با سلام خدمت آقای فاضلی، من پسری 27 ساله ام از اهواز و مدت یک ساله به برنامه شما ملحق شدم. من برای اینکه سهمی در این راه بزرگ داشته باشم کامپیوتری خریدم بتوانم برنامه شما را ضبط و ادیت کنم و از این کار لذت میبرم. در مورد آن دسته افرادی که میگویند از این راه فایده ندارد باید شرح حالی را بیان کنم. خیلی جالبه. در جواب آن افراد امیدوارم آن را در برنامه‌تان اشاره بکنید. من مادر بزرگی 82 ساله دارم که به دلیل بیماری مدت یک ماه هست که در منزل ما زندگی می کند و هر روز من و برادرم را می دید که سر ساعتی خاص پای برنامه شما می نشینیم. برایش جالب بود و وقتی حرفای شما را می شنید کلی نفرین می کرد و می گفت شما دارید از دست می روید و بعد از چند هفته از سر بیکاری نگاهی با کراهت به برنامه شما انداخت و پس از مدتی دیدم جرقه پیدا شد و حاضر هست که بحث کند و نظر بدهد و باز بعد از چند جلسه خودش ما را یادآوری میکرد که برنامه شما شروع شده و تا آنجا که چرا گفتن معروف شروع شده بود. هدف از این مطلب این است که حتی افراد بزرگسال هم ممکن است به خردگرایی رو بیاورند و حداقل اندکی از تعصب خود بکاهند. من هر روز شاهد پیشرفت مادر بزرگم هستم. تا به امروز با تکثیر سیدی های ضبط شده از برنامه شما توانستم حدود 10 نفر را به اصطلاح بیارم تو خط. آقای فاضلی، من به این کار شجاعانه شما که هیچ کس تا به امروز جرأت انجام آن را نداشته افتخار میکنم. امیدوارم حتما در این راه انسانی موفق خواهیم شد. به امید ایرانی آزاد. دیروز بهتون گفتم این نهال داره میگیره. این کاری که این داره میکنه، این کار خیلی بزرگتر از کاریش که من میکنم. من نشستم این بر آب توی عین عافیت توی امریکا، خیالم هم راحته، حرفام هم میزنم. تهدید مهدیدم دیگه 30 ساله دیگه برام عادی شده. اگه یه روز تهدیدم نکنن میگم لابد من حرفای خوب زدم که تهدیدم نکردن. شده بچه بازی برام. انقدرم گفتن میان میکشیمت، نکشتن که من فکر کنم همش بازیه تا روز که بیان بکشم. فرق نمیکنه، ممکنه فردا بکشم، ممکنه هم از هیچ وقت نکشن. حالا به هر تقدیر، اما این جوون رو من گذاشتم اونجا، اون بانو رو گذاشتم در تهران. در تمام شهرها باور کنید از گوش و کنار این نوع ایمیل ها رو من دارم میگیرم. این چیزیست که من خوشحال میکنه. من نهالم رو کاشتم، کار دیگه ای ندارم. بقیهش با شماست، با شماها جوونا. فردا مال شماست، استادان فردا شمایید، مملکت مال شماست و نسلهای بعد از شما امیدوارم نسلهای خردمندی باشند. روزی که شما به حتی 40% اون مملکت رسیدید کافیه. اون وقت ارشاد شما فراگیر میشه. اون وقت دیگه هرچی آخوند گفت به و جلوش نمی کنید، تعظیم نمی کنید. سید اولاغ پیغمبر نداریم ما، این حرفا رو دیگه می زنیم کنار. من می خوام بهتون بگم این شخص که همه رفتیم دنبالش، که همه رفتیم و گفتیم که گاندی از ماه اومده، خورشید آقای حاسد جوادی نوشت خورشید از مغرب طلوع کرده، نمیدونم جبهه ملی اعلامیه داد، او چه گرفتاری. حالا اونا نمیفهمیدن اسلام یعنی چی، بازرگان گجستک میدونست یعنی چی، کتابای اینم خونده بود، هم کشف الاسرار رو هم تحریر الوسیله رو میدونست. خمینی کیه، میخواد بیاد چی کار بکنه، جاده صاف کنش بازرگان بود، هرچی هم میگه دروغ میگه، پسرش هم هرچی میگه دروغ میگه. من دنبال این که اگر نمیدونم شیر و گوسفند جمع بکنه بچهشون چی میشه نمیرم، اصلا دنبال اون کارهای سکسی نمیرم. میخوام به شما بگم مغز خمینی در کجا زندگی میکرده. احکام حج رو که خمینی توی این کتاب نوشته، این کتاب بدون سانسور خمینیه، برای همین جمعش کردن، احکام حج رو براتون میخونم. خمینی میگه حج زیارت کردن خانه خدا، اون خونه چارگوشه خونه خداست، همیشه شبا اونجا میخوابه، و انجام اعمالی است که دستور دادند، خودش هم حتما بلد نیست، در آنجا به جا آورده شود، برن اونجا لیلی کنن و سنگ بزنن و دور بزنن و سنگ سیاه رو ماچ کنن و برگردن بیا. در تمام عمر بر کسی که این شرایط را داره باشد یک مرتبه واجب می شود. خب اینو نه تنها خمینی، همه آدم هایی که راجب حج میگن میدونن. ولی ببینید خمینی راجب حج چی فکر میکنه. شرط هایی که یک حاجی باید داشته باشه، اول بالغ باشد، دوم عاقل و آزاد باشد، یعنی برده نباشه. قرن بیستم اینو نوشته خمینی، نوشته عاقل و آزاد باشه. انسان ها از دید الله دوتان، برده و آزاد. و خمینی در قرن بیستم میگه کسی که میخواد بره حج باید برده نباشه. سوم، به واسطه رفتن حج مجبور نشود کار حرامی را که اهمیتش در شرع از حج بیشتر است انجام دهد. یعنی مثلا نره پول بدزده بره حج. مثلا اگه اکبر دزده بره حج، چون پول دزدیده حجش باطله. یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک نماید. اون عمل واجب چیه؟ همسایه فقیر نداشته باشه، همسایه بیماری نداشته باشه که پول بیمارستان نداشته باشه. چهارم، مستطیع باشد، یعنی اون چی میگفتم مستکبر باشه، یعنی چیز نداشته باشه، بدهی نداشته باشه، دستش به دهنش برسه و گرفتاری خرج روزانه نداشته باشه. و مستطیع بودن به چند چیز است. اول، توشه راه و چیزهایی که بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در کتابهای مفصل گفته شده دارا باشد. توشه راه میدونی یعنی چی؟ اون وقتا که با قاچر و یابو و اینا میرفتن، توشه راه یه سال طول میکشید برن و برگردن، باید مثلا قرمه درست میکرد که سه ماه بتونه بخوره. این هنوز اونجا داره زندگی میکنه. و نیز مرکب سواری و یا مالی که بتواند آنها را تهیه کند داشته باشد، بتونه بره یه الاغ بخره که بارشو بکشه، یه مرکب هم داشته باشه خودش بتونه سوارش بشه، مثل اسب یا شتر. دوم، رفتیم دنبال این، اینا تو قرن بیستم نوشته شده. سلامت مزاج و توانایی آن را داشته باشد که بتواند مکه رود و حج را به جا آورد. باز توی همون مایه اینی که شیش ماه تو بیابونای عربستان با قاطر و الاغ و اسب یا پیاده داره میره. سوم، در راه مانعی از رفتن نباشد، یعنی راه رو دوز نزده باشه. و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند، یعنی اگر راه ناامن باشه. ببینید تو هواپیما که وقتی داره میره که دیگه دوز نداره که، این اصلا عقلش به این حرفا نمیرسیده.

از راه عراق نره، بره از راه ترکیه بده، اون وقت بعد از اسرائیل رد میشه. چهارم، به قدر به جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد. عقلش نمیرسیده که امروز تو هواپیما بشینی فردا اونجایی، یعنی همه امروز اونجایی. همش توی اون زمانها بوده، گفتم، یا اینکه از یه جایی خونده کپی کرده. خودش که عقلش نمیرسیده که، فقط رهبر بوده، آدم بکش، استاد دروغگویی، استاد حقبازی، استاد کلک زدن، خمینی دجال، خمینی گجستک. پنجم، مخارج کسانی که خرجی آنها بر او واجب است، مثل زن و بچه، و مخارج کسانی رو که مردم خرجی دادن به آنها را لازم می دانند داشته باشد. ششم، بعد از برگشتن کسب یا زراعت یا آیدی ملک یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد، مجبور نشود به زحمت زندگی کند. از کتاب رساله روح الله الموسوی خمینی، مسئله 2036، احکام حج. بقیه چیزاشو نوشته در همین ردیف. این آدم تو قرون گذشته زندگی میکرد و سوار ما شد. در مقابل این، شجاع الدین شفا کتاب تولدی دیگر رو گفته. پشت این کتاب یه تذکری داده، میگه کتاب حاضر در آخرین سال یک سده و در آخرین سال یک هزاره نوشته شده است، 1999. با این انگیزه نوشته شده که تا آنجا که بتواند راهنمای فکری نسل نوخاسته‌ای باشد که وارث یکی از والاترین تمدنها و فرهنگهای تاریخ بشری است و با این همه به لطف آنچه صحیح یا غلط اسلام ناب محمدی نام گرفته است، در جریان این است به صورت نسلی صغیر، صغیر شرعی و صغیر عرفی، پا به سده‌ای و هزاره‌ای تازه بگذارد. وقتی که تو مرجع تقلید داری، وقتی که رهبر داری، وقتی ولی بقیه داری، یعنی تو عقلت به هیچی نمیرسه، فرق نمیکنه چند تا دکترا داری. اون یارو که امام سرشه تو مشهد اونجوری اونجوری یا بوده، اکثر اینا معبونن، یعنی کارهایی که باشون انجام میشه الان هنوز معبونن. تو کتاب این اخوان المسلمین میخوندم که حسن البنا و اون یارو عبده و جمال الدین اسدآبادی، اونا هم معبون بودن، شیخ محمد عبدو. لغت دیگه ندارم بگم، برید خودتون پیدا کنید. هزارهی که به پایان میرسد ورشکسته ترین هزاره تاریخ ایران است، زیرا هزارهی است با شاهنامه فردوسی آغاز شده و با توضیح المسائل خمینی پایان یافته است. قرنی نیست که به پایان میرسد ورشکسته ترین قرن این هزاره است، زیرا قرنی است که با انقلاب آزادی خواهان مشروطیت شروع شده و با استقرار یک فاشیسم مذهبی به نام ولایت بقیه به سر رسیده است. میان 188 کشور امروز جهان، جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در قانون اساسی آن حق بر قیمومیت اقلیتی محدود بر اکثریتی صغیر صحه گذاشته است و خود قیم در ولایت بقیه خیش تصریح کرده است که این قیمومیت، قیمومیت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی ندارد. یعنی همه مردم مثل بچه صغیرن که قیم براشون تعیین شده. برای اینکه بدین بزرگترین فاجعه معنوی تاریخ 3000 ساله ایران پایان داده شود، تحولی از نوع آنچه در جوامع سالم و مترقی جهان امروز
امروز

0: انجام میگیرد کافی نیست. یک خانه تکانی بنیادی در مقیاس هزارها و نه در مقیاس صدها و دهها ضروری است. به آن نیاز است که ایران کهن ما از درون آتشی که در آن سوخته است سمندروار جوان و پویا سر برآورد. ایران به تولدی دیگر نیاز دارد. انتشار کتاب حاضر تلاش کوچکی است که در راه تحقق این آرمان بزرگ انجام می‌گیرد، با این امید که در آینده این تلاش در ابعادی بنیادی‌تر و گسترده‌تر از جانب نسل سازنده ایران فردا ادامه یابد. مقایسه این دو تا کتاب با هم دیگه، مقایسه مع الفارقه، برای اینکه ما گول خمینی رو به دلیل باور نادانی، باوری که دنبالش نرفته بودیم، باوری که از پدر و مادرمون به ما منتقل شده بود و طمعمون، بیخردیمون. ببینید، انقلاب برای همه مردم دنیا خوبه، ولی برای بهتر شدن، نه به قهقرا رفتن. وقتی به قهقرا رفتی اسمش فتنه، اسمش میشه سرازیری کردن، اسمش میشه خاکت به سر ترقی معکوس کرده ای، از دست بوس رو به پابوس کرده ای. این عملیست که ما انجام دادیم. چرا؟ خودمونم نمیدونیم چرا. با اسبانیش این کتابه، چون نخوندیمش. از سوره بقره چند تا آیه براتون انتخاب کردم که امروز میخونم. از هر چش میشه خوند، ولی از آیه 67 سوره بقره. سوره بقره دومین سوره قرآنه. در این سوره الله می‌فرمایند خلافکارانی که عهدی را که با خدا بسته اند می‌شکنند و چیزی را که خدا دستور داده وصف کنند قطع می‌کنند و در زمین خرابکاری می‌نمایند، چنین افرادی زیانکارانند. در آیه 28 می‌فرمایند چگونه منکر خدا می‌شوید در صورتی که خدا مرده، شما مرده بیجان بودید و خدا به شما جان داد، بعد جان شما را می‌گیرد. حالا چرا می‌گیره؟ کار ندارین. بار دیگر شما را زنده می‌کند. شما مرده بودید، خدا بهتون جان داد، بعد می‌مرید، بعد دوباره زنده می‌شید و به سوی او برگردانده می‌شوید. این رفتن به سوی او دو حالت داره: یا میفرستون بهشت که اونجا همه چی براتون مهیاست، سوال جوابم ندارید، یا باید برین تو جهنم پیش حسن کبابی. در آیه 29 میفرمایند اوست که آنچه در زمین است برای شما خلق کرد، بعد به آسمان پرداخت و هفت آسمان به وجود آورد. او به هر چیز داناست. باز کسی از اون رسالا هیچ وقت نپرسیده این هفت آسمان کجا بوده. میدونید برای چی؟ برای اینکه ما نمیدونیم نوشتی که هفت آسمان به وجود آورد. این کلام خداست. اول زمینه درست کرد، بعد هفت آسمان. هنگامی که خداوند تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار میدهم، فرشتگان گفتند آیا کسی را در زمین قرار می‌دهی که در آن فساد و خونریزی کند؟ فرشتگان سوال کردند، حق سوال دارند. در صورتی که ما با ستایش تو را تسبیح می‌گوییم و تقدیس می‌کنیم. خدا گفت من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید. به فرشتگان گفت. حالا اون چیز چی بوده؟ همونجور اگه وقتی بخونی سوره بقره رو بری جلو میفهمی اون چیز چی بوده. و خدا، این آیه بعدیه 31، و خدا تمام اسمها را به آدم یاد داد. یواشکی فرشتگان. بعد آنها را به فرشتگان نشان داد و گفت اگر راست میگویید اسم اینها را بگویید. مثلا به آدم گفت این اسم سیدیه یا دیویدیه. حالا نمیدونم آدم میفهمید سیدی و دیویدی فرقش چیه یا نه، من نمیدونم، ولی گفت. بعد به فرشته ها گفت اسم این چیه؟ گفتم مطالعه هم چیزی ندیدیم، این مال قرن 21مه. فرشتگان گفتند خدایا تو پاکی، ما جز آنچه به ما یاد دادی چیزی نمیدانیم، ما کامپیوتریم، هر چی به ما یاد دادی ما اونو میدونیم، تو دانا و حکیم هستی، اون چیزایی که خودت میدونی یاد آدم دادی، یاد ما فرشته ها ندادی. حالا ما بچه آدمیم ولی نمیدونم، اسما یادمون نمیاد. خدا به آدم گفت اسمهای آنها را به ایشان بگو، چون آدم اسمهای آنها را به ایشان گفت. خدا گفت آیا به شما نگفتم که من غیب آسمانها و زمین را میدانم و آنچه را آشکار و مخفی میکنید میدانم؟ من به همه چیز عالمم، غیبم میدونم، چه نگاه کنم میدونم، نگاهم نکنم میدونم. الله میخواست به فرشته ها بگه شما نفهمین، من خودم چیزهای بهتری میدونم و فضولی زیادی نکنید. و وقتی را یادآوری کن که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، و تمام فرشتگان سجده کردند به جز ابلیس که از سجده کردن خودداری کرد و تکبر ورزید و او از افراد قدر ناشناس بود. ابلیس گفت چرا من به این سجده کنم؟ گفت چیه؟ گفت تو من از آتش ساختی؟ قصه های خود تورات ها هم یه خود ناقص این تو ترجمه شده، نه ترجمه عربی به چیزا، از اول از تورات به قرآن یه خود ناقص اومده، یه خود زمان طول کشته، 2100 سال بعد از یهوه الله اومده، اینی که یه مقداری چیزا عوض شده. به آدم گفتیم ای آدم تو و زنت در بهشت ساکن شوید و از آن هر قدر و از هر کجا که خواستید بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران می شوید. یعنی اگر آدم و زنش نزدیک اون درخت برن ستمکارن، گرفتاریش هم خودشون باید پس بدن نه من. ولی شیطان آنها را دوچار لغزش ساخت. خدا که به همه جا از غیب و همه چی آگاه بود، اینجا حواسش رفت اونور، متوجه نشد که شیطان اینا رو داره دوچار لغزش میکنه و از اونجا بیرون کرد. گفتیم پایین بروید، پس بهشت اون بالاست، این پایین نیست، پرتشون کرد پایین. بعضی از شما دشمن بعضی خواهید بود. چرا؟ به آدم و حوا گفته که به این درخت نزدیک نشید، اونا شدن، به من چه؟ من چیکار کردم؟ من طرف کدوم درخت رفتم؟ سوالاتی است که من از خودم میکنم نه از شما. در زمین محل استقرار و وسیله زندگی تا پایان عمر برای شما وجود خواهد داشت. بعد آدم از صاحب اختیارش، یعنی الله، یعنی این آقای چیز میگه ارباب ما خدا، صاحب اختیارمون اون آقای بختیار نژاد، این کلمات که استفاده میکنه کلمات باور داره که یه کسی اون بالا نشسته صاحب اختیار ماست، نخارو اون میکشه. آدم از صاحب اختیارش کلماتی یاد گرفت و خدا توبه او را پذیرفت، چون او توبه پذیر و مهربان است. همه چی سربسته است، همون چیزایی که به آدم یاد داد، همون چیزایی که فرشتگان نمیدونستن، همون کلمات رو به چه زبونی گفت؟ عربی گفت، عبری گفت، سوریانی گفت، چون اینا مال اون منطقه است دیگه، این حرفا، آرامی گفت، به زبون کارتاژی گفت، به زبون فنیقی گفت، به زبون ایلامی گفت. ما اینا رو نمیدونیم، توی این کتاب به زبان عربیه، تو کتاب یهودیان که قصه جامعتره، یعنی بیشتر توضیح میده راجع بهش، به زبان عبریه. خوندن کتاب دو رقمه. من فضولم، من میخوام بفهمم، چون میخوام بفهمم این سوالات برام پیش میاد و این سوالات رو میکنم. یه کسایی میگن نه آقا فهمیدیم نفهمیدیم. اونا هر کاری دلشون میخواد بکنن. من سوال میکنم، میگم آقا اینی که شما داری میگی با اینی که اینجا میگه، این دوتا با هم دیگه یه خورده مغایرت داره. تو میگی من بی جان بودم، منو جان بهم دادی، دوباره منو میکشی، دوباره منو زنده میکنی که منو ببری تو جهنم رو آتیش بچرخونی. چرا؟ آخه تو که به همه چیز قادری. اگر منو داری خراب میکنی، خودت منو خراب آفریدی. خیام تفلکم میترسید بگه دیگه، میگه گر نیک نیامد این صبر، عیب چراست؟ من اگر یه کتاب بنویسم این کتاب توش اشتباهات باشه، گرفتاری منه. اگه یه مجسمه بسازم، بخوام ونوس بسازم، یهو دجال بسازم، عدم آگاهی منه. منم که اشتباه کردم، منم که بلد نبودم اینو بسازم. خیامم برای همه میگه گر نیک نیامد این صور، عیب کراست؟ شروع رباعی میگه دارنده چو ترکیب طبایع آراست. الان درست یادم نیست که چرا بعدش اینا رو در کم و کاست چیز کرد. گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود، گر نیک نیامد این صبر عیب کراست؟ خب وقتی اون رو میخونم، این رو هم میخونم، این سوالات برام پیش میاد. شما به من میگید کافری، میگی دینت چیه، میگی نمیدونم. فضولم، میخوام بفهمم. و نمیگم هرچی هرچی گفت، نمیگم با شما درست میگی که با من بگم با تو منو ببری تو بهشت. نه، نمیخوام بهشتو، من میخوام برم جهنم. حرف میپرسم میشم شیطون، سوال میکنم. شیطون گفت من یک خدا دارم، اون تویی، به این سجده نمیکنم. حرف بدی زد، گفت من فقط به خدا سجده میکنم، به یه مجسمه گلی سجده نمیکنم، بت نمیخوام، امامزاده نمیخوام، امام نمیخوام، قبر نمیپرستم، من یه خدا دارم، تویی، تو رو میپرستم، بهتم سجده میکنم، نوکرتم هستم. حرف بدی نزد چیتون. اصل قصه رو که میری بررسی میکنی، ببینی شیطان نماینده عقله، نماینده خرده، سوال میکنه. اون بقیه فرشته ها ببعی هم. من اینجوری بهش نگاه میکنم، من میگم که چرا یه گرگ یه بره رو میخوره. من میگم که اون وقتی که یک مردی داره به یک دختر 10 ساله تجاوز میکنه و این دختر فریاد میکشه، چیغ میزنه، خدا کجاست؟ من میگم مردمی که از گرسنگی در شمال افریقا دارن میمیرن، ایدز گرفتن، تو هم دیگه دارن میلولن مثل کرم، خدا کجاست؟ تو فقط خونه خودتو میبینی. اگر دادن بهت مفت خوردی، بعه میکنی واسه خدا. اگر تونستی خوب دزدی بکنی، طرفدار خدایی. اگر تونستی مال مردم رو بخوری، طرفدار خدایی. اما وای به روزی که بیان سر خودت ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. همه حرف من همینه. برای اینه که انقدر اصرار دارم قرآن رو بخونید. دو رقم هم میتونید بخونید، یه رقم چشم بسته، هرچی تو این گفته باور کنید. این از جانب حضرت باری تعالی داده شده دست حضرت جبرئیل. حضرت جبرئیل اومده با امانت کامل سپرده به دست حضرت رسول، و 40 سال بعد از شروعش اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 40 سال بعدش این کتاب شروع شده به تدوین شدن. هرچی یادشه بیاد دیگه، ما بذاریم پشت هم دیگه، اسمشو بذاریم قرآن، و بعد تا آخر دنیا مردم قبولش داشته باشن. ما با این گرفتاری ندارم. یه دی همینجوری قبول دارن، یه دی اصلا نمیخوان فارسی بخونن، نمیخوان بفهمن توی قرآن چی نوشته شده، میترسند، میترسن ایمانشون سست بشه، میگن این ترجمه ها غلطه. یه دی اصلا پا رو بالاتر گذاشتن، میگن این قرآن قرآن اصلی نی، قرآن اصلی امام زمان میاره، یه دونه فقط پیش اونه اون میاره، بقیه قرآن ها قرآن نیست. حرفای پرت و پلا زیاده. یه عده‌ای هم اینو میخونن، همون حرفا رو میزنن، یه آیا اولش میزنن، آیا این قرآن از طرف الله اومده، آیا این قرآن رو جبرئیل آورده، آیا این قرآن به محمد وحی شده، آیا تمام اونهایی که میگن وحی شده جمع شده و شده این قرآن دست من. دو دسته هستن اینا، یه دشون میگن بله همونه، یه دشون میگن نخیر. اینجا با اینجا اختلاف داره. از اول دنیا گرفتاری قرآن همین بوده. این همه اختلافاتی که میبینید قرائت‌های مختلف قرآنه. شما قرآن رو تو آیه‌ها که میخونید شعرگونه است، ولی اگه عربی مسلط باشید با قرائت‌های مختلف میتونید بخونید، و بعد معنی نمی کنید. میگید چه؟ مثلا آقای شاملو که شعر گفت، گفت شمشیرهامونو در رودخانه یخزده میشوییم، یعنی مثلا داس و چکش، اشاره داره. اینایی که اومدن تفسیر نوشتن برای قرآن، اومدن گفتن اینایی که تو قرآن نوشته و خود قرآن میگه که ما به زبون ساده عربی این رو برای شما فرستادیم که بفهمید، اینا نه، این معجزه داره، این معجزه 19 داره، معجزه 21 داره، معجزه چیز داره، حساب کتاب داره، رفتن از کبالا یاده، کبالا اونام یه عددهای رو آوردن. اگر واقعا کسی میخواد به ریاضیات ایمان بیاره و خداش ریاضیات باشه، بره اهرام مصر رو ببینه. ریاضیاتی که امروز هنوز کار سختی اون کارو کردن با تمام این وسائلی که هست، محاسباتی که کردن از نظر نجومی و از نظر پیرامیدها، به ریاضیات تعظیم کنید، برید بکنید، دکون با نکنید. قرآن اگر احتیاج به معجزه 19 داشته باشه که بچپونیش به مردم، اون وقت اعتبار قرآن رو از بین بردی. یعنی گفتی خود قرآن چیزی نیست، معجزه‌اش اینه که 19 است، پس شماها قبول کنید، طور خدا قبول کنید، طور قرآن قبول کنید. این 19 چیزه، 19 تاش 18 تا میشه، 18 تاش 26 تا میشه. خود این مردم گیج میکنه. اینقدر عدد مدد قطعش نکنید. اونا که میبینید رفتن کبالا رو حساب و کتاب کردن، یک آدمایی بودن با ریاضیات سر کار داشتن. شما ریاضیات نمیدونید اصلا چیه. آخرین پیغمبر مسلمون هم که اومد رشاد خلیفه بود. خیلی هم الان پیروب داره. چشکالی هم نداره، اونا اونو قبول داره. کسی نمیگه شما، من به خصوص، من به شما نمیگم چی را قبول بکنید، چی را قبول نکنید. من میگم هر چیزی را قبول میکنید با خردتون، با عقلتون، با تجربتون، با سوال کردنتون بفهمید. نمیخواید، من به حرفم پس میگیرم، همون جوری که قبول میکنید قبول کن. دعوا با کسی نداری. من که نمیگم آقا این قرآن رو بذار کنار، این کتاب رو بپرست. اگه من همچه حرفی زدم، من میگم اینو بخون، اونم بخون. این کتاب ها رو برای عید نوروز اگر اردر بذارین، چون من اینا رو باید اردر بذارم، از یه شرکتی بخرم، اون شرکت حداقل 15 روز وقت میذاره. پولم ندارم سرمایه گذاری کنم برم 50 تاش بخرم دوباره بذارم اینجا بعد نتونم بفروشم. اگر میخواین از حالا برای عید نوروز کادو بدین به بچه‌ها، به خصوص تاریخ ایران باستان به زبان انگلیسی خیلی ساده، از قبل از تاریخ تا آخر ساسانیان، و این کتاب تخت جمشید فارسی و انگلیسی توسط مؤسسه آمریکایی هم چاپ شده. من همه رو میرم تهیه میکنم براتون میارم. اگرم یه وقت خواستین پول ارزون تر بدین به من تلفن بزنید، وبسایت اونا رو میگم، برید خودتون بگردید پیدا کنید ارزون تر بگیرید. یه وقت خدا نکرده چیزی گیره این برنامه نیاد، اینها رو نمیتونید از وبسایت بگیرید. تاریخ گویای دوران باستان 3 تا سیدیه به انگلیسی. این تاریخ گویای دوران باستان گلزاری از شاهنامه و تاریخ باستان در یک دیویدی حدود 150 تصویر مختلف داره. و این کتاب، این سیدی هستش، این فکر میکنم دو سیدی حدوداً 3 ساعت و 40 دقیقه است. هر سیدی 80 دقیقه است. اصلا روش ننوشته چند تا. ننوشته، ولی من فکر میکنم، یعنی فکر نمیکنم بیشتر از فکر بذاری اینجا نوشتم. من دو تا سیدیه 2 ساعت و 40 دقیقه. اون 3 ساعت انگلیسی و DVD 2 ساعت و 40 دقیقه. اینها رو هم اگر اوردر بذارید میتونید بگیرید برای عید به بچه ها عیدی بدید. تا فردا صبح، خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و در روزهای دوشنبه و چهارشنبه حضور شما هستیم. اجازه بفرمایید که یک غزل فوق‌العاده، حالا 90% کار حافظ فوق‌العاده هستن، برای شما بخوانم. فرمود ساقی بیار باده که ماه سیام رفت. این آرزوی رندان برای این که این ماه رمضان بره و گروش گم کنه یک آرزوی عجیبی است. در غزلهای حافظ بسیار جاها اومده که خفه شدیم از دست این ماه رمضان، خدای را سپاس که رفت و عید رمضان آمد، شکر خدا که بتوانن می بزنن. این می رو دست کم نگیرید، ما امروز همه نوع تفریحات داریم، بله، از سینما گرفته تا نمیدونم تئاتر و غیره و زالک و انواع و اعصاب خوردنی ها و نوشیدنی ها و جاهایی که برای تفریح و اینا در اختیار اجداد ما نبود. تنها تفریح اجداد ما می بوده و ایرانی مشتهر بوده به ساختن می و نوشیدن می. بله؟ این است که تعجب نکنید و عرض بگذاریم ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت، وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. مستم کنون چنان که ندانم ز بی خودی، در عرصه خیال که آمد کدام رفت، بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد، بر بوی اون که یعنی به امید اون که، بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد، در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت، دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد یعنی آخوند، زاهد غرور داشت سلامت نبرد را، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت، نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت، در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، میده که اون در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت، گمگشته‌ای که باده نابش به کام رفت. بله، عرض کنم که ما در خدمت شما جلسه گذشته در باب پیدایش سید علی محمد باب و حوادثی که در پیدایش صحبت کردیم و یک هموطنی عصبانی تلفن کرد به ما و فریاد میکرد و اینا که ما نفهمیدیم منظورشون چی بود، مقصودشون چی بود. میخوام خدمت شما عرض کنم که من آدم دینی نیستم، بنابراین بیان تاریخ رو همون گونه میآورم خدمت شما که بیان تاریخ دین، یعنی من هیچ گرایشی به هیچ دینی من ندارم، دواجب اینها رو مکاتب قدیم میدانم. این است که هیچ تعصبی چیزی در کار نیست واقعا، هیچ گونه. و من اگر از من میپرسید در باب پیدایش همین باب و بهاب و عرض کنم که دیگران، اگر جمیع مردم ایران بابی شده بودن یا بهایی شده بودن یا ازلی شده بودن، این سعادت بود و نجات و راه نجات. ولی حالا میپرسید چگونه؟ به جهت اینکه در آیین باب و بها و اینا آخوند قدغنه. شما نمیتوانید که برای تبلیغ دین شکمتو پر کنید مطلقا، و این باعث سعادت ملت میشد اگر آخوند حذف میشد. این است که من عرض میکنم که این سعادت میبود حسب آخوند و ملا میبود، چون در این دو سه آیین آخوند و ملا بره خونه، حق نداره که اصلا ظاهر بشه یا تبلیغ کنه. امروز برای اطمینان زنگ زدم به دوست عزیزم مهندس فیروزی، گفتم مهندس فیروزی شما آخوندم دارین؟ گفت که آخوند اصلا قدغنه. این است که خیلی خوب میشد واقعا، خیلی خوب میشد اگر که آخوند حذف میشد بالکل از صحنه جامعه، که البته چاقو کشیدیم و زدیم و از کنم سر بریدیم و چماجین کردیم و اینا. خود مخلص رو یه شب بنزین ندادن، گفتن تو بابی هستی. این مطلب رو که دو بار گفتم تو کوچه سنگرده ها در گلپایگاه، بله، یک ما مونده درس بخوندیم، یک درویشلی هم بود که هنوزم زنده است، اونجا به ما کمک میکرد، از ده آورده بود. این درویشلی اون روز نبود، ما رفتیم منزل، دیدم که برادرم با همکلاسیش دارن تخت نرد بازی میکنن ولی نفت نیست، نفت نده، بس میامد. ما یه چیپ در دست گرفتیم و کلاس هفتم بودم، رفتیم در کوچه سومگردا. سومگرد یعنی خر، و همه متعصبین گلپایگان، اینجا نمیگم همه، اون گروهی که در این کوچه مسجد حاجی که میره بالا، اینها بسیار متعصب هستن. مشهور است که دو سه نفری رو کشتن که در ماه رمضان یارو بیچاره مسافر بوده، با اتوبوس آمده، سیگار میکشیده، ریختن سرش. از این داستان هست. ما رفتیم در زم یک خانواده بودن، خانواده روحانی، بهترین آدم ها بودن، آقای روحانی خانمش، پسر سهراب، دختر سیمین، و ما، من و برادرم تنها کسانی بودیم که رفت آمد میکردیم. این گلپایگان شهر ما شهر خوبیست، بسیار شهر خوبیست، مردمان شریف و بزرگوار داره، اما یک عیب بزرگ داره، نفوذ آخوند در زیاد بوده و زیادی از حد تولید آخوند میکنه. این عیب گلپایگان هست و سلام، دیگه عیبی برش نیست واقعا. خلاصه ما رفتیم، برفن می آمد، همه می دیدن این سنگردا که ما با سهراب مثلا داریم قدم می زنیم و اینها، همه می زنیم شهر کوچک. رفتیم اونجا و تو صف ایستادیم برای گرفتن نفت، دیگه دکان دیگری هم نبود. این اولین بار و آخرین بار بودی که من طعم، عرض کنم که، تعصب رو چشیدم. نوبت من شد، یک بشکه بزرگ هم داشتیم، بابا نفت نفتختیم، پشت سر من هم یه تعدادی با همین پیتا و اینا، گفتم که اینو پر کن، گفت نفت نداری. گفتم که شما الان، من دیدم نفت فروختی به قبل از من، الانم بقیه هم پشت سر من. گفت داریم اما به بابی نمیفروشیم، نمیفروشیم، داریم به بابی نمیفروشیم، نمیفروشیم. بله، خیلی تلخ آمد به زاغه من که این آقا تبعیض قائل داره میشه و فاش میگه ما به بابی نمیفروشیم. گفتم پس بابی باید بمیره؟ گفت بله، بابی باید بمیره. خلاصه حالا بقیه داستان دیگه من نمیگم خدمتتون چی شد، اما یک همچین وضعیت، یک همچین داستانی، و هیچی کثیف‌تر و پدیدتر از تبعیض نیست. تبعیض در این نزدیک 50 سالی که من در آمریکا هستم، به آمریکایی کار کردم و دانشگاه مدرسه آمریکایی رفتم، نمیجا زندگی کردم، هنوز من حس این که من غریبه هستم به من دست نرده. در همه مؤسساتی که رفت آمد کردم، از کتابخونه گرفته تا جای دیگر اینا، هرگز من حس نکردم که من غریبه هستم. یعنی اونایی که آمریکایی هستن از خودشون کلامی، حرفی، نشانهی، مطلقی، چیزی هرگز من نشنیدم. یکی از علل ترقی این کشور هم همین هست. ایالات متحده آمریکا عظمتش یکیش در همین هست، بله، که باز این مملکت برای دیگران که بیان و بیاوتاشون رو نشون بدن. ما اونجا میگیم که ما نفت به بابی نمشوشیم، بله، از این دست. خلاصه مطلب، برگردیم سر اصل مطلب. اگر که ما وابی شده بودیم یا باهایی شده بودیم، ازلی شده بودیم، یک سعادت بزرگی نصیب ما شد، چون این تنها امری بود که آخوند را حذف میکرد، این آخوند پلید رو که جامعه ما رو به منتها درجه درکات نکبت رسانده است، این نمی بود، حذف میشد. خلاصه برگردیم سر موضوع و مطلب. یک مختصر خدمتتون عرض میکنم و این که سید علی محمد باب پیدا شد از جنوب و بر روی هم که نگاه بکنیم، این یک این سید علی محمد باب نیست عزیزم، محمد باب نیست، اگر نیک بنگریم یک نوع جنبشی بوده است برای مدرنیته، به خصوص تعلیمات بهاءالله، نظرساندی بهاءالله برای مدرنیته بوده و مردم ایران هم تشنه بودن، تشنه عوض شدن، خفه شده بودن از دست آخوند، واقعا خفه شده بودن از دست آخوند مولا. وقتی که یک شعله‌ای در یک گوشه پیدا شد خیلی تأثیر کرد و مردم بسیار استقبال کردن. این رو فراموش نکنیم، به خصوص تعلیمات حسین علی بهاءالله و اون چیز چه مرد خوبی بود. عرض کنم که صبح ازل سال من چیزاشو میارم، ازلی ها چه مایه خدمت کردن به مشروطه، چه مایه کشته دادن ازلی ها به مشروطه. باری این باب از بوشهر ظاهر شد و به شرحی خدمت شما عرض کردم، آوردن داشت به شیراز، مبالغ تحقیر کردن و کتک و چیزا و بعد بردن به اصفهان و منوچهرخان معتمدالدوله که مرد گرجی اخته‌ای بود و فتحعلی‌شاه خیلی به این علاقه داشت و بهش خان میگفت، به تنها کسی که خان میگفت به این بود، منوچهرخان. و یک قتل عام فجیعی در بختیاری کرد این مردک و باب را آورد خدمت کرد و بسیار برای او تبلیغ کرد. سخن رسید به گوش محمد شاه قاجار. محمد شاه قاجار آدم دینی بود، درویش بود، به شرحی خدمتون گفتم درویش بود و عرض کنم که مرادش رو که اون مرد بیورزه بود عرض شد که آورد و بعد رو گوش میکرد. گفت من میخوام ببینم این کسی که ادعای امام زمانی کرده، من میخوام ببینم. اینم از ترس این که اسلام به خطر نیفتد، وقتی دستور دادن که این آقا رو بیارن یک جایی در یک قلعه بگذارن، دستور داد که به تهران نیاورید و بردن از شبت که در نزدیکی مرزهای شوروی، اونجا در یک دژی این آقا رو نگه داشتن. میان راه یک نفر به اینها اضافه شد و این شخص میرزا جانی کاشانی است. میرزا جانی کاشانی خدمت بزرگی کرده به تاریخ، به لحاظ این که وقتی از چیز حرکت کردن از قزوین، دقیقا هر مطلبی که باب میگفت یا واقعی که حادث میشد، این آقا در کتاب نقطت الکافش یادداشت میکرد و بعدا اینا رو منتقل کردن به یه قلعه که داخل خاک ایران بود و مطلب همچنان ادامه داشت و بابیا شروع کردن زیاد شدن. یکی از مشهورترین اینها از کنن که گشرویهی هست، ملا حسین گشرویهی، و یکی دیگر هم وارفروش. اینها یاران نخستین بودن، اسمای خاص داشتن و در اطراف اکناف در واقع یار می گرفتن، یارگیری می کردن، تا رفته رفته تعداد بابیا زیاد شد و در بدشت نزدیک شاهرود در اونجا یک نشست مهمی حادث شد که به نشست بدشت مشهور است، نشست بدشت، و در اونجا یک زنی که هنوز نظیرش در خاک ما پیدا نشده، قرة العین در اونجا سخنرانی کرد. بله، ملا حسین بشرویه داریم، سید علی محمد رو داریم و یحیی صبح ازل، اینا چیز بودن، اینا سران قوم بودن. و وقتی که ظاهر شد این زن بزرگ، ظاهر شد و چادر از سر کند، گویی که زمین و زمان به هم آمیخت و گروهی گریختن. مشهور است که دو نفر گردن خودشون زدن و عرض کنم که این به یادگار در تاریخ مان. این قرة العین اعجوبه‌ای بود در شعر و ادب، در عربیت و در منزل سیدکاظم رشتی در عراق. اونجا تدریس میکرد، از پشت پرده تدریس میکرد و خیلی زود مشهور شد به عنوان یک خانم عالم و دانا، و از اتفاق بسیار زیبا بود تا جایی که داستانهای رمانتیک بین ایشون و ناصرالدین شاه نوشتن، که البته ناصرالدین شاه مشهور است که گفت بیا با من ازدواج کن، ما شما رو نمی کشیم، یا سیاستن. و یک غزل خیلی معروف هم هست از زبان قرة العین به ناصرالدین شاه. بله، و سرنوشت این بانو هم خیلی خیلی غم انگیز هست. آوردن و ایشون رو در شاه انداختن، طاهر قرة العین رو، و نام او در تاریخ باقی ماند. اجازه بدید که یک بریک کوتاه بگیریم، بریم دنبال داستان.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: با درود دیگه هموطنان گرامی، راجع به طاهره قرة العین صحبت میکنیم، زنی که جانش رو بر عقایدش گذاشت در واقع، و به وضع فجیح او رو کشتن. طاهره میگوید زنان خانواده او از جمله مادرش، عمش، ماه شرف خانم و خواهرش رباب خانم، همگی از زنان فریخته قزوین بودند. پدرش از مجتهدان قزوین بود و عمویش ملا محمد تقی برقانی مرجع تقلید و رئیس حوزه علمیه قزوین بود. فاطمه علوم دینی را نزد پدر و عمویش فرا گرفت. او از طریق عموی کوچکش با شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی آشنا شد. اینا دو نام کلیدی هستند در تاریخ باب و بها، این دوتا، به خصوص شیخ احمد احسایی که اصلا کل قضیه از اونجا سرچشمه گرفت، و سید کاظم رشتی. سید کاظم رشتی همون بود، کسی بود که گفت که امام زمان هستش، زنده است، بلند شیم بیرید پیداش میکنه. و با او آشنا شد و با او شروع به نامنگاری کرد. استادش سید کاظم رشتی که نوشته ها و رساله ها او را خوانده بود، عنوان قرة العین را برای او برگزید، و بعدها که جذب سید محمد علی باب شد، او قرة العین را طاهره خواند. در سال 1244 قبری به عقد و ازدواج پسر عمویش ملا محمد در آمد و از او صاحب دو پسر و یک دختر شد. بعد از ازدواج به همراه شوهرش به کربلا سفر کرد. ملا محمد در اونجا به ادامه تحصیلات دینیش با ملا محمد باقر قزوینی پرداخت و قرة العین که در قزوین با عقاید شیخ احمد احسایی آشنا شده بود، در سالهای اقامت در کربلا امکان آشنایی عمیق‌تر با افکار شیخیه یافت، یعنی همون شیخ احمد عصری، به مسلک شیخیه گروید و در پی اختلاف عقیده با همسرش و خانوادش از همسرش جدا شد. در سفرش به کربلا موفق به دیدار سید کاظم نشد، چون کمی پیش از اون چشم از دنیا فرو بسته بود. پس از درگذشت سید کاظم رشتی به جنبش بابیه پیوست. زمانی که سرکوب بابیان در ایران شدت گرفت، طاهره بابیهای سرشناس رو دور هم جمع کرد و جلسه ای برگزار کرد. محل جمع شدن اونها روستایی به نام بدشت از توابع شاهرود بود. او بدون روبنده مرسوم در جمع حاضر می شود و طی یک سخنرانی اعلام می کند که احکام اسلام دیگر مورد قبول ما نیست یا مورد قبول بابیان نیست و از این پس آیین باب از اسلام به طور کامل جدا می شود. زن انقلابی به تمام معنی بوده. ببینید امروز کسی جرأت نمی کنه از این حرفا بزنه. امروز که سر ندیم، امروز که سر می برن می کشن. ولی در آن روزگار یک بانوی یا چنین سخنی رو اعلام کنه یک انقلابی به تمام معنی است. قرة‌العین با یارانش راهی مازندران شد. در مازندران به تحریک علما چندین تن از یاران قرة‌العین به قتل رسیدند. در نتیجه در درگیری ها شدت یافت که تعداد زیادی کشته و جای گذاشت. پس از این واقعه حکم جلب طاهره صادر شد، اما او به اطراف نور و به خانه دوستانش پناه برد و مدت 2 سال در آنجا مخفیانه زندگی میکرد و در این مدت شعر و رساله می نوشت. پس از 2 سال محل زندگی طاهره کشف شد. قرة‌العین دستگیر و به تهران منتقل شد. او را به منزل محمود خان کلانتر تهران بردند و منتظر رسیدن دستور از جانب وی شدند. او 3 سال در حبس ماند در پی کشتار بابیان به دستور امیرکبیر و همینطور بعد از تلاش برخی از بابیان برای سوءقصد ناصرالدین شاه در سال 1268 دستور اعدام او صادر شد. میگویند ناصرالدین شاه احساسی متلاطم بین عشق و نفرت به او داشته است. درباره چگونگی اعدام او و محل دفن او روایات مختلف موجود است. میگویند اعدام طاهره به صورت مخفیانه و در باغ ایلخانی انجام شد. او را با دستمال خفه کردند و در چاه انداختند. سر چاه را با خاک و سنگ پوشاندند. طاهره تنها 35 سال داشت، زنی 35 ساله که در طول زندگی کوتاهش ماجراهای به اندازه 1 قرن داشته است. قرة‌العین ارتباط ویژه‌ای با میرزا حسین علی بهاءالله داشت که بعدها آیین بهایی را بنیان می‌گذارد. برای بهاییان قرة‌العین اسطوره‌ای تکرار نشدنی است. بله بله. و این گوید اینجا دیگه شاعرانه شده. بله میگه شبنم تو میگه توی بار بازیگر و کارگردانی که به دلیل اعتقاد به آیین بهایی در ایران ممنوع کار شد و به فرانسه مهاجرت کرد، در فیلمی با عنوان خاک و شکوفه آتش که بر اساس زندگی طاهره نوشت میگوید در تاریخ ما قرة‌العین با همه ابعاد زندگی عجیب و غریبش قربانی باوری شد که داشت. مثل من، مثل اون روزنامه نگار، مثل اون کاریکاتوریست و هزاران کس دیگر. اینا یک مقاله خیلی خیلی کوتاه بود در باب زندگی طاهره قرة‌العین، شهید راه آزادی. من قرة‌العین رو شهید راه آزادی میشناسم. در اشعار فوق‌العاده داره، دوبیتی ها، غزل ها و مثل یک برقی که تو هوا میزنه و ناگهان ناپدید میشه، قرة‌العین هم یک همچین شخصیتی بوده. واقعا یک برگی زده و خاموش شده، اما اثرش برجاست، اثر برجاست. باری ما داستان رو تا اونجا بردیم که باب رو آوردن به تبریز. ما یه شخصیتی داریم که بسیار مهم بوده و ما باید او رو عرض کنم که بشناسیم، و اون برادر کوچک زاسوری بهاءالله بود که از 19 سالگی مجذوب باب شد و بعد خودش شخصیت بزرگی شد و باب به اون خیلی احترام داشت و در کتاب نقطة القاف می نویسد که وقتی قرار شد که ببرنش به تبریز، همه وسایل شخصی و اون چه داشت اینها رو فرستاد برای صبح ازل، یحیی صبح ازل، و گفت تو جانشین من هستی و اینام این میراث منم به تو میرسه، و بعد بردنش به تبریز و در تبریز اعدامش کردن با یک شخص دیگر که از بودیدان باب بود اعدام کردن. و بابیا جمع شدن در تهران در یک مجلسی جمع شدن که ما باید انتقام بگیریم و این ناصرالدین شاه رو به قتل برسونیم، و این کارم ناتمام موند به خاطر اینکه دو تا آدم ناشی فرستادن اونجا که شاه رو بکشه و اینها. و وقتی ناصرالدین شاه متوجه شد که داستان چه بوده، اول که اصلا متوجه نشد چی شد، چون اون اسلحه که این آقا به کار رو برد صدای اسلحه هم نداشت گویا. ولی دستور کشتار و قتل عام بابیان صادر شد از سوی دربار و یک دفتر فجیعی در تاریخ ایران بر جای ماند از این دستور ناصرالدین شاه. و یه موضوعی که خیلی خیلی مهم هست، رول میرزا طی‌خان امیرکبیر. میرزا طی‌خان آدم کش نبود. میرزا طی‌خان وزیر بود و کاری که بابیا کردن از بدشت تا این سوی مازندران خیلی کارهای خشونت آمیز بود و توهم با آدم کشی بود، و اینها اعمالی بود که بعد بهاءالله ازش فاصله گرفت. یک جا راجع به تیرهای نمیدونم بران بابیان باشه که بعد به غلاف اینا راجع شوند و چنین و چنان، چون بسیار آدم کشی شد در منطقه، و یکی دو بارم سپاهیان دولت رو شکست دادن، سراشون گل میبریدن، به چوب میزدن و بر اطراف واقعا امر مشتبه شده بود. اینجاست که اینا واقعا گمان میکردن که جهان رو میگیرن و جهان رو تقسیم میکنن بین هم، و برابر احادیثی که در مکتب شیعه هست، اینها هر یکی از این مجاهدین رو رئیس یک کشوری میکنن، از اینجور رویاها و اینا. و شیرازه کشور داشت از هم میپاشید. میرزا طی‌خان چاره‌ای ندید جز این که یک لشکر بزرگتری بفرسته و این قائله رو عرض کنم که پایان ببخشد. این است که یک سپاهی فرستاد که البته با ترفند و نیرنگ، اینا دیگه چیزی نداشتن، غذایی نداشتن، در یک قلعه بودن، عرض کنم که شاید اسباشو نمیخوردن اینا، که ما به شما کاری نداریم. گویا قرآنم این رو من حرف میزنم، شاید تر ذهنم هست، شاید حقیقت داشته، قرآن فرستادن اینا، ما شما کاری نداریم. و یک میز بزرگ چیدن برای شام و اینا آمدن نشستن سر میز شام که ناگهان شلیک کردن و کشتن. بله، این داستان حزینی است. و بعد از کشتن باب به شرحی خدمت شما گفتم، این دو برادر بر جای ماندن و اون شاهزاده

حالا مثل اینکه مطلب رو قبول نداره و اختلاف بالا گرفت و حالا جدا شد از کمپ کل از کنم بابیان و می رود به سلیمانیه یک جایی دینا و طرفای کردستان و بعد از یک سال یک نامی که میگوید از مصدر امر صادر شد. مصدر امر یعنی که یعنی سفرزر، ولی بعد دیدن که این خیلی نامه بلندیه از نظر مقام، گفتن مقصود خدا بوده، خدا نامه نوشت، در حالی که مقصود هم برادر بزرگه بود. از سبب که برگشتن و باز اختلافات زیاد شد. طرفداران این برادر با طرفداران اون برادر اختلاف و آدمکشی و گرفتاری درست کردن. عثمانی ها هم در سرزمین بیگانه بودن، اونجا گفتن ما تحمل نمی کنیم همچه کاری، دو برادر رو برداشتند و فرستادن به همین استانبول. اونجا قاضی آمد و قاضی رفت و ایراست. نهایت کار اون که سوپرزر رو تبعید کردن به قبرس و حسین علی بهاءالله رو تبعید کردن به کجا؟ به عکا. به عکا و چند جاسوس، این یکی فرستاده بود با گروه اون، چند جاسوس اون فرستاده بود که اینا شنیدن به سربریدن و کشتن و این چیزا چیز شده، منتهی شده. خیلی داستان درهمیست، خیلی داستان درهمیست. و عرض کنم که ما اینجا یک شخصیت داریم به نام ادوارد براون. ادوارد براون یکی از دوستداران ایران، یکی از محققان حقیقی ایران زمین. گفت من باید برم ببینم موضوع چیست و از انگلستان. ادوارد براون پزشک اما تدریس زبان فارسی میکرد و تدریس زبان عربی میکرد و اولین تاریخ ادبیات ایران که به وجه علمی رو آقای ادوارد براون می‌نویسه. کتاب یک سال در میان ایرانیان بسیار کتاب جذاب و جالبی است، من توصیه می‌کنم حتما بخونید. ادوارد براون بلند میشه و راه میفته، یک سر میره به قبرس، اول با سوفزل صحبت میکنه، کاملا دقت بکنه به مطالب و مسائلی که داره مطرح میکنه و از اونجا میاد عکا. ببینید آدم محقق اینطور کار میکنه، نه اگه از روی این کتاب از روی اون کتاب از روی کتاب بنویسه بگه من تحقیق کردم. و میاد با حسین علی بهاءالله صحبت میکنه و میاد ایران. میاد ایران، هرچه میگرده این مرد یک نسخه از کتاب نقطت الکاف پیدا نمیکنه، به جهت اینکه اون چه مشهور است من میگم و در تاریخ ها هست که بهاییان همه رو جمع آوری کرده بودند و سوزانده بودند. این داستانیش که بگیر باشه و پیدا نکرد در تهران این سو اون سو هیچ پیدا نکرد. گفت که غریبه کسی اینجا بوده؟ غریبه یا کسی در اینجا بوده؟ گفتن که کنت دو گوبینو اینجا بوده، اونم یه محقق ایرانی بود که فرانسوی بود و مدتی در ایران بود. ادوارد براون عرض کنم که بلند میشه و یک راست میره فرانسه، میره باید فرانسه و میره منزل کنتو پیدا میکنه، در میزنه، خانومش میاد میگوید که من اسمم ادوارد براونه، من توی ایران و تاریخ و فرهنگ ایران کار میکنم، میخواستم ببینم کتابای کنت کجاست. گفتن که ما کتاب کنت رو مثلا گذاشتیم در کتابخانه فلانی. ادوارد براون میره در اون کتابخانه، میبینه یک جلد کتاب نقطه الکاف اونجا نشسته

0: آماده. کتاب رو میگیره و یک راست میبره پیش علامه قزوینی. شما اگر مراجعه کنید به این چیزهایی که در فضای مجازی هست و این حرفها، ویکیپدیا و غیره، این که میگویند مقدمه اون را ادوار براون نوشت، نه مطلقا و ابدا ادوار براون نه اون نسل از نسل ادوار براون، نه اون لحن ادوار براونه. اگه کسی با آشنا باشه با خط و ربط مرحوم علامه قزوینی، از همون عبارت نخستین داره فریاد میزنه که من رو علامه نوشته. علامه قزوینی یک مقدمه ای بر این کتاب نقطة الکاف می نویسه، یکی دو طنزم میاره اونجا و از شود که کتاب منتشر میشه. کتاب منتشر میشه و امروز کتاب در دست هست و بعض متعصبین بهایی با دو نفر دشمنی دارن، یکی با میرزا خان امیرکبیر و یکی با علامه قزوینی. علامه قزوینی حتی با تصحیح قضیه، و یک شخصیتی داریم به نام ابوالفضائل گلپایگانی. این ابوالفضائل گلپایگانی خب آخوند خیلی خیلی باسوادی بود، اما پذیرفت آیین بهار رو در واقع پذیرفت و بسیاری از مطالب رو میگویند به خط ایشان از اون چه بر جای مونده، و ایشان آمده و نقدی کرده و کتاب چهار مقاله تصحیح قزوینی. یعنی میخواست بگوید که این قزوینی آدم پرتیه و یک مطلبی رو پیدا کرده و انگوش گذاشته در موضوعی که خیام چه گفت، وقتی که نویسنده چهار مقاله میگوید که خیام گفت مرگ من بر جایی باشد که صبحدم شما بر من گل افشان کند، اینها میگوید که این غلطه و این درسته. خلاصه با این دو سه نفر از کنم بعض فریختگان بهایی میانه خوشی ندارن. امیر جان چه وقت داریم؟ چه میزان وقت داریم؟ وقت زیادی هم ما نداریم. خیلی دلم میخواد که راجع به عرض کنم که دیگران صحبت کنم که میماند برای دفعه آینده. یک گوشه های خیلی مهمی هست در تاریخ باب و بها که بایستی گفته بشود و ما در بخش آینده به اونها خواهیم پرداخت. با سپاس از شما که توجه فرمودید و با سپاس از امیر عزیز دوستی گرامی که برنامه را مثل همیشه هدایت فنی کردن. اگر شما تصور می‌فرمایید در جایی خطی اشتباهی بوده است میتونید به من زنگ بزنید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد. استادی
1: مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز وحید بهمن است. وحید، از بعد از اون نشستی که در دانشگاه داشتید به همراه لادن برومند و مهدی خلجی، اینا خیلی بیشتر داری در توییتر فعالیت میکنی و به حاشیه ها خیلی بیشتر داری میپردازی. چرا اینقدر به حاشیه داری میپردازی؟
2: درود. میدونم که محمد جان گفتی درود نگین، ولی درود بر تو و بینندگان عزیزت. ببینین، اینها اصلا حاشیه نیست و من میخوام اتفاقا برگردم به ماها قبل‌تر، از دانشگاهی که دانشگاه هیوستون موضوع شروع شد، در شهر هیوستون نزدیک 8 ماه پیش 7 ماه پیش و پیشتر هم من به این موضوع ها میپرداختم، به خاطر اینکه اصلا به نظر من اینها حاشیه نیستن، اینها اصل موضوع هستن. الان تقریبا نزدیک 2 سالی که میهن پرستان خیلی روشن و اصطلاحا بی پرده از خیلی از فعالین و اصطلاحا اپوزیسیون بیرون از ایران میخوان که نسبت خودشون رو با موضوعاتی به مانند 57 خیلی روشن بگن، صریح بگن، جدا از اینکه موافق هستن مخالف هستن، ولی حداقل باید نشون بدن که مختصاتشون، نسبتشون با 57 چیه و کجا ایستادن. در ماه‌های اخیر هم ما شاهد این موضوع بودیم و اتفاقا موضوعایی که من بهش میپردازم به نظر خودم حاشیه نیستم و خیلی اصل سخن هستن، چون تا این نسبت‌ها، تا این فاصله‌ها، تا این جایگاه‌ها مشخص نشه خیلی سختی که بشه یک جمع‌بندی کرد و اصطلاحاً یک حرکت درستی رو پیش برد، بماند که اون موضوع اصلی باید در داخل ایران رقم بخوره و آن چیزی که در بیرون هست بیشتر میتونه نقش حمایتی و پژواک
1: کاس
2: صدا باشه.
1: خونه کن وید، فکر غالب فکر ملی گرایی است. وقتی که اون افرادی که حالا تفکرات تجزیه طلبی دارند با نگاه ملی گرایانه من و تو مشکل دارند، در صحبتاشون، در مصاحبهاشون، در سخنرانیهاشون به کرات میگن ما عشق به وطن داریم، اسم وطن میارن، اسم ملیت میارن، هرچند که ما میدونیم که بر اساس تاریخ سیاسی و تاریخچه رفتاری و اون کارهای عملی که انجام دادن عملا هیچ گونه علاقه‌ای به تمامیت ارضی ایران ندارن، به پرچم ملی ما ایرانیان علاقه‌ای ندارن، اما وقتی مجبور هستن که از ملیت و ملی‌گرایی و وطن و ایران نام میبرن، یعنی که آقا فکر غالب فکر ماست. وقتی که تو میگی این مسائل حاشیه نیستند، به باور من اینها یک سری سرگرمی هایی هست که اتاقهای فکر اونها و اتاق فکر جمهوری اسلامی داره تولید میکنه ده که اونها بتونن در فضای آروم مثلا تولید محتوا واسه خودشون بکنن، کتاب نویسی بکنن. به هر حال در ماهای گذشته ما دیدیم مثلا مرجان ساتراپی اومد اون کتابش اومد بیرون که اون کتاب در سال روز به قتل رسیدن مهسا امینی منتشر شده بود، در حالی که بچه‌هایی که سمت ملی گرایی هستن با توجه به اینکه خب شبکه تلویزیون من و تو یک روز دو روز بعد از مصاحبه که الان داره انجام میشه، یکی دو روز بعد از این مصاحبه خب تموم میشه، عملا دیگه ما رسانه بزرگی نداریم و در روزهای گذشته هم داریم میبینیم که حملاتشون به ملیگرایی و به شاهزاده رضا پهلوی دو چندان شده.
2: نه ببینین، این موضوع که کاملا روشنه. یه نکته ای رو اینجا من مطرح بکنم، این که افرادی به مانند علی نژاد و ایکس و ایگرگ بیرون از ایران مخاطب خارجی دارن اصلا نمیشه این رو پنهان کرد. این خانم هر از چند ماهی در سنای آمریکا، در مجلس نمایندگان، در اروپا، در این ور اون ور دعوت میشه میره. اون تلاشی که میهن پرستان ملی گرایان در بیرون از ایران انجام میدن، مشخصا جامعه هدفش داخل ایران نیست. داخل ایران تکلیف روشنه. داخل ایران اون کسی که صدا زده میشه خاندان پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان وارث قانونی تاج و تخت و شاهنشاهی چند هزار ساله ایران. اما بیرون ایران باید اینها اصطلاحاً دستشون رو بشه به عناوین مختلف، چون دارن فعالیت میکنن، ایجاد حاشیه میکنن و اصولاً فقط یک دلیل وجود داره برای این ایجاد حاشیه، اون همینه که اینها ترسیدن، ترس در جان استخوان‌هاشون نشسته به خاطر اقبال روزافزون ملت ایران در شکل عمومی به بحث ملی‌گرایی، به بحث میهن‌پرستی، به بحث این که خاندان پهلوی میتونه در این مقطع تاریخی به عنوان پیشرانه و رهبر برای مردم باشه. اینها نکات بسیار بسیار مهمی هستند و بحثی هم که شما گفتی در مورد این که اینها در جایی که تحت فشار قرار میگیرن میان بحث وطن رو مطرح میکنن، درست به درستی هم در ادامه اشاره کردی. عملکرد مهمه، حرفو خیلی ها میزنن، اون چیزی که مهمه اینه که شما در عملکرد چه میبینین. اصولا ما شاهد این بودیم که درفشی که همین چند هفته پیش ادعا کردن درفش ملی ایران، چطور در سیرک کانادا بر علیهش اصطلاحاً جبهه گرفتن، و یا مثلا کوثر نامی کرگدن که مثلا اومد برای تخریب من نوعی. تو اخه میخوای وحید بهمن رو بزنی، وحید بهمنی که نه رسانه ویژه‌ای داره، نه فاندی داره، نه پشتیبانی داره، میای کاریکاتور توهین به درفش ملی ایران رو بازنشر میکنی. در ادامه هم اشاره میکنی که و در توییت های چند وقت اخیرت هم مدام اشاره میکنی که من میهم پرستم. آخه شما چه میهم پرستی هست که برای اینکه لگدی فقط به وحید بهمن بخوای بزنی یا به شاهزاده رضا پهلوی بزنی، میای یک کاریکاتور که توهین مسلم و مستقیم به درفش ملی و چند صد سال ایران هست رو اصطلاحاً بازنش میکنی؟ خب این نشون میده که شما از ایران گفتنتون هم دروغه. شما شیادی پیشه کردین و ایران براتون گوشت گرگونیه. همین.
1: خب نیا کن وحید، اول قبل از که سلام از بپرسم اشاره به اسم خودت کردی، گفته وحید بهمن یا شاهزاده رضا پهلوی رو بزنی، خودت رو کنار شاهزاده رضا پهلوی قرار میدی؟
2: نه مطمئنن، نه مشخصا در این موضوع خاصه، چون در این موضوع خاص طرف نمیدونم دیدین شما اون توییت رو؟
1: بله.
2: که خوزر رو
1: حالا یا کن
2: نیکان... از من کاریکاتوری کشیده بود که در اون توهین به درفش بود و سر اون اصطلاحاً در کاریکاتور باز هم اشاره به شاهزاده رضا پهلوی هم بود و موضوع خاصی که در اینجا دارم گفتگو میکنم موضوعی بود که میخواست توهینی به من بکنه و اصلا در متن هم اشاره کرده بود که نام من رو آورده بود. خب شما میخوای به من لگدی بزنی؟ خب چه کاری که میای یک توهین به درفش ملی رو و به شاهزاده رو داری ریتوییت میکنی؟ شما که ادعای میهن پرستی داری انجام میدی. من سرباز ایران هم هستم، اینجا هم اشاره بکنم، من از 15 سال قبل این جمله دقیق منه، کوچکترین سرباز و فرزند ایران، نه پس و پیش داره نه هیچ چیز دیگه، نه دنبال پستی هم در آینده ایران، نه دنبال مقامی هم، نه دنبال هیچ چیزی نیستم، ریالی هم از کسی، از رسانه‌ای، از تلویزیونی، از ارگانی، از دولتی، از شخصی، از هیچ جنبنده‌ای تا حالا نگرفتم. 25 سال هم خودم کار میکنم، از پدرم هم خب کمک میکرد، اون موقعی جوان‌تر بودم، من از 13 14 سالگی تو تلاسازی کار کردم، بعد هم کارهای دیگه. یعنی این رو میخوام بگم که این سخنی که از 15 سال پیش استفاده میکنم، کوچکترین سرباز و فرزند ایران، همچنان برقرار هم خواهد.
1: آخر نگاه کن، حالا میخوام سوالامو بپرسم، هی داخل صحبتات واسم سوال بپوشد میاد. خب حامد اسماعیلیون هم تا چند سال پیش میگفت که نمیدونم، من سیاسی نیستم، من کار سیاسی نمیکنم، من پست و مقامی نمیخوام، من پولی نگرفتم. بعد یهو دیدیم که چجوری شد. حالا تو هم فردا اینجوری نشی وحید بهمن،
2: بشه بزنین آقا، خیلی راحت، خودم پارها این رو هم اشاره کردم. اگر شما حرکتی دیدین از وحید بهمن و وحید بهمن ها، من نوعی به یک فردم دیگه که صحبتش، سخنش با اون چیزی که پیشتر انجام میداده هم خوانی نداره، خیلی راحت حذفش کنیم بره. بزرگتر و اصطلاحا گولتر از وحید بهمن ها تو این جریان، تو این آب خروشان، تو این مسیر حذف شدم. من که چیزی نیستم.
1: نه تو که عزیز دلی پاره تنی، اما بیام سراغ بحث کارتو.
2: چون ببینی این
1: نه، من که خودم به شخصه که تعارف ندارم. اگر روزی هر شخصی بدونم که برخلاف ملیت و آرمانها و نگاه‌های ملی گرایانه ایرانیان میخواد قدمی برداره، خب نقدش میکنم، صحبت میکنم. در برنامه‌ام از همون ابتدا که شروع کردم این برنامه وضعیت قرمز رو ساختم، بدون تعارف بوده و یکی از دلیل‌هایی که بدون تعارف خود بارها در مورد صحبت کردم، نمیخوام اشاره بکنم. بیام سراغ بحث کارتون و اینا که گفتی تو کانه اسلامی، گفتی که یک نیستانی نامی، بیام سراغ این موضوع. تو کانیستانی خواهی که از کارتونیست های قدیمی، که از کارتونیست های نامداری است که از 17-18 سالگی در مجلات شناخته شده خب ایران کار کرده، سالیان سال با مسعود بهنود کار کرده، یکی از کسانی است که ارادت خاصی نسبت به مسعود بهنود داره. مانا نیستانی که از کارتونیست های نامدار ایرانی است در اروپا، یکی از کسانی است که خب جوایز خیلی متعددی گرفته. این دو تا برادر، خب ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، از کارتونیست های نامدار و ناماشنای تاریخ معاصر ایران هستند و بحث نمیدونم توهین و اینا، احساس میکنم که یک مقداری مثلا میگی توهین به فلان اینا، آقا بحث آزادی بیانت، ما که نمیتونیم اصلا نفس کارتون همین به سخره گرفتن، به تمسخر گرفتن، شوخی کردن مثل این میمونه که الان بیایم بگیم که آقا نمیدونم نشریه فلان داخل فرانسه نباید میومد مثلا اسلام رو این کار میکرد، با قرآن نباید میومد این شوخی رو میکرد. وظیفه کارتون نیست اینه دیگه. اتفاقا به باور من کاری که توکانی استانی داره میکنه برخلاف تصور خودش در راستای اهمیت ملی گرایی است، در راستای اهمیت و محوریت شاهزاده رضا پهلوی است، برخلاف خودش که تصور بر این دارد که داره نمیدونم فلان میکنه. اصلا وظیفه کارتون همینه که با هر شخصی شوخی بکنه. چرا یعنی با آزادی بیان مشکل داری؟
2: نه ببینی محمد گرامی، اینجا چند تا نکته وجود داره. کارتونیست، شاعر، سر سوزنی برای من در مورد رفتار اجتماعی اصلا از اهمیتی نداره. بازیگر بازیگره، تموم شد رفت. عکت سیاسی بکنه، اشتباه بکنه، کار سیاسی بکنه، نباید تحت تأثیر اون بازیگرش قرار بگیره. در مورد شاملو گفتم، در مورد براهنی گفتم، در مورد ساعدی مراغی گفتم، در مورد همه اینها گفتم، باز هم خواهم گفت. کارتونیست برای خودش، بزرگ کوچیک، جایزه داره نداره، این برای خودش تو اون حوزه. ببینید چارچوبی که داره، تموم شد رفت. مثلا همین تو کانیستانی دو دقیقه نمیتونه جلوی من بشینه در مورد تاریخ حرف بزنه، سیاست هم به همچنین.
1: آخه نگاه کن، در پاسخ به این گفتت که دو دقیقه نمیتونه مقابل من بشینه در مورد نمیدونم تاریخ صحبت بکنه، تو هم مثلا قلم اونم میتونه بیاد بگه که من اصلا نمیخوام در جایگاه دفاع از کسی قرار بگیرم.
2: همینو باز میکنم برادر جان، منم دارم همینو باز میکنم که اون اکتش، اون هنرش، هر چیزی که اسمشو بذارید. مثلا در مورد شاملو، کسی که میاد به مثلا شاهنشاه انوشیروان ولد و زنا میگه، اندازه بز از تاریخ نمیفهمه. یا مثلا نادرشاه رو میکوبه یا فردوسی رو میکوبه، اتفاقا چون فردوسی رو میکوبه اندازه بز از ادبیات هم نمیفهمه. اینها رو برای چی دارم میگم؟ اینها رو برای این دارم میگم که هر کسی در حوزه کاری خودش جایگاهی داره، باید تو همون چارچوب دیده بشه. تموم شد رفت. بازیگر، فوتبالیست بدون استثنا، دندون پزشک، نمیتونه اون موفقیتش در حوزه کاری خودش بیاد براش مسئولیت ایجاد کنه در حوزه های دیگه. حالا شما میگی که توهین نیست، من میگم توهینه. این دقیقاً این آزادی بیانه. من این رو توهین توصیف میکنم، تعریف میکنم، کاری که نیستانی انجام میده. و حق جواب دادن و پاسخ دندان شکن دادن که دیگه نیازی نیست، چون من یه بار نوشتم که جوان ها هم حق دارن پاسخ دندان شکن بدن. این مثلا این تازه ها که تازه به دوران رسیده ها که ادبیات هم نمیفهمن، اومدن که ای وای رفتین دندونای طرف خرد کردین. پاسخ دندان شکن استعاره است برای پاسخ محکم، پاسخی که استدلال داره. خب دقیقاً من این نکته دارم اشاره میکنم. همونطور که شما آزادی، نیستانی آزاد کاریکاتور بکشه، شما آزادی بگی که نیستانی آزاد کاریکاتور بکشه، منم آزادم اون رو توهین تعریف کنم و جواب رو برای خودم محفوظ بدونم. هر موقع اکتی در جهت حذف فیزیکی، برخورد فیزیکی انجام شد، حق با شماست. و یا مثلا ادعایی که از نظر قانونی قابل پیگرده، مثلا دزدی، مثلا بیای طرفو بگید آقا این دزدی کرده، اینو بعد بتونی شما ثابت کنی. اما به غیر اون، تا خون از دماغ کسی نیومده، مردم آزادانه، ایرانیان بیرون داخل خارج فرق نمیکنه، میتونن پاسخ بدن، پاسخ دندان شکن بدن. اینکه من بخوام اینو توهین توصیف بکنم، اصلا هیچ کسی نمیتونه به من بگه چرا توهین توصیف میکنی. از نظر من رفتاری که نیستانی انجام میده نسبت به درفش ملی شیر خورشید، نسبت به خاندان پهلوی که برای بسیاری از ایرانیان ارجمند و ارزشمنده، توهین تموم شد رفت. این هم آزادی بیان منه.
1: اوکی، درست نگاه کن. اولا که با این روشی که بخوایم پیش بریم، یعنی این که در فردای جمهوری اسلامی هم باز آزادی بیان نیست، باز کارتونیست ها بازداشت میشن، باز کارتونیست ها نمیدونم
2: نه
1: یا روزنامه نگاران.
2: من از بازداشت حرف زدم، حرف تو دهن من
1: نه نه نه نه, نه, نه. نگاه کن، اول اینو من بگم که نمیخوام در جایگاه دفاع از توکانیستانی قرار بگیرم. آخرین باری که منو توکا فکر کنم 8 سال 7 سال 8 سال پیش بود که با یکدیگرم بحثمون شد، دعوامون شد داخل پاریس، دعوای خیلی بدی هم داشتیم، ولی اصلا هدفم این نیست که دفاع بکنم. من اگر قرار بود نسبت به این کارتون هایی که توکا داره میکشه واکنشی داشته باشم، خیلی یعنی واکنش من اینگونه میبود که میمدم میگفتم او چقدر جالب از این که ملیگرایی محوریت است، چقدر جالب که شاهزاده رضا پهلوی چقدر اهمیت دارد که کارتونیستی مثل توکانیستانی که کارتونیست خیلی شناخته شده است داره وقت میذاره، روزی 3 تا 4 تا کار داره میکشه، چون وظیفه کارتونیست همینه. وظیفه کارتونیست کارتون کشیدن است و تعریف کارتون اینه. ما نمیتونیم بیایم یقه کسی رو بگیریم بگیم چرا همچی کارتونی کشیده یا
2: نه،
1: چرا اینجوری.
2: های توهین بسیاره، کلشو کرده تو زندگی شخصی بانو یاسمن پهلوی، کاملا مشخص کارهایی که اشارهشون به جراحی سرطان سینه ایشون، مواردی که توهین از نظر من بسیار زیاد. اینجوری نیست که فقط یه کارتون بزرگ نمایی میکنه برای تصویر یک چیزی، نه اینجوری نیست. من سویه های توهین رو کاملا در کارهایشون میبینم. این یه نکته. و نکته بعدی این که من واژه جرم به کار نبردم، برای اینه که گفتم مثلا حرف تو دهن من نذارین، چون واژه جرم یه چیز دیگه است. جرم رو قانون تعیین میکنه، وحید بهمن تعیین نمیکنه. از نظر من، از نظر نگاه من، از نظر باور من، ارزشهای من، چون داره کار توهین آمیز انجام میده. خب یک نظر دیگه، دیدگاه آزادم که من این دیدگاه رو در آمریکا، در همه جای دنیا جز حالا ایران و چند کشور دیگه، اینها آزادانه میتونیم اینو بیان کنیم. من حتی ببینم تو روشم خواهم گفت. یعنی اینجوری نیست که چیزی باشه که یه روزی اگه ببینمش چای، چون تا حالا ندیدمش. اینها رو خیلی روشن و صریح میگم و همین الان هم دارم صریح میگم، یعنی قشنگ و صریح مینویسم اینها رو. و اینها جزء بخشی از آزادی بیانه. فقط این نیست که توکا آزاد باشه هر چیزی میخواد بنویسه یا بکشه. من هم آزادم.
1: بله تو هم آزاد هستی، ولی و آره. از اون قسمتی هم که گفتید که نمیدونم به همسر شاهزاده توهین شد و اینها، به هر حال اون رفتارها بله ناپسنده، اون رفتارهایی که بخواید با کارتون کسی رو تحقیر کنه، چون وظیفه کارتون و کارتونیست تحقیر کردن نیست، وظیفه کارتون و کارتونیست انعکاس دادن، وظیفه کارتون و کارتونیست نقد کردن، وظیفه کارتون و کارتونیست چیزهای دیگه است، نه اینکه در مورد زندگی شخصی افراد یا اینکه در مورد به هر حال قلوف کردن یا اینکه چیز رو بزرگ کردن. مثلا مانان یسانی خب کارتون های متعددی از خود من کشیده که دماغ من گنده است، خود دماغ من گنده است، بله. یا اینکه مثلا افراد دیگری، خب این بحث ها هست، ولی اون بحث تحقیر کردن رو که اشاره کردی با اون در اون قسمت موافقم باهات و واقعا جای سواله که فعالین حقوق زن که هر کس بشکن میزنه، سینه جر میدن و فلان میکنن، اینا چرا در توهین هایی که به همسر شاهزاده پهلوی شد اصلا هیچ وجود نداشتن؟ گویا اصلا دغدغه‌شون نبوده، یا اینکه تصور میکنند همسر شاهزاده پهلوی از حقوق زنان باید محروم باشه؟ نمیدونم چرا ساکت بودن. این خیلی جذاب و جالب بود واسم بود که این استانداردهای دوگانه رو چگونه میتونن تعریف بکنن و چرا در مورد این اتفاق سکوت کردن و ساکت بودن. برای در مورد این قضیه حق با توئه، اما در مورد اینکه آقا آزادی بیان باید وجود داشته باشه، بله باید وجود داشته باشه. این که یک کارتونیست به راحتی بتواند کارتون رو بکشد، بله باید بکشد. آیا ما اگر ما مثلا به عنوان مثال اگر من یک کارتونیست بودم میمادم در پاسخ به کاری که توکا داره میکنه منم کارتون میکشیدم؟ خیلی این واسه من خیلی پسندیده تره تا بخوام نمیدونم، چون اگر بخوام این نگاه رو داشته باشیم در فردای براندازی جمهوری اسلامی با سانسور خواهد بود و به هر حال ما میخوایم در
2: نه من اصلا با این موافق نیستم. سانسور اصلا یه معقوله دیگه است در بحث قانونه، اصلا اون یه چیز دیگه است. میگم جرم انگاری یه چیز دیگه است. شما چیزی که میگی جرم انگاری این موضوعه که این داره جرم مرتکب میشه. خیر، بحث توهین که من گفتم این هم یک موضوع دیگه است. ببینید محمد گرام، یک فانتزی، یک موضوعی در ایران رخ داده تو 50 سال گذشته، یه حاله تقدس هم نگم، یه حاله ایمنی، یه حاله مسئولیتی برای روشنفکری که حالا تو یه زمینه یه دانشی داره، یه هنری داره، ایجاد میشه که این آدم ها میتونن تو هر زمینه شکر بخورن. خیلی اینجوری نیست، این حاله برداشته شده و من اصلا نگران نیستم. تو برنامه شهرام همایون هم گفتم، تو واشنگتن هم گفتم، تو هیوستن هم گفتم، این فانتزی، این مداری خیلی مسخره باید جمع بشه. فضای کار سیاسی همینه، شدیدترین حملات و همیشه تا زمانی که خون از دماغ کسی نیفتاده تاکید میکنم و یا تهمتی زده نشده که از نظر قانونی نشه ثابتش کرد، مردم آزادن سنگاشون رو با هم وابکنن. این جنبیدن سنگ ها باعث میشه که همه چیز سر جای خودش بیفته. آینده ایران قانون خواهد داشت. اونو اصلا ما نمیتونیم از الان برای آینده ایران بحثی رو جرم‌انگاری بکنیم و اون رو بگیم که بله فردا سانسور نمید. من در این جایگاه نیستم، اصلا هیچ کسی نیست.
1: آقا شهروند هستی که دیگه وعید نگاه کن.
2: نه آخه جرم‌انگاری، ببینید شما، من از توهین صحبت میکنم، شما میگی تو آینده ایران سانسور خواهد بود، یعنی طوری اصطلاحا بحث طوریه که انگار این داره جرمی مرتکب میشه. خیر، اونی که قرار سانسور منظور ایجاد بشه وقتی که جرمی فکر میکنی مرتکب شده یا جرمی هست. اون این دوتا بس کاملا با هم از نظر حقوقی متفاوته. از نظر دیدگاه من و اکثر و بسیاری از میهن پرستان، کاری که نیستانی انجام میده توهینه و طبیعتا پاسخ متقابل هم میگیره. اینکه تند میشه، کند میشه، شدید، ضعیفه، این التهاب و ایجاب این رفتاره. وقتی که شما سنگی کلوخی میندازی منتظر سنگ باید باشی.
1: آره، منتظر سنگ که اسم منتظر سنگی که باید باشن. هر کس به قول تو کلوخی میندازه منتظر سنگ باید باشه. اما اینکه بخوایم مانع از این که بشیم، مانع از این کسی بشه که حالا به عنوان یک شهروند اصلا کاری ندارم نمیدونم در فردای ایران، بله قانون ما داریم تلاشمون میکنیم در که در فردای ایران قانون حرف اول رو آخر رو بزنه و قانون آزادی بیان رو تعریف بکنه و قانون باشد که در حوزه رسانه و این جور چیزها مشخص بکنه که آقا آزادی بیان باید وجود داشته باشد و محوریت رسانه آزادی بیان باشد. ولی اینکه بخوایم الان در سوشال مدیا مانع از این بشیم یا اینکه نمیدونم بگیم که آقا نمیدونم این حق نداشته همچی کارتونی بکشه، نه آقا ایش حقی این همون گونه که خودت به درستی اشاره کردی، همونطور که شماها حق دارید که پاسخ بدید، اونم حق دارید که کارتون بکشه و اتفاقا به باور من این
2: اصلا اونم جرم نیست، اونم حرف زدنش هم جرم نیست تا زمانی که خون از دماغ کسی نمیاد. ببین دوتا تو آمریکا اینجوریه، کانادا رو نمیدونم یا اروپا رو نمیدونم، کانادا رو تا حدودی میدونم، اروپا رو برخی کشورها رو میبینم. ببینید اینها، ما که فقط به تکنولوژی قد که چیز نداریم، آزادی بیان یعنی همین. دو تا حالت داره، یا بحث فیزیکیه یا تهمتی که نتونی ثابت کنی، به معنی که بگی دوز مثلا، افترایی که نتونی ثابت کنی، تموم شد رفت. به غیر این اون جوان آزاد نظرشو بده، چون دوچار خشمیه که خیلی هم من دوستش دارم، این خشم رو عنوان خشم مقدس هم روش گذاشتم، یعنی کلافه است. وقتی که کلافه است شما میای رو مخش نزدیک 50-55 روز، 70 روز، 80 روز رو مخش راه میری، مطمئنم با پشت دست اصطلاحاً جواب سنگین خواهی گرفت، جواب دندان شکن خواهی گرفت. تموم شد این بحث من در این قسمت.
1: منم بحث خودم پایان برسونم. هدفم حمایت کردن یا تایید کردن یا رد کردن کسی نبوده. وحید بهمن اگه بذاره من صحبتم تموم بشه قربون قد بالات بشم، نمیذاری یه جمله رو کامل بگم. آقا بذار من حرفم تموم بشه مشتی. من هدفم تایید کردن یا نمیدونم مقابل کسی ایستادن نبوده. من بر این باور هستم که هر کس آزاد است در تا زمانی که به قول وحید خونی از دماغ کسی نیامده، هر کاری هر در بیان هر کاری بکنه. اون کارتون هایی که توکا داریم کشه به باور من نشانه بر خلاف تصور خودش، نشان از اهمیت شاهزاده رضا پهلوی، نشان از محوریت تفکرات ملی گرایی داره و نشان از خیلی چیزها داره که نشون میده که فکر غالب، فکر ملیت و ملی گرایی است که این گونه دارند حمله میکنن و این گونه دارن فلان میکنن. حالا توکا هم داره در اون کارتونیست داره کارتونشو میکشه. اتفاقا در آینده میمونه، این کارتون ها ماندگار خواهد شد و آیندگان میبینن که در زمانی که خیلی ها داشتن فاند میگرفتند و توده مردم و عام مردم و مردم کف خیابون به سمت ملیت و ملی گرایی بودند، چه اتفاقاتی رقم خورده، چه چیزهایی بوده. اتفاقا خیلی خوبه از اینکه در هنر تفکرات ملی گرایی به هر شکلی باید عمومی بشه و باید برای آیندگان بمونه. توکانستانی هم به هر حال کارتونیست است که داره کارشو انجام میده. دمت گرم توکا از اینکه در راستای ملیت و ملی گرایی داری این کارتون ها رو میکشی برخلاف تصور خودت. اتفاقا خیلی داری کار خوبی میکنی و داری روز به روز به رخ میکشی اهمیت شاهزاده رضا پهلوی و اهمیت تفکرات ملی گرایی رو. اون بخش توهین به همسر شاهزاده اینا هم با وحید موافقم. اون قسمت ها اصلا به هر حال در هیچ هنری مگر اینکه بخوای به سمت هنر مبتذل بری که اونجا تعریف بشه. آقا بیام سر صحبت از سیرک کانادا کردی، یکم در مورد این قضیه میخوای صحبت کنی یا اینکه به موضوع عمار ملکی بپردازم و اون تهدیدی که کرده بود؟
2: زنده باشی. در مورد بخش اول، این خیلی هم مستقل نیست این کارها، این هم لازمه بینندگان بدونن. تو همین کار اخیر خانم ساتراپی ما دیدیم که به روشنی اسم توکا هم بود، ایشون وابسته به یک جریان فکری هستن، اینجوری نیست که مستقل حالا تصمیم گرفته یه کارهایی بکنه. این که پشت پرده از چه کسانی ایشون رو حمایت میکنن، تشویق میکنن، چه وابستگی هایی داره پنهانه. نمیخوام همچون ادعایی باید بکنم که
1: فکر کنم مانا کاری کشیده بود، توکا نبوده.
2: نه، اسم ایشون هم بود، حالا تو خبر بی بی سی بود یا رادیو فردا، به هر حال من اسم ایشون رو هم دیدم، به کارتونیستا بوده. منظورم اینه که خیلی چیز نیست اینجوری هم ما فکر کنیم که ایشون مستقل داره عمل میکنه. در مورد این سیرک اخیر تورنتو هم نه، حرف زیادی ندارم. یکی که اصلا معلوم نیست کیه، اومده یه کاری کرده اونجا، حالا میگم برخوردی با خبرنگارا کرده، من نمیشناسم ایشون رو، اصلا هم ندیدم، اسمشون رو هم نشنیدم. حالا یه عده هم از اون طرف اصطلاحا دوره افتادن از سفاسد که شاهزاده باید بیاد اعلام براءت بکنه. چه مسخره بازی، شاهزاده چرا باید بیاد به بر هر مسئله؟ الان 45 سال از خمیازه های رضا شاه تا عکس های محمد رضا شاه و انگشت لرزان لندن و سیرک تورنتو، شاهزاده بیاد باید پاسخ بده در دوره و زمانی که پدر مسئول کارهای بچش نیست؟ تو همه قوانین هر فرد شخصیت حقیقی و حقوقی داره، هر کسی مسئول رفتار خودشه و همین سادگی. خیلی جالبه، این فرومایه ها حتی رهبری و پیشرانه بودن شاهزاده پهلوی رو قبول هم ندارن، بعد میان میگن که باید بیاد. خب اگه ایشون مسئولن، رهبرن، پیشروان، باید اون رو اول اعزام بکنی، بعد انتظار داشته باشی. شما که اصلا این جایگاه رو برایشان قبول هم نداری، بعد اومدی میگی که شاهزاده بیاد واکنش نشون بده. به چی واکنش نشون بده؟ اون یا اون طرف اصلا کیه، چی کاره است، کسی میشناتش، روش چی بوده، جریان چی بوده؟ شما اینجا مثلا شرمساری میکردی برای خبرنگار بی بی سی، اب نبود. اما همون بی بی سی که کارنامش برای زمین و زمان روشنه، الان شده مورد پسند شما، خبرنگارش مورد حفاظت شما قرار میگیره. به هر روی این که اصلا نباید برخورد فیزیکی، آقا من تکلیفم با این چیزا خیلی روشنه، اصلا برخورد فیزیکی بعد گفتم چیزی که نتونی ثابت کنی، توهین، افترا، اینها بحث ساده است. آقا اینا مغبون، اینا اصلا هیچ جای توجیهی نداره، نادرسته، تموم شد. اما اینکه شما الان اومدی سنگ خبرنگار بی بی سی یا صدای آمریکا رو به سینه میزنی، در حالی که خودت همین چند ماه پیش افتخارت این بود که مثلا اینها رو شرمسار کردی، فقط از تناقض و دورویی و پررویی شما نشد میگیره. همینو بس. من خیلی حرفی ندارم چون اصلا نمیدونم چند و چون کار رو در کانادا در تورنتو چه اتفاقی افتاده، اصلا نمیشناسم این کارهای میلاد محمدی هم به نظر من اشتباه بزرگی انجام دادن. حاشیه رفتار افکار شماست، حاشیه درفش ملی شیر خورشید نیست. همین امروز دیروز چند روز پیش هرچی کمونیست و چپول و پرشت و فرومایه است با درفشش داره کنار شما چیز میکنه که ها هم اومدن خیلی هم خوب کاری کردن با درفششون، امروز با شما عکس انداختن. چطور شما به دیشیر و خورشید میرسه کهیل میزنین با هر درفش دیگه ای که اصلا ساختگی جعلی محصول این کمونیستا و نمیدونم چپول ها و این هاست، عکس میگیری با افتخار به خودت مربوط، اما بحث رو اصطلاحا نپیچونید. راحت بیا روشن بگو آقا من با بحث ملی هم پرستی یا با بحث ملی گرایی مشکل دارم. یه چند جا هم دیدم باگیری آقا من کردها تجزیه طلب نیستن، من کرد که اونجا منش نوعیه، کسی نگفته کردها تجزیه طلبن، خودتون برای خودتون چیز درست نکنید. تکلیف هم میهنان کرد ما روشنه، خیلی روشنه. سخن ما همیشه با احزاب ضد کردی بوده، از احزاب هم نیستن، گروهکای تروریستی ضد کردی بوده که چند صد کلاش به دست مزدور در کوها و غارهای اقلیم کردستان عراق دارن. هم میهن کرد من تاج سر من تموم شد رفت. چند میلیون کرد تو ایران زندگی میکنه، خیلی هم ما با هم اصطلاحاً اصلا ایرانی هستیم، تموم شد شهروند ایرانی. این مدام تاکید کردن که کرد تجزیه طلب نیستم یه شوی یه آفتی افتاده. کی گفته کرد تجزیه طلبه؟ ما مشکلمون با گروهک های تروریستی ضد کردیه، نه با هم میهن کرد من. این رو هم لازم بود که اشاره کنم چون دیدم که شوی هم دوباره تو این راستا اتفاق افتاد توی تورنتو.
1: در ادامه صحبت هات، بله میلاد محمدی به باور من یک جوان خام کم سوادی است که اندک شعور سیاسی داره. تو نمیتونی بیای بگی که نمیدونم در روز اول بیای بگی که ما پرچم رو نمیخواستیم باشه به این خاطر که من وابسته به هیچ حزبی نیستم، فراحزبیه یا نمیدونم فلان و بیسارانی، در حالی که ما میبینیم کنار تو پرچم احزاب دیگه، پرچم گروه ها و گروهک های سیاسی دیگر هست، یا اینکه کسانی که از پشت دارن پروباتت میکنن که در روز 27 ژانویه اومدن جلو، اومدن باد عکس گرفتن، فیلم و عکساشون اومد بیرون، یا اینکه این ملت اونقدر که شما فکر میکنید ساده نیستند. چون برادر از دست دادی، برادرت برادر ماست، پاره تن ما بوده، عزیز وطن بوده، جوان وطن بوده، در نتیجه فقط تو عزیز از دست ندادی، ما هم عزیز از دست دادیم، عزیز تو عزیز ما هم بوده. نمیتونی بیا این گونه صحبت بکنی بگی که آقا نه پرچم سیاسی، نه یعنی که پرچم اون حزب کموله یا نمیدونم پرچم فلان اون سیاسی نیست، فقط پرچم ملی ایرانیان سیاسی است که هویت ما ایرانیان، بعد بیاین نمیدونم تو گردنی نقشه ایران بندازی. اینا شعاریه که قبل از تو حامد اسماعیلی و نمیدونم وحید بهشتی و اینا پوسیدش کردن. شعار جدیدی رو اجرا بکن، کارهای جدیدی رو انجام بده. میدونمم که یعنی تصور من بر اینه که از ساده بودن و از خام بودن و کم تجربه بودنش ایده‌ای دارن سوء استفاده میکنن. به هر حال افرادی که دور و برش بودن، اون خبرنگار کارانی که دور و برش بودن، خب سالیان سال همکار من بودن، در رسانه‌های مختلف و متنوع با یکدیگر کار کردیم، یا اینکه دوستی‌هایی داشتیم، میدونم تفکرات چگونه است و چگونه میتونن تعریف بکنن. در اون نحوه اطلاع رسانی هم در دو برنامه‌ای که در این موضوع ساختم کامل اشاره کردم، به هیچ عنوان نیومدن اشاره کنند که این درگیری، آقا در ابتدا هم در اون دو برنامه گفتم، الانم باز میگم، حمله به هر خبرنگاری، توهین یا اینکه رفتار فیزیکی با هر خبرنگار و روزنامه‌نگار مردود است، هیچ بدون هیچ نقطه بالا پایین، هیچ کس اجازه نداره با هیچ خبرنگاری نمیدونم رفتار فیزیکی داشته باشه، سانسورش بخواد بکنه، حذفش بخواد بکنه، بخواد مانع از اطلاع رسانی آزاد بشه. اما کاری هم که همکاران رسانه من انجام دادند کار شرافتمندانه ای نبود. شما اومدید یک بخش از خبر را حذف کردید، نیومدید بگید به دلیل نمیدونم پرچم ملی ایران یا به پرچم شیر و خورشید این اتفاقات افتاده، گفتید عده ای که وابسته به یک جریانی بودن اومدن درگیری ایجاد کردن، نمیدونم به خبرنگاران حمله کردند. حتما تو نمیتونی یک طرف مسئله رو بگیر اون طرفا نگی، به هر حال شما هم شرافت نداشتید در اطلاع رسانی درست و منطقه آزادانی که باید داشته باشید. چیزی میخوای بگی یا برم سراغ موضوع علی کریمی؟
2: من اشاره کردم این اصلا ابعادش و چگونگیش و این فرد کیه، اونی که حالا درگیر شده یقه گرفته، اصلا نمیشناسیم. شما اصلا نمیتونی به چه هر کی درفش شیر خورشید برداشت، مریم رجوی هم درفش شیر خورشید برمی داره، یعنی واقعا من نمیفهمم از چه اساسی، از چه بنیانی نشأت میگیره که شما بیای هر فردی رو، هر کاری رو نسبت بدی به پادشاهی خواهان و خود شاه ساده و ازش هم بازجویی بکنی، بگی که آقا بیا منش کن، مثل اون انگشت لرزان لندن که حالو اومد گفت که 7 بار من رو در تجمع انگوش کردم. خب آخه نمیشه که، یعنی
1: آقا حواست به نشیمنگاه خودت، به اون زمانم گفتم آقا حواست به نشیمنگاه، مسئول نشیمنگاهت که من شهروند که نیستم که، خودت باید مسئول حواست به نشیمنگاهت باشه. بعد چه نمیدونم چطوری یک نفر ایستاده که 7 بار همچین رفتار شنینی باش بشه. و در مورد بحث اینم آقا در برنامه قبلی هم گفتم هر کس که سیبیل داره باباتون نیست، هر کس که پرچم ملی ایران رو دست گرفت دلیل بر ملی‌گرا بودنش نیست و حتما دلیل بر این نیست که از جریان ملی‌گرایی است. و بس این که یه ایده اومدن گفتن شاهزاده باید اعلام موضوع کنه، آقا شاهزاده اعلام موضوع چی رو بکنه؟ وقتی که هوا روشن است، هوا روشن است، چیزی که مردود است، مردود است، تموم شد رفت. شاهزاده چی رو باید بیاد بگه؟ یعنی که شاهزاده بیاد بگه آقا اینها، یعنی نمیدونم واقعا بعضی وقتها توش میمونم که چرا انقدر میخوان شخصیت یک رهبر سیاسی رو همانند خودشون به سطح و ابتذال بکشن. آقا اونی که در نسبت به هر چیزی میاد اظهار نظر میکنه، کسای دیگه هستن که دارن فاند میگیرن، نه کسی که نماینده بخش عظیمی از جامعه است. قرار نیست شاهزاده در مورد هر چیزی اظهار نظر کنه یا اینکه بیاد اعلام موضوع نسبت به چی بکنه. آقا رفتار بد، رفتار بد از تموم شد رفت. بیام سراغ موضوع عمار ملکی. آقا عمار ملکی تهدید کرده که اگر علی کریمی ازش عذرخواهی نکنه و چیز نکنه شکایت میکنه. یه توییتی زده بودی که به نکته اشاره کرده بود در مورد اون، لطفا بفرما.
2: غلط کرده، این اول سخن. بعد دوم سخن این که این آدم همین چند ماه پیش اومد خودش به من انگ زد، ولی چون من ترجیح همینه، اینجوری بزرگ شدم که با خوک کشتی نگیرم. چون وقتی شما با خوک کشتی بگیری تو این آمریکا یه مسئله هست که اون لذت میبره، ولی خب تن و لباس و جان شما آلوده میشه، اون لذتشو میبره. اگر جرأتشو داره بره شکایت کنه. بالاخره این سخن شما سیانت دو تا حالت داره. اصلا مهم نیست که 5.5 سال پیش گفته شده، این سخن شما سیانت. خب از ادبیاتش ناراحتی، فکر میکنی مثلا ادبیاتش بد بوده یا هر چیزی، برو شکایت تو بکن، نتیجه نخواهی گرفت. شما از دادگاه های آمریکا عمرن بتونی از این نتیجه بگیری.
1: نسبت به ادبیات متن خودش رو داری میگی؟ خب خودش نوشته که.
2: نه، علی کریمی رو دارم میگم. میگم مثلا شاید ناراحت از اون یه خطی که نوشته مزدور جمهوری اسلامی، بعد مثلا از اون ناراحته، بره اگه میتونه بره شکایت کنه. اینها بینندگان بزرگوارتون، اینها بزرگوار برنامه شما، اینها همه اصطلاحا بالا پایین پریدن های بیش نیست. با این چیزا تو آمریکا یه چی میگن، یه برگ تره هم به شما نمیدن. تموم شد رفت. با این چیزا هیچ جایی نمیرسین شما. این سخن شماست، 5.5 سال پیش گفتی، بعد خیلی هم روشن گفتی. شما همونی که پی رأی سفید بودی، رأی باطله بودی، اندیشت هم همونه، تکلیف پدرت هم روشنه. پدرت اعلامیه پخش کن خمینی بود، یک بار از رفتار پدرت عذرخواهی کردی، تا همین امروز شما داری از پدرت دفاع میکنی. پدرت عامل اخراج صدها و شاید هزاران دانشجو و استاد دانشگاهه. شما پدرت عضو اصلی قتل عام فرهنگی.
1: البته خود محمد ملکی زمانی که زن
2: تو ایران بوده، خودت هم که با هر چی اصلاح طلب اصطلاحا امنیتی هم داخل ایران هم بیرون ایران ارتباط داری. بینندگان بزرگوار، من دارم بهتون میگم این آدم با داخل ایران، با اصلاح طلب های داخل ایران کاملا در ارتباطه. سر منشور کذایی این آدم حلقه ارتباط بود، میخواست اصطلاحا رابطه ایجاد بکنه با اصلاح طلبان داخل. این آدم دستش تو منشور تا اصطلاحا تا همه چیز اصلا کار همین بود. خودش هم اومد گفت که من منشور رو نوشتم، گفت از 1.5 سال پیش نوشتیم منشوری که توش عبارت ملت ایران نبود، اشاره‌ای به درفش نبود، اشاره‌ای به اصطلاحا حق حاکمیت ملی ملت ایران نبود. اینها همه خود محصول اینه، خودش کارش هم که آمار سازیه. البته رسوا شدم، ولی خب دیگه منظورم اینی که خیلی چیز نیست. اما هر موقع اینها بخوان سربلند بکنن باید توضیح داده بشه به مخاطب، به بینندگان، مخصوصا به جوانها، چون خیلی از جوانها اینها رو نمیشناسن که چه فرومایگانی هستن.
1: البته الان یه سوال دیگه از سال آخر ازت دارم. البته محمد ملکی زمانی که زنده بود پدر عمار ملکی عذرخواهی کرده بود بابت کارهاش، حالا این که نمیدونم، من عمار ملکی رو واقعا نمیتونم بفهممش.
2: نه، برای 57 عذرخواهی نکرده بود محمد گرامی. محمد ملکی هرگز برای، ببین 57، برای همین گفتم اول سخن که ما باید نسبتمون رو با 57 روشن کنیم، برای همین گفتم اینها کسانی که اصل ذات اون شورش رو تایید میکنن و به عنوان من توی باز هم چون اینها تکراریه ولی شاید بینندگان شما توی برنامه همایون دیدن دارم تکرار میکنم که اونجا هم گفتم، برای همینه. ببینین اونجا هم اشاره کردم من با اون مثلا فرد عادی ایرانی که مثلا برای فکر با فکر این که وضعیتش بهبود میشه رفته مثلا 12 فروردین 58 رأی داده که کاری ندارم. من با افرادی کار دارم که صاحب روایت بودن، صاحب سخن و اثرگذار بودن در اون جریان. محمد ملکی هرگز برای 57 و اون شورش عذرخواهی نکرده. اگرم من میدونم از شما از چی صحبت میکنین، همون اوائل که اینها تو حلقه بازرگان و این حلقه ها حضور داشتن برای اون، و اتفاقا بعدها هم ما این کنش هاشو داریم، نمیتونیم که کتمان بکنیم، تلاش میکرد اما هرگز از اون اشتباه اصلی اعلام براءت نکردن، یعنی هرگز به اون اشتباه اصلی اعتراف نکردن. شما وقتی میتونی یه چیز رو درست بکنی که اعتراف بکنی آقا اون اشتباه بوده، بدون اعتراف نمیتونی از اون مسیر برگردی چون تو همون مسیری. محمد ملکی اگر مثلا یه اصلاحاتی در حالت اصلاح طلبان با محوریت اصلاح طلبان با تمایل به ملی مذهبی ها انجام میشد، مطمئن باشین که نه تنها بازرگان اگر میموند، محمد ملکی تا همون سیستم هم باقی میموند. این اختلاف ها درون سفره است، این رو میخواستم بگم، یعنی مربوط به اصل ماجرا نیست. بحث اینه که آقا کی سر سفره است.
1: در اون اسم همایون که گفتید برای همایون، نفهمیدن که همایون کیه، چه در مورد کی رو
2: شهرام همایون، چون
1: نمیشناسم. من مهندسی برق خوندم، زیست شناسی و اینجور چیزا نخوندم، گونه‌های مختلف این چیزا رو نمیشناسم، نمیدونم کیه، واقعا نمیشناسم. در اسم عمار ملکی، توکان یزدانی، علی کریمی و کسان دیگری که در این برنامه اومده، سینما رکس، مجله تصویری سینما رکس این حق رو برای آنها قائل هست که بیان در برنامه از خودشون صحبت کنن، دفاع کنن، یا اینکه اگر اسناد و مدارکی برخلاف گفته‌های من یا وحید بهمن مهمان برنامه دارن بیان عرضه بکنن، یا اینکه اگه بخوان مناظره‌ای بذارن این فضا واسهشون هست که بیان مناظره بذارن، فردا اگه خواستم برن شکایت کنن، آقا من بهتون گفتم که این فضا رو دارید، این حق رو دارید، در نتیجه شکایتتون به جایی نخواهد رسید. با عنوان سال آخر یک پروژه‌ای رو از شروع سال 2024 میلادی شروع کردم با عنوان زرشک سیاسی سال، که زرشک سیاسی سال رو به چه کسی میدید و به چه دلیل؟ اگر قرار باشه زرشک سیاسی سال رو به یکی از اشخاص اپوزیسیون ایران در بیرون از ایران، کاری اصلا به جمهوری اسلامی ندارم، که تکلیفش مشخصه، دست بیل هم نباید به اونها داد، بخوای بدید به چه کسی میدی و چرا؟
2: چه سوال سختی، باید فکر کنم، گزینه ها زیاده. زرشک سیاسی سال فقط باید یه نفر باشه؟
1: آره یه نفر. آره
2: آها،
1: تو داری فکر میکنی؟ من چند تا نکته رو بگم، تو وحید بهمن داره فکر میکنی. آره تا داره تو فکر کن، من چه یکی دو دقیقه صحبت بکنم. آقا آزادی بیان حق هر کسی است. اگر من این گونه پرسشگری میکنم یا اینکه این گونه دارم صحبت میکنم، هدفم و نیتم اینه که تعاریف مشخص بشه، هدفم و نیتم اینه که ما بتونیم پرسشگری رو بیاموزیم و یاد بگیریم. ما ملی گرایان بجز یکدیگر، ما مردم ایران بجز یکدیگر، ما کسانی که دغدغه ایران رو داریم بجز یکدیگر هیچ کسی رو نداریم. در حال حاضر هیچ کس بجز شاهزاده رضا پهلوی صدای ما نمیتونه باشه، دلسوز ما نیست. افراد خیلی زیادی به واسطه حالا رانت ها، به واسطه فانت هایی که در آماده ای بگم. آها بگو، آماده ای بگو. من داشتم
2: همینجوری حرف می‌زدم. من درش که سال رو میدم به آرش جودکی. این دلیل هم داره، یه توضیح کوتاه هم بدم. این آدم خیلی آبزیرکاه بود و اصطلاحاً پشت خیلی از پروژه ها هست. این آدم کسی که اون جریان اصطلاحاً فحاش و لومپن چیز رو راه انداخت که کیو هم عضو بشه، و این آدم اونها رو اصطلاحاً فرستاد زیر دست علی نژاد به عنوان مشاور علی نژاد، می‌خواست مشاور ارشد علی نژاد بود، به عنوان مشاور می‌خواستن این آدم رو بکنن تو پاچه ائتلاف قضایی و خیلی جا چیز میکرد.
1: آرش رو بفرستن داخل به عنوان مشاور،
2: بله بله تو دکی رو به عنوان مشاور می‌خواستم به ائتلاف
1: اینو مطمئن شما آرش و الان سالیان سالی می‌شناسم، داخل یک شهر با یک دیگر زندگی می‌کنیم، دانش آموخته فلسفه است، از نزدیکان یدول رویایی بوده، اون نامه‌هایی که یدول رویایی شاعر نامدار ادبیات معاصر خطاب به آرش نوشته همین آرش جودکی است. و به هر حال آرش تا چند سال پیش اصلا این گونه نبود، خیلی انسان حالا نمیدونم یا خودش رو نکرده بود یا اینکه شهوت رسانه و شهوت شهرت
2: دادم.
1: ولی خب خیلی جدیش میگیری اگه بخوای بهش زرشکو بدی. آخه نمیدونم، آخه آرش یک کاربر است که حالا چند تا مصاحبه کرده.
2: چطور فکر میکنی یک کاربره؟ اینها این در واشنگتن ببینین کدواژه ها رو داد، این آدم پشت سر خیلی خیلی کارها میکرد. بله شما فکر میکنین که ایشون یه کاربر ساده است، خیلی اینجوری نبود. این آدم رو میخواستن به عنوان مشاور، به دلیل ارتباط نزدیکی که با علی نجات داشت میخواستن اصطلاحا به عنوان مشاور بچپونن در پاچه ائتلاف قضایی، که البته خوشبختانه همه چیز به هم خورد. این آدم خیلی، یعنی پشت سر این کیو و دار دستش همه محصول این آدم هستن. این آدم اینها رو هدایت کرده، دسته‌بندی کرده، مرتب کرده، جهت داده. و کیو همونیه که مثلا با 10 سال پیش کیف میکرد که با یه عکس آبجو بیاد مثلا فخر فروشی بکنه که بله من آبجو دارم، یا نمیدونم یه با یه همزنی چیزی گرفته بود با افتخار اونو آورده بود چیز کرده بود. که بعد این آدم اینها رو تربیت کرده به این روش که الان پاچه میگیرن، فحاشی میکنن، و باز هم حقش آزاده که بیاد دفاع کنه از خودش. اگر او بد بعد در خدمتم، اگر خواستیم مناظره بکنیم، چون در ماجرای واشنگتن سال 8 ماه پیش در چیزی که کنفرانسی که رویا حکاکی هم بود، خیلی جاشخایی داشت، خیلی حرفای بی رب زده بود در مورد تمامیت ارضی، در مورد بحث‌های مختلف. و این دروغ آخرش هم که به شاهزاده تو چشم گفتم، از شاهزاده به پرسی آرش جودکی کیه، مطمئن باشیم به شما خواهند گفت که دلاک کدوم حمومیه. اصلا نخواهند شناخت این آدم رو، با احترام به دلاکان عزیز حمام. بعد یه همچین آدم، یه همچین موجودیه، و من آمادگی دارم اگر اومد و زنگ زد و پاسخی خواست بده، خواست مناظره برگزار کنه، من آمادگی دارم در خدمتش باشم.
1: به هر حال نمیدونم آرش رو، من میگم که تا یکی دو سال پیش که قبل از اینکه پاش به ایران اینترنشنال و مصاحبه و بعد به رسانه‌های دیگه مثل من و تو اینا، یه چند بار تو من و تو رفته بود و اینا، باز بشه اصلا کسی بود که مصاحبه گریز بود. اصلا آب زیرکا هست، بله قبول دارم، مرموز هست، بله قبول دارم، یه شخصیت نسبتا مرموزی داره، بله قبول دارم، آدم باسوادی است، فلسفه خونده، فلسفه رو میشناسه، ادبیات رو میشناسه، نثر زبان فارسی رو میشناسه، از دوستان نزدیک رویا حکاکیان هست، بله قبول دارم، اینو آگاهی دارم نسبت به این قضیه. و به باور من آرش در یک جهان موازی واسه خودش خیلی تفلکی زندگی میکنه و نمیدونم، اینقدر جدی نمیتونم، نمیدونم، بدون تردید اطلاعاتی شما دارید که من ندارم، در جریان نیستم. به هر حال آرش جودکی هم اگر بخواد، این حق واسش هست که در این برنامه بیاد صحبت بکنه و مناظره با وحید بهمن داشته باشه. و یه چیزی میخوای اضافه کنی؟ چیزی مونده یا برنامه رو جمع کنم؟
2: نه، سپاس از دعوتت.
1: قربونت آقا، به آزادی بیان احترام بگذارید. ما در فردای جمهوری اسلامی، در فردایی که برای ایرانمون میخواییم بسازیم، رسانه ها باید آزاد باشن، حمله به هیچ روزنامه نگاری نباید بشه، هیچ روزنامه نگاری، هیچ خبرنگاری برای نوشتن، برای کشیدن، برای حرف زدن نباید بازداشت بشه. در مقابل این قضیه به شخصیت آدم ها نباید توهین کنید، در مقابل این قضیه آدم ها رو نباید تحقیر کنید، به حقوق شهروندی و حریم شخصی آدم ها باید موظف هستید احترام بذارید. دنیای مدرن شما رو موظف به احترام گذاشتن به حقوق دیگری و حریم شخصی دیگران میکند. و در نهایت به باور من تنها آلترناتیوی که وجود دارد برای براندازی جمهوری اسلامی شاهزاده رضا پهلوی است. به باور من الگوی فکری که الان غالب است الگوی ملی‌گرایی است. چرا؟ چون حتی آنهایی که خواهان تجزیه ایران هستند مجبورند حتی به تقیه شده بیان بگن ایران و ملت ایران و فلان و بیسار و اینا، نشون میده ما دست بالا رو داریم. در نتیجه از بچه‌های ملی‌گرا خواهش میکنم که از رفتارهای عاطفی و احساسی در تظاهراتها، در خیابانها پرهیز بکنی. در بیرون از ایران دارم عرض میکنم، چرا؟ چون اینها برای اون جبهه ما هزینه میاره. اون موقع میان چه یک تعداد روزنامه‌نگار که بلدن چگونه موضوع رو بپیچونن و یک طرف قضیه رو نگن، میان هزینه تراشی میکنن. مراقب باشید آقا، مراقب باشید، اونا اتاق فکر دارن، شما قلب مهربان دارید که من به شخص قربون قلب مهربون تک تکتون میرم. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
3: داستان چشمانی که باز شدند، بسته شدند و دیگر باز نشدند. با شلیک ماموران سرکوب به سوی چشم‌ها، وقتی با فریاد مرگ بر دیکتاتور در خیابان‌ها، خون جلوی چشمان خامنه‌ای را گرفت. 228 سال پس از فاجعه کور کردن مردم کرمان با دستور آقا محمد خان قاجار، اینجا در خیابان‌های ایران ماموران سرکوب جمهوری اسلامی با فرمان خامنه‌ای و با گلوله‌های پینتبال و ساچمه‌ای چشمان ده‌ها کودک و جوان ایرانی را کور کردند. 30 شهریور ماه در یکی از خونین‌ترین روزهای خیزش انقلابی، حسین عابدینی جوان 20 ساله تهرانی هم به خیابان رفت. او در زمینه مدلینگ و استایلینگ فعال بود، اما آن روز یک مأمور امنیتی با گلوله ساچمه‌ای به چشم چپش شلیک کرد. حسین تا به حال 3 عمل جراحی انجام داده اما بینایی‌اش برنگشته. آن روز چشمان علی محمدی هم می‌دید، خوب هم می‌دید، اما شلیک یک گلوله باعث شد این آخرین تصویری باشد که چشم چپش ثبت می‌کند. صبح 4 آبان ماه، همزمان با 40 روز کشته شدن مهسا امینی، جمعی از پزشکان و دندان پزشکان مقابل ساختمان نظام پزشکی تجمع کردند و علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. با حمله ماموران تجمع به خشونت کشیده شد و نیلوفر آقایی کارشناس مامایی چشمش را با شلیک گلوله از دست داد. او 4 بهمن ماه در یک استوری اینستاگرامی نوشت: چشم قشنگم، شد 3 که ندارمت. همان روز 4 آبان ماه به چشمان هلی، دختر جوان هنرمند و دامپزشک، هم شلیک شد. او در صفحه اینستاگرامش داستان از دست دادن چشمش را نوشته:
4: سرمو به شونه بابام که آشفته بود تکیه دادم، با یه دستم دستشو گرفتم، با یه دستم چشمشو. دردش خیلی زیاد بود ولی ساکت موندم، چون یه حس رضایتی ته قلبم ساکتم میکرد. حسی که میگفت اگه قرار قطره خون از این مردم بچکه، باید خون منم باشه.
3: 4 آذر ماه، 140 چشم پزشک با انتشار نامه‌ای درباره استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی علیه معترضان و از دست رفتن بینایی افراد هشدار دادند. یک هفته پیشتر هم 230 چشم پزشک با انتشار نامه‌ای درباره اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای به چشم معترضین هشدار داده بودند. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی نوشت که چشمان دستکم 580 معترض بر اثر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای ماموران امنیتی آسیب دیده. همچنان که پزشکان کردستان از پذیرش حداقل 80 نفر به دلیل اصابت گلوله به چشمانشان خبر دادند. چشمان حسین حسینپور، جوان 25 ساله مهابادی، بر اثر اصابت گلوله‌های نیروهای امنیتی کور شد. او که به تازگی فیلمی از سجده‌اش بر آرامگاه کوروش منتشر شده، در صفحه اینستاگرامش گفت: بلند می‌شود و می‌جنگد.
5: 68 روزه که چشمم نمی‌بینه. چند روز اول افسردگی گرفته بودم، ولی بعدش به خودم اومدم که این راه هنوز ادامه داره و تازه اول راهیم، و بلند شدم، گفتم می‌جنگم و حقمو پس می‌گیرم.
3: این الهام توکلیان است، دانشجویی که ماموران جمهوری اسلامی به چشمش شلیک کردند. او در صفحه اینستاگرامش در شرح رنجی که بر او رفته نوشت: کیست که از شدت سوزش چشم التماس کند که تیر چشمش را همراه با زیبایی‌های از بین رفته در بیاورند. پارسا قبادی اهل روستای شاهینی استان کرمانشاه تنها 18 سال سن دارد. 30 آبان ماه ماموران امنیتی به هر دو چشمش شلیک کردند و او بیناییش را از دست داد. راحل امیری، روانشناسی که چشمش را به اثر اصابت گلوله ساچمه ماموران امنیتی از دست داد، حالا میگوید آزمایش لنز هم بیفایده بوده و از همه خواست به چهره جدیدش عادت کند. او در صفحه اینستاگرام نقل کرده که کسی از او پرسیده آیا ارزشش را داشت و او هم جواب داده شدیداً:
5: چشم مهبانو خوشنولیکیا نایب قهرمان مسابقات تیراندازی با کمان آسیا هم در جریان خیزش انقلابی در کرمانشاه هدف تیراندازی مستقیم یگان ویژه قرار گرفت. به رغم انجام عمل جراحی او بینایی چشم چپش را از دست داد.
6: اما بزرگترین یادگاری رو من همیشه با خودم دارم و اونم گلوله‌ایه که به چشمم خورد و همونجا موند تا آخرین روزی که من نفس میکشم.
5: 31 شهریور ماه محمد فرزی، جوان 32 ساله ملقب به جوکر تهران که در کنار کارهای هنری ورزش رزمی هم میکرد، قصد داشت به زنی که ماموران امنیتی دستگیرش کرده بودند کمک کند که چشمش هدف گلوله قرار گرفت. به گفته پزشک معالج جوکر تهران، چشم آسیب دیده او 20% دید دارد، اما ساچمه‌ای که از چشمش عبور کرده به سینوس‌هایش در نزدیکی مغز رسیده و یک ساچمه دیگر هم به رگ اصلی گردن و یکی هم به دنده راست و تاندون چسبیده. حسن کرمی فرمانده یگان ویژه در جریان خیزش انقلابی نیروهایش را مجبور کرد علیه شعار زن زندگی آزادی رجز بخواند. او حالا مدعی شده نیروهایش نه به چشمان کسی شلیک کردند و نه معترضی را کشتند. علی خامنه‌ای 4 سال پیش از خشونت پلیس فرانسه با معترضان این کشور

ساراماگو نویسنده اسپانیایی برنده نوبل است، میگوید آخرین تصویری که چشم راستش ثبت کرد لبخند مأمور موقع شلیک کردن بود. قساوت حکومت برای خاموش کردن معترضان. این انگشتان غزل اما نشان می‌دهد که مقصود حاصل نشده. آنها نمی‌ترسند. کسانی که چشم را در برابر آزادی دادند. فریده صلواتی پور، زن اهل سنندج که دو چشمش را ماموران سرکوب گرفتند. محسن کاشف، مربی فوتبال که گلوله عینکش را شکافت. امیر ولایتی آرایشگر 24 ساله‌ای که دوم مهر ماه چشمش هدف گلوله قرار گرفت و ده‌ها نفر دیگر که چشمشان را پای خشم دیکتاتوری از دست دادند که می‌خواست کسی حقیقت تاریک درونش را نبیند. دیدند، می‌بینند، با چشمان بسته هم می‌بینند. وقتی رواق چشم مردم ایران آشیانه این جوانان و چشم‌های از دست رفته‌شان شده. مشتبه پور محسن، لندن.

0: سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه. پنجشنبه شب هست و در این پنجشنبه شب در خدمت شما هستیم به اتفاق آقای بهروز و آقای پیمان و برنامه ویژه گذر از روحانیت. مهمان ارجمند امشب برنامه من جناب بهرام مشیری، پژوهشگر ارزنده ایرانی هستند که در با ایشون در زمینه موضوع برنامه یعنی گذر از روحانیت صحبت میکنم. این پنجمین باری است که با جناب بهرام مشیری در این باره گفتگو میکنم. اما قبل از اینکه صحبت هام رو با آقای مشیری آغاز بکنم، باید آخرین خبری رو که به دستم رسیده است یا لااقل من تازه متوجه شدم به استحضار شما بینندگان عزیز برسونم، و اون به این ترتیبه که بعد از پیدا شدن گروه داعش حالا اتفاق بسیار بسیار مهم می افتاده، و اونه که علماء شیعه پیدا کردن که می دونید یکی از جاهایی که پیشبینی می کنن حضرت امام زمان ظهور می کنه خانه کعبه است. در بالای خانه کعبه که ساختمان آجوری بزرگ است، من فکر می کنم در اونجا دوربین های متعدد کار گذاشتن تا آماده باشن به مجرد اینکه حضرت ظاهر شد و حضرت پیدا شد بتوانند با اسلحه‌های سهمگینی که دارند امام زمان را از پای در بیارند. باور ندارید، از عزیز من رو اجازه بدید که با هم نگاه بکنیم به این ویدیو کلیپ و بعد من گفتگون رو صحبت کنم. همین پرسش رو در آغاز بحث امشب از جناب بهرام مشیری مطرح کنم.
1: تو دجال این دلیل داریم، مثلا تو روایت دجال آمده است که دجال یه الاغی مثلا سواره که یه پاش اینا رو دنیا سی پاش اومره دنیا.
2: دشمنان مهدویت خیلی دارن خودشون رو مجهز میکنن دیگه. بالاخره امروز کمتر کسی هستش که این اخبار و اطلاعات به گوشش نرسیده بشه، اتفاقاتی که داره در جهان کنونی رخ میده و مشکلی که اینها دارن خیلی نمیشه متصور بود به این موضوع که فقط ایران هست. نه، ایران اسلامی با اون شاخصه های آشورایی و مهدویش مد نظر هست، چون ما به هر حال قائل به جنبش مهدوی هستیم، ما قائل به ظهور حضرت مهدی ارواناف هستیم. من همین چندی قبل آجاقات داشتم بررسی میکردم و یه مطالعهی در حد وزارت مزجات خودمون بیان که اصلا اخبار اطلاعات داره نشون میده که حتی اینا اومدن در رابطه با کعبه که محل ظهور حضرت حجت هست، اون ساختمون ابراج البیت رو ساختن در خیلی بسیار متول، میلیاردها دلار هزینه کردن که دوربینهایی رو اونجا قرار بدن و حضرت وقتی ظهور کردن تکتیراندازها رو اونجا مسلط بکنن و حضرت رو نشانه بگیرن. یعنی واقعا اینا تو اخبار خودشون داره مطرح میشه و گفته میشه و اطلاع رسانی هم دارن میکنن به این نوع، یا اون حالت تکچشمی و دجال و چی و چی و چی و چی. واقعا ما چی کار کردیم؟ ما هم خودمون رو داریم آماده میکنیم برای یاری امام زمان، یا این که فقط نشستیم و مشغول به دعا کردن هستیم؟ حالا حاج آقا بخشی از ابعاد صوفیانی رو برای ما میگن، دشمنانمون رو بشناسیم و انشالله بتونیم یه موضع خوبی داشته.
0: جناب مشیری سلام عرض میکنم.
3: سلام بر شما جناب فروزنده، درود به هموطنان بزرگوار گرامی در سرتاسر ایران.
0: جناب مشیری، تا اونجایی که شما خواهش میکنم به عنوان یک کسی که در این زمینه صاحب نظر هستید منو راهنمایی بفرمایید، از این گیجی در بیارید. حضرت در چاه جمکران فرو میرند، بعد در کعبه ظهور میکنند. آیا در زیر زمین یه سری شهرسازی شده برای زندگی حضرت در این مدت و ظهورشون در کعبه؟ آیا جای دیگه ملاک نیست برای اینکه حضرت ظاهر بشه؟
3: عرض میکنم خدمتتون که فرمودید جای دیگری که حضرت ظاهر بشه؟
0: بله بله. و یعنی این داستان چیه؟ چطوری حضرت از جمکران به کعبه سر در میارن؟
3: بله، ببینید این داستان مهدویت داستانی قدیم هست که مردمان فقیر و بیومید یهودی به میان انداختند و اون که تخیل داشتن زمانی که حضرت مسیح پیدا شد بر او انداختند. اشتراس دانشمند بزرگ آلمانی این رو ثابت کرده، واقعا در عرض میکنم که در واقع کتاب نقدی بر زندگانی مسیح ثابت میکنم. بعد این داستان شیعیان اینها هم از یهودیان گرفتن این داستان رو، و این کاری که اینها انجام میدهند در واقع گرچه به ظاهر سفیهانه و خنده‌آور است که اینها، من شنیدم که در یک چاهی در یا یک سردابی در سامره ایشون غیب شده و در اونجا هم چند تن شمشیرزن از روزگار قدیم ایستاده بودن که اگر این از چاه آمد بیرون گردن او رو بزن. نه این که اونها قبول داشته باشن، این شیادانی که سخن میگفتن، این عوام فریبان، برای تحمیق مردم و این برای مصلحت داخلی است و برای تداوم این حکومت ننگین جنایتکار که یعنی ما متکی هستیم در واقع به ما بعد و طبیعه و اینها، این حرفا رو میزنن. اما عربستان چرا این کارو میکنه؟ به جهت اینکه اینا آخوندها رو شناختن، میگوین هیچ بعید نیست که اینا یک شیادی رو از نوع خودشان بفرستن در اونجا و ناگهان ادعای مهدویت بکنند و شر بزرگی خواهد شد، به جهت اینکه تا کنون 4 یا 5 نفر در طول تاریخ ادعای مهدویت کردن و شری بزرگ در واقع برپا کردن. آخرینش سید علی محمد باب بوده است در ایران و اون داستانهای در واقع شگفتانگیز جنایت و آدم کشیها و اون شورشها در شمال و بدشت و جاهای دیگر و سرانجام قتل عام بیچاره بهایان اینها که قبول داشت. چون این آدم تشیع از روزگار قدیم در قم و در سبزوار و در شمال و از شهرها دستور می دادن که یک اسبی رو در واقع که با در واقع لگام طلا و اینها در بیرون شهر نگه دارن، این امام ظهور کرد اینا در بکابش باشن. بنابراین عرب ها اگر این کار کرده باشن، برای این است که اینا می ترسن که این آخوندهای شیاد چون جنگ شیعه‌سنی در گرفته در اونجا یک کسی رو علم کنن و شورش بشتود و اینا یک عده آماده هستن که چون اینا در ذهنیت خود چنین چیزی دارن، یک کسی ظاهر بشود و بعد وضعیت کشور رو برهم بزند. این است که این کار کردن که اگر یک آخوندی از بعید نیست از اینها آمد و مدعی شد در اونجا که من مهدی موعود هستم، فوری اون رو بکشن. این خلاصه مطلب است. ولی تا اونجا که ما شنیدیم، قبل از ظهور این برابر داستانهای شیعه که همه علمای شیعه به اجماع بدون معتقد و معترفن، پیش از ظهور حضرت دجال ظهور می کند با اون سوار الاغی هست که از هر موی او یک موسیقی به گوش می رسد و بر سوار این الاغ یک شخصیست که دجال نامیده می شود که یک چشم دارد و اون چشم در پیشانی اوست و بر سینه او نوشته از کافر و این جذابیت فوق‌العاده دارد و مردم رو به خود جلب می کند. این است که قبل از ظهور حضرت، حضرت بدون ظهور دجال هرگز در این احادیث شیعه دیده نشده است. این را هم خواستم استفاده در واقع اضافه کنم خدمتتون. و بعد از آسمان عرض کنم ظاهر می شود با حضرت مسیح و بعد کاری که می کند می رود بعد سر گور ابوبکر و عمر و رسول. می دانید که وقتی که رسول به خاک سپردن، بعد ابوبکر رو طوری به خاک کردن که سر ابوبکر بر شانه رسول و بعد که عمر کشته شد سر عمر بر روی شانه ابوبکر هست. میگوید دستور میدهد که عمر رو از بیرون بکشن از گور و آویزان کنن و آتش بزنن و از اینجور داستانها و بعد کشتار رو از اونجا شروع میکنن. این هست که این داستانی که شیعه گفتن، یعنی اینا فقط اون قضیه ظهور رو گفتن در حالی که یه پیشدرآمدی دارد این داستان.
4: جناب مشیری، قبل از که برگرد بریم سر اصل داستان امروز خودمون قصه برنامه، شما یه چیزی رو گفتید و زود ازش گذشتید ولی من گیر افتادم. اونجایی که فرمودید که عربستان سعودی، عرب اون قسمت میترسن از این که این آخوندا یه کسی رو بفرستن تا اونجا و بیاد بیرون و ادعای مهدویت بکنه، این بله. شما گفتید و گذشتید بله. ولی تو این زمانه ای که داعش پیدا میشه و غیره و غیره، من فکر میکنم که احتمال وقوع همچین چیزی هست.
3: بعیدم نیست، عرضون کنم که بعیدم نیست. یک کسی ادعای مهدویت کرده بود و میگفت من مهدی هستم، نامش الان در خاطر من نیست. گفت اگر پس از من کسی ادعای مهدویت کرد سر او را از تن جدا کنید، اگر معجزه کرد و سر خود رو به تن خود بازگردن و زنده شد بدونید که اون اصیل هست، و اگر نتوانست بدانید که یک شیاد بوده. از اینجور داستانهای مسخره در این تاریخ عرض کنم که مهدویت در از کتابهای این متشرعین بسیار هست و کل قضیه یک دروغ تاریخی است. همونطور که عرض کردم امام حسن عسکری وقتی فوت شد و زنی داشت و هیچ اولاد نداشت، به همین جهت برادر عرض کنم که همین حسن عسکری که جعفر نامیده می شد بر سر ارث با این خانم در افتاد. خلیفه عباسی به بعدش گفتن جعفر کذاب. این گروه آدمیان از روزگار قدیم هر کسی یک حقیقتی رو میگفت که مناسب نبود با امیال اونا میگفتن کذاب، مسیلمه کذاب، طلیحه کذاب، اسفد کذاب. خب کذب اونا به اندازه کذب اینا بود. به هر صورت این است که خلیفه دستور داد برای این که بدانند که دیگر وارثی بر حسن عسکری نیست، اینها آمدند و زنهای او را آوردند در منزل خلیفه و چند ماما مأمور کردند بر اینها تا یک سال اینها نگه داشتن. کودک خبری نبود. یعنی کل داستان از بن دروغ است. و عرض کنم که بدین دلیل چون بچه نداشت اون برادر مدعی ارث شد، گفت از برادرم به من ارث میرسد. این است که این داستان از بن دروغ است و هیچ شاهد عینی از کنم کسی به نام فرزند امام یازدهم رو ندیده است در تاریخ. اینا داستان هایی است که بعد شیعیان و آخوندهای شیعه ساختن.
4: آقای مشیری، چرا ایرانی ها تا این حد به شیعه و این دین این مذهب گرایش پیدا کردن؟ زمینه های فرهنگی این گرایش در چی بوده؟
3: خیلی سوال خوبی است. ببینید ایران توسط رژیم های پادشاهی اداره می شود. یعنی اونقدر تشکیلات پادشاهی ادامه یافت که یک حالتی از تقدس گرفت، یک بنگاه اجتماعی بسیار بسیار محترم بود و این پادشاهان در واقع خود رو صاحب فره ایزدی می دانستن. در شاهنامه هست، حالا می خونم چند خدمتتون از داستان جمشید. بنابراین مؤید به تأییدات آسمانی می دانستن، مردم هم قبول کرده بودند. و بعد چنانچه این پادشاهان به خودکامگی می رسیدن، فره ایزدی از اونها جدا می شد و اینها سقوط می کرد. داستان جمشید یک نمونه خیلی جذاب و جالبی است از این داستان که میگوید که حالا من چند بیتشو میخونم خدمتتون. گرانمایگان را میگوید ز لشکر بخوان، چه مایه سخنها بر ایشان بران. و بعد میگوید که چنین گفت با کار دیده مهان، که جز خیشتن را ندانم جهان، هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نامور تخت شاهی که دید، خور و خواب و آرامتون از من است، همه کوشش و کامتون از من است. بعد میگوید وقتی این رو گفت از او فره ایزدی فردوسی میفرماید جدا شد و جهان پر از گفتگو شد و بعد ضحاک تازی برو پیروز شد. یعنی یک همچه حالت آسمانی رو به خودشون چیز کرد. و ایرانیان در این راستا عرض کنم که علاقه پیدا کردن و به نطفه مقدس معتقد شدن. یعنی کسی اگر سلسله ادامه می‌یافت کار به ضعف می‌رفت، اینطور نبود که مردم بیاین و یک آدم لایقی رو بر جای او برشن. همواره این نطفه مقدس باعث دردسر ایرانیان شده و هنوز هم از بین نرفته. و من می‌خوام مثلا یک مثال تاریخ خدمتتون عرض کنم. در روزگار ضعف ساسانیان یک مرد بزرگ نامبردار دلاور لایقی به نام بهرام چوبین آمد و کودتا کرد. در واقع شکستی داد یک لشکر بسیار بزرگ رو با 12,000 نفر برابر اونچه تاریخ نویسان گزارش کردن. و بعد پادشاه به جای تشویق او دوکی فرستاد که تو مرد نیستی. بهرام هم لباس زنها رو پوشید و شروع کرد به دوک ریشتن و سپهسالاران او آمدن، قریب 12,000 نفر بودن. اینها آمدن و پرسیدن این چه وضعیتیست؟ ایشون گفته است که این در واقع جایزه من است از این پیروزی بزرگ. اینها 12,000 خنجر رو ترخم کردن و پیش پادشاه ساسانی فرستادن، یعنی ما از شما برگشتیم. و خلاصه مطلب این که خسرو پرویز رو شکست دادن و از ایران فراری شد و به روم رفت و بهرام در مدائن یک سال پادشاهی کرد. اما مردم همیشه چشمشون دنبال بازگشت خسرو پرویز که از اسپرم مقدس خاندان شاهی بود منتظر شدند و ایشان هم در واقع یک لشکر بزرگ از روم آورد و در واقع بهرام شکست خورد و داستان غم‌انگیز است بعد از اون و دوباره خسرو پرویز. بنابراین ایرانیان جمهوری رو نمی فهمیدن، از اون سو اعراب بیابان‌ها جمهوری رو می فهمیدن. یعنی این که یک قبیله که در حرکت بود یا نبود برای انتخاب زعیم عرض شود که می شد اینها رو قانع کرد که رأی بدهند و همواره در این گونه جوامع مثل جواب صحراگر نمی شود مردم رو به زور وادار به در واقع تسلیم کرد، به جهت اینا مردمان متحرکی هستن. هر شخصی یک واحد مستقل انسانی است که به دولت وابستگی ندارد. این از که از طریق برابری و برادری می شود اینها رو جمع آوری کرد، همین کاریست که پیغمبر اسلام کرده و اینا رأی رو می شناختن در واقع. بنابراین ایرانیان چون رأی رو نمی شناختن و معتقد به اسپرم مقدس بودن از خاندان شاهی، این از که تشیع رو می‌پسندن به جهت اینکه او هم در واقع اعتقاد به نطفه مقدس بود. شما حالا فرزندان علی که بماند، امروز هم یکی که میگوید من سیدم، هزار گونه برای این احترامات قائلند و احادیث این چنانی که اگر یک سیدی رو دیدید چنین کنید، اگر با یک خانم سید ازدواج کردید از پایین رختخواب وارد شوید. و من شنیدم که میخواهند یا میخواستند سادات رو که بچه های کوچک هستند در مدارس اینها رو اول با احترام وارد کلاس بکنه و بعد بقیه بچه ها. بنابراین این داستان علاقه به اولاد علی یک نوع گرته برداری بود از نطفه مقدس در ایران. این یک زمینه مهمی بود و به لحاظ عقیدتی نیز در واقع شباهت ها هست. بیشتر المان هایی که یا عناصری که در تشیع هست در آیین زرتشت هست. قبلا هم عرض کردم که آخرین منجی از دریاچه رضاییه برمیاد و جهان رو چون مطابق آیین اشو زرتشت بزرگ جهان بعض اوقات گرفتار اهریمن و بعض اوقات اندیشه های در واقع الهی یا یزدان حاکم می شود، سپن تا مینو و انگر مینو. بنابراین یک زمانی میرسد که بایستی دیگه دست اهرمن کوتاه شود و اون زمانی است که آخرین منجی از دریاچه سر بر میکند و اینها آمدن. این دریاچه چون در اونجا نبود این چاه رو قرار دادن. یکی از بزرگترین علما قرن ششم میگوید که این رافضیگری همون گبرکیگری است که سر از گریبان رفت به در آورده. بنابراین زمینه فرهنگی و تاریخی در ایران برای ساختن چنین دینی یا آیینی یا مذهبی بهتر است بگویم که با فرهنگ مردم سازگاری داشته باشد عرض کنم وجود داشت. این است که درست فرمودید این زمینه فرهنگی و تاریخی بر جای بوده. شما نگاه کنید ببینید این سادات که معتقدن از اولاد چیز هستن، علی هستن یا حالا هر که از این در واقع خاندان ابو طالب و پیغمبر و اینها امامزاده ها برای همه اینها ساختن و بزرگان مملکت ما تا عصر جدید واقعا یک جایی نداشتن، در واقع گنبدی نداشتن، بارگاهی نداشتن. فردوسی بزرگ که بزرگتری شخصیت فرهنگی تاریخ ایران زمین هست اصلا گوری نداشت، معلوم نبود کجا هست. در زمان مرحوم رضا شاه فروغی و قوام سلطنه
5: اینها رفتن گشتن و یک محلی رو پیدا کردن و گفتن ما حد میزنیم که حکیم بزرگ ابوالقاسم فردوسی در اینجا بوده و دولت هم اقدام کرد و این ساختمان بسیار زیبا ساخته شد. این است که اینها در واقع برمیگردد به همون احترام به نطفه مقدس.
4: خب اگر با این ترتیب جلو بریم، بنابراین زمینه حضور و وجود حکومت‌های شیعی در ایران با این ترتیب کاملا فراهم بوده و از نظر جامعه ایرانی خیلی قابل قبول و قابل پذیرش. آیا درست میفهمم یا نه؟
5: والا خدمتتون عرض کنم که نمیتوانیم کل بودست بله، ولی این بدون جهت نیست که مردم از ابتدا همه شیعه بودن، نه، مردم ایران سنی بودن و خدمتتون توضیح میدم به لحاظ تاریخی چگونه رفته رفته حکومت‌های شیعی به وجود آمدن تا روزگار صفوی هم اکثریت با اهل تسنن بود و بعد اینها شمشیر برکشیدن و تشیع را اساس سیاست خود قرار دادن و به ضرب شمشیر و تهدید و ارعاب اینا توانستن مردم رو در واقع شیعه بکنن. اگر نگاه کنیم به جغرافی ایران ببینیم که در حاشیه ها اهل تسنن هستن، بدون جهت که قدرت صفویان نتوانسته هم مملکت رو به ضرب شمشیر شیعه بکنن. اما همونطور که عرض کردم عناصر تاریخی برای ایجاد چنین آیینی وجود داشته.
4: آقای مشیری، مهمترین حکومت های شیعی که در دوران صفویه ما سراغ داریم کدامین حکومت ها هستند و تا چند واقعا اینها متشرع بودند؟
5: بله، خدمتتون عرض کنم که این مطلب مهم هست که خدمت هموطنان عرض کنم که فراموش نکنیم از کجا مطلب آغاز شده. مرتب ما بایستی برگردیم به اصل. عمر ایران رو فتح کرده، این فتح توأم با قتل عام‌ها و اسارت‌ها بوده و بعد عمر مرد بسیار منضبط و بسیار سختگیری بود. این است که ایرانیان از او روی برتافتن. حضرت علی آدم بیکاری بود، حاکم نبود، حاکم معزول بود در واقع به قول خودشان. این است که سعی میکرد مهر ایرانیان رو جلب کند. البته فراموش نکنید که دو قتل عام هم ایشون انجام داده در ایران، یکی در استخر و یکی در ری، که مردم شوریدند و از مالیات دادن مالیات استنکاف ورزیدند. دو لشکر حضرت علی در روزگار خلافتش فرستاد و سرکوب کرد. اما به هر صورت در این طی اینها و قبل از اینکه ایشون به مدت مدیدی بیکار بود و اینها ایرانیان میرفتن مهر میورزید، این است که یک نام نیکی از علی نزد ایرانیان گسترش یافت و یک مهری نسبت به ایشان در واقع شد و این زمینه رفته رفته رفته توسعه یافت. به لحاظ تاریخی خدمت شما عرض میکنم اولین شهری که به تشیع گراییده قم بوده به حدود سال 23 از هجرت، ابو موسی اشعری قم رو فتح میکنه و بعد مردم قم بسیار مقاومت میکنن. در یک شب اون 70 رجل مهم داشته از شهر قم، این است که در یک شب میفرستند و سر این 70 نفر رو در منازلشون میبرن و در کوچه ها میاندازن. این صراحتا در تاریخ قم میبینید و بعد عرض میشود که قبیله اشعری که گرایش های شیعی داشتن رفته رفته آمدن و فرار کردن در واقع از دست خلفا و مهاجرت کردن به قم و این است که بعد از 50-60 سال میشود گفت که یک شهری در ایران پیدا شد به نام قم که این شهر شهر شیعیان شده بود. این اولین چیزی است که باید ما خاطر نشان کنیم. اما مطلب دیگر این که خدمت شما عرض کنم مهم است، این است که گروه شیعیان رو علویان میگفتند در روزگار خلافت عباسیان و قبل از اون امویان. این علویان مورد سختگیری خدمتتون عرض کنم که خلفای عباسی بودن و سعی میکردن به دور دسترین جاها بگریزن، در واقع گیل و دیلم، یعنی در واقع منطقه شمال ایران. اینا گیل و دیلم در واقع لقب مردان هست. اینها به اونجا میرفتن و مخالفت رو از اونجا آغاز میکردن. در روزگار طاهریان هست که ظلم و ستم بسیار میشد به رعایا در منطقه شمال. اینها در واقع براشفتند و مخالفت خود رو با اون آغاز کردند، رفته رفته در اندیشه استقلال و جدا شدن از تنه اصلی اسلام برآمدند و شخصی به نام محمد ابن زید در فکر میکنم تاریخش 25 سال 250 باشد از هجرت و حسن زید آمد در اونجا و یک حکومت شیعی تشکیل داد به سال 250 که حدود 60 سال ادامه داشت. اینها رو شیعیان زیدی میگوییم و نخستین دولت شیعی در ایران همین زیدیان بودن، زیدیان طبرستان میگفتن. بعد از طی این داستان که البته اینها خیلی به سرعت اینها شکست خوردن و حکومتشون برافتاد، ما آل بویه رو داریم آقای فروزنده که اینها در واقع نسب خود رو به شاهان ساسانی میزن، عرض کنم عزادالدوله، از معزالدوله و رکن‌الدوله، اینها آمدن و اینها هم به گزارش تاریخ امامیه نبودن، یعنی در زمان همه زیدی بودن. اینها رفته رفته قدرت پیدا کردن، کارشون رو از شیراز آغاز کردن و بر ری و اصفهان و این مناطق رو گرفتن و اینها شیعه بودن. معزالدوله بغداد رو تسخیر میکنه و خلیفه رو دستگیر میکنه. شما تصورش رو بفرمایید که کسی که اینقدر توان داشت که بغداد رو تسخیر کنه و خلیفه را هم عرض کنم که خار و زار بکند، اما اینها نیازمند مشروعیت دینی بودند برای حکومت. این هست که خلافت رو بر نینداختن بلکه شخص دیگری رو گذاشتن و معزالدوله نخستین کسی است که روز عاشورا رو در بغداد عزا گرفت، دستجات سینه زنی به راه انداخت و عزاداری بر حسین رو او شروع کرد و دستور داد در روز عاشورا خانم ها بیان دم در مناطق بنشینن و شاهد عزاداری باشن و بدین ترتیب در واقع بغداد نخستین جایی است که در واقع عاشورا برپا شده است و دسته های عزاداری بیرون آمده است. اینها شیعیان بودند که البته عرض شود که بسیار بسیار اینها اهل تساهل بودند و اهل تحمل بودند. بسیاری از علمای بزرگ در دوران اینها بروز ظهور کردند. یکی از دانشمندان گفته است جهان علم منتظر آن بود تا از دوله متولد شود. عرض میکنم که ولی اینها متاسفانه واقعا عرض میکنم چون اینها دولت‌های سازنده ایرانی بودند. هرگاه ایرانیان حکومت کردن سازنده بودند. سامانیان به عنوان مثال، آل سامان در واقع اینها فرهنگی ترین مردمان بودند. اما متاسفانه ما نه تنها از یک سو گرفتار سرپنجه بیابونگردا شدیم، ناگهان از سوی دیگر یک جبهه دومی باز شد که ترکان آسیای مرکزی، زرتشتیان آسیای مرکزی آمدن و این خاندان‌های ایرانی را برانداختند. سلطان محمود غزنوی که دارای توان بسیار بود به لحاظ نظامی، تا اونجایی که یک روز میگوید این خلیفه خرف شده است و من میتوانم بغداد را زیر پای پیلان تباه کنم، اینها باز او هم به نام خلیفه سکه میزد. در واقع اونم مشروعیت حکومت رو با این همه قدرت از یک خلیفه بی عرضه‌ای که در واقع یک رژیم منحطی بود بعد از هارون، این در واقع اون چه مدنیت اسلام میگوییم، سر در نشیب انحطاط گذاشت. خلفای بی عرضه و ترکان را آورده بودن در اونجا که اینها فساد میکردن، خلفا را میکشتن. اما هر آینه هر که خلیفه میشد، این حکومت ها میبایستی از او در واقع یک مهر امضایی داشتن تا فرمان میداشتن، حکمی داشتن که بتوانن مشروعیت بین مردم داشته باشن. داستان مشهوری است در باب یعقوب لیث، این دلاور سترگ ایرانی که من فکر میکنم مجسمش باید ساخته بشود و از او قدردانی بشود. این مرد بزرگ میگوین وارد نیشابور شد، گفتن که یعقوب دارای حکم خلیفه نیست. گفت تمام اعیان شهر رو دعوت کرد و خود بر یک مسندی نشست و گفت میگویید من حکم خلیفه ندارم، حکم مرا بیاورید. یک سینی بزرگ آوردن، که پوشیده بود دست در زیر اون پوشش کرد و یک شمشیر آبدار از اونجا برکشید و گفت این حکم من است. این مرد مرد بی‌نظیری بود. سایرین بیاست حکم خلیفه رو داشتن، حتی محمود غزنوی، و اینها تحریک میکنن محمود رو برای براندازی خاندان اصیل ایرانی در واقع و فرهنگی، اینها رو براندازن و اون لشکر کشید و آمد و اینها به هر صورت قادر به جنگ با محمود نبودن، اینها این حکومت رو برانداختن، فیلسوفان رو به دار کشیدن، آثار فیلسوفان و دانشمندان رو در پای دار آتش زدن و بعد از این کار این محمود نامه نوشته از خلیفه که در اینجا بددینی بود، چون رافضی و رافضیگری جرم بود، کسی که رافضی بود میکشتن یا اذیت میکردن و این حکومت شیعی به دست محمود غزنوی در افتاد و نامش در تاریخ هست که میگوید اینجا بددینی بود، من آمدم در اینجا و به لطف خداوند زیر سایه خلیفه اینها رو برانداختم و بیچاره کردم و اسیر کردم و چنین و چنان کردم. بنابراین مهمترین دولت شیعی که اول تشکیل شده است، عرض کنم که قطع نظر از عرض کنم که اون چیزی در طبرستان زیدیان به وجود آمدن، بویی در واقع آل بویه بودن و بعد از اینها در واقع ما بایستی رفته رفته تاریخ رو جلوتر بیاییم و جلوتر بیاییم تا میرسیم به حقیقتا روزگار مغولان هست که در اینجا محمد خداونده، مغول ها که آمده بودن داره هیچ گونه دین و آیینی آقای فرزنده نبودن، اما رفته رفته فرهنگ ایران اینها رو گرفت و شروع کردن به تحقیق. مردمان ساده‌ای بودن این مغولان. خان مغول می نشست می گفت بگویید این شیعیان بیاین و اهل سنت هم بیاین، با هم مجادله کنن و استدلال کنن، ما ببینیم چه دینی انتخاب کنیم، آیا به تشیع بگراییم یا به اهل سنت. اینها می آمدن در بعض اوقات اونقدر اینها یک یکدیگر توهین می کردن که خان مغول اینها رو بیرون می کرد، اما بر اثر تبلیغات عالمانه علامه هلی، این سلطان محمد خداونده که الجایتو نامیده می شود یعنی شاه بزرگ به زبان مغولی، این به تشیع گرایید و سپاهیان فرستاد و دستور داد که نماز رو و مراسم و مناسک دینی رو به طریق شیعه انجام بدهید. اما اینقدر این مرد دانا بود که یک جا می گوید که اگر کسی قبول نمی کند ما به او زور نخواهیم گفت. اینقدر آزاده بوده، معمولا مردمان بیابان مردمان آزاده هستن. این است که این یک چیز بسیار بسیار مهمی بوده و بعد ما نباید فراموش کنیم نقش تصوف رو بعد از حمله مغول نباید فراموش کنیم، چون مردم کشته شدن، ناامید شدن، فراری شدن و این خانقاه ها در واقع یک جایی بود برای آرامش و سکون و تصوف مکتب امید هست در واقع، و این در تعلیمات شیعه در این خانقاه ها هم انجام می شد. این هم یک نقش مهمی است که تفصیلش در واقع بسیار هست. ما بعد سبزوار رو داریم و جنبش سربداران. جنبش سربداران عرض کنم یک شیخ حسنی بوده است که در اونجا تئوری حکومت شیعه رو ریخته و ما یک پهلوان عبدالرزاق باشتیانی داریم که ظاهراً از فتیان بود، یعنی جوان مردان بود، و این جوان مردان و جوان مردی یک سنت بزرگ تاریخی بود که در سرتاسر تاریخ ادامه داشت. این اواخر هم جوان مردان پیدا می شدن در این دسته هایی که در و پایین شهر معمولا زندگی میکردن و اینها، بماند که این یک چیز رنگ پریده چمدان خالی از اون فتیان قدیم بود. این است که این پهلوان عبدالرزاق باشتیانی آمد و لشکرهای خلفا رو شکست ببخشید نمایندگان مغول رو شکست داد و اینا یک حکومتی تشکیل داده به نام سربداران. داستانش هم این بود که دو برادر بودن به نام حسن و حسین که اینا محترمین سبزوار بودن. سبزوار بعد از قم می شود گفت بزرگترین مرکز تشیع بودن. اینا آمدن که مالیات بگیرن، از اینها شراب و شاهد خواستن، شاهد یعنی معشوق. این دو برادر، برادران محترمی بودن، شراب را آوردن، گفتن ما آقا از آوردن شاهد ما را معذور دارید. بعد اینها مست شدن و در واقع به دست درازی به اهل عیال این دو برادر در واقع دست یازیدن. اینها هم شمشیرها را برکشیدن و نمایندگان را کشتن و این انقلاب سربدارا از اونجا شد. و اینکه سربدار داشتن و با عزت و مردانگی مردن بهتر از مرد با خفت و خاری است و خود رو سربداران گفتن. حکومت سربداران هم میتونید خود 60-70 تا بیشتر طول نکشید و بعد تیمور لنگ که آمد همه این بساطها رو در هم در نوردید و بعد ما قبایل قرقویونلو و آقویونلو در آذربایجان داریم که اینها هم محل شیعه بودن و زمینه پیدایش صفویان رو اینها آماده کردن و بعد اولاد صفی‌الدین اردبیلی رو داریم که آمدن اینها رو قزلباش میگفتن، یک سرخ‌سر کلاه قرمز 12 طرف بر سر میذاشتن به نشانه شیعه 12 امامی و بعد قبل از این که به حکومت برسن اینها قزلباش‌ها حمله میکردن به ارمنستان و داغستان، مردم رو غارت میکردن، به خصوص مردم غیر مسلمان رو غارت میکردن و اینها، تا اینکه سلطان ابو سعید که آخرین در واقع بازماندگان مغول هست، آخرین ایلخان هست، او هم میمیره و یک خلایی در مملکت ایجاد میشه و زمینه برای حکومت شیعه آماده میشود و شاه اسماعیل صفوی با اینکه سن کمی داشته بسیار جوان بوده توانسته این سپاه خود رو رهبری بکند و تشیع رو اساس سیاست خود قرار بدهد و در واقع تز میهن دوستیش هم شاهنامه فردوسی بوده. و در اینجا فقط قضیه دینی مطرح نیست، در باب صفویان هم وطن گرامی میدانند ما همسایه، ما ایران نمیدانستیم کجاست، ایران فراموش شده بود، اساسا ایرانی نمیدانست که ایرانی هم بوده. اگر سعدی میفرماید سعدی حب وطن گرچه حدیثی است صحیح، نتوان مرد به زاری که من اینجا زادم، یا اگه من شعر درست خونده باشم، این وطن یعنی شیراز. این است که وطن به معنی بزرگ میهن یعنی ایران عرض میکنم که نبود و فراموش کرده بودن. و میخوام یه نکته اضافه بکنم که هیچ فرهنگی نیست که نابود شده باشد و دوباره سر از خاکستر بر کرده باشد به جز ایران. ابن خلدون که قرنها پیش از هگل فلسفه تاریخ و قرنها پیش از آگوست کنت عرض میکنم که جامعه شناسی رو بنیان کرده، و ابن خلدون دانا میگوید که هرگاه ملتی بزرگ ذلیل ملتی از خود فروتر شد و زمان گذشت و اون ملت به خاری عادت کردن، کشورشان و سرزمینشان از بین میرود. نگاه کنید به ایران. ابن خلدون در روزگار حافظ زندگی میکرده و روزگار تیمور لنگ، میگوید به ایران نگاه کنید که نامی از ایران بر جای نمونده و از قرن ششم به این سو ما هرچی این دواوین شعرها رو نگاه میکنیم نام ایران رو به کلی نمیبینیم. در دیوان سعدی در 80,000 بیت مولانا جلال الدین مگر به ضرورت قافیه یا تمثیل نام ایرانی باشد، وگرنه ایران به عنوان وطن ایرانی نمیشناخت. این است که این صفویان خدمت بسیار بسیار بزرگی کردن. فراموش نکنیم جنبه های منفی حکومتشان هم هست. اینها آمدن دیدن برای ساختن ایران و سربر کشیدن از خاکستر تا یادم رفت سخن استاد اشپینگلر رو عرض کنم. اشپینگلر میگوید که هر مدنیتی به مثابه یک ارگان زنده است که یک تولدی دارد و یک روزگار نوجوانی و روزگار برومندی و دلیری و بعد روزگار پختگی و بعد سر در نشیب انحطاط گذاشتن و نهایتا مردن، و چنان که مدنیتی مرد دیگر زنده نمی شود. خلافش رو فقط ایرانیان در تاریخ تا اونجا که من می دیدم، حکومت های بابل، حکومت های سومر، اکد، اینها همه از بیان رفتن که رفتن، اما ایران زمین بزرگوار ما که امروز اسیر اهریمنان هست دوباره سر از تاریخ بکرد و تقریبا مرزهای ایران و صفویان با به لطف سیاستمدار بزرگی مثل شاه عباس کبیر که حقیقتا کبیر لایق اوست توانست این امپراتوری دوباره زنده بشود. پرچم ایران، سفارت‌های ایران، فرهنگ ایران، هنر ایران به منتهای پختگی و کمال رسید و این تشیع در واقع یک چتری شد به جهت اینکه ما دو دشمن قوی پنجه در مرزهای خود داشتیم که همواره ایران را تهدید می‌کردن. یکی دولت عثمانی بود، عثمانیان در شمال در واقع غربی، و یکی شیبانیان که نوادگان چنگیزخان مغول بودند که تا همین اواخر هم زمان مشروطه آدم کشی میکردن و غارت میکردن. کار این ترکمن ها در واقع غارت و دزدی آدم کشی بود. این هست که اونا سنی بودن و سنی های بسیار متعصبی بودن. آدم هست عبیدالله خان ازبک و شیبک خان ازبک و نمیدونم سلطان سلیم عثمانی چه قتل ها کردن. ده ها بار خراسان زیبا و دلکش ما، مرکز فرهنگ عالم دنیای قدیم، مورد تخریب و کشتار و قتل عام و قزها در قدیمتر و این ترکمن ها جدیدتر شد. این است که برکشیدن تعصب دینی به منظور سیانت از ایران و ساختن کشور لازم بود بدین جهت عرض کنم یک ابزار شد در دست پادشاهان صفوی برای رویارویی با دشمنان. این ترکان وقتی شاه عباس آمده، شاه عباس کبیر که تصویرش رو میبینیم، این ترکان عثمانی تا قزوین هم بوده. این شاه عباس حدود 10-11 ساله اونقدر سیاست و کیاست داشت که دید در واقع حریف ترکان عثمانی نیست، گفت برادران مال شما هرچی میخواهید اینها. و بعد برادران شردی رو میبیند که داستان مفصلی در بحث ما به دور است که اینها توپخانه های مدرن و سلاح مدرن برای شاه عباس ساختن. و زمانی که برادران شردی مشهور تجهیز و مدرنیزه کردن ارتش ایران بودن، شاه عباس کبیر به خراسان رفته و گوشمالی سختی به ترکمانان داده، دشمن شرقی را از بین برده و بازگشته و وقتی که مجهز دیده سپاه رو، ترک ها رو بیرون کرده. یک شاهد عینی میگوید من بودم، در واقع دلاواله میگوید که نماینده اسپانیا هم آمده بود، ما به حضور ایشان رسیدیم، برای ما شراب ریخت، خوردیم، گفت رو کرد به نماینده اسپانیا، گفت برو شما برو به شاهتان بگو که شما با این همه ادعا یک کاهتان از دست ترکان عثمانی بیرون نکردید، در حالی که ما 360 پارچه از خاک خود رو به زخم شمشیر آبدار از دست ترکان به در آوردیم. مقصود این که این تشیع یک وسیله‌ای شد که البته بعد به انحطاط رفت که بحثش جداست.
4: آقای بینندگان عزیز، از این لحظه بعد خطهای تلفن تلویزیون در اختیار شما بینندگان عزیز، تلفن 818-301-8000 می توانید تلفن بفرمایید و پرسشی یا نظری اگر درباره اظهارات آقای مشیری داشتید اینها رو بفرمایید. آقای مشیری یک ضرب آمدن و فرصتی به من برای طرح سوال ندادن. ولی آقای مشیری، شما از یک طرف در اگر اشتباه نکنم در جلسات قبل فرمودید که اساس پایه تشیع بر دروغ و تزویر استواره.
5: همینجوره استواره.
4: بسیار خوب. ولی این دینی که اساسش بر دروغ و تزویر استواره چجوری میاد در ایران اینجور با ملامت سیاست آمیخته میشه و نهایتاً به جایی میرسه که شما به ستایش شاه عباس مینشینید؟
5: بله، ببینید، درست است. عرض می شود که وقتی که فراموش نفرمایید ایران با وضعیت جغرافیایی و وضعیت اجتماعی و تاریخ کهن و رقت قلب و دقت نظر و ظرافت احساسش نمی توانست اون اسلامی که حضرت محمد گفته بود به عرض می شود که عمر به اون معتقد بوده اینها زندگی بکنن. اینها همواره در اندیشه در واقع ساختن دینی بودن که با فرهنگ سازگار باشد. این است که ما میبینیم که اندیشه ها یکی پس از دیگری، اگر من بخوام نام ببرم چه تعداد شعبه در دین اسلام پدید آمده، یک لیست طولانیست، مشبهه و مجسمه و غیره و ذالک و عرض کنم قرمتیان و خوارج و اینها تا سرانجام شیعه. یعنی در واقع شیعه یک امر جرمی بود. اینا میخواستن که در مسیر اصلی اسلام که مد نظر عمر بوده نباشد و بدین ترتیب هویت ملی رو حفظ بکنن. این است که این دروغ و تزویر رو اساس کار کردن و موافق هم شدن، یعنی فرقی نمی کند وقتی شما معتقد باشید به یک امری و نخواهید که بدانید که این حقیقت دارد یا نه، این عرض می شود که فرقی نمی کند و اینها آمدن و معتقد شدن. البته فراموش نکنید که این سادات که از اولاد محمد حسن و علی و اینها چون همواره بیکار بودن، چاره جز زهد و مهربانی و لطافت نداشتن، در حالی که اونهایی که بر قدرت بودن اینها مجبور بودن سیاست‌های خشن خود را اعمال کنند. شما خمینی رو در نظر بگیرید، زمانی که قدرت نداشت، این مرد مهیل، دروغگوی، جنایتکار، و یک مقاله بسیار بسیار برجسته دیدم از دکتر نقره‌کار به نام کاریزمای قدرت که توصیه میکنم در گویا نیوز هست بخوانن. این خمینی نرم سخن میگفت، به جهتی به جهتی بیکار، اصلا امیدی نداشت که بذارن. من میروم به قم، روحانیان نباید در کار سیاست دخالت کنن، من یک طلبه هستم، به سر کلاس درسم میروم اینها. اما به معنی به قدرت سدی دیدیم چه کردن. این از که این اولاد علی و این سادات چون هیچ هرگز قدرت در دستشون نبود، مهربانی میکردن، خمس و زکات از ایرانیان میگرفتن. این از که احترامی در دل ایرانیان پیدا کرده بودن، چون ایرانیان از اینا زخم نخورده بودن. این از که اون دروغ هاشون پذیرا شدن، امام زمانش و اون تشکیلات دروغ نمیدونم قدیر خم و همه اینها، و این حکومت درست شد و امروز هم بر دروغ است. شما این مکالمه رو ملاحظه فرمودید بین این دو تن حق باز چمونه ارز کنم نامرد دروغگوی شیاد عوانفری که بله حضرت ما منتظریم و اینها، به جهت اینا برای مطلب داخلی که اینها به حکومت خود یک رنگ الهی و یک رنگ تقدس بدهن تا بتوانن در واقع اون جنبه‌ای که برایشان ضرورت حیاتی دارد تقویت بکنه. دوست عزیز،
4: ازتون خواهش میکنم که در حد اقل زمان ممکن نظرتون رو بفرمایید یا پرسشتون رو طرح بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم.
6: در خواهش دارم سوال بشنم از جناب مشیری. خواستم اینم این دوران امروز تشابهی با اون زمان صفویه قدیم و امپراتوری بریتانیا داره. جناب مشیری
4: مرسی،
5: سوال رو نفهمیدم بخش اولش.
4: سوالشون این است که این دوران امروز چه تشابهی با دوران صفویه ایران قدیم و دوران امپراتوری انگلیس داره.
5: دوران امروز منظور کجاست؟
4: امروز ایران.
5: آها، چه تفاوتی با دولت صفوی دارد؟ عرض میکنم که اینها از نظری که میگویند ما شیعه هستیم، اونها میگفتن ما شیعه هستیم، اما اونها سازنده بودن. آقا اونها امپراتوری ساختن، عدالتی برقرار بود، اقتصاد برقرار بود، فضلا بودن، فیلسوفان بودن. عرض میکنم که هنر ایران در منتهی درجه کمال و جمال بود، از چین به ایران می آمدن برای آموختن هنر. اینها که با اونا قابل مقایسه نیستن، یه آخوند بی سواد بیکاره جنایتکار هستن، عاشق قدرت که طرحی جز غارت ملت ایران و تداوم حکومت ننگین ندارن. اونها ایران ساز بودن، آقا اصلا قابل قیاس نبودن. یک شخصیت مثل شاه عباس کبیر که من متاسف و متاثرم که میدان شاه که طرحش از شاه عباس کبیر هست و اون دلاوله میگوید اصفهان به قدری زیباست که از شهرهای ایتالیا زیباتر است و اینها، همه بر اثر نبوغ شاه عباس کبیر هست. اینها رو ما چه مقایسه بکنیم با این آقا؟ نمیش دزد جیببر در واقع گرسنه چشم حقباز که جز فساد آدم کشی و دروغ چیزی برای ایران نیاوردن هستن، قابل قیاس نیستن اینها با اونها.
4: بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم.
7: درود بر شما آقای فروزنده و درود بر آقای بهرام مشیری، فرزند نیک ایران زمین. پرسشم از شما اینه که استاد، یکی از این امام ها فکر میکنم پدر امام رضا باشه، ایشون 23 سال در زندان معموم بوده، آیا صحت داره؟
5: بله همینجوره، اینا رو میگرفتن، بعضیشون رو زندان انداختن، بعضی اینا هم در زندان مردن و بعد اینها رو میآوردن، برهنه میکردن، و به شیعیان نشان میدادن که ببینید زخمی بر اینها نیست، خودشون مردن. یکی یعنی هم اتفاق افتاده است. درست میفرمید؟
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
8: من دو تا سوال دارم از جناب آقای مشیری.
0: بفرمایید.
8: تاریخ یک دو تا تاریخ که میخوام بدونم. یکی این که سلمان فارسی که تازگی ها من متوجه شدن که ایشون جهود میدن که اسلام رو بوجود بودن و از که جهودها یا آنوسی ها بر حکومت ایران کنترل پیدا کردن.
0: مرسی. بفرمایید.
5: میخوام ببیند که میخوان میپرسن که در چه زمانی یهودیان دارای نفوذ سیاسی شدن.
0: بله در ایران.
5: بله عرض کنم که در این که سلمان فارسی یهودی بوده من تردید دارم دوست عزیز، حالا بماند واقعی میشم. اما تنها زمانی که یهودیان به وزارت رسیدن در روزگار مغول بود، چون مغول ها نمیدانستن مسلمان کیست یهودی کیست، این اختلافات چیست. این سعد الدوله یک از کنم آدم اتفاقا آدم بسیار خبیث خطرناک بود، این مرد یهودی، به طوری که تحریک میکرد که بایستی تمام مسلمین رو کشت و این اماکن متبرکه اینها رو خراب کرد و از بین برد و بالاخره خودش به قصد رسید. دوران مغول تنها روزگاری است که منتهای نفوذ یهودی یهودیان هست در دستگاه حکومت و بعد از آن هم منقطع شد در روزگار تشیع، که البته بیچاره یهودیان به خاری و زاری در محلهای فقیر شهر و اینها داستانشون رو میدونید. اما سعدالدوله بزرگترین و مشهورترین یهودی است که به وزارت رسید.
0: متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم.
9: درود به شما و جناب مشیری.
0: درود
5: بر شما عزیزم.
9: جناب مشیری، این سلسله مراتب آخوندی

0: از دانش گسترده او بوده که به این گفتن این حجت اسلام هست، یعنی در واقع این دلیل حقانیت هست این مرد، چون ما به دانش دینی غزالی کسی رو نداریم. اینها در واقع در دوره های مختلف عرض کنم که اینها رو در واقع شیوخ دینی میگفتن، در واقع رئیس اینها رو صدر و صدور گاهی میگفتن. چون این چیزی به نام آیت الله و حجت الاسلام و غیره و اینها بود، علما میگفتن. و نخستین کسی که این جهل و تزویر برو شده است حائری مازندرانی است، در همین اواخر بعد از مشروطه، حتی در زمان مشروطه هم که در واقع دو مرکز بزرگ تشیع داشته است، یکی بغداد بوده است و یکی در واقع همین قم بوده است و اینها، ما لقب آیت الله نداریم. این نوری رو که بدار کشیدن، این فاضل‌ترین و بزرگترین آخوند روزگار خودش بود، اما می‌بینید که باید آیت الله نمی‌گفتن، یا به بهبهانی و طباطبایی که فعالان مشروطه بودن کسی آیت الله نمی‌گفت. همین اواخر، فکر می‌کنم در اوائل حکومت مرحوم رضا شاه است که این، نمی‌دانم چه کسی یک چنین چیزی رو اختراع کرد، و اگر غلط نکنم حائری مازندرانی اولین کسی لقب آیت الله پیدا کرد و بعد این آخوندها ازش استفاده کردن. در واقع تا اونجا که بنده متوجه شدم، اینها به خودشون میگوین درایت و روایت. یکی از این آخوندها که ممکن است از دیگران بهتر باشد، این کتابهایی که از سر تا بن یک دهشاهی ارزش ندارن و همه پوشش اینا به اندازه قرص آسپرین نبوده است در تاریخ، اینها یک کسی رو بر میکشن و اینها برای آیت الله شدن رونویسی کردن، عرض میکنم که این کتاب مجلسی هست که آداب روزه و نماز و خیلی عذر میخوام آداب تخلی یعنی خالی کردن و اینها رو مینویسن و بعد عرض کنم که دیگران به اونها میگوین آیت الله. و از شبتی حتی خمینی میگوین حجت الاسلام خمینی، سید روح الله خمینی. و بعد که او رو گرفتن، بنابر اون چه بنده شنیدم و شما هم میدانید، آیت الله شریعت مداری آمد برای که او رو اعدام نکنن، یک چیزی درست کرد، یک نامه جری درست کردن که این آقا آیت الله است و آیت الله رو نمیشود اعدام کرد که جان پلید او رو نجات بدهن. این است که و بعد البته وقتی که میگن آیت الله، این در دل عوام یک تأثیر بزرگی دارد. اینها از اون القابی است که آینده ایران باید اینها را غیر قانونی اعلام بکند. آینده ایران باید لقب حجت الاسلام و آیت الله و عرض میکنم بسیاری از مصطلحات اینها که بیشتر از 3-4 لغت است از زبان شیرین و فاخر پارسی بیرون بریزن که اینا همه بوی تعفن میدن.
1: متشکرم، بفرمایید، خواهش میکنم.
2: با سلام خدمت شما آقای فروزنده و استاد مشیری. یه مطلبی رو که میخواستم عرض کنم در ارتباط با موضوع قدیر خم، همونطور که استاد فرمودند هیچ در واقع منبعی اطلاعاتی از تاریخ‌های معتبر ما نداریم راجع به قدیر خم. از یکی از برنامه‌های سرزمین جاوید که همین اواخر پخش شد، استاد مشیری مطلبی رو مستقیما از روی خود تاریخنامه طبری میخوندند. البته موضوع صحبت چیز دیگری بود، اما به نظر من این خودش میتونه یک سند معتبر باشه در رد موضوع قدیر خم که شیعیان بر اون اصرار دارند. و اون اینکه در زمان فوت پیغمبر، روزهای آخر عمر پیغمبر بود، عباس به نظر علی میاد و میگوید ای علی، برو خدمت پیغمبر و تکلیف خلافت رو معلوم کن و ببین که آیا خلافت رو میدهند یا نه. علی میگوید من این کار رو نخواهم کرد، چون اگر پیغمبر بگوید نه، تا آخر دیگر به ما نخواهند داد. خب این خودش در واقع مدرکیست بر این که قدیر خم وجود نداشته به اون صورتی که شیعیان اعتقاد دارن، چون اگر چنین بود چنین مکالمه ای اساسا نباید در میگرفت و خود علی هم اعتقادی به موضوع قدیر خم نداشته، و اگر داشت باید مکالمه مثلا به این صورت

0: می شد که نه پیغمبر مشخص کرده در غدیر خم من برم چه بگویم، ولی علی میگوید که نه من این کار را نخواهم کرد چون اگر چنین بگویم ممکن است نه بگوید و تا آخر به ما ندهن. این آیا خودش مخصوصا که در تاریخنامه طبری که یک تاریخنامه معتبر است آیا سندی بر این موضوع نیست که حتی علی خودش معتقد به غدیر خم نبوده و چنین چیزی اساسا وجود نداشته؟ وقتی خود علی معتقد نبوده چگونه میتواند پیروانش چنین اعتقادی داشته باشد؟
1: بفرمایید.
2: بله خیلی خیلی خوب، خیلی خوب و خیلی دقیق نقل قول کردید این گزارش طبری رو، درست میفرمایید. عباس میگوید که ای علی، من در واقع مرگ بنی هاشم بسیار دیدم و آثار مرگ که بر چهره اینان ظاهر میشود میشناسم. این آثار مرگ بر چهره پیغمبر ظاهر شده است و به زودی خواهد مرد. بیا برویم و تکلیف خلافت رو. علی میگوید که من چنین نکنم چون اگر نه بگوید نه او در واقع برای همیشه خواهد بود. در واقع قدیر خود میخوام عرض کنم که ما باید اندکی فکر کنیم. محمد رسول الله به قول مسلمین کسی بوده است که کوچکترین کلامش آقا برای همیشه از امور در واقع عبادی شده. چیزی نبود که من هم بود. امکان نداشت که ایشون در اون بیابان بیاد فتنه به راه بیاندازد. و به جهت این که انصار درس کنم که کاندیدای خودشون داشتن برای خلافت و مهاجرین برای خودشان، این است که در اون بیابان اگر چنین چیزی میگفت شمشیرها کشیده میشده، گرفتاری میشده. اینها اصلا چنین چیزی نبود. گذشته از این اگر چنین چیزی رو پیغمبر اسلام میگفت این شاهدان عینی نقل میکرد، هیچ کس چنین چیزی نگفته. آقا همه آلزایمر گرفتن از عمر و ابوبکر که زاهدان بودن و سخنان پیغمبر رو مو به مو اجرا میکردن. اینها خود علی هم ادعایی نداشت که پیغمبر به من گفته است که هرگز در این مدتی که البته قور میزد که حق من بوده، اما هرگز در گفته های حضرت علی در دوره خلافت عمر و ابوبکر و عثمان هرگز اشاره به غدیر خم نیست. فراموش نکنم خدمت شما عرض کنم که این داستان غدیر خم رو معزالدوله در واقع هم پادشاه آل بویه اون علن کرد. اون در بغداد آمد و این دروغ تاریخی رو علن کرد و جشن گرفت و اینها و مشهور کرد. یعنی در واقع کار از دست خودمان بوده و خود اعراب اعتقاد ندارن. اهل تسنن بزرگترین علما هیچ تاریخ این رو گزارش نکرده است. یک خط یعقوبی شیعه حدیث همیشه میگن حدیث، هرگز شما نمیشه میگن واقعی قدیر خوب، واقعی چون نبوده و حدیث. اینها بزرگترین دروغ است که در واقع یکی از دروغ های بزرگ شیعه همین داستان قدیر خوب هست که هر شبت که بارها خدمتون عرض کرده.
1: بفرمایید. خواهش میکنم.
3: درود بر شما و با سپاس فراوان از زحمتی که متقبل میشین. من یه سوال داشتم. من شنیدم زمانی که اعراب در یک لشکرکشی به شمال ایران میکنن، امام حسین و برادرشون هم در این لشکرکشی شرکت داشتن که امام حسین تعداد زیادی از ایرانی ها رو میکشن و بعد برادرشون هم در این جنگ کشته میشن که در شمال ایران ایشون دفن میکنن. من بخواست بیدم این داستان تو چه اندازه حقیقت داره و تشکر میکنم که اگر مطلب رو بگین که همه متوجه بشن.
1: بفهمید.
2: بله خدمت شما عرض میکنم که یکی از مآخذ بسیار مهمی که به وجود حسن، امام حسن در شمال ایران و کشتن مردم و گرفتن مالیات ها بوده و اون جایی که برای خواست گرفتن مالیات از مردم بوده مدت ها بر جای بوده تاریخ طبرستان هست و تاریخ طبرستان تاریخ بسیار قدیم هست. درست می فرمایید. حضرت علی اینها رو می فرسته که غنیمت به چنگ بیارن و جنگ بکنن و امام حسن در اونجا عرض کنم بوده و غارت هم کرده و غنیمت هم گرفته و مالیات هم میگرفته و این رو تاریخ طبرستان کاملا تایید میکنه.
1: بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید.
4: درود بر شما جناب فرزنده و جناب آقای مشیری.
1: خواهش
4: می‌کنم. آقای مشیری سوال داشتم، از زمان، یعنی از چه زمانی حقوق زنها از مردها کمتر بوده؟ حتی مثلا دختران ارث کمتر از پسران میگیرن و مادر خیلی از پسر و دختر کمتر ارث میگرفته. این قانون، قانون اسلام بوده، از کی شروع شده در ایران جا افتاده؟ خیلی متشکرم و هپی فورت آف جولای تو اردیش آقای رو محترم.
1: مرسی.
5: این مطالب قرآنی است دوست عزیز. شما قرآن رو باز کنید در موضوع ارث، چون حساب اعشار هم بلد نبودن که مثلا یک دوم با یک دوم جمع بکنن، خیلی وقتا کم میاد محاسبات و خنده داره واقعا. هر سبب که در اونجاست و در خود قرآن هست و شما میتونید مراجعه بفرمایید، از زمان حضرت رسول بوده. در واقع زنده به گوری زن از زمان حضرت رسول اکرم شده که زنها رو از فعالیت‌های اجتماعی به دور کردن، در خانه ها زندانی کردن، ارزش زنان را تا حد در واقع اموال منقول و متحرک مرد پایین آوردن. ما هیچ شخصیت بزرگی بین زنان عرب پیدا نمی کنیم، در حالی که در همون دوره جاهلی زنان بسیار بزرگ و دلاوری بودن، شاعر بودن، ناقد شعر بودن، تاجر بودن. اسلام عزیز آمد اینها را از فعالیت ها به دور بیگونه و نگاه کنید به زنان عربستان که هنوز حق رانندگی هم ندارن. اینا میراث رسول الله است صلی الله علیه و آله و سلم.
1: بفرمایید. خواهش میکنم.
3: درود به شما.
1: درود به شما.
3: استاد امشب فرمودن در 4 سال و چندین ماه خلافت حضرت علی ایشون 2 سپاه تجهیز کردن و به شمال ایران فرستادن. یکی از این سپاه‌ها به فرماندهی سردار خونریز عرب سعید بن عاص در معیت حسین بن علی، حسن بن علی، عبدالله پسر عباس، عبدالله پسر عمر هست که اینا به شمال ایران رفتن تا اون که تو اون موقع تسخیر نشده بود و شورش بود. و اینا با قناعم و با
1: سوالتون رو بفرمایید. سوالتون رو
3: سوال من از ایشون اینه که این 4 سال حکومت علی از تاریخ ایران محوه. یعنی ما تو مدارس زمان شاه هم اینو به ما نگفتن، هیچ کی از این صحبت نکنه میکنه. لطفا از این 4 سال محو شده از تاریخ ایران اگر استاد توضیح بدن خیلی متشکرم.
1: ممنونم. آقای مشیری.
5: عرض کنم که در مورد طول مدت خلافت علی اختلاف نظر هست، ولی به هر صورت حضرت علی که به خلافت میرسد در دوران فساد و نفاق بعد از حکومت عثمان، چون هر نوع فساد مالی که تصور میفرمایید در کار عثمان بود، تمام این دزدان بنی امیه رو بر مسلمین حاکم کرده بود و یک شخص بسیار بسیار فاسد نام مروان ابن حکم هم در واقع دفتردار او بود و اینها. و علی که آمد اولین قدم که برداشت در واقع جنگ با معاویه بود. هرچی به اون نصیحت کردن که آقا این اونجا قوی شده، شما نمیتوانید، اجازه بدید ابن عباس یکی از عرض کنم که هوشمندان عرب بوده و در کنار علی بوده، میگوید یا علی شما صبر کنید، من 1 سال به من وقت بدید، من معاویه رو شخصا به خدمتتون میآورم. میگوید نه، بین من و معاویه شمشیر حکم. بنابراین ایشان در واقع جنگ آغاز میکنه. اولین جنگ بزرگ جنگ جمل هست که در آن میگوین 30,000 نفر یا تا 60,000 نفر کشته شد و که طلحه و زبیر که از یاران رسول بودن رو اینشون شغل ندادن و عایشه ام المؤمنین فرمانده سپاه بود. و جنگ سسین که جنگ بسیار خونینی بوده است و که میگویند تا 80,000 تا کشته شدند در اونجا و بعد جنگ نهروان، یعنی این دوره خلافت علی بن ابی طالب نیم اینچ هم خاک اسلامی ها نگرفتن، جنگ داخلی بود و ایشان مشغول جنگ و جدال و کشتار و اینها بود که سرانجام هم یکی از دوستان ایشون، یعنی اینها در واقع سه تن بودند در سال 40 از هجرت در مسجد کوفه نشسته بودند و ایشان در واقع خوارج را قتل عام کرده بود، این 4,000 نفر رو، یعنی بعد از حکمیت ابو موسی اشعری که حق با معاویه است، علی دستبردار نشد، دوباره لشکری انگیخت حمله کند به معاویه، دوباره آمدن گفتن 10,000 نفر از این خوارج جمع شدن. این خوارج در یک موقعیت غیر جنگی بودن، یعنی آماده جنگ نبودن، برای جنگ نیامده بودن. این است که علی با سپاه آماده جنگ محاصره کرده، قتل عام کرده، یعنی 9 نفر از سپاه علی بیشتر کشته نشده برابر گزارش طبری و دیگران. در حقیقت این 3,000-4,000 نفر که بسیار شجاع بودن، چنانچه آماده جنگ بودن، حتما 4,000-5,000 نفری از سپاه علی رو میکشتن، همه رو اینا قتل عام کردن، تعدادی از اینها جان به در بردن. یکی از اینها عرض میکنم عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود که اینا پدرانش اینا از یمن آمده بودن و 2 تن دیگر هم بودن. اینها آمدن در مسجد کوفه به سال 40 از هجرت نشستن و هم سخن میگفتن، بسیار مسلمانان معتقدی بودن، این شب تا صبح قرآن میخونده و بسیار بسیار زاهد بوده این عبدالرحمن ابن ملجم یا ابن ملجم. اینها گفتن مایه فساد در جهان اسلام 3 تن هستن، یکی عمرو ابن عاص هست حاکم مصر، یکی معاویه ابن ابو سفیان هست حاکم دمشق و دیگری علی ابن ابو طالب هست حاکم این کوفه و این عراق و این حرفا، و ما این 3 تن رو در یک شب، حالا اختلاف هست که نمیدونم 19 ماه رمضان یا 21 ماه رمضان، به قتل رسانیم. اون 2 تن رفتن و توفیق نیافتن، یعنی در واقع عمرو عاص منم سرما خورده بود، مثل آقای فروزنده در منزل مانده بود، یک پیشنماز دیگری فرستاد، این مردم به صف ایستاد و یک فرصتی به دست آورد و با شمشیر رو راقت رسوند. معاویه هم به همین وجه آمد و در واقع ایستاد جلو و وقتی که به سجود به رکوع رفت، این شمشیر فرود آمد و بخش در واقع سمت چپ سرین او رو به خاک انداخت و مکسوره اصطلاح است در دین اسلام. سعدی می فرماید شنیدم که مستی ز تاب نبی به مکسوره مسجدی بردارید. مکسوره یعنی جای کوتاه، یک جا ساخت کوتاه گودال که پیشنماز اونجا بشینه که نتواند مورد حمله واقع شه، ولی مکسوره از اختراعات معاویه باری. ولی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی موفق شد و حضرت علی رو به قتل رسوند. این است که دوران خلافت علی دوران کشتار بوده، اولین کشتار مسلمانان از یکدیگر و برادرکشی در روزگار مبارک ایشان بوده.
1: سپاسگزارم جناب بهرام مشیری از حضورتون در برنامه. جلسه بعد گفتگوی من و شما روز 17 جولای پنجشنبه 17 جولای 2014 خواهد بود. برای شما شب خوبی رو در تگزاس آرزو میکنم.
5: از هموطنان گرامی، بینندگان این برنامه فردن فرد سپاسگزاری میکنم که وقت گذاشتن و حرفای ما گوش دادن. از شما دوست محترم سپاسگزارم آقای فروزنده که دعوت فرمودید و تا برنامه بعدی درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
1: سپاسگزارم به اتفاق بهروز و پیمان همکارانم در تلویزیون اندیشه. به شما وقت بخیر میگم، هر جا کسید لپاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام.
5: زنده باد. اومد
6: زمستون شکفته بهارون

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه از 16 از ماه فوریه. اجازه فرمایید یک غزل ابداعی از حافظ بخوانم خدمتتون. بسیار بسیار زیباست. شراب لعل کش و روی مه جبینان بین، خلاف مذهب آنان جمال اینان بین. به زیر دلق ملمع کمندها دارند، دراز دستی این کوته آستینان بین. این کوته آستین اشراف و بزرگان همیشه آستینای بلند میگرفتن. تو مینیاتور اینا که ببینید اشراف اینا که بعض کسان برای نشان دادن زهد تقلبی خودشان اینو قطع میکردن. یه علامت این که ما طرفدار فقریم. باید دراز دستی چه تصویری، چون وقتی آسیل رو ببرید دست درازتر نشون میده. دراز دستی این کوفته ها آستینان بید. فوق العاده است این تصویر سازی. به زیر دلق ملمع کمنده ها دارن، آخون جماعت رو میگه ها، زاهدان رو میگه. دراز دستی این کوته آستینان بین، به خرمن دو جهان سر فرو نمی آرد. دماغ و کبر گدایان و خوش چینان بین. بله، بهای نیم کرشمه هزار جان طلبن، نیاز اهل دل و ناز نازنینان بین. حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت، وفای صحبت یاران و همنشینان بین. اسیر عشق شدن چاره خلاص من است، ضمیر عاقبت اندیش پیش بینان بین. کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست، صفای همت پاکان و پاک دینان بین. خب خدمت شما عرض کنم که هموطنی زنگ زدن که آقا شما میلرزید. اینها یه هموطن دیگه هم گفته بود، گفتم شما درست میفرمایید. اینا خودم رفتن دیگه. بله داده ما میجومیم مثل یویو. اول تعجب کردم، ولی من پاهامو تکون میدم، پاهامو دو تا پا رو تکون میدم. خب بدنم تکون میخورد، وگرنه ما لغو نداریم هنوز. خب خدمت شما عرض کنم که امروز ما یک ریویوی میکنیم، ما علی دوست ها، از این داستان تشیع و به خصوص داستان امامت. یعنی داستان امامت خیلی خیلی خیلی مهم است و از اینجا آغاز میکنیم که ما به طور کلی عموما خدا رو فراموش کردیم. یعنی ما علی پرست هستیم و امام پرست و امامزاده و گریه بزاری و از این کارهایی که از خرد دور هست. آقا دست به بلند دراز میکنی به طرف خدا، اقلا دراز کن بابا جان. یه عرب مردهی که 1000 سال پیش مرده یا 900 سال پیش مرده که برکاتی نداره که به تو هم بده. این چه ادواریست، این چه سفاحتیست، اگر اجازه بفرمایید عرض کنم این چه حماقتیست. آقا دنیا پر مسلمانه، شما برید نگاه کنید به این کشورها، ببینید که اسلامشون چگونه است. میخندن. عرض کردم خدمتتون در هندوستان که بودم تایپیست گیر نمیبردم برای همین کتاب از آتن تا هیروشیما. بعد یه دوستی دارم که هنوز هم دوست هستیم، گفت آقا من یه جای پیدا کردم که یه کسی به نام عبدالخالق چیز داره، کامپیوتر داره تایپ میکنه اردو. اردو الفباش یکیه با فارسی. گفتیم باشه. به هر صورت رفتیم دیدیم مسجد اینجاست و یه کوچه هست و یه پارچه فروش و کوچه تنگی آب کثیفی هم از اون برم. رفتم گفتم اینا در این
منزل چهارم، سوم ببخشید، اینا دینشون چیه؟ گفت حنفیان اینا. گفتیم بسیار خوب. با اون دوستمون رفتیم و سلام علیک کردیم و تا بگی سلام علیک، این برادر هود اسلامی چیز جالبی است بغل کردن و فلان حرفا. یکیشون گفت که چه مسلمانی هستی؟ گفتم من حنفی. گفت الحمدلله الحمدلله. گفتم چرا؟ گفت که خدا رو شکر که رافضی نیستی. گفتم رافضی عیبش چیه؟ یکیشون گفت کلهم یعبدون قبور، اینا پرستندگان قبرن. و درست هم هست، ما پرستندگان قبر هستیم. حالا بگذاریم که در حق ابو حنیفه من چه چیزها گفتم، اینا چیزی نمیدونن راجع به اسلام و تاریخش، اینا فقط مسلمون هست. اینا نزدیک بود که این لباس ما رو پاره کنن، به تبرک و تیمون ببرن. بعد از اون شد گفت سلات سلات، اینا این عربی حرف میزنن. گفتم من شبا قرآن باید جلوم باشه مثل مرحوم عثمان، اینها همینطوری نماز نمیخونم. خلاصه داستانی بود. باری ما قبر پرستان هستیم، بله علی رو هم از خدا برتر میدانیم، چون روزی چند صد بار یا علی و اینها به کار میبریم، این خدا رو ما ندیدیم که باری. این اسلام که به وجود آمد، خلفای راشدین و بعدش بنی امیه و اینها یکی یکی که این دیارها رو میگرفتن، اینها در زبان فرهنگ عربی هضم می شدن. بله یه تعداد ایرانی که بیزار بودند از حکومت بنی امیه، از حکومت خلفای راشدین، اینها فکر کردن که یه کاری باید کرد. تأثیر خانواده مثل نوبختیان اینها در تشیع ایران کم نیست. خلاصه مطلب این که برای سیانت، این تصور من هست، برای سیانت از فرهنگ ایران زمین، شما که دقت کرده باشید مصر و اینا تمدن‌های قدیم بودن، مصر و سوریه و لبنان و عراق و اینا محل تمدن‌های قدیم، اینا همه در معده عرب حل شدن، زبان اصلی فراموش شد، همه عربی صحبت میکنن و هیچ هویتی ندارن. یعنی هرچه زور زدن این اعراب که عرض کنم که چیز عربی درست کنن، کوالیشن عربی درست کنن و اینها، نشد. ناسیونالیسم عرب هم بیمعنی بوده، به جهت این که مشترکات اینا همه یه چیزه، اینا دو چیز دارن، بله؟ دین اسلام و زبان عربی، بله؟ ایران زمین اما شاخصه و تنها کشوری است که به قول ملک الشعرای بهار در شکم این فرهنگ و زبان عرب مزمحل نشد. همین ایران زمین خودمان هست. این آخوندها هم نخواهند توانست فرهنگ ایماندگرد رو بزدایند از صفحه تاریخ، امکان نداره چنین چیزی. خب اینها یک نوع اسیان بوده، یک نوع روی برتافتن از اسلام بوده، گرایش هایی که تشیع و امام غایب. ما هم چه چیزی در فرهنگ قدیم ایران داریم. من میتونم یه روز آره دوستی شما گفت شما قول زیاد میدید، سیامک دوستم، راجبی را صحبت در راجبش هم صحبت کردیم که سوشیانس آخر از دریاچه بیرون میاد و اینها، اونجورتون دریاچه نبود گفتن از چا میاد بیرون، بله. و یک شاخش هم برمیگرده به یهودی های قدیم، یهودی های فقیر، اینها معتقد بودند به ظهور یک منجی
عرض کردم خدمت شما به کرات، وقتی عیسی مسیح پیدا شد بیشترین کسانی که بهش رجوع کردن یهودی‌ها بودن که مسیحی شدن. و یک بار که مسیح آمده بود برای سخنوری و همون تعلیمات خودش، در گوشی میگفتن آیا این همون کسی نیست که ما منتظرش شدیم؟ بنابراین استفاده کردن این خانواده های ایرانی از این داستان و این علی رو انتخاب کردن، چون علی کاری نبود، هیچ کاره بود. یه دو سه سالی یا نهایت 4 سالی حکومت کرد که این حکومتش دائم در حال جنگ بود. حضرت علی علیه السلام نیم این چم برای اسلام فرق نکرد، بله، و 2 قتل عام هم این مولای متقیان در ایران کرده، یکی در شیراز یکی در ری، که چیز نمیدادن، مالیات نمیدادن، اینها آدم فرستاد اونجا. یه جا میگوید که حاکم ظالم بهتر از نبودن حاکمه، چون حاکم ظالم پولا رو میگیره دولت رو قوی میکنه حداقل. بله، اینو به یکی از دوستاش گفته است. و این حضرت علی آدم بسیار ساده بود، نه استراتژیست جنگی بود مطلقا، نه عرض کنم که استراتژیست سیاسی بود، خیلی ساده بود و کارهای اشتباه میکرد. هرچه آدم بی عرضه بود سر کار میذاشت، هرچه آدم لایق بود اینا رو از سر کار بر میداشت. نمونش قیس ابن سعد ابن عباده است. سعد ابن عباده عرض کنم که بزرگترین رجل مدینه بود، که بعضی گفتن حتی خودش داشت آماده میکرد برای پیامبری که حضرت رسول رسیدن و ایشون هم مسلمون شد و سرانجام بیعت نکرد با این خلفا و رفت از نینه. این پسر بسیار لایقی داشت و ایشون در مصر حاکم بود از طرف علی. میخوام سنایت سادگی این مرد رو بگم. اونجا قبایل بزرگی بودن که مسلمان نشده بودن. علی فرمان داد که قیس جنگ کن با اینا. جنگ برداشت نوشت قیس مرد خردمند دانا، برداشت نوشت آقا اینا قبیله بزرگی هستن، بسیار و مسلمین کشته خواهند شد و ما اینجا بدنام خواهیم شد و مردم علیه ما بلند خواهند شد، این کار رو نکنید. اینها آمدن گفتن که این و معاویه مرتب معاویه از قیس میترسید و یک نامه نوشته بود که ای معاویه، من میایم و تو رو شکست خواهم داد و حیثیت تو رو خواهم برد چنین و چنان. و معاویه بسیار از این مرد میترسید، چون مرد جنگاور سردار بسیار لایقی بود. اینها معاویه خیلی سیاست مدار بود، میرمد سر منبر تعریف میکرد و آقا ما دوستی بهتر از این قیس نداریم، همین دوست چند خیک اصل برای ما فرستاده، مقدار زیادی پول. و جاسوسای علی میرفتن بهش گفتن، این باورش میشد، چون معاویه میخواست که این عزل بشه از مصر، چون براش خطره، میترسید از او. و این است که آمد و قیس رو برداشت، به جاس محمد ابن ابوبکر که بی عرضه ترین آدم ها بود. سرانجام هم امرأس اینو گرفتن تو شکم خر کردن و آتش زدن، اونو گذاشت به جایی. نگاه میکرد ببینه که نماز و روزش بهتره، باز من دارم پاهم انتقام میدم و اون رو انتخاب میکرد. آدم بسیار بسیار ساده ای بود. یا عرض کنم در جنگ صفین یک محلی که به لحاظ استراتژی خیلی خیلی عالی بود این گرفته بود و معاویه دستور داد که یه کلنگدار رفتن شروع کردن کندن
گفتن چه میکنید؟ گفت ما میخوام بکنیم آب دجله رو برسیم سر لشکریان عریده غرق کنیم. غرق کنیم پا شد بهترین محل استراتژیکی که داشت برای لشکریانش رها کرد، اومد به بدترین جا معاویه و یارانش همونجا رو گرفتن. اینا نشانه های نادانی مولا علی در کار مدیریت جنگ و مدیریت خلافت. و پسراشون بهش میگفتن. امام حسن چند بار گفت پدر تو اهل حرب نیستی، تو اهل جنگ نیستی. خلاصه یه همچین مردی بود، یه همچین آدمی بود که عرض کردم کاری نبود. و ابتدای کار نسبت به ایرانیان هم چیزی داشت، بله، یک نگاه نسبتاً وقتی نگاه میکنیم در قیاس. اما به هر صورت قتل عامش هم کرد. این از که شروع شد این داستان تشیع و خانواده های ایرانی و ایران دوست رفته رفته گسترش دادن تا خانواده صفی‌الدین اردبیلی که اونها دیگه به زور شمشیر شیعه رو رواج دادن و ما تنها کشور شیعه شدیم. بله، ثمرش هم همین آخونده هستن، ثمرش هم همین آخونده هستن. و یک تزی به میان انداختن که بسیار خنده آور است و اون تز امامت هست. بله، یعنی که بعد از رسول علی و اولادش اینها امام هستن و جهان باید از اینها پیروی کند. این که دیدی آخونده میگوین این مملکت مال اولاد علیه، مال امام زمانه، امام نمایندشیم، حالا میخوریم. بله، این قصه مضحکیست. یک مرد بزرگی مثل خواجه نصیرالدین طوسی یک استدلالی کرده برای اثبات وجود امام که واقعا یک بچه 2 ساله خندش میگیره. کسی که استاد ریاضی بود، استاد منطق بود، آخرین شخصیت بین المللی ما ایرانیان بود، اینا برداشته میگوید به این استدلالش اینطور است که چون مردم بسیار بد جنس و بدکار هستن و کارهای زشت میکنن، یه امام باید باشه که تو سر اینا بزنه که صلح برقرار. این استدلال خواجه نصیر طوسی، حالا یه آخوند گفته بود اشکالی نداشت، ولی خواجه نصیرالدین طوسی بابا مرد نابغه در تمام زمان خودش تا چین هم شهرت داشت، منجم بود، ریاضیدان بود، عرض کردم تنها آخرین آدم بین المللی ما بود. اجازه فرمایید که یه بریک بگیریم، برمیگردیم. جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزنجابی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کج دیگه رده برای مشیری. با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب ایران و عرب صحبت میکردیم و داستان تشیع. ما با این کار هویت ایرانی رو، هویت شاخص و قدیم ایرانی رو دست نخورده نگاه داشتیم و زندش کردیم. ما کسانی داشتیم که در بعض روزگاران نویسنده بودن، افتخار میکردن که عربی می نویسند و اینا،
یک جود صادقانی داریم، همشهری خودمان تاریخ یمنی رو ترجمه کرده، در مقدمه میگوید گرچه کره پارسی هم حرون است، یعنی جفتکنداز و خوب نیست، هموار نیست، پارسی خوب نیست، اما مرکب تازی هم تندرو است. یعنی افتخار بکنه به عربیش که فارسی والد و فارسی ما خوب نمیده. مرحوم ملک و شعرهای بهار نوشته از یک سطر این پارسی به همه این عربی میارزد، از بس محکم نوشته پارسی رو اینا، ولی تحقیر کرد. ولی خب این فریم کار ما بود در واقع، که چگونه ما هویت ایرانی رو خود رو نگاهداری کرد. و موضوع امامت، موضوع امامت این است که بعد از علی، بعد از رسول، علی صاحب جهان است و بچه هاش، و این تقلب رو به ما خوراندن، این حرف جفنگ رو به ما خوراندن، در سبب نفرت در واقع اهل تسنن از ما، به خاطر این است که میگن اینا ابداع کردن در دین، از دین رسول جدا شدن، اینها فاصله گرفتن. معنی رفس همین هست. و میگویند که به دو دلیل، یک ما چیز داریم و چیز واضح داریم که همه شنیدن و آن قدیر خم است، یکی هم که چیز خفی بوده و این جلی بوده، و حرم خفیش این است که حضرت رسول در گوش علی گفت. خب تو از کجا فهمیدی؟ و یک بخچه اینم توبره چیزی داد که درش زبور داوود و تورات و انجیل و قرآن اینا بود و اون رو کرد. همه دروغ، همه دروغ شافتار. یعنی وقتی که در حجت الوداع پیغمبر برمیگشت حداقل 10,000 نفری باش بودن. اگر که رسول میامد میگفت که این بعد از من علیم جانشین من است، که کسی یادش نمیرفت. بله گفت است که من کنت مولاه فهازا علی مولا. بله این که معنیه، این که معنیه این نمیداد که من جانشین خود علی که دائم غر میزد که حق ما رو خوردیم، یک بار اشاره به این قدیر نداره. یعنی همه عرب یادش رفت، ابوبکر و عمر و همه آدمای مسلمان اونجا بودن، اینا رفته رو چرو شطور. اینا جعل و تزویره، میدونی؟ اگه یک کسی بخواد جعل کنه و تزویر کنه، یه گوشش دیگه به منطق بده کار نیست، چون مقصد داره، مقصود داره. این است یکی همون دادن چیز دوبره. و در اولاد این سخن که اولاد علی اینها جانشینان هستن و چنین و چنان، از طرف خداوند یک دروغ شاخدار و یک چگونه ارز کنم تقلب بزرگی است. و دو دلیل درش هست که دیگه کسی جوابگون نمیتواند باشد. یکیش شخصیت حضرت امام حسن، چون وقتی علی رو کشتن، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی و یه دوست دیگرش قایم شدن دم در مسجد، وقتی که حضرت وارد شد با شمشیر به فرد او زدن، و بعد از یکی دو روز ایشون فوت شد، امام حسن اومد و چی شد. در عرب رسم این است که میراث شخص به پسر بزرگش میرسه، مثل اروپا. بله یعنی این ثابت میکند که امام حسین هم کاری نبود که بخواد کودتا کنه، چون اون کسی که حکومت بهش رسیده بود فروخت به معاویه، پول زیادی گرفت و رفت دیگه. امام حسین که حق داشت، چه کاره بود اصلا؟ بله خب حالا یه قطعاتی من از تاریخ طبری میخونم خدمتتون.
اون چه تاریخ نامه طبری نوشته بسیار مفصل تر است از اون چه اصل تاریخ طبری است. و این تاریخ طبری رو آقای ابوالقاسم پاینده ترجمه کرد. 17 یا 18 من دو دورش رو اینجا دارم، یا 17 یا 18 عرض کنم که مجلد است و ترجمه خیلی خوبی به دست داده. و من از جلد هفتمش که یک بخش کوتاهی به امام حسن چیز کرده است برای شما میخوانم. بله که ببینیم که اگر این امام حسن امام بود و امامت از پدرش بهش رسیده بود و از سمت پیغمبر خدا آمده بود، و چرا رفت فروخ و چرا رفت فروخ به معاویه؟ سوال دیگه. هیچ موقع آخوندها این بحث رو نمی کنن، هرگز بهش اشاره ای نمی کنن که امام حسن رفت دست معاویه رو بوسید، فروخت و پول گرفت جیبش. اون چه در خزینه بود که 6 میلیون درم بود، قول طبری گفت اینو میخوام. حالا میرسیم به اونجا. خب در همین سال، یعنی سال 40، با حسن ابن علی علیه السلام بیعت خلافت کردند. گویند نخستین کسی که با او بیعت کرد قیس ابن سعد بود، همون پهلوان، همون مرد بزرگی که عرض کنم که قبلا ذکرش کردم که به معاویه گفت من میام و بساطه در هم میپیم، معاویه تقلب میکرد و علی عوضش کرد. قیس ابن سعد بود که گفت دست بیار تا بر کتاب خدای عزوجل و سنت پیغمبر وی و جنگ منحرفان با تو بیعت کنم. جنگ منحرفان گذاشت یه حرف باشه. حسن رضی الله بدو گفت گیومه بر کتاب خدا و سنت پیغمبر وی که همه شرط ها در این است. گفت نه، جنگ نمیخوام بکنی، فقط به سنت پیغمبر، کتاب خدا و سنت پیغمبر. همه فهمیدن که این اهل مبارزه نیست که بخواد بره انتقام پدرش بگیره، نه، این قرار یه کار دیگه بکنه. فقط در واقع از اعراب سوء استفاده کرد، از قیس، از قیس، قیس ابن سعد سوء استفاده کرد، کلا سر اینا گذاشت که ما داریم میریم جنگ، ولی اینجا میگه نه، اسم جنگ نه. وقتی خاموش ماند و با او بیعت کرد، مردم نیز بیعت کردند. زهری گوید علی علیه السلام قیس ابن سعد را بر مقدمه سپاه عراق که میباید سوی آذربایجان و نواحی اون رود گماشته بود و هم بر نگهبانان سپاه که عربان به وجود آورده بودند و 40,000 کس بودند که با علی بیعت کرده بودند گذاشت. اما قیس پیوسته از حرکت تعلل کرد تا علی علیه السلام کشته شد و مردم عراق حسن ابن علی را به خلافت برداشتند. حسن جنگ نمیخواست، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه بگیرد. این چه امامیه؟ اگه این امام بود و خداوند گفته بود این امام باشد و علی گفته بود این امام باشد، میگم من امامم، من چیزی ندارم، حالا خلیفه شدم، امامتم دارم، دیگه نمیرفت اونجا چاپلوسی بکنه از معاویه، هیچ اسمش نمیاد، آخوندا هیچ اسمش نمیاد. خب میگویند که چی صلح خدایی، صلح آسمانی امام حسن. بله، حالا یه خانواده بیاد حسین رو بکشه، حسین رفته به جنگ و کف میزنن براش که اون رفته جنگ کرده با یه خانواده، این آمده رفته دست اینا رو بوسیده، کف برای اینم میزنن. اگه کف برای اون میزنی که نمیتونی کف برای این بزنی. ببینید اینا ما رو چقدر نادان میدانن. آقا این چه منطقی است؟ مگر نه اینکه این همه تو سری میکوبی اینو پدر خودتونه در بیارید بابت حسین، چون حسین دفته که یزید رو سر نمو کنه.
مگه علی دشمن این خاندان نبود؟ در همین راه هم کشته شد. وقتی حکمیت را قبول کرد، خوارج ازش برگشتن گفتن اگه تو خلیفه خدا بودی هرگز به حکمیت رضا نمیدادی. چطور شد حالا برای این آقا که رفته دست معاویه رو بوسیده و پول گرفته، پول هنگفتی هم گرفت و داشتی بهش، برای اینم دست بزنی؟ چی فرض کردن ما رو یا آخوندها؟ این دوتا برعکس هم بودن دیگه، مگه نه؟ اگر ما یکیش رو تکریم کنیم اون یکی رو نمیتونیم، چون اون یکی درست برعکس این بوده. حسن درست برعکس حسین بوده. خب حسن جنگ نمیخواست، طبری مینویسد، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه بگیرد. اونگاه به جماعت ملحق شود. حسن دانسته بود که قیس ابن سعد با رعیبه موافق نیست. قیس ابن سعد این سردار بزرگ جنگ میخواست. ما باز ببینیم چی کنیم، دستگاه معاویه رو جمع کنیم. ارزش هم داشت، لیاقتش هم داشت. پدرش هم مرد بسیار بزرگی بود در مدینه. خب میگه که میدانست که نیست، موافق نیست و او را برداشت و عبدالله ابن عباس را سالاری. این دو تا کاراکتر که اونجا بودن، یکی ابن عباس، ابن عباس استراتژیست، سیاستمدار، و سعد هم که مرد جنگ بود. اگر استفاده درست علی از اینها کرده بود از بین نمیرفت داستانش. همین ابن عباس وقتی علی لشکرکشی میکرد برای معاویه میره میگه ابنم نکن این کار رو، این 20 سال اونجا جا خوش کرده و تمام شیوخ بزرگ عرب طرفدارشن، بسیاری از یاران پیغمبر طرفدار معاویه هستن و عدل و داد کرده، چنین کرده، شما الان زوده، دیروز خلیفه شدی، امرو لشکر کشیدی، زوده، این درست نیست، شما یک سال صبر کن، من خودم معاویه رو میارم به خدمت شما. گفت نه، بین من و معاویه فقط شمشیر. بله، ابن عباسه. و اینقدر که حدیث من نشیدم، یه حدیث از حسین، یک حدیث از حسن شنیدی شما؟ اینا نه فقیه بودن نه دانشمند، هیچی نبودن. پسر خوب علی محمد حنفیه بود، امام بزرگ محمد حنفیه، هم مرد با عرضه بود در میدان جنگ، هم این که در فقه و اصول و قرآن و این افکار، امام بزرگ کیسانیه، تا چند قرن او رو امام میدانستن. فرقی بودند از اسلام، کیسانیه، که اینا طرفداران محمد حنفیه فرزند علی بودند. این آخوندها دروغگوترین و پسترین مخلوق خدا هستند. برای اینا فراموش نکنید. خب او را به عبدالله ابن، این ابن عباس مرد فوق‌العاده بود، وقتی دید که عرض کنند این حسن داستانش خرابه و گوش به حرف نمیده و میخواد که چیز کنه، چیکار کرد؟ خب میگه و عبدالله ابن عباس را سالاری داد. احادیث متواتر و متکاسری از این ابن عباس هست. خب عبدالله عباس را سالاری داد و چون عبدالله ابن عباس مقصود حسن بدانست، فهمیست که داره کلک میزنه اینا را آلت دست کرده، بله، به معاویه نامه نوشت و اعمال خواست، گفت معاویه من نوکر تو، من میخوام بیام خدمت تو بشم، این پولایی که بلند کردم از من نگیری. معاویه نامه نوشت که تشریف بیارید، خوش آمدید. مرد سیاست بود. ابن عباس مقصود حسن را بدانست، به معاویه نامه نوشت و اعمال خواست و برای خیشتن درباره اموالی که برداشته بود تعهد خواست و معاویه تعهد کرد. و آقا من پول زیاد بلند کردم، خورجینا رو پر کردم، دارم خدمت جناب عالی. گفت که اشکالی نداره، چون اون میدونست ارزش ابن عباس رو، میدونست خرد و دانایی ابن عباس رو، معاویه میدونست. این نه علی فهمید ابن عباس که، نه حسن.
خب معاویه تعهد کرد. اسماعیل ابن راشد گوید مردم با حسن ابن علی علیه السلام بیعت خلافت کردن، اونگاه با کسان حرکت کرد و در نزدیک مدائن جاده یک اتاق بسیار بزرگی بود به نام سرای ابیض. آمد حسن رفت تو این کاخ در مدائن و شروع کرد نامه نوشتن به معاویه که این معاویه من 3-4 تا چیز از تو میخوام تا من چیز کنی. میگه من بارها گفتم اینها، یکی مالیات شهر در شیراز، یکی این که اون چه پول در خزینه مسلمین هست در کوفه که جمع شده بود همش مال من، و عرض کنم که مهماش این بود و یکی دو تا چیز دیگه که خیلی مهم نبودن. در این حال همزمان معاویه یک نامه نوشته بود، خیلی خیلی چیزهای بیشتری پیشنهاد کرده بود به حسن. وقتی حسن نامه معاویه رو دید که کار از کار گذشته بود و نامه رو فرستاده بود، چیز کرد به معاویه که پس اینا رو همه رو به من بده. گفت اگه نامه رو ننوشته بودی و اون تقاضا رو نکرده بودی، همه اینا رو می‌خواستم به تو بدم اما بهت نمیدم الان، به خاطری که خودت نوشتی که چی میخوای. بله خب عرض کردم این خیلی وارد جزئیات نشده. خب بله خب اسماعیل ابن راشد گوید مردم با حسن ابن علی علیه السلام بیعت خلافت کردن، اونگاه با کسان حرکت کرد و نزدیک مدائن جا گرفت و قیس ابن سعد را با 12,000 کس از پیش فرستاد. معاویه نیز با سپاه شام بیامد و در مسکن جای گرفت. حالا اول بار که میاد میخواد یه رویه نظامی پیششون بده، یعنی ما اهل جنگی، این قبل از نامه است و میدونست معاویه هم میترسه از این سردار. این که 12,000 کس داد گفت برو جلو سپاه، معاویه هم لشکر کشید اومد و فلان. در آن اثنا که حسن به مدائن بود، بله بدانید که قیس ابن سعد کشته شد، بروید. یکی در میان گفت بدانید که گوید و کسان رفتن آغاز کردند و سراپرده حسن را غارت کردند، چنان که در باره فرشی که زیر خود داشت با وی در آویختن. حسن برون شد وارد مدائن شد و در قصر بیزا یعنی سفید همون که عرض کردم جای گرفت. عموی مختار ابن ابی عبید به نام سعد پسر مسعود عامل مدائن بود و میگوید که مختار که جوان 9 سال بود به دو گفت میخواهی ثروت و حرمت بیابی؟ گفت چگونه؟ گفت حسن را بند کن و خود رو تسلیم معاویه کن، که اینا دیگه حواشیه. و وقتی که این کار رو امام حسن انجام داد و اون نامه رو معاویه از او پذیرو و این رفت خدمت معاویه تعظیم و تکریم چیز، خدمتتون عرض کنم که یک کسی از عرب پیدا شد با یک گرزی و گرز نواخت به ران حضرت امام حسن و گفت یا مذل العرب، ای خار کننده عرب. بله و بسیاری گفتن که این مختار بود. مختار رو میشناسید؟ مختار که بعد در کوفه بود و مسلم ابن عقید رو در منزل جای داد و آرام آرام خودش رو به محمد حنفی

0: اینا چیزهایی است که در واقع جامعه رو به لجن کشیده. سپاسگزارم که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین، بیننده این برنامه ها هستین. دیگه میبینین که سری برنامه های جدید هم اضافه شده که امیدوارم که راضی باشین از این برنامه ها. مشکل اینستاگرام هم رفت و برگشتیه، یعنی بیشتر وقتا نمیشه، بعد یه دفعه اون وسط مثلا یه جوری یه دفعه یکیش مثلا آپلود میشه. این برنامه راجب شاهنامه است و به نظر خودم برنامه مهمیه و من هیچ وقت اینقدر استرس نداشتم قبل از اجرای برنامه که الان دارم. یعنی مثلا من مهمترین حرفای سیاسی رو اومدم اینجا به شما زدم که هیچ کس جرأت نمی‌کنه بیاد بهتون بگه، ولی اینقدر استرس نداشتم. ولی سر این شاهنامه خیلی امیدوارم که خوب در بیاد، امیدوارم اون چیزی که واقعا جان کلامو بتونم بهتون برسونم خیلی مهمه. اول بگم که این صحبتایی که من میکنم بخش خیلی خیلی زیادیش برگرفته از سالها تحقیقات یکی از بگم استاد ارجمند منه که نمیخواد اصلا هیچ وقت توی فضای مجازی باشه یا کسی بشناستش. به هر حال ایشون به من لطف داشتن و یه بخشی از دانش ایشون رو من استفاده، بخش بیشتر چیزایی که میگم بر اساس گفتهای ایشون هست، بر اساس تحقیقات ایشون هست و خیلی به هر حال مهمه دیگه این صحبت ها. ببینید شاهنامه، خب اسم شاهنامه به باور همین استاد گرانقدر من شاه نامه هاست و اما اون چیزی که همه میگن، میگن نامه شاهان بهش، میگن که این داستان شاهانه. ما بیایم قبل از این که به داستان شاهان بپردازیم ببینیم اصلا شاه یعنی چی، کلمه شاه از کجا اومده. گوگل اگر بکنین میبینین که معنی شاه در سانسکریت که از زبانهای کهن این صفحه هست به معنای محافظه، به معنای نگهداره. و دلیل این که جوامع به شاه احتیاج پیدا می‌کردن این از زمانی شروع شد که دشمن پیدا شد و این دشمنان حمله می‌کردن به اون جایی که مردم زندگی می‌کردن و دزدی می‌کردن، تاراج می‌کردن اموالشون. بنابراین مردم از بین خودشون یک شخصی که داناتره، تواناتره رو انتخاب کردن و اسمشو شاه گذاشتن که ازشون محافظت بکنه، از یک قلمروی که مردم دارن در اونجا زندگی میکنن محافظت بکنن. هر انسانی برای خودش قلمرو داره. یعنی اگر شما فکر بکنین همین الان بالاخره یه سری وسایل دارین، یه چیزایی دارین که متعلقه به شماست و شما از اونها استفاده میکنین. این قلمروی مادی شماست، حالا میتونه خونه و باغ و ماشین و اینا قاطیش بشه، دیگه کمترینش از لباس تنتون، از همین موبایل یا کامپیوتری که دارین من نگاه میکنین، اینا قلمروی مادی شماست. و قلمروی روانی هم در ضمن دارین، یک قلمروی حالا میخواییم بهش بگیم روحی یا روانی دارین که یک احساساتی بین شما و اطرافیان شما وجود داره و هر کسی تا یه اندازهی میتونه به شما نزدیک بشه و این هم قلمروی روحی شماست، قلمروی روانی شماست. در نتیجه شما شاه هستین، چون شما باید نگهدارنده این قلم رو باشین، اگر البته انقدر خودتون رو مسئول بدونین که بخواین از این قلم روتون محافظت بکنین و اون موقع شما میشین شاه. و وقتی که همه ما شاه بشیم شاهنشاه هم پیدا میکنیم. بنابراین اول باید یاد بگیریم که از قلم روی خودمون محافظت بکنیم و شاه بشیم. این قلم روی فردی رو پس متوجه شدیم که چی. بعد در ضمن وقتی که ما از وقتی که به دنیا میایم تا وقتی همجوری رشد میکنیم، بزرگ میشیم، شخصیت ما عوض میشه، ما دانشمون عوض میشه، شرایطمون عوض میشه.

0: و در نتیجه در اون شرایط یه سری حق انتخاب هایی داریم که خب وقتی که کودک هستیم حق انتخاب های کمتری داریم، بعد که مغزمون رشد میکنه چیز یاد میگیریم و همینجوری هی حق انتخاب های ما بیشتر میشه، میتونیم انتخاب های غلط بکنیم، انتخاب های درست بکنیم و همینجوری بریم به طرف تا مرگ، تا پایان زندگی. برای همین این استاد گرانقدر من اسم این، یعنی در حقیقت این کتاب رو معنی کلیش رو اگر در دو کلمه بخوایم بگیم، ایشون اسمش گذاشته Evolution of Consciousness. دلیل این که ترجمه فارسیش رو نمیگم به خاطر این که ترجمه دقیقی به دست نمیاد. متاسفانه ما شاید واژه ها رو درست هنوز معنی نکردیم. Evolution of Consciousness یعنی همین مراحلی که من بهتون گفتم، مراحل زندگی. این معنیش این نیستش که این از اون کاملتره یا اون این مرحله از اون مرحله مثلا بهتره یا کاملتره. مراحلیه که ما میگذرونیم و برای همین نام این پادشاه ها عوض میشه، برای اینکه هر شاهی در یک موقعیتی قرار میگیره. از کیومرث شروع میکنیم، شروع شاهنامه. در ضمن شاهنامه یک پیشگفتار داره، یعنی از همین به نام خداوند جان و خرد که شروع میشه، این پیشگفتار شاهنامه است تا برسه به این داستان شاهان. و اونجا فردوسی توضیح میده که چطور، یعنی جهانبینی ایرانی رو توضیح میده که چطور این جهان شکل گرفته و چطور انسان در روی زمین به پدید آمده. و بعد هم حالا میرسیم به داستان شاهنامه، به داستان این شاهان. اولین شاه اسمش از کیومرث و طبق تحقیقات همین استاد گرانقدر من، هر کدوم از اسمهای شاهنامه معنی داره، دونه دونه این اسامی معنی داره و ترکیب چند کلمه کوچکتره. به طور مثال کیومرث هست گئو مرته و گئو به معنی گاو هست و گاو هم سمبل زندگیه، برای همین در هند میپرستنش، که البته اشتباهه، نباید پرستیدش، ولی مهمه، با ارزشه، چون سمبل زندگی بوده. و مرته همون مرگ هست، میشه زندگی میرنده، یعنی وقتی که ما به دنیا میاییم و بعدم میمیریم در آینده، و اون زندگی میرنده اینجا متولد میشه. کار زیاد مهمی انجام نمیده کیومرث. بعد میرسیم به سیامک. سیامک هم ترکیب زایا مکه و زمانی هستش که زاینده روشنه، یعنی زمانی که شما مغزت به حدی روش میکنی که میتونی یاد بگیری، دانش بهش اضافه بکنی، و اونجا شما با تاریکی آشنا میشی، با اهریمن آشنا میشی، با مریضی، با درد آشنا میشی. و این اتفاقی که برای سیامک میفته. و حالا برای اینکه از سیامک برسیم به شاه بعدی، سیامک اینجا در حقیقت به وسیله اهریمن از بین میره، اما یک فرزندی از خودش به جا میذاره که اون فرهنگ نامش هوشنگ هست. بنابراین اینجا یک مرحله ای هستش که ما میتونیم از بینم بریم و اینجا با تاریکی و سیاهی آشنا میشیم در مرحله سیامکی. بعد میرسیم به هوشنگ. هوشنگ هوش و سنگ هست. سنگ مثل سنگ ترازو سمبل سنجشه و کلمه سنجش هم از همین اومده. و دیگه من این تکرار نمی کنم، میگم صحبت استاد گرانقدره. و کلمه سنگ هم از سنجش، یعنی سنجش هم از سنگ اومده. هوش سنگ میشه هوشنگ، زمانی که ما دانشمون به یه حدی رسیده که قوه تشخیص پیدا کردیم، میتونیم بسنجیم هر چیزی رو، در زمان هوشنگیه، هوشنگی عمر ماست. و بعد از اون میتونیم انقدر این هوشنگمون تقویت میشه، قدرتمند میشه، که میرسه به مرحله تهمورسی که یه جورایی میشه گفت بلوغ انسانه و زمانیه که میتونه به اهریمن هم، به دیو هم فائق بشه و دیو رو به خدمت بگیره و به آسمان ها بره. و این در حقیقت همون دیو هم در ضمن همونطور که در شاهنامه اومده کار وارونه انجام میده. دیو مثل کلمه دیوار که از دیو در اومده کار جدا جدا میکنه همه چی هستن و ما به این جدایی احتیاج داریم برای اینکه بتونیم یه چیزی بیافرینیم. یعنی مثلا یک طراح، یک آرکیتکت یه حجمی در اختیارشه که به وسیله دیوارها اینو بهش این فضا رو تقسیم بندی میکنه و یه معنی جدیدی بهش میده و به هر حال به کمک این دیوان تهمورس به آسمان پرواز میکنه و بعد هم میرسیم به جمشید که دیگه اوج این انسانه. جمشید از کلمه جم و شید تشکیل شده. شید به معنی تابیدن، جم هم یعنی دوی، یعنی تابش دوگانه. این که تفسیر این کلمه تابش دوگانه چیه، من دانش کافی ندارم که بتونم درست بهتون توضیح بدم، ولی اتفاقی که برای جمشید میفته اینه که جمشید خب به اوج میرسه دیگه، پادشاه پادشاهان میشه و جام جهان نما داره، اما مغرور میشه به خودش و این مغرور شدن، باز دو مرتبه ما در انگلیسی دوتا کلمه متفاوت داریم، یک کلمه داریم proud، یک کلمه داریم arrogance، و در فارسی من میتونم بگم که این منظور از این غرور خود برتر بینیه، زمانی که ما خودمون از دیگران برتر میدونیم و این اتفاق برای همه ما میفته. یعنی ممکنه همین الان هم شما هممون دچار این خود برتر بینی باشیم و این خود برتر بینی سقوط انسانیت میشه بعدش، یعنی به سقوط میرسه، ضحاک میاد حاکم میشه، همه جا رو سیاه میکنه، هزاران سال میمونه این ضحاک، ضحاک ماردوش. و ضحاک هم یک شاهزاده است ولی گول اهریمن رو میخوره از راه شکم، یک آشپزی پیدا میکنه که غذای یک خوراک مسموم بهش میده یا یک خوراک خوشمزه ای درست میکنه، این خوشش میاد و اون آشپز انقدر بهش نزدیک میشه که میاد روی شونه هاش میبوسه و دیگه داستانشو میدونه دیگه، دوتا مار در میاد. این دوتا مار روی شونه ضحاک هم معنی داره، یکیشون نیازهای مادیه و یکیشون نیازهای روانیه روحیه، که هر دو وقتی که به صورت مار در بیان، به صورت اژدها در حقیقت در بیان میتونه، و اینان که هی از ضحاک میخوان که باز برو آدمای دیگر رو بکش، مغزشون رو بده ما بخوریم، و مغز میخوان اینا که بتونن به بند بکشن در حقیقت، و اینجا یکیشون نیازهای مادیه هم که بالاخره مال دوستی و این مال جمع کردن و اینجور چیز، سه سریاش هم نیازهای معنویه، مثل رهبر فرسودگان که میخواد رهبر جهان اسلام باشه مثلا، یا از اینجور عقده های این مدلی. و این ضحاک حاکم میشه و همه چی از بین میبره، اصلا جمشید هم از بین میبره، یه آدم دیگه ای میشه، کسی که به اون خود در تربینی میرسه تبدیل به یه موجود دیگه ای میشه و جمشید اینجا کشته میشه، هزار سال تاریکی و تنهایی، تا اینکه کاوه خسته میشه از اینکه چهار تا پسرشو بردن کشتن، بعد بلند میشه میگه من نه نمیشه دیگه. اینجا اونجاییه که ما قصد میکنیم، میخواییم که از این سیاهی بیایم بیرون، ما باید بخواییم اول خودمون، و میاد شاه جدید رو پیدا میکنه که فریدون بشه. فریدون حاصل چیه؟ فریدون حاصل ازدواج آبتین و فرانک. آبتین همون آینه، در انگلیسی بهش میگن پرنسیپ. ما یه اخلاق میخواییم، یه اخلاق میخواییم که به اون اخلاقمون پایبند بشیم، یک چارچوب اخلاقی باید داشته باشیم که به اون اخلاقمون هرچی که هست پایبند بشیم. اینجا فریدون به دنیا میاد و میتونه ضحاک رو شکست بده به راحتی و میره ضحاک رو شکست میده و از بین میبره، و وقتی میخواد از بین ببرتش میگن که نه نمیشه از بین ببری، نمیتونی بکشیش، ضحاک رو باید به بند بکشی، ببرش در دماوند، در یک کوی به بند بکشی، برای اینکه این ضحاک درون ما هست، از بین نمیره، ما باید بهش آگاه بشیم و به بند بکشیمش، این خود برتربینی رو بهش آگاه باشیم. به محض اینکه احساس کردی به کسی دیگه برتری داری و با تحکم و با برتری جویی. همه ای ما اینجوری هستیم، منم میکنم این اشتباه رو، ولی باید بهش آگاه بشیم. این آگاه شدن بهش خیلی مهمه که بتونیم کنترلش بکنیم، بتونیم به بند بکشیم این اخلاق زشت رو. از ازدواج آپتین و فرانک، فریدون به دنیا میاد و اینجا خیلی جالبه که خیلی ها میگن که شاهنامه کتاب نجات پرستانه ایه، همش گفته ایرانی ها چنینن و چنانن، نمیدونم تورانی ها اونجوری هن. نه اینطوری نیست. ایران، کلمه ایران به معنای نیکانه، سرزمین نیکان، و ایران بودن یعنی نیک بودن، و این شاه قراره که شاه نیکوکاری باشه. این شخصی که این قلمرو رو داره میچرخونه باید شخص نیکوکاری باشه، یه انسان خوب و شایسته باشه، یه انسان مفید باشه در زندگیش. بنابراین سرزمینش ایرانه و فریدون، فرزندان فریدون، یکیشون ایرجه، یکیشون سلم، یکیشون توره. ایرج که ایران بهش میرسه، سلم و تور هم همون خواهر برادرها هستن که قلمروهای کناری ما هستن. حالا اگر خوب باشن مثل خودمون ایران، یعنی اونا هم ایرج باشن، ایران باشن، که هیچ، داستان دیگه همینه، فرقی نمیکنه. ولی اگر فرق ایراد، یعنی اخلاق بدی داشته باشن، میشن همون تور یا سلم، که هر کدوم یه مشخصه اخلاقی دارن. و تور به معنای این نیستش که ترک هستن یا این نژاد دارن اون نژاد دارن، به هر حال اون داشته در یک جغرافیایی صحبت میکرده که نمیتونسته بگه این جغرافیایی روانی ماست، اومده یه جوری روی زمینم یه عباراتی به کار برده که بفهمیم که یعنی این یه قلم، شما یه قلم رو داری، همه دنیا مال شما نیست، شما یه قلم رو داری و قلم رو خودت باید محافظت بکنی، و با قلم روهایی که اخلاق درستی ندارن چطور باید برخورد بکنی، کجا دفاع بکنی، کجا وارد جنگ بشی. و بیشتر وقتا صلحه، بعضی وقتا جنگ میشه. و جالبه که مادر اینها یمنی هست، یعنی همونی که میگن تازی. پس اگر قرار بود نجات پرستی در کار باشه، نباید که میتونست خب با یه دختری در ایران ازدواج بکنه، چرا باید میرفت حتما با دختر شاهی یمن ازدواج بکنه؟ برای اینکه صحبت نجات نیست. و بیشتر این اشخاص مهمی که در شاهنامه هستن، همشون مادرشون از یک کشور دیگه است، بیشترشون. و به هر حال اینجا بعد از این که حالا بعد ایرج کشته میشه به دست برادرش تور، و بعد هم پسرش، فرزندش منوچهر میره دو مرتبه با اونا، یعنی شاه بعدی با اینجا شاید یه توضیح یه جور دعوایی یا یه جنگی که بین خواهر برادر میتونه اتفاق بیفته، قهر میکنن، یه مدتی دو مرتبه برمیگردن. به هر حال در حال منوچهر به پادشاهی میرسه و از اینجا به بعد فردوسی میاد این شخصیت ها رو از هم، یعنی توی یه شخصیت رو از هم تفکیک میکنه، یه شخصیتی که تصمیم گیره داره میره جلو، شاه، و هر وقت این شاه گیر میفته یه پهلوانی میاد به کمکش، و اون پهلوانی روی دیگر ماست، روی پهلوانی ماست. یکی از این پهلوانان و نام‌آوران اسمش سام هست، سام نریمان، و سام یه فرزندی داره که دیگه بزرگ پهلوان منوچهر و بزرگترین سردارشه، ولی فرزند سام عیبدار به دنیا میاد، ماهی سفیده، زاله، و حتی اون پهلوانه هم اشتباه میکنه، میگه این بچه رو من نمیخوام، این مایه آبروریزی من میشه. چرا میگه مایه آبروریزی من میشه؟ چون خودش رو مهمتر از این بچه میدونه، و این اشتباه بزرگیشه که بعدا هم پشیمون میشه. اما اینجا کی میاد به کمک این بچه؟ سیمرغ. سیمرغ نماد خرده، خرد میاد و این زال رو نجات میده، و بعد رستم به دنیا میاد. که بزرگترین پهلوان و نامدارترین پهلوان شاهنامه است. و این زال با یک دختری از توران به نام رودابه ازدواج میکنه. اینی که بین زال ایرانی و رودابه تورانی ازدواج به وجود میاره عشقه، و فرزند عشق میشه رستم که قوی ترین پهلوان شاهنامه است، نامدارترین پهلوان شاهنامه است. من میخوام چیزی جان اندازم اینجا بذارین بهتون. آها ببینید، این پهلوانه برای اینکه خوب بشناسین این پهلوانه درونتون رو، شما هر وقت جایی گیر میافتین، مثلا وزنتون میری دکتر بهت میگه که بعد بری وزنت کم بکنی، سخته، بعد بری ورزش بکنی، غذا نخوری، این اون روی پهلوانی شماست که میتونه این کارو بکنه. اون روی پهلوانی شماست که میره میجنگه، حقشو میگیره. اون روی پهلوانی شماست که گذشت میکنه، انسانیت میکنه، از خودش میگذره، فداکاری میکنه. اگر حتما داریم، حتما بالاخره برای خودتونم که شده یه وقتایی یه کاری میکنین که بعضی وقتا به خودتونم آفرین میگی، میگی عجب کاری کردی. اون روی پهلوانی شماست که این کارو میکنه، که این شاه رو نجات میده، که خودتون باشین اون شاه. و وقتی که رستم به دنیا وقتی که رستم حالا به مرحله پهلوانی میرسه، یکی از اولین اتفاقاتی که میفته، میره این رخش رو پیدا میکنه و این اسب رو پیدا میکنه که بتونه باش حرکت بکنه. و رستم و رخش تن و روان هستن. رخش همون تنه که این طرف اون طرف میبرتش، و روان رستمه که روی این اسب میشینه و همیشه هم با هم هستن تا آخر. وقتی هم که از بین میره با رخش از بین میره، و وقتایی که از هم جدا میشن گرفتار میشن، یه مشکلاتی پیش میاد که در هفت‌خوان رستم یکی دو نمونهشو میبینیم. بنابراین ما بعد از که اهمیت این که چطور بعد از این اسبمون، از این تنمون حفاظت بکنیم، هم بهش پرداخته میشه. و اینکه چطور این پهلوان قوام پیدا میکنه در داستان هفت‌خوان، از چه خانهایی میگذره. و کیکاووس که یک شاه هرج و مرجگرایی هست و همیشه هرج و مرج درست میکنه، یکی از اولین کارهایی که میکنه اینه که میگه که من میخوام برم تبرستان رو بگیرم. چرا؟ چون تبرستان مثلا باغهای زیباتر داره، پرنده های قشنگتری داره و اینا باید مال من بشه. این همون خود برتربینیه، همون که جمشید بهش دچار شد، و حسادته. یعنی خود برتربینی به حسادت تبدیل میشه وقتی که میبینی یه جای دیگه چیزی بهتر داره، میگه باید مال من بشه، و بعد شما رو به کارهای زشت وادار میکنه، به دروغگویی، به همه زشتی ها شما رو وادار میکنه. و این خود برتربینی رو هم نمیبینیش، حواست نیست بهش که اصلا چرا آخه تو باید حسادت بکنی. و وقتی که گیر میفته، گیر دیو سپید میفته، و این دیو سپید اینو به بند میکشه باز دو مرتبه این شاه رو، و کور میشه این شاه. یعنی ما آگاه نیستیم به اون خود برتربینی خودمون باز، و اونجا کور شدیم. این دیو سپیده و دیو مثلا سیاه وحشتناکی هم نیست، دیو سپیده، و ما رو به بند کشیده به خاطر اینکه دچار خود برتربینی شدیم، حسادت ما رو به یک کاری واداشته که ما گیر افتادیم. حالا باز دو مرتبه پهلوان بعد بیاد سراغت. جالبه که قبل از اینکه کیکاووس به این جنگ بره، از پهلوانش کمک میخواد، از زال و رستم کمک میخواد، ولی کمکش نمیکنه. میگن هر وقت از ایران خواستی دفاع بکنی ما میایم کمکت میکنیم، ولی اگه میخوای بری به جای دیگه حمله کنی به ما ربطی نداره، نمیرن باش. و وقتی گیر میفته همین پهلوانه، حالا یه سپاه گیر افتاده ولی یه پهلوان میره عمر نجات میده، یک پهلوان، اون همون ساید، همون روی پهلوانی ماست که اگه تقویتش کنی میتونه همه کاری انجام بده، همه چی میتونه غلبه کنه. و هفت‌خوان رستم همون هفت‌خوان هفت مرحله‌ایه که بعد این پهلوان بگذرونه تا بشه پهلوان، تا بشه رستم دستان که همه جا به کمکش آ بیاد و در هر مشکلی راهگشا باشه. و خان هفتم دیو سپیده، بعد بره دیو سپیدو بکشه. دیو سفید خوابه، بعد از خواب بیدارش کنی. یعنی کشتن دیو مرده که فایده نداره. اگه تو فرصت مغرور شدن و چیزی درست نکردی، کاری نکردی، که مهم نیست بگی من مغرور نیستم، ولی اگه پروفسور شدی، اگه فرماندار شدی، اگه یه موفقیت بزرگی داشتی، اون موقع میتونی مدعی بشی که من به این دیو سفید غلبه کردم، اینو کشتمش. اون موقع مهمه که همچنان بتونی خودتو کنترل بکنی و به این خود برتربینی خودت آگاه بشی، خود برتربین نباشی و در نتیجه حسود هم نخواهی بود، عقده هم نخواهی داشت. و دیو سپید رو شکست میده و کیکاووس رو مرتبه بینم چشش باز میشه. حالا بعد مشکله، یعنی دونه دونه این داستانهای شاهنامه پند درش هست که من الان دو نمونهش رو بهتون میگم، به خاطر اینکه حالا بتونم میگم چرا. ولی قبل از اینکه اینو بگم، میخوام بگم که این شاهنامه بعد خونده بشه، اکتفا نکنیم به این حرفی که من میزنم، برین خودتونم بخونین، خیلی مهمه. من یه دوستی دارم همین نزدیکای خودمون زندگی میکنه، جالبه، مثلا یه چند ماه قبل دیدمش، گفتش که من میخوام شاهنامه رو شروع کردم به خوندن و مثلا بعد از 3-4 ماه اومد گفت تموم کردم شاهنامه رو، از اول تا آخر شاهنامه رو خوندم. یه دور سخت اولش، ممکنه اولش خود نفهمی، متوجه نشی، ولی بعد کار نیکو کردن از پر کردن است. این کار نیکوه، بعد ادامه بدیم تا مطمئن باشیم بعد از یه مدتی دیگه راحت میشه، ولی بعد بخونیم هممون شاهنامه رو. پر از داستان‌های پندآموزه درش. من متاسفانه مثلا در ایران موقعی که ما مدرسه می‌رفتیم فقط دو تا داستان شاهنامه رو فکر کنم دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، یعنی هر سالی هم فقط یه داستان گذاشتن توی شاهنامه، یکیش نبرد رستم و سهراب بود و اون یکیش نبرد رستم و اسفندیار بود. یعنی تو یکیش پدر پسر رو می‌گه، این دو تا تو هر دو تا داستان دو تا پهلوان همدیگه رو می‌کشتن، تو یکیش پدر پسر رو می‌کشه، تو یکی بزرگترین پهلوان شاهنامه اون پهلوان بعد از خودش رو میکشه که پسر شاه هم هست. ولی این داستان ها پند داره. داستان رستم و سهراب که خیلی معروف شده، خیلی هم میگن آقا این پدرکشیه، این پسرکشیه، فرزندکشیه، جوانکشیه، از این تعبیرات اینجوری میکنن که من درست نمیدونم این تعبیرات رو. داستان شاهنامه، من قبلا هم یه دفعه گفتم، یه بار دیگه اینو خیلی گذره رو شاید میشه میگم، شاهنامه به نظر من داستان دروغه که این پهلوان نامدار شاهنامه، بزرگترین انسان یا ابر انسان شاهنامه، دروغ میگه یه جایی و اون زمانی که یه پهلوان دیگه‌ای رو سینه‌اش نشسته و میخواد بکشتش، جانش از دست میده اگه دروغ نگه، ولی دروغ میگه و دروغ میگه، میگه به البته اون موقع دروغ نمیگه، فقط نیشخندی میزنه به سهراب که نمیدونه پسرش هست و بهش میگه که این رسم پهلوانی تو بلد نیستی، پهلوانی نمیدونی چی، خیلی بچه ای. چون سهراب خیلی، حالا طبق این داستان شاهنامه، سهراب مثلا در 12 سالگی یا 14 سالگی داره با رستم کشتی میگیره، اینقدر پهلوان قدرتمندی شده. و بعد هم بهش میگه که اگر از روی من، اگر الان من بکشی تو رسم پهلوانی بلد نیستی، خونم بچم بلند میشه از روی سینه‌اش و روز بعد که با هم میجنگن و قرار میشه که فرداش با هم دیگه بجنگن، روز بعد که میرن با هم میجنگن، رستم این دشنه‌شو آغشته به زهر میکنه و به محض اینکه، چون میبینه حریف این پهلوان نمیشه، به محض اینکه یه فنی میزنه و اینی میزنه زمین، اون خنجرشو میزنه به سینه این بچه، میزنه به سینه این پهلوان و دقیقاً همون لحظه‌ای که داره خنجرشو میزنه به سینه این، اون موقع داره دروغ میگه. یعنی تا قبلش هم دروغ نگفته، همون لحظه دروغ گفته و همون لحظه مجازات میشه، فرزندشو میکشه. هیچ چیزی بدتر و سخت‌تر از این نیست. ببینید چقدر قشنگ اینو گفته شاهنامه. یعنی یه اجدها نمیاده کسی بکشه، یارو مثلا در آتش نسوخته یا بلاهای وحشتناک سرش نمیاده، کسی نمیاده سرش از تنش جدا بکنه، نه، فرزندشو کشته. هر انسانی درد اینو میفهمه که چه دردی میتونه باشه که تو فرزندتو بکشی، آیندتو از بین ببری، به محض اینکه دروغ میگه. یعنی فردوس آیین شاهنامه ای هیچ جا دروغ جایز نمیدونه، برعکس ادیان دیگه، بسیاری از ادیان. دروغ جایز نیست تحت هیچ شرایطی، حتی بمیری بهتر از اینه که دروغ بگی. به هر حال ما هممون در زندگیمون دروغ میگیم، ولی یادمون باشه که هر وقت داریم دروغ میگیم داریم سهرابو میکشیم. در کل این ماجرای رستم و سهراب یک دروغه. هیچ وقت رستم به توران نرفت، هیچ وقت به تهمینه ای وجود نداشته، به اون ازدواج نکرده و همچین بچه هم نبوده اصلا. و این یک چیز ساختگی، بچه‌ای که در 12 سالگی یا 14 سالگی میتونه بره با رستم کشتی بگیره معلومه دروغه. کل این داستانم دروغه، ولی این برای اینه که قبح دروغ و زشتی دروغ رو نشون بده، به تصویر بکشه به قول معروف. و داستان دیگه داستان نبرد رستم و اسفندیار. اسفندیار فرزند شاه بازوارتا، فکر میکنم فرزند همین کابوس، درست یادم نیست. و اون برای این که نمیخواد خودش از تخت شاهی بیاد پایین و به جانشینش این پادشاهی رو بده، میگه که تو هنوز آماده نیستی برای پادشاهی، هنوز رستم رو نتونستی شکست بدی. حالا رستم پهلوان خودشه، پهلوانی که کاری با این شاه نداره، به کمک شاه میاد، ولی اینجا برای این که میخواد توی قدرت بمونه، باز به خاطر یه خودخواهی فرزندشو میفرسته به جنگ پهلوانش که فرزندش هم پهلوانه. فرزندش یک پهلوان مقدسه، یک پهلوانی که روی این تن شده، در آب مقدس شستشو داده شده و آیین رو میخواد به زور یا گسترش بده دیگه. و زمانی که میرسه به این رستم و میخواد دست و پای رستم رو ببنده، میگه باید دست و پای رستم رو ببندی بیاری به من تحویل بدی. هر وقت دست و پای رستم رو بستی من قبول میکنم که تو بشی، بیای الان بشی شاه بشی. و این باز به خاطر این که انقدر شاه شدن براش مهم بوده میره به جنگ رستم. و رستم میگه من باید میام و به پدرت میگیم که من کاری ندارم به تو، کاری ندارم اصلا به پادشاهی. میگه نه، پدرم گفته باید دست و پای تو رو من ببندم. و رستم نمیپذیره اینجا و برای همین وارد جنگ میشن با هم. اسفندیار نماد مذهبه و رستم هم نماد مردمه. هر وقت که مذهب میخواد دست و پای مردم ببنده، مردم باش وارد جنگ میشن. و برحال رستم حریفش نمیشه، هر شقابش ضربه میزنه این رو این تنه، چون مذهب مقدسه و این تقدس نمیذاره مردم بفهمن گیر کردن تو تقدس و رو این تن شده. هیچ ضربه‌ای بهش کارگر نیست، هر کاریش بکنید برو مسجد رو خراب بکن، قرآن رو بسوزون، دو مرتبه در میاد. اینه رو این تنی مذهب. اما سیمرغ، مرغ خرد، به کمک رستم میاد و بهش میگه که این چشمش روی این تن نشده، زمانی که اینو شستشو دادن چشمشو بسته. و مذهب هم مثل همون غرور کور میکنه آدمو، یه جایی نمیتونی ببینی. و راه غلبه کردن بر این تقدس اینه که چشمو باید باز بکنی، باید یک عینیتی رو نشون بدی و از اونجا بشکنی این تقدسو با اون عینیت ها. و اینجا اسفندیار رو خلاصه میکشه و پیروز میشه. بقیه داستان ها همه داستان ها همینجوری پندرشه. تمام داستان ها بدون استثنا و تمام اسامی معنی داره. اینو خواستم بگم که شاهنامه به این دلیله که این همه سال مونده و این همه جاهای مختلف دنیا انقدر براش احترام قائلن و نام فردوسی که پیوند خورده با این شاهنامه بعد از هزار سال میاد، تصویرش مجسمه‌شو میسازن، برای اینکه کسی وقتی به این جان خرد میرسه اینجوری میشه. بزرگان دیگه در دنیا هم هستن، همه همینطورن. تمام بزرگانی که اسمای ماندگاری پیدا کردن، از فیزیکدان و ریاضیدان و ادیب و هر چی، همه کسانی هستن که به این جان خرد رسیدن، چون خرد جاودان است، هیچ وقت با ما به دنیا نیومده، با ما هم از بین نمیره، همیشه هست چه ما باشیم چه نباشیم. و این داستان ها توسط تمدن های دیگر هم، کسان دیگری در تمدن های دیگری هم داستان های شبیه به شاهنامه که همین ترس ها و همین پند ها درش هست وجود داره. این نیستش که فکر کنیم فقط یک شاهنامه است و فقط ما یه همچین اثری داشتیم در ادبیاتمون و در فرهنگمون، نه، ملل دیگر هم دارن، داشتن و دارن، بزرگانی در اون کشورها هم بودن، به جور نوع دیگری بیان کردن. شاهنامه شاید یکی از کامل ترین هاشه و ایرانیه، نسخه ایرانیشه. این افتخاره برای ما، افتخاره برای این فرهنگ ما که ما یک نسخه ایرانی از چنین داستان زیبایی، از چنین معانی زیبایی داریم. و آخر سر هم کشته شدن رستم که بزرگ پهلوان شاهنامه هست به دست برادرشه، نزدیکترین آدم بهش، و به خاطر حسادت و دام میذارن برش. همه اینا دو مرتبه پنده درش. من امیدوارم که جان مطلب رو تونسته باشم به شما انتقال بدم و امیدوارم که اون استاد ارجمند هم از من راضی بوده باشه. تونسته باشم همه صحبتش رو نتونستم بهتون بگم چون دانشش رو ندارم، واقعا در جایگاهی نیستم که بتونم اون صحبتی که اون چیزی که ایشون به من یاد داد و کاملا عیناً به شما منتقل بکنم. یه مقدارم یه جاییشم شاید از خودم قاطی کردم توش براتون، ولی خیلی قسمت کوچیکتریه. و این بود این برنامه شاهنامه، امیدوارم که به دردتون خورده باشه. اگه به دردتون خورد به دوستان دیگه‌تون بفرستین و سعی کنیم که اینو گسترش بدیم. ارزش شاهنامه و ارزش فردوسی به نظر من به خاطر اینه که یه همچین اثر زیبایی رو به این زیبایی تونسته کنار هم و به این ترتیب قشنگ آماده بکنه و در اختیار ما ایرانیان قرار بده، ما پارسی زبانان قرار بده. و ایران هم گفتم دیگه، به نظر من مرز جغرافیایی ایران خیلی مهم نیست که کجاست، یک مرز قلمرو فرهنگی ایران و ما باید این قلمرو رو ازش حفاظت بکنیم، از این فرهنگمون حفاظت بکنیم. سرتون رو بیشتر از این درد نمیارم. ممنون که بیننده این صحبت ها بودین و تا داری بعد، بدرود. دوستان اینستاگرامی،
1: درود مجدد به شما بینندگان و شنوندگان محترم ایزرائیل پارس تیوی. دوستان، برگشتیم در برنامه اسلام، دینی که باید از نو شناخت. سپاس از تمام پستایی که گذاشتین، تلفنایی که کردین، به حال اس ام اس هاتون، ممنون از این همه توجه و عنایت شما عزیزان. و یه مقدارم مشکل فنی داشتیم، برای همین چند دقیقه برنامه دیرتر شروع شد و همچنان امیدواریم که مشکل فنیمون برطرف بشه و بتونیم که آقای دنیل رو روی خط داشته باشیم و آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز در خدمتشون هستیم، با ایشون بحث رو آغاز بکنیم تا جناب آقای فروهر عزیز و آقای دنیل هم به ما بپیوندند. درود بر شما دوست و همکار عزیزم آقای ایمان سلیمانی امیری، خوشحال هستیم که بار دیگر در خدمت شما عزیز هستیم و میتونیم از دانش شما استفاده و بهره مند بشیم.
2: سپاسگزارم. من هم عرض درود دارم خدمت شما خانم پریسای گرامی، همینطور جناب دنیل بزرگوار و مهمان محترم برنامه‌تون جناب آقای پوستوفر. و بعد از ارادت ویژه‌ام خدمت همه بینندگان عزیز برنامه‌تون دارم، امیدوارم برنامه خوبی رو داشته باشم.
1: بله، من امیدوارم که هرچه سریعتر هم این مشکل فنی برطرف شه و آقای دنیل هم به ما بپیوندن و خوشحال میشیم اگر ادامه بحث دو هفته گذشته رو از سر بگیریم در رابطه با حضرت محمد و تاریخ ایشون از بدو کودکیشون صحبت کردیم و به نوعی دنبال کنیم برنامه رو تا مشکل فنی هم برطرف بشه. بفرمایید سراپا گوشی.
2: خواهش میکنم در خاتمه جلسه پیشین در واقع فرمایشات جناب فرابهر رو من فقط یک از کاری اون اضافه بکنم. ببینید من معتقد به این مطلب هستم و در این اعتقاد با جناب فرابهر دیدگاه مشترک دارم. یعنی اینکه نه تنها برای پیامبر اسلام بسیار قلوب‌ها صورت گرفته، بلکه برای ایام اسلامی حتی مکانهای اسلامی هم قلوب‌های شد، در این شکی نیست. اما اینکه جناب فرابهر بزرگوار معتقد هستند تواریخ اسلامی، کتاب‌های روایی اسلام از قرون دوم به بعد نوشته شده است و ما چیزی از صدر اسلام نداریم، در این مقوله من با ایشان اندکی زاویه دارم. به این دلیل که طبیعتاً درسته، یعنی اگر ما یک نگاه اجمالی بیاندازیم می‌بینیم بسیاری از تواریخ که جا مانده مربوط به قرون دوم و سوم به بعد هستند، از آن طرف هم کتاب‌های روایی همین بود. اما سوال این است آیا قبل از آن هیچی وجود نداشته، هیچ متنی؟ یعنی امام بخاری آمده صرفاً کتاب صحیح خود رو بر اساس آن توهمات و خیالهای خود نوشته، یا مورخینی مثل ابن اسحاق و دیگران هم همین گونه رفتار کردن؟ قطعاً پاسخ خیر هم. یعنی اونها کسانی بودن که بر اساس منابع پیش از خود موارد رو نوشتن و تدوین کردن. اثراتی که ماندگار شد به این دلیل هست که غالب اونها جامع اطلاعات بود و توانستن اون رو نگه دارن. به عنوان مثال ما در زمینه تاریخ و سیره و مغازی در حوزه اسلام کسانی رو داریم مثل عروه بن زبیر، مثل عبان بن عثمان بن عفان. اینها کسانی بودند که موارد متعددی رو می نوشتن و ثبت و ضبط می کردن. بعدها اینها رو به فرزندان و موالی خودشون انتقال دادن تا اینکه رسید به دست کاتبانی که با فن نگارش آشنایی داشتن و توانستن اینها رو تدوین بکنن، که ما اینها رو در کتاب ابن اسحاق و بعدی کتاب‌های بعد از اون می‌بینیم. در حالت روایی هم همینه، یعنی ما نباید بپنداریم که اصولا کتاب امام بخاری یک کتابی است فی البداهه به وجود آمده. خیر، شما شخصی مثل عبدالله ابن عمرو بن عاص رو دارید، کسی که در زمان مرگ پیامبر اسلام 17 سالش، او اکثر روایات پیامبر اسلام رو جمع‌آوری کرد، با اینکه در زمان پیامبر اسلام و حتی خلفای راشدین منع کتابت حدیث، یعنی به دلیل اینکه حدیث رو استفاده نکنن، هم خلفا و هم پیامبر اسلام اجازه کتابت حدیث رو نمیدادن، به غیر از معدود افراد. خود عبدالله ابن عمرو ابن عاص کسی است که بنابر نقل تواریخ اهل کتابت بوده، زبان سوریانی رو میدانسته و به فن نگارش هم آشنا بود. او کتابی دارد که در واقع روایاتی در اون هست به نام صحیفه صادقه. او دقت بفرمایید، این شخص بین سالهای 63 تا 68 فوت میکنه، اما در زمان مرگ پیامبر اسلام 17 سالشه. او این کتابها رو داشته، نگارش کرده تا بعد از اون به امام مالک در واقع روایات رسید، از او به بخاری رسید و آرام آرام در زمان امام بخاری، مسلم نیشابور، ترمذی و ابن ماجه و دیگران، اینها تبدیل شد به کتابهای مورد قبول جامعه روایات. بنابراین این گونه نیست که ما واقع نگاه بیاندازیم ببینیم بله یک کتاب حدیثی هست مربوط به قرن دوم و نتیجه بگیریم که خب طبیعتاً از زمان پیامبر اسلام تا اون 150 سال گذشته، پس بی اعتبار این روایات آمده و وارد این کتاب ها شد. یا شخص مثلا عبدالله ابن عباس، یکی از بزرگترین فقها و محدثین اسلام، او در زمان مرگ پیامبر 13 ساله بود و تا حدود سالهای 80 هم زندگی کرد. طبیعتاً او در واقع این روایات و احادیث رو به موالی خودش انتقال داد، به فرزندان خودش انتقال داد و اینها رسیده به اشخاصی که بعدها توانستن در زمان عمر بن عبدالعزیز که در واقع دستور نگارش این کتاب ها رو داد به دست ابن شهاب زهری و دیگران، در واقع بین سالهای 99 تا 101 هجری هست، زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز برسید. بنابراین ما میبینیم این کتاب ها در اون زمان تدوین شد تا اینکه در قرون دوم و سوم به نوعی پختگی رسید که قابل مقبولیت و قابل استفاده برای افراد.
1: بله، سپاس از شما. فکر میکنم ارتباطمون با آقای خسرو فروهر وصل شده. آقای فروهر عزیز، صدای من رو میشنوین؟ درود بر شما.
3: صداشون خیلی
1: بله امکان داره. خواهش کنم آقای فروهر که صداتون رو میکروفونتون رو حالا جابجا کنین که صدا بلندتر باشه.
3: الان بهتر شد؟
1: بله بله کاملا استفاده میکنیم از دانش شما عزیز، سپاسگزاریم. بفرمایید.
3: من به صحبت‌های آقای سلیمانی گوش میکردم و امیدوارم که این بحث مورد توجه عزیزان قرار بگیره. من با دانششون، با سخنانشون در بسیاری از موارد همراه هستم. وقت من یاد میکنم که اگر شما از صحیح بخاری یاد میکنی، فراموش نکنیم که در خود صحیح بخاری زید بن ثابت داره صحبت میکنه با ما، یعنی او از زید بن ثابت برای ما حدیث میاره، از ابوبکر و صحبت میکنه از جنگ یمامه و خودش در اونجا میگه که اونجا نشسته بودن و خود عمر ابن خطاب صحبت میکنه، میگه آقا تو این جنگ ها بسیاری از کاتبین قرآن کشته شدن. در جنگ یمامه از جنگ های رده بود که خالد بن ولید جنرال مورد علاقه آقای محمد ابن عبدالله بعد از مرگ او به اصطلاح عامیانه دمار از روزگار مرتدین گرفت، نابودشون کرد. و در این جنگ خونین که جنگ برادر با برادر بود، خود عمر داره میگه که مشکل داریم، زید بن ثابت داره اینا رو میگه، تو صحیح بخاری اومده. در صحیح بخاری بارها نقل شده که در جنگ های رده بسیاری از به اصطلاح شاهدان نزول قرآن یا کاتبین کشته شده بودن، از دنیا رفتن. یعنی حتی اگه بیاین و صحبتشون ادامه بدین اینجا ما مشکل خواهیم داشت. یعنی در این روایات شفاهی هم که ایشون صبح میگن که ما باید به این روایات شفاهی باور داشته باشیم، اینجا چند مشکل بزرگ برای ما پیش میاد. خود این احادیث دارن میگن که این روایات شفاهی نمیشه بهش اعتماد کرد چون تعداد زیادی از این مردمان از دنیا رفتن. و بعد اجازه بدید نکته دیگه رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. درباره ابن اسحاق داریم صحبت میکنیم. ابن اسحاق میانی قرن هشتم، فکر کنم 1770-760 میلادی، 770 حدوداً از دنیا رفته، یعنی در نیمه دوم قرن هشتم میلادی. اصلا ابن اسحاق وقتی به دنیا آمده 704 پس از میلاد، آقای محمد ابن عبدالله بیشتر از نیم قرن بود که از دنیا رفته بود. و اینجا وقتی ایشون صحبت میکنن دوست عزیزمون که فلان کس به طور مثال 13 سالش بود، 15 سالش بود وقتی محمد زنده بوده، خب 60 سال بعد ایشون 70 سال سن داشته زمانی که ابن اسحاق داشته مثلا بیوگرافی آقای محمد رو می‌نوشته. من خیلی دوستانه خدمتتون عرض می‌کنم که من یکی آدم نمیاد 5 روز پیش چیکار کردم، من 10 سال پیش آدم نمیاد پدرم در گوش من چی گفت. و این ادعا که ما بگیم 60 سال بعد در یک فرهنگی که هیچ کتابتی انجام نشده، هیچی نوشته نشده، اصلا گرامرشو نداشتن، هنوز سیبویه نبوده که از این ببینید، ما باید یه ذره علمی به مسئله بررسی کنیم. بیاین بحث رو با ایشون هم خیلی موارد من هم عقیده هستم. ببینید ما یه مشکلی داریم و این مشکل من خیلی دوستانه عرض میکنم و این مشکل اینه که ما در بحثی که درباره اسلام میکنیم بحثای ما متافیزیکی بوده. امانوئل کانت خیلی بحثای قشنگی میکنه و یک جدایی را میندازه، یعنی دورانی بودش که میدونید رشنالیستا با امپیریستا دعوا داشتن در اروپا. یه عده رشنالیست بودن، مثلا آقای دکارت رو همین میشناسن، میگفت کوگیتو ارگو سوم، میاندیشم پس هستم. یه عده امپیریست بودن، مثلا آقای بیشترم تو انگلیس و اینا، و دعوا شده و بینشون که باید امپیریست باشین یا باید رشنالیست باشین. بعد یه آدمای اومدن این وسط سال هاست دارن تلاش میکنن که دعوا رو خاتمه بدن، یکیشون امانوئل کانت. امانوئل کانت میاد این درس های موز باید به تاریخ نبت بدیم، باید روش اندیشیدن رو عوض کنیم. بعد میان تا کارل پوپر که فیلسوف مورد علاقه منه. ببینید یه نکته است اینجا، اصلا باید ببینید درباره چی میخوایم صحبت کنیم. ما در فلسفه اونتولوژی داریم، ما وقتی میخوایم درباره یک جانوری، یک رویدادی، یک انتیتی صحبت بکنیم، هر چی میخواد باشه، اول باید وجودش رو درباره صحبت کنیم، اول باید تعریف کنیم این جانور، انسان، رویداد تاریخی چی بوده، اصلا بتونیم درباره صحبت کنیم. ما در اسلام تا به حال در باره وجود خود محمد بحث نکردیم. وقتی میایم مثلا میگیم که فلان کس رفیق آقای محمد بود، بعد میبینیم 70 سال بعد یه نفر اینو نوشته، ما نمیان بگیم اصلا داستان چیست. خب شما شاهنامه رو باز کنید، در خود شاهنامه ما این همه پهلوانان اساطیری داریم، گیو و گودرز بگیر و برو جلو. آیا داستانهای شاهنامه رو نگاه کنید با صحیح بخاری مقایسه کنید، من الان میگم تعداد شاهدان وجود رستم فرزند زال بیشتر از کسانی است که شاهد وجود محمد بودن. همین الان میتونیم با هم بشینیم بشمریم. من دارم اینو میگم که ما نباید آپریوری به قول امانوئل کانت بیایم و یک مسئله رو از قبل قبول کنیم، بعد بیایم اسناد و مدارک که یک آیینی که حقیقت هرگز جزئی از باورش نبوده رو قبول کنیم، حکومتی رو بیایم مثلا آقای سلیمانی عزیز میفرمودن که فلان کس به موالیان خود گفت. موالی ترجمه داره دوست عزیز، موالی کسانی بودن که مسلمان شده بودن به زور شمشیر اکثرا و جزء خود اعراب و تازیان نبودن، این زبان مادریشون حتی عربی نبوده و اینا اکثرا حالت بندگی داشتن، شهروند درجه دوم بودن. ببینید وقتی ما به این مسائل نگاه میکنیم، بذار یه مثال از طرف بحث رو تموم کنم. ببین مثلا ما فلاویوس یوزفوس رو داریم. شما وقتی فلاویوس یوزفوس که یهودی بوده به اسارت تیتوس جنرال رومی در اومده بود، بعد میاد تاریخ روم رو مینویسه، وقتی شما تاریخ روم رو از دهان فلاویوس یوزفوس میخونی از اون استفاده میکنی، ولی همیشه تو ذهنته که ایشون اول اسیر جنگی شده بود. بنابراین من تمام صحبتم با دوست عزیزم آقای سلیمانی فقط اینه و پایان میدم چون زیاد صحبت کردم. باید یک بار در کشور ما بحث انتولوژی بس باید شروع بشه. این پیش‌فرض‌های ما درست بوده درباره نه فقط شخصیت محمد، بلکه شخصیت خیلی افسانه‌ای یارانش باید صحبت بکنی. و من اگه اجازه بدید یه نکته الان میخوام بحث رو عوض کنم. برای من خیلی جالبه که به طور مثال تاریخ تاجگذاری هراکلیوس امپراتور روم شرقی 610 میلادی درست همزمان با درست در سالیه که آقای محمد عبدالله ادعا میکنن که آیه های قرآن بر اون شروع شده به نزول قرآن. و دوست دارم یه بارم بحث رو به این مسائل بکشیم اگه علاقه داشته باشیم. در خدمت
1: ما دوستان عزیز و جناب آقای فروهر بشنویم ادامه بحث رو از زبان آقای ایمان عزیز. بفرمایید.
2: ببینید من این نکته رو عرض کنم، من در این شکی ندارم که اصولا آن چیزی که بوده تحت نام تاریخ اسلام، تحت نام روایات اسلام، حتی آیات قرآن به دست ما رسیده دستخوش حوادث شده. شما به صراحت به جمع آوری قرآن و تاریخ قرآن نگاه بیندازید، از دل خود مسلمانان میگویند آیات سوره احزاب به اندازه خود سوره بقره بوده، اما بسیاری از اون مفقود شده. یا آیاتی که مربوط به رجم بوده از قرآن برداشته و حذف شد. در بین شیعیان هم چنین این مطلبی هست، این شکی نیست. اما جنگ یمامه که در واقع با مسلمه در واقع مسلمانان جنگیدن، نزدیک به 70 نفر از قاریان قرآن بود. خب همه اینها نشان میدهد که اینا دستخوش حوادث شده، در این شکی نیست. اما عرض من یک چیزه، من میگویم ما به غیر از این موارد برای شناخت اسلام چه داریم؟ یعنی اگر ما قرآن رو کنار بگذاریم، روایات رو کنار بگذاریم، تاریخ اسلام رو کنار بگذاریم، اون وقت برای شناختن محمد و اسلام چه چیزی داریم؟ آن هم اعرابی که از فن کتابت اکثریت اونها بی‌بهره بودن. ابن اسحاق میگه فقط 17 نفر در مکه در زمان ظهور اسلام دارای سواد بودن، اکثرا هم جزء موالیان بودن. خب ببینید ما با یک چنین جامعه‌ای روبرو هستیم. پس طبیعتاً وقتی میخوایم چون این جامعه‌ای رو نگاه بکنیم، باید با دوربین و عینک اونها نگاه بکنیم، نه با دوربین علم. طبیعتاً امروز علم بسیار پیشرفت کرد، هر چیزی رو به راحتی قبول نمی‌کنیم. خب ما هم میگوییم بیاییم همین تاریخ ها قرآن روایات رو در کنار عقل علم قرار بدیم، از برایند اینها آنهایی که لاف و گزافه هست رو خارج بکنیم. در واقع میگه ننگ این مسجد پرستان را در دیگر زنی، چون که مسجد لافگر شد قبله را ویران کنیم. کار بنده و جناب فروهر همینه، یعنی ما میخواییم هم نگاه برون دینی به اسلام داشته باشیم، هم نگاه درون دینی به اسلام داشته باشیم، هم پاسخی رو به افرادی که میخوان نگاه بیرونی به اسلام داشته باشن رو بدهیم، هم پاسخی به مسلمانان داشته باشیم از کتاب‌های خودشان. تمام عرض بنده همین، وگرنه ما میتوانیم از همه منابع استفاده بکنیم.
3: در ادامه صحبت تایید صحبت ایشون مطلبی قصد کنم.
1: میشنویم قربان.
3: ببینید دقیقا من اینجا، ببینید اینجا اولا توضیح بدم، من به آقای سلیمانی دانششون و خیلی احترام قائلم و ما 90% با هم موافقیم و من پیش از برنامه با ایشون صحبت خیلی قشنگی داشتیم. ببینید ما میخوایم اینجا پرسش مطرح کنیم، نه من نه آقای سلیمانی هیچ کدوم، عقیده شخصی منه، عقیده شخصی ما، نمیتونیم وجود شخصی به نام محمد رد کنیم یا ثابت کنیم. چه میتونیم آگنوستیک باشیم. واژه گنوستیک یه واژه قشنگی که تو فارسی وجود نداره، یعنی ای کاش خدا پرستان ما و بی خدایان ما هر دوی سر اول آگنوستیک بودن. گنوستیک یعنی ویسن، با آلمانی فارسیش میشه دانستن. اینجا آیه نفیه، یعنی میگه من نمیدونم. ما بهتره یه بار با پای ندانستن وارد مسائل بشیم و این تو فرهنگ ما به سلیمانی کنم شما با من هم عقیده ای خیلی کمه. یعنی بی خدایان ما پوزیتیویست آگوست کنتی هن که پوزیتیویسم آگوست کنت فرانسوی بعد از انقلاب فرانسه که میگفت اصلا خدا نیست و دینیست، خودش تبدیل به دین میشه. یعنی ما پوزیتیویسم رادیکال آگوست کنتی رو تو جامعه همون داریم که اصلا آگنوستیک بودن رو قبول نداره. از اون برای یه وقتی درباره محمد درباره هر پدیده تاریخی صحبت میکنیم باید یه ذره سرفکنده آگنوستیک باشیم. یعنی فکر کنم آقای سلیمانی من موافقم بگیم آقا نمیدونیم، نمیتونیم 100% بدیم. ما اینجا اومدیم فقط پرسش مطرح کنیم. خب من با ایشون بیشتر، من بیشتر به این سو تمایل دارم که نگاه ما به قرآن و آقای محمد باید اون نگاهی باشه که با آثار کلاسیک اساطیری بهش نگاه میکنیم. یعنی من فکر میکنم اینجا نکته‌ای که من بیان میکنم اینه که ما مثلا کتاب آقای هومر رو داریم و در اون روایتی داره از جنگ ترویا، ما با آلمانی میگیم ترویا نه فارسی چی. خب ما این رو نگاه اساطیریش داریم، میگیم یک ریشه تاریخی هم چرا توش بوده. یا شاهنامه فردوسی رو بهش نگاه میکنیم قسمت اساطیریش میدونیم نه افسانه ها، ولی ممکنه یه چیزکی هم توش راست باشه. میشه اون موقع نگاه علمیش کرد، اونو بررسی کرد. بقیده من کلن وجود شخصیت محمد و روایاتی که از اوست و همچنین قرآن به گفته مسلمانان رو باید بیشتر نگاهمون به یک روایت اساطیری، یک روایت افسانه‌ای و تخیلی باشه که در اون ممکنه هسته هایی هم از حقیقت تاریخی باشه. برای همین مثال زدم سوره الروم رو. سوره الروم اگه حضور ذهن داشته باشم، سوره الروم آقای سلیمانی اگه اشتباه کنم من بگی، این در دو قسمته، یعنی عده میگن از آخرین سوره های مکی بوده دیگه آقای سل، اشتباه که نمی کنم، و یه قسمتش مدنی بوده. و اینجا یه مسئله پیش میاد. در سوره الروم یه کاری رو میبینیم که عذر میخوام وقتی میخوایم بحث علمی بکنیم که نمیتونیم بگیم آقای محمد جان جمع داشته، نمیدونم الله بهش اسمس میزده، قدرت پیشگویی داشته. ما اگه ادعا میکنیم آقای محمد ابن الله انسان بوده، بنابراین من در انسانی نمیتونست آینده رو پیشگویی کنه. سوره الروم اصلا این گونه آغاز میشه، میگه رومیان پیروز شدن ولی به زودی بخشی شکست خوردن، اما به زودی پیروز خواهند شد. ما این نگاهی میکنیم به جنگ هایی که ایران، من این اتفاق یادداشت کردم تاریخش خیلی برام جالبه، جنگ هایی که بین ساسانیان و رومیان بوده، زنده یاد روانشاد خسرو پرویز با آقای هراکلیوس، میبینیم الان این جنگ ها یه مقدارش پیش از آغاز به اصطلاح نبوت آقای محمد آغاز شده بود، یعنی 602 میلادی تا 628 میلادی. آقای سلیمانی، آقای محمد ادعای نبوت 610، در آغاز جنگ ها یعنی تا سال 610 به گفته تمام تاریخ نویسان ایرانیان در جنگ ها پیروز بودن و به همین دلیل هم که در سال 610 هراکلیوس با یک کودتای نظامی در روم شرقی به قدرت میرسه. یعنی از 610 به بعد شروع میشه یواش یواش، تازه 3-4 سال بعد 5 سال بعد شروع میکنن رومیا یواش یواش جنگ رو بردن، اگه اشتباهی نکنم، امیدوارم از حافظه بعضی ها مطلبم نوشتم. وقتی ما میایم میگیم که 610 میلادی محمد پیامبر شده، درست سال تاجگذاری آقای هراکلیوس، بعدش هم 12 سال تو مکه است. یعنی ما متوجه میشیم یه مشکلی اینجا وجود داره. ایشون یا باید قبول کنیم پیشگویی کرده، خب اینم میتونه باشه، یا این که میتونیم بگیم اینو بعدها نوشتن.

0: و اگه مثلا آقای محمد 50 سال زندگی کرده بود و پیامبری کرده بود، شاید میشد اینو ماسمالی کرد. ولی تقریبا سال مرگ محمد همزمان با سالی که به اصطلاح رومیان میشه گفت پیروز شدن در جنگ ها. و این به نظر میاد که برای همین مثلا من میتونم موقع توری آره بدم این پیشگوی کاذبی که رومیان پیروز میشن و نوشته پیروز میشن، چون اینم توضیح بدم تموم کنم بحثو، پیروزی ایرانیان در نیمه اولین جنگ های 20 خورده ساله چنان بود که حتی خود رومیان پیروزی خودشون شرط بندی نمی کردن. یعنی برای همین هراکلیوس به عنوان یکی از امپراتوران اصلا قهرمانان بزرگ تاریخ غرب ازش یاد میشه، یعنی معجزه آسا بود. بنابراین اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که بسیاری از این آیات و سوره های قرآن اگه ادعا میکنن این سوره مکی بوده، اینجا مشکل پیدا میکنیم. اون موقع بعد تمام تاریخ سوره های مدنی رو هم همزمان به عقب ببریم و اون موقع میبینیم که نشون داده میشه که این سوره و آیا امکانش هست که بعد از مرگ محمد نوشته شده باشه. منظور من اینه که اینا رو از زیر سوال ببرید. یا مثلا واژه پردوس، خانم پریسا، واژه پردوس واژه فارسیه. شما اگر ادعا میکنی محمد ابن عبدالله فارسی بلد نبوده، الله هم به چی میگن فارسی، به شیوایی فارسی سخن میگفته، مثل منی که 30 سال آلمان زندگی میکنم از وقتی با دوستام حرف میزنم از سطح تو واژه آلمانیه، یا مثل ایرانیای لس آنجلس. خب آقای الله چرا از واژه‌های ایرانی تو قرآن استفاده کرده مثل پردوس؟ ببینید ما اون موقع باید به این علمی رو مسئله نگاه کنیم، ببینید چه زمانی این موالی، آقای سلیمانی وقتی میگن موالیان اومدن نوشتن کاتب قرآن شدن، خب این موالیان ایرانی بودن دیگه. بعد آقای موالی اومده در جایی از قرآن از واژه پردوس استفاده کرده. خب این نمیتونه مال محمد باشه، این واژه مال زمان حداقل دیگه باید قبول کنی مال زمان موالیان. ایرانی ها کی موالی شدن؟ ایرانی ها پس از عمر ابن خطاب، زمان عمر و عثمان و علی موالی شدن. بنابراین نمیتونه واژه پردوس قبل از عمر ابن خطاب وارد قرآن شده باشه. اینا دو نمونه بود که خواستم یادآوری کنم در خدمت.
1: بله بسیار بسیار جالب بود. نظر آقای ایمان سلیمانی عزیز رو بشنویم. نظر شما چی هست؟ واقعا به موضوع بسیار جالبی امروز اشاره کردیم.
2: خواهش میکنم. ببینید اتفاقا من میخوام از همین فرمایش جناب فرابهر یک استنباطی رو در بیارم. ببینید یکی از هنرهایی که پیامبر اسلام به کار برد و توانست بسیاری رو فریب بده، مغالطاتی است که در قرآن وجود داره. یکی از اونها مغالطه استفاده از کلمات مبهمه، یعنی آن چیزی که مثلا بسیاری از پیشگوها اینگونه میکردن. یعنی میگوید این همین آیه در سوره روم رو دقت بفرمایید، میگوید ایرانیان پیروز شدن. خب این برای مشرکان سوال بود، شما که مدعی هستید خداوند به اهل کتاب کمک میکنه، چگونه ایرانیان توانستن مسیحیان رو شکست بدن؟ اما پیامبر چی میگه؟ میگه به زودی، به کلمات دقت بفرمایید، به زودی در سرزمینی نزدیک رومیان پیروز می شود. اما این سرزمین نزدیک کجاست؟ این سال کجاست؟ چند این ساله؟ کدام نبرده؟ هیچ چیز مشخص نیست. بنابراین شما می توانید هر واقعی رو به اون نسبت بدید. این فنی بوده که پیامبر اسلام به کار می برده و عربی که از مغالطات و منطق سر در نمی آورد نمی توانست این مطالب رو متوجه بشه. حالا جناب فرهنگ عزیز نکته رو اشاره کرد. مبنی بر این که خب این رو احتمالاً کسانی بعدها نوشتن که این وقایع رو دیدن. خب بیاید این پیش‌فرض رو قبول بکنیم. اما ما آیاتی داریم که این پیش‌فرض رو زیر سوال می‌بره. عنوان مثال، زمانی که مشرکان خواستن نبوت پیامبر اسلام رو زیر سوال ببرن، دو نفر رو فرستادن در مدینه. یکی نضر بن حارث و دیگری عقبه بن ابی معین. حالا برخی های دیگر هم ولید بن مغیره رو نوشتن. به چه دلیل؟ به دلیل این که در مدینه یهودیانی بودن که با کتاب الهی آشنایی داشتن و به نوعی اوصاف نبوت رو میشناختن. یهودیان به اونا میگوین که شما از پیامبر اسلام در خصوص جوانان غار سوال بکنید، یعنی همان اصحاب کهف. حالا دقت بفرمایید، زمانی که اینها میان از پیامبر سوال میکنن، پیامبر اسلام میگوید شما بروید، من فردا پاسخ خواهم. ظاهرا نتوانست این رو در بیاره.

0: چه کسانی بودن، چه مدت در غار توقف کردن و از این دست مسائل. خود پیامبر طبق آیات دیگری که آمده از این داستان ناراحت میشه. بعد پاسخ این است، میگوید تو چه میدانی آنها چند نفر بودن؟ 3 نفر بودن با سگشان، 4 نفر. 4 نفر بودن با سگشان، 5 نفر. بعد میگوید نه، 6 نفر بودن با سگشان، 7 نفر. در انتهای اشاره میکنه فقط شماره او را الله میداند. به یقین شد پاسخ، اگر کسی بعدها میخواست این مطلب رو بنویسه طبیعتا میدانست این داستان رو جوری بنویسه که در یک تشتت و فکری به سر نبره، یعنی یک زوام و دوامی داشته باشه این کتاب رو. خود این مطلب نشان میده پرسش زمانی صورت گرفت که نویسنده و آورنده این آیه از این آیات اطلاع نداشت. همان تشتت آرا وارد قرآن شده، در حالی که اگر کسی بعدها تاریخ رو میخواد بنویسه یک روایتی رو مینویسه که دیگه به نوعی در کتاب نشه خلالی وارد کنه. ما این آیات رو هم طبیعتا داریم که باید نگاه بکنیم و ببینیم پیامبر اسلام و مسلمانان با آنها چگونه روبرو شدن. پیامبر اسلام بسیاری از وعده هایی که داد برخلاف بود. شما دقت بکنید سوره کوثر یک نمونه از این سوره هاست. جمیع مفسرین قرآن معتقد هستند این یک احتجاجی بوده ما بین پیامبر اسلام و عاصف بن وائل. چرا؟ تو زمانی که پسران پیامبر اسلام مردن عاصف بن وائل به او گفت که تو ابتر هست. حالا بگذاریم از این که امروز ابتر رو به در واقع معانی مختلفی میآورن تا توجیه بکنن، اما حرف عاصف بن وائل این بود که تو ابتر هستی، یعنی دنبوریده هستی، یعنی به نوعی دارای یک میراث خور پسر نیست. در این آیه اشاره می کند که آن کسی که مدعی ابتر هست خود اوست ابتره، در حالی که ما می دانیم عاصف بن وائل دارای پسری بوده است به اسم عمرو بن عاص و پسران دیگر بود. خود عمرو بن عاص پسران متعددی داشته که ما یک نمونهش امروز عرض کردیم، عبدالله بن عمرو بن عاص و محمد در واقع پسران او. پس ببینید بسیاری از این پیشبینی های قرآن درست از آب در نیومد. بند پیامبر اسلام این بود که از مغالطه کلمات مبهم سود می‌برد. پس بنابراین ما با 2 دسته آیات روبرو هستیم که به نظر من باید به هر دوی اونها نگاه کنیم. یک نوع تشتت فکری وجود داشته. شما مثلا به آیات احکامی که در قرآن آمده دقت بفرمایید. بسیاری از این آیات آمد ثانیه‌ای و تغییر کرد. شما مثلا به آیات سوره انفال دقت بکنید 65 و 66. این دقیقاً حادثه یک جنگ رو نشان می‌ده. میگوید اگر هر یک از شما مسلمانان در جنگ ثابت قدم باشید هر یک حریف 10 نفر خواهید شد. بعد آمد دید خب این حرف او خیلی گزاف و لافه، چگونه یک مسلمان میتونه حریف 10 نفر بشه؟ آمد گفت الله علم، یعنی الله دانست. حالا چیکار کرده؟ اومده گفته حالا هر مسلمانی اگه ثابت قدم باشه حریف 2 نفر میشه. ببینید اگه کسی بعدها بخواد این کتاب رو بنویسه به نظر شما ممکن هست در 2 آیه متوالی چون این اشتباهی رو بکنه؟ اینها سوالاتی است که به حال یک مسلمان هم باید به اون پاسخ.
1: جناب آقای اجازه دارم خانم پریسا؟
2: بله خواهش میکنم. بله بله بفرمایید.
1: ما فکت ها با هم مشکل نداریم، در نتیجه گیریش با هم مشکل داریم. من عقیده دارم که وقتی که متون اساطیری یا افسانه‌ای رو با هم مقایسه میکنیم بحث علمی دیگه، ببخشید من اینجا به یهودیان یا مسیحیان یا زرتشتیان نمیخوام توهین کنم، خود من تو اشو زرتشت رو خیلی بهش باور دارم، ولی منی که باور من به اشو زرتشت هستم حق ندارم در بحث تاریخی بیام و اوستا رو این گونه باش برخورد کنم. اینجا باید علمی باشه. مثلا یه کسی که من خیلی بهش علاقه دارم کاردینال فرانسکونی که واقعا بچه بودم دیدمش تو کلیسای معروف وین و ایشون فارسی رو بهتر از خیلی ها صحبت میکرد، دانشگاه ادبیات زمان پادشاه هم رفته بود، آقای سلیمانی یه سخنرانی کرده بود به زبان پهلوی، بعد این اومد بعدش پرسیده بود که نظرتون چی بود در مورد سخنرانی تعوضا استاد دانشگاه مرتب بهش گفته آقا هیچ کس نفهمید شما چی گفتی. این فکر میکرد اومده ایران به زبان پهلوی سخن بگه میفهمنش. کاردینال کونی کتاب بسیار جالبی درباره تاثیر به اصطلاح ادیان غیر مسیحی در انجیل نوشته، خودش دکترا داشت، اتفاقا دکتراش هم درباره ایران باستان بود و یکی از مهمترین کاردینالای کلیسای مسیحیت در قرن 20 بود و به اصطلاح پاپابیل بهش میگفت، از اونا بود که هر 2-3 بار هم قرار بود پاپ بشه. حالا اینو من چی براتون گفتم؟ ما باید کارف کاردینال فرانسکونی رو انجام بدیم. یه جاست کاردینال کلیساست، یه جا هست دکترای تاریخ داره. دقت میکنید آقای سلیمانی؟ من نتیجه من فقط صحبت شما رو اینجا فقط میخوام ازش استفاده کنم. ببینید ما بیاییم یه نگاهی بکنیم به اوستا. اوستا رو ما میدونی که در دوران، حالا بعضی رو میگن زمان بلاش، در دوران اشکانی جمع‌آوری شروع شده. حالا ما دیگه وارد جزئیات نمیشیم، دیگه میریم سراغ اردشیر دوم، بخی شاپور دوم ساسانی. دیگه اونجا دیگه همه با هم متفق قولن که خیلی از مسائل اون موقع جمع‌آوری شده. خب فکر کنم شما من هم عقیده باشید. بیان این اوستا رو که خودشون تازه با شرافت اخلاقی زرتشتیان قبول دارن که زمان شاپور حداقل در نیمه در قرن 4 میلادی جمع‌آوری شده، خودشون دیگه قبول دارن، نمیگن که مثلا این اوستایی که ما الان داریم خود زرت، نه خودشون قبول دارن. خب این اوستا رو باز کنیم با هم دیگه. نه ایرانی‌ها تا حالا این کارو کردن؟ ما شما مشاهده می‌کنی که در خود این اوستا شما مهریش میترا، خب اصلا تو گاته ها میترا از زرتشت قبول نداره. شما وقتی میاد به من میگید که تضادهایی در قرآن هست و چون این تضادها در قرآن هست بنابراین نمیتونیم بگیم اینو بعدها نوشتن یا جمع آوری، آقا از این بدتره شما تو اوستا داری، ما از این بدتره شو تو اوستا داری. وقت فرق زرتشتیان با مسلمانان اینه، زرتشتیان وقت اعتقاد دارن که گاتاهای اشو زرتشت که واقعا هم خوندنش رو بر ایرانی توصیه میکنن از خود زرتشته و خودشون انقدر شرافت دارن بگن که باقیش دست خورده است، تلاش کردیم مسئله رو نجات بدیم و خودشون اظهار میکنن که بسیاری از اون مطالب رو و اساتید دانشگاه بزرگان تاریخ و دین میگن بسیاری از اونها نوشته های بعدی جمع‌آوری شده، دستکاری شده. ببینید عزیزان من، اوستا رو نگاه بکنید، تضادهایی که در اوستا. خب اینجا من سوال مطرح میکنم، طبق منطق شما خب آقای پادشاهان ساسانی که میخواستن یه دین رسمی به وجود بیارن، از تازیان که بیشتر تو کار دیوان سالاری و دولت مردی و سیاست خب اینا هم میتونستن بیان این تضادها رو بردارن، میتونستن بیان میترا و آناهیتا رو حذف کنن از اوستا، بیان همه را یک جور بنویسن تضادی توش نباشه. چرا اونا این کار رو نکردن؟ دلیلش من به شما میگم با اجازتون، دلیلش این بود که زمانی که ساسانیان شروع کردن اوستا رو جمع آوری کنن، در نقاط مختلف ایران آیین‌های مختلف آریایی قدرت گرفته بودن و اینا مجبور بودن که در هنگام جمع آوری اوستا این تضادها رو همه تو اوستا بذارن، مجبور بودن. برگردیم به اسلام یه نگاهی بکنیم. شما در صحبتاتون فرمودید که یهودیان و اشاره کردید به مثلا سوره رعد، به آیه رعد که گفتن بله میدونیم که رعد یعنی سنگ اندازی. عمر هم حتی شکایت کرد که دو سه تا آیه رو اینجا به اصطلاح جیم کردن، پنهانش کردن. خب اینجا یه مسئله خیلی جالبی پیش میاد. یهودیان مرکز وجودشون شبه جزیره عربستان نبود، بلکه یهودیت در مناطق غربی خاورمیانه، شمالی خاورمیانه، شمال آفریقا و بالکان اروپا بودن، آسیای صغیر. پس میتونیم حرف بزنیم یهودیانی که در شبه جزیره عربستان بودن به اصطلاح اقلیت مذهبی فرقه‌ای بودن. خیلی امروز از گنوستیک ها صحبت میکنه، حتی در رابطه با مسیحیت. اینا یه فرقه خاصی بودن شاید در اون منطقه و بعضی از مسائلی که در تورات در آیین کلاسیک یهودیت بوده شاید قبول نداشتن. بعدها که میان قرآن رو جمع آوری میکنن، تضادهای مختلف آیین یهودیت وارد قرآن میشه. هنگامی که از افسانه های مسیحیت رو جمع میکنن، مونوفیزیت ها که فرقه ای از مسیحیت بودن و قبایل عرب اتفاقا خیلی ها مونوفیزیت بودن که تکفیر شده بودن در کلیسای مسیحیت، عقایدشون وارد قرآن میشه. اتفاقا آقای سلیمانی، من عقیده دارم یکی از شواهدی که ما نشون میده قرآن بعدها نوشته شده همین تضاد هاست. ببخشید دوستان یه لحظه. ببینید اینا به من کسی چرا الان به من پیام میده، این هم از معجزات ایرانیان. ببینید اینجا میخوام اینو بگم، در چه زمانیست که ببخشید دوستان یه لحظه، من در چه زمانیست که میان و تمام این اقوام کنار همدیگه زندگی میکنن؟ در چه زمانیه؟ در زمانی که امپراتوری عرب درست شده، یعنی مسیحی مونوفیزیت با مسیحی کلاسیک فرقه های مختلف یهودیت، زرتشتیت همه زیر یک چادر هستن. اون موقع ما میتونیم بگیم این تضادها در قرآن هست. و من بعد پایانی رو بگم، شما خانه پریسا یهودی هستید دیگه نه؟ آیا در خود تورات شما که جمع‌آوری سالها بعد بوده، آیا در اونجا مسائلی در واقع داوود و سلیمان نیست که مانند همین اشتباهات آقای محمد ابن عبدالله؟ یعنی ما نه فقط در اوستایی رو مشاهده میکنیم، در تورات هم میبینیم. هیچ یهودی رو من ندیدم که ادعا بکنه کتاب دانیال نبی مثلا وحی الهی به گونه دست نخورده بوده. خود یهودیان، خود من اینجا در اتریش دوست چیز دارم، چی میگه؟ رابی دارم، میگه بابا اینا بعدها درستی چیزی بوده نوشته شده. همین تضادها رو مگه خانم پریسا من از شما سوال میکنم، در واقع داوود، در واقع آقای سلیمان نداریم؟ آقای داوود دختر زن همسایه داره همون میگیره به اصطلاح عاشق میشه فکر میکنم. خب اینو چرا نمیدونن پاک کنن؟ چرا اشتباهات داوود و سلیمان رو پاک نکردن؟ بنابراین ما اینا رو در تورات هم دیدیم، در اوستا هم دیدیم و در قرآن هم این رو مشاهده کردیم. در خدمتتون.
2: بله، سپاس از شما. بارها من میگم آقای فروهر، ای کاش که من هم مثل شما دانشی داشتم در زمینه مذهب و میتونستم مثل آقای سلیمانی عزیز، ایمان سلیمانی عزیز، مثل شما، و ای کاش زمان داشتم که بتونم تحقیقات کامل از نظر مذهبی انجام بدم. ولی خب متاسفانه هنوز برای من پیش نیامده و موفق نشدم که در رابطه با مذهب بتونم نقطه نظری داشته باشم یا صاحب نظر باشم. بشنویم صحبت‌های آقای سلیمانی عزیزم برای حسن ختام برنامه. متاسفانه امروز برنامه رو دیرتر شروع کردیم و موفق نبودیم که آنطور که شاید و باید صحبت‌های شما رو بشنویم، و واقعا زمان کوتاست و حکایت درازه. بفرمایید.
0: ببینید اتفاقا این نظر جناب فروهر نظر صائبی است، یعنی این مطلب در گذشته وجود داشت. شخصی مثل نظر ابن حارث که در برابر پیامبر اسلام قرار میگیره، میگه اینها آیات اساطیر الاولین هست، یعنی اینها اسطوره های گذشتگان هست که تو داره برای ما تعریف میکنی. یکی از این خدمت گرفتن اسطوره ها داستان معراج پیامبره که در بسیاری از فرهنگ ها وجود داشته، در فرهنگ ایرانی، مصری، رومی،
1: اعدادی رافنامه مثلا.
0: بله بله. حالا دقت بکنید پیامبر اسلام چگونه از این استفاده میکنه. وقتی مشروعیت او زیر سوال میره، سعی میکنه یک نوع مشروعیت برای نبوت خودش بسازه. حالا چه میگوید؟ میگوید جبرئیل آمد من رو به بیت المقدس برد، در آنجا سه ظرف برای من گذاشتن، من از شیر نوشیدم. در واقع الله و انبیا گفتن هم تو هدایت شدی هم امتت. بقیه انبیا پشت سر او نماز میخونن، بعد ایشان از بیت المقدس میرود به آسمان هفتم. در آسمان اول آدم رو میبینه، در آسمان دوم عیسی ابن مریم رو میبینه، در آسمان سوم یوسف رو میبینه، در آسمان چهارم ادریس رو میبینه، به آسمان پنجم که میرسه هارون، آسمان ششم موسی، آسمان هفتم ابراهیم. ببینید نکته اساسی اینه جناب فروهر عزیز، میگوید وقتی پیامبر میخواسته وارد هر کدوم از آسمان ها بشود، جبرئیل به فرشتگان میگفته که این محمد است که به نبوت برگزیده شد. یعنی ببینید میخواد یک تاییدیه‌ای برای مخالفین خودش بیاورد که بله من نبی هستم که همه انبیاء نبوت من رو قبول دارن. یعنی ببینید ایشان چگونه این اساطیر رو برای مشروعیت خودش میتوانسته به خدمت بگیره، که اتفاقا میخوام اینها رو درستی بررسی بکنیم که شاید سوالی که برای مردم همیشه وجود آمده که این داستان ها از کجا آمده و در چه خدمتی قرار گرفته روشن.
2: بله بسیار عالی، و به حال یه جمع‌بندی از صحبت‌ها و مبحث امروز که در واقع قرآن ممکنه بعدها بهش اضافه شده باشه، بعدها چیزی رو بهش اضافه کرده باشن، و اینکه آقای فروهر معتقد هستن که بعضی از کلمات در قرآن فارسی است و ممکنه که به هر حال ایرانی ها هم در نوشتن قرآن دستی داشتن اون زمان. و به هر حال سپاسگزاریم از شما دو دوست گرامی و متاسفیم از اینکه جناب آقای دنیل امروز با ما همراه همراه نبودن متاسفانه و امیدواریم که در برنامه بعدی مشکل فنی برطرف بشه از جانب ایشون و باز هم بتونیم در خدمت ایشون باشیم. از شما دو دوست عزیز، دو همکار گرامی سپاسگزاریم. مرسی به خاطر وقتی که گذاشتید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
3: علت فروپاشی شاهنشاهی ساسانی حمله اعراب مسلمان نیست، بلکه به عکس اسلام محصول فروپاشی ساسانیان است. اینکه چرا اسلام یک دین به غایت سیاسی است باید بستر و گستره واقعی آن را مورد مطالعه قرار داد که این دین چگونه توانسته طی دو سده آرام آرام شکل بگیرد و سرانجام تبلور امروزی خود را در دوره خلفای عباسی و در عصر حکومت مأمون خلیفه عباسی بیابد. هدف این مستند این است که روشن سازد که چگونه اسلام بر بستر تحولات سیاسی در ایران بزرگ آن روزگار شکل گرفته است. شکست ایران از روم بزرگترین تحولی است که به نفع محمد پیامبر نوظهور اسلام رخ می‌دهد. این شکست چنان خلأ قدرتی در مناطق جنوبی، مرکزی و شرقی شبه جزیره عربستان به وجود می‌آورد که بدون آن پیشروی بیشتر محمد عملاً غیر ممکن به نظر می‌آمد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول سیره محمد رسول الله نوشته عبدالملک ابن هشام. کتاب دوم المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی. کتاب سوم ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستیانسن. و کتاب چهارم تفسیر اوستا نوشته جیمز دارمستتر. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در دسامبر سال 627 میلادی، اندکی پس از آنکه محاصره مدینه در جنگ خندق به پایان می رسد، هراکلیوس امپراتور روم در نینوا ایرانیان را شکست می دهد. این شکست در شرایطی رخ می دهد که اندکی قبل طی سالهای 600 تا 620 میلادی رومی ها در یک سلسله از شکستهای سخت از ایرانیان تا پایتخت شرقی خیش کنستانتینوپل عقب نشسته و به محاصره ایرانیان در آمده بودند و تنها با مجاهدت های زیاد مردم من جمله جلوگیری از فرار امپراتور از شهر کنستانتینوپل می توانند در مقابل ایرانیان مقاومت نموده با یک سلسله شکست های متقابل آنها را به عقب بنشانند. هراکلیوس پس از خروج از محاصره با جسارت دست به تهاجم زده، ایرانیان را در سال 627 میلادی در نینوا شکست سختی می دهد. به سوی پایتخت ایرانیان تیسفون حرکت می کند. نجبا و اشراف ایرانی خسرو پرویز را که خواستار ادامه جنگ بوده خلع و به مرگ محکوم می کنند و با نشاندن پسرش قباد شیرویه به جای وی به عقد قرارداد صلح با هراکلیوس مبادرت می ورزند. این مصادف با زمانی است که محمد در مکه با قریش به صلح حدیبیه دست می‌یابد. هیچ کس نمی‌داند که در سفرهای محمد که تا 38 سالگیش مرتب ادامه داشت، او با چه کسانی آشنا شده و در جهان پیچاپیچ خاورمیانه چه می‌کرده است. اما همواره ردپای مرموزترین شخصیت تاریخ اسلام یعنی سلمان فارسی در تصمیمات و دستورات محمد دیده می شود. سلمان فارسی پیش از اعلام پیامبری محمد 45 بار به عربستان سفر کرده بود و ارتباط نزدیکی با اسقف اعظم کلیسای روم داشت و از آنها سوار و سپاه می خواهد. پس از وفات محمد و با انتخاب ابوبکر به عنوان جانشین پیامبر، این سلمان فارسی بود که با رومیان وارد مذاکره شد که رومیان سرزمین های عرب نشین بین النهرین از جمله اعراب حیره و اعراب قسطانیان که پیش از این در کنترل شاهنشاهی ساسانی بود و اکنون با شکست ساسانیان به رومیان رسیده بود را رها کنند تا اعراب تازی بدوی به آنجا پیشروی کنند. رومیان با پذیرش پیشنهاد سلمان در حقیقت به دو هدف می رسیدند. اول اینکه ایران را درگیر یک جنگ داخلی میان اعراب داخل محدوده ایران که اکنون با اعراب بدوی و تازی متحد شده بودند می کرد و دومن سلمان متعهد شده بود که حکومت جدید تازیان در برابر سایر قدرت‌های دیگر از مرزهای امپراتوری روم دفاع کنند. در نتیجه هراکلیوس نه تنها پیشنهاد سلمان را میپذیرد و بخش‌های عرب نشین ایران را به تازیان واگذار می‌کند، بلکه چندین دژ نظامی و همچنین تجهیزات و سلاح‌های رومیان را نیز در اختیار سپاه مشترک اعراب و تازیان قرار می‌دهد و این امر منجر به شروع سلسله جنگ‌های ایران و اعراب می‌شود. تبلور این اتحاد رومیان و تازیان را پیشتر و در زمان حیات محمد در سوره روم می‌بینیم. پس از قتل خسرو پرویز، حکومت ساسانی فقط در حرف و نوشته‌ها وجود داشت. کریستیانسن در این باره می‌نویسد: مرگ خسرو پرویز موجب غلیان هوا و هوس و طغیان هرس و آس شد و قدرت دودمان پادشاهی به علت سلطنت بیدوام جانشینان خسرو پرویز ضعیف و بیمایه گشت. از سال 628 میلادی و شکست ایران در نینوا، حکومت متمرکز ساسانی متلاشی و ایران عملاً چند پاره شد. دیگر نه ارتش منظمی وجود داشت و نه کشاورزی و نه صنعت. به این فلاکت آفت بیماری طاعون نیز اضافه شد که بخش قابل توجهی از جمعیت فلاکت دیده را به کام مرگ کشاند. نبرد زنجیر نخستین درگیری ارتش ایران با سپاهیان عرب می باشد. دلیل نامگذاری این نبرد به گفته مورخان عرب آن است که پای سربازان ایرانی را با زنجیر بسته بودند تا فرار نکنند. در سال 633 میلادی خالد ابن ولید که مأمور حمله به مرزهای ایران بود به 14 کیلومتری شهری رسید که بعدها اعراب آن را بصره نام نهادند. در آن حوالی یک دژ مستحکم قرار داشت که فرماندار دژ شخصی به نام هرمز بود. هرمز یکی از اسواران بود و در آن مناطق بیشتر با راهزنان عرب درگیر بود و همچنین از طرف شرق نیز مسئولیت جنگ با دزدان دریایی خلیج پارس را داشت. هرمز به محض اطلاع از حضور سپاه عرب در نزدیکی‌های دژ از تیسفون کمک خواست و طی نامه‌ای دربار ایران را از حمله اعراب آگاه ساخت و خود نیز با نیروی 17,000 تنی که در دژ داشت به سوی خالد حرکت کرد، در حالی که دیدبانان او سپاهیان عرب را بیش از 20,000 تن گزارش داده بودند. پیش از شروع جنگ خالد مانند هر جنگ دیگری به هرمز پیشنهادی داد که مضمونش این بود که یا اسلام را بپذیرید و یا جزیه بپردازید، ولی هرمز هیچ کدام از پیشنهادهای خالد را نپذیرفت و در جواب از وی خواست تا خود به میدان نبرد پا گذاشته و با او نبرد تن به تن بکند. خالد نیز پذیرفت و دو سردار به جنگ تن به تن پرداختند.
4: الاسلام او الجزیه او السیف.
3: جنگ بین دو سردار طولانی شده بود، ولی هرمز که در حین جنگ زخمی شده بود خسته تر از خالد به نظر می رسید و همین امر یعنی کند بودن هرمز به ضرر او و سپاه ایران تمام شد و سرانجام خالد توانست هرمز را از پای در آورد. سربازان ایرانی که با چشمان خود شاهد کشته شدن سردارشان بودند روحیه خود را از دست دادند، در حالی که سرداران دیگر که نامشان قباد و انوشگان بود در حال بالا بردن روحیه سربازان بودند. ناگهان سپاهیان عرب به طرف صفوف ایرانیان حمله ور شدند و جنگ خونین آغاز شد. در همان اوایل جنگ سربازان بیروحیه ایران که تاب جنگ نداشتند کم کم عقب نشینی می کردند، طوری که این عقب نشینی تبدیل به فرار شد. در حین جنگ و گریز نیروی کمکی که هرمز از دربار تقاضا کرده بود از راه رسید و با پیوستن نیروی امداد به سپاه ایران، سپاهیان ایرانی از نو صفوف خود را آراسته و به طرف سپاه عرب حمله ور شدند. سربازان ایرانی که با آمدن نیروی کمکی جان تازه‌ای گرفته بودند نیروهای عرب را در همه جبهه‌ها عقب زدند. این جنگ چندین روز ادامه داشت و برتری نسبی با سپاه ایران بود. در یکی از همین روزها که دو سپاه مشغول نبرد بودند، این بار نیروی کمکی فراوانی به سپاه عرب رسید که نتیجه این کار چیزی به جز برتری اعراب بر سپاه ایران نبود. سپاه ایران بار دیگر زیر فشار سپاهیان بیشمار عرب عقب نشست. سرانجام این جنگ به نفع مسلمانان تمام شد. پیروزی در جنگ زنجیر تجربه بسیار بزرگی برای اعراب بود. شکست زنجیر باعث شد که اعراب آن ترس همیشگی که از ایران و ارتش قدرتمندش داشتند کاملا از بین برود. نبرد جلولا نام یکی از جنگ‌های مهم ایرانیان با اعراب در سال 637 میلادی است. جنگ جلولا در محلی به نام جلولا اتفاق افتاده و به همین خاطر این جنگ موسوم به جنگ جلولا شد. پس از سقوط شهر افسانه‌ای تیسفون، یزدگرد سوم و اشرافزادگان ایرانی تیسفون را ترک کرده و به طرف شهری به نام حلوان رهسپار شدند تا فرصت آن را داشته باشند تا مقدمات ادامه جنگ با مسلمانان را فراهم کنند و بتوانند ایالت‌های از دست رفته و از همه مهمتر پایتخت را بازپس گیرند. مسلمانان در جنگ جلولا غنایمی به دست آوردند که نظیر آن به دست نیاورده بودند و گروه زیادی اسیر از دختران آزادگان و بزرگان ایران گرفتند. گویند عمر می گفته است خدایا من از شر فرزندان اسیران جلولا به تو پناه می برم. این نبرد در سال 16 هجری معادل 637 میلادی در زمان خلافت عمر ابن خطاب میان سپاه ایران و اعراب به وقوع پیوست. پس از فتح تیسفون به دست اعراب به فرماندهی سعد ابن ابی وقاص و فرار یزدگرد، پادشاه ایران به شهر حلوان در نزدیکی سرپل ذهاب امروزی به سعد خبر رسید که یزدگرد در حلوان سپاهی فراهم آورده و در صدد حمله به مسلمانان است. از این رو سپاهی از سوی سعد ابن ابی وقاص به فرماندهی هاشم ابن عتبه روانه آنجا شد. ایرانیان پس از خروج از تیسفون به جلولا رفتند و آنجا را محل مناسبی برای پیکار با مسلمانان تشخیص دادند و خندق بزرگی برای جلوگیری از پیشروی سپاه اسلام حفر کردند و با هم قسم یاد کردند که تا آخرین نفس برای ایران بجنگند. در نتیجه نبرد سختی در جلولا بین سپاه اعراب و ایرانیان روی داد. موقعیت جلولا شهر قدیم ایرانی و در سرزمین عراق کنونی نزدیک خانقین کنار مرز ایران و عراق واقع است. این شهر در مسیر راه عراق به خراسان بوده است و به فاصله 45 کیلومتری از خانقین قرار داشته است. زرینکوب در کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام صفحه 332 می نویسد مهران رازی که در این زمان سپهسالار ایران بود، چون از تیستفون بیرون آمد به جلولاک رسید، به راهنمایی سرداران دیگر در صدد برآمد، پیش از آنکه لشکرش پراکنده شود و هر یک به جایی بروند، یک بار دیگر پیش از یورش عرب درایستد و در دفع بلای آنها تلاشی به کار برد. در زمانی که یزدگرد در حلوان بود، مهران نامه ای به او نوشت و از او مال و لشکر کمکی خواست. یزدگرد پول و سپاه برای وی فرستاد و حتی از اصفهان نیز ارتشی به یاری وی آمد. ایرانیان در جلولا خندق کندند و آماده جنگ شدند. سعد نیز به دستور خلیفه عمر با سپاهیانش عازم حلوان بود که در سر راه خود در جلولا با نیروهای ایران روبرو شدند. جنگ سختی روی داد و ایرانیان شکست خوردند. گروه بسیاری از ایرانیان و از جمله مهران رازی کشته شدند و گروهی نیز روی به گریز نهادند. یکی از عوامل اصلی شکست ایرانیان در این جنگ که کمتر به آن پرداخته شده، نقش سلمان فارسی است. او در ابتدا با دادن وعده‌های وسوسه انگیز به برخی سپاهیان ایران و توصیفاتش از اسلام باعث شد که 4000 سرباز دیلمی بعد از مشورت با سلمان تصمیم گرفتند به میل خود اسلام بیاورند و این عده در تسخیر جلولا به سپاه اعراب کمک کردند. سلمان همچنین به یاری لشکر اعراب تدارک و استراتژی یک جنگ و حمله به ایران را طرح‌ریزی کرده و نقاط ضعف و حساس سپاه ایران را به اطلاع خلیفه عمر رسانید و از آنجا که از صحابه نزدیک پیامبر بود، جایگاه ویژه‌ای نزد عمر داشت. در جنگ جلولا اعراب به راحتی بر دژ و خندقهای ساسانیان فائق آمدند. پس از نبرد انبار، چند جنگ کوچک و بزرگ دیگر میان اعراب و ساسانیان شکل گرفت که در تمام این جنگ ها اعراب به پیروزی رسیدند. همزمان با این وقایع ابوبکر درگذشت و بنابر وصیت او، عمر ابن خطاب به عنوان دومین خلیفه مسلمین جانشین او شد. نبرد بعدی میان ایرانیان و اعراب جنگ پل نام داشت. این نبرد اولین و آخرین جنگی بود که در آن ساسانیان بر اعراب پیروز شدند. در این جنگ ارتش ساسانی از فیل‌هایی که در دهه‌های گذشته از هند آورده بودند استفاده کردند و چنان شکست سهمگینی بر اعراب وارد آمد که آنها به وحشت افتاده و در ادامه دادن جنگ با ساسانیان دچار تردید شدند. در تاریخ آمده است که بعد از جنگ پل، عمر در حالی که دندانهایش از شدت ترس می لرزید در میان اصحابش چنین گفته بود که کاش میان سرزمین ما و پارسیان دره‌ای از آتش وجود داشت تا سربازان ما طمع پیشروی بیشتر را نداشتند. به هر روی طمع دستیابی به گنج‌های ساسانیان باعث شد تا مدتی بعد اعراب لشکرشان را ترمیم کرده و مجدداً به جنگ با ساسانیان بپردازند. پس از فتح تیسفون، سلمان درفش کاویانی و فرش بهارستان، همان فرش معروف منصوب به انوشیروان ساسانی که تارپودی از ابریشم و طلا و نقره داشت و مزین به جواهرات گرانبها بود و همچنین تاجهای پادشاهان را که پنهان شده بود تقدیم اعراب کرد. اعراب به تیسفون وارد شدند و تمام شهر را غارت کردند. همه ثروت شاهنشاهی به یغما رفت و زن و بچه های ایرانی به اسیری و کنیزی گرفته شدند. ظرف مدت کوتاهی تیسفون ثروتمندترین و باشکوه ترین شهر مشرق زمین به ویرانه ای تبدیل شد. دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت در شرح این واقعه آورده است: کسانی که نمک را از کافور نمی شناختند و تفاوت بهای نقره و طلا را نمی دانستند، از آن قصرهای افسانه آمیز جز ویرانی هیچ بر جای ننهادند. به قول فردوسی بزرگ، ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده است کار، که فر کیانی کند آرزو، تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. مسلمانان خشن بدوی پس از تصرف تیسفون، با شگفتی بر کاخ شاهانه و تالار مرمر و فرش‌های شگرف و تخت گوهرنشان خیره شدند. سه روز طول کشید تا توانستند غنیمت‌هایی را که در آنجا به چنگ آورده بودند با زحمت از آنجا بیرون ببرند. پس از فتح تیسفون و سقوط پایتخت ساسانیان، اعراب هر آنچه که در شهر بود و نبود را به یغما بردند و تیسفون به ویرانه بدل شد. سپس نگاه چپاولگران به خوزستان جلب گردید. خوزستان باستانی که از دوران تمدن ایلام تا پایان ساسانیان مظهر تمدن و فرهنگ بود و هزاران سال مدنیت را در خود محفوظ داشت. بادیه نشینان به خوزستان لشکر راندند با وجود مقاومت خوبی که مردم داشتند، ولی در نبود شاه و فرمانروا شکست خوردند. چند روز بعد از خوزستان جز ویرانه ای باقی نماند. از نظر عمر ابن خطاب اینجا باید پایان فتوحات می بود و لشکر اعراب به حجاز باز می گشت. عمر علاقه نداشت که لشکر بیش از این در ایران پیشروی نماید. تا همینجا هم طی مدت کوتاهی به اندازه تمام تاریخ بادیه نشینان حجاز به ثروت و مکنت دست پیدا کرده بودند. با این حال پیش از تصمیم قطعی عمر و دستور رسمی، لشکر اعراب به سمت شمال ایران حرکت کرد. فرماندهان پیروز در قادسیه می دانستند که به زودی یزدگرد سوم برای بازپسگیری سرزمین های ایرانی باز خواهد گشت. حدس آنها درست بود. یزدگرد با لشکری که از دیگر نقاط ایران گردآوری کرده بود به نبرد آمد. یزدگرد سوم نامه‌هایی به ایالات ایران نوشت. به گفته مورخان او به شهرهای اصفهان، پارس، کرمان، آذربایجان، گرگان و ری و خراسان نامه نوشت. یزدگرد سوم حتی به خاقان ترک هم پیک فرستاد و از او درخواست کرد تا با فرستادن سپاه خود ارتش ایران را در مقابله با مسلمانان از لحاظ نیرو یاری دهد و خاقان ترک هم بدون هیچ چشم داشتی سپاه خود را اعزام کرد. اما ایالات ایران نیز درخواست پادشاه ایران را از دل و جان پذیرفته و نیروهایشان را برای یاری یزدگرد سوم اعزام کردند. یزدگرد نیز طی نامه‌هایی به ایالات ایران شهر نهاوند را محل تجمع نیروها اعلام کرد. عمر با شنیدن تجمع نیروهای ایرانی در نهاوند به شدت به وحشت افتاد. او با عجله سپاه انبوهی را به فرماندهی نعمان ابن مقرن مأمور جنگ با سپاه ایران کرد. او به این کار هم بسنده نکرده و طی نامه‌هایی به ابو موسی اشعری در شهر بصره و عبدالله ابن عبیدالله از آنان خواست تا نیروهای خود را در اختیار نعمان قرار دهند و نعمان ابن مقرن پس از رسیدن به بصره نیروهای بسیاری به او پیوستند. اعراب حتی نیروهای خود را از شام و سوریه و مرزهای امپراتوری روم فرا خواندند. به این ترتیب اعراب توانستند یک نیروی عظیم تشکیل بدهند و این سپاه بزرگ رهسپار جنگ با ایرانیان شد. این بار تمام ایران پشت یزدگرد سوم ایستاده بود تا خیانتهای قادسیه جبران شود. در نهاوند دو لشکر به هم رسیدند. سربازان ایرانی که با خود عهد بسته بودند که تا پای جان مقاومت کنند، بر سر عهد و پیمان خیش میمانند و تا پای جان می جنگند. و حتی یک گام هم به عقب نمی نهند. اما از آنجا که زمانه به ایران پشت کرده بود، این بار نیز پیروزی با اعراب بود. این آخرین مقاومت ملی ایرانیان در مقابل اعراب بود که با شکست سنگین همراه شد. اعراب پیروزی خود در نهاوند را فتح الفتوح نامیدند، زیرا پس از این نبرد به راحتی به درون ایران ریخته و تمام فلات ایران تا جیهون و سیهون را متصرف شدند. در جنگ نهاوند بسیاری از سرداران و سربازان دلیر ایرانی کشته شدند. امروزه از آرامگاه هیچ یک از این شهیدان مدافع وطن نشانی در دست نیست. اما طی رویدادی عجیب، مقبره فرمانده سپاه اعراب در نهاوند به نام نعمان ابن مقرن که توسط پیروزان سردار رشید ایرانی به درک واصل گردید و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر دفن شد، امروز با عنوان آرامگاه بابا پیر به زیارتگاه هموطنان ناآگاه ما تبدیل شده است. هموطنانی که به زیارت آنجا می روند و طلب شفا می کنند. در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین ناآگاهانه متجاوزین و قاتلین سرزمین خود را تقدیس کنند. این اتفاقات به دلیل فقدان آگاهی و خرد به وقوع می پیوندند. همچنین در نهاوند روستایی به نام سعد وقاص داریم. چرا باید نام یک روستا در نهاوند به اسم کسی باشد که یکی از بزرگترین متجاوزان و غارتگران کشورمان باشد؟ تصور کنید عده‌ای بیگانه با شمشیر به یک خانه حمله کنند، چند نفر را وحشیانه به قتل برسانند و اموالشان را به غارت و بازماندگان را به کنیزی و غلامی ببرند و بعد از مدتی آن متجاوزان و غارتگران تبدیل به قهرمان و اسطوره شوند و اسم آن خانه را به نام آن متجاوز وحشی بگذارند. این است حکایت روستای سعد وقاص. کمی آنسوتر از روستای سعد وقاص نام شرم‌آور روستای لیلی یادگار وجود دارد که شاید برخی فکر کنند این نام به داستان عاشقانه لیلی و مجنون ارتباط دارد، اما این اسم توسط اعراب بر این محل گذاشته شده و لیل به معنی شب در زبان عربی است و یادآور شوم شب جشن پیروزی جنگ نهاوند و تقسیم زنان اسیر ایرانی است. شرم بر ما که 1400 سال پس از جنگ نهاوند نام فرمانده ضد ایرانی بر دو روستای نهاوند به نامهای سعد وقاص و گوشه سعد وقاص و همچنین مقبره نعمان مقرن فرمانده این جنگ شوم و نام توهین‌آمیز لیلی یادگار همچنان بدون تغییر باقی مانده و هیچ همتی برای تغییر این نام‌ها وجود نداشته است. عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب 2 قرن سکوت می‌نویسد: فاتحان گریختگان را پی گرفتند، کشتار بیشمار و تاراجگیری به اندازه‌ای بود که تنها 300,000 زن و دختر به بند کشیده شدند. 60,000 تن از آنان به همراه 900 بار شتر زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برد فروشی اسلامی به فروش رسیدند. بازنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیاری بر جای نهاد. یزدگرد با اندک نزدیکان خود به سمت شرق ایران گریخت. باو عموزاده یزدگرد پیشنهاد داد تا شاهنشاه به تبرستان برود تا در پناه کوههای مستحکم البرز و دریای کاسپین از آزار اعراب در امان بوده و برای ادامه نبرد با اعراب تدارک ببیند، ولی یزدگرد این پیشنهاد را نپذیرفت. او عقیده داشت در خراسان و مرو بهتر میتواند لشکری از نیروهای جنگی فراهم کند. باو و یزدگرد از هم جدا شدند. باو به تبرستان رفت و همانطور که پیش بینی کرده بود آنجا در امان ماند. فرزندان باو تا 700 بعد در تبرستان تحت عنوان یک حکومت محلی به نام باوندیان حکمرانی کردند. در همین هنگام در مدینه عمر هم کشته شد یک اسیر ایرانی به نام پیروز نهاوندی بعد از آنکه خرید و فروش کودکان و بانوان ایرانی در میدان برده فروشان عرب را مشاهده کرد، سخت خشمگین شد و سوگند خورد که عمر تازی را از بین خواهد برد. چند روز بعد و در موقعیتی مناسب با خنجری دو سر به عمر و چند نفر دیگر از سران عرب حمله کرد و همگی را به درک واصل کرد و متواری شد. او بعدها خود را به کاشان رساند و در همان شهر نیز درگذشت. پس از مرگ عمر و در جریان جنگ قدرت در میان سران عرب که به خلافت عثمان منجر شد، مدتی اعراب از آسیب رساندن به ایران غافل شدند. اما بعد برای دستیابی به غنیمت‌های بیشتر مجدداً به ایران لشکر فرستاده شد. در این زمان ایالت پارس به خاک و خون کشیده شد. یزدگرد که در پارس بود مجدداً مجبور به فرار می شود، به سمت شمال شرقی ایران حرکت می کند. از فرماندار مرو درخواست کمک می کند، اما او نمی پذیرد تا با یاری رساندن به شاه خطر حمله اعراب به شهر را بپذیرد. دست آخر شاهنشاه ساسانی خسته و تنها به آسیابان پناه می برد و درخواست آب و غذا می کند. آسیابان به طمع انگشترها و زیورآلات او، بدون آنکه شاه را بشناسد، او را به قتل می رساند و پس از دزدیدن جواهراتش جنازه یزدگرد را در رودخانه ای می اندازد. مدتی بعد دو کشیش مسیحی ایرانی جنازه شاه را از آب بیرون کشیده و با احترام در مکانی مخفی دفن می کنند. ویرانی شهرها و کاخهای پادشاهان اندوه به همراه دارد، اما غم‌انگیزتر از آن به آتش کشیده شدن دانشگاه‌ها و کتابخانه‌هایی است که هر یک نگاهبان هزاران نسل از دانش و خردی بود که به دست نیاکان ما گردآوری شده، می‌توانست پشتوانه ای استوار برای 1400 سال تاریخ بعد از خود گردد، تا فرزندان ایران امروز ناچار نباشند برای بازیافتن برگ برگ آن گنج از دست رفته آه حسرت بکشند.
5: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
6: من میتونم با یه مقدمه شروع کنم؟ من اینجا میخوام از یه مصیبتی حرف بزنم که حرف زدن ازش واقعا آسون نیست. این فاجعه حتی اگه به صورت کابوس هم بود میتونست کشنده باشه، ولی متاسفانه در دنیای واقعی برای ما اتفاق افتاد. دیماهی که زمستون رو برای ما عبدی کرد و تمام فصلهای بعد از اون فقط تکرار اون زمستون بود برای ما. من و خانوادم تنها نیستیم، خانواده های زیادی هم درد ما هستن. ما جوانهایی رو از دست دادیم که میتونستن سالهای سال حق حیات رو داشته باشن و به بشریت خدمت بکنن.
7: من محمود زیبایی هستم، همسر شهرزاد هاشمی و پدر مایا زیبایی.
8: حمیدزاده قاسمی هستم، پدر کیانای قاسمی. کیانا دختر 19 ساله من بود که توی سانه هواپیمای اوکراین توی دیما حدث من رفت.
9: من نواز ابراهیم هستم، خواهر نیلوفر ابراهیم و سعید طهماسبی عزیز، شوهر خواهر من بودش که داریم پرواز بودن.
10: ما آن جماعت دل شکسته ایم که در جوانی خود پیر گشته ایم. من اهورا اجدری هستم، برادر جان باخته بیگناه که در این جنایت جان خودش را از دست داد، غنیمت اجدری.
11: ما دقیقا ساعت 12 شب بودش که از شهر کرج حرکت کردیم به سمت فرودگاه لعنتی امام خمینی و ساعت حدود 1:30 رسیدیم اونجا، رفتیم وارد سالن شدیم. همون موقعی که ما اومدیم تقریبا یه چند دقیقه بعدش، زیاد طول نکشید، امیر حسین رفت سر صف. فرودگاه به شدت شلوغ بودش، حالا تعطیلات کریسمس تموم شده بود، نمیدونم، به شدت شلوغ بود.
7: موضوعی که شاید یه مقداری من رو نگران کرده بود در اون زمان تو اون ساعت‌های بحرانی این بود که برادرم گفت کانترها غیر فعال شدن و صف خیلی طولانی هست و کانترها کار نمی‌کنن، مردم در صف منتظر هستن و هیچ کس پذیرش نمیشه و این یه مقداری عجیب بود که صف طولانی هست.
11: یعنی اگه شما صبحی از ساعت 2 تقریبا که امیرحسین سر صف بود تا زمان پرواز، نزدیکای زمان پرواز یه نیم ساعت 20 دقیقه مونده بود، طول کشید تا وسایلشو داد و بعد یکی دو تا پرواز کنسل شده بود ولی بقیه پروازها انجام شدن و در همون حین که داشت چمدوناشو میداد و من پیام داد که بابا زدن، منظورش این بود که ایران موشک زده با آمریکا و منم گفتم نگران نباش بابا و پرواز داره انجام میشه. به هر حال دیگه نزدیکای زمان پرواز بود که از ما خدافظی کرد.
9: تا آخرین لحظه بسیار خوشحال بودم. 3 هفته قبل از این پرواز نیلوفر و سعید مراسم عروسیشون رو گرفته بودن توی ایران و برای مراسم عروسیشون اومده بودن. در اوج شادی بودن، در اوج خوشحالی. حتی پدر من هنوز تعریف میکنه که وقتی که نیلوفر و سعید برای خدافظی وارد خونه شدن، در خونه رو باز کردن با فریاد شادی که ما خوشحالیم، ما خوشبختیم. ببخشید
8: کیانا، تایمی که من چمدوناش تحویل دادم همون آن گفت وای بابا ایران به پایگاه عین اسد آمریکایی‌ها تو عراق حمله کرده. یعنی این بچه اینقدر ترس تمام وجودش گرفت که اصلا از این حال به اون حال شد، من بغل کرد، کلی بچه گریه کرد، گفت بابا من دارم میرم ولی خیلی با شما متاسفم، خیلی میترسم، میترسم که با رفتن من جنگ بشه، من شما رو از دست بدم. یعنی این تلخ‌ترین خداحافظی زندگی کیانا بود، زندگی خود من بود. من توی 49 سال که عمر از خدا گرفتم، یعنی سخت‌ترین خداحافظی من با دخترم بود.
9: خیلی عادی باشون خداحافظی کردیم و فرضمونم بر این بود که پرواز به موقع داره انجام میشه، یعنی در جریان تأخیر هم حتی نبودیم.
11: پسر من سر ساعت خداحافظی کرد، رفت سوار هواپیما شد. بعد مادرش بهش زنگ زد، موبایلش خاموش بود، زنگ زد به دوستش که اون بغل دستش بود، اون گوشی داد به امیر حسین. مادرش گفت پس چرا تأخیر کردید؟ گفتش که دارن یک مسافر، حالا یک مسافر یا چند مسافر رو از هواپیما، یک یا چند مسافر هواپیما سوار نشدن، دارن چمدوناشونو تخلیه میکنن، تأخیر به خاطر اینه، چیزی که امیرحسین از داخل هواپیما به ما گفت. ولی کسی تو خود فرودگاه اعلام نکرد که پرواز تأخیر داره، من از رو بورد نگاه میکردم.
7: آخرین پیام ها رو در واتساپ برای دخترم فرستادم و اون پیام ها هیچ وقت دیده نشد که ازشون پرسیدم، فکر میکنم ساعت 6:34 بود که پرسیدم که چرا پروازتون بلند نمیشه، چون داشتم همون موقع از روی سایت فلایت رادار به صورت در واقع زنده و آنلاین میدیدم هواپیما رو که روی باند هست و در واقع داشت تیک آف میکرد.

0: olsun.
1: من دیدم که نوشته ready to fly، آماده برای پرواز، و همسرم با پسرم یکی پسرم تو ماشین بودن. ما همسرم زنگ زد گفتش که چی شد، گفتم که نوشته آماده برای پرواز.
2: Page 6.

0: منطقه تقریبا ساعت رو هدینگ 320 منطقه اکتیبه.
1: جی پی اس سلر هسته؟
0: یه سری دولایی مثل موشکه چیزی هست؟
1: 320 منطقه نه چند مایلی کجا؟
0: ولیش رو بنده بسانه تشکیز دادم ولی فکرم طرف پیام کرده جنا باشه الان ما نورش رو میبینیم از اینجا.
1: چیزی به ما گزارش نشده چیجوریه نورش به چه صورتیه؟
0: نور مشکی دیگه
1: به سمت شهر که میانا حرکت نمی کنم
0: شاید نه از اونجا بازن شدیم چمچی چیزی
1: به ما چیزی گزارش نشده ولی شما پرشن داشته باشید اتوان اطلاح شد فرم فارتی ریدار اتوان اطلاح شد فرم فارتی ریدار اتوان اطلاح شد فرم فارتی ریدار شما دیگه چیزی مشاهده نمی کنه؟
0: مهندس جان انفجار یه نور بسیار بزرگی اونجا ما دیدیم باشم نمیدونم چی بود کامل بر ما نورمال همه چی
1: آره فکر نمی کنم باشه برای شما باشه
0: انشاءالله
2: فرودگاه هم که خارج شدیم وارد جاده صابه شدیم من یه برق نوری دیدم رو برون
3: هواپیما آتیش گرفته شهریار فردوسیه
2: من گفتم خدای این چی بود
3: بسم الله الرحمن الرحیم خدای خود کمک کن
2: یکم جلوتر که رفتم یک انفجار بزرگی دیدم گفتم لیلا زدن گفت چی زدن کوه همون موقع نمیدونم یه کوهی بود یه مانعی بود اومد اون همسرم ندید بعدم که از اون مانع رد شدیم دیگه نوری نبودش من گفت از بس این اخبار دنبال میکنی فکر کردی آمریکا زده گفتم والا فکرم آمریکا زده بعد دوباره همسرم خوابید من اصلا نگران نبودم برای هواپیما برای چی باید برای هواپیما نگران باشم؟ میلیون ها پرواز انجام میشه.
4: من و خواهر و برادرم لندن زندگی میکنیم. اون شب خواهر من چون پرستار هست شب کار بود. ساعت 4 صبح بود تلفن من زنگ خورد. با توجه به اینکه ما زیاد به هم زنگ میزنیم من زیادم نگران نشدم از تلفن اون موقع خواهرم گوشی رو برداشتم به هم گفت که خوابی؟ آره خب معلومه این موقع خوابم با یه حالت خیلی مضطرب گفت یه هواپیما توی ایران سقوط کرده گفتم خب که چی؟ گفت فکر کنم پرواز غنیمت گفتم نه اشتباه میکنم
5: هواپیما
6: اون چیه داره میزوزه؟
5: رسول حسین بیا حسین بیا شاید یه نفر اینجا باشه بیا یکیشون کمک
6: بابا مسافری بود دیگه بابا اون وقت خب برو اونجا که هست
5: هر دو خونه کارگری هست بگیر آقا هر دو خونه زندگی میکنه بگیر
6: نه اینجا هم کسی
7: نمیگیر یادم نیست که کدوم خبرگزاری بود روی فیسبوکم ولی دیدم تیتر خبره که یک هواپیمای اوکراینی سقوط کرده به دلیل نقص فنی خیلی بهم استرس وارد

0: میدونستم که سعید و نیلوفر با چه پروازی اون شب دارن پرواز میکنن، انقدر بهم استرس وارد شد که نتونستم خبر رو باز بکنم. فقط یه مقداری پریشون شده بودم. فکر میکنم والاش یه رو 20 دقیقه گذشت اخبار تکمیلی اومد بیرون و اعلام شد که یک هواپیمای اوکراینی بلافاصله بعد از بلند شدن از فرودگاه امام در ظرف کمتر از چند دقیقه سقوط کرده و به دلیل نقص فنی سقوط کرده و تمامی سرنشینان کشته شدن. وقتی که من این خبر رو خوندم اونجا دیگه به تکاپو افتادم که اطلاعات این پرواز رو در بیارم ببینم چه پروازی بوده و شروع کردم گوگل کردن و دیدم که این پرواز اوکراینی دقیقا مطابق با همون زمانی که پرواز نیلوفر سعید هولوش 5، من فقط میدونستم که ساعت 5 قراره بچه ها پرواز کنن به وقت ایران، دیدم که مطابق همون ساعت و نوشته 1 ساعت تأخیر داره، تأخیر داشته، بلند شده و چند دقیقه بعد از بلند شدن سقوط کرده و شماره پرواز هست PS752.
1: ساعت 20 به 7 یورو به 7 بود تقریبا که دیدم که خانمم گفت وای حمید یه پرواز مثل که مال اوکراینه، اوکراین چند پرواز داشته امروز دیگه. زندگی به ما سیاه شد، من همون آن فهمیدم دیگه آمدم به سری گزدم به دوستام و دیگه خونه ما شد جهنم برزخ دیگه.
2: همون موقع به برادرم زنگ زدم گفتم یه همچین اتفاقی افتاده، من فقط صدای زار و شیون اون رو پشت تلفن شنیدم، بهش گفتم پاشو بیا اینجا. هنوز هم با خانوادم در ایران تماس نگرفته بودیم.
3: من تا حالا تو عمرم گریه نکرده بودم، ولی اون لحظات اصلا باور نمی کنید چه بر ما گذشت چه بر من گذشت. اصلا
4: موقعی که رسیدیم خونمون من موبایل رو درآوردم، یه پیام دیدم نوشته بود که صدای انفجار میاد خونمون نزدیک پرنده. خب منم همین صدا رو شنیده بودم. بعد یکی یه پیام دیگه خوندم نوشته بود که یک هواپیما سقوط کرده. خواهرم هم اون موقع زنگ زد، تلفن خواهرم که زنگ زد دیگه خیلی نگران شدم، رد تماس دادم. یه پیام دیگه خوندم جای دیگه نوشته بود که هواپیمای اوکراین سقوط کرده. یه پیام دیگه از توی یه گروهی که خبرهای موثق روزه شوندم که کامل نوشته بود دیگه. همون موقع داد زدم، تلخترین داد تمام عمرمو زدم.
0: از پدرمادر خواسته بودن که نیاین بدرقشون رو زحمت نیفتین و ما میریم، خودشون تنها رفته بودن فرودگاه. وقتی که من زنگ زدم به وقت ایران ساعت 8:30 صبح اصلا یادم نمیاد که حتی سلام کردم به مادرم، فقط اولین جمله که گفتم گفتم مامان نیلوفر سعید با چه پروازی رفته بودن، با چه ایرلاینی رفته بودن، که مادرم خیلی نگران شد و پرسید که چه اتفاقی افتاده.
4: سلام کوبیدم به دیوار، همسرم از کوتاهخواب پرید من گفتم چی شده چه گفتم هیچی، هر چی گفت گفتم هیچی، هر چی داد زد گفتم هیچی.
0: نمیدونم چند دقیقه طول کشید ولی مامانم بالاخره تونست که بلیط هواپیما رو پیدا بکنه و من هیچ وقت این لحظه رو یادم نمیره وقتی مادرم شماره پرواز رو خوند و گفت PS752. این لحظه در ذهن من هک شده به صورت یک لحظه تروماتیک متاسفانه و این شماره پرواز تا روزی که من نفس میکشم از ذهن من نمیره.
4: بعد رفت موبایل خودش رو برداشت، نگاه کرد و فهمید چی شده، ما سقوط کرده. گفت چی نشده، نترس چی نشده، بریم فرودگاه دیگه. ما از اونجا حرکت کردیم، دوباره همون که رسیده بودیم من هنوز لباسمو در نمی‌آوردم، حرکت کردیم برگشتیم به سمت فرودگاه. این مسیر رو که مثلا 1 ساعت و نیم ما می‌رفتیم 3 ساعت شاید 2 ساعت طول بودیم، خیلی یواش می‌رفتم، نمی‌خواستم برسم. هر کم زنگ می‌زد حالا من و همسرم و من کوتومون همه رو تماس می‌کردیم. رفتیم اونجا دیگه، رفتیم اونجا. فرودگاه، بعد پرواز داشت انجام میشد، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار پسر من هنوز هستش.
5: تنها چند ساعت پیش از سانحه ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، سپاه پاسداران با موشک‌های زمین به زمین به نیروهای آمریکایی در عراق حمله کرده.
6: اشغالی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا موسوم به عین الاسد را در هم کوبیدند،
5: در حالی که فرماندهان سپاه و دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت آماده میشن تا از اقتدار نیروهای مسلح ایران بگن. به حاجی زاده فرمانده این عملیات خبر میرسه پدافند سپاه یک هواپیمای مسافربری رو سرنگون کرده. حاجی زاده موضوع رو به اطلاع رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان ارشد سپاه میرسونه. همزمان ساعت 6:35 صبح حسن رضایی فر مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری که 5 دقیقه قبل خبر ساقط شدن هواپیما با موشک رو دریافت کرده با امیرعلی حاجی‌زاده تماس میگیره. به گفته رضایی فر او در این تماس تلفنی از حاجی‌زاده درباره احتمال شلیک موشک به هواپیما میپرسه. حاجی‌زاده شلیک موشک رو تایید میکنه و از او میخواد که موضوع مسکوت باقی بمونه. صبح روز حادثه در حالی شروع میشه که حکومت ایران از چند روز قبل با تبلیغات گسترده در تلاشه تا از مراسم تشییع قاسم سلیمانی یک پیروزی سیاسی برای خودش به دست بیاره. پیروزی که امید داشت بخشی از مشروعیت از دست رفته در سرکوبی اعتراضات آبان 98 رو جبران کنه.
7: شهادت او زنده بودن انقلاب در کشور ما رو به رخ همه دنیا کشید. عده‌ای میخواستن وانمود کنن که انقلاب در ایران از بین رفته است، مرده است، تمام شده. البته عده‌ای هم سعی میکنن که این اتفاق بیفته. شهادت او نشون داد که انقلاب زنده است. دیدید چه خبر شد تهران؟
5: حالا با علنی شدن این فاجعه احساس پیروزی میتونه برای جمهوری اسلامی بلافاصله به شکست تبدیل بشه.

0: همین دلیل در صدا و سیما و رسانه‌های داخل با وجود سقوط هواپیما هنوز اولویت خبرها پرداختن به موضوع مرگ قاسم سلیمانی و حمله تلافی جویانه موشکی به پایگاه‌های آمریکایی.
1: ۱۸ صبح هواپیما سقوط کرده، متاسفانه 178 نفر فوت کردن. دیروز تو کرمان 60 نفر زیر دست و پا له شدن فوت کردن. این جشن پیروزی تلویزیون جمهوری اسلامیه.
2: پخش مستقیم والیبال بود، بعدش هم میبینید در کنارش یه بزرگداشت گذاشته، بزرگداشت شهدای مقاومت مازندران همکنون. انگار نه انگار توی مملکت یک هواپیما افتاده.
3: ناراحتی و غصه توی این کانال دیده نمیشه.
4: یه زیر نویسم نکردن، همش دارن راجع به سلیمانی حرف میزنن. خدا لعنتتون کنه، کی میشه شر شماها از سر این مملکت کم شه؟
0: به این ترتیب حکومت ایران حالا نه تنها تلاش میکنه خبر سقوط هواپیما رو در حاشیه اخبار مربوط به قاسم سلیمانی نگه داره، بلکه علت این سانحه هم بدون انجام تحقیقات نقص فنی عنوان میشه.
5: هواپیمای 737 بوئینگ متعلق به خطوط اوکراین که از سمت فرودگاه حضرت امام خمینی به سمت کیف پرواز میکرده، اما به دلیل نقص فنی پس از پرواز در منطقه شهریار تهران سقوط میکنه متاسفانه.
0: اما از اونجا که هواپیمای ساقط شده متعلق به کشور اوکراینه، حالا رئیس جمهوری این کشور از دادستانی کشورش خواسته تا برای بررسی علت حادثه پرونده قضایی تشکیل بده. تلاش برای کشف علت سقوط توسط اوکراین نشون از شک و سوءزنهای کیف به اخبار اولیه مربوط به دلیل سانحه توسط تهران داره. تردیدهایی که دیر یا زود پای کشورهای دیگه و جامعه جهانی رو هم به موضوع باز میکنه. به این ترتیب فرمانده سپاه برای پنهان کردن علت سقوط از همین آغاز با چالش جدی روبرو شده. همزمان چالش دیگه او شبکه‌های اجتماعی. انتشار عکس‌های خبرگزاری‌های داخلی در شبکه‌های اجتماعی حالا نظر کارشناسان، متخصصین هوانوردی و روزنامه‌نگاران تحقیقی رو در سراسر جهان به خودش جلب کرده. مهمترین موضوعی که مورد پرسش قرار گرفته، وجود سوراخ‌های ریز در بدنه هواپیماست که در برخی عکس‌ها دیده میشه. روزنامه دیلی میل بریتانیا از نخستین نشریاتیه که در گفتگو با کارشناسان درباره وجود سوراخ‌های متعدد بر روی بدنه هواپیما، روایت حکومت ایران مبنی بر نقص فنی رو زیر سوال میبره. کارشناسان به دیلی میل گفتن سوراخ‌های روی بدنه هواپیما احتمال اصابت موشک رو تقویت میکنه. این سوءزنها خیلی زود مقامات ایران رو وادار به واکنش میکنه. ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران شایعه اصابت موشک به هواپیما رو مضحک و دروغ محض دونسته و اون رو حاصل جنگ روانی میدونه که توسط گروهی در جهت منافع آمریکا دنبال میشه. اما موضوع به همین جا ختم نمیشه. حالا انتشار عکس دیگه‌ای در شبکه‌های اجتماعی توجه مردم و کارشناسان رو جلب کرده. عکس شیئی که شبیه به هیچ کدوم از قسمت‌های هواپیما نیست و میتونه سندی برای کشف علت سقوط هواپیما باشه. خیلی زود مشخص میشه که این عکس مربوط به کلاهک یک موشک تور M1 ساخت کشور روسیه است. ایران در سال 1383 29 سامانه از این موشک میان برد زمین به هوا رو برای تقویت توان دفاعی خودش از روسیه خریداری کرده. این موشک به جای برخورد به هدف در نزدیکی اون منفجر میشه و بین 500 تا 1000 ساچمه مکعبی شکل رو توی هوا پخش میکنه که میتونه هدف ردیابی شده رو سرنگون کنه. کلاهک موشک که راداری توی اون نصب شده هنگام انفجار از بدنه موشک جدا میشه. با اینکه شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر پر شده از سوالات مختلف درباره این عکس، اما برای رئیس دولت همچنان پرداختن به موضوع اهداف قاسم سلیمانی و حمله موشکی سپاه اهمیت بیشتری داره. حسن روحانی در نشست هیئت دولت تنها چند ساعت بعد از این سانحه هوایی به تمجید از قاسم سلیمانی می‌پردازد.
6: اولا سردار سلیمانی یک فرمانده نظامی تنها نبود، او یک سیاستمدار بود، او یک استراتژیست بود.
0: او در جلسه هیئت دولت در پایان سخنرانی 30 دقیقه‌ای و بعد از دریافت یادداشتی از رئیس دفترش، سانحه هوایی رو یادآوری کرده و به خانواده‌های قربانیان تسلیت میگه.
6: و از طرف دیگر جای تأسف بود امروز این هواپیمای اوکراینی که سقوط کرد و عده‌ای از هموطنان عزیز ما کشته شدند. به همه خانواده‌های این عزیزان تسلیت می‌گیم و همچنین سایر افرادی که از ملیت‌های دیگر در این هواپیما بودن به اونها هم تسلیت می‌گیم و انشالله وزارت راه و مسئولین ما علت سانحه رو بررسی خواهند کرد و به اطلاع مردم خواهند رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: حسن رضایی فر مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری در حالی از جبهه سیاه صحبت میکنه که پیشتر توسط سردار حاجی زاده از حقیقت ماجرا با خبره.
7: جبهه سیاه توضیح بفرمایید.
8: بله، هواپیما مجهز به دو جبهه سیاه که دو جبهه سیاه بعد از حدود یک ساعت جستجو دو جبهه سیاه پیدا شده. دو جبهه سیاه را الان مشاهده میکنید. هر دو جبهه سیاه صدمه دیدند اما حافظه اونها سالم هست و امید داریم که بازخوانیشون با موفقیت انجام بشه.
7: خیلی متشکرم آقای رضایی فر، بینندگان ارجمند.
0: اما موضوعی که به ابهامات دامن زده خودداری مقامات ایران درباره تحویل دادن جبهه سیاه به کشور سازنده هواپیما برای رمزگشایی. از اونجا که اطلاعات ثبت شده در جبهه سیاه میتونه نقش کلیدی در حل معمای سقوط این هواپیما بازی کنه، برای حاجی زاده تحویل ندادن یا به تأخیر انداختن اون به معنی خرید وقت و داشتن زمان بیشتر برای مدیریت پیامدها و بحران‌های احتمالی خواهد بود. دیوید لیمانت، کارشناس سوانح هوایی، در این باره میگه:
9: I don't think it's possible to predict what a state like Iran is going to do with the flight data recorders or what they're going to do with the information afterwards because they are responsible for it. They are in charge of it because they do know that if they go to a third party, like I keep saying France, but then France very often does act as the third party, downloading accident investigation for states that need help. But then Britain does as well. Okay, so they could choose Britain. They could do this. They can go across to this country. With the boxes, they send the Iranian sender team, and everything that comes out of the boxes is their responsibility, their property. They take it back. But one thing they definitely know is that if they then take it back and they never release a report, they never release information about the data, or if they release an interpretation of the data, which is their very own, they know that a state like France or Britain would ultimately say, look, if you're not going to do it, we're going to tell the world what really happened. They know this.
0: چهارشنبه شب فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که حالا از حل این ماجرا عاجزن موضوع رو به اطلاع فرمانده کل قوا میرسونن. آیت الله خامنه‌ای هم پس از اطلاع از موضوع تصمیمی برای علنی کردن اون نداره و به یک بیانیه تسلیت اکتفا میکنه.
10: بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تلخ و غمبار جان باختن جمعی از هممیهنان عزیز در هنگام بدرقه شهید عالی قدر و نیز حادثه مصیبت‌بار سقوط هواپیمای مسافربری و جان باختن مسافران ایرانی و غیر ایرانی دو نقطه غم‌انگیز این دو روز است.
0: با اینکه ایران تابعیت چندگانه شهروندانش رو به رسمیت نمی‌شناسه، اما کشته شدن مسافرانی که علاوه بر تابعیت ایرانی تابعیت دیگر کشورها را هم داشتن، حالا پای کشورهایی از جمله کانادا رو به ماجرا باز کرده و باعث شده نخست وزیر کانادا برای ابراز تأسف و همدردی رسمی با خانواده‌های کشته شدگان در برابر رسانه‌ها قرار بگیره.
11: On behalf of all Canadians, I want to express my deepest condolences to those who are mourning the loss of a loved one. Your loss is indescribable, and this is a heartbreaking tragedy. While no words will erase your pain, I want you to know that an entire country is with you. We share your grief. Our government will continue to work closely with its partners to ensure that this crash is thoroughly investigated. Canadians have questions, and they deserve answers.
0: به غیر از خواست کانادا برای روشن شدن علت این حادثه، اوکراین هم طبق پروتکل‌های جهانی یک تیم تحقیقاتی به تهران اعزام می‌کنه.
12: One major scenario not yet ruled out, could this plane have been shot out of the sky accidentally? This is already...
0: همزمان با ورود تیم تحقیقاتی اوکراین، حالا در سطح جهانی و در رسانه‌های مختلف غربی بحث احتمال ساقط شدن این هواپیمای مسافربری به دلیل خطای انسانی داغ‌تر شده.
13: Look, is it possible that there was an anti-aircraft missile that hit this plane?
0: این موضوع باعث شده تا فشارهای جهانی به دولت لحظه به لحظه بیشتر بشن. دولت در مقابل به طور رسمی با شیوه‌های مختلف بر نقص فنی به عنوان علت سقوط هواپیما اصرار داره. با این وجود حسن روحانی و جواد ظریف وزیر خارجه در برابر تلفن‌ها و پیام‌های خصوصی سران کشورهای مختلف که درباره احتمال شلیک موشک به هواپیما می‌پرسند، پاسخی جز انکار ندارند. در عصر دومین روز پس از این حادثه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای از ابهامات و مشکوک بودن سقوط این هواپیما میگه.
14: It was very, I don't want to say that because other people have those suspicions also. It's a tragic thing when I see that. It's a tragic thing. But somebody could have made a mistake on the other side, could have made a mistake. It was flying in not our system. No, it has nothing to do with us. It was flying in a pretty rough neighborhood and somebody could have made a mistake. Some people say it was mechanical. I personally don't think that's even a question, personally. So we'll see what happens.
10: فرمانده نیروی هوافضایی سپاه گفت ترور سردار سلیمانی یکی از بزرگترین خطاهای تاریخی و راه برد.
0: همزمان با بیشتر شدن فشارهای سیاسی جهانی برای کشف حقیقت، حاجی زاده در تلاش تا در برابر رسانه‌ها ابعاد عملیات موشکی علیه نیروهای آمریکایی در عراق رو برجسته کنه.
15: کفش میتونستیم روی این عملیات طراحی کنیم 500 نفر کشته بزنیم دستش. و اگر تو گام بعدی اونا جواب میدادن دیگه ما شرایطمون عوض میشد. یعنی ما اگر مواجه بودیم با عملیات‌های اونها دیگه اون موقع ما تکلیفی بر حفظ جان نیروهای نظامی آمریکا نداشتیم. در گام دوم و سوم من فکر می‌کنم ظرف 48 ساعت حداقل 5000 کشته ما می‌ذاشتیم دست هم.
0: با این حال در رسانه‌های جهان موضوع با حساسیت زیادی دنبال میشه.
16: CBS News has learned that US officials are confident that Iran shot down a Ukrainian jetliner in the hours after the Iranian missile attack on US targets.
0: CBS News خبر داده که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا از روی تصاویر ماهواری به این نتیجه رسیدند که هواپیما با شلیک موشک از داخل ایران ساقط شده. موضوعی که توسط نخست وزیر کانادا و نخست وزیر بریتانیا هم تایید شد.
11: We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. This new information reinforces the need for a thorough investigation into this matter. Canada is working with its allies to ensure that a thorough and credible investigation is conducted to determine the causes of this fatal crash. As I said yesterday, Canadians have questions and they deserve answers.
0: با اینکه لحظه به لحظه پنهان نگه داشتن موضوع شلیک موشک برای سپاه پاسداران غیر ممکن تر به نظر میرسه، همچنان برخی مسئولان هواپیمایی کشور به نقص فنی اصرار دارند. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هم که به دنبال سانحه سقوط پرواز تهران یاسوج در سال 96 دو سال تعلیق از خدمات دولتی رو هم در کارنامه داره، اعلام میکنه ادعای سقوط هواپیما به دلیل شلیک موشک غیر علمی و غیر ممکنه.
17: این حرف اصلا حرف منطقی نیست. یعنی رسیدگی به همچین موضوعی باید فضای کارشناسی صورت بگیره. پس ما باید این فضای کارشناسی رو ندارن که همچین کارشناسی دارن انجام میدن. دومی که ما در همون لحظه که اینا دارن اشاره میکنن ما بوده 89 فروند ما پیرامون اون فرودگاه داشتیم ما. زمینه که در اون لحظه ما 10 فروند هواپیما در ارتفاع 25000 پا به بالا داشتیم. مگه میشه یه پدافندی بیاد به یه هواپیما شلیک بده که 8000 پا ارتفاع داره؟
0: با وجود تکذیب مقامات دولتی ویدیوی جدیدی در فضای مجازی منتشر میشه. در این ویدیو که از داخل ایران به دست نریمان غریب یکی از کاربران توییتر و کارمند رسانه‌ای خارج از ایران رسیده و منتشر شده، شلیک موشک به هواپیما به وضوح دیده میشه. مدت کوتاهی از انتشار ویدیو نگذشته که نیویورک تایمز صحت اون رو تایید میکنه. حالا کوچکترین تردیدی نیست که هواپیمای مسافربری با شلیک موشک سرنگون شده و نه به دلیل نقص فنی.
18: توجه، این برنامه شامل صحنه‌هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
0: با وجود انتشار ویدیوهای وایرال شده در صفحات اجتماعی، مسئولان هواپیمایی کشوری همچنان علت واقعی حادثه را از خبرنگارا پنهان می‌کنند.
17: بله، بعضی این ویدیوها رو ما نگاه کردیم. یه ویدیوهای پخش شده تو از صحنه، شاهدان عینی بودن تو صحنه گرفتن و این صحبت تایید میکنن که هواپیما بیش از 60-70 ثانیه در حال سوختن بوده. این ویدیو هم ملاحظه کردم، این با اتفاقی که تو صحنه سانحه ما دیدیم مطابقت داره. ولی اون ویدیوهایی که نشون داده که چیزی بهش خوردین از لحاظ علمی نمیتونه صحیح باشه. یک شیعی به یه هواپیما برخورد کنه و این هواپیما هنوز ایستی بوده 60-70 ثانیه بخواد رو هوا پرواز بکنه.
0: علی ربیعی سخنگوی دولت هم هماهنگ با دیگر بخش‌های حکومتی شلیک موشک به هواپیما رو رد کرده و اتهاماتی علیه دولت آمریکا مطرح میکنه.
19: سخنگوی دولت انتشار اخبار نادرست درباره سقوط هواپیمای مسافری بوئینگ اوکراینی را عملیات روانی دولت آمریکا و متحدان آن دانست و گفت سازمان هواپیما.
0: همزمان با این سخنان در پایتخت تیم تحقیقاتی اوکراین به محل سقوط هواپیما رفته، جایی که حالا اثری از لاشه هواپیما نیست. در محل حادثه قبلا بیشتر قطعات هواپیما با بولدوزر و بیل مکانیکی پاکسازی و به یک انبار منتقل شده. حالا پاکسازی این سایت در رسانه‌های خبری جهان از جمله CBS بازتاب پیدا می‌کنه.
20: There isn't much of the plane left. Local people say that trucks, cranes showed up and took most of the pieces that were here away. Clearly this is an impact crater behind me, another one over there. But they're empty.
21: I must put this to you, Ambassador, with all due respect. Someone listening.
0: در لندن هم خبرنگار اسکای نیوز در این باره از سفیر ایران حمید بعیدی نژاد میپرسه.
21: Talking about the hard evidence on the ground, the CBS film crew has been there, news crew there today. They said that it has been bulldozed. All the evidence seems to have been cleared up. There are scavengers picking the scene apart. There's no cordon. There's no security. Apparently no investigation. That's no way to conduct the aftermath of a terrible plane accident, is it?
22: Are we, in fact, relying on the reporters to have a judgment about a very technical issue?
21: Well, we've seen video, we've seen film of bulldozers clearing the area.
22: Can you make a judgment yourself?
21: On Iranian state TV, we've seen bulldozers clearing the area.
9: Where there is a crash site, the state responsible for carrying out the accident investigation should treat that crash site like a crime scene is treated. It should be sealed off to everybody apart from authorized persons who are involved in the investigation and the police. That is the international protocol. It's very difficult in hindsight and with a country as unpredictable as Iran to work out the motivations for the way they initially started to handle the actors of an investigation. Because in some respects, it looked more like an attempt at a cover-up than at an investigation.
0: با گذشت دو روز در حالی که شواهد ساقع شدن هواپیما به وسیله موشک فشار به حکومت ایران رو به بالاترین حد خودش رسونده، ویدیوی جدیدی منتشر و در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. تصاویر این ویدیو توسط دوربین‌های مداربسته در اطراف محل فاجعه ضبط شده و از زاویه دیگه شلیک دو موشک در فاصله زمانی کوتاهی به هواپیما رو در شب حادثه ثبت کرده.
1: شلیک میشه که میادش بالا یارت انفجار ایجاد کنه. ببین اینجا را نورش اومد، خب شلیک شد و الان منفجر میشه، انگاری که کل اینجا رو روشن کردی لحظه.
0: حاجی زاده و فرماندهان سپاه که حالا تمام راه ها رو بسته میبینن، تنها چند ساعت بعد از اینکه سخنگوی دولت اعلام کرده سقوط هواپیما با موشک یک دروغ بزرگه، بالاخره تصمیم میگیرن جلسه‌ای با رئیس دولت برگزار کنن. در این جلسه پس از بحث‌های زیاد یکی از افراد حلقه نزدیک به آیت الله خامنه‌ای برای کسب تکلیف با او تماس میگیره. بر اساس تصمیم فرمانده کل قوا، رئیس دولت موظف شده در بیانیه موضوع خطای انسانی رو به افکار عمومی اطلاع بده و بابت این اشتباه عذرخواهی کنه. به این ترتیب در جلسه شورای عالی امنیت ملی دو بیانیه، یکی برای ستاد کل نیروهای مسلح و دیگری برای رئیس جمهور تنظیم میشه.
19: ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار بیانیه‌ای درباره سقوط
0: صبح روز شنبه در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران، خطای انسانی عامل سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی اعلام و عنوان میشه افرادی در این ارتباط دستگیر شدند.
19: در چنین شرایط حساس و بحرانی، پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه حرکت نموده و در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می گیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته.
0: حسن روحانی هم در بیانیه‌ای که ساعتی بعد منتشر میشه دلیل سقوط هواپیما رو خطای انسانی اعلام میکنه و خواستار انجام تحقیقات بیشتر در این باره میشه.
2: جمهوری اسلامی ایران از این اشتباه فاجعه بار بسیار متاسف است و این جانب از سوی جمهوری اسلامی ایران به خانواده های قربانیان این فاجعه دردناک عمیقا تسلیت عرض می کنم و به کلیه دستگاه های زیرفت دستور می دهم که تمامی اقدامات لازم برای جبران، همدردی و دلجویی از ایشان به عمل آورند. همچنین
0: بعد از انتشار بیانیه ستاد کلی نیروهای مسلح و به دنبال اون بیانیه رئیس دولت، حالا بعد از سه روز انکار و تلاش برای پنهانکاری، امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه این بار در یک کنفرانس خبری به جای صحبت از اقتدار نیروی تحت فرمانش در برابر دشمن، از اشتباهی فاجعه بار برای مردم کشور بگه.
3: در این شرایط سخت در مقابل دوربین ها ظاهر شدیم که توضیح بدیم. من همین ابتدا هم عرض بکنم بررسی ها و ارزیابی این حادثه توسط ستادهای بالاتر و مجموعه قوه قضاییه ان شاء الله بررسی میشه، اطلاعات کامل میشه و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم. خب در شب حادثه شاید مثلا از همون دم غروب وضعیت آمادگی رو، یعنی در شرایط جنگی قرار دادن، بالاترین سطح آماده باش توسط شبکه یک پارچه پدافند به سامانه ها ابلاغ میشه.
0: اظهارات فرمانده هوافضای سپاه در مقابل دوربین خبرنگاران از همون لحظات نخست از سردرگمی به هم ریختگی و ناهماهنگی در بالاترین سطوح نظامی ایران پرده برمی‌داره. در حالی که تنها چند ساعت پیش ستاد کل نیروهای مسلح علت شلیک به هواپیمای اوکراینی رو تغییر مسیر و نزدیک شدن به یک مرکز نظامی حساس عنوان کرده، فرمانده کل هوافضای سپاه پاسداران تاکید میکنه که این هواپیما تغییر جهت نداشته و در مسیر هوایی تعیین شده پرواز میکرده.
3: هواپیما دور مسیر بوده، خطایی نداشته، هم هواپیما کشوری، شرکت فرودگاه، همه درست عمل کردن.
0: بی برنامگی و عدم هماهنگی بخش‌های مختلف در تمامی صحبت‌های فرمانده عملیات حمله بین الاسد ادامه داره.
3: در مراحل مختلف چندین بار به این سامانه‌ها، از جمله همین سامانه‌ای که درگیر شده، از توسط شبکه یک پارچه اعلام میشه که موشک‌های کروزی شلیک شده به سمت کشور، و در یکی دو مرحله هم باز تأکید میشه گزارش‌های واصله مبنی بر این هست که این کروزها در مسیرن، آمادگی داشته باشید.
0: این در حالیه که هیچ موشک کروزی در اون شب شلیک نشده بود و تا به امروز مشخص نشده چه کسی این خبر رو منتشر کرده. تام کوپر، تحلیلگر نظامی، این موضوع رو یکی از نشونه‌های بارز ضعف فرماندهی در شرایط آماده باش میدونه.
4: To cross-check this information and to make sure, yes, the cruise missiles are approaching or no, the cruise missiles are not approaching. And even more so, if there was such an information, it should have ordered the civilian authorities at the Imam Khomeini International to stop all air traffic.
0: بسته نشدن آسمان ایران به روی پروازهای مسافربری و تجاری، در حالی که ایران در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار داشته، برای بسیاری از ابهامات جدیه.
3: ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشه، یعنی اصطلاحاً میگن باید فضا کلیر بشه. در شرایط 3-3 طبیعی این درخواست هم انجام میشه. حالا به واسطه بعضی از ملاحظات شاید این کار رو عزیزان ما دنبال نمی کنن، یعنی تو هم با پروازها این شرایط جنگی هم ادامه پیدا میکنه.
0: بری جنکینز از فرماندهان پیشین پدافند ارتش بریتانیا این موضوع رو نتیجه عدم هماهنگی در بخش‌های مختلف فرماندهی میدونه.
5: So why did the Iranians not close down the civil airspace around Tehran? I'm unclear, and it would appear many in Iran, indeed the IRGC themselves, seem to have some friction with their counterparts in the civil aviation authority. It does seem odd, and there is an analogy here that after 9/11, the Americans immediately shut down the airspace because they felt they were under attack. So there is an analogy whereby one system worked very efficiently and closed it down. But I understand that the Iranian Civil Aviation Authority felt that that would have weakened their hand. But whatever happened is that missile systems at the highest level of alert were still armed and ready to engage aircraft inside airspace that had civil aircraft flying in it.
0: واقعا چرا فضای کشور در اون شب به روی پروازهای مسافری و تجاری بسته نشد؟ موضوعی که هیچ کس از مقامات حاضر به قبول مسئولیت اون نیست و تقصیر اون رو به گردن دیگری میندازه. حسن روحانی، رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی، نیروهای مسلح رو مسئول اون میدونه.
6: کلیر شدن آسمان بوده کی بوده؟ ببینید، معمولا دو تا مقام بیشتر نیست، یا هواشناسی کشور ممکنه یه شرایط فوق العاده جوی پیش بینی کنه، بگه این روت بسته بشه به این دلیل، مثلا از این ساعت تا اون ساعت، و یا نیروهای مسلح هستن، یعنی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام میکنه میگه این فضا بسته بشه، ما اینجا مانور داریم، ما اینجا چیکار داریم، ما اینجا عملیات داریم، یا اینجا احتمال خطر، احتمال جنگ، هر چه است. دولت در این زمینه مسئولیتی برای کلیر کردن اصلا به عهده نداره. این مسئولیت در مسائل امنیتی، یعنی غیر مسائل طبیعی و هواشناسی، اینها مربوط میشه به نیروهای مسلح و اونا معمولا در زمان لازمه. همین روال هم بوده در طول این 41 سال، همیشه روال این چنین بوده.
0: با وجود اینکه بر اساس ماده 10 قانون هواپیمایی کشوری این امکان برای اداره کل هواپیمایی کشوری وجود داشته که به دلیل شرایط ویژه پرواز هواپیماهای ایرانی و خارجی رو بر پرواز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی اعلام کنه، اما مقامات ایران نه تنها فضای کشور رو نبستن، بلکه به ادعای حسن رضایی فر، مدیر کل دفتر بررسی سواره هوایی سازمان هواپیمایی کشوری که در فایل صوتی منتشر شده، اقدام حکومت بر نبستن آسمان کشور در شب حادثه تصمیمی از پیش تعیین شده بوده.
7: فضای کشور ما یه حادثات خاص پنده میشه تا من اینا ببستم و یه عملیات رو نمیدم.
0: با این حال او توضیح نمیده که چرا مقامات پس از حمله که احتمال واکنش متقابل آمریکا میرفت پروازهای مسافربری رو لغو نکردن.
4: At least after that attack they should have done that and they didn't. And this was the next mistake. Once again this was not a mistake of the operator but that of generals commanding that operator. Because the operator cannot order the shutdown of the entire Iranian airspace. But the generals who command that operator, they can.
0: برخی بر این باورن که حکومت ایران از پروازهای مسافری در اون شب به عنوان سپر انسانی در برابر حمله احتمالی تلافی جویانه آمریکا استفاده کرده. اما در صورت صحت این ادعا، تام کوپر اون رو یکی دیگه از اشتباهات فرماندهی نیروهای نظامی ایران میدونه.
4: This way that they weren't making US operations more complex or problematic, but their own. They have left the airspace open. They have left the airliners to continue taking off, which was just increasing their own problems. They had their own air defense systems had to recognize airliners from a possible incoming US counterattack. So for the Americans it was not a problem, you know, because the Americans have cruise missiles, standoff precision guided ammunition and similar. So which means they can always, you know, release this from big distance, from long range. And nothing happens. They do not even enter the Iranian airspace. So why should they care what is going on inside the Iranian airspace? But the Iranian Air Defense Force, I mean the IRGC Air and Space Force should have taken care to lessen its own burden and problem with identification, and it failed to do so.
0: حاجی زاده در کنفرانس خبری اعلام میکنه که تصمیم انتقال این سامانه ضد هوایی به محل چند ساعت قبل از فاجعه گرفته شده. اما به راستی چرا در مدت زمان کوتاهی به آغاز عملیات موشکی یک واحد ضد هوایی به منطقه‌ای در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی آورده میشه؟
15: سامانه فضافندی اینجا منطقه تهرانه. این سامانه ای که ساعت 12 شب اومده اینجا مستقر شده.
8: Kiva here as well, but it's really interesting is we've moved a detachment, a weapon system, from an area that isn't normally used to operating in the airspace around Tehran Airport.
12: در مرحله سوم رزمایش پدافند هوایی ارتش و سپاه پاسداران، سامانه های موشکی ارتفاع متوسط با موفقیت آزمایش شد.
23: در سومین مرحله از رزمایش مدافعان آسمان ولایت دو از سامانه های موشکی ارتفاع متوسط،
0: اما استقرار سامانه تور M1 تنها چند ساعت قبل از آغاز عملیات تنها نکته مبهم ماجرا نبود. ایران پس از خریداری این سامانه تلاش کرده بود که اون رو بروز رسانی کرده و کیفیتش رو ارتقا ببخشه.
23: بروز کردن سامانه ها و مجموعه های پدافندی برای دریافت اطلاعات و انجام عکس العمل از اهداف مهم رزمایش بود که تاکنون با موفقیت به انجام رسیده است.
24: موفق شدیم برد این سامانه را از حالت استاندارد خریداری شده به 35,000 پا ارتقا دهیم. سردار حاجی زاده تصریح کرد با توجه به اینکه عمدگی هواپیماها در ارتفاع بین 25 تا 35,000 پایی اقدام به مانور و رهایی بمب می کنند، اکنون با سامانه جدیدی می توانیم این ارتفاع را به خوبی پوشش داده و با آنها مقابله کنیم.
0: موضوعی که به عقیده مایک میهایلوویچ، متخصص تکنولوژی نظامی و افسر سابق نیروهای مسلح کانادا، میتونه خطرناک باشه.
25: You have the embedded systems which can be changed only within the manufacturing facility somewhere in Russia, and those systems are secret. If somebody decides to play with that kind of systems without authorization from the manufacturer or whoever is in support for that, mistakes are possible.
0: تناقض دیگه در صحبت‌های حاجی زاده درباره فرمان آتش در شب فاجعه است. او ابتدا عنوان می‌کنه در این شرایط اپراتور برای شلیک موشک موظف به اخذ اجازه از فرماندهی بوده.
3: این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره، یعنی خبط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتها به اون شرایط ظاهراً سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده، حالا یا سامانهای جمین باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، بر ترتیب نمیتونه ارتباط بگیره. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره،
0: اما چند ثانیه بعد حرف خودش رو نقض میکنه.
3: دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه، و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره و درگیر میشه، موشک شلیک میشه و هواپیما در واقع
0: با وجود اشتباهات فرماندهی در سطوح بالا، حاجی زاده در این جلسه در نهایت به عنوان نتیجه گیری با پوشاندن نقش خود تمامی تقصیرها رو برگردن اپراتور سامانه میندازه.
3: متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد.
5: Well, I think it's interesting. The chain of command has taken responsibility, but very quickly passed that responsibility down to the operator.
4: The radar picture shown on the display of a Tor M1 is that provided by the headquarters. So the system relies on its own radar only to guide its own missiles into the target, nothing else. The operators are not the problem, but the commanders of these operators are the problem. And this is typically IRGC. Sadly, we have seen this for the last 8 or 9 years, more than often enough in Syria. We have seen this in Iraq, and we have seen this in the 1980s during the war with Iraq.
0: اما موضوعی که حاجی زاده در اعترافاتش به اون اشاره نکرد شلیک موشک دوم بود، موشکی که 25 ثانیه بعد از موشک اول به سمت هواپیما شلیک شد. چه اتفاقی در این زمان افتاد؟ چرا حاجی زاده به اون اشاره نکرد؟
10: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
11: صبح روز شنبه فهمیدیم که خود سپاه موشک شلیک کرده. اصلا ما کلا قضیه واسه ما فرق کرد، اینقدر این صورت مسئله تغییر کرد واسه ما که اصلا شاید من یه جورایی اصلا واقعا اون روز واسه روز آخر زمان شده بود، یعنی اینقدر واسه هم سخت شد.
13: انگار که ماجرا از ابتدا برای ما شروع شد، انگار که اون خنجر رو دوباره در آوردن و دوباره بر قلب ما فرو کردن.
14: چرا سپار من وقت شنیدم که 1 ساعت بود به خانه پدری یه پریسا رسیده بودم و میگم شاید 45 دقیقه 1 ساعت بود و پرسیدم که چه خبر تازهی منتشر شده، چون میگم حالا روزی نداشتم که قابل توصیف باشه. و یکی از اطرافیان همون لحظه گوشی رو چک کرد، اخبار رو چک کرد و من گفت آیا تحمل دیدن این رو داری؟ من گفتم بده ببینم، بعد من گوشی رو گرفتم و خبر رو خوندم. نمیتونم حالم رو توصیف کنم در اون وضعیت. خب گفته شده بود که هواپیما شلیک شده، نخست وزیر کننده این رو گفته بود، اما منتظر یک بیانیه رسمی، یک فکت، یک سند بودیم که این اتفاق افتاده. و بعد از اون هم تصمیمات من عوض شد برای برنامه خاکسپاری و نمیتونم خشم و نفرتم رو توضیح بدم در اون لحظه که چطور بود.
16: آرزوم این بود که نقص فنی باشه. به همسرم هم میگفتم نقص فنیه. بسیار من میخواسته بره در راه اهدافش بوده، خب نقص فنی شده، تصادف شده. خیلی های دیگه هم پیش میاد براشون، خیلی باورش و حتمش برای من آسان تر بود و فقط خودم بودم و غم از دست دادن پسرم. ولی الان خیلی چیزا بهش اضافه شده. الان ما هر روز داریم میمیریم زنده میشیم.
18: سپاهی سپاهی سپاهی همه رضا
0: اعتراف فرمانده حوافظهای سپاه موجب خشم مردم و به خصوص دانشجویان شده و خیابون‌هایی که تا چند روز قبل پر از جمعیت در حمایت از قاسم سلیمانی بود حالا جای خودشون رو به جمعیتی داده که شعارهای تندی علیه سپاه پاسداران و فرماندهی کل قوا میدن. موضوعی که یادآور وقایع آبان ماه 98 برای حاکمان ایرانه. به این ترتیب حکومت با روش‌های مختلف تلاش می‌کنه تا با اعمال فشار بر برخی خانواده‌های جان باختگان اونها رو وادار به همکاری با خودش کنه تا بتونه به نوعی موفق به مدیریت بحران به وجود اومده بشه.
16: ما تحت نظر بودیم دیگه. من مجبور شدم خودم رو مثلا یه کاری بکنم که بیام خودم رو مثلا تمام این کارا رو یه جوری رفوشون بکنم که مثلا به ما گیر ندن، ممنون خروجمون نکنن.
13: با بنده تماس میگرفتن دائما فرمانده های سپاه، حتی دفتر آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه تماس گرفتن که بنده هیچ کدوم رو نپذیرفتن.
9: دو تا ماشین شخصی جلوی خونه مادر اوراد بودش که همیشه اونجا رو کنترل میکردن. مامورین باهاشون تماس گرفتن و گفتن که شما حق هیچ گونه صحبت کردن یا کاری رو که بخواین انجام بدین ندارین، شما نمیتونید با کسی مصاحبه بکنید، شما نمیتونید جایی حرف بزنید.
13: بعضی از خانواده ها رو مستقیم اذیت و آزار میکردن، بعضی از خانواده ها رو مثل خانواده امیر حسین به خونهشون رفتن، باهاشون مصاحبه کردن، مجبورشون کردن آنچه را که نمیخواستن بگوین.
16: اینا اومدن تو خونمون رفتن، اصلا متوجه هیچی نبودن، اصلا متوجه فیلم بردار من نشدن. شما ببینید که من چی رو از دست دادم و میخوام متوجه چی باشم. بعد که رفتن اینا و بعد یه چیزایی گفتن، یه فیلم هایی از شما پخش شده و یه صحبت هایی شما کردید و اینا، من تازه فهمیدم که اینا چطوری اومدن سانسور کردن، چطوری تغییر دادن و چطوری فیلم برداری کردن.
17: از استانداری و نماینده خامنه ای اومده بودن خونه. من به برادرم گفتم که اصلا اجازه ندارن مصاحبه یا فیلم بگیرن. اینها برادرم بهشون گفته بود، ولی متاسفانه اینها ظاهرا در جیبشون دستگاه ضبط صدا داشتن و صداها رو ضبط کرده بودن. دوستان برای من یه خبری فرستادن که در سایت فکر کنم شیرازه ثبت شده بود که پدر غنیمت اجدری اعلام کرده که ما میبخشیم، این یک خطایی بوده و ما میبخشیم. زنگ زدم به همون خبرگزاری، گفتم که شما حق ندارید این خبر رو بذارید، شما اصلا حق نداشتید که خبری منتشر کنید، ولی به ما گفتن که ما صدا داریم، صدا رو ضبط کردیم.
18: سلام.
0: عرض ارادت و تسلیت. در این شرایط بحرانی دستگاه تبلیغاتی و دوربین های خبری حکومت در میان خانواده های قربانیان به دنبال افرادی هستند که ارادت خود رو به آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی نشون بدن.
20: مادر میلاد نهاوندی هم از پسرش میگه و ارادتش به رهبر انقلاب و حاج قاسم سلیمانی.
21: قاب تلویزیون پخش میکردن که رهبری انقلاب نماز مجلس میخوندن بر پیکر مطهر ایشان. میلاد دیدم که بلند شد، اومد جلوی تلویزیون ایستاد و سرش رو تو دستاش و واقعا گریست.
22: این که بخوان از این موضوع سوء استفاده کنن، فکر نکنم هیچ کدوم از خانواده هایی که تو این هواپیما عزیزاشون از دست دادن اجازه بدن که از این موضوع سوء استفاده ای بشه یا سوء استفاده سیاسی بشه یا هر صحبتی، چون الان واقعا همه خانواده ها داغدار هستن و اصلا به این موضوعات فکر نمی‌کنن.
0: برای حکومت پخش مصاحبه هایی که در اون برخی خانواده ها عملکرد فرماندهی سپاه رو در سطوح بالا تایید می کنن اهمیت زیادی داره و در دستور کار صدا و سیما قرار گرفته.
26: چند وقت پیش خدمت شما عرض کردم در زمان شهادت دوست دلاور بزرگوارمون سردار حاج قاسم سلیمانی در نشستی که با همه گفتم سیفت دوم حاجی زاده است. بدونید و بدانند هر کس هر کاری میخواد بکنه، خدای ناخواسته برای اینهاست، اینا باید حفظ بشن برای اسلام.
0: از طرف دیگه حالا دوربین های مختلف در تلاشن تا از خانواده های قربانیان برای عملکرد فرمانده هوافضای سپاه در مقابل خود او تایید بگیرن.
27: دلخور هستید ازشون؟
28: از خودشون شخصا نه،
1: چه دلخوری، چون دارن خدمت میکنن به ما. ایشون امنیت من و بچم و همسرم رو دارن برای این مملکت فراهم میکنن، برای چی باید ازشون دلخور باشن؟
2: سردار، اون روز گفتید کاش میمردم، این چند روز گذشته، هر شب که رفتید خونه بچه هاتون رو دیدید چه حسی داشتید؟
3: خب طبیعتا ما عزاداریم. گفتم من دختری دارم هم سن همین شهیده فاطمه محمود. بله فاطمه محمودی. و خب برام کاملا قابل درکه، یعنی خیلی راحت نیست اوقات ما، این روزها خیلی تلخه. خب حالا شاید ظاهرمون رو داریم حفظ میکنیم، ولی در درون بالاخره ما هم میسوزیم، هم دردیم با این خانواده، خیلی سخته.
13: اشک تمساح می‌ریختند که بله ما خیلی متاسف هستیم، متاثر هستیم از این موضوع و می‌خوایم بیایم برای دیدنتون. شما فکر کنید که کسی جنایتی رو انجام میده و می‌خواد بیاد، حالا در واقع به زور می‌خواد بیاد از کسی که کشته شده، کسی که جنایت رو بر علیه اون در قبال اون انجام داده، بیاد و دلجویی کنه که به هیچ عنوان قابل درک نیست.
6: تعدادی وارد خونه شدن به عنوان حالا با یه حالت محترمانه کمی، دو تا خانم بودن و یک آقا، و بعد از اینکه داخل شدن و مستقر شدن معرفی کردن خودشون رو که از طرف بنیاد شهید اومدن، که من اونجا خیلی ناراحت شدم که آقا اصلا این حرکت بی احترامی هست. اینا نه سرباز بودن، نه اینکه در واقع خاک کشور مورد حمله قرار گرفته باشه یا هر چی، در واقع این یه تصمیم سیاسی کسی بوده که این هواپیما توسط سپاه ساقط بشه، حالا به هر دلیلی که فعلا در واقع مشخص نشده به صورت رسمی و واقعی. و ما اونجا در نهایت چون خیلی محترمانه ازشون خواهش کردیم که خونه رو ترک بکنن، ولی این اتفاق نیفتاد و یه مقدار

0: سیاست اعمال فشار و کنترل خانواده ها توسط حکومت به تدریج افزایش یافته و حالا حتی در مراسم تشییع، تدفین و بزرگداشت قربانیان هم ادامه داره.
1: روز خاکسپاری در جای جای مراسم حضور داشتند، نیروهای لباس شخصی بودند، افرادی از سپاه بودند و در حال کنترل بودند و خب بستگان بنده، دوستان بنده به دلیل اینکه نمیخواستند مراسم به هم بخوره صحبتی نکردند.

0: من تصمیم گرفتم که سهند و صوفی تهران باشن، به خاطر اینکه اون کشور رو خیلی دوست داشتن، ایران رو دوست داشتن و ببخشید. و علت همین سفر کوتاه مدت دو هفته‌ای هم در واقع دلتنگی برای اون کشور و اون اقوام بود، و از طرفی چون خانواده سهند در تهران بودن دوست نداشتم که در واقع اینها رو از هم جدا بکنم، و با صحبت و مشورتی که با خانواده هم داشتم و با خانواده سهند که اونها هم مثل خانواده من هستن، ما 18 سال با هم زندگی کردیم، زندگی بسیار عالی، به این نتیجه رسیدیم که تو همون ایران بچه ها رو در واقع دفنشون کنم.
1: دیگه اون روزی بود که ما می‌خواستیم فرداش یا پس فرداش تشییع جنازه رو انجام بدیم، اینا اومدن خونه ما، فکر می‌کنم دقیقاً 3 نفر بودن، یکیشون رئیس بنیاد شهید البرز بود، روبروی من نشست، بهش گفتم، آماده کرده بودم، بهش گفتم که ببینید این مراسم مراسم ماست، شما هر کاری می‌خواید بکنید برید، بعد ما خودمون هر خاکی خواستیم تو سر خودمون بکنیم. دقیقاً فکر کنم همین کلماتو گفتم. گفتش که نه نمیشه. گفتم یعنی چطوری میشه؟ گفت شما مراسمتون رو بگیرید برید، ما دیگه کاراشو انجام بدیم. گفتم یعنی چه؟ اصل کارو شما میخواید انجام بدید، این کار ماست. گفت نه امکانش نیست. گفتم بابا جان همسر من، خواهر من، فامیل من میاد اونجا میخواد عزاداری کنه، روسریش میفته، لباسش میره کنار. گفت نه مسئله نیست، به هیچ وجه زیر بار نرفت. دیگه وقتی صبح اومدیم در خونه، جمعیت خب خیلی زیاد بود، حالا شما حساب بکنید که خیلی خیلی هم از سپاهی اومده بودن دیگه، همشون سپاهی بودن، اونا هم اومده بودن، مردم عادی هم اومده بودن، فامیلای ما اومده بودن، توی یکی از بستگان ما آدم 55 ساله 60 ساله داشته موبایلش رو چک میکرد، حالا یکم عقب‌تر گرفته که مثلا ببینه چشمی مشکل داشته، اومدن بیشتن شما دارید فیلم برداری میکنید. گفتم نه آقا جان من فیلم برداری نمیکنم. شما ببینید که چقدر اینا روی این فیلم برداری حساس بودن. این موضوع صبح اتفاق افتاد، برف هم میومد که بهش میگن در خونمون بوده، یعنی زور بعد از مراسم ساعت تقریبا دو که داشتی میرفت تهران، خونهشون از اتوبان کرج تهران، با ماشینی بچن جلوش میگن دوربین بده چک کنید شما فیلم برداری کردید. ببینید چه خیلی مثلا چه کار کرده. خودشون کشتن، خودشون هم شدن صاحب عده.
2: با افزایش فشارها از طرف حکومت، برخی از خانواده‌های قربانیان و همینطور مردمی که برای مراسم اومده بودند، با سر دادن شعارهای علیه رهبر و سپاه پاسداران و پاره کردن پرچم جمهوری اسلامی به اونها پاسخ دادن.
3: خودشون این کار رو انجام دادن، ما دخالتی نداشتیم و حتی اونجایی که ما میخواستیم بذاریم که قبر خانوادگی بود، اونها نذاشتن، گذاشتن در اون قسمت شهدا و حتی خودشون سنگ گذاشتن، هرچی خواستن نوشتن.

0: اولا که اون کلمه شهید که من اصلا برای پسر خودم قبول ندارم، حالا اونا به زور نوشتن و گفتن اگه ندیم شید سنگو میشکنیم اون اونجا داره، کار نداره به این قضیهش، ولی اصلا دل خودم راضی نیستم.
1: روش نوشته بودن شهید که من به شدت با این قضیه مخالف بودم و من گفتم من یا اصلا هیچ سنگی نمیذارم یا سنگی رو میذارم که خودم مایل هستم و در نهایت ما عوض کردیم سنگ رو با هزینه شخصی خودمون.
2: نمیخوام از واژه اهانت استفاده کنم، در خانواده پدری من کسانی هستن که جانشون رو در جنگ ایران و عراق از دست دادند، چه به عنوان نیروی داوطلب رفتن چه در بمباران های هوایی از دنیا رفتن، و من چطور میتونم نام همسر و فرزندم رو در این لیست قرار بدم در حالی که اونها نه سرباز بودند نه در جنگ بودند و نه تصوری از جنگ در اون لحظه داشتند. من نمیخوام شأن اون آدم ها از در جایی که هستند مخدوش بشه و نمیخوام جنایتی که در حق همسر و فرزندم شده با این واژه خونشون پایمال بشه.
3: فشارهای حکومت به خانواده قربانیان تنها به مراسم بزرگداشت محدود نشد. برخی خانواده‌ها که در خارج از ایران اقامت دارند از سختگیری و دردسرهای حکومت برای انتقال پیکر عزیزانشون به خارج از کشور میگن.
4: من آرادم آوردم کانادا و زمانی که میخواستم بیارم کانادا خیلی مشکلات داشتیم، خیلی باور کنید با سختی‌های زیادی این کار رو انجام دادیم که رژیم ایران حاضر نبود عزیز پرپر شده منو حتی بخواد بفرسته کانادا.
2: همسر فرزند من رو به قتل رسونده و شما باید چشم در چشم این آدم نگاه کنی و ازش بپرسی که من چطور همسر فرزندم رو به خاک بسپارم.
5: ما پیکرهای نیلوفر سعید رو قرار بود که 6 فوریه خاکسپاری انجام بدیم و متاسفانه ایران مدارک شناسایی دی ان ای پیکرهای نیلوفر سعید عزیزمون رو همکاری نکردن و نفرستادن.
4: آراد مد خب به خاطر شرایطی که داشت هم کانادایی هم انگلیسی، هم پاسپورت انگلیسی داره هم کانادایی، اینه که اومدن گفتم بنویسین ایرانی. ما هم توی اون شرایط فقط به خاطری که آرادمو بیارم بیرون گفتم شما بوده بر هر چی که شما بخواید بگین ما همونو میگیم مینویسیم. توی ایران نوشتن که بگین ایرانیه، گفتیم خب ایرانیه که فقط آرادمو بتونم بیارم اینجا پیش خودم باشه.
2: کجای این ماجرا قابل درکه برای یک انسان معمولی که شما چشم در چشم قاتلین فرزندت و همسرت نگاه کنی و بعد فکر کنی که اگه بخوای واکنش تندی هم نشون بدی تو هم در واقع در کنار این فاجعه به خاک سپرده میشی و هیچ کس نخواهد بود که در مورد این جنایت حرف بزنه.
5: این مدارک کافی نبود برای شناسایی این پیکرها مسلماً و ما مجبور شدیم خاک سپاری رو چندین هفته عقب بندازیم. پلیس لندن، پزشکان انگلیس خودشون آزمایشات مربوطه رو مجبور شدن انجام بدن و فکر می‌کنم تا روز 45 بود که ما بالاخره موفق شدیم پیکرها رو تحویل بگیریم و به خاک بسپاریم.
2: یه چیز شبیه یک پروسه معمولی نبود. بعد از اینکه این کار رو می‌کنند و بعد شما می‌پرسید که من چطور باید همسر و فرزندم رو محل زندگیم ببرم، همشون شونه بالا می‌ندازن و میگن ما نمی‌دونیم.
3: علاوه بر دردسرهای حکومت در برگزاری مراسم بزرگداشت و تحویل پیکرها، برخی از خانواده‌های قربانیان هم از ضعف و آشفتگی مدیریتی حکومت در شناسایی و بازپس دادن وسایل به جامونده از عزیزانشون میگن.
6: من رفتم اداره آگاهی، اسم نمیخوام بیارم چون که سیکرت باشه، یا سرگردی بود که ما رفتیم اونجا و گفتم که لوازم کیانا کجا، رفتم که لوازمی در کار نیست، یه دونه مدرک دیپلم مربوط به دیپلم ریاضی کیانا بود با یه دونه مدرک آیلتس بود که بر اصل مدرک آیلتس رو باید می‌برد اونجا دانشگاه تحویل می‌داد. یعنی کل لوازم تشکیلات کیانا این دوتا مدرک بود، حتی پاسپورتش هم نبود که به من بدن بگن این پاسپورتش دیگه. منم خیلی ناراحت شدم، گفتم که اصلا من چیزی نمیخوام که تحویل بگیرم اینجا، این دو قلمم که اینجا مونده اینم مال شما، من به احتیاج به این قضایا ندارم. خداحافظی کردم آمدم.
4: این که بخوان وسایل یا وسیله یا چیزی رو به ما پس بدن، حقیقتا نه این کار رو انجام دادن نه چیزی به ما دادن. واقعیت دیگرش اونه که رژیم ایران با این کاری کرده، مثل دزدای سرگردنه وسایل تمام عزیزا رو به غارت برده، پولاشون و خیلی جواهراتشون، مدارک تحصیلیشون، کتاباشون، گیتارشون، که فرشای دستباف که واسه توی خونهشون آورده بودن یا خیلی چیزای دیگه که داشتن، همه اینا رو به غارت بردن. تمام هستی و نیستی من آرادم بوده که از من گرفتن، حالا چیز دیگه ای واسم تو این دنیا ارزش نداره که اصلا دنبال اون بخوام برم یا چیزی داشته باشم که به قول معروف بخوام اونو فالو بکنم.
0: 40 روز از این واقعه گذشته بود، تو این 40 روز من تماس نگرفت، 35 روز 40 روز این حدودا بود که من رفتم آگاهی. بعد گفت شماره تلفن خودم رو دیدم، ولی من با شما تماس گرفتم، گفتم خیر خودم اومدم دیگه. اون موقعی بود داشتیم به خارج شدن از ایران نزدیک می‌شدیم. بعد ایشون به سربازه گفتش که برو یه دستبند پلاستیکی هست بیار. بعد که دستبند چرمی بودش دو برو بیار، سربازه رفتش اوورد و یه اون دستبند رو که من دیدم، من تو اون موقع اصلا خاک و به اون چیزا چیز نبودم، اصلا احساس نداشتم. وقتی دستبند تو دیدم داد زدم لعنت بهتون، بلند داد زدم که همه برگشتن اونن نگاه کردن، گفتم از پسر من همین مونده. بعد دیگه دستبند رو دادن و چند تا کپی بودش و یک شناسنامه، اصل شناسنامه بود که من فرداش که با همسرم رفتم بیرون بهش گفتم که این کسی که اونجا هستش پسر ما، تو هر کجا فهمیدیم. بعد بهش دستبند رو نشون دادم، گفتم دستبند آگاهی به من داده.
2: من رفتار پلیس تهران رو دقیق بهش نگاه کنید. من به تیم کانادایی پیغام میدادم و میگفتم که من نمیدونم برای وسایل چی کار کنم، و اونا به من میگفتن که یک کانال تلگرام هست که وسیله ها و یا جواهرات سوخته که باقی مونده رو در اون گذاشته را شما بریم ببینید. خب اینو من از باید یک تیمی کشور دیگه باید بشنوم. همسر من پول چندانی همیشه، پول نقد چندانی همراهش نبود، یه کردیت کارت همراهش بوده که تصویر شکستش رو برای من فرستادن و یک چیز دیگه ای کارت در واقع بیمه سلامت ریراست که اون رو به یک مسافر دیگه دادند.
3: بارگیری نشدن چمدان‌های برخی از مسافران که در گزارش مقدماتی دوم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان دلیل تأخیر هواپیما عنوان شده، از موضوعاتیه که از همون ابتدا ابهامات زیادی برای کارشناسان به وجود آورد. مهران جنت‌سرشت، کارشناس پرواز ساکن آلمان، در این باره به تناقضاتی اشاره میکنه که در این گزارش به چشم میخوره.
7: دقیقاً بین زمانی که هواپیما سوختگیری کرده، یعنی حدوداً ساعت 1:40 صبح که طبق گزارش خود سازمان متعاقب اون متوجه شدن که هواپیما اوورویت میشه. چه زمانی؟ حداقل 35 دقیقه قبل از اینکه اصلا کانتر مسافر باز بشه، پذیرش مسافر. پس از حدوداً 3 ساعت و 35 دقیقه حدوداً قبل از پرواز میدونستن که این هواپیما احتمال داره اوورویت بکنه و وزنش بیشتر از حد مجاز بشه. این وزن بیشتر از حد مجازی دستورالعمل خاص داره، چیز وحشتناکی نیست، یه چیزی نیست که کسی فکر کنه که خیلی کم اتفاق میفته یا نه، مخصوصا تو فصل تابستون که مسافرم زیاده این برای بعضی شرکت ها اتفاق میفته. دستورالعملش هم این به این صورت هست: اول اگر پست داره پرواز، پست رو پیاده میکنن، اگر بار تجاری داره، بار تجاری رو پیاده میکنن، در محل سوم چمدون مسافر رو پیاده میکنن. خب هواپیمای اوکراینی پست و بار تجاری نداشته، پس معلومه که رئیس اسکا تصمیم میگیره که چمدون رو پیاده بکنه. خب کارمند لود کنترل وقتی که میدونه هواپیما داره احتمال اوورویت داره، اولا از همون اول پرواز رو مانیتور میکنه. همون اولی که مشخص میشه، یعنی خلبان اون برگه تریپ اینفو رو به کارمند لود کنترل میده، توی سیستم حساب میکنه با توجه به اینکه آمار مسافر تو سیستم معلومه، چقدر حدوداً هر مسافری میتونه چمدون تحویل بده معلومه، یه استیمیت میگیره، میگه شما با مثلا 180 تا مسافر میتونید مثلا 4500 کیلو چمدون بگیرید. ولی باز به این اکتفا نمیکنه، دائما از توی سیستم STCS مانیتور میکنه چکین پروازو. بنابراین اینی که ما بگیم بعد از 3 ساعت و 35 دقیقه تازه 36 دقیقه هم تأخیر خورده، اونم نه اینی که چمدونا رو بارگیری کنن و تخلیه کنن، طبق گزارش سازمان چمدونا جدا سازی شده و بارگیری نشده اصلا، پس 36 دقیقه تأخیر نمیتونه مال این باشه، چون شما تو قسمت بارانداز چمدونا رو جدا کردی اون قسمتی که اون مقداری که اضافه بوده.
3: پس از گذشت 6 ماه گزارش پیشرفت تحقیقات سازمان هواپیمایی کشور منتشر شد. گزارشی که بدون پرداختن به جزئیات ماجرا ابهامات جدیدی به پرونده اضافه کرد. از جمله در این گزارش دلیل اصلی فاجعه جهتیابی اشتباه توسط کاربر سامانه پدافندی عنوان شده.
8: i.e. 360 degree, there was a 107 degree error. That's a bit of a red herring. The fact is, the aircraft was climbing. And there aren't many air systems that climb steadily to then attack a target. And so that's been rather glossed over. And that's where I am afraid this falls down into gross incompetence. Because even if the radar system had misidentified the azimuth, i.e. On the compass, what the target was doing and where it was coming from and where it was flying to. It was actually flying northwest, which is the track it was meant to be on, but the radar, because it was being misidentified, said, it's going northeast. Even on that, the aircraft was climbing.
3: در بخشی از این گزارش جابجایی سامانه دلیل جهتیابی اشتباه عنوان شده. جنکینز بر این باوره که حتی در صورت صحت این موضوع، این فرماندهیه که دچار اشتباه فاحشی شده و مستحق مجازاته، نه اپراتور سامانه.
8: As a commanding officer, it is inconceivable that the levels of command would not have checked. And what I mean by checking is physically the officer in charge going into the back of the air defense system saying, all right, lads, how's it going? Right, let me just check it on the checklist he's got, which he would do every time you redeploy. And he would have identified then that the system had not reoriented. The system itself was working perfectly. The radar and the missiles, it was giving data that was correct. Data had not gone to basically the screw on the compass almost, hadn't reoriented. So the data the operator was receiving was always going to be wrong. It still was set to the last position. That is a criminal failure in leadership and command and control within that air defense unit.
3: یکی دیگه از مواردی که در گزارش پیشرفت تحقیقات بری جنکینز رو بسیار متعجب کرد، تغییر ناگهانی پروتکل‌های همکاری میان بخش نظامی و غیر نظامی درست 2 ساعت پیش از پرواز هواپیمای اوکراینی.
8: There's a line in here and I'll read it if I may. A little over 2 hours prior to the flight to take off, civilian air traffic control were informed by the military that, in accordance with the new procedure, only flights already approved by them to be permitted to start in. Before then, civilian air traffic control has been issuing all civil flight clearances and then providing the relevant information to the civil military coordination. It does seem as though that hadn't been tested properly before being implemented. And I think that again probably prevented really accurate data going between civilian air traffic control and the military air traffic liaison, and then the military passing that information down to the weapon systems on the ground. That strikes me as an extraordinary change of policy.
9: So to determine what really happened, we need cooperation from the IRGC. There is hundreds of scenarios and I ran a few of my own. Each scenario will give more questions.
10: بعد از ماها انتظار، تکذیب و پنهانکاری، اعتراف، انکار، فشار بر خانواده‌ها و سرکوب مطالبه اجرای عدالت پیرامون فاجعه سرنگونی پرواز 752، رئیس سازمان هواپیمایی کشور در یک نشست خبری نتیجه بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراین را اعلام کرد.
11: جعبه سیاه ضبط کننده صدای درون کابین CVR تا 19 ثانیه پس از انفجار موشک ضبط مکالمات رو ضبط کرده. در کابین پرواز 3 نفر کروی پرواز حضور داشتن که یکیشون معلم بوده که هر 3 متوجه شرایط غیرعادی شدن و مطابق صداهای درون کابین تا آخرین لحظه ضبط شده مشغول کنترل و هدایت هواپیما بودن.
12: آنگونه که مقامات ایران ادعا میکنن، تنها 19 ثانیه بعد از انفجار موشک اول در کنار هواپیما مکالمه خلبان ها ضبط شده و موجوده، اما محتویات جعبه سیاه تا به امروز منتشر نشده، محتویاتی که هرچند کوتاه میتونه به بسیاری از پرسش ها پاسخ بده. به راستی چرا برخلاف عرف بین‌المللی جمهوری اسلامی محتویات جعبه سیاه رو منتشر نمی‌کنه؟ چه چیزی در این مکالمات موجوده که باید از افکار عمومی پنهان بمونه؟ خانواده قربانیان همچنان به دنبال روشن شدن زوایای پنهان این حادثه‌اند. اونها که از پاسخ مقامات جمهوری اسلامی قانع نشدن، تصمیم میگیرن تا به طرف دیگه دعوا، یعنی دولت اوکراین، طرح شکایت کنن. روز سه‌شنبه، 3 شهریور ماه، جمعی از خانواده قربانیان با تجمع مقابل سفارت اوکراین خواستار دیدار با سفیر اون کشور شدن.
13: میگن که فیلم نگیرید. این همه عزیزاشون از دست دادن، ولی اجازه این که فیلم برداری کنن نمیدن.
12: ماموران امنیتی حاضر در محل مانع فیلمبرداری حاضرین شدند، اما با موافقت مقامات سفارت اوکراین خانواده‌ها تونستن وارد سفارت بشن و لحظاتی کوتاه با سفیر دیدار کنن.
14: با همدیگه هستیم در مکانی که برای ما مقدسه. 8 پیش اینجا یه کربلای دیگه، یه عاشورای دیگه
15: از عاشورا بدتر بود. اونا میدونستن قتلگاه میرن، نه نمیدونستن
14: افراد که اصلا خبر ندارن.
12: خانواده قربانیان که متوجه سیاست جمهوری اسلامی برای فراموشی این حادثه دلخراش شدن، روز پنجشنبه 27 شهریور در محل سقوط این هواپیما گرد هم میان و یاد عزیزانشون رو گرامی میدارن.
14: این مکان از این جهت برای ما مقدسه، آخرین محل ارتباط حیاتی دنیای بچه های ما با حیات بیدار، آخرین جایی که از اینجا پر کشیدن شکسته با رفتن بزن. این خاک مقدس جون، این خاک با خون بچه های ما رنگی.

0: سیاست ایجاد وحشت از سوی نیروهای امنیتی باز هم تکرار میشه و پلیس با گرفتن فیلم و عکس از تجمع کنندگان سعی میکنه اونها رو بترسونه، اما در این راه موفق نمیشه.
1: کرونا رو دست کم نگیرید. روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه. بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیز کمیه؟
2: سردار خیلی مخلصیم. سردار سلام، خوبی؟ چطوری عزیزم؟ من مشکل مخلصتم سردار. خوبی چما سردار، ارادت دارم. ترام اخیراً یه حرفی زده مثل همیشه.
3: غلطی کرده، شما ببخشیدش. این حرفا قبلا هم زده.
2: جواب خاصی شما ندید، جواب مثل همیشه.
3: ببینید این خارتورتا جواب نمیده. ایران اسلامی ایران قدرتمندیه، ملت ایران. امتحانشون پس همین چند ماه پیش بود که قرار بود 52 نقطه رو بزنن. یادمون رفته؟ نه، اونا هیچ غلطی نمی‌کنن.
2: منتظر انتقام هم هستیم ما.
3: بله، حتما این مسیر ادامه داره، حتما.
4: فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی، پروازی که بعد از گذشت حدود 9 ماه از سرنگونی کردنش همچنان خانواده قربانیان به دنبال دادخواهی‌اند و معترضین به این فاجعه راهی زندان بدون اینکه کسی پاسخ باشه.
5: ما با مردم صادقیم. اشتباه کردیم، اشتباه کردیم. ما انتقادی به ما میکنن، میگن آقا شما چرا از اون روش استفاده نکردی؟ فلان قرینه و فلان قرینه فلان ها چیز میتونه مستمسک قرار بگیره، شما این مسئله پنهان کنه، اصلا منکر بشی بگی ما کی بوده چی بوده.

0: گزارشگر امشب رو از مقابل مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در تهران شروع میکنیم. مکانی که امروز جمعی از خانواده های جانباختگان پرواز 752 با تجمع مقابل اون درخواست گفتگو با دیپلمات های اوکراینی رو داشتن. از صبح دیروز دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین دوباره درباره سقوط این هواپیما به ریاست معاونان وزرای خارجه دو کشور در تهران آغاز شده.
1: نمیخوام شهید بشم.
2: این جنایت علیه بشریت بوده.
3: دو دقیقه بیاد این متن انگلیسی ما رو ببینه بلگرد ما کاری نداریم.
4: من یه چیز خدمتون بگم چون کار دارم من
5: بابا
4: بگم که با شما یک جلسه داشته باشن، از شما دعوت کنم، اگر خواسته های قضایی دارید ان شاء الله
6: اینو پس شما الان به ما قول
7: میدید. جناب بهارمند آقای بهارمند، ما آمده ایم شما رو ملاقات نکنیم، ما آمده ایم به نمایندگان اوکراین بگیم یکیشون بیاد اینجا فقط ما دو کلمه باش حرف بزنیم برمیگردیم. شعار هم نمیدیم، حرفی هم نداریم. قناعت بزنیم نوه پنج ساله
8: معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کننده پس از بازگشت از تهران در گفتگوی با شبکه تلویزیونی این کشور گفته مقامات جمهوری اسلامی اجازه مصاحبه رو با افراد مظنون در این حادثه به اونها نداده و مدارک لازم رو در اختیار بازرسان اوکراینی نذاشته. دولت کانادا هم تحقیقات ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو مستقل و شفاف نمیدونه و از تهران میخواد تا به سوالات اتاوا درباره این حادثه دلخراش پاسخ بده. طرف ایرانی هم بدون پاسخ به خواسته های دولت کانادا این کشور رو به سیاسی کاری متهم میکنه. دولت ایران بدون اینکه نتیجه روند تحقیقات و دادرسی این حادثه رو اعلام کنه به خانواده قربانیان پیشنهاد غرامت کرده، پیشنهادی که قبل از مشخص شدن جزئیات حادثه و پایان روند دادرسی معنی و مفهومی نداره.
0: و عده‌ای از خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 اوکراین امروز با حضور در دادسرای نظامی نسبت به تعلل قوه قضاییه پیرامون رسیدگی به اعتماد متأمین این حادثه هولناک اعتراض کردند و نحوه رسیدگی به این پرونده رو خلاف تمام موازین آئین دادرسی دونستند.
9: من متهم اصلی من شخص حاجی زاده است که در مقابل 80 میلیون ویدئوش اومدش بیرون و در ویدئوی خودش برگشت گفت همون لحظه اول به من خبر داشتم همون لحظه اول به مقامات عالی رتبه این مملکت اطلاع دادم و مسئولیت همه چی را به گردن میگیرم. هنوز تو رو مرمونده میگرده، تازه به پاداشش هر روزم که پشت تلویزیونه تا میره حتی خودروساز رو جلسه میذاره، با کارگردانای سریالساز میره جلسه میذاره. من نمیدونم به پاداش انجام این کار قراره که چه پاداشی بهش بدن.
10: به عنوان کسانی که عملا مرده های متحرک هستیم قائل نیستید که در تحقیق و روشن شدن حقایق مشارکت کنید؟ چرا یک مشت آدم جنایتکار چطوری ممکنه که در تحقیقات شرکت داشته باشن؟ چاقو چجوری ممکنه دسته خودشو ببره؟ آیا این امکان پذیره؟ فرمانده هوافضایی که خودش تا مطلب دستش در خون عزیزان ما آلوده است، آیا اجازه میده که تحقیق به درستی انجام بشه؟ چرا در این مدت آقایی که فرمانده هوافضا هست و مسئولیت مستقیم نظامی رو داره از کار برکنار نشده؟ درخواست دادستانی نظامی برای برکناری تمام عواملی که بوده از رئیس هواپیمایی کشوری، از فرمانده هوافضا، از فرمانده سپاه و از تمام کسان و مخصوصا از جنایتکاری که به عنوان وزیر امور خارجه است. بنده سینم رو باز میکنم و استدعا میکنم که همینجا دستور بدید من رو دستگیر کنم، همینجا من رو اعدام کنم. من بعد از بچم زندگی نمیخوام، هیچی نمیخوام. ما از جان گذشته هستیم، هیچ کدام از ما زندگی نمیخوام. از نظر ما تمام اینها یک نمایش نامه است. آقای قاضی شما بفرمایید که قارت برای قارت وسایل بچه های ما چیکار کردید؟ اون فرمانده بیشعور و بیلیاقتی که در منطقه نظامی شهریار هست، فاصله پاسگاه نیروی انتظامی با محل جنایت با صحرای کربلای ما کمتر از 5 دقیقه است، چطوری اجازه دادن که وسایل بچه های ما رو خارج کنن؟ نیروی انتظامی شما، نیروهای امنیتی شما قادر نیستن اینها رو دستگیر کنن؟ کجا رفته؟ وسایل بچه های ما که تحت تصرف نیروی انتظامی و کلانتری بوده کجاست؟
8: رالف گودل، مشاور ویژه نخست وزیر کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، بعد از ماها تحقیق گزارش خودش رو در این باره منتشر کرد. در این گزارش سوالات متعددی مطرح میشه که ادعاهای دولت ایران درباره اینکه خطای انسانی علت ساقط شدن هواپیما بوده است رو زیر سوال میبره. از جمله اینکه چرا نیروهای نظامی که خود هواپیما رو هدف قرار دادن مسئول تحقیق و بررسی عمل کرده خودشون هستن. همین گزارش کافی بود تا فرانسوا فیلیپ شامپین، وزیر خارجه کانادا، در مصاحبه‌ای با شبکه سی بی سی کانادا به عنوان بالاترین مقام رسمی یک کشور درگیر در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی از موضوعی سخن بگه که ذهن بسیاری را از همون روز اول حادثه درگیر خودش کرده بود.
5: We know what caused the crash. I mean, this is obvious. Missiles were fired.
11: Do you believe it was human error, as Iran claims?
5: No, I don't. And what I say is that we will get and we have asked questions to understand what happened.
12: ببینید وقتی که یک جنایت رخ میده چیزی هست اصطلاح حقوقی هست به نام کلوزر که یک پایان بندی است برای خانواده ها و این شامل تمام سوالاتی است که باید پاسخ داده بشه. ما به دنبال جواب هستیم.
13: خیلی وقتا سوال میکنم از خودم که چرا من، چرا این اتفاق برای من افتاد.
14: یک چرای بزرگه، یک چرای بزرگ و اون چرا، چرا این هواپیما؟
15: چه تصوری داشتن از روزگار بعد از شلیک به این هواپیما برای خودشون؟
12: اون مرکز پدافند سپاه و نیروهای بالادستی چه مکالماتی رد و بدل شده؟
16: آیا حقیقتی هست که میخوان مخفی بکنن و از دنیا مخفی کنن و به ما جواب ندن؟
17: این فاجعه زندگی ما رو انقدر تاریک کرده که هیچ روشنی درش وجود نداره و تنها کورسوی امیدی که درش میبینیم و ما رو سر پا نگه داشته اینه که یک روز در یک دادگاه عادل کسانی که مسبب این فاجعه بودن محکوم بشن و برای ما هم روشن بشه که چرا این فاجعه رخ داده.
18: البته ما تنها نیستیم، ما تنها قربانی سیستم نیستیم، ولی این نوعی که ما تجربهش کردیم و واقعا نمیخوام این بلا سر کسی دیگه بیاد.
19: کسی که نمیتونه یک زاویه یک پدافند هوایی رو تنظیم بکنه چجوری میخواد از کشورش دفاع بکنه؟
20: چطوره که این موشک کروز صدها کیلومتر میاد، سامانه شما تشخیص نمیده هیچکی که اینو بزنه، نمیبینتش که بزنه، کنار فرودگاه بین المللی تهران یه دفعه یه سامانه باید تشخیصش بده.
21: مثلا من نمیدونم از پاسورا اینطوریه که مثلا تلفن رو برمی‌داره میگه محمد پدافند برو بذار اونجا، خب این میشه انبی دیگه.
22: بزرگترین سوال بی پاسخ من اینه که چه چیزی در این ایدئولوژی نهفته است که از انسان موجودی میسازه به غایت بی‌رحم که امر به کشتن انسان‌های بیگناه می‌کنه و دیگری اطاعت امر می‌کنه و به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن هم نوع خودش رو می‌کشه.
20: سوالاتم مشخصه. اگر جمهوری اسلامی می‌گوید آمدان نزده است، سوالات ما را پاسخ داد. خیلی ساده.

0: سرهنگ جیکاک، مأمور اطلاعاتی بریتانیا در طی جنگ جهانی دوم و پس از آن در ایران نقش زیادی را در جهت منافع کشورش ایفا نمود. جیکاک با خاتمه جنگ جهانی دوم به استخدام شرکت نفت ایران و انگلیس درآمد. میگویند که حکومت واقعی مناطق نفت خیز در دست او بود. جیکاک اغلب اوقات خود را در میان عشایر بختیاری می‌گذراند و با توجه به استعداد خارق‌العاده خود در یادگیری زبان، در مدت بسیار کوتاهی توانست زبان فارسی و از آن مهمتر گویش بختیاری را همچون زبان مادری خود یاد بگیرد، به حدی که تشخیص او از غیر بختیاری ها بسیار مشکل بود. وی در آغاز به عنوان چوپانی کر و لال به مدت 7 سال در ایل بختیاری به آموختن فرهنگ و زبان بختیاری می پردازد و پس از فراگیری آن به عنوان یک بختیاری در منطقه نفتخیز مسجد سلیمان ساکن می شود. در طول حضور خود در آن منطقه با فنون شعبده بازی و حربه های دیگر توجه مردم محلی را به خود معطوف می دارد و خود را به عنوان یک آخوند شیعه جا می زند. جیکاک برای این کار ابتدا به فراگیری فقه می پردازد و به درجه اجتهاد رسیده و در مساجد به عنوان پیش نماز حضور می یابد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 2 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ سیاسی اجتماعی ایل بختیاری ترجمه مهراب امیری و کتاب دوم اسنادی از روابط ایران و انگلیس از سال 1320 تا 1325 نوشته بهناز زرین کلک. سال 1280 خورشیدی دولت استعمارگر انگلیس با همکاری مظفرالدین شاه قاجار قراردادی ننگین با ایران امضا می کند. بر طبق این قرارداد امتیاز نفت جنوب به انگلستان می رسد و سهم ایران تنها 15% خواهد بود. با کشف نخستین چاه نفت خاورمیانه در مسجد سلیمان اهمیت نفت جنوب برای انگلستان دوچندان می شود. آنها به هر طریقی خواهان حفظ این قرارداد هستند، چه با زور نظامی و چه با استفاده از جاسوسان خود برای ساکت کردن مردم. جیکاک به عنوان یکی از همین جاسوسان انگلیسی و در پوشش یک آخوند شیعه در جهت حفظ منافع دولت فخیمه بریتانیا وارد ایران می شود. او پس از حضور در میان مردم بختیاری جنوب به دولت انگلستان چنین می نویسد: بهتر است جهت متقاعد کردن این مردم و پیشبرد اهدافمان از قوای نظامی استفاده نکنیم، چرا که اگر با مردم بختیاری وارد جنگ شویم آنها تا آخرین گلوله‌ای که در دست دارند با ما خواهند جنگید. اما می توانیم از راه مذهب خواسته های خود را به آنها تحمیل کنیم تا مزاحمتی برای منافعمان ایجاد نکنند. جیکاک که حالا زبان مردم بختیاری را به خوبی یاد گرفته و از اعتقادات و نقاط ضعف آنها باخبر است، مأموریت خود را برای پیشبرد اهداف انگلستان آغاز می کند. او در کتاب خاطراتش توضیح می دهد که گیوه هایش را با یک اشاره عصا جفت می کرد و شایع کرده بود که این از معجزات اوست. او می گوید: آهنربایی در گیوه هایم قرار داده بودم که با اشاره عصا گیوه ها جفت می شدند. این جاسوس انگلیسی روزی به مسجد می آید و می گوید: من حضرت علی علیه السلام را در خواب دیدم و او دستش را بر شانه ام نهاد و به من فرمود: به مردم بگو از این ماده سیاه و نجس دوری کنند. و برای اثبات ادعایش پیراهن و عبایش را کنار می زند و اثر سفیدی دستی روی شانه اش را نشان می دهد و می گوید: این مدرکی بر حقانیت من است. او در کتابش تشریح می کند که روزی تکه کاغذ را به شکل دست بریدم و روی شانه ام قرار دادم و آنقدر زیر آفتاب داغ جنوب ماندم تا خوب اطراف آن کاغذ تیره شود و اثر دست بر شانه ام نقش ببندد. از دیگر موارد جیکاک عصای معروف اوز که با آن معجزه می کرد و وقتی آن را به بدن کسی می زد به آن شوک عجیبی منتقل می شد. جیکاک مدعی بود عصای او بهترین وسیله برای تشخیص حلال زاده بودن افراد است و با همین شگرد بسیاری از کسانی را که به دلایل مختلف می خواست از وجهه اجتماعی و قدرت بیاندازد تخریب می کرد. بعدها فاش شد که در عصای معجزه آسای مستر جیکاک جز یک پیل خشک الکتریکی و یک مدار ضعیف انتقال برق هیچ چیز وجود نداشت و جریان ضعیف برق باعث انتقال شوک الکتریکی به افراد نگونبخت می شده که مستر جیکاک هنگام تماس عصا با آنها دکمه وصل جریان را فشار می داده. در مجلسی او حاضران را دروغگو معرفی می کرد و هنگامی که قرار بر اثبات شد کبریتی روشن کرد و گفت هر کس راست بگوید این کبریت ریشش را نمی سوزاند. اول کبریت را به ریش خود گرفت که نسوخت، سپس ریش تمام افراد ساده لوح حاضر را سوزاند. به آنها فهماند که دروغ گفتند و البته بعدها مشخص شد که ریش او مصنوعی و نسوز بود. اقدام بعدی جیکاک پوشیدن لباس روحانیت و عمامه گذاری وی بود. جیکاک مجلس وعظ و منبر برپا می کرد و آخرش هم روزه امام حسین می خواند و وسط روزه موقعی که همه داغ می شدند ناگهان عمامه خود را به درون آتشی که وسط مجلس بود پرتاب می کرد. از مورد قبل علاقه جیکاک به پارچه نسوز را به یاد دارید. عمامه نمی سوخت و جیکاک آن را به عنوان معجزه خود بیان می کرد و ادعای سید بودن می کرد. در ضمن او هیچ کس را هم به سیدی قبول نداشت چون عمامه آنها در آتش می سوخت. از اینجا بود که او به سید جیکاک معروف شد. به هنگام ملی شدن صنعت نفت، جیکاک یا به قولی سید جیکاک با گشت و گذار میان عشایر بختیاری این شعار را به گویش بختیاری برای آنها طرح نمود. تو که مهر علی مین دلته، نفت ملی سی چنته. یعنی تو که مهر علی را در دل داری، برای چه به دنبال ملی شدن نفت هستی؟ بعضی از عشایر بختیاری زندگی خود را رها کرده و با تشکیل دستجات متعدد و درست کردن پرچم و علمهای گوناگون علی علی گویان به امامزاده ها رفته و طلب عفو می کردند. جیکاک در اواخر دهه 1320 خورشیدی فرقه ای را در منطقه بختیاری، بویر احمد و خوزستان ایجاد می کند که طلوعیان یا سروشیان نامیده شدند و به ظهور قریب الوقوع امام زمان معتقد بودند. در جریان ملی شدن نفت یکی از دیپلمات‌های ایرانی به یکی از اعضای هیئت انگلیسی گفته بود شما انگلیسی‌ها انسان‌های رذل و پستی هستید که ما را استعمار کردید و منابع امان را بردید، آیا خجالت نمی کشید؟ دیپلمات انگلیسی پاسخ داد مردم شما احمق بودند که اجازه استعمار را به ما دادند. شما و منابعتان به مانند 100 دلاری مچاله شده افتاده بر زمین هستید که اگر ما بر نداریم روس‌ها و فرانسوی‌ها برخواهند داشت. نکته جالب این که جیکاک در کسوت و با لباس آخوندی با سوء استفاده از اعتقادات مردم دست به انحراف افکار عمومی و عوام فریبی می‌زد و به همه تلقین کرده بود که وطن مشتی خاک بی‌ارزش است و باید به فکر بهشت بود. انگلیسی ها به خاطر مستعمره های زیادی که در کشورهای عقب افتاده داشتند کاملا با خرافات و اعتقادات این مردم بیچاره آشنا بوده و به راحتی اینها را در جهت منافع خود به بازی می گرفتند. وطن پرستانی چون رضا شاه و محمد رضا شاه بساط استعمار پیر را برچیدند. یکی از اولین مواردی که رضا شاه در آغاز حکومت خود انجام داد لغو قرارداد نفتی دارسی به صورت یک طرفه بود که با اعتراض دولت انگلستان مواجه شد و سفیر انگلیس در دیدار با رضا شاه شدیداً به این مورد اعتراض کرد. وقتی رضا شاه با اعتراض و گستاخی سفیر انگلیس مواجه می شود، با الفاظی رکیک او و پادشاه انگلستان را مورد خطاب قرار می دهد و قرارداد نفتی انگلیس با دولت قاجار را جلوی چشم سفیر انگلیس در آتش بخاری انداخت. سرانجام دولت ایران به کارشکنی و اخلال جیکاک در امر ملی شدن صنعت نفت پی برده بود و وی را از ایران اخراج نمود. انگلیسی ها هرگز این خشم را نتوانستند پنهان کنند، چرا که ضرر هنگفتی به آنها وارد شد و درآمد 60 ساله نفت ایران را از دست دادند. همین امر سبب شد تا کینه ای عمیق از خاندان پهلوی به دل بگیرند که چند سال بعد و با تلاش آنها رضا شاه را از حکومت برکنار و او را تبعید کنند. در جریان وقوع انقلاب 57، اولین کشوری که اعلام کرد به محمد رضا شاه اجازه ورود نمی دهد همین دولت انگلستان بود.
1: بسیاری از مسائل با هم نظرمون یکی نباشه. بله، آقای ایجادی هم تشریف آوردن. با سلام آقای ایجادی، لطف کردین، منت گذاشتید. داشتم میگفتم که کسانی که توی اتاق هستند آقای ایجادی به خوبی ما رو شناختن، ما رو یاد گرفتن به نوعی، از بس که تحمل کردن صدای ما رو شنیدن و میدونن که ما با هم حتما 100% در تمام موارد یک جور فکر نمی کنیم. اصلا امکان نداره که شما دو تا محقق رو پیدا بکنید که مثل هم حرف بزنن. دو تا محقق رو پیدا بکنید که عقایدشون یکی باشه. خب اگه باشه که دیگه جدا نیستن، میشن یکی. یکیشون باید اصلا بری کنار، اصلا دیگه حرف نزنه. و این تفاوت آرا و تفاوت عقایده که باعث میشه که دیالوگ به وجود میاد، که صحبت به وجود میاد، که رابطه به وجود میاد، اشانج به وجود میاد به قول فرانسوی ها. ولی این رو هم باید در نظر بگیرید که با این که مثلا فرض بگیرید دو نفر محقق با هم ممکنه که زمین تا آسمون تحلیلاشون فرق داشته باشه، ولی چون زبانشون یکیه و یک سری پرنسیپ ها رو توی صحبت و دیالوگ و ارتباط با هم برقرار میکنن، پس میتونن به همدیگه احترام بذارن و با همدیگه این اشانج رو داشته باشن، این مبادله رو داشته باشن. ولی شما نباید فکر کنید که الزاماً همه کس میتونه با هر کس دیگری اشانج داشته باشه، تبادل فکر داشته باشه. امکان نداره. اینجوری نیستش که چون دموکراسیه همه میتونن با هم حرف بزنن. نه، کسی که مغلطه میکنه، کسی که دروغ میگه، کسی که واقعیت رو مخدوش نشون میده، یا کسی که از جرم و جنایت به صورت علنی دفاع میکنه، خب طبیعیه که با این فرد نمیشه یک مبادله منطقی داشت. کسی که منطق رو توی صحبتش رعایت نمیکنه، خب طبیعتاً با همچین فردی نمیشه ما تبادل فکر داشته باشیم و تبادل عقیده داشته باشیم. این مقدمه ای بود که من میخواستم قبل از اینکه اتاق شروع بشه به شما بگم. این انتخاب مهمانان این اتاق از چه رو بوده؟ خانم میترا بابک و آقای دکتر ایجادی، این دو متخصص، خانم دکتر بابک که متخصص روانشناسی هستن، آقای دکتر ایجادی که جامعه شناس هستن، اینها رو من به این دلیل توی این اتاق دعوت نکردم که مثل من فکر میکنند. به این دلیل دعوت کردم که با وجود این که مثل هم یک نقاطی رو با هم توافق نداریم، متفاوت فکر میکنیم، از زوایای دیگه فکر میکنیم، ولی با هم یک منطق رو داریم. سلام خانم بابک، خوش آمدید. اینه که علت به وجود آمدن این اتاق این بود و علت این که من هیچ وقت توی اتاقهایی که میذارم از آخوندها دعوت نمی کنم این هستش که اصلا من مشکل دارم با آخوند، یعنی کسی که بعد از 43 سال همچنان این لباس رو به تن می کنه، یعنی با کسانی که مملکت ما، کشور ما رو به این روز انداختند هم لباسه و فاصله خودش رو با اینها اعلام نکرده، خط فاصل نکشیده بین اینها. خب من طبیعتاً با اینها صحبتی ندارم، این انتخاب شخص منه. حالا ممکنه که مثلا فرض بگیرید خانم دکتر بابک جور دیگری فکر بکنه، ولی به من دیگه اون انتخاب شخصیشه، دیگه خودش میدونه که چه جور انتخاب کنه. من اجازه ندارم به انتخاب شخصی ایشون یا به انتخاب شخصی آقای ایجادی دخالتی داشته باشم. انتخاب شخصی من این است که من وارد دیالوگ با یک آخوند نمیشم. بحث هایی هم که در روی اسلام میکنم درون دینی نیست. یعنی من اصلا تمام این تاریخ و این داستان هایی رو که مسلمان ها در مورد اسلام گفتن، آخوندها در مورد اسلام گفتن رو میزنم کنار. اصلا اینها هیچ کدوم از نظر تاریخی واقعیت نداره، اصلا تاریخ نیست، روایت هم که فیکسیونه. من اینجا صحبتم رو قطع میکنم. دیگه مدراتورای محترممون میدونن که به کی میکروفون رو بدن. من تا دور بعدی بقیه صحبت رو انجام میدم. متشکرم.
2: درود بر شما بانو شیرالی. خیلی مقدم میگم به دوستانمون که در تالار حاضر هستن، خیلی مقدم میگم به کارشناسامون بانو میترون بابک، آقای ایجادی و سایر دوستان شرکت کننده در استیج. امیدوارم که اتاق خیلی خوبی رو با هم بگذرونیم و همه ازش بهره ببریم. آقای ایجادی خیلی خوش آمدید، شما رو بشنویم با صحبت‌های آغازینتون.
3: درود به همه دوستان گرامی، درود به همکار عزیز خانم شیرالی گرامی و همچنین همکارای دیگر مانند میتای عزیز و به هر حال همه دوستانی که اتاق رو میگردونند، همچنین از شما مزدک کیای گرامی و همچنین بهلول و سامان که البته من ایشون رو تا حالا ندیدم. به هر حال در ارتباط با نکته‌ای که خانم شیرالی مطرح کردن کاملا درسته. ببینید ما در جوامع مختلف وقتی که صحبت از خشونت میشه، گاهی خشونت کلامی نیست صحبت میشه، یعنی خشونتی که در کلام وجود داره و این هم در فرم میتونه باشه هم در محتوا. محتوا به این معنا که از مفاهیم استفاده کنیم که جز بیان یک دشمنی و ناسزاگویی چیز دیگری نیست و در فرم هم در واقع با شکل‌های بسیار بی‌ادبانه چنین صحبت‌های انجام بگیره. و از سوی دیگر هم که اشاره شد، ببینید عزیزان، کسانی که در درون دنیای برحال پژوهش هستن، ما هیچ بسیاری بسیاری بسیاری تا اونجایی که من همه برحال استادان دانشگاه یا پژوهشگران رو میشناسم، واقعا کسی نیست این من باشه یا این خانم شیرالی باشه. ماها خیلی با هم متفاوت هستیم، به خاطر اینکه همین مانند همین اتاق هم کسانی هم که میان صحبت خواهند کرد هم به همین ترتیب. خیلی طبیعی هستش که زوایای گوناگونی هستیم و ما به اصطلاح نمیتوانیم افراد و افکار اونها رو استانداردیزه بکنیم، یعنی یکسانسازی بکنیم، و این اساسا به هیچ وجه مطلوب نیست. متای مراتب زمانی که میپذیریم که اختلاف نظر وجود داره، هیچ موقع برای پنهان کردن اون نباید کوشش بکنیم، همیشه باید با شفافیت صحبت کنیم. متای شفافیت همیشه توأم با ادب، توأم با نوعی متدولوژی و متکی بر استدلال باید باشه اینا. و به این خاطر هم هستش که اون چی که مربوط به اسلام هست، شما خوب میدانید که در زوایای مختلف این مسئله، اون چی مربوط به اسلام، شیعه‌گری، قرآن، گرایش های مختلف تحقیقی از حداقل 20 سال اخیر واقعا بیش از گذشته نمایان شده. حال نه تنها در میان ما ایرانی ها، بلکه همچنین در فرانسه و در غرب اساسا. و واقعا هر کدوم از اینها رو که نگاه میکنیم زوایای مختلفی واقعا دارن، یکسان به هیچ وجه فکر نمی کنن. ولی شما وقتی که درون یک سمینار به فرض پژوهشگران میرین، سمینار آرامی هست، نظریات کاملا متفاوتی هستش که بیان میشون و به خاطر اینکه اندیشایی که پا میگیرن بر پایه نوع نگاه، بر پایه نوع شرایطی که ما داریم، تجربی هایی که داریم، نوع به هر حال شناخت های آکادمیکی که داریم، به ناگزیر متفاوت خواهد شد. و این اتفاقا به لحاظ این تفاوت ها هستش که بحث میتواند غنی تر بشود. بنابراین من هم در ارتباط با این واقعیتی که در برخی از این اتاق ها وجود داره، چه در عنوان این اتاق ها من آزردگی دارم، چه در ارتباط با نوع منش انسان‌ها که وقتی که برخی رو می‌بینی که واقعا ناسزاگویی می‌کنه از نظر ادب داره مورد نظرمه. ببینید همینجا بلافاصله این نکته رو میگم، همونطور که گفتم به شکل اوریان ما مسائل رو با استدلال باید بیان بکنیم و بنابراین نقد اسلام به هیچ وجه ناسزا نیست، به هیچ وجه. ولی که اونجایی که برخورد به انسانها صورت بگیره این امر باید به شکل محترمانه صورت بگیره و وقتی که به هر حال صفات گوناگونی نسبت به افراد صورت بگیره این خیلی میتواند زشت باشد، چنان که خودتون شاهد هستین در این روزهای اخیر در برخی از این سایت ها یا اتاق ها نیز وجود دارد. به این خاطر هستش که عملاً کسانی که به هر حال وارد بحث میشوند و میپذیرند و کسانی که مدراتور هستند و سامانده هستند عملا ما هممون و کسانی هم که گوش میکنند یا به هر حال ممکنه یه مقداری هم پرسشگری داشته باشند و اینا، همه ما مسئول هستیم، همه ما مسئول هستیم. اونجایی که فحاشی میشه واقعا وقتی وحشتناکه، میبینید که چند هزار

0: کیفیت بحث هستش که بسیار میتواند مورد به اصطلاح مورد گزینش باشه. به همین خاطر هستش که من به هر حال در اینجا از جناب خانم شیرالی تشکر میکنم که من رو هم دعوت کردم و در کنار هم به هر حال نکاتی رو که مورد نظر اتاق هستش رو امیدوارم که به با دلایل گوناگون و با شرکت همه دوستانی که تمایل دارن این بحث رو به پیش ببریم. متشکرم از همه شما.
1: سپاسگزارم آقای ایجادی. بله من هم با شما دقیقا موافقم. بانو بابک از اتاق رفتن؟ خیلی عجیبه. پس اجازه بدین که آقای کیا رو بشنویم تا بانو برمیگردن در خدمتشون باشیم. آقای کیا خوش آمدین، بفرمایید.
2: درود خانم دکتر، اومدن حالا اگر که
1: بله دیدم خانم دکتر، نمیدونم چی شد، مثل که باک خوردین.
3: باک خوردم. درود بر شما، چقدر خوشحالم مهناز جان به خاطر این کلابی که باز کردی، چون من هیچ وقت معمولا این کارو نمیکنم شخصا، و چقدر خوشحالم که شما این کارو کردی. همچنین بهنوش عزیزم هم در کنارمون هست، خوشحالم دو بانویی که میدانن چه میگویند. مخصوصا در مورد مدیریتر هم بگم که بارها تو اتاق شما بهنوش جان بودم در گذشته و دیدم که مدیریت اتاق رو چقدر زیبا و چقدر با درایت و با ادب معمولا ران میکنی و این خیلی خیلی خیلی مهم. هنر مدیریتری من فکر میکنم یکی از اساسی ترین کار یک اتاق یک کلاسه. درود خیلی خیلی عزیز میفرستم به مزدک و جلال ایجادی عزیزم، حالا همه اسما رو ببرم، کیا و بهلول و سامان و مصطفی عزیزم و همچنین همه شماهایی که در این اتاق هستید. چقدر خوشحالم. چرا؟ به خاطر اینکه ما جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد، از ابتدایش تلاش کرد که جپتایز بکنه، مصادره بکنه و این کلاب هاوس رو برد برای 8000 تا اتاق دوم، ظریف جان بیاد، بابا جون هاشم فائزه بیاد و همچنان تلاش کرد و متاسفانه احزاب سیاسی زیاد نتوانستن تاب بیارن و اتاق فکر جمهوری اسلامی تا یه حدودی موفق شد و این من خیلی خیلی متاثر کرد، خیلی، و بارها با بسیاری از آنها چالششون کردم و نظرم رو بهشون گفتم، انتقادم رو بهشون گفتم. انتقاد سازنده، نقد نفی نیست، نقد سازندگی است. اینو حتما باید هر روزه به گوشمون واقعا بخونیم، برای گوش خودمون بخونیم، چون ما از فرهنگ نقد نمیایم. ما حق نقد کردن نداشتیم. نقد، وقتی میگیم نقد کردی یعنی به من حمله کردی، پس باید بهت حمله کنم. این یکی از فقرهای فرهنگی ماست که باید جا بیفته و امیدوارم در این کلاب هاوس ها جا بیفته. اتاقهای زرد بسیار آوردن زدند، حتی براندازها به جون هم دیگه افتادند. ATS ها اتاق فکر رو هرگز من فراموش نمی کنم و نباید فراموش کنیم. ATS ها رو به فیک ATS، فیک برانداز، فیک نبه جمهوری اسلامی، فیک آخوند روشن فکر، اینا همه مسائل بسیار مهمیه که ما حال که یک همچین تریبونه به این عظیمی داریم که دست هیچ بنابنده، هیچ دولتی، هیچ فردی نیست که بخوان بخرن و خط قرمز بر ما بذارن و سانسورمون بکنن. تلویزیون ها سانسورمون میکنن، رادیو ها سانسورمون میکنن، بسیاری، نه همه. و الان این تریبون تو دست ماست و میتونیم به بهترین نحوه ازش استفاده کنیم. من همیشه از روز اول که اومدم یادمه که مهناز جان به من گفتن که چرا اسمه، اصلا حالم بد میشه میگی امام زمان. توضیح بسیار مهمه. گفتم به خاطر این که من به عنوان یک کافر ملحد ATS تابو شکنم و خواستم بهشون بگم همش حوار میزنید از امام زمان خودتان که وقتی که ظهور کند تازه تا پا تا ساق پای اسبش باید خون را بندازد. وای از این امام زمان شما که طبق این تاپیکی که داریم، امام زمان شما هم چقدر به خشونت متوسل می شود. و همین دلیل مخصوصا این اسم را آوردم. بارها هم حمله شد در اتاقهای اصولگراها و اینکه توهین به امام زمان ما کردی، ولی من ایستادگی کردم و لبخند بر لبام و گفتم امام زمان ما ببینید چه ها که نمی کند. امام زمان شما هم خونخوار است و هم

0: در چاه جمکران هر چقدرم پول بریزی چیزی برای شما ندارد. پس ببین امام زمان من چقدر مهمتر. این امام زمان یا این کلاب هاوس یک سمیناره، یک کلاسه. چقدر خوشحالم که گذاشتین کلاب و کلاس فلسفه سیاسی. واقعا یکی از بزرگترین راه برای ما برای آموزش ها و کلاس های مختلف دانشگاهی است، چه دانشگاهیش باشه، چه دبیرستانیش باشه، چه مدرسه ابتدایی باشه، برای کودکان، برای خانواده ها، برای والدین. ما اگر بتونیم با این روشی که الان شروع شده به نظر من، و باید سفت محکم همه شماهایی که اودینس هستید، خیلی مهمه که همه ما مواظب باشیم، حواسمون از خردمون استفاده کنیم، وارد اتاقهای زردشون نشیم، جمع نکنیم خودمون رو در اونجا، به خرد خودت داری توهین میکنی، و سعی کنیم از این فرصت طلایی که در بهترین شرایط زندگی ایرانی و افغانستانی به وجود آمد، تلاشمون رو بکنیم که بهترین استفاده رو برای صورت مسئله دشمن اصلی که کل نظام جمهوری اسلامی است. نه اما داریم و یا اگر داریم، هیچی نداریم. جمهوری اسلامی هیچی نذاشته که بخواد به اصطلاح اصلاح طلبان که تاجز دادن، باز با وقاحت میاد میگن ببینید میشه اصلاح کرد. یعنی واقعا فاجعه این خیانتکاران رو ببینید تا کجا دارن میرن به اسم اصلاحگرها. سخن رو کوتاه کنم، خیلی خوشحالم الان تو اتاق عربی بودم در مورد اوکراین و روسیه، و هر وقت اتاق عرب ها میرم واقعا لذت میبرم. اینو بذاریم به شما بگم، واقعا انقدر آرام و مؤدبانه با هم صحبت میکنن، کسی تو مایک دیگری نمیره، چقدر محترم من با هم. من لذت میبرم از این درایتی که در اتاق بسیاری، نه همه، بسیاری از اتاقهای عرب ها گوش میکنم و میآموزم. اینم خواستم بگم که وقتی که ما با خشونت بر عرب ها میتازیم و نجات پرستی کردیم و همچنان میکنیم، حواسمون باشه مردم رو، ملت ها رو از دولت ها، مردم رو از دکانداران دین باید جدا کنیم. این یکی از اساسی ترین کار دوباره سازی فرهنگی من و توست که اول روی خود باید کار کنیم و بعد روی خانواده و دیگران. سپاسگزارتم مهناز عزیزم و خیلی خیلی خوشحالم و در کنارت، با افتخار در کنارتون هستم.
1: سپاسگزارم بانو دکتر بیترا بابک، خیلی لطف دارین شما به بنده همیشه. من واقعا خیلی باید خوششانس باشم که با شما بانوان عزیز کشورم آشنا هستم و در کنارتون هستم. دوستانی که به جمع ما پیوستید، در کلاب کلاس فلسفه سیاسی در خدمت اساتید محترم هستیم با یک تاپیک روحانیت شیعه همواره به خشونت متوسل میشد. بنده کانال تلگرامی بانو شیرالی رو براتون اینجا پین کردم، اگر که دوست داشته باشید میتونید فالو کنید. دوستانی که در هند رایز هستید، امیدوارم که پوزش بنده رو بپذیرید. اجازه بدید که مبحث یه مقداری پیش بره، صحبت با تشکیل بشه، بعد از شما دوستان حتما درخواست میکنیم که تشریف بیارین روی استیج و سوالاتتون رو بپرسید. آقای کیا، خیلی خوش آمدید و در خدمتون هستیم.
2: درود و عرض ادب خدمت تمام عزیزان، بانو مهناز شیرالی که دعوت برای من دعوت فرستاد، و خیلی خوشحال هستم از اینکه این اتاق بسیار خوب رو شکل گرفتید، و درود میفرستم به تمام عزیزانی که روی استیج و آدینس هستن. من فقط یک کوتاه عرض کنم، و اینکه صحبت آخر خانم دکتر میترا بابک که چه کار کنیم که ملت ها یا مردم را از دکانهای مذهبی یا حالا روحانیت باید چه کار کنیم که جدا کنیم، من اینجا نقطه خودم رو میگذارم و اجازه میخوام بانو بهنوش، آقای بهلول اول صحبت بکنن و بعد از آقای بهلول اگر اشکال نشه من صحبت کنم. مرسی.
1: حتما حتما، خیلی خوشحال میشیم. آقای بهلول خوش اومدید، امروز جای من و شما عوض شده، بفرمایید در خدمتتون.
3: بله، درود بر شما، درود بر همه عزیزان ایرانیان هر کجای دنیا که هستید. ببینید، ادبیات خشونت یا اون چیزی که من ازش یاد گرفتم از دوست عزیزم، الهیات خشونت، آیاتی مثل آیات جهاد آیاتی مثل آیاتی که به ارتداد اشاره میکنه، یا الرجال و قوامون عن النساء تا اونجایی که میاد و از فضربوهن نمیگه، و احکام و آیات و احادیثی از این دست. ادبیات و الهیات خشونتی است که در حال در قرآن، در روایات و سایر منابع اسلامی وجود داره، عقل و اجماع، و فقهای شیعه هم از این استفاده میکنن برای اینکه اون هژمونی خودشون، اون کالت خودشون رو گسترش بدن، حفظ کنن و برابر قول خودشون ازش دفاع کنن. خب سخن گفتن در این زمینه در نزد اساتید بزرگواری مثل آقای ایمان سلیمان امیری و آقای دکتر ایجادی و خانم مهناز شیرالی گرامی اطلاعی کرامه و وقت دوستان رو هم میگیره. اما یه نکته ای رو میخواستم اشاره کنم، قبلا هم به خانم شیرالی نوشتم. ببینید جمهوری اسلامی یه کاری کرده که قرائت رسمی دین رو صرفا قرائت ولایت مطلقه فقیه ارائه کرده به مردم، و خب در سالهای اخیر این سیل دینگوریزی که ایجاد شد که خیلی هم مقتنمه، یه هسته سختی مونده که خیلی دین باورن، و این هسته سخت دین باور از قضا خیلی هم دوگم هستن. چون من یه وقتی در استیج هام از روحانیون استفاده میکنم، قصدم اینه که این روحانیون رو به مردم نشون بدم، خصوصا به اون هسته سخت قدرت، به اون هسته سخت قدرت که البته لفظ درستی نیست در این مورد، به اون بخشی از بدنه دینمداری که اتفاقا قرائت‌های دیگر رو هم ندیده. وقتی این آقایون یا خانم‌های باورمند با نوع دیگری از روحانیت مواجه میشن که قائل به جدایی دین از سیاست هستند، یا قرائت های دیگری رو باور دارند که این خلاف قرائت رسمی حاکم در جمهوری اسلامیه، متوجه میشن که قرائت های دیگری هم از اسلام وجود دارد. همین باعث ایجاد تزلزل در اندیشه های اونها میشه، چرا که خب درست در تعارض با اون چیزی که بهش باور دارند میرسن. و اصولا چون فقه شیعه هیچ وقت دو به علاوه دو درش چهار نمیشه، با پیشرفت در این تزلزل، با ایجاد این گسست، کم کم به جایی میرسن که خب خیلی فکر میکنم مد نظر سایر عزیزان باشه و مناسب حال و روز آینده جامعه ما. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم، خیلی جامع مثل همیشه. خب آقای کیا، اگر که دوست داشته باشین الان ادامه بدین ما در خدمت.
2: بیشتر صحبت‌های من خب با بهلول یه جورایی که در ادامه صحبت‌های ایشون هست. من زمانی که خب یک اتاق رو میخوام استارت بکنم، خب از اساتیدی محترمی که روی استیج هستن و تمام این عزیزان دارای سبک هستن، دارای تفکر بسیار برای آگاهی رسانی درست هستن، خب ما متقابلا استفاده میکنیم. ولی خب باید چه کنیم؟ کسانی که در استیج های بعضی از این حالا معتقدان، کسانی که اعتقاد دارن یا به سمت و سوی شک رفتن، چه کار باید بکنیم که اون مخاطب ها یا اون کسانی که در زیر این استیج ها هستن ذره شک در تفکر اینها به وجود بیاید؟ اگر که ما در یک اتاق هایی که در استیج هایی که همه تم تفکر هستیم، به نظر شما اساتید آیا جرقه پیش می آید؟ آیا ما به سمت آگاهی رسانی می رویم؟ نظر من، نظر شخص من اینه که با سیاست، اگر اسمش سیاست است، اگر هر اسم دارد، باید استفاده بشود که از این امام زمان خانم دکتر میترا بابک که اسمی که روی این اپلیکیشن گذاشتن، باید جوری استفاده بکنیم که ما از طریق آگاهی رسانی و از طرف پژوهشگران و کسانی که استفاده میکنه روی استیج ها، صحبت های این عزیزان به سمت این مخاطبای این اشخاص ها برود و باور بشود به این که میشود شک کرد به اعتقاداتی که آنها حتی لای اون کتاب را باز نکردند، آنها حتی اون کتاب را به فارسی نخوانده‌اند، آنها حتی نمیدانند چه چیزی را دارند پرستش و تقدس میکنند. نظر شخص من به این سمت است، وگرنه کسی که بخواهد توهین به بانوان کند یا هر آن چیزی که علاوه کرامت انسانی منفی باشد از طرف من محکوم است. ولی نظر من بیشتر بیشتر و بیشتر به سمت آگاهی رسانی درست است. ممنون. من دوباره در بخش دوم اگر فرصتی بود دوباره من اگر اجازه بدید صحبت کنم. مرسی بانو بهروز.
1: حتما خواهش میکنم در خدمتتون هستیم. من از سامان عزیز خواهش میکنم که اگر اجازه بدن ما در خدمت آقای سلیمانی امیری باشیم و بعد به ایشون برگردیم. آقای امیری خیلی خوش آمدید، بفرمایید شما رو بشنویم.
4: درود بر شما سروران عزیزم، خیلی خرسند شدم. من امروز بیرون از منزل بودم، ناگهان کلاب رو که باز کردم دیدم اتاق کلاس فلسفه سیاسی است. بسیار مفتخرم که در این جمع فرهیخته حضور دارم. خب عرایزی که من خواهم داشت برمیگردد به عنوان اتاق، یعنی فلسفه سیاسی، که ما در اون با اصول و ارزش‌هایی که شالوده زندگی سیاسی رو میسازه کار داریم. در واقع پرسش اصلی فلسفه سیاسی در این است که راه سازماندهی جامعه چیست؟ بهترین راه کدام است؟ چه امکاناتی برای مردم فراهم میشه که اون جامعه ساخته بشه؟ از اینجا پلی میزنم به عنوان موضوع اتاق. همان گونه که دوستان مستحضر هستند، وقتی ما به جوامع غربی، به پدیده‌هایی که در اون جوامع رخ داده نگاه میکنیم، این وقایع جدا نیستند از تئوری و نظریه ها و اندیشه های اندیشمندانی که پیشتر در اون حوزه اظهار نظر کردن. یعنی شما نقش نوشته های روسو رو بر انقلاب فرانسه میبینید، یا دیدگاه های جان لاک رو در اعلامیه استقلال امریکا. همه اینها تأثیر گذارن. ما وقتی به روحانیت شیعه و مسئله خشونت به عنوان یک پدیده به خصوص اسلامی نگاه میکنیم، طبیعتاً باید نگاه بکنیم که این ارزش‌گذاری خشونت برای ایجاد یک جامعه از چه منظری بوده. طبیعتاً در صدر اسلام ما بقایی رو دیدیم که حالا در ادامه سعی خواهیم کرد به فراخور و زمان موضوع به اون بپردازیم. در درون جامعه شیعه هم خشونت به عنوان یک اقتدار شناخته شده. من تفاوت قائلم بین قدرت و اقتدار. قدرت عاملی است که الزاماً ممکنه مشروع یا مقبول نباشه، اما اقتدار یک عامل مشروع است. یعنی اگر من دیگری رو به اجبار یا با قدرت خودم مجبور به کاری بکنم که قانونی نیست، دارای قدرت هستم، اما دارای اقتدار در تعریف سیاسی اون نیستم. اقتدار در واقع نوعی قدرت مشروعی است برای انجام فشار. در واقع ما وقتی به پدیده خشونت نگاه می‌کنیم در درون جامعه اسلامی، چه در بعد حقوقی اون، چه در بعد سیاسی اون، چه در بعد احکام اون، میبینیم که یک نوع خشونت مقدس به عنوان یک اقتدار مشروع در این دین و به خصوص مذهب به رسمیت شناخته شده. شما حتی در درون جامعه شیعی یگانه اولویتی که شیعیان در خصائل و خصایص علی ابن ابی طالب میبینن، اون خشونت یا شمشیر ذوالفقاری است که همیشه به عنوان یک نماد به همراه داشتن. عدالت علی هم در واقع ذیل همین اقتدار و قدرت خشونت مشروع او تعریف شده. خب طبیعی است وقتی روحانیت ابزارهایی رو در اختیار داره که من حالا در آینده به اون خواهم پرداخت، و از طرفی هم با جامعه‌ای روبروست که دیدگاهی دارد متکثر و طبیعتاً با مفاهیم مدرن آشنا شده، ارزش هایی که او به دنبال سازماندهی جامعه هست در تضاد قرار میگیره با ارزش هایی که مردم به دنبال اون هستن. بنابراین سعی میکنه اون خشونتی رو که در درون ایدئولوژی خودش مقبوله، مشروع، منبع اقتدار هست رو در جنبه های مختلف به کار بگیره. من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم. در آینده اگر فرصتی شد سعی خواهم کرد به شکل جزئی تر به این مسئله نگاهی داشته باشیم. ممنونم از خانم شیرعلی عزیز و دیگر سروران بزرگوارم که دعوت کردن که دقایقی در خدمتشون بیاموزم. ممنونم از شما.
1: سپاسگزارم. استفاده کردیم. از مادرایتورهای عزیز هر زمانی که نیاز بود که در بحث وارد بشین خواهش میکنم که فقط اون مایک بزنید، بنده در خدمتتون هستم. سامان عزیز خیلی خوش اومدی، بفرمایید شما رو بشنویم.
5: درود خدمت همه عزیزان. ببخشید من سر کار هستم، حالا یه تایم خالی اگه گیر آوردم حتما میام برای صحبت.
1: سپاسگزارم. آقای بیگلار خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
6: من درود میفرستم خدمت تمام سروران حاضر در اتاق و دیگر باشندگان در پایین، در اتاق پایینی. سپاسگزارم و باعث افتخاری که در کنار شما سروران هستم. در ذیل تیتر اتاقتون خب جناب سلیمانی خیلی کامل صحبت کردن که این برای چی توسل به خشونت میشه که در ذات، به خصوص در ذات اسلام شیعه است. من یک نگرش اجتماعی داشتم. به باور ما جامعه ایرانی باید از اسلام عبور بکنه. حالا این عبور اسلام به چه معناست؟ نه اینکه زیر پای خودش له بکنه، فکر کنم این امکان پذیر نباشه، بلکه با کمک کنشگران اجتماعی که ما اینجا شاخصهای خوبی رو داریم، جناب ایمان سلیمانی هستند که مسائلی که مطرح میکنن درون دینی اوضاع و احوال از نظر نگرش تاریخی دارن، جناب ایجادی رو داریم، بانو مهناز شیرعلی رو داریم، میترای گرامی رو داریم که به اصطلاح از نقطه نظر تخصصی خودشون به این منظر مینگرن و این باعث یه روشنگری میشه که نگرش انسان‌ها یا جامعه ایرانی به سمت گذر از اسلام بره. این به این معناست که بی اهمیت بودن مذهب در جامعه کنونی، در جامعه مدرن، در جامعه انسان 2022 یا سده 21 واقعیت چقدر بی ارزش میتونه باشه و پیشرفت‌های جوامع نشون میده که مذهب تنها اثری که میتونه داشته باشه در حیطه خصوصیش هست و ما باید این تفکر رو در جامعه جا بندازیم توسط کنشگران فرهنگی و اجتماعی که این گذر خیلی با آگاهی کامل انجام بشه و اهمیت مذهب در جامعه مشخص بشه یا بی اهمیت بودنش در جامعه امروزی مشخص بشه و مردم خودشون با دانایی خودشون این گذر رو انجام بدن. من فکر کنم تا به اینجا کافی باشه. مزاحم وقت دیگران نمیشم، در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم از مشارکت شما. من میخوام از دوستان حاضر در استیج عذرخواهی بکنم. برگردیم به مادریتورهای عزیز و در مبحث خشونت در شیعه و تبلیغ اون توسط روحانیت، اگر که ممکنه بانو شیرعلی یک چند نمونه برای ما مثال بزنن و به علتش بپردازن که بتونیم این بحث رو بیشتر باز کنیم و بعد در خدمت دوستان دیگر خواهیم بود. خواهیم شیرعلی بفهم.
7: بله، ممنون بهنوش جان. برای اینکه وارد بحث بشیم مسئله خشونت روحانیت شیعه و من چرا این سوژه رو انتخاب کردم، ولی قبل از اینکه باز وارد بحث بشیم من خواستم بگم که اینجا من به عنوان کسی حرف نمیزنم که اسلام رو از دید معنوی یا از دید الهیات باش رابطه داشته باشم. من جامعه شناسم برای جامعه شناس چیزی به نام دین به صورت مجزا از جامعه وجود نداره. دین فرایند عقاید و کارهاییست که افراد یک جامعه انجام میدن. همیشه هم گفتم نوربر الیاس میگه ادیان نه وحشی هستند نه متمدنند. آدم هایی که به اونها اعتقاد دارند اگر متمدن باشن دینشون هم متمدنه، اگر وحشی باشن دینشون هم وحشیه. این یک انتخاب تحقیق محققه، یعنی که من از این زاویه با مسائل برخورد میکنم. دوستانی که صدای منو توی کلاب هاوس میشنون گاهی اوقات برای من پیام های پرمهری سرشار از فحش و حتاکی میفرستن که تو چرا از اسلام دفاع میکنی؟ من از اسلام دفاعی ندارم بکنم، به خاطر اینکه اصلا معتقد نیستم همچین چیزی وجود داره ورای مسلمان ها. کار من جامعه شناسی است و تحلیل رابطه‌ای که انسان‌ها با این عقایدشون برقرار می‌کنن. این که بخوام از دینی دفاع بکنم یا دینی رو زمین بزنم انتقاد بکنم کار من نیست. و اگر منتظرید که من مثلا بیام اینجا و آنچه که در تخصصم نیست انجام بدم، خب انتظار بیهوده‌ای است که شما دارید از من. من به عنوان محقق سرلوحه کار من این فرمول اسپینوزا است که میگه که نه بخندیم نه گریه کنیم نه تنفر داشته باشیم، بلکه تلاش کنیم که بفهمیم. نی غیغ نی پلوغه نی عیغ مکمخاندغ. میگه که وظیفه ما، وظیفه یک محقق اینه که بفهمه چه اتفاقی افتاده. سوالی رو که من اینجا مطرح کردم به عنوان اینکه چرا ما در روحانیت شیعه اینقدر خشونت میبینیم. از بعد از به وجود آمدن روحانیت شیعه به دست شاه اسماعیل اول در 1501، زمانی که سلسله صفویه تأسیس میشه توسط شاه اسماعیل اول 1501 میلادی، پروژه تشیع به عنوان یک پروژه سیاسی شاه اسماعیل به وجود میاد و خب داستانش رو میدانید دیگه چه اتفاقاتی میفته. ببخشید. بعد از اون میبینیم که ما از قرن 16 تا امروز، یعنی در واقع چیزی حدود 5 قرن، وقتی که به تاریخ روحانیت شیعه نگاه میکنیم، و من خیلی از کتاب قصص العلمای تونی کابونی استفاده کردم برای اینکه به نتیجه‌ای که الان میخوام برای شما بگم برسم، به شدت متوجه شدم که تاریخ روحانیت شیعه با خشونت همراه. یعنی که هر بار که روحانیون دوچار مشکل میشدن و بسیار هم پیش میامده، کسی قدرتشون رو زیر سوال میبرده و تحمل نمیکرده که اینها بخوان برای خودشون روحانیت بکنند، شاید اینجور بشه گفت، اینها جوابی که میدادند جواب قهرآمیز بود و با به خشونت متوسل میشدند. از صوفی کشی آغاز کردند که همین صوفی کشی باعث نابود شدن سلسله صفویه شد. من که میدونید که خاندان صفویه خودشون از در ابتدا اینها یک خانواده صوفی بودن. بعد که صوفی ها رو تار و مار کردن به اخباری ها رسیدن، بعد اخباری ها رو تار و مار کردن آمدن به بهایی ها رسیدن. هر بار هم که مشکلی برشون ایجاد می شده قهر و خشونت و اینها. آخوندی بوده به نام بهبهانی، به معروف به صوفی کش، که اون البته اخباری ها رو نابود می کنه. تا داستاناش همه هست دیگه، میتونید نگاه بکنید، میتونید ویکی‌پدیا ببینید یا اینکه خود کتاب تونکابانی رو نگاه بکنید. یا آخوندی هست مثل شفتی که اصلا اون روز من با خانم دکتر بابک صحبتش رو میکردم، خانم میگفتم کسی بوده که اصلا یک کتاب نوشته درباره اینکه جزای اسلامی رو، حدود اسلامی رو آخوند باید خودش را چیز کنه، جاری کنه و این ثواب داره. کارش هم این بوده که خودش مثلا دست قطع میکرده، سر میبریده و بعد به خلسه میرسیده و همونجا نماز میخونده و میگن توی باغ خونش مجرمین رو که میکشته دفن میکرده. خب این روابط روابطی هستن که بسیار خاص در ارتباط با خشونت. حالا در مورد شفتی مثلا میگیم ما با یک پسیکوپات در ارتباط بودیم، یا در مورد آخوند بهبهانی

با درود دوباره خدمت دوستان گرامی، بخش سوم برنامه پاسخ به پرسش ها رو در خدمت شما هستم. پوزش میخوام اگر واقعا این برنامه طولانی شد، ولی خب نیاز هست که من بتونم به پرسش های دوستان پاسخ بدم و این در واقع طولانی شدن مباحث، دو سه بخش شدن اون رو شما به بزرگواری خودتان ببخشید. به هر حال سعی میکنیم که این مطالب رو کوتاه‌تر در این بخش عرض کنیم که دیگه به بخش چهارم نکشه. خب دوست دیگری پرسشی داشت و آن این که در مورد علم الله که آیا علمش فقط محدود به محیط حجاز بوده و از مردمان دیگر مکانها و زمانها مطلع نبوده است، زیرا بسیاری از علومش نشان از محدودیت ذهنی یک انسان مثل محمد میدهد. خب طبیعیه. ببینید، شما اگر به عنوان یک مؤمن بخواید به داستان نگاه بکنید، خب داستان خیلی متفاوته. اما اگر بخواید یک کتاب رو در محضر و منظر استدلال‌های عقلایی قرار بدید، طبیعتاً مشکلات عمده‌ای در قرآن وجود داره، مشکلات علمی شدیدی در قرآن وجود داره، نوعی داستان پردازی های غیر عقلایی، استدلال های مغالطه آمیز، پر است از این اشتباهات و مشکلات در خود قرآن. خب طبیعتاً موارد متعددی بنابر همان باورهای آن زمان اعراب وجود داشته که در قرآن هم متبلور شده، که مثلا در آسمان کوههای یخ وجود دارد یا به نوعی ستارگان وقتی بر زمین می افتند. خب این درکه یک عرب رو نسبت به مثلا یک ستاره نشان میده که گویی مثلا یک چراغ کوچکی است که بر روی زمین میتواند بیفتد. در مورد انواع و اقسام حالا مسائلی که در قرآن آمده، قلب رو جایگاه اندیشه و حکمت دانسته، که خب شما اگر به کتب سیره و سنت هم نگاه بکنید، دائما از قلب به عنوان در واقع اون مخزن تفکر یا در واقع وسیله‌ای که با آن میشود فقه رو به نوعی استخراج کرد، اندیشید، حکمت رو، که حتی محمد میگوید که آمدن قلب من رو شکافتن و اون رو پر از حکمت و ایمان کردند، و این داستان ها کاملا جریان محیطی بوده و در این شکی نیست. حتی روایت هایی هم که از علم محمد، پرسش هایی که از اون میشد و حتی از علی ابن ابی طالب میشه، که اینا در علل الشرایع یا کتاب های دیگر به راحتی دوستان میتوانن به اون نگاه بیندازن، نشان از خیلی کودکانه بودن ادعاهاست. یعنی نویسنده اون یا کسی که مدعی هستند آورده، اگر خدایی باشد که حداقل سازنده جهانه، باید متوجه بوده باشد که زمین چند اندازه قدمت داره و اساساً این که اول زمین رو آفریدم، آسمان رو بعد آفریدم، یا بالعکس، یا خورشید در مدار مشخصی در حال گردشه که بعد اون رو ربط میدن به روز و شب در سنت و روایات و بسیاری امور دیگر. مثلا شما علم الله رو که مثال میزنی، خب در روایات اگر دقت بکنید، این الله فرشتگان متعددی داره، کارگزاران متعددی داره. حالا مثلا روایت هایی هست که میگه بله در روز جمعه خداوند فرشتگانی رو میفرسته در درب کنار حالا مساجد مینشینن و بعد هر کسی که وارد میشه اینها در لوح زرین نام او رو مینویسن. زمانی هم که امام جماعت نماز رو تمام میکنه و بیرون میره، اینها این در واقع لوح های زرین رو میپیچن و میرن به سمت بالا. خب این نشان علم محدود خداست، چون ظاهرا خدا نمیداند، چون در بنوی فرشتگان باید اونها رو یادداشت بکنن، در اختیار او قرار بدن که ایمان سلیمانی امروز آمد، حسن نیامد، عباس غیبت داشت، فلانی مثلا امروز نبود. خب اینها نشان از علم محدود خداوند داره، یا به نوعی اندیشه هایی که او سعی میکنه به عنوان احکام به مردم بده، گاهی وقتا بسیار مضحکه. یعنی اینها نشان دهنده این نیست که این کتاب مردم اعصار دیگر رو مد نظر داشته، ذهنیت او ذهنیت مردم سرزمین های دیگر و حالا به نوعی قرون بعدی، هزاره های بعدی باشه. کاملا این مسائل مشخصه و این در مورد قرآن هم نیست. ابتدا در تورات این مسائل پیش آمد، افرادی مثل اسپینوزا و دیگران آمدن ایراداتی رو بر تورات گرفتن، از یهودیت بیرون آمدن، تکفیر شدن، بعدها انجیل و کتب دیگر هم به همین نحو مورد به نوعی نقد قرار گرفت. شما مثلا در قرآن نگاه میکنید، طرف پرسش میکنه از روح،
روح چیه؟ به من پاسخ بده. خب محمد جوابی نداره بده. خب چه بگوید؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، از علم فقط محدود به شما دادیم، روح هم به امر پروردگار من است. مثلا در آیه 85 سوره اسراء آمده، یا در آیه 34 مثلا سوره لقمان، آنچه که در شکم مادران هست چیست؟ خدا فقط میداند. ساعت نزول باران کیه؟ خدا فقط میداند. خب چیزی که امروز بشر به راحتی اون رو فهمیده. یا مثلا داستان‌هایی در مورد خلقت انسان از گل که حالا چندین بار هم حرفش رو تغییر میده، اینا کاملا نشون دهنده این است که حتی اون کسی هم که سعی کرده این رو بنویسه حافظه نداشته، این قدرت رو نداشته که بتونه جلوی برخی از این آیات رو بگیره که متناقض نباشن، متعارض نباشن، مخالف یکدیگر نباشن. ولی خب یک مؤمن سعی میکنه اینها رو تغییر بده، کلمات رو جابجا بکنه، هزار جور در واقع توجیه بکنه. شما برای اینکه بتوانید متوجه این مسئله بشوید، باید به کتب روایی و تفسیری متقدم نگاه بکنید. یعنی فرض کنید یک آیه آمده، شما میخواهید بدانید منظور این آیه چیست. طبیعتاً بهترین حالت این است که از صحابه پیامبر اسلام و مفسرین راویانی که نقل‌های آن زمان رو آورده اند دقت بکنید و ببینید چیست. یعنی دقیقاً این که من به عنوان استاد دانشگاه نشستم در مورد یک حالا فرمولی، در مورد یک پدیده‌ای دارم سخن میگم. بهترین نقل برای که منظور من رو بفهمید آن مسئله است که شاگردان من میتونن اون رو توضیح بدن، یا به نوعی با من سخن گفتن، اون رو تفسیر کردن، من هم در مورد اونها جواب دادم و اونها میتونن این رو بفهمن. بعدها به واسطه علم اشتباهات مکشوف شد، معما چو حل گشت آسان شود، داستان این شده. دینداران آمدن و گفتن خب چه بکنیم، ما تا دیروز میگفتیم خداوند چون اینه، او علم واسعه، حکمت بالغه و این داستانها داره، امروزه چه کار بکنیم که خب اینها رو بخوام توجیه علمی بکنیم. لذا مجبور هستن با کلمات بازی بکنن. و خب چون غالبا هم مؤمنان اسلامی، من با عرض پوزش از این عزیزان عرض میکنم، قدرت تعقلشون کودکانه هست، گاهی این داستانها رو باور میکنن، گاهی این استدلالها رو میپذیرن. اما در قرآن وقتی حالا ما بحثایی داریم در خصوص اسلام و احکامان در ترازوی تعقل، بارها نشان دادیم که چقدر احکام ساده و پر از اشتباه است، چقدر آن مؤلفه هایی که به خدا نسبت میدهن بی محتوا و مهمله، چقدر آن ادعاهایی که برای مسائل علمی قرآن شناختن بی محتوا است. مسائل بسیار روشنی در قرآن هست که برخلاف عقل، برخلاف حتی گفتار متعقلانه هست. یعنی من ایمان سلیمانی وقتی امروز میخوام یک کتابی بنویسم، با همه علم ناقصم سعی میکنم 10 بار این رو نگاه بیاندازم که اشتباهی در اون نباشه حداقل، یا قابل دفاع باشه. اما بسیاری از آیات قرآن رو شما نگاه میکنید با هم متعارضن، امروز یک چیزی فردا جور دیگری، بعد میگن ناسخ و منسوخه، بعد از اون میبینید مثلا یه آیه میآورد، بعد نشان میده میگه خداوند دانست که چنین نیست، این گونه است، بعد از اون میبینید در مورد مسائل علمی سخن میگه، نمیداند جهان رو در چند روز خلق کرده، یک روز 6 بار، یک بار 8 بار، به هر حال به نوعی رفتار میکنه که کاملا نشان از یک محیط زدگی در این کتاب هست که حتی برای قرنهای بعد هم محل بحث بود. اساسا به وجود آمدن علم کلام در اسلام در حجاز محقق نشد. علم کلام با بیرون آمدن اسلام از حجاز در سرزمین‌های دیگر رخ داد. یعنی قرآن وقتی آمد آنقدر کودکانه و بچگانه بود، وقتی در برابر پرسش‌های خب سرزمین‌های دیگر مردمانی که بودند صاحب علم بودند قرار گرفت، باید از خودش دفاع می‌کرد. در نتیجه عده‌ای آمدند به عنوان متکلمین، یعنی کسانی که از عقل استفاده می‌کردند برای اثبات اصول دینشون، ضروریات دینشون، نه به معنای آزاداندیشی. بنابراین این جماعت می آمدن سعی می کردن این کلمات رو تعبیر بکنن، تفسیر بکنن، برای علم خدا، حکمت خدا هزاران چیز بیاورن. ولی شما به راحتی می توانید متوجه بشوید که این کتاب کاملا محیط زدگی است و کاملا ناشی از یک نوع علم ناقصی است که حتی در سرزمین های دیگر نوع متکامل تر اون وجود داشت. شما مثلا وقتی به کتاب فخر رازی تفسیر او مراجعه بکنید، حتی کتاب
البته و تاریخ که نوشته مقدسی هست نگاه بکنید، ایشان اقوال بسیاری از افراد رو آورده، اندیشمندان، افراد مختلف، که مثلا آب باران از کجا میآید، شب و روز به چه دلیل هست، جزرومت، حتی این رو هم به صراحت اشاره میکنه، میگه جزرومت طبق برخی از اندیشه حالا فیلسوفان یا افراد دیگر حاصل تأثیر حالا به نوعی سیارات، ستارگان و این هاست. حالا علی ابن ابی طالب چه میگه؟ میگه نخیر، یک فرشته در واقع موکلی است بر آبها به نام رومان. وقتی او پاش رو در آب میگذاره، آب میاد بالا، وقتی پاش رو برمیداره، آب میره پایین. این دقیقا ایشون گویی تشت آبی رو در جلوی خودش تصور کرده بود که خودش پاش رو میشست، میذاشت داخل آب، آب میومد بالا، میره پایین. بعد احساس کرده بود که خب حتما در مورد جهان ما هم همین گونه است، اگر آب دریا بالا میاد، جزر و مدی رخ میده به واسطه قرار دادن پاس. این نوع در واقع علمی بوده که اینها داشتن. حالا به ادعاهاشون توجه نکنید، انا مدینت العلم علیون بابوها، این داستان ها این هستش که بله، از نظر یک انسان متعقل بسیاری از آیات قرآن غیر علمی، نادقیق، نامفهوم، پر است از مغالطه، سوالات چیز دیگری است، پاسخ چیز دیگری هست. مثلا سبب بدر و هلال ماه چیست؟ ایشان اشاره میکنه که به این دلیله که شما راه ها رو پیدا بکنید. مثل اینکه کسی سوال بکنه که دلیل بالا آمدن خورشید چیست، کسی بگه بخاطر اینکه من گرم بشم، خورشید میاد که من گرم بشم. خب اینها نشان دهنده این است که آن کسی که اینها رو میپرسیده و کسی که پاسخ هم میداده یک انسانی بوده در سطح بسیار نازل و ابتدایی از مسائل علمی و منطقی. خب دوست دیگری سوال پرسیدن، چرا سوره های مثل احزاب که منطبق با منافع محمد نازل شده باید برای انسان‌های دیگر ماندگار شده باشه؟ خب طبیعتاً چون قرآن در زمان محمد جمع نشد و بعدها جمع‌آوری شد، عده‌ای فکر کردن که وجود این آیات بعد هم نیست، به هر حال میتونه نشان دهنده سیر تاریخی و اینها باشه. بله بسیاری از آیات همین مسئله است که من عرض کردم، متعقلانه نیستن. چه دلیلی دارد شما در یک کتابی آیاتی رو بیاورید که مختص یک نفریه و با مرگ او هم اون احکام تعطیل میشه، دیگه فایده ای نداره؟ بله این داستان ها متاسفانه در قرآن وجود داره و برای ما البته سودمنده که میتوانیم محمد رو بشناسیم و بر اون نقدهایی هم وارد بکنیم، ولی حداقل از نظر یک انسان متعقل که میخواد قرآن رو کتاب حالا حکمت بداند، کتاب حالا به نوعی هدایت بداند، چندان توجیهی نداره. خب دوست دیگری تقریبا نزدیک به سوالات قبل پرسیدن درباره اشکالات علمی قرآن و مطالبی که مراجع شیعه مثل مکارم شیرازی سعی کردن آن را مالکشی کنن صحبت کنید، مثل محل خروج منی که قرآن آن را. بله خب ببینید، عرض کردم حتی پیشتر در خصوص شیر مادر. خب اینها ببینید، وقتی کسی متولی دینه نمیاد بگه پدر من یا خدای من یا دیگری نمیفهمیده، اون مجبوره به هر طریقی این رو توجیه بکنه و از این دست مفسرین کم نیستن، الزاماً مراجع نیستن که مکارم شیرازی یا دیگران باشن. نه، شما کتابای تفسیری جدیدی که برخی از این افراد می نویسن، مسائل علوم مدرن رو میخوان با قرآن تطبیق بدن، کاری که مثلا در یهودیت انجام شد، در مسیحیت انجام شد، بی نتیجه بود، حالا این آقایون دوباره اومدن چرخ رو از نو اختراع کنن. بله هیچکدوم وجاهتی نداره و به نوعی کودکانه است، توجیه اون کار کودکانه تره و برای همین هست که عملا مردم چندان اهمیتی به این چیزها نمیدن. ولی خب طبیعتا متولیان دین یا افراد دیگر بنابر غرایز مختلف، حالا یکی اعتقاد داره، ایمان داره، داره اون رو اصلاح میکنه، یکی منافعش در این هست، به هر حال که از این کارها انجام بده. ایده هم خب قلم به مزد هستن، طرف میاد برای دین اسلام یک حالا تئوری بنویسه، یک توجیهاتی انجام بده که در کنار اون بتونه از مواهبی سودی، چیزی هم که به اونها میدن، بهره مند بشه. خب دوست دیگری در مورد ختنه در اسلام سوال کرد. ببینید دوستان، اتفاقا یکی از مسائلی که من پیشتر عرض کردم بر این بودم که ادیان ابتدایی، فلسفه اونها، دیدگاه اونها رو بررسی کنم، وجود همین احکام اقوام بدوی و ابتدایی در ادیان متکاملتر هست. مثلا شما در یهودیت، در مسیحیت و در اسلام همینها رو میبینید، ولی سبقه و سابقه اون در این سه دین نیست، بلکه به پیشترها باز میگرده.
مسئله ختنه، خب سابقه اون بر ما مشخص نیست که از کجا آمده، فلسفه اون چه بوده و چه کسی آورده، ولی ظاهرا اقوام متعددی در آفریقا، در بومیان استرالیا و در جای دیگه وجود داشتن که اساسا ربط و نسبتی هم با ادیان ابراهیمی نداشتن که بگیم حالا این رو موسی مثلا خدا گفته ختنه بکن، ابراهیم ختنه بکنه و بعد اینها هم یاد گرفتن و انجام دادن. نه، خب بومیان و استرالیا که اساسا چیزی به نام ابراهیم و اینها نمیشناختن. مسئله برمیگرده به یک دیدگاه واحد در میان انسان‌ها، انسان‌هایی که از طبیعت کمک میگیرن برای شناخت و خب میدیدن این باروری، بارداری، تولید، تناسل، تولد، انواع و اقسام اینها رو میدیدن. طبیعتاً وقتی شما در میان اقوام ابتدایی نگاه بکنید، خدایی وجود داشته است که به نوعی خدای باروری بوده. حالا شکل اون رو شبیه آلت تناسلی میکشیدن، مجسمه های اون رو میساختن. خب برای این خدا قربانی هم می دادن. آن چیزی که می توان اندیشید این است که ختنه اساساً نوعی قربانی برای کسب رضایت خدای باروری است، یعنی خدایی که بتواند آن نوجوان رو که داره به سن بلوغ می رسه حمایت بکنه و این قدرت باروری رو به او بده. شما در سرزمین هایی که کارهای کشاورزی میکردن افراد مختلف، سعی میکردن در مزارع، در باغها زن و مرد با هم عمل زناشویی انجام بدن که به خاطر این نوع نگاه جادویی که داشتن، یعنی جادویی سرایتی یا تقلیدی، این درختان هم این صحنه رو ببینن و بارور بشن، گیاهان این صحنه رو ببینن و بارور بشن. به همین دلیل مثلا در روزی از سال زمانی که بذرها رو می پاشیدند و می کاشتن، این افراد می آمدند با همسران، دختران، پسران، افراد مختلف در مزارع شروع می کردند به یک عمل جنسی عمومی. خب شاید شما نگاه بکنید بگید خب این چه حرکتیست، این چه کاریست، اما اونها در ته ذهنشون مسئلهی که مد نظرشون بود این بود که طبیعت به واسطه مقلد بودن از انسان تقلید بکنه و بتواند این قدرت باروری رو به درختان، نهال، بذرها بده که اونها بارور بشن. حجامت، بسیاری از این نوع رفتارهایی که شما میبینید که بعداً حالا جنبه پزشکی بهش دادن، همه اینها نوعی رفتارهایی برای خدایان بوده، نوعی کسب رضایت برای خدایان بوده. یعنی افرادی بیمار میشدن و چون احساس میکردن خون محل جان هست و چون میدیدن وقتی انسانی خون ریزی میکنه، خون او میره و او میمیره، احساس میکردن جان او در خون اوست و این رفته. بنابراین اگر انسانی دیوانه میشد، مجنون میشد، بیمار میشد، احساس میکردن روح او در ناراحتی است. بنابراین با حجامت سعی میکردن اندکی از اون خون رو بگیرن که به واسطه این منفذ و گشادگی آن حالا روح خبیث یا هر چیزی که هست از بدن این بیمار خارج بشه. حالا بعدها آمدن گفتن چه چیز خوبی است این حجامت، حجامت میکنید بسیار خوبه و هزاران دلیل پزشکی ساختن. یعنی کار به جایی رسید که حتی برای غمزنی هم شما در میان شیعیان میبینید که یه سری توجیهاتی میسازن که بله غمزنی چه فوایدی دارد و این داستان ها. یعنی احمقانه و ابلهانه ترین کارها که سابقه اون برمیگرده به مسائل دینی، نزد بسیاری از مردم شده یه کار مقدس. حتی نذر، نیاز، بسیاری از این امور که برای مردگان انجام میدن در واقع برای آسایش روح اونها بوده که مورد آزار قرار ندن خانواده های بازماندگان رو. ولی امروزه میگن کار خیر داریم انجام میدیم و به نوعی سعی کردن اینها رو توجیه بکنن. خب این مسئله وجود داره که شما در مورد ختنه فرمودید، این یک نوع قربانی بوده برای خدایان به نوعی باروری. حالا بعدن آمدن براش یه سری توجیهات ساختن که بله شما اگر ختنه بکنید لذت جنسی بیشتر میشود، انسان بیشتر میتوانه لذت جنسی ببره، از نظر بهداشتی بسیار خوب هست، که اینها چندان محل نظر نبود است. خب نکته دیگری که دوست نازنینی پرسیدن، ظاهرا مسلمان هم هستن این عزیز، اشاره کردن با توجه به قانون احتمالات چند درصد یا چقدر احتمال دارد که شما به محمد و کارهایش ایمان بیاورید؟
خب من این پرسش این عزیز رو اینگونه پاسخ بدم که اساسا بیاید کلمه ایمان رو کنار بگذاریم، نام منم ایمان هست، اما شاید یکی از حالا بگم بی اعتبارترین نام ها یا متحجرانه و عقب افتادگی ترین نام هاست بد نگفتم، چون ایمان در جایی است که تعقل مسدود میشه. یعنی شما وقتی نمیتونید در حوزه بیاندیشید، سعی میکنید با استفاده از حالا اعتباری برای یک شخصی اون حرف رو بپذیرید بدون سند، بدون مدرک و بدون دلیل. اینجا میشود ایمان، حوزه ایمان. بنابراین من این سوال این دوست رو اینگونه پاسخ بدم که من چقدر احتمال داره خب بعدها به محمد متعقلانه اعتقاد پیدا بکنم یا باور پیدا کنم، باور موجه. به عنوان مقدمه عرض کنم ما انسان ها همیشه در حال تغییر و تحولیم. شاید این تغییر و تحول حتی در زمانی اندک باشه، اما همیشه در حال تغییر و تحولیم. اندیشه های ما تغییر و تحول پیدا میکنه. حالا ممکنه به واسطه یک حادثه ای این تغییر و تحول خیلی عینی تر باشه و یا نه به مرور زمان انقدر بگذره تا انسان بتونه اندکی تغییر و تعدیل بده در عقاید خودش. اما تغییر عقیده نیاز به یک مقدمه داره و اون مقدمه این است که انسان در حوزه‌ای دارای دانش نباشه. وقتی شما در حوزه‌ای دارای دانش نیستید، اگر مطالعه بکنید یا کسی علومی رو به شما انتقال بده، ممکنه در دانش شما تغییر پیدا بشه. امروز بسیاری از مردم ما نسبت به پدران خودشون، نسبت به اجداد خودشون نوع دیگری میاندیشن. خب این از کجا آمده؟ به واسطه آموزش و پرورش، به واسطه یافتن مطالبی که در گذشته مثلا وجود نداشته. خب اونها دارن و به راحتی تغییر عقیده دادن، تغییر اندیشه دادن. پس ما می توانیم تغییر عقیده پیدا کنیم در حوزه‌ای که دانش نداریم و این دانش به ما داده می شود. در این حوزه عینی تره، اما چه بسا در همون حوزه‌ای هم که دانش داریم تغییرات اندکی در درون اعتقادات ما داده، یه اصلاح بشه. چون سوال در مورد شخص من هست، پاسخ این عزیز رو اینگونه بدم. اگر من در حوزه اسلام آشنا نبودم، خب طبیعتاً می توانستم با خواندن یک کتاب، شنیدن یک دیدگاه، سخن گفتن با اهل فن، اهل نظر، دیدگاهم عوض بشه. اما منی که در درون یک خانواده اسلامی به دنیا آمدم، در درون یک خانواده شیعی رشد کردم و آرام آرام در این محیط دانش اندوختم، کتاب‌های اسلامی رو مطالعه کردم، زندگی محمد رو در دستان خودم دیدم، به منابع متقدم اسلامی مراجعه کردم، نه اینکه همه کتاب‌ها رو خوانده باشیم، چون اساساً چنین چیزی مقدور نیست که یک انسانی همه کتاب‌ها رو خوانده باشد، اما کتب مرجع، کتب قابل اتکا، قابل اعتنا رو شما وقتی مطالعه می‌کنی دیگر متوجه می‌شوید محمد کیست. امروز چه کسی می‌تواند برای من بردهداری رو توجیه بکنه؟ امروز چه کسی میتواند برای من تبعیض و تضییق حقوق زنان رو توجیه بکنه؟ امروز چه کسی میتواند برای من آیات غیر اخلاقی قرآن رو توجیه بکنه؟ امروز چه کتاب اسلامی میتواند برای من توضیح بده که به چه دلیل دگراندیش رو باید گردن زد؟ به چه دلیل یک مسیحی، یک یهودی حق نداره اظهار نظر بکنه؟ به چه دلیل تغییر دین مستوجب قتل به عنوان ارتداد؟ به چه دلیل؟ خب ما کتاب‌های متعددی در این زمینه خواندیم، اشکالاتی که داشتیم مطرح کردیم، هیچ پاسخ متقنی هم ندیدیم. پس بنابراین احتمال این که شخصی چون ایمان سلیمانی بخواد تغییر عقیده بده بسیار اندکه. چرا؟ چون با منابع اسلامی آشناست، چون چیزی برای او مکشوف

دادن. حالا ممکنه کسی اظهار نکنه، اما این تغییر عقیده رو کاملا در زیست اونها میتونید ببینید. نماز نمیخونن، اهمیتی برای روزه قائل نیستن، به حجاب چندان اهمیتی نمیدن. خب این تغییر عقیده است. اما تغییر عقیده برای کسانی که با منابعی که حالا به نوعی مسلمانان برای تبلیغات ازش استفاده میکنن آشنا هست، این کتاب ها رو خونده، خب کار بسیار دشواری است. بسیار دشوار. به همین دلیلی که اتفاقا بسیاری از این مسلمانان نازنین صاحب شبکه، صاحب کانال برای گفتگو پیش قدم نمیشن، اجازه نمیدن حتی حرفهای ما به گوش عزیزانشان برسه، یعنی مخاطبین برنامه شبکه فلان. اولا اینکه اساسا از اینکه بخوان ما رو دعوت بکنن یا افرادی مثل ما که بخوان نظر دیگری داشته باشن این کار رو نمی کنن. اگر هم دعوت بکنن بعد از یک جلسه متوجه می شوند چه بازخورد بدی گرفتن. بسیاری از افراد و مخاطبینشون در حال شک هستن، به فکر فرو رفتن. از جلسه دوم بهانه ها آغاز میشه، موضوعات پرت میشه، فرار از بحث ها شروع میشه. خب اینها به این دلیل است که تا به حال به آن مسلمانان عزیز دیدگاه جدید معرفی نشده. هرچه شنیدن از قرآن و مواهب اون و کتابهای روایی که گزینشی در اختیار اونها قرار داده شده خواندن. از علی آموز اخلاص عمل. اما نگاه میکنید ببینید آقا این عمل این آقا چند اندازه اخلاص داشته. بسیاری از روحانیون خب در بستگان ما هم وجود داشتن. صحبت از عدالت علی میکنن. ما یک پرسش میکردیم هیچ کس جواب قانع کننده نداشت که آقا این قاتلین عثمان که نزدیکان علی بودن چرا اعدام نشدن؟ چرا قصاص نشدن؟ چرا دیه پرداخت نکردن؟ چرا علی اونها رو تنبیه نکرد؟ خب مگر عدالت نیست؟ او به عنوان حاکم اسلامی باید حافظ خون خلیفه باشه. پس این عدالت چه معنایی داره؟ هزاران پرسش ریز و درشت دیگه و ما پاسخی نمیبینیم. سیر تحولات نشان دهنده این است که اسلام که روزگاری در حال تهاجم بود و مدعی بود این ما هستیم که دین آخر هستیم، دین حق هستیم، میتوانیم همه رو قانع کنیم، امروزه در مقام دفاع است. انواع اقسام کانال ها و سایت ها را انداختن رفع شبهات. حالا میخوان یک شبهه هم جواب بدن بلد نیستن، کارها بیشتر بعد به نوعی بیخ پیدا میکنه براشون. میلیاردها تومان، میلیون ها دلار صرف بودجه کانال های مختلف میشه. فلان شبکه رو راه میندازن، انواع و اقسام شبکه های اسلامی رو راه انداختن، اما چه شده؟ چه اثری داشته؟ شما یک رسانه رو میبینید مثل شبکه فلان 20 کارشناس هستن سخن میگن، اما طاقت شنیدن یک ساعت برنامه ما رو ندارن. با میلیون ها بودجه ما اگر هم یاری دوستان نباشه که اصلا نمیتونیم کار بکنیم. بله سازمان ها هستن، دولت ها هستن، افراد مختلف. آقا شما هرچی بودجه بخواید ما به شما میدیم، اما چون پس اون بنده باید سانسور کنم حرفام رو، نباید حرفی بزنم، باید ملاحظه بکنم، طبیعتاً به طبع ما سازگار نیست. من حاضرم برای 10 نفر صحبت بکنم اما حرف دل خودم رو بزنم، حرفی که برآمد از اندیشه خودم هست رو بزنم، نه سخنی که از بالا به من دیکته میکنن که این مطلب رو نگید، در مورد فلان شخص صحبت نکنید. شما ببینید در جمهوری اسلامی چقدر بودجه صرف سازمان های مذهبی میشه. حالا ایدی سیاسیون که در اروپا، در لندن، در جای دیگه نشستن میگن ببینید کار بیفایده داره میکنه جمهوری اسلامی، فلان قد بودجه برای آخوندها میده، فلان قد بودجه. نه عزیز من، به خاطر که جمهوری اسلامی از ما میترسه نه از شما. 50 تا حزب سیاسی جمع شدید، به اندازه یک جزوه مطلب بلدیستی در حوزه سیاست بنویسید.
او سعی کرده روحانیونی رو

0: تشویق بکنه برای رفع شبهات، افراد مختلفی رو جمع کنه، کلیپ بسازیم، فلانی رو تخریب کنیم، بر علیه فلانی باشیم. جمهوری اسلامی یا نظام‌های دینی اساساً می‌دانند پایه قوام و دوام اونها بر جهل مردم، بر تحمیق مردم. اگر کسی در جهت روشنگری اقدام می‌کنه، باید جلوی اون ایستاد. و روشنگری هم کار ساده‌ای نیست. شما باید کتاب‌های مختلف رو بخونید، وقت صرف کنید. من وقتی در یک شبکه حاضر میشم، چندین سند در مورد قرآن، در مورد روایات باید بیاورم. این یک اصل علمی است. باید این کار رو انجام بدم. وظیفه بنده اینه. وگرنه بنشینم خیلی ساده سخن بگم، حرف بزنم، چیزی آید مردم نیست. برای همینی که میلیون ها دلار بودجه در حالا رسانه‌های مختلف صرف میشه که اسلام رو حفظ کنن. انواع اقسام شبکه‌ها راه میاندازن. فلان مرجع تقلید یک شبکه راه میندازه ولایت، یکیش یک شبکه راه میندازه اسمت، یکی دیگه راه میندازه نور، یکی راه میندازه کلمه، یکی دیگه راه میندازه جمله. انواع اقسام در واقع شبکه‌ها هستن. برای چه هستن؟ برای ترویج دین. خب بخشی از اونهاست. بخشی دیگر به دنبال این هستن که این دین رو حفظ کنن برای مردم. مؤسسه نمیدونم آثار فلان با بودجه های کلان. خب روی سخنم این است که بله، انسان ها تغییر میکنن، هیچ چیز قطعیت نداره. اما کسانی که در یک حوزه دارای دانش هستن به سادگی تغییر نمیکنن، چون باید در برابر اون پرسش هایی که در ذهنشون دارن جواب قانع کننده بگیرن. پاسخ قانع کننده یک پاسخ استدلالی است، یک پاسخ عقلی است، نه با ارتکاب مغالطه، نه با بازی با کلمات، نه با توجیهات. اینا قانع کننده نیست. به همین دلیلی که شما ممکنه یک انسانی که ساده اندیشه او رو فریب بدید، اما کسانی که اهل اندیشه هستند، کتب مختلف رو تبرک کردن، اونها که به سادگی نظرشون تغییر نمیکنه. اتفاقا نظرشون روز به روز صائب‌تر هم میشه. این است که قانون احتمالات که شما گفتید، حالا یه بحث علمی است، حالا به اینجا تعمیم دادید و خب کار خوبی هم انجام دادید برای روشن شدن، در مورد کسانی است که در یک حوزه دانشی ندارن. و اتفاقا ما همین قانون احتمالاتی که شما فرمودید رو در راستای مسلمانان به کار میبریم. چون من بارها معتقدم و عرض کردم، من ترجیح میدم مسلمانان رو عده نادان نسبت به مسائل اسلامی بدانم تا آگاه، چون بعید انسانی آگاه باشه اما بردهداری رو تجویز بکنه. انسانی با دانش باشه اما تبعیض‌ها رو سهه بگذاره. انسانی با دارای آگاهی باشه اما گردن زدن کسی که بنابر اعتقاد خودش امروز مسلمان فردا میخواد از دین اسلام برگرده رو تایید بکنه. چه کسی تایید میکنه؟ مگر یک انسان نادان، ناآگاه، جاهل. وقتی بنشینید اینها رو برای او تبیین کنید، داستان بسیار متفاوته. این سیر اندیشم یک باره نیست. من از زمانی که خوب وارد دانشکده حقوق شدیم، کتاب‌های اسلامی رو می‌خواندیم، کتاب‌های تاریخی رو می‌خواندیم، خب پرسش‌هایی در ذهن ما بود، پاسخی برای اون نبود. بعدها آمدیم اندیشه‌های فلسفی، اندیشه‌های منطقی، اینها رو در کنار هم قرار دادیم، کتب روایی، اما خب هیچ جوابی وجود نداره. هیچ کس نمیتواند بعضی از مؤلفه های غیر اخلاقی رو توجیه بکنه. هیچ کس نمیتواند. این است که در مورد افرادی چون من، با توجه به اینکه هیچ چیز مطلق نیست، اما بسیار بسیار دشواره. و اینکه ما همیشه استقبال کردیم از اینکه افرادی که معتقدن ما اشتباه میکنیم بیان گفتگو بکنن، به همین دلیل بوده که ببینیم آیا ادله بهتری دارن، آیا گفتار منطقی و عقلایی بهتری دارن، آیا میتوانن دین خودشون رو دقیق تبیین کنن. نشان داده که خیر چون این چیزی نیست. جامعه امروز ما هم به نوعی در راهی قرار داره که جدا شدن از دین، از این احکام و تغییر در جهت تبدیل شدن به انسان مدرن رو در دستور کار خودش قرار داده. خب جلسه سوم و بخش سوم پاسخ به پرسش ها رو در اینجا ختم می کنم. واقعا سپاسگزارم از عزیزانی که در کنار ما هستند، حالا در جهت پخش این کلیپ ها، راهنمایی هایی که انجام میدن، به خصوص عزیزانی که همراهی هم میکنن، همیاری هم میکنن، مسائل مختلف رو با ما مطرح میکنن، پیشنهادات سازنده به ما میدن. ممنونم از لطف شما عزیزان. کار دشواری است واقعا، کار روشنگری. ما میراث یک کشوری رو داریم، مردمی رو داریم که 1400 ساله تحت انواع ظلم و توجیه این ظلم زندگی کردن. وقتی به پیرامون خودشون نگاه کردن، انواع فشارها رو دیدن. بزرگوارانی هم که در این حوزه کار کردن در جهت روشنگری تحت فشارهای متعددی بودن. به همین دلیل است که من همواره سعی کردم قدر و ارزش این عزیزان رو بدانم و کسانی که بعضن در برابر این نازنینان موضع میگیرن، در برابر اونها به نوعی به دفاع بپردازیم. باید در کنار هم باشیم برای ساختن ایران. این گونه نخواهد بود. شما اگر به خود مسلمانان نگاه بکنید، با مال و جان خودشون جهاد کردن برای تصرف سرزمین های دیگر. امروزه هم ما باید با مال و جانمون جهاد بکنیم، تلاش بکنیم در جهت روشنگری، نه در جهت فتح سرزمین، گرفتن بردگان، کنیز کردن زنان مردم، نه، در جهت روشنگری برای باز کردن این زنجیرهای اسارتی که بر پای ما هست، بر فکر ما هست و اجازه اندیشیدن نو و بدی رو به ما نمیده. ممنونم که شما بزرگواران در کنار من هستید، در کنار دیگر عزیزان، و باشید در کنار دیگر عزیزانی که فعالیت میکنن، به هر نحوی که میتوانید در کنار اونها باشید که بتوانند در راه روشنگری قدم بردارن. اگر عرایزم طولانی شد، پوزش میخوام. امیدوارم که در جلسه بعد باز هم بتوانیم به پرسش های شما عزیزان با توجه به ضیق وقت پاسخهای مقتضی رو عرض بکنیم. تا فرصتی دیگر، بدرود و به امید دیدار.
1: برویم سر ماه رمضان. الحمدلله رب العالمین. حالا ما عقب افتاده هستیم و بیچارگی داریم و دزدا به جانمون ریختن و هر شبت که قاتلا و دزدا و جنایتکارا و عرض کنم آدمایی که از شرافت و بزرگواری و اینا هیچ نشانی ندارند و نداشتند، الحمدلله خب دینمون خوبه دیگه، بهترین و جامعترین و کاملترین ادیان الهی بهشتمونه، به خصوص ما شیعیان. ما شیعیان که نگو، ماشاءالله ما شیعیان، بهش فقط مال ماست. هرچی مسیحی و عرض کنم که غیره هست، بودایی و حالا دینا خیلی زیادن، من اسم برم اینا همه جهنمن، بقیه مسلمانان به جهنمن، عمر و ابوبکر هم به جهنمن و عرض کنم عایشه همسر پیغمبر هم به جهنم، درشون جا جهنمه. راجع به رسول هم شک دارن شیعیان که اونشون هم به جهنم میره یا کجا میره. خلاصه چون علی، چون جبرئیل به اشتباه، آقا اشتباه جبرئیل و قرار بود علی پیغمبر بشه، این وقتی که جبرئیل این بعدش این اغره رو رفت به محمد گفت، باید به علی میگفت. بله، گفت در ساختن جهان معمار علی بود، خدا بنا بود. خب علی خداست دیگه، ما علی اللهی هستیم، نگر عقل داریم. الحمدلله خدا رو شکر که ماه رمضان هم اومد، که عرض کنم که این دیگه بهترین ماه هاست و این در واقع تضمین میکند که ما برویم به بهشت. بله، حالا داستانش چیه؟ چیکار باید بکنیم ماه رمضان؟ ماه رمضان ماه پرخوریه، شکم خارگی و شکم بارگی و تنبلی و بیاری. در روزگار ایران قدیم ساسانی هر کی روزه میگرفت و اینا مسخرش میکردن و آدم حسابش نمیکردن، این معتی که میخوره میخوابه تو خونه و کار نمیکنه. انسان بایستی بتواند کار کند در راه آبادی جهان و خرم کردن گیتی و خدمت به جامعه، بتواند کار کند. آدم گرسنه که کاری ازش ساخته نیست جز گوشه‌گیری خواب و اینا. اما در تمام در واقع ادیان گیتی جمعیت های جهان این روزه سابقه ای دارد. در واقع روزه گرفتن به مقصود یک نوع تزکیه نفس هست، مراقبه هست و تأمل و تفکر هست و دوری گزیدن از جهان مادی و پرداختن به خود هست. این نیست که شما شکم رو 80 برابر پر کنید، سحر کلا سر خدا بذاری. حالا این داستان که از اون دروغه، حالا کار ندارم این داستان، ولی همون چیزی هم که باید باشه. حسین آقا سحر پا میشه ده بخور، در واقع ساعت 3 حدود 3 خب بعضی خانواده ها نمیخوابن تا ساعت 3 بیدار میشینن و هیئت میرن چه میکنن. حالا یه روز دو روز هم که نیست که، خفه میکنه آدمو. عزا میگرفتن آقا، عزا میگرفتن. یه شعرم عبید زاکانی داره براتون میخونم که این عرض کنم رندان ایران چه عزای میگرفتن از دست این ماه رمضان. مرضان میگن، ابن سینا میگفتن مرضان، چون هزار جور مرض وارد میشه، بخوری و بخوابی. ساعت 3 بلند میشن، از چی شروع میکنن؟ هندوانه. حسین آقا حمله میکنه، زری خانم یک هندوانه بزرگ میخوره. چه خوردنی، چه خبر آقا؟ خانم تشنم نشه. بعد از هندوانه حمله میکنه به سماور، یکی و دوتا هم نه، 10-15-20 تا چای پشت سر هم میخوره. خانمای بیچاره زحمتشون در ماه رمضان 10 برابر روزهای عادی میشه. هیچ این آقا حسین آقای شکم باره، شکم خاره، تنبل، این حواسه چیست که بابا خب ایشون هم روزه است بیچاره، چالا باید کن زحمت بکشه، پاشو بجمی کمکی بکن. نه خبر اینی. خانما تو آشپزخونه خورش های سنگین پرچربی اینا رو آماده میکنن. بعد از که حسین آقا هندوانش رو خورد و از کنم که یه 100 تا چای خورد و اینها، نگاه میکنه ببینه که چه هست اونجا. بله، برای پر کردن این شکم بی هنر پیچ پیچ چه هست؟ خورش قرمه سبزی، بادمجان، چیچی فلان اینها، نون سنگک و بند وسط، اونقدر میخوره که به اینجاش میرسه و بعد حمله میکنه به کوزه آب. قر قر قر قر قر قر این کوزه آب این اولیه خالی میکنه، اون یکی میگه حسین آقا بجون 5 دقیقه از اون میکنه آبی بخوره، میگه اینه که خلاص کرده، میگه یه دونه کوزه او بغل بغل یخچال، اونم میکشه روش به قدر نیم تن این مرتیکه خورده که حالا روزه بگیره. بعدش هم پاره میده هوا و میره به عالم خواب، میره به عالم خواب. از این شکم هم باد میکنه معده اسید و فلان، حالا چه اتفاقاتی میفته، اون به کار بیولوژی معده و اینا مربوطه، بنده واردش نمیشم. بعد این آقا صبح بالا میشه، آقا بره سر کار. چه کاری، چه داستانی، آقا کدوم کار؟ یک آدمی گیج شکمشو بار کرده مثل کمپرسی، با میشه میره اونجا دوتا تصویر میره، دوتا چای میخوره. اگر بازاری باشه همیشه ساعت 2 میمد اینجا چرت میزد، حالا دیگه ساعت 12 برمیگرده و میخوابه، و اگه هوام گرم باشه رو کولر و پنکه روشن میکنه و یه دوش آب یخی هم میگیره و میفته پای اینو. در آتش خوردن افطاری تاب و توان نداره حسین آقا، دم به دم میگه زری چی درست کردی یا، تا بالاخره صدای از اون میاد و حمله از 4 طرف حمله به این بازی خانم بیچاره که روزم هست. حالا 10 جورم غذا آماده کرده، حالا بستگی به در واقع شرایط خانواده و درآمد و اینا فرق میکنه. این داستانی که من خدمتتون میگم در واقع به قول اینجا میگن اپر میدل کلاس، یعنی طبقه متوسط بالا، حالا از ما بهترون چه داستانهایی دارن. اون چه بر روی زمین هست از مربا و غیره و خوراک و آجیل و اینا جمع میکنن، میگن اینا برکات زمین، ما با خوردن اینها خدا رو داریم شکر میکنیم. این بابا اون همسایه فقیرت که نداره داره چیکار میکنه؟ عوضی که همه اینا رو بکنیم تو این شکم بی هنر پیچ پیچ، حالا پس سحر هم خودش داستانی داره در واقع، اگر که متصل باشه به این رژیم منحوس، هرچی نزدیکتر باشه تقاطوق و سر و صدا و تعداد لامپا و اینا بیشتره که همسایه بدونه حسین آقا بلند شده برای نماز برای سحری. رندان هم دستگاه اتوماتیک میذارن، رئوسای اتوماتیک از ترس جاسوسای جمهوری اسلامی. خب ما اصلا کارمون جاسوسی بوده و لو دادن. یه پلیس یه وقت بیاد از یه بقالی ایرانی بپرسه آقا تغییر رو میشناسی؟ حالا اینا دنبال تغییرن برای مثلا مالیات، این 80 جرم دیگه هم تهیه میکنه میذاره روش و به پلیس میگه. در حالی که چینی، اینجا چایناتاون هست، شهر چینی هست، همه چینی هست، آدم کشته باشه وارد چایناتاون میشه بشر پیداش نمیکنه، همه هم شکل همه دیدی که. اما ما ماشاءالله این زبونمون هرمش که برای لو دادن و فسادکاری و هر سبت که بیچاره کردن دیگران خیلی خوبه ماشاءالله. باری چراغا رو روشن و سر و صدا و اینا که همسایه بفهمند که این بلند شده، نرن به حاج آقا آیت الله فلانی بگن این بلند نمیشه برای فلان. اینم داستان سحری خوردن ای آغاز، اونم داستان افطارش. و هر شبت که در این ما کار تو مملکت انجام نمیشه، کسی نمیتونه کار کنه که، همه یا گیجن یا شلن یا پر کردن شکم پر کردن نمیتونن کاری انجام بدن. اینا خب نفت داری میفروشیم میخوریم آقا، اشکالی نداره. این یک ماه زندگی ایرانیان هست، دو ماهش هم برای محرم زایه که یه ماهش تهیه مقدمات هست و لات و لوتا رو باید جمع کرد و مساجد آماده کرد و فلان و این حرفا، علمکشی و داستان حسین و اینا میشه سه ماه، یکی دو ماهش هم اصغر مرده، اکبر مرده، علی مرده، فاطمه اینم چی شده، همه دارم این هم چرا کشتن، این شهید شده اون شهید شده، خلاصه شیش ماهش این داستانه. یه چهار پنج روز هم داستان نوروز هست که اینا اونم دارن سعی میکنن با فاطمه یه جوری قاطیش کنن ببینن میشه اینم برانداخ یه سره اونجا رو مدینه کرد یا نه کردن. خب حالا ببینیم از کجا اومده. به شما عرض کردم اسلام هیچ چیز تفکر اصیلی درش نیست جز حمله اصیله، هیچ دینی حمله نداره جز اصول در واقع مهم فکریش. حمله و دزدی مال مردم فقط در اسلام داریم، جای دیگه نداریم. یوش میگن جهاد، جهاد و زکات، اینا دو چیزیست که اسلام ماشاءالله درش هست، شما در مسیحیت نمیبینید مثلا. حالا اون ادیان شرقی که اصلا ابدا از این صحبت ها نیست، داستان سرقت دیگر مال دیگران و خوردن مال دیگران و خوش بودن دیگران رو کشتن و این حرف ها نیست. به همین دلیل هم هست که از 124 گروه تروریستی 100% برادران مسلمان خودمون هست. خب طبری عنوان رو میگوید خبر صوم شهر رمضان. صوم یعنی روزه، شهرم یعنی ماه. اینجا چگونه ماه رمضان، خبرش چیست، داستانش چیست؟ و چون پیغمبر به مدینه آمد به ماه ربیع الاول اندر و اون سال بگذشت، دیگر سال به ماه محرم اندر و جهودان را دید روز دهم محرم که روزه داشتن. این نصر نخستین نصرهای زبان فارسی است. بله و این تاریخ نامه طبری از مفصل ترین نوع این نصر است. خب دید که دهم محرم یهودی ها روزه می گیرن. جهود یک لحن توهین آمیزیست، ما چون ما مجبوریم متن رو بخونیم چاره نداریم، چون حق نداریم گزارش مورخ رو عوض کنیم. این چیزی که نوشته و این روز را عاشورا خواندندی، پس این عاشورا هم از اوناست. پیغمبر علیه السلام پرسید که این چه روزی است شما را، یعنی اهمیت این روز چیست؟ ایشان گفتند، یعنی یهودیا، که این اون روز است خدای تعالی فرعون را در دریا غرق کرد و موسی را برهانید و اون روز موسی علیه السلام روزه گرفت شکرانه اون را. و سنت است ما را این روزه داشتن هر سالی. پس پیغمبر علیه السلام مسلمانان را بفرمود تا اون روز روزه داشتن و گفت من سزاوارترم به سنت برادرم موسی، موسی بن عمران. این که یهودی ها از کنم که دشمن شدن با رسول و ایشون هم به حساب همه رسید، این است که دیدن داره مصادره میکنه. آقا چه برادرم موسی؟ آقا تو کی هستی برادر موسی؟ با عربی بابا، موسی چی؟ یهودی افسانه‌ای بوده، موسی وجود نداشته. نمیگوید من یاد گرفتم از این یهودیان و میخوام به شما بگم. خب میگه من سزاوارترم به سنت برادرم موسی. خیلی خوب، پس پیغمبر ترسایان را دید، یعنی مسیحیان، اینم توهین‌آمیز درسه، که 50 روز روزه داشتن. مسیحیان را دید که اونا دیگه 50 روز روزه میگه. پیغمبر را علیه السلام آرزو آمد که اندر شریعت او این روزه بود. پس چون ماه شعبان باقر آمد، خدای عز و جل روزه ماه رمضان داشتن فرض کرد. خدا نشسته دور میندازه ببینه این حضرت رسول کی هوس زن میکنه براش جور کنه، یا کی چیزی میخواد کسی بکشه، رسول بیاد لشکر کی میخواد بفرسته. دور میکشه کار جهان و سپهر رو بلیون بلیون کهکشان رها کرده، فقط نشسته ببینه این حضرت محمد ما کی هوس زن فلانی میکنه که براش بیاره. ببخشید ما چون روزه ایم هر سبت که این خالیه ها چیز درش نیست، همجوری فقط کم آب. خب حالا گفتن آمریکا رفتن والیبال بازی کنن، اونجا به احترام ایرانیان که روزه مثلا هستن اینا آب نخوردن. خب دموکراسی یعنی همین، از اینا باید یاد گرفت. هند بودیم، یه شهری بود اودیپور. این اودیپور بیشتر از 500 هزار نفر جمعیت داره، 20 هزار تام شیعه داره، 24-5 هزار. یه بقالی بود که ما میرفتیم از این چیز میگرفتیم، رفتیم بیم بقالمون بست هست. چیه آقای بقال؟ چی شد؟ نبودی؟ گوه آقا این شیعیان روزه داشتن. نخ ببخشید عذر میخوام، این شیعیان عزادار بودن برای امام حسین و عاشورا، ما به احترام اینا مغازمونه بستیم. این رو کی میگه؟ هندو میگه. حالا بیا از شیعه بپرس درباره، میگه این سرشو باید برید این پدر سوخته کافر رو. کما که چندین بار من شنیدم آدمای پیر مسلمان خدا یا به من یه چیزی بده، 70 تا از اینا بکشم. کیو میگی؟ همین هندوها دیگه. یعنی کشتن و نابود کردن در ذات این اسلام مرکوزه. تعجب نکنید از داعش و اینا، اون اولی ها داعشی بدتر بودن، خیلی خیلی بدتر بودن. این دستورات در مدینه صادر شده، رئیسش هم در مدینه زندگی میکرده. نخیر آقا اینا مسلمون نیستن، نفرمایید مالکشی نکنید. کارهایی که اینا میکنن هیچ بشری کرده؟ چون اونا میکردن، دستوراتش هم هست. مسلمون ها دو جورن، یکی مسلمان رادیکال هن، یکی مسلمان مادریت. رادیکال ها اونان که آدم میکشن، مادریت هاشم آرزو آدم کشین دارن، جرأتش نداره. شما بوده به یه حاجی که ریش رنگینه، همچین پیر مرده، همچین از کنم مسلحی، بگو آقا این کفار چکار باید کرد؟ اون کفار باید کش دیگه، خداوند فرموده، اونطور جونش نداره. این حاجی اونی که داره میکشه. بنابراین چیزی به نام مادریت ما نداریم. خب دموکراسی هست کردم یعنی همین، یعنی احترام به دیگران و در واقع تحمل دیگران، تحمل عقاید دیگران. اینا رو ما باید بیاموزیم یه روزی انشاءالله تعالی. خب پس چه شد؟ پس چون ماه شعبان را آخر آمد، خدا عز و جل کار زندگیش رو رها کرد. البته این رو من میگم بله. و روزه ماه رمضان داشتن فرض کرد و همان در این سال آیت فرستاد، قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یعنی یهود و نصارا گفته یا مؤمنان روزه بر شما فریضه کردم، همچنان که آنان که پیش از شما بودند از جهودان و ترسایان. و عیسی علیه السلام 30 روز فرمود و ایشان خیشتن همی افزودند تا آن را 50 روز بردند. یعنی عیسی گفت 30 روز، خود عیسویان 50 روزش کرد. و موسی علیه السلام روزه را واجب کرد خاصه از بحر مناجات و 30 روز از ذوالقعده. پس موسی 15 روز دیگر بفزود و آن ماه 30 روز بود، چنان که خدای تعالی گفت شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن و هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. و محمد ابن جریر این قصه در این کتاب سخت نیکو گفته. پس چون ماه رمضان بگذشت، پیغمبر علیه السلام صدقه روز عید واجب کرد. روز عید بیرون آمد از مدینه و مصلا رفت و نماز کرد و اندر خطبه صدقه فطر فرمود. چون دیگر سال محرم اندر آمد و روز عاشورا بود، پیغمبر بفرمود که روزه دارند و مردمان همی داشتند. پس اندر این ماه رمضان پیغمبر علیه السلام به قصب بعد شد زبان روزه حمله به کاروان ابو سفیان و اهل مکه. بله. و روز 17 ماه رمضان بود، روز آدینه، که پیغمبر به بدر حرب کرد و خدای عزوجل او را بر مشتکان مکه مظفر ببخشید ظفر داد. خدا رو شکر مال حلال زحمت کشیده رو از سر کوچه ها تا بی انصاف بریزن، اینا رو بکشن، انبارشون ببرن، این خداوند عزوجل کرده. خداوند عزوجل ظفر. کجا میشه این حرف رو زد؟ به کی میشه این حرف رو ترجمه کرد؟ یه خانم آمریکایی، خانم دانشمندی بود، با ما دوستی داشت، با هم صحبت میکردیم و کتاب دارو ستاد میکردیم و اینا. خب بعضی وقتا شما به دوزی افتخار میکنی. خب آقا ما دوز نبودیم، چه دوزی افتخار میکنی؟ خب همین تخت طاووس و اون شمشیر و اون الماس دریای نور، خب اینا از هندی هاست، شما بردین جز افتخاراتتون گذاشتین، مال مردم بردین، چرا پس نمیدین؟ خب اون بودم والا اگه دست بنده بود چیزی هم داشتم روش میدادمش به هندی ها. من دیدم تو تاریخاتون مباهات هم میکنین که نادرشاه رو هند غارت کرد آورد و تخت طاووس آورد و فلان اینا. بودن والا ما اینجور نبودیم، بعدن اسلام به ما یاد داد به این چیزا افتخار کنیم. تمایل به مال مردم والا نداشتیم. به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر اسلام به ما یاد داد بابا که به این چیزا افتخارم میشه کرد. خب داستان این آخوندها حل می شود که این است که هوس کرد آقای علی خامنه‌ای بمب اتمی بسازه. گفت عزیزان من، ما کافیست که یه بمبی بسازیم و منفجر کنیم، بعد کشتی ها رو میذاریم در این خلیج فارس، به این عربا سنی میگوییم که اینجا مثل کانال سوئز، این حدس من است، هر کشتی رد میشه هر بشکه نفت 15 دلار باید به ما گردن کلفتیم به ما بریم، و بعد شیعیان رو پشتیبانی میکنیم، این اهل سنت رو از عربستان اینا ساقط میکنیم، بیرون میکنیم، اگر که دست ما رسید این اسرائیلی ها رو به آب میریزیم. عزیزان من، خیلی وضعمان خوب میشود و دنیا هم مجبور است با ما بسازد. این ملت رو هم که ما تو سرش زدیم دیگه، حکومت ما عرض کنم که حکومت ابدی خواهد بود. اما مچش گرفتن، حالا چه میزون سرمایه رفته از حساب بیرون هست، یعنی نه فقط اون چه آقای خامنه‌ای زیر کوها برده و اون قطعات 10 میلیونی و 50 میلیونی و اینا رو خریداری کردن و گذاشتن اونجا، اون چه این تحریم به روز ملت آورده به لحاظ اقتصادی، این قابل واقعا محاسبه نیست. بماند این خسران زیان رو ملت کشیده است به خاطری که یک نفر پشت پرده های افتاده با اون پسرش که وضعیتش معلوم است و دو سه نفر دیگه این طرح رو ریخته و این کار رو انجام داد. مردم ما که خبر نداشتن که این علی آقا داره بمب می‌سازه، که گزارشی شما شنیدید به مردم بیلانی دادن که ما در این کارها هستیم، یک قدم خرد شده، نه تا این نمیدونم یه دومدن لو دادن و عکس انداختن، دیدن بعد آقا اوضاع خرابه. خب کار آخوند دروغ و حیله و تزویر و خریدن وقت. این غربی هم آخونده رو آرام آرام شناختن. حالا آخوند سرنیزه آمده اینجاست، سرنیزه اینجا کیسه خالیست، بودجه که ندارن بدهن و در خطرن، در واقع حکومتشون در خطره، حالا افتادن به التماس. اما دست از حقه بازی که نمیتونه برداره، به آخون که نمیشه اعتماد کرد، که یک زمانی آلمان ها عقب نشستن، به دو گروه نمیشه اعتماد کرد، یکی به استالینیستا یکی به آخوندا. یک زمانی نیروی آلمان که عقب نشست کرد، ده ها هزار اسلحه پیاده نظام افتاد به دست روسا، آمدن تو قراردادها نوشتن که آمریکایی‌ها گفتن که شما باید این اسلحه رو نابود کنید، همون تفنگای اسلحه هم گوییم برنو، که البته برنو نیستن اینا، مازر. یه گروهش به این نام چون در شهر برنو ساخته شد. حالا زیر ماشه این برنو دو تا پیچ هست، یه پیچ اصلیه، یه پیچی هم هست که گذاشتن که اون پیچ شل نشه، خیلی پیچ کوچک است. روسا این پیچه رو باز کردن، گفتن ما اینا رو نابود کردیم. اون یه سیخی هم زیر دوله است که برای پاکستان، گفتن ما این تفنگا رو نابود کردیم. ما بعد که اینا رو بعد از چند دهه که معلوم شد اینا رو به ویتنامیان میدادن، نمیدونم هر جا شورش کمونیستی بود از این تفنگاش فشنگاش هم خودشون میساختن و میفرستادن، گفتن آقا این که تفنگا که داره 10,000 داره چیز میکنه. بله البته این چیز دیگری شما نشون بدین، این اسلحه شکاری سوپرپوز، ربطی به تفنگای جنگی نداره. بله بزنید مازر 98 اونجا میاد بیرون، مازر 98. گفتن ما وقتی که این تفنگ سمه نداشته باشه میگیم نابود شده، اون پیچ اونجا هم که برداشتیم میگویم نابود شده، این داستان ماست. آخون همی داستانشون تو شده، میخواهند هم تحریم ها برداشته بشه هم به کارشون ادامه بدن. ما نمیگذاریم شما مراکز نظامی ما رو بازدید کنید، خب پس این چه معنی داره؟ عراق رو هم نمیبندیم، اونجا برای تولید پلوتونیوم. اما ما میخواییم که تحریم ها یک مرتبه برداشت شد. اینا هم شناختن اینا را آقا، اینا هم دیگه اوائل. ولی فکر نمی کنم که آقای اوباما هنوز شناخته باشه. این رپابلیکن ها شناختن، لیبرال ها اگه مملکت دست این لیبرال ها بدیم ممکنه که 3-4 روزه تحویل فیدل کاسترو بدن. آقای اوباما حالا شما فکر نکنید که این تیم فوتبالی که از اینجا رفته همینجوری برای بازی والیبال، نه، این نشان دهنده حسن نیت در واقع این والیبالیست‌ها سفرهای حسن نیت، نه که بدانن بیچارا بازیکن‌ها، نه، یه بازی ترتیب دادن که اینا قبلن کلینتون کشتیگیر فرستاد نشد. رابطه با آخوند میسر نیست چون آخوند از دموکراسی و مناسبات دموکراتیک وحشت داره، از آمریکا نفرت داره، چرا که هر جا که آمریکا پاش بره یک جوری داستان دموکراسی مطرح میشه، چون این آمریکایی‌ها طریقشون طریق دموکراسیه، راه دیگری بلد نیستن. حالا این میشینم پای جلسه، آقا چند بار جلسه، چقدر جلسه، یا یه کاری رو انجام میده یا نمیده. حالا سه این داستان رو من خیلی خوشبین نیستم، از روز اولم شما عرض کردم آخونده دست بردار نخواهم بود، کما این که فوردو رو پنهان نگه داشته بودن در حالی که مذاکرات بر سر همین داستان اتمی جریان داشت، اینا تازه فوردو رو درست کرده بودن، اینجا به احمدی نژاد گفتن، تعجب کرد این مایه ننگ، این هیفنان تعجب کرد اینا از کجا فهمیدن. او از کلنگ اول فرانسوی ها و انگلیس ها و اینا میدانستن که اینجا کار اتمی داره میشه. خب از خدا مملکت ما رحم کنه دیگه، واقعا چیزی باقی نمونده، چیزی باقی نمونده واقعا، یعنی کاری و جنایتی هم که اینا انجام ندادن در کتاب نیست. کتابی که دست من هست دوستان، یک شخصیت بزرگ و بزرگواری داریم در مقطع مشروطه به نام پروفسور براون، ادوارد براون، ایران شناس، استاد زبان فارسی. براون پدرش کشتی سازی داشت و این بزرگوار تقی‌زاده میگوید من که از ایران رفتم بیرون، ما رو اخراج کردن اینها، رفتیم انگلیس، ادوارد براون با ما تماس گرفت و آقا شما میتونید بیاید در کمبریج اینجا در واقع کتابا رو مرتب کنید، فهرست ما رو چیز کنید. گفت من یک همراه هم دارم. گفت همراهت هم بیار. گفت سر ما چک میومد برای ما، برای من و رفیقم، چکای کرامندی هم بهش میدارن. گفت دولت انگلیس داره به شما حقوق میده برای کارتون. گفت ما خوشحال که دولت انگلیس داره ما حقوق میده و کار میکنیم فلان. خب بعد فهمیدیم که آقا موضوع دولت نیست، این ادوارد براون از هزینه شخصیش کارخونه کشتی سازی داشت پدرش، از هزینه شخصیش داره به ما حقوق میده که ما بیکار نباشیم. هیچ ایرانی تا حالا همچو کاری در حق ایرانی نکرد. ادوارد براون مدافع مشروطه بود. این لردای انگلیسی و اینا اصلا دموکراسی رو بر قامت ایرانی خیلی زیاد میدیدن. ادوارد براون برعکسش اینا رو قانع میکرد، مقالات مینوشت که آقا ایرانی رو دست کم نگیرید. یه قطعاتی نوشته واقعا آدم حس خوشی میکند در باب ایران و ایرانیان و بزرگواری مردم ایران و سوابق ملت ایران که در مقدمه هست و یک روزی برای شما میخونم که ادوارد براون چی میاندیشیده. ادوارد جی براون در 3 سپتامبر 1910 این مقدمه رو نوشته. باری در اینجا عرض شود که صورت جلسه استنتاق میرزا رضای کرمانی قاتل ناصرالدین شاه، لطفا میرزا رضا رو نشون بدین. میرزا رضای کرمانی از روشنفکران اون روزگار است. ما فکر می‌کردیم میرزا رضا کرمانی آدمی بوده مثل شمر و خولی و اینا، همون تصوری که آخونده از خولی و شمر و یزید. بله، این میرزا رضا کرمانی است در زنجیر و این مرد. بله، اینا بله میرزا رضا قاتل ناصرالدین شاه طلبه بود این مرد و علاقه فوق‌العاده داشت به سید جمال اسدآبادی یا افغان، در واقع افغان بود ایشون. حالا وقتی که ناصرالدین شاه رو کشت، ناصرالدین شاه فدای خرافات شد. یعنی 50 سال که از حکومتش گذشت، مدت‌ها پیش از این با یه فالگیر اینا صحبت کرده بود اینا که آقا حکومت من چقدر طول میکشه. قریب ها 25 سال رو میگفتن یه قرن. اگه پادشاهی پادشاهیش 25 سال طول کشید بهش میگفتن صاحب قران. بعد دیگه دو برابر که میشد میشد ذوالقرنین، دو تا قرن که میگذشت. حالا گفته بود که فالگیر گفته بود که آقا شما اگر این 50 سالتان تمام بشود، 50 سال دیگه هم حکومت خواهید کرد. این ناصرالدین شاه برابر گزارش هایی که هست فریب این داستان رو خورد. هیچ موقع هم کلاشو بر نمی‌داشت چون کچل بود. یه روز از حمام آمده بود و خانم های حرم هم دیدن شاه داره میاد، اومدن بغل پنجره ها دیدن یه کلاش میندازه بالا و امروز خیلی خوشه. گفتن اعلی حضرت چی شده امروز اینقدر خوشین؟ گفت که امروز ما میرویم شاه عبدالعظیم اونجا حضرت عبدالعظیم زیارت کنیم و آماده بشیم برای در واقع 50 سال بعدی. نگو میرزا رضا کرمانی اونجا نشسته با یه اسلحه روسی منتظره. همیشه قرق میکردن، یعنی وقتی پادشاه میخواست وارد حضرت عبدالعظیم نمیدونم چیز امام رضا بشه، حرم امام رضا، مردم عادی رو بیرون میکردن، پادشاه میومد حالا دعا میخوند، نماز میخوند، زیارت میکرد، هر کاری میکرد. ناصرالدین شاه پشتگرم به حرف اون فالگیر گفت نه نه نه نه، بذارید مردم کارشون رو بکنن، ما هم زیارت خودمان رو میکنیم. یک مرتبه آقای میرزا رضا عریضه رو به این وجه میگویند هست آورد و بده به شاه، زیرشم افتیر روسی چند تیر شلی کرد قلب ناصرالدین شاه رو کشت. این صورت جلسه استنتاق میرزا رضا است و از اینجا میتوانیم بفهمیم که مرد اهل علمی بوده، آدم دانایی بوده، سر هم زیاد شده بوده، در واقع خز میفروخته، لباس خز خیلی گرون بوده. این شاه سلطنه که از شاهزادگان منتظر عرض کنم که مقامات بلندتر بود، این از این به مبلغ 1200 تومان خیلی پول بوده اون زمان خز میخره. این میرزا رضای بیچاره هی میره و میاد پولش بهش نمیدن، 200 تومان میرن یه مرتکه بار گروت گم کنه اینا، و سرانجام براش پاپوش میدوزن که تو جاسوسی و چنین و چنان هستی. و میرزا رضا میفره وقتی که شروع میکنن شکنجش بکنن، برمیداره با قیچی شکم خودش پاره میکنه و بعد زندانی و خیلی سختی میکشه و سرانجام به ترکیه میره و شروع میکنه ناله کردن. سید جمال هم فریاد میزنه بدبخت چرا ناله میکنی، برو یه کاری بکن. یه چه بکنم؟ میگه این درخت ظلم رو باید در ریشه کن. سید جمال هم نشون بدین بله این طرفدار اتحاد اسلام و آدم بزرگی بود این سید، نه نماز نه نماز میخوند نه روزه میگرفت طوری که ما خوندیم راجع بهش، فقط میخواست مسلمان ها رو متحد کنه و از استعمار نجات بده. اینجا صورت استنتاقش هست، میخواستم خدمتون بخونم که وقت نداریم، امیدوارم دفعه دیگر ما بیشتر آشنا بشیم با این آقا که البته مظفرالدین شاه سرنوشتش مثل همین چارلز بیچاره است انگلیسی. این مادرش چند صد ساله دیگه میخواد بمونه زنده من نمیتونم، ولی اون بیچاره پیر شد، چارلز که قرار بود پادشاه انگلیس بشه بعد وقت پیر شد به 70-74-5 داره میرسه. خانم محکم نشسته بود تکون بخورم نیست، آثاری هم از ضعف و فتور پیری درش نیست، مطلقا بگو پیرزم بیا برو دنبال کار زندگی دی بیچاره. بعد وقت ناصرالدین شاه ول بکن نبود، مظفرالدین شاه رسید به سن بالا بیمارم بود بیچاره. بعد میگوین که این آقا گفت من میخوام این ملعون را ببینم، مرد نیک نفسی بود. بعد گفت ملعون چرا شاه را شهید کردی؟ گفت برای تو که بعد نشد که، اگه من نبودم تو در همون شاگردی تبریز اونجا پوسیده بودی، مرد حسابی حالا شاه شدی، ما باید تشکر کنیم. این که ول بکن نبود، ماشاءالله با اون سیبیل و با اون اباحتی که داشت 50 سال دیگه هم میرفت. خب وقت هموطن در اینجا به پایان رسید، روزه ها رو محکم بگیریم، فراموش نکنیم کوزه آب قبل از اون 7-8 تا کوزه آب و 700-800 تا چای و اینا که فردا تشنمون نشه. آقا شما اینو گوشتن یه کمی تشنگی بکشی، یه کمی گرسنگی بکشی، آقا پر نکن این شکمت بی هنر پیچ پیچ به حسین آقا. با سپاس از سپر و سپاس از شما بزرگواران، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. با درود بر شما بینندگان عزیز، هموطنان، امروز چهارشنبه است و اول آبان برابر با 23 اکتبر، اکتبر فرنگی، اکتبر ینگ دنیا. در چهارشنبه ها خدمت شما هستم حدود یک ساعت در جلسه. اجازه بدید یک نکته ابتدا عرض کنم خدمتتون. عده‌ای گفتن آقا این مشیری نشسته با این روح الله اعظم مصاحبه ها کرد و نفهمیده که این آقا بر مأمور جمهوری اسلامی. خب خدمت شما عرض کنم من نام ایشون رو زمانی شنیدم که گرفته بودنش. دوستی دارم آقای دکتر پریداری زنگ گفت آقا راجع به این روح الله نظم چی فکر می‌کنی؟ گفتم کی هست؟ گفت بابا گرفتنش. گفتم کی هست؟ گفت این چیز رو داشت، نمیدونم آمد خبر رو داشت. گفتم من نمیدونم، نمیشناسم، اصلا من مطلع نشدم که آقا رو گرفتن. نه ما مصاحبه کردیم، نه از شبت که مناظره کردیم، از این حرفا نبود، سخنان باطل است اینها. دوم اینکه اصولا یکی از بیماری های خارج کشور این است که هر کس دوست ندارن مأمور جمهوری اسلامی. آقا اگر مأمور جمهوری اسلامی که من و شما نمیشناسیمش که کیه، بین خود ما داره میچرخه، کسی این بوقا کرنا برداره و این داستان رو بکنه بعدم بگیرن ببرن شکنجش کنن، که نمیتونه جمهوری اسلامی باشه. من آقا رو اصلا نمیشناسم، به عمرم نه خبر دارم از این، نه پدرش میشناسم، نه کسی میشناسم، نه مایلم بشناسم. ولی اصولا اینطور نیست. این حرف زدن و اتهام زدن هم از اون عادت هاست، عادت های خالزنکیه واقعا. از کجا آقا مگه میشه بعد چنین اتهام سنگینی رو هم بیهوده زد؟ آقا دلیل میخواد، برهانی میخواد، یک نشانه، یک چیزی. نمیشه بعد که هرکس بسنید مأمور جمهوری اسلامی، مأمور اطلاعاتی اونه که نتونی بشناسید. اولین تعلیمات در اداره اطلاعات اینه که آقا قدیما هم گفتن خفیه نویس، یعنی آدمایی که مخفی بودن و مینوشتن مثلا علیه فلان کس گزارش میدادن برای که بدانن کی هستن. این از این یه نکته است. خب جلسه پیش ما یه مختصری در باب شیخ اجل سعدی، اول به خدمتتون عرض کنم که این اجل نیست، شیخ اجل، اجل یعنی مرگ، عجله که به چون به لغت دیگری متصل به حرفی متصل مشکل تشدیدش، اما عجله نه عجل. خب و عرض کردیم که در روزگار شیخ فضلا میزیستند، دانشمندان بودند مثل خواجه رشید الدین فضل الله و در اون اسما و صاف الحضره، نویسنده دیگری از تاریخ همون مغول
2: و برادران جوینی. برادران جوینی خیلی مهم هستن، خواجه شمس الدین محمد جوینی، سعدی بزرگوار در حق او یک قصیده فوق‌العاده زیبا دارد: به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار، که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار، همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آگد، چرا که چون سگ سیدی نمی رود به شکار. بله، در حق علاءالدین برادر کوچکتر خواجه شمس الدین 4 قصیده من شماره کردم، شاید هم بیشتر بوده، چیز دیگه هم هست، ولی 4 قصیده شو من دیدم. علاءالدین نویسنده بوده و کتاب تاریخ مغول رو نوشته و شاهد بسیاری از جنایات مغول بوده است. من این بهار 619 رو که انتخاب کردم و در جلسه دوستان نویسنده در خدمت آقای کریمزاده خواندم، میخواستم با یک تیر 2 هدف زده باشم. یکی که نمونه نصفی از معاصران سعدی رو گفت خوانده باشم، یکی هم که از این کشتار عظیم و قتل عام بزرگ و از این براندازی مدنیت که توسط مغول‌های وحشی شد نمونه‌ای به دست بدم. و جوینی اینجا یک عرض کنم که عنوانی دارد: بهار خونین 619. نشابور در 618 منهدم شد، نشابور، و تا ابد در واقع این داستان نشابور یک داستان غم‌انگیزی است که ما مردمی که راه خود رو گم کردیم و هیچ اختیاری هیچ نداشتیم و هرگز فرزانگان خودمون را نشناختیم و قدر اونها را ندانستیم، سینه زدیم و گریه کردیم بر حسن و حسین و اصغر حبیب ابن مظاهر. و این چگونه بگم، واقعا درد انقدر بزرگ هست که بیانش هم مشکل است. آقا ژاپنی ها حمله کردن به این هوایی، پایگاه دریایی آمریکا اونجا بود، کشتی اینا بمبارون کردن، 2200 نفر آدم اونجا کشته شد، چند تا کشتی هم غرق شد، آمریکا وارد جنگ دوم شد. آقا هر سال 7 دسامبر روز حمله ژاپن پرل هاربر هست، بحث میکنن، مقاله میسن، کتاب ها نوشتن، یاداوری میکنن که این ملت یادش نرود که 2200 نفر 2300 نفر از ساکنان این کشور کشته شدن در اون جنگ. نه که بخوان حس انتقام جوشونو به ژاپنی ها زب کنن، نه، یاداوری دلاورانی که در میدان جنگ کشته شد. ما نیشابور ما به یک عبارت 1,800,000 سکنه داشته، به عبارت دیگه حداقل 1,000,000 نفر داشتن به خوبی و خوشی زندگی میکردن. همین جوینی میگوید که اگه ستارگان آسمان رو به شهرها چیز کنیم، تشبیه کنیم، نیشابور ستاره زهره بود، از همه درخشانتر بود، بزرگتر بود، یکی نیشابور بود، یکی ری. و هنوز که شما میگذرید در نیشابور، نیشابور یک صدام اونچه بوده نشد. و همین جوینی میگوید اگر توالد و تناسل تا انقراض عالم ادامه یابد، تعداد جمعیت این شهر، این شهرها، عشر اون چه بود نخواهد شد. یعنی ما اصلا یادآوری نمی کنیم. در تقویم ملی ما روز کشتار نیشابور یا روز حمله مغولی وجود نداره. برای بعضی برادران خواهران مدینه 2 روز تعطیل میکنیم، به تمد میزنیم و یاد نداریم که اینا اجداد ما بودن، کشته شدن، چگونه میتوانیم فراموش کنیم؟ علت نیرومند بودن جامعه یهودی آن است که هیچ چیز رو فراموش نکرده، روزهای بزرگشون همش در حیادش هست، از روزگار فرعون. و یک چیزی هم که دیگر میخواستم اضافه کنم این است که ما باید خود رو بسازیم هموطن، این طوری هپل هپو به جای نمیرسیم. پرنسیپ باید داشت، پرنسیپ یعنی باید اصولی بود. یکی از اصولش دوستی این وطن و تحقیق در باب این وطن، شناختن

یکی میرزا طقی‌خان امیرکبیر هست، یکی امین الدوله هست که در حد اون نیست البته، یکی دکتر مصدق هست. وقتی مجلس ششم شد دیگه مصدق رفت من با دیکتاتور کار نمی کنم. تقی‌زاده سمبول آزادی بود، محقق بزرگی بود، مرد دانشمندی بود و در واقع هیچ کس درخشش تقی‌زاده رو در مجلس ملی نداشت، رفت شد عملی استبداد. پیداست که آدم اصولی نبودی دیگه، ضمن احترام به همه مقاماتش و زحماتی که کشید و چاره و اینا. خودش در خاطراتش میگوید که مصدق مرا سوار ماشین کرد، گفت تقی‌زاده تو حیف این نروغ استبداد، بیا حقوقت را من میدهم. هیچ پولی هم نداشت تقی‌زاده، یک شاهی پول نداشت وقتی که فوت شد بیچاره، اما عمله استبداد شد. پیداست آدم اصولی نبوده. اون در واقع قرارداد استعماری نفت رو، دارسی رو، بیشتر از 30 سال به امضای تقی‌زاده شد دیگه. البته تقی‌زاده کاری نبود، امر رضا شاه بود. میگوید من برای این که بگویم این کار را تو کردی قلم را فرستادم، یعنی تو کردی. او هم نفهمید، قلم را هم گذاشت به جیبش. آدم های اصولی بودن که باقی موندن تو تاریخ، پای پرنسیپا شدن، باید بیسته. اگه نه هیچ کدوم به جا نمیرسه. میرزا طقی‌خان هیئتی برد برای ماجرای ارض روم، اونجا یه تهمتی بستن به یکی از همراهانش که فلان کار بد رو کرده که نکرده بود. آقا ترکا ریختن که بکشن اینا رو، اینا در یه ساختمانی بودن. میرزا طقی‌خان دید اوضاع خراب شده، شیشه ها رو شکستن و اینها، برای که سر اینها رو بند کند بلکه کمکی برسد، شروع میکنن اساسیه اونجا رو پایین انداختن که اینها رو سرگرم کنن به غارت این چیزها. یه نامه میآید از یکی از پاشه های ترک که آقا بهترین کار شما که نجات پیدا کنید این است که لباس عثمان، لباس ترکی بپوشید، از در عقب فرار کنید. میرزا طقی‌خان مینویسد که تقی با لباس عثمانی و ترکی به جهنم، به بهشت هم نمی رود. یعنی من این ننگ رو تحمل نمی کنم که لباس ایرانی رو به تن در بیارم در حالی که جانم در خطره، لباس دشمن بپوشم یا لباس بیگانه بپوشم که از یه سوراخ فرار کنم که جانم به در ببرم. نمیخوام. تا بالاخره یک سواری رسید از همین پاشاها، شنیده بود یه پادگانی بود اومد با شمشیر اینا ردشون کرد. یک جنرال داریم، فیلدمارشال در فرانسه اشغالی در زمانی که اون کودتای معروف قرار شد علیه هیتلر بشود، که اشتافنبرگ اون میز حاوی بمب انگلیسی رو گذاشت زیر میز و اینا، شکست خورد و یکیش هم این فیلد مارشال بود. رفت پیش رئیسش فیلد مارشال فون کلوژ، اسم رئیسش بود، گفت که جریان اینطوره، فاشیستار هم برابر قرار پیشین گفتن کوتاش هیتلر رو کشتیم، شما همه فاشیستا رو اس و اینا تو فرانسه هستن زندانی میکنن، 1500 تا بودن همه رو گرفت و زندانی کرد. بعدی کوتا هیتلری کشته نشده هست و اینها، و آقای فون کلوژ بهش میگه که ببین جنگ داره تموم میشه، تو برو لباس معمولی، لباس شخصی تنش کن، خودت بنداز قاطی جمعیت، کسی هم که تو رو نمیشناسه، جنگم داره تموم میشه، آخه جنگم تموم بشه یه جونت ندا میکنه. گفت که تیمسار به فیلد مارشال میگی یعنی بترسم من به خاطر جانم لباس فیلد مارشالی از تنم در بیارم، بنام قاطی جمعیت. شب پارتی گرفت تا 4 صبح، می خورد، رقصید، 4 به راننده

0: گفت من این برسون برلین. یک جایی گفت بیست. یک میدان جنگی بود مربوط به جنگ اول که قهرمانی ها کرده بود این مرد. فرماندهی کرده بود. گفت همجا نگه دارم. نگه داشت راننده منتظر. دید صدای اسلحه آمد. صدای انفجار اسلحه هست. صدای تفنگی. رفتید که فیلم مارشال افتاده زمین. یه گلوله شلیک کرده، دستش تکون خورده، چشمش پریده و به کل دخمی افتاده. بردنش بیمارستان عملش کردن، بعدم بردنش دو سه دقیقه محاکمه کردن و آویختنش به چنگک قصابی. چنگک قصابی ولی حاضر نشد که به لباس فیلم مارشالی رو سربازی در بیاره و جونش نجات بده. خب اینجا میدونید که جوینی شاعر نبود، اما اینجا سعی کرده که به رقیق ترین وضعیت بهار جدیدی که آمده اولین بهار است بعد از کشتار نشابور و دیگر جاها اینجا مجسم کند. در قیاس با سعدی میخوام خدمتون بخونم. بهار خونین 619، چون خبر قدوم ربیع به ربع مسکون و رباع عالم رسید. ربع مسکون و رباع عالم، عالم شد طبق چار چارم بود دیگه، یک چارمش مسکونه بقیش هم آبه. این خبر به همه جا رسید. سبزه چون دل مغمومان از جای برخاست و هنگام اسحار بر اقسان اشجار بلبلون بر موافقت فاختگان و قماری شیون و نوحه‌گری آغاز کردند و بر یاد جوانانی که هر بهار بر چهره انوار و ازهار در بساطین و منتزهات میکش و غمگسار بودندی سحاب از دیده ها اشک میبارید و میگفت باران است. خب لغات مشکل این دو سه تا داره دیگه. یکی انوار و ازهار، انوار جمع نور است، ازهار گل به معنی گل هست. در بساطین و منتزهات، بساطین فرشی چیزی که میشستن پیکنیک روش میشستن، و منتزهات، منتزهات جای پاکیزه برای نشستن. بله خب پس گفت که دیگه خودگویاست. ابر میگوید که میبارید و گفت میگریست و میگفت باران است و غنچه در حسرت غنجان از دلتنگی خون در شیشه میکرد و فرا مینمود که خنده است. غنجان از چیز سرخ بوده، از لوازم آرایش به صورت میمالیدن. یه شاید منظورش خانم های زیباست که در بهار بیرون بودن و چین و چنان بودن. میگه در حسرت اونها خون در شیشه میکرد و فران مینمود که خنده است. در واقع میگوید اون سرخی گل نبود، خون کرده بود در دل، چون شکل جام هست و اینا تشبیه کار بوده پوشیده. گل بر تأسف گلرخان بنفشه ازار جامه چاک میکرد و میگفت شکفتم. سوسن در کسوت سوگواران ازرق میپوشید و اغلوته میداد که آسمان رنگم. سوسن در کسوت سوگواران ازرق میپوشید، لباس سیاه پوشیده بود و اغلوته میداد، مغلطه میکرد، به دروغ میگفت من رنگ آسمانم. خیلی زیبا نوشته. سر به آزاد از تلهف، از تلهف هر سر قامتی خوش رفتار به مدد آه سردی که سپاه هر سحرگاه برمی کشید پشت و تا می کرد و اون را تبختری نام کرده. دالی که مرخم بود خود فکر می کرد که یا چنان نشان می داد که سر بلند و مغرور حرکت می کنه. تبختر، تبختر یعنی تبختری، یعنی با غرور راه رفتن و ناز راه رفتن. و جالب است که اینجا از شاهنامه خیلی استشهاد دارد این جوینی، به خاطر در روزگار خلفا و دینیون جرأت نمی کردن، از شاهنامه خیلی کم استشهاد کردن. شاهنامه اینجا دو بیت نخستین داستان رستم اسفندیار را آورده است: نگه کن سحرگاه تا بشنوی ز بلبل سخن گفتن پهلوی. همین نالد از مرگ اسفندیار، ندارد جز از ناله زویادگاه. و یه شرح مفصلی دیگه داده است که حالا بعد خدمت شما میخوانیم. خب این از این. ما میخواییم یک داستان از سعدی بخوانیم و بعد بگوییم که ریشش در کجاست. بله، یکی از نخستین داستان هایی است که از شبت که بله داستان این است که الان پیداشم نکنیم، من حفظم این داستان رو. میگوید که پادشاهی به کشتن بیگناه اشارت کرد، دستور داد که بکشنش. میگه که این مرد بیگناه بود، فریاد میکرد و ناسزا میگفت، و به یکی از وزرا گفت چه میگوید؟ گفت قربان، داره مدح شما میکنه اینها. وزیر دیگر گفت که ای پادشاه، نه، داشت ناسزا میگفت و چنین گفت، دروغ او صد بار از راست تو بهتر است. و آزاد کردن. مقصود این که اونجا دروغ رو پسندید که باعث نجات اون شده، ضمن این که اون وزیر راست گفته بود، یک کمی در واقع تنبیهش کرد با کلمات چند لحظه دیگه.
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
0: خب درود دیگر هموطنان گرامی. از سعدی با بل در سیرت پادشاهان. سعدی بیزار بوده از استبداد. این باب اول گلستان رو در سیرت پادشاهان گذاشته و سفاهت های اینا رو نشون میده، بعض خوبی هم نشون میده. خیلی جالبه که ذهن سعدی همیشه متوجه عدالت بوده و معنی دیکتاتوری رو میفهمیده. میگوید پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد، بیچاره در حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن. سقط گفتن این حرف درشت و زشت زدن دیگه، که گفتن هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. کسی در جانش از دست میره دیگه تعارف نداره، همین چیز میگه. وقت ضرورت چو نماند گریز، گزیر دست بگیرد سر شمشیر تیز. ملک پرسید چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند، همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. این آیه قرآنی است. کاظمین الغیظ یعنی فروخندگان خشم و بخشندگان بر مردم. ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهی جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. ملک روی از این سخن در هم آورد و گفت مران دروغ وی پسندیده تر آمد از راست که تو گفتی که رو که در او مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. و خردمندان گفتند دروغ مصلحت آمیز به که راست فتنه انگیز. این دیگه خیلی مشهوره بین ما ایرانیان، دروغ مصلحت انگیز. بله، هر کش ها هون کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. بر طاق ایوان فریدون نوشته بود، جهان ای برادر نماند به کس، دلن در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کش. چه آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. خیلی خوب، پس اینجا سعدی یک دروغی رو داره تأیید میکنه و این رو از مخازن شرعی در واقع من گمان میکنم گرفته است، به دلیلی که خواهم گفت خدمتون. و جلال آل احمد خیلی تند و تیز انتقاد میکرد و اینا، گفت همه خدمات سعدی یک طرف، این داستانی که میگه دروغ مصلحت یک طرف، در حالی که نه همه ما به راه پیشنهادی سعدی رفتیم، نه از کنم که گوش کردیم به حرفاش، و نصیحت اساسا فایده‌ای نداشته هیچ موقع، مگه که مرد خودش تجربه کنه، شخص خودش تجربه کنه. بنابراین دروغ رایج بوده. این دروغ رو اسلام عزیز و سنت اسلام و فقه و شرع مقدس آورده است. من نمونه های دروغ های عرض کنم که دروغ های اسلامی که توصیه کردن ائمه دین که آقا از این دروغ ها بگویید که یکیش این دروغ مصلحت آمیز است رو خدمت شما میخوانم. بله، میگوید که مواضعی که دروغ گفتن در اونها جایز است. حالا میخوام خدمت شما در مقدمه که بارها هم گفتم این است که این اسلام هیچ چیزش معلوم نیست، همه چیز به هم ریخته، دروغ و راست به هم ریخته، خوب و بده، مرزی برای اخلاق نیست که شما بگویید این حد اخلاق است، از این پا فراتر نتوان گذاشت. در یک جا گرفتن اموال مردم زشت و بد است، در یک جا اصلا در راه خداوند در سرقت شریکه، یک پنجمش مال خداست دیگه، نه؟ و در فتح مکه حضرت ختم مرتبت سخنرانی کردن و ضمناً گفتن ما اموال شما رو به هم حرام کردین، اموال همو از هم نگیرید، ندزدید، فلانی حرفا. خب این بیچاره هم اهل مکه از ترس مسلمان شده بودن، اما گفتن یه چیز درش هست، حالا همه با هم میریم غارت. و از مکه که بیرون آمدن به خاطر وفور جنگندگان و شمشیر زنان و اهل مکه اضافه شده بودن، جنگ حنین رو داریم و جنگ طائف، بیشترین شترها و بیشترین گوزبندها در اونجا غارت شد، غنیمت گرفته شد. به اوصف جان خوندم خدمتون، ده تا ده تا صد تا صد تا بچه‌اش میداد که یک جوری از دل اینا درد بیاره، کاروان‌ها که زده بودند مسلمین و اینها، و مردمی که زندگیشون با احشام بود، مردمان آزاده‌ای بودن، اینا وقتی که اموالشون گرفتن، خب با چی زندگی کنم؟ چاره‌ای نداریم، جز چیزی دیگه نیست که باهاش زندگی کنیم، چاره‌ای نداریم، شمشیرامون در اختیار اسلام بده بریم دیگران رو غارت کنیم. غارت بر غارت، غارت بر غارت و غارت در غارت، یه لازمه کار بود، هیچ چاره هم نبود. 10,000 نفر شمشیر زن توی مدینه کوچک جمع شدن، صبحونه، نهار، شام میخوان، لباس میخوان، زن و بچه خرج میخواد، جز غارت چیزی نه. به صراحت طبری میگوید تازه امکان کودتا بود، چون اگه بیکار میگشتن اونجا میکنی شرطی دست ابوبکر بدن. 10 لشکر بیرون کرد برای که حمله به این اطراف و اینا، گفت اگه اینا رو کشتن که کشتن، شرش راحت میگم چیزی غارت کردن که به ما هم میرسه دیگه محمد. و اصولا عدالت در اسلام صدر یعنی تقسیم اموال گرفته شده به نسبت مساوی، و این غارت و غارت تو رفت تا بخارا و سمرقند و مرزهای هند، و یک امپراتوری درست شد و ساخته شد بر مبنای اموال غارتی. میگن هارون و رشید نشسته بود، خالد برمکی با پسرانش اونجا بودن، خبر آمده بود که هدایای خراسان رو نشانش بدن، از جلوش بگذرانن. گفت این هدایا به حدی زیاد بود که چشم همه خیره شد و پیش از این یکی از این برمکی ها از بچه های خالد یکی اونجا در خراسان حاکم بود، اما از این چیزها نفرستاده بود، چیزهای معمولی فرستاده. گفت صد اسب مرسع لگام، 200 بنده نمچی، ردیف در ردیف این اموال روی این طبقه ها می آوردن اینا. گفت انقدر زیاد شد که تکبیر کردن، یعنی دیگه واقعا هیجان به اوج رسید. هارون برگشت به برمکی گفت کجا بودن این اموال نزد زمان پسر شما؟ گفت قربان، اینا به مالکان شرعی و قانونیشون تعلق داشتن و در منازل اونا بودن، یعنی کسی گذاشته اونجا دوز این هم باره دوزی همون. هارون به خشم آمد و بچه های چیز برمکی فهمیدن و در خانه گفتن ای پدر، توی همه ما رو به خطر انداختی. بین حرف گفت عزیزان، ما جز گفتن حقیقت چاره ای نداریم. و اتفاقا این کینه که در دل هارون به دلایل بسیار نشست، یک شب همه اینها رو سر برید، خاندان برمکی رو به جز یک نفر رو سر برید، انبارشون هم گره. مقصودی که این امپراتوری که میشنوید، امپراتوری اسلام و تمدن اسلام، تولید کننده چیزی نبوده. خلیفه رئیس غارتگران بوده که اموال دیگران از کجا میاد؟ تولید که نمی کردی که، تازه هر جا می رسیدن هر چیز هم می گذشت فقیرتر می شدن اون مردم. اینا اهل کشت و کار و آبادانی و این حرفا که نبودن که، معنی نمی داد. خلاصه حالا برگردیم به این مطلب. می گوید مواضعی که دروغ گفتن در آنها جایز است و مخفی نماند که در چند مورد دروغ را تجویز کردن. یعنی چی؟ علمای اسلام دروغ تجویز کرد. اول در جایی که اگر مرتکب دروغ نشود مفسده‌ای بر آن مترتب شود، مثل همین جا اون وزیر اگر دروغ نمیگفت مفسدهش این بود که خب میکشتن گردن بابا رو میزدن. گفت داره آقا معت شما میگه سخنان نیک میگه. خب اگر مرتکب دروغ نشود مفسده‌ای بر آن مترتب شود یا ضرری به خود برسد یا باعث قتل مسلمانی یا برباد رفتن عرض او یا آبروی او یا مال محترم او بشود، که در این صورت جایز بلکه واجب است دروغ گفتن. اینو میگفتم که اخلاق اسلامی حد و مرز نداره. خب یه جد یه جا آدم کشی، بعد آیه هم آورده است، البته رونویسی از این جذب از تورات، که اگر یک نفر رو بکشی مثل این است که همه رو کشتی. این مال تورات. اسلام هم از رو کپی نویسی کرده، میدونید که کپی تورات بود. اگر یک نفر رو نجات بدهی مثل این است که همه دنیا رو نجات بده. خب ولی مسلمونه، این شامل کفار که نمیشه که. پس اگر ظالمی کسی را بگیرد و از مال او بپرسد، جایز است انکار کند که اون باغ مال توست، مال ما نیست، نمیدونم خدا داند. یا جابری او را بگیرد و از عمل بدی که میان خود و خدا کرده باشد سوال کند، جایز است که بگوید نکردم. و همچنین هر که بپرسد از کسی از معصیتی که از او صادر شده باید اظهار آن نکند. روزه نگرفته؟ آقا نماز خوندی روزه گرفتی؟ بله گرفتم. اظهار آن نکند. زیرا اظهار گناه گناهی دیگر است و اگر از عیب یا مال مسلمانی از او استفسار کند جایز است انکار اون، بلکه در همه این صور واجب است. دوم، در وقتی که میان دو کس ملال و فسادی باشد جایز است که کسی از برای اصلاح میان ایشون دروغ از زبان هر یک بر دیگری بگوید تا رفع فساد بشود. مثلا دروغ داره فحش میده، میگه آقا چه ذکر خیلی میکرد فلانی از حضرت عالی به جان خودتون، اصلا نمیدونی چه چیزا میگو، یه قصیده هم ساخته بودن مد جناب بود. دو نفر دارم بگویم از این بگویم دروغ بگی بگویم دروغ بگی خب تا رفع فساد بشود. و همچنین هرگاه از خود شخصی سخنی سرزده باشد یا عملی صادر شده باشد که اگر راست را بگوید باعث فتنه یا عداوت مؤمنی یا فساد شد، جایز است که انکار کند. و اگر کسی مکدر شده باشد و رفع اون موقوف باشد به انکار، سخنی که گفته باشی یا عملی که کرده باشی جایز است اون کار. بله. و همچنین هرگاه کسی را که زنان متعدده باشد، جایز است که به هر یک بگوید من تو را دوست دارم، اگرچه مطابق واقع نباشد. بله. چهارم، هرگاه طفلی را به شغلی مأمور سازی و او رغبت به اون نکند، از مکتب رفتن یا شغلی دیگر، جایز است که او را وعده دهی یا بترسانی که با تو چنین و چنان خواهم کرد اگرچه منظور تو اون نباشد. یعنی به خانم‌ها میتونی دروغ بگی، به بچه‌ها میتونی دروغ بگی، اشکالی نداره. پنجم، در جهاد و حرب نمودن با اعداء دین، اگر به دروغ خودعه توان نمود که سبب ظفر بر دشمنان باشد، باید انجام شود. خمینی هم گفت خودعه کردن دیگه، نه؟ و حاصل کلام آن است که در هر موضعی که فایده مهمه شرعیه بر آن مترتب شود و تحصیل اون موقوف به کذب باشد، جایز است دروغ گفتن. و اگر بر ترک دروغ مفسده شرعی مترتب شود، واجب می شود و باید از حد ضرورت و احتیاج تجاوز نکرد. و دروغ گفتن در تحصیل زیادی مال و منصب و امثال اینها از چیزها که آدمی مضطر به اونها نیست، حرام و مرتکب اون بله گناهکار است. خب حالا از این حقه ها و دروغ ها و نیرنگ ها، یکی از اینها منسوب است به مولای متقیان حضرت علی بن ابی طالب که مولانا ازش حماسه سازی کرده و هم حرفای جعلی گفته است. اینجا در تاریخ طبری یکی از نمونه های درخشان تاریخ نامه طبری را شما میخوانم. خب اینجا امر آمده به میدان در جنگ در جنگ خندق، ببخشید در جنگ خندق. خب بله، و از جمله مبارزان قریش عمرو بن عبد ود بود. ود فکر کنم باید باشه، حالا ود اوورده. و روز بعد حاضر شده بود با قریش و از اونجا به هزیمت شده بود و بدین حرب خندق آمده بود. سنی هم داشته اینم. یک روز سلاح را اندر پوشید و به لب کنده آمد. کنده یعنی همون خندقی که دور کنده بودن. تا کنده را ببیند و به گرد کنده همی گشت. گروهی بیامدند و علی را پیش او همی ستودند و همی گفتند این علی غلامی است که هیچ کس با وی به هر بر نیاید. عمرو را اسبی بود محلوب نام، اسبای نامدار همیشه نام داشته. بفرمود تا اون اسب را زین کردند. و یکی آینه روشن ساخته بود که هیچ سوار در آن نتوانستی نگریدن. بفرمود تا اون را بر پیشانی اسب ببستم. به امر اون اسب را برنشست و پیشندر آمد و از سر خشم این شعر برخیشتن همی خوند. رجزخوانی کرد، شعری خوند. خب بله بکنده بعد میگوید که خود بر سر نهاد آهنگ کنده کرد با غلامی چند و اسب کنده اندرف کند و خواست که از اون سو بر ربد، چون هیچ جای نیاب برگشت و از کنده بر آمد. یعنی هم میخواست از اون خندق بشه نشد و چند نفر دیگه بر آمده این طرف. علی آگاه شد که امر به حرب او آمده بود. علی به کنده فرود آمد و از اون سوی بر آمد. امر را دید بر اسب ایستاده، گفت تو کیستی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت به چه کار آمدی؟ گفت بدون که تو را بکشم. امر گفت من عیب دارم که با تو کودک حرب کنم. علی گفت من باری هیچ عیب ندارم، اگر با من حرب خواهی کردن همچنان که منم پیاده بایدت شدن. هم خشم گرفت از اسب فرود آمد و شمشیری بزد و پای اسب بیفکند و گفت اکنون هیچ پیاده نماند. من اکنون خلق از عذاب تو برهانم. و امر مردی بود که در همه عرب از او مردانه تر نبود. پس با یکدیگر برآویختند از بامداد تا نماز پیشین. و هر ضربتی که علی زدی هم رد کردی و هر ضربتی که هم زدی علی رد کردی. پس مر هم را گفت نگفته بودی که یار نیاورم؟ یا دروغ و تزویر علی اینجاست. نگفتی که یار نیاورم؟ تو گفتی تنها میایی. گفت کرا به یاری آوردم؟ گفت اینک پسرت آمد. امر باز پس نگرید. علی شمشیر بزد و پای امر از ران ببرید و بیفکند. امر گفت یا علی مکر کردی؟ علی گفت الحرب خدعه. خب وقت ما هم تموم شد. در این بحث شیرین دروغ و دزدی و فساد آدم کشی بحث تمام شد. خب سپاسگزارم که توجه کردید و از امیر نازنین سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
2: آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.
0: اما در تمام در واقع ادیان گیتی، جمعیت‌های جهان، این روزه سابقه ای دارد. در واقع روزه گرفتن به مقصود یک نوع تزکیه نفس هست، مراقبه هست و تأمل و تفکر هست و دوری گزیدن از جهان مادی و پرداختن به خود هست. این نیست که شما شکم رو 80 برابر پر کنید، سحر کلا سر خدا بذاری. حالا این داستان که از اون دروغه، حالا کار ندارم این داستان، ولی همون چیزی هم که باید باشه. حسین آقا سحر پا میشه ده بخور، در واقع ساعت 3، حدود 3، خب بعضی خانواده ها نمیخوابن تا ساعت 3 بیدار میشینن
3: هیئت میرن چه میکنن، حالا یه روز دو روزم که نیست که، خفه میکنه آدمو. عزا میگرفتن آقا، عزا میگرفتن. یه شعرم عبید زاکانی داره براتون میخونم که این عرض کنم رندان ایران چه عزایی میگرفتن از دست این ماه رمضان، مرضان. میگن ابن سینا میگفتن مرضان، چون هزار جور مرض وارد میشه، بخوری و بخوابی. ساعت 3 بلند میشن، از چی شروع میکنن؟ هندوانه. حسین آقا حمله میکنه، زری خانم یک هندوانه بزرگ میخوره. چه خوردنی، چه خبر آقا، خواهم تشنم نشه. بعد از هندوانه حمله میکنه به سماور، یکی و دوتا هم نه، 10-15-20 تا چای پشت سر هم میخوره. خانمای بیچاره زحمتشون در ماه رمضان 10 برابر روزهای عادی بشه. هیچ این آقا حسین آقای شکم باره شکم خاره تنبل این حواسش نیست که بابا خب ایشون هم روزه است بیچاره، چالا باید کن زحمت بکشه، پاشو بجو می کمکی بکن. نه خبر اینی. خانوما تو آشپزخونه خورش های سنگین پرچربی و اینا رو آماده میکنن. بعد از که حسین آقا هندوانش رو خورد و عرض کنم که یه 100 تا چای خورد و اینها، نگاه میکنه ببینه که چه هست اونجا. بله، برای پر کردن این شکم بی هنر پیچ پیچ چه هست؟ خورش قرمه سبزی، بادمجان، چیچی فلان اینها، نون سنگک و بندوستاد. اونقدر میخوره که به اینجاش میرسه و بعد حمله میکنه به کوزه آب. قر قر قر قر قر قر این کوزه آب این اولی رو خالی میکنه. اون یکی میگه حسین آقا بجون 5 دقیقه از اون میکنه آبی بخور. میگه اینه که خلاص کرده. میگه یه دونه کوزه مو بغل بغل یخچال، اونم میکشه روش به قد نیم تون این مرتیکه خورده کارا روزه بگیره. بعدش هم پاره میده هوا و میره به عالم خواب. میره به عالم خواب، از این شکم هم باد میکنه، معده اسید و فلان. حالا چه اتفاقاتی میفته؟ اون به کار بیولوژی معده و اینا مربوطه، بنده واردش نمیشم. بعد این آقا صبح بره میشه، آقا بره سر کار. چه کاری؟ چه داستانی؟ آقا کدوم کار؟ یک آدمی گیج شکمشو بار کرده مثل یک کمپرسی، با میشه میره اونجا دوتا تصویر میره، دوتا چای میخوره. اگر بازاری باشه همیشه ساعت 2 میمد اینجا چرت میزد، حالا دیگه ساعت 12 برمیگرده و میخوابه. و اگه هوام گرم باشه رو کوله رو پنکه روشن میکنه و یه دوش آب یخی هم میگیره و میفته پای اینو. در آتش خوردن افطاری تاب و توان نداره حسین آقا، دم به دم میگه زری چی درست کردی اینا، تا بالاخره صدای از اون میاد و حمله از 4 طرف حمله به این. بازی خانم بیچاره یه روزم هست، حالا 10 جورم غذا آماده کرده، حالا بستگی به در واقع شرایط خانواده و درآمد و اینها فرق میکنه. این داستانی که من خدمتتون میگم در واقع به قول اینجا میگن اپر میدل کلاس، یعنی طبقه متوسط بالا. حالا از ما بهترون چه داستانایی دارن، اون چه بر روی زمین هست از مربا و غیره و خوراک و آجیل و اینا جمع میکنن، میگن اینا برکات زمینه، ما با خوردن اینها خدا رو داریم شکر میکنیم. میگه بابا اون همسایه فقیرت که نداره داره چیکار میکنه؟ عوضی که همه اینا رو بکنید تو این شکم بی هنر پیچ پیچ. حالا در سحر هم خودش داستانی داره در واقع، اگر که متصل باشه به این رژیم منحوس، هرچه نزدیکتر باشه تق و توق و سر و صدا و تعداد لامپا و اینها بیشتره که همسایه بدونه حسین.
4: شخصیت مرموز و پشت پرده حسین فردوست در تاریخ معاصر ایران به عمد مخفی نگه داشته شده، چرا که با واکاوی اقدامات و روابط او با شخصیت‌های سیاسی و رهبران جمهوری اسلامی و همچنین نقش او در اجرای دستورات سازمان جاسوسی انگلیس بسیاری از رازها را فاش می‌کند که قدرت‌های پشت پرده مایل نیستند که مردم عادی از آنها آگاه باشند. نقش حسین فردوست در حفظ جان آیت الله خمینی، خیانت‌های ننگین به حکومت پهلوی و اجرای دستورات استعماری انگلیس و همچنین نقش بیبدیل او در بنیانگذاری سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب، همچون رازی سر به مهر در تاریکی تاریخ معاصر ایران به عمد پنهان مانده است. حسین فردوست، ارتش بود نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، رئیس دفتر ویژه اطلاعات، از ابتدای تأسیس در سال 1338 قائم مقام ساواک، طی سالهای 1340 تا 1352 رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی، از 1351 تا 1357 و یکی از برجسته ترین و مؤثرترین چهره های اطلاعاتی دوران حکومت پهلوی و همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمد رضا شاه پهلوی بود. ارتش بود حسین فردوست که از نزدیکترین افراد به محمد رضا شاه بود و از پشت به او خنجر زد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول خاطرات حسین فردوست، کتاب دوم بازجویی از صدام نوشته جان نیکسون، کتاب سوم پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا شاه پهلوی و کتاب چهارم رازهای ناگفته نوشته اردشیر زاهدی. همچنین در این ویدیو از دو مقاله یوسف مصدقی و پدرام کشاورز استفاده شده است. در سال 1356 صدام به شاه پیام می‌دهد که خمینی در ماه‌های اخیر بارها مهمانانی از سفارت روس در بغداد داشته، چند نفر از ماموران سازمان جاسوسی انگلستان هم تحت پوشش خبرنگار با او دیدار داشتند، اما ما یقین داریم که آنها جاسوس هستند. خمینی شهروند شماست، درباره او تصمیم عاجل بگیرید. اگر ایشان زنده بماند، دودمان مردم ایران و عراق را برباد می‌دهد. در همین اثنا امام موسی صدر هم یک نامه مفصل 22 صفحه‌ای برای شخص شاه می‌نویسد با 14 برگ سند و عکس از دیدار یاران خمینی با فرستادگان سران مسکو و لندن. بعد از انقلاب معلوم می شود هم پیام صدام و هم نامه امام موسی صدر به دست شاه نرسیده و در دربار به دست تیمسار حسین فردوست رسیده بود. فردوست به فرستاده صدام می گوید با اعلی حضرت حرف زدم، گفتند خمینی هیچ خطری ندارد، باید از ایشان محافظت شود و الا روابط ما تیره می شود. این مطلب را صدام در زمان محاکمه‌اش هم نوشته و 69 برگه را به دست طارق عزیز رسانده که او نیز فقط در یک مصاحبه در آنکارا میگوید بله، وصیت‌نامه سیدالرئیس شهید پیش من بود، منم به دوستانم در منچستر سپردم تا در موزه نگهداری شود. وقتی خاطرات ابراهیم یزدی و محمود دعایی را که می‌خوانیم، تمام این موارد را تایید می‌کند، اما نامه امام موسی صدر عیناً به دفتر خمینی ارسال می‌شود. او نیز با قذافی و روس‌ها درباره صدر حرف می‌زند که شاید همین امر سبب گم شدن و کشته شدن امام موسی صدر گردید. چرا صدر که تنها نیروی راستین جدایی دین از سیاست بود و پشت پرده قضایای تبهکاری سرویس‌های جاسوسی فرانسه، انگلیس و روسیه را در خاورمیانه خوانده بود، اینطور با اشاره انقلابیون ایرانی و توسط قذافی حذف می‌شود و دنیا هم در برابر این جنایت سکوت می‌کند و سال‌ها رهبر اول ایران با قذافی رابطه گرم و دوستانه ای داشت و هیچگاه هم امام موسی صدر را از او مطالبه نمی کند. در سالهای اخیر و پس از مرگ قذافی، جلال الدین فارسی، فرمانده چریکهای هوادار آیت الله خمینی، با روزنامه رسالت مصاحبه کرده. قذافی را شدیداً ستایش می کند، اما درباره صدر هم یک راز نچندان مخفی را علناً بر زبان می آورد که صدر لایک شده بود، او مزاحم مسیر انقلاب و امام بود. بله، من در جریان روبودنش بودم، اما اینکه چطور کشته شد و کجا دفن شد هیچگاه از سرهنگ قذافی نپرسیدم، لازم هم نبود، مهم این بود که باید حذف می شد. در دوران 10 ساله نخست جمهوری اسلامی، تقریبا همه عمرای ارتش و رجال مؤثر عصر پهلوی که به چنگ انقلابیون تشنه خون افتادند، اعدام شدند. ارتش بود حسین فردوست، اما سرنوشتی متفاوت داشت. بنا به اطلاعات منتشر شده در انتهای کتاب خاطرات وی، او تا 12 آبان ماه 1362 صحیح و سلامت در شهر تهران با آزادی کامل در منزل پدری در خیابان وصال زندگی می کرده است. در تاریخ فوق بازداشت شده و تا تاریخ فوتش، یعنی اواخر اردیبهشت 1366، در خانه امن یکی از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت نظر بوده است. در طی این مدت به نوشتن خاطراتش مشغول بود. جاسوسی معمولاً شغل دوم کسانی است که یا حرفه اصلیشان کفاف نیازهای مادی یا معنوی زندگی آنها را نمی دهد و یا بر اساس مصالحی مجبور به پرداخت حق و سکوت به نهادهای قدرت بومی یا بیگانه هستند. عده کمی از جاسوسان اما با آسودگی خاطر و با گذراندن مدارج تحصیلی و طی مراحل مصوب در قوانین استخدامی، رسماً به عضویت کارمندان دستگاه اطلاعاتی مملکتشان می‌پیوندند. تیمسار ارتش بود حسین فردوست هرچند آدمی از دسته دوم بود و تا دهه آخر عمرش با عزت و احترام مراحل ترقی را طبق اصول دقیق تشکیلاتی که بسیاری از آنها توسط خود او تنظیم شده بود طی کرده بود، اما مثل آدمی از گروه اول، بد عاقبت و بدنام به مردم و کشورش از دنیا رفت. در همان سال اول دبستان شاگرد اول کلاس مخصوص شد، مورد توجه خاص ولیعهد قرار گرفت و 5 سال بعد به عنوان دوست و همدرس و همراه او به سوئیس رفت. با انتخاب شدن برای کلاس مخصوص ولیعهد، فردوست به جهانی پرتاب شد که به آن تعلق نداشت. او تنها شاگرد کلاس مخصوص بود که پای پیاده مسیر طولانی خانه تا دانشکده افسری را گز می کرد. همچنین او تنها کسی بود که قابلمه کوچک نهارش حتی کفاف سیر شدن خودش را نمی داد. باقی شاگردان کلاس همگی از خانواده‌های اشراف و عمرای ارتش بودند که هم حق درشکه داشتند و هم نهار مفصلشان را سر ظهر نوکر یا گماشته‌ای به مدرسه می‌آورد. درجه دارهای مدرسه نظام که چشمشان دنبال مانده قضاهای اعیانی شاگردهای کلاس مخصوص بود، قابلمه فقیرانه فردوست را مسخره می‌کردند. او از این اختلاف سطح زندگی با همکلاسی‌هایش رنج می‌برد و احساس حقارت ناشی از آن را حتی تا آخرین روزهای عمرش با خود داشت. احتمالاً همین احساس موجب شد که کوشش و تواضع بیش از حد را سرلوحه زندگی خودش قرار دهد. برای موفقیت در مشاغل اطلاعاتی امنیتی، روحیات و خصایص ویژه‌ای لازم است. برعکس تصویری که فیلم‌های هالیوودی از جاسوس بازی ارائه می کنند، این حرفه در بیشتر مواقع خسته کننده و حوصله سربر است. آدم در این شغل باید صبور، کم حرف، دقیق، وسواسی و جزئی نگر باشد. حسین فردوست چون این خصوصیاتی داشت: آرام، سرنگهدار، خوشخدمت و هوشمند بود. کاری را که به او واگذار می شد در منتهای دقت انجام می داد و در انجام وظیفه از افراط و تفریط به دور بود. داشتن چنین خصوصیاتی او را فردی قابل اعتماد و کاردان نشان می داد. شاید بشود گفت در تمام دوران پهلوی هیچ کس در یک دوره طولانی این تعداد مشاغل حساس اطلاعاتی را همزمان به عهده نگرفته است. با این حال وقتی به خاطرات بجامانده از رجال آن دوره رجوع کنید، کمتر کسی ذکری از این ژنرال ریز نقش و آرام کرده است. این موضوع خود نشان دهنده روحیه گوشه‌گیر و منزوی فردوست است. او تمایلی به حضور در رسانه‌ها و مرکز توجه واقع شدن نداشت. بیشتر ترجیح می‌داد پشت پرده و بدون دیده شدن تأثیرگذار باشد. نماینده اینتلیجنس سرویس انگلیس در تهران با لابیگری باعث ریاست او بر دفتر ویژه اطلاعات شد. فردوست با وجود استعداد ذاتی برای یادگیری، جهانبینی عمیق سیاسی فلسفی نداشت. بنابه حال و هوایی که در آن تربیت شده و آموزش دیده بود، به شدت ضد کمونیست بود. به همین دلیل در همه سازمان‌هایی که مسئولیت داشت، کسانی را که تمایلات چپ یا توده‌ای داشتند به سرعت شناسایی و پاکسازی می‌کرد. این حساسیت آنقدر عمیق بود که حتی در برهه‌ای او را به شک انداخت که همسر دومش طلا ممکن است طبق نقشه کاگبه وارد زندگی او شده باشد. دشمنی میان فردوست و حزب توده حتی پس از انقلاب ادامه یافت، به گونه‌ای که پس از عملیات دستگیری سران حزب توده در انتهای سال 1361 و ابتدای سال 1362 و به دنبال آن فروپاشی و انحلال این حزب، هواداران و سران این حزب این عملیات را نتیجه کمک و برنامه ریزی فردوست برای اطلاعات سپاه پاسداران می دانستند. فردوست همانقدر که ضد کمونیست بود به شیوه کار کردن و سبک زندگی انگلیسی علاقمند بود. شیفتگی او به نظم و دیسیبلین کاملا با آنچه بریتانیا نماینده آن بود تطبیق داشت. در این حال او همچون بسیاری از ایرانیان هم نسل و مسنتر از خودش به قدرت افسانه‌ای بریتانیای کبیر باور داشت. رابطه فردوست با اینتلیجنس سرویس محکم و پایدار بود. فردوست برای تشکیل دفتر ویژه در سرویس اطلاعاتی بریتانیا آموزش دیده بود و به کارآمدی روش آنها باور داشت. از 26 دی ماه 1357 که شاه ایران سفر بی بازگشت خود را آغاز کرد، بنا به بعضی روایات هرچند او در حضور بختیار عمرای ارتش را به اطاعت از نخست وزیر خوانده بود، اما پس از اینکه بختیار جلسه را ترک کرد، پادشاه دستور داده بود که در نبودش همگی از ارتش بود فردوست اطاعت کنند. فردوست به گواهی خاطراتش تصمیم گرفت که از آن پس در مشکلات جاری و برنامه‌های آینده تنها به تشخیص خودش عمل کند. پس از خروج شاه هیچ تغییری در برنامه روزانه اش نداد. صبحا مانند سابق به بازرسی شاهنشاهی و بعد از ظهرها به دفتر ویژه اطلاعات می رفت. شب را در باشگاه ایران جوان به بازی بریج می گذراند. طی این مدت به بیشتر همبازی ها و مراجعینش توصیه می کرد که کشور را ترک کنند. اینکه آیا او از کدام سازمان جاسوسی بیگانه خط می گرفت دقیقا مشخص نیست، اما معروف است که در طی آن 37 روز از انقلاب و خمینی همدلانه سخن گفته است. در تمام 37 روز دولت بختیار تنها یک بار و برای چند دقیقه او را دید که حرف مهمی هم میان آنها رد و بدل نشد. به نظر می رسد که نخست وزیر نورسیده این ارتش بود آرام ریز نقش را خیلی جدی نگرفته بود. عصر روز 21 بهمن 1357 ارتش بود قره‌باغی رئیس ستاد ارتش محرمانه با مهندس بازرگان و دکتر صحابی دیدار می کند. بازرگان از قرباقی تقاضا می کند که در جدال میان خمینی و بختیار ارتش بی‌طرف بماند. قرباقی از همان محل ملاقات با فردوس تماس می گیرد و از اون نظر می خواهد تا صبح 22 بهمن کمیسیون سران ارتش را برای تصمیم گیری در مورد موضع ارتش تشکیل دهد. فردوس قرباقی را به تشکیل کمیسیون ترغیب می کند. صبح 22 بهمن سران ارتش از ساعت 7:30 صبح در ستاد ارتش دور هم جمع می شوند و بحث می کنند تا ساعت 10 که فردوس با لباس شخصی وارد جلسه می شود. هیچ توافقی حاصل نشده است. فردوس اداره جلسه را به دست می گیرد و با تفسیری خلاف واقع تنها وظیفه ارتش را پاسداری از تمامیت ارضی و مرزهای کشور اعلام می کند. با توجه به ارشدیت او، دوستی 50 و چند ساله او با شاه، نفوذ و شناخت او بر اکثر امرای ارتش و با عنایت به اینکه او دکترای حقوق داشت، ظرف چند دقیقه جو جلسه به نفع اعلام بی‌طرفی ارتش تغییر می کند. وقتی سپهبد طباطبایی از فردوس می پرسد که در صورت بازگشت شاهنشاه تکلیف کسانی که اعلامیه بی‌طرفی ارتش را امضا کرده اند چه می شود؟ او پاسخ می دهد که مسئولیت این کار را می پذیرد و جواب شاه را خواهد داد. اعلامیه تنظیم می شود و فردوس نخستین کسی است که آن را امضا می کند. پس از امضای باقی امرای حاضر دستور می دهد که اعلامیه را به رادیو ارسال کنند تا به عنوان خبر فوق‌العاده خوانده شود. این چنین می شود که بدون مقاومت ارتش، انقلابیون مراکز حساس را تصرف می کنند و نظام سلطنتی سقوط می کند. در دوران انقلاب با انحلال ساواک و دیگر تشکیلات اطلاعاتی کشور، دولت موقت و شورای انقلاب نیاز به تشکیل یک نهاد اطلاعاتی جدید را به شدت احساس می کرد. همزمان با اولین تلاش ها برای ایجاد این نهاد، حزب توده و باقی نیروهای چپ تلاش داشتند که این نهاد جدید را کنترل یا حداقل در آن نفوذ کنند. اما نیروهای مذهبی با اینکه نظم تشکیلاتی و تجربه نیروهای چپ و کمونیست را نداشتند، نه تنها جلوی نفوذ و کنترل چپ‌ها و به خصوص توده‌ای‌ها را گرفتند، بلکه ظرف مدت کوتاهی همه آنها را قلع و قمع کردند. واقعیت این است که در زمان انقلاب تنها شبکه اطلاعاتی که مخفیانه کار می‌کرد و بدون آسیب باقی مانده بود، شبکه وابسته به دفتر ویژه اطلاعات زیر نظر فردوس بود. این شبکه کوچک و منسجم برای مقابله با روس‌ها و عناصر وابسته به آنها طراحی شده بود. رهبری این شبکه را سرلشکر صفاپور به عهده داشت. از آنجایی که فردوس با بعضی از سران دولت موقت در ارتباط بود، احتمالاً خطر چپ‌ها و نیروهای وابسته به شوروی را به آنها گوشزد کرده و پیشنهاد استفاده از امکانات این شبکه را به انقلابیون داده بود. به عنوان نمونه، در هفته اول اردیبهشت 1358 محمد رضا سعادتی، عضو مرکزیت سازمان مجاهدین خلق، حین قرار با افسر اطلاعاتی کاگبه در تهران دستگیر شد. او برای تحویل پرونده محرمانه سرلشکر مقربی، معروفترین جاسوس شوروی در ایران، با افسر اطلاعاتی روس ملاقات کرده بود. به احتمال زیاد لو رفتن قرار سعادتی نتیجه اطلاعاتی بود که شبکه مخفی فردوس به دولت موقت رسانده بود. عدم احضار فردوس از سوی دادستانی انقلاب و دیگر ارگانهای قضایی جمهوری اسلامی، نه در روزهای نخست که هرج و مرج حاکم بود و نه حتی پس از اینکه نظم به حد قابل قبولی حاکم شد، هیچ احضاریه‌ای به نام او صادر نشد. دستگیری او 6 ماه پس از عملیات اطلاعات سپاه پاسداران علیه حزب توده و محاکمه چهره‌های اصلی این حزب صورت گرفت. این موضوع وقتی جالبتر می شود که به تاریخ تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توجه کنیم، موضوعی که شاید بسیاری از افراد از آن اطلاع نداشته باشند. این است که معمار و بنیانگذار سازمان اطلاعات سپاه در حقیقت

0: برای ترور احتمالی او، به ویژه پس از ماجرای ضربه به تشکیلات حزب توده، و دوم کمک به ایجاد یک نهاد اطلاعاتی یک پارچه تحت عنوان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. این کار را فردوست یک بار پس از عزل تیمور بختیار از ریاست ساواک در تجدید سازمان ساواک با موفقیت انجام داده بود. شکل مصاحبه های بجامانده از او پس از دستگیری که به صورت میزگرد از او پخش شد، فارغ از محتوای مضحک و حتی گاهی فکاهی آنها، دو مجری شناخته شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسیار رسمی و محترمانه او را با عنوان ارتشبد بازنشسته یا ارتشبد سابق حسین فردوست معرفی می کنند که نشان از جایگاه متمایز او دارد. از سوی دیگر باور این نکته که آدمی باهوش و توانایی و دانش فردوست پس از انقلاب سالها بیکار نشسته تا یک روز عده‌ای پاسدار به خانه پدریش بریزند و او را بازداشت کنند، نشانه ساده‌لوحی است. برای او که هم امکانات فراوان داشته و هم روابط گسترده، خروج از مرزهای کشور چه هوایی و چه زمینی بسیار ساده بود. او به دستور اینتلیجنس سرویس انگلستان در ایران ماند تا در انقلاب ایران تأثیرگذار شود و جلوی نفوذ کمونیست ها را در حکومت جدید ایران بگیرد و حافظ منافع دولت فخیمه ملکه الیزابت باشد. ارتشبد حسین فردوست نقش مهمی در وقایع 100 سال اخیر ایران بازی کرده است. بی توجهی به او یا اغراق در توصیفش یا اغراق در توصیف تأثیراتش در تحولات منجر به انقلاب، همچنان باعث رازآلود ماندن شخصیت او در پیشگاه تاریخ می شود، چیزی که شاید مطلوب همیشگی او بوده است. وقایع 70 سال اخیر خاورمیانه را هرچه برهم می زنیم و به صورت پازل به آنها نگاه می کنیم، نشان از یک تبهکاری عظیم دارد که زندگی، فرهنگ و باورهای دینی یک ملت اصیل را به نابودی کشاند تا صنایع تسلیحاتی روس به فروش برسد و زباله‌های صنایع فرانسه هم دور ریز نداشته باشد و پژو که 30 سال قبل از تولید در فرانسه حذف شده به عنوان گل سرسبد به ایران بخت برگشته غالب کنند که روزگاری آریا فول آپشن در صنایع داخلیش ساخته می شد و همچنین دولت فخیمه انگلیس بدون اعزام لشکر و نیرو تمام منافعش در خاورمیانه تأمین شود و همچنان نفت را ارزان ببرد، چیزی که اگر پهلوی در ایران باقی می ماند محال بود از سال 1363 به بعد حتی در خواب ببیند. اما در نهایت اتحاد سرویس های جاسوسی غربی با هدف جلوگیری از گرانی نفت و جلوگیری از ظهور یک ابرقدرت جدید به انقلاب 57 منتهی شد. پس از انقلاب هم رقابت این سرویس های جاسوسی با یکدیگر شروع شد که گاهی سرویس انگلیس صحنه‌گردان بوده و گاهی سرویس روس ها، اما در حقیقت بازنده اصلی ملت ایران بوده است.
1: سلام سلام، از اوز هستم. آره، خدای خدایان، باید به زندگی احمد کسروی هم بپردازیم، اگرچه همه او رو میشناسیم. او تاریخ نگار، زبان شناس، حقوقدان و وکیل دعاوی بود. مطالب این کلیپ از متن روزنامه پرچم هست که روزنامه خود احمد کسروی بوده. اینا همه در کتابی است با نام دفاع شادروان احمد کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی. من یک توضیح کوچولو بدم. سرپاس مختاری کی بوده؟ رئیس شهربانی دوره رضاشاه بوده، یعنی رئیس پلیس بوده، رئیس نیروی انتظامی اون زمان بوده. سرپاس هم همون درجه سرتیپ امروزی هست. از طرف دیگه او به عنوان رکن الدین مختاری موسیقیدان برجسته و آهنگساز و ویولن زن قهاری بوده. خب شیخ خزعل رو هم که میشناسید. او شدیداً تحت حمایت دولت انگلیس بود. با سیاست‌های دولت رضاخان، خلاصه از سال 1300

1304 به تهران منتقل شده بود و تحت نظارت شهبانی بود. 10 سال پس از دستگیری شیخ خزعل بود که سرپاس مختاری رئیس کل شهبانی شد. حساب کنید در طول این 10 سال رضا شاه شاه بود و شیخ خزعل تحت نظر شهبانی. اما با ریاست مختاری بر شهبانی کشور در کمتر از 1 سال خلاصه میگن که مختاری مأمور فرستاده که شیخ خزعل را خفه کنند. و سال بعدش هم مدرس رو که حدود 9 سالی در خراسان در تبعید بوده باز میگن که سرپاس مختاری مأمور فرستاده که اون رو هم خفه کنند. فیروز میرزا شاهزاده قجری که زمانی در دوره احمدشاه قاجار به عنوان وزیر امور خارجه یکی از امضا کنندگان قرارداد ننگین 1919 بود، او هم در زمان رضا شاه بازداشت شد. 8 سالی در سنان در تبعید بود که همون دوران سرپاس مختاری. چند ماه بعد از فوت مدرس باز میگن که سرپاس مختاری مأمور فرستاده اون رو هم خفه کردند. خب حالا در سالهای 1321 و 22 محاکمه سرپاس مختاری و چند نفر دیگه در جریان بود، یعنی درست زمانی که انگلیس و روسیه بخشهای زیادی از خاک ایران رو اشغال کرده بودند. رضا شاه مجبور به استعفا و تبعید شده بود و شاه جوان هنوز قدرت خودش رو جمع و جور نکرده بود. حالا اونایی که در زمان سرپاس مختاری مرده بودند یا کشته شده بودند همه یک طرف، اون کشته شدنش شیخ خزعل هم یک طرف، اون برای انگلیسی ها خیلی گران تموم شده بود. حالا در زمان پس از رضا شاه محاکمه‌ای برای عاملان کشته شدن شیخ خزعل به پا کردند و احمد کسروی وکیل تسخیری اونها در دادگاه بود. دادگستری قبل از این محاکمه ادعانامه های محکمه رو به روزنامه ها داده بود. این کاملا خلاف قانون بود. روزنامه ها هم با آب و تاب خلاصه نوشتند که اینها رو بکشید وگرنه ما خودمون اونها رو خواهیم کشت، و اینجوری روزنامه ها مردم رو تحریک کردند. خب دادگاه در چنین وضعیتی دیگه نمیتونه درست تصمیم بگیره. کسروی میگه برگه‌ای در بین مردم پخش شده بود که نوشته بود مختاری را جامعه محکوم به اعدام کرده، هر کس از او دفاع کند شریک جرمش شناخته خواهد شد. در چنین شرایطی کسروی در دادگاه به دفاع از متهمان میپردازه. کسروی خیلی خوب شیخ خزعل رو میشناخته، چون او زمانی که شیخ خزعل در خوزستان همه کاره بود، کسروی مأمور میشه که بره در خوزستان عدلیه برپا کنه. ابوالفضل شیخ خزعل که به حرف عدلیه گوش نمیده، از اون طرف کسروی هم قد. خلاصه کم مونده بود که شیخ خزعل سر کسروی را از تنش جدا کنه، که خلاصه کسروی شانس آورد و همون موقع ها شیخ خزعل دستگیر و به تهران منتقل شد. حالا کسروی خزعل رو اینطور معرفی میکنه که شیخ خزعل که بود، این مرد کسی است که در خوزستان کسان بسیاری را از عرب و عجم کشته و خود یگانه مالک آنجا گردیده و خاندانهای بسیاری را نابود ساخته و مردم را لخت کرده و برای خود دارایی بسیاری اندوخته بود و سپس هم کوس استقلال میکوفت و به دولت دخالتی در کار خوزستان نمیداد. چون این کسی را نیک نام گردانیدن معنایی ندارد. کسروی میگه ادعانامه این محکمه با اظهارات منصور پسر شیخ خزعل آغاز شده. میگه منصور خودش اطلاعی نداشته و از ربابه نامادری خودش نقل کرده، که ربابه گفته که اون شب شیخ ناخوش بود و من تا ساعت 3:30 شب ازش مراقبت کردم، بعد رفتم و خوابیدم و صبح چون بیدار شدم از قضیه شیخ آگاه گردیدم. اونها حرفی از کشته شدن شیخ نیاوردند. بعد اظهارات خود ربابه هم اومده که میگه خدمتکارشون گفته شیخ خیلی مریضه، تا فردا زنده نمیمونه. ربابه میگه 8 صبح بیدار شدم، دم در از خدمتکار پرسیدم شیخ کی خوابید، گفت ساعت 5 صبح. گفتم خب پس بگذاریم بخوابه، دیشب شیخ نخوابیده. میگه خودم رفتم پایین تخت شیخ روی زمین دراز کشیدم، کجا گفته که شیخ رو کشتند؟
شیخ ازل بیش از 80 سال سن داشته، مبتلا به بیماری سفلیس بوده، فلج شده و یک روز پیش از مرگش باد سرخ آورده و زالو به صورتش انداختند. یعنی بدنش عفونت کرده، اینکه ورم کرده و قرمز شده میگفتند باد سرخ آورده. علاوه بر اون شب شیخ کنیاک خورده که مشروبیه با درصد الکل زیاد. کسروی میگه خب به چنین کسی مرگ نزدیکتر از هر چیزی بوده. بعد اعتراف متهمان که در ادعانامه اومده، کسروی میگه همه بعد از یک ماه زندان انفرادی و شکنجه و فشار بوده. بعد از این اعتراف هم به دستور بازپرس به متهمان پول پرداخت شده. بعد علاوه بر همه اینها برای چی باید شیخ رو بکشند؟ شیخ دیگه پیر و فلج و زمینگیر شده بود، دیگه بعد از 10-11 سال دیگه هیچ نفوذی هم در خوزستان نداشت، نزدیک مرگش بود، چرا باید او رو بکشند؟ بر سر مدرس هم کسروی تأکید میکنه که اصولا هیچ نیازی به کشتن مدرس نبود. و بر شاهزاده فیروز هم اشاره میکنه که در تمام این سالها او بیمار بود، از تهران با بیماری به تبعید فرستاده شد. در تمام نامه‌هاش از بیماری گله می‌کرده و دوا می‌خواسته. مدام دارو و پزشک از سوی شهربانی برای او فرستاده می‌شده. در سمنان هم همیشه تحت مراقبت پزشک بوده چون بیمار بود. او خلاصه اینجوری کسروی اتهام رو از رکن‌الدین مختاری بر می‌داره و سرانجام مختاری فقط به 8 سال زندان محکوم میشه. اما در میانه ی دادگاه سرپاس مختاری، کسروی میگه در زمینه این پرونده از کارهای رضا شاه حرفایی به میان آمد که نیازی به طرح اونها نبود. اما چون گفته شده ناگزیرم چند جمله بگم. یعنی این مطالب رو کسروی در مورد کارهای رضا شاه میگه. میبینیم بسیاری از مردم گفتگو از زمان آن شاه و کارهایش میکنند و کسانی نیز درخواست محاکمه میکنند. من میگویم خوشا به حال ایرانیان که خود را به چنین شایستگی برسانند و بتوانند پادشاهان خود را محاکمه کنند. ولی کسانی که بخواهند کارهای رضا شاه و دیگران را محاکمه کنند باید از جریانهای سیاسی کشور نیز آگاه باشند و متاسفانه در این باره آگاهی بسیار کم است. من در زمان رضا شاه جز گزند و زیان ندیدم و زمانی همان شاه را دشمن می داشتم. امروز بیشتری از ماها در یاد دارد که پیش از رضا شاه در ایران همیشه ملوک و توایف بود و در هر گوشه ای از کشور یک گردن کشی به دولت نافرمانی نموده و به استقلال زندگی می کرد. چرا چنین بود؟ چرا دولت های وقت به دفع آنها نمی پرداختند؟ ناچارم پرده از روی کار برداشته بگویم بسیاری از وزیران خودشان خواهان ملوک و توایفی بودند و این است بگردن کشان حمایت می نمودند. ملوک و توایفی این بود که در هر منطقه ای هر خانی که پول و زمین و افراد مسلح داشت هر کاری که می خواست می کرد، برای خودش حکومت می کرد. بعد برای نمونه کسروی داستان قارتگری های نایب حسین کاشانی رو نقل می کنه و اینکه دولت های قبل از رضاخان همه ازش حمایت می کردند. و بعدش هم داستان اسماعیل آقا سمتقو رو میگه. کسروی میگه این مرد در پایان جنگ گذشته اسلحه و افزاری به دست آورد و به آرزوی استقلال کردستان با تحریک دیگران با دولت نافرمانی نمود و دست به تاخت و تاراج گذاشت. مدت ها کارش تاختن به این سو و آن سو بود و همیشه تلگراف های ناله و شکایت از ارومیه و سلماس، یعنی ارومیه و سلماس و دیگر جاها به تهران می رسید، ولی وزرا کمترین پروایی نمی نمودند تا در زمستان 1339 به لکستان تاخت. این 1339 قمریه، میشه در دوران احمدشاه در دولت وسوق الدوله. و در آنجا جمع بسیاری را کشت و زنان و دختران را به اسیری برد. این قضیه تبریزیان را بشورانید که سخت به اعتراض برخواستند. وسوق الدوله که رئیس الوزرا بود برای آرامش مردم دستور لشکرکشی داد. یعنی نخست وزیر وقتی دید که مردم تبریز دیگه خونشون به جوش اومده و بر علیه سمیتقو شورش کردند، دیگه دولت هم مجبور شد لشکرکشی کنه. سمیتقو فرار میکنه و میره مرز عثمانی.
بعد دولت میگه به شرط اینکه سمیتخو اسلحه رو تحویل بده، اموال تاراج شده رو به مردم لکستان برگردونه و خونبهای کشتگان رو بپردازه، بخشیده میشه. روزنامه ها هم این رو نوشتند و تبریزی ها آسوده خیال شدند و برگشتند به کار و کاسبی خودشون. بعد کسروی میگه دانسته شد همه آنها دروغ بوده و بی هیچ شرطی اسماعیل آقا را عفو کردند و این بود از همان روزها دوباره سمیتخو دست به تاراج و کشتار باز کرده و دوباره قائله او بزرگ شد که هزارها جوان قربانی شدند و صدها آبادی ویرانی یافتند و بود تا در زمان رضا شاه او را از بن برانداختند. مقصود این است که از سالها دراز در ایران چنین سیاستی جاری بوده و نخستین کسی که آن سیاست را نپذیرفت رضا شاه بود. که از آن روزی که بر روی کار آمد به کندن ریشه ملوک الطوایف کوشید و یکایک گردن کشان را از میان برداشت و ما می دانیم که این کار ساده و آسان نبود و آن مرد به فداکاری های بسیار برخاست. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زوز هستم.

0: عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با پست اینستاگرامی خانم یاسمین پهلوی و شعار ملا چپی مجاهد صحبت میکنیم. خانم یاسمین پهلوی پستی رو در اینستاگرام گذاشتن و پیرو مسئله پیشین که الان توضیح میدم چه بوده توضیحاتی دادند و در چند بند. به یاد دارم که حدود فکر میکنم 4-5 ماه پیش بود، یعنی 2-3 ماهی از ماجرای انقلاب ملی گذشته بود و وسط زن زندگی آزادی در یکی از تجمعات خانم داشتن به همراه چند نفر دیگه مثل مردم، مثل باقی تظاهر کنندگان راه میرفتند. چند نفری که خب طبیعتاً میشه فهمید که احتمالاً یا مجاهد بودن یا چپ بودن شروع کردن به شعار دادن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد از اونم خب طبیعتاً همه ما این مسائل رو رصد کردیم، میدونیم، تک تک قدم به قدم متوجه شدیم که چه شیطنت‌های اتفاق افتاد، چه کارهای خبطی انجام شد و یکی از اونها جلوگیری از ورود پرچم بود، هر شکلی از موضع‌گیری نسبت به ایران دوستی و ملی‌گرایی بود. یعنی اینا مدام باید تکرار بکنیم، ملی‌گرایی مساوی پادشاهی خواهی نیست. شما میتونی جمهوری خواه باشی و ملی‌گرا باشی، ایران دوست باشی و دقیقاً کسانی که بنا به دلایل و اهداف بهانه‌های متفاوت علاقمندن که این شکاف رو مدام عمیق‌ترش بکنن و به این اختلاف احمقانه دامن بزنن. آقا ما در سیاست دعوایی بین جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی نداریم، حداقل سیاست مربوط به ایران. دعوای بر سر مسئله حفظ ایرانه، مسئله آب و خاک و جان اون مملکته. اینا رو پس پیشاپیش ما داشته باشیم. حالا پیرو اون داستانهایی که اتفاق افتاده بود، خانم پهلوی اومدن یه استوری در باز هم چند ماه پیش گذاشته بودن پس از اون تظاهرات که در اونجا یه چیزی رو ظاهراً یه عکسی رو استوری کرده بودن با این شعار که مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد. اون هم واکنش هایی رو در پی داشت. حالا بعد از این مدت اومدن و توضیحاتی دادن. اون توضیحات چیه با هم دیگه میبینیم. لازم دیدم یک بار برای همیشه موضعم را درباره این عکس و شعار بگویم. یک، من نظرات خودم را دارم و همسرم نظرات خودش را. خوب است رسانه ها این تمایز را بفهمند و یاد بگیرند که اگر درباره نظر من پرسشی دارند از خودم بپرسند و نه از همسرم. دو، مارکسیست ها و اسلامگرایان که پادشاه فقید با آنها عنوان ارتجاع سرخ و سیاه داده بودند عوامل اصلی فتنه 57 و در نتیجه بانیان فلاکت کنونی ایران و ایرانی هستند. سه، ملاها بعد از رسیدن به قدرت رقبا را کنار زدند و تبدیل به ارتجاع غالب شدند. ارتجاع مغلوب یعنی چپها و مجاهدین، اما بهتر از ملاها نبودند. چهار، چپ هر کجا به قدرت رسیده جز مرگ و ویرانی و فقر و فلاکت به بار نیاورده، از شوروی کمونیست تا کره شمالی تا کوبا و ونزوئلا. پنج، من شدیداً با ایده چپ، مجاهد و ملا مخالفم و آن را برای حال و آینده ایران زیانبار می دانم، اما به هیچ عنوان منظورم این نبوده و نیست که صاحبان این ایده ها باید کشته شوند. من بیش از این که امروز تلاش بخوام بکنم که در رابطه با این استوری و حتی در مورد خود نظرات خانم یاسمین پهلوی صحبت بکنم، من از اساس میخوام این مسئله رو دوباره روش یه نوری بندازم، با شما بلند بلند فکر بکنم. دیروز یه عزیزی از من پرسید آه این اتفاقی که در جامعه افتاده، این مارکسیسم ستیزی، این سوسیالیسم ستیزی، چپ ستیزی که الان وجود داره، این ناشی از چیه؟ واقعا مسئله ما الان مارکسیست ها هستن، سوسیالیست ها هستن، یا نمیدونم چپ ها در مجموع هستن؟ من خب خیلی طولانی تر از اون چیزی که الان میخوام برای شما صحبت بکنم با این عزیز صحبت کردم و مجبور بودم نقد بزنم به تاریخ ایران. برای شما خلاصه میتونم با اون نوجوان جوانی که الان نشسته اینجا میخواد 10 دقیقه یه رو یه برنامه رو نگاه بکنه و دست پر بره اشاره بهش میکنم، توپو بهش نشون میدم، دیگه حالا خودش باید بره دنبال توپ و بازی بکنه و ببینه، کشف بکنه، جستجو بکنه. در جهان ایرانی مدرن دو ایده اساسی اتفاق افتاده. یک ایده اساسی ایده مذهبه، هر اون چیزی که مربوط به مذهبه. یه زمان ایرانی ها غالبا اهل تسنن بودن، از یک دوری به بعد از صفویه به این ور با کشتار و به واسطه تبلیغات، به واسطه جنگ، به واسطه نمیدونم ضرب و جرح آدم ها ایران شیعه شد و پس از اون هم در قاجاریه این عملاً تبدیل به بخشی از نهاد قدرت شد، یعنی شیعه بودن. از پایان در واقع باید بگیم قرن 19 19 میلادی به این سمت آرام آرام ایده های چپ به ایران هم رسید. طبیعتاً حزب ساخته شد. اولین حزب کمونیست ایران بود که اتفاقاً در شمال ایران ساخته شد. خب دقت داشته باشید که به روسیه هم نزدیک بود، به حال دروازه یکی از حداقل دروازه های ورود ایده ها و ابزارالات همه چیز از خارج به ایران شمال بود و به شکلی جنوب ایده هم ورود کرد و بعد از اون ما با ساخت و شکلگیری حزب توده روبرو هستیم. بعد از حزب توده، یعنی عملاً با شکست حزب توده یا اون انتظاراتی که چپ جوان از حزب توده و طبعاً از در ادامه از حزب کمونیست ایران داشت یا از اساس با مسئله سوسیالیسم داشت، دیگه اینا متوجه شدن که نباید برن به سمت مثلا مبارزه مسلحانه. اون مبارزه مسلحانه هم یه چیز کپی برداری شده و به شدت ضعیف و غیر عملی، تقلیدی مثلا از جریان‌های چپ نیمه چپ آمریکای لاتین، یه بخشیش از چین و اینا نگاه میکردن میگفتن تا چین جواب بده خب ما هم چرا نتونیم، میشدن ماویست. اونور نمیدونم مثلا تو آمریکا جواب تو آمریکای لاتین جواب داده. یعنی اینا بازیه رو دقیقاً نمیتونستن پیاده بکنن رو زمینی که یه زمین دیگه است و با مردمی که یه مردم دیگه‌اند. ما تعارف نریم، بخشی وسیع از جامعه ایرانی به هر حال مذهبی و مذهب زده است و زدودن این مذهب از فکر جامعه کار بسیار دشواریه. و بعد زدودن این مغز رو میخوای تو خالیش بکنی از مذهب و بعد داشت به جاش یه مذهب دیگه بذاری، حالا مذهب مسیحیت نیست، نمیدونم زرتشتی گری نیست، بهایی گری نیست، یک دین زمینیه. و اینجا ما چالشمون قاعدتاً با بسیاری از عزیزان چپ آغاز میشه، چون اینها خب طبیعتاً اینو توهین به خودشون میدونن. من تو یه جمعی هم تو یه جایی هم در واقع به چند تا از این مارکسیستای انقلابی مشخص گفته بودم ما پیامبران شما لنین و استالین و مارکس و اینا دین آوردید و میتونیم هم اثبات بکنیم قدم به قدم جلو بریم که چرا این یک دین است و چرا مارکسیسم با نهله‌های متفاوت خودش خصوصا در جاهایی که زمین سفتی بوده، باروری درش وجود نداشته. چون از دل چپ ایرانی که علم به وجود نمیاد، که تحقیق به وجود نمیاد، که چپ اروپایی چپ آمریکایی اونا میدونستن چه بکنن. وقتی که دیدن این ایده در حواست، اولا که بسیاری بعد از تجربه شوروی اصلا بریدن، اونهایی که نبریدن و شرم داشتن که بگن آقا ما اشتباه کردیم، اینا زدن تو دل دانشگاه. به همین دلیل هم هست که الان بخشی وسیع از دانشگاه‌های غرب تحت سیطره و نفوذ چپ هاست، به خاطر اینکه اینو کار علمی کردن، کار دانشگاهی کردن. اما دقیقاً به همین دلیل، یعنی اشاره به دین بودن مارکسیسم به عنوان یک دین زمینی، پیرو خود نگاه مارکس اصرار بسیار عجیب اینها دارن که بگن ما علمی هستیم. آقای کارل مارکس قرن 19 که خودش یک هگلی جوان بود، حالا اون عزیزانی که خوندن میدونن از دل مثلا جریان هگل یه سری آدم بیرون اومدن که خب خود من نسبت به یکی از اینها همیشه فکرم بهش نزدیک بوده و میدونم که چه چیزی رو دنبال میخواسته بکنه. اونم ماکس اشتیرنر آلمانی بوده، یک آنارشیست فردگرا که اون هم نوع هگلی بوده، با هم دوره در واقع میشه با مارکس، با انگلس، با نمیدونم فویرباخ، همه اینها. و اون یه جریان دیگه بود، یه آدم فردگرایی بود که از دلش اصلا به آنارکو مثلا کاپیتالیسم میتونیم برسیم، چون یه خطای بسیار جدی هم در مورد آنارشیسم وجود داره. همه تصور میکنن آنارشیسم یعنی یه سری آدم که دستمال بستن ریختن تو خیابون بزنن بگیرن ترور بکنن، در صورتی که داستان به شدت اشتباهه. یعنی یک مسیر دیگه است. ما آنارکو کاپیتالیست داریم، یعنی کسانی که اصلا یه جای دیگه. تمام بحث آنارشیسم مواجهه یا زدیت با قدرت مسلط دولته، همون چیزی که مثلا در خود همین آمریکا لیبرتریان ها، اینها کسانی هستن که اصلا هیچ ربطی مستقیم با آنارشیسم ندارن، اما اونها هم از جناح راست در یک قله همدیگر رو ملاقات میکنن و اون میشه عدم حضور دولت. دولت فاسد است، دولت شر است. چگونه این اتفاق میفته؟ در نگاه کسی مثل من که همچنان حواسم به اشتیرنر هست، میگه دولت رو حذف بکنید بدید دست مردم. اما کدام مردم؟ الان اینجا ما اختلاف ایجاد میشه. اون مردم یعنی انسان توانایی اداری جامعه رو بدون واسطه که تکنولوژی نخواهد داشت، مثل رأی‌گیری هایی که الان میبینیم، مثل آینده نزدیکی که با چیپ میریم هویت ما، این میندازیم تو کارت رو، یه پاس به جای پاس و پاسپورت نمیخوام، موبایل نمیخوام، دم و دستکار نمیخوام، یه چیپ داری، این چیپ هی باید نزدیکتر بشه به بدن. بحثمون نباید فقط منحرف بشه. میخوام بهتون بگم که اینها از کجا اومدن و چرا بحث نادیده گرفته شده اصل داستان. بانو یاسمین پهلوی میاد میگه که من با این سعیده مخالفم. چند نفرم از اون ور میزنن، خب چون جریان چپم اینو داره دیگه، آقا ما خونده ایم، همه بی سوادن، بابا شما کتاب خونه، ما فلان. این اون بازی اشتباه است. هر کی میاد میگه که آقا مارکسیسم بد است به این دلیل که نتایجش رو در کشورهای دیگه ما دیدیم، گاو، یک عدد گاو رو شما از این ور خیابون ببرید اون ور خیابون، دومی یعنی خودش بخواد بره دومیه ببینه ماشین زدی، شاید اون گاوه یکم احتیاط بکنه، بابا ببینه این رفته گاو قبلی رفیقم رفته اونو ماشین زده، شاید من برم من رو هم بزنه، یه تعاملی میکنه. چند بار دیگه باید ایده های سوسیالیستی که بر مبنای مفهوم عدالت است، یعنی عدالت چیه؟ دقت کنید، از برابری من دارم حرف نمیزنم، از انصاف دارم حرف نمیزنم، از عدالت. همه اینا واژه های لاتین برابرش هست، الان نمیخوام اینجا ورود بکنم چون برنامه نباید طولانی بشه، فقط میخوام تحریکت بکنم که بری تحقیق کنی خودت. مبنای عدالت اینه که یکی از اساطیر یونانی یه تختی داشت، رهگذرها که رد میشدن روی این تخت میگرفت اینا رو، به قول من رو میخوابون. اون کسی که کوتاه بود انقدر میکشید تا دراز بشه و میکشتش، اون کسی که بلند بود پاهاشو قطع میکرد، سرشو میزد که هم اندازه تخت بشه. مارکسیسم هم همینه، از اساس ایده سوسیالیسم همینه. در معنا عدالت چیزی جز این نیست که اون کسی که درآورده پول طبیعتاً از اون باید بگیری بدی به اون کسی که در نیاورده. به چه دلایلی در نیاورده؟ دلایل متفاوت. تبعیض میتونه یکی از این دلایل باشه، جغرافیا میتونه یکی از این دلایل باشه، مثلا در مملکتی که در جایی که خشکسالی هست خب فرق میکنه، در جایی که آب داره همش میاد نمیدونم مسئله کشاورزیشون فرق میکنه، منابع طبیعیشون فرق میکنه، جایی که نفت داره فرق میکنه با کشوری که منابع طبیعی مثلا اصلا نداره. اینا رو هم مد نظر داشته باشید. اما از اساس دو مفهوم در مقابل هم قرار میگیرن، مفهومی که میخواد بگه آقا به من کاری ندارم به این که تو پولتو از کجا درآوردی، ما فقیر داریم، مالیاتو چنان بده که اون فقیرم راضی بشه، آروم بشه. اون بخش هم رو جهان روبروش میگه نه داداش، نه عزیز، نه خانم، این درآورده بر اساس مبنا و مفهوم آزادی درآورده، بر اساس مفهوم سود و ماجرای رقابت در اقتصاد درآورده و داستانشونه، حتما هم مالیات بده، حتما هم باید کنترل بشه، اما مالیات رو به این دلیل نمیده که فقیره بخوره. یعنی اینا رو همه رو شما داشته باشید، یه پکیج خوشگل مارکسیستی بهش وصل بکنید، یه دونه کلاشینکوف هم بده دستش، یه دونه مثلا کتابم حالا مادر مارکسیسم گورکی هم بده. اینو اشاره دارم میکنم به عنوان طعنه دارم میگم، طبیعتا مشخصه چون پیش از انقلاب میگفتن آقا تو نمیتونی مارکسیست بشی، بالاخره یکی از این رمان ها رو باید میخوندی، از این ادبیات جهان واقعی، رئالیسم سوسیالیستی، یعنی هر اون چیزی که قراره در هنر اتفاق بیفته باید در نهایت اشاره‌ای مثلا به فقر داشته باشه، به اون کارگر زحمتکش داشته باشه، و اینا دقیقاً همون چیزی که هر جامعه‌ای میخواد و هر جامعه‌ای باید براش تلاش بکنه. اما تو وقتی میای اینو وارد یک جهان مارکسیستی میکنی، یک بار از اون چیزی که بوده توهی میشه. در جهان آزاد هم به همین ترتیبه، کسی که کارگر هست به این معنی نیست که ستم دیده است، کسی که کشاورز است به این معنی نیست که ستم دیده است، به این معنی که باید بره منطق بازار رو یاد بگیره، منطق آزادی در بازار رو یاد بگیره، تلاش بکنه، کار بکنه، بجنگه، ممکنه شکست هم بخوره. این بخشی از داستانه، بخشی از قضیه است. وقتی که خانم پهلوی داره به این سه ایده اشاره میکنه، حالا مجاهدین رو به عنوان یه ایده میکس باید در نظر بگیریم دیگه، چون چپ ها که چپ هم قاعدتا، اسلامی هم که اسلامی هم، این وسط یه کسایی بودن که دو تا رو با هم دیگه داشته باشیم دیگه، یه دونه از اسلام بزنیم، یه دونه از مارکسیسم بزنیم، دو تا رو با هم دیگه میچسبونیم، نه اینوری نه اونوری، که خب نتیجه‌ش هم دیدید. چرا استقبال نشده در جامعه؟ چرا وقتی که به یه آدم عادی که دارم میگم، یک آدم عمومی در کوچه و خیابان، مردمی که دارن زندگیشونو میکنن، بهش میگه مارکسیسم میره عقب، کمونیسم وقتی که میره عقب، چون ترسناکه براش، چون داره چین رو میبینه، کره شمالی رو داره میبینه، ونزوئلا رو داره میبینه، کوبا رو داره میبینه، و بعد میبینه کسانی که این ایده رو قبول دارن چرا تو اونجا نیستن، چرا که همش تو کشور غربی هن. من اتفاقا مسئلم اولا که بسیار درست گفتن اونجا خانم پهلوی که مسئله کشتن نیست، مسئله مرگ نیست، اصلا ایده نمیتونه، ننگ میتونی بگی، اما مرگ خواهی راه حل نیست، حذف راه حل نیست، نقد راه حله، جرح راه حله، یعنی بیاید بشینید جراحی بکنید ببینیم چند قضیه دیگه، ببینیم کجا جواب داده دیگه. حالا پیرو اون حرف اولی که زدم با اون دوستمون و بهش توضیح دادم، بهش گفتم ببین جامعه ایران دیگه ریسمان گزیده شده، ریسمانی که آدم کشته، آدم خورده. در جهان مارکسیستی اگر برادرت به ایده و ایدئولوژی تو خیانت بکنه، تو میتونی نه اعدام انقلابی بکنیش. این حرف رو هوا نیست، تو کردنو میکنن این کارو. یعنی جهان چپ رو که شما نگاه بکنید میبینی اصلا شوخی ندارن اینا که. آقا مگه برای زندگی نیست؟ مگر برای زنانگی نیست؟ مگر برای کودکی کردن نیست؟ پشت سر هم سوالهایی وجود داره که اینها نمیتونن پاسخ بدن، و همین عدم پاسخگویی به جامعه واقعی و به زندگی واقعی موجب شده که بین چپها و بین جهان واقعی که مردم، ملت، خلق، هرچی که اسمشو میخوای بذاری هستش، یک شکاف بسیار عمیقی به وجود اومده. حرف که میزنن نمیفهمن. بفت خیلی هم جالبه، میگن مردم نمیفهمند، ما میفهمیم، ما برای حقوق شما دفاع میکنیم. آخه این چه حرفیه؟ چرا ادبیات شما و ادبیات خامنه ای یکیه؟ چرا شما مردم رو صغیر و احمق و ابله و نادان تصور میکنید؟ و چرا تصور میکنید که هر کسی که میخواد ایده مارکسیسم رو بخواد نقد بکنه، آقا خوشم نمیاد اصلا؟ خوندی مگه؟ نه. الان بیاد بشینه کاپیتال بخونه، برای تو کاپیتال مثلا نقد بکنه؟ بابا به پیر به خب این حرفا رو من دیگه دارم خودمونی میزنم. اگر قرار بر مارکس خوندن باشه که باید بشینید کل عمرتو بذاری برای این داستان، باید بری دانشگاه تحصیلشو بکنی. همون مارکسیستم شما از بین کل مارکسیستای ایرانی بیاین ببینید چند نفر شما فویرباخ خوندید، چند نفر شما واقعا درست هگل خوندید. عملا داریم میگیم دعوای دیگه. شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه فویرباخ خونده باشی، شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه هگل خونده باشی. حالا داروین رو نمیگم که بیچاره مارکس چقدرم خودشو کش بهش نزدیک بشه، نشد مثل باکونین که اونم مارکس رو تحویل نگرفت، چون اونایی که حالا چپایی که شاید ندونن بدونن که در دوره‌ای که مارکس زنده بود بسیار تلاش میکرد که بین اون نزدیک بشه، و خب متاسفانه یا حالا خوشبختانه یه دیگه تحویلش نمیگرفتن. به هر حال آدم تیزهوشی بود، آدم درس خونده ای بود، تحصیل کرده ای بود، فلسفه دان بود. مارکس اول، مارکس دوم که دیگه زد تو رفت یه جای دیگه. خب اگر تو میتونی مارکسیست باشی بدون اینکه هگل خونده باشی و فویرباخ خونده باشی، خب چرا یه کسی دیگه‌ای بدون اینکه مارکس نخونده باشه فقط میتونه الان اونم تو جهان امروز یک دو سه بزن توی اینترنت آقا مارکسیسم چیست، سوسیالیسم چیست، ایده ها رو نگاه میکنی یک دو سه تمام. چرا اینقدر کشش میدید؟ چرا اینقدر مثلا بزرگش میکنی؟ مگه من مثلا بخوام بدونم که نمیدونم مرگ موش بد است، آدم میکشد، حتما باید بخورم بمیرم بعد بفهمم بد است؟ انسانیم ما، بر اساس تجربه پیش میریم. مگه خودتون ادعا ندارید که علم است مارکسیسم؟ یه برنامه جدا درست بکنم که چجوری علم است. خیلی عجیب است، قرار صفر تا صد ما رو مشخص بکنه، در نهایت هم مثل همان دین میشه واقعا. یعنی اونایی که نمیدونن بدونن، به نقطه ای میرسه که به تو حتی میگه که چی بپوش، چی بگو، چی نگو، چی بخون، چه موسیقی گوش بکن. و من موندم اصلا شما چجوری میتونید سوار بنز و بنو بشید؟ اصلا واقعا تعجب آوره. این شیادیه، این ریاکاریه، خیلی جدیه. مثلا در هر صورت استوریه خانم پهلوی به نظر من با توجه به واکنش هایی هم که در پیداش و خطاب مستقیم به رسانه، که شما که مرکز تجمع چپ ها هستید یا ایده های نزدیک به چپ هستید، حالا خیلی هاشون دیگه شرمگینن نمیتونن بگن ما چپیم، اسامی دیگه ای برای خودشون میذارن، وقتی که من به عنوان یک زن دارم نظری میدم، چرا درباره همسر من صحبت میکنید؟ مگه نمیگید زن زندگی آزادی؟ خانم داره خودش نظر میده، پای نظرش هم هست، چرا در مورد همسرش حرف میزنی؟ این نگاه به شدت ضد زنه. یعنی هنوز در ذهنتم زن زندگی آزادی اتفاق نیفتاده، همچنان در ذهنت مرد مرد مرده، مرد میهن آبادی هم نیست، چون به میهن اعتقاد نداری که. چپی دیگه، اینترنشنال، تو مسئله جهانه، ایران چیه، وطن چیه، زشته اصلا. اینا اون نکات اساسی و مهمیه که باید مدام در موردش حرف زد. واقعیتشو بخواید، در پایان بندی دارم میگم، من تصور نمی کنم که مارکسیسم یا سوسیالیسم برای ایران خطره. من فکر میکنم که اینها تکلیفشون مشخص شده است دیگه، حداقل جامعه ایرانی دیگه این قضیه رو میشناسه. اما کسانی که درگیر این ایده هستند میتونن خطرناک باشن، و اون خطرم فقط یک چیز اساسیه: تعلق خاطر به ایران ندارن، تعلق خاطر به میهن ندارن. چطور خمینی میگفت ما مسئلمون اسلام است، اگر ایرانی میگوییم این ایران برای اسلام است؟ یک مارکسیست درست حسابی، یک کمونیست درست حسابی، یک سوسیالیست درست حسابی بدون پسوند ملی و میهنی و فلان اینا، که اون چیزو من اصلا نمیفهمم، تو باید رک و صریح و شفافیه بگی آقا من برام ایران مهم نیست، من یک جهان وطنم. جهان وطنم به این معنی که آنگولا باشم، زامبیا باشم، نمیدونم تانزانیا باشم، تایوان باشم، فرقی برام نره. ایده اساسی مارکسیسم که به قدرت رسیدن طبقه پرولتاریا هست، که بازم این کلمه هم مال مارکس نیست، مارکس از جای دیگه برداشته، اون دیکتاتوری بزرگ، اصلا اسمش هست دیکتاتوری پرولتاریا، اون اتفاق بیفتد، جهان یوتوپیایی درست بشود، و بعد برید به مارکس رو بخونید که چی نوشته اون موقعی که میگوید درست میشه، منظورش از این درست شدن چیه. همه اینا رو گفتم در پایان، از یاد نبرید همچنان شما دیگه بدترین نشینه دیگه، وقتی میخواید مثلا در مورد یه چیزی مثل یه بیماری میخوای حرف بزنی، باید بری تحقیق بکنی. اینا مد نظر داشتنش، اون ور گفتم این ورم بگم، حرف رو هوا هم نزنید، حداقل برید تحقیقات رو بکنید. حالا تحقیقات میتونه رتبه داشته باشه، لزومی نداره تو برید صدها کتاب مارکسیستی بخونید، اما بشناسید، بدونید. مثلا بدونی آلتوسر کیه، که چرا اصلا زنشو خفه کرد، چه اتفاقی افتاد. اینا رو دارم آروم آروم، یه شمشیر سامورایی ها، منظور یعنی این که در جریان باشیم، دوگم نباشیم، جزمی نباشیم. تصور نکنیم مثل اتفاقا بسیاری از عزیزان چپ که ما همه چیز را میدانیم و مردم نادانند. این کار را نکنیم، امید داریم که جهانی بهتر رو داشته باشیم. طبیعتا باید نگران و دلواپس سرزمینمون هم باشیم، چرا؟ چون بخشی جدی از جهان است. زنده باشید.
1: با درود و به امید بهروزی برای یکایک شما شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم، در روز جمعه 8 اسفند ماه سال 1399 خورشیدی، برابر با 14 رجب سال 1442 قمری. روز و ماه قمری رو از این باب خدمت شما عرض کردم که روز گذشته، یعنی 13 رجب، به عنوان سال روز تولد علی ابن ابی طالب، امام اول شیعیان و چهارمین خلیفه جهان اسلام شناخته میشه. بدین مناسبت در ایران این روز رو روز پدر نامگذاری کردن، و خب به هر حال جایگاه پدران رو برجسته میکنن. من قرار بود برنامه‌ای در خصوص بخش‌هایی از زندگی علی ابن ابی طالب رو روز گذشته خدمت عزیزان عرض کنم. بنا به دعوت دوستانمان در تلویزیون ایرانیان کانادا، بر اساس موضوعی که به برنامه اتمی ایران و مشروعیت ساخت و تولید سلاح اتمی طبق مبانی اسلامی بود، به آنجا رفتم و نتوانستم در خدمت شما عزیزان باشم، هرچند پیشنهاد میکنم حتما آن برنامه رو هم از دست ندید و نگاه بکنید. من هم سعی خواهم کرد بعد از ارائه این فایل، لینک مربوط به گفتگوی ما در تلویزیون ایرانیان کانادا رو هم قرار بدم که عزیزان حتما از اون هم استفاده ببرن. به هر حال برای امروز من یک جنبه از زندگانی علی ابن ابی طالب، به خصوص در دوران حکومتداری او، رو انتخاب کردم که برای هم ما ایرانیان میتواند نکات جالبی داشته باشه، هم برای کسانی که همچنان بدین اعتقادند که علی ابن ابی طالب یا به نوعی تعالیم اسلامی میتواند برای جامعه انسانی مفید، اخلاقی و مثبت ارزیابی بشه. ما پیشترها خب طبیعتاً در خصوص زندگی علی ابن ابی طالب برنامه‌های متنوعی رو عرض کردیم خدمت عزیزان، به خصوص در رادیو تلویزیون جناب مانی چندین برنامه به دوران خلافت علی پرداختیم که خب دوستان میتونن به اون برنامه‌ها مراجعه بکنن. اما به مناسبت روز پدر بد ندیدیم یک نگاهی به این امام که الگو و اسوه شیعیان هست و همینطور مورد احترام اهل تسنن و یکی از کسانی است که در فضیلت او حداقل اجماع هست میان اهل تشیع و اهل تسنن، نکاتی رو عرض بکنه. در گذشته خب ما میدیدیم اشعاری که شعرای متعدد اسلامی در وصف علی ابن ابی طالب و دیگر افراد، حالا صحابه محمد و خود او، می‌خواندند. در میان اهل تشیع هم خب این نماد برجسته تر بود و علی به عنوان یک امام و کسی که وصی پیامبر بوده دائما از او با فضائل و مناقب متعددی از او نام برده می‌شد. در اشعار مختلف برخی از جنبه‌های شخصیتی او برجسته می‌شد و خب طبیعتاً بعدها به واسطه گسترش هنر موسیقی هم ما دیدیم که خوانندگانی می آمدن، اهم از زن و مرد، این اشعار رو می خواندن و این نوع در واقع ترانه ها یا اشعار ورد زبان مردم بود. همه اینها الغای نوعی باور می کرد که میزان نادرستی او رو ما بعدها با مطالعه کتب تاریخ اسلام دریافتیم و اگر امروزه اینها رو در اختیار شما عزیزان قرار میدهیم بدین سبب است که بتواند دید جدیدی نسبت به باورها و اعتقادات ما به ما بدهد، اعتقاداتی که من باور دارم بیشترین اون زائیده یک نوع آرزو اندیشی، توهم، خیال پردازی و رها نکردن پیش فرض‌ها بوده، وگرنه حقایق زیادی از همان کتب تاریخی که عده‌ای سعی می‌کنند از همانها برای خودشان به نوعی استفاده ببرند، ما هم از همان کتاب‌ها برای شما عزیزان نکاتی رو عرض خواهیم کرد که می‌تواند نکات جالب‌تری رو هم به ما نشان بده. برنامه‌ای که من امروز خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد برمی‌گرده به دوران خلافت علی ابن ابی طالب، زمانی که او از صفین باز می‌گرده. طبیعتاً در میان یاران او به خاطر این کار علی انشقاق حاصل شده، افرادی کار او رو مذموم دانستن، ناپسند دانستن و ادعا کردن که خون بسیاری از افراد در صفین ریخت و امروز شما نشستید عمرو بن عاص رو به عنوان حکم انتخاب کردید که بر خون مسلمانان داوری بکنه، حکم بده و در کنار او هم ابو موسی اشعری رو قرار دادید و به نوعی خون بسیاری از این افرادی که در صفوف شما جنگیدن رو پایمال کردید. خب این اختلافات در اولوی علی مشکلات عمده‌ای رو ایجاد کرد. بسیاری از بزرگان لشکر علی از او روی برتافتند و حاضر نشدن این مسئله رو بپذیرن، که خب بخش عمده اونها کسانی بودند که بعدها خوارج نامگذاری شدن. در این میان افرادی هم بودند که به صفوف خوارج نپیوستن اما به شکل گروهی، یعنی افرادی که خود به همراه قبیله خودشون کنارگیری کرده بودند از علی. بخشی از این افراد به واسطه این کنارگیری وارد نزاع‌هایی با علی شدند که حالا این بخش رو ما امروز نگاه خواهیم کرد و از دل اون به دنبال اثبات برده فروشی علی ابن ابی طالب خواهیم بود، چیزی که شاید شیعیان باور نکنند که امام اونها دست به اون کار زده، یعنی زنان و کودکان رو در معرض فروش قرار داده. شخصی که اون بردگان رو خرید و اونها رو آزاد کرد، یعنی به عنوان مایملک خودش در نظر نگرفت، رو به قدری فشار آورد که اون شخص بخشی از اموال در واقع خودش رو داد، بخشی دیگر رو هم به خاطر اینکه نتوانست تهیه بکنه و به علی ابن ابی طالب بده، به واسطه فشارهای علی ابن ابی طالب به سمت معاویه رفت. در واقع ما می‌خوایم یک الگویی نشان بدهیم میان علی ابن ابی طالب، امام برده فروش و خلیفه برده فروش، در برابر یکی از افراد خود به نام مسقلت ابن حبیره شیبانی که او این اسرا رو خرید، آزاد کرد و به واسطه فشارهایی که علی بر او آورد، او قید علی رو زد و به سمت معاویه رفت. روی سخن ما در خصوص برده فروش بودن علی است. بنابراین ما سعی کردیم ابتدا از خطبه نهج البلاغه آغاز بکنیم و در راستا و پیرامون اون نگاهی به کتب تاریخی بیندازیم. منابعی که ما انتخاب کردیم منابع شیعیان هست، کتابهایی که اونها در این زمینه نوشتن، یا کتابهایی که افرادی که از دوستداران علی بوده اند هم به آن پرداختند، که مهمترین اونها رو ما عرض خواهیم کرد. من بدون فوت وقت به بررسی خطبه 44 نهج البلاغه خواهم پرداخت و در این راه اولین کتابی که ارائه خواهم کرد برای شرح این خطبه، پیام امام امیرالمؤمنین هست که شرح نهج البلاغه نوشته ی آقای ناصر مکارم شیرازی، از فقهای طراز اول معاصر شیعی که در حال حاضر هم در ایران هستند. ایشان در خطبه 44 نهج البلاغه این گونه اشاره میکنه، میگوید این سخن را هنگامی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ایراد کرد که مسقلت ابن حبیره شیبانی به سوی معاویه فرار کرد و این در حالی بود که اسیران بنی ناجیه را از کارگزاران حضرت خریداری کرد، یعنی اقرار صریح به برده فروش بودن علی ابن ابی طالب، و آزادشان نمود، یعنی اون بردگان رو، زنان و کودکان رو، به این عنوان نخرید که خودش مالک اونها بشه، بلکه آزاد کرد. هنگامی که حضرت پرداخت ثمن را مطالبه کرد، یعنی پولش رو، امتناع ورزید و به سوی شام گریخت و علی علیه السلام درباره آن فرمود. خب پس ما متوجه میشویم که پیش مقدمه این داستان، داستان برده فروشی علی و مطالبه پول بردگان بوده. در این نکته‌ای وجود دارد و آن این است که اشاره میکنه قد اتباع از سبی بنی ناجیه، یعنی سبی کردن کودکان و زنان مردم که یک سنت اسلامی بوده. زمانی که به شهری حمله میشد یا افراد قبیله ای رو میکشتن، به محل اقامت زنان و کودکان یورش میبردن، کودکان و زنان رو میآوردن، به هر حال به نوعی یک پنجمش رو به اون شخص میدادن، مابقی رو افراد دیگر میگرفتند و دست به این نوع بی اخلاقی ها میزدن. حالا ما میخوایم اینها رو نگاه بکنیم و ببینیم که این حکومت الگو، این نظام اداری و سیاسی اسلامی تا چه اندازه غیر انسانی است و فرقی هم نمی کنه که شما مثلا تفاوت قائل باشید بین عمر یا علی، بین عثمان یا علی. در مبنا همه اینها از این نوع بی اخلاقی ها بهره‌مندن و اگر امروز هم علی ابن ابی طالب در درون جامعه ایران حاکم بود، چیزی غیر از این نبود و اگر فردا هم حکومت دینی دیگری به جای جمهوری اسلامی هم بیاید، داستان به همین نفع خواهد بود. خب اما ادامه خطبه، میگوید خداوند مسقله را خیر ندهد. حالا این رو علی ابن ابی طالب داره میگه، خداوند مسقله را خیر ندهد، کردارش چون سروران آزاده بود و فرارش چون بردگان، ستایندش را هنوز سخن آغاز نکرده خاموش ساخت و هنوز زبان به وصف او نگشوده بود که سرزنش نمود. اگر مانده بود و نمی رفت، آنچه را که برایش میسر بود از او می گرفتیم و برای بقیه تا به دست آوردن مال مهلت می دادیم. خب این خطبه کوتاه است که علی ابن ابی طالب اشاره می کنه. اما مقدمه این خطبه داستان در واقع بحث بنی ناجیه رو خود آقای مکارم اینگونه می آورد. ابتدا او به سند خطبه اشاره می کنه، یعنی می خواد ببینه آیا این خطبه زائیده تخیله که سید رضی آورده مثلا در نهج البلاغه، یا اینکه نه یک وقایع تاریخی بوده که این واقعه در کتب دیگر هم ثبت و ضبط شده. ایشان در پاورقی شماره 1 صفحه 491 از جلد دوم در کتاب پیام امام امیرالمؤمنین که به شرح نهج البلاغه پرداخته این گونه می‌نویسه: سند خطبه، گروهی از مورخان که پیش از تولد سید رضی می‌زیستند داستان بنی ناجیه و این سخن امیر مؤمنان را در کتاب‌های خود نقل کردند، از جمله طبری در تاریخ معروف خود در بقایع سال 38 هجری، ابراهیم ابن هلال ثقفی در کتاب القارات، بلازوری در انصاب و مسعودی در کتاب مروج الذهب به نقل حالا از مصادر نهج البلاغه. این مطلب را آقای مکارم آورده، یعنی اصالت تاریخی این واقعه محرزه، یعنی یک شیعه نمیتونه بگه اصلا ما از کجا بدونیم، این سندیت نداره. یعنی یک حالتی بوده که بزرگترین مورخان این مسئله رو آوردن و حالا ما میخوایم نگاه بکنیم ببینیم که این خطبه‌ای که در نهج البلاغه آمده به چه دلیل است. خب ایشان به تفسیر میپردازه، حالا شأن ورود رو داره اشاره میکنه. همان گونه که در بالا اشاره شد، این سخن مربوط به داستان قبیله بنی ناجیه است و داستان چنین است که خریت ابن راشد از رؤسای قبیله بنی ناجیه بعد از جریان حکمین با 30 نفر از یارانش نزد امام آمد و با صراحت گفت: به خدا سوگند، نه فرمان تو را اطاعت می کنم و نه پشت سرت نماز می خوانم و فردا از تو جدا خواهم شد. امام علیه السلام فرمود: مادرت به عزایت بنشیند، هرگاه چنین کنی عهد و بیعت خود را شکسته ای و نافرمانی امر خداوند کرده ای و تنها به خودت زیان میرسانی. بگو ببینم به چه علت چنین راهی را در پیش گرفته ای. عرض کرد: به خاطر اینکه حکمیت را پذیرفتی و در برابر حق ضعف نشان دادی و به گروهی اعتماد کردی که حتی به خودشان ستم کردند. به هر حال ادامه میده که قرار هست فردا بیان بشینن صحبت کنن. خریت از خدمت امام علیه السلام خارج شد و به سوی قبیله خود بازگشت. امام علیه السلام به خاطر اینکه فسادی برپا نکند، کسی را به تعقیب او فرستاد و دستور داد او را در نقطه‌ای به نام دیر ابو موسی متوقف کند. سپس فرمانده دیگری به نام معقل ابن قیس را به تعقیب خریت گسیل داشت. خریت به مبارزه برخاست و کشته شد و نفرات او اسیر شدند. آنها را که مسلمان بودند آزاد کردند و عده‌ای از غیر مسلمانان را به اسارت گرفتند. اینجا جناب مکارم اشاره نمی‌کنه که اسرا چه کسانی هستند. به نحوی می‌نویسه که نشان بده ظاهراً مردان جنگی بودن که اسیر شدن، یعنی در این میانه یک شخصی که فقط همین کتاب رو میخونه متوجه میشه، میگه خب حالا به هر حال یه عده بودن جنگیدن، یه عده کشته شدن، یه عده هم اسیر شدن، چون ایشون اشاره میکنه و نفرات او اسیر شدن. هنگامی که اسیران را به کوفه می آوردند، مسقلت ابن حبیره که یکی از فرمانداران امام علی در شهرهای مسیر راه بود، اسیران را به 500,000 درهم از معقل خرید و آزاد کرد. امام علی عمل او را ستود. در واقع منظورش اینه که هم در واقع به معقل که اشاره کرده بود که نکو کردی و بجا کردی، هم به مسقله. مسقله بعد از پرداخت 200,000 درهم از پرداخت بقیه عاجز ماند. یعنی این شخص 200,000 درهم پول رو داد، اسرا آزاد شدن، منتها خب دیگه نداشت بقیه رو بده. بعد ادامه میده آیه مکارم، از پرداخت بقیه عاجز ماند، ترسید و به شام گریخت. امام علیه السلام سخن مورد بحث را درباره او بیان کرد که دلیل روشنی بر لطف امام علیه السلام نسبت به این گونه افراد است. خب من متوجه نشدم منظورش از لطف چه لطفی است. مثلا در حق چه کسی علی ابن ابی طالب لطف کرد؟ اسرا رو که فروخت. اون کسی که این اسرا رو آزاد کرد مسقله بود، نه علی، نه کارگزار او معقل. و از طرفی هم علی آنقدر به اون شخص فشار آورد که طرف فرار کرد، چون میدونست علی به هر حال پول برده فروشی خودش رو میخواد. پس این لطف چه لطفی است؟ خب شما با یک مرجع تقلید شیعه روبرویید. به هر حال او باید امام خودش رو موجه نشان بده. بازی با کلمات. حالا ما ادامه خواهیم داد، این مسائل رو روشن میکنیم. خب بعد ایشون در واقع خلاصه‌ای که در پاورقی رو آورده اشاره میکنه که این داستان رو از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد سوم صفحه 128 گرفته. خب حالا ما به سراغ همان در واقع شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید میریم در جلد سوم، ببینیم که این داستانی که آقای مکارم گفته کجاهای اون که شاید به نوعی برای ما جالب باشه و جذاب رو مقفول گذاشته و سعی کرده داستان رو از همون ابتدا جور دیگری وانمود بکنه. خب اولین مسئله این است که ببینیم این یاران شخص خیلیت ابن راشد چه کسانی بودن که اسیر شدن. شرح همین داستان یعنی نزاع کلامی میان علی و خیریت و همینطور خروج خیریت به سمت ایران، یعنی مناطق اهواز و جاهای دیگه، رام هرمز و اینها رو میاره که حالا اونها دیگه محل بحث ما نیست، مقدمه است که آقای مکارم خلاصه اون رو گفت. اما اشاره میکنه ابن ابی الحدید در صفحه 137 میگوید و ناجی در جانبی از اهواز فرود آمد و بسیاری از کفار عجم، دقیق بفرمایید در اهواز

اعتراض گشودن. اونها هم جز اینها بودن. حالا من سعی میکنم یک نکته جالبی رو به خدمت عزیزان ارائه کنم از تاریخ یعقوبی در مورد سیره علی در گرفتن خراج و فشار بر افراد مختلف. علی ابن ابی طالب در یک نامه به برخی از والیان خودش که در اون زمان در ایران بودن نکاتی رو میگه که من دو سند رو ارائه میکنم که شما ببینید این افراد با ایرانیان چگونه برخورد میکردن و چگونه نگاه میکردن. اولین نامه ایست که به عمر ابن مسلمه ارحبی میگه، یکی از والیان خودش، و داره در مورد او سخن میگه. من عیناً متن رو از تاریخ یعقوبی میخوانم. میگوید همانا دهقانان حوزه مأموریتت از درشت خویی تو شکایت کردند و در کار ایشان نگریستم و خیری ندیدم. یعنی چه؟ یعنی یک عده‌ای آمده بودند به نزد علی، دهقانان منطقه بودند، گفتن آقا این والی که تو بر ما منصوب کردی، عمر ابن مسلمه ارحبی، بر ما خیلی ستم میکنه، درشت خوه، بر ما خیلی ستم میکنه. علی میگه که من به کار اینا نگاه کردم، به حرفاشون توجه کردم، دیدم درست نمیگن. خب حالا میخواد یه سفارشی هم به عمر ابن مسلمه بکنه. پس باید رفتارت میان دو رفتار باشد، جامعی از نرم خویی با دامنی از سخت گیری، بدون ستم و کمی. پس اگر آنان سرفکنده به ما باج دادند، پس آنچه از نزد ایشان داری بگیر و آنان سرفکنده باشند. دقیق بفرمایید، داره میگه که اینا باید با خفت و خاری به ما پول بدن، باج بدن، جزیه بدن. و جز خدا دوستی مگیر، چه خدای عزوجل گفته است رازداران و همدستانی جز از خیشتن نگیرید. این دقیقا همون تعالیم اسلامی است که فقط باید بین خودتون دوست بگیرید. مسلمان باید دوست مسلمان بگیره. شما حق ندارید با کفار، حالا به نوعی مشرکان مثل مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان دوست بگیرید. اینا دوستان ما نیستن. ما باید از اینا باج بگیریم، به اینها فشار بیاریم، اینا به ما باج بدن، جزیه بدن. که در آشفت ساختن شما کوتاهی نمی کنن و خدای عزوجل در باره اهل کتاب گفته یهود و ترسایان را دوستان خود نگیرید، و نیز گفته است و هر کس از شما آنان را دوست بدارد پس خود از آنان است. حالا ادامه میده، خوب به این نکته دوستان توجه بکنن. و خراج را بر ایشان سخت بگیر و با کسانی که آن سوی ایشانند نبرد کن و از خون ایشان بپرهیز. یعنی کار اینها را انجام بده. و سلام. پس میبینیم علی ابن ابی طالب نسبت به گرفتن مالیات، جزیه، بسیار سختگیر بود. و خب طبیعی بود مردم در دورانی که علی آمده بود به خاطر این جنگ‌های داخلی، بودجه هایی که علی نیاز داشت، فشارها بر مردم حتی افزایش پیدا کرده بود، مردم هم سعی میکردن اعتراض بکنن، حالا به هر نحوی. این اعتراضی که بر والیان داشتن رو میبینید علی به چندان جدی نمیگیره و میگه نه خیر، بعدا برگرفتن مالیات سختگیری کن. صفحه 117 و 118. دیگر نکته این که یکی دیگر از والیان علی که اتفاقا یکی از حالا به نوعی خونریزترین والیان او هم بود، که البته انسان بسیار سیاسی هم بود، زیاد ابن ابیه بود. زیاد ابن ابیه والی فارس بود. او به بخشی از مردم تحت امر خود، اون خب اونها فارس سرزمین بسیار بزرگی بود که حالا کردها در اون بودن، فارس ها در اون بودن و افراد مختلف، زیاد ابن ابی به بخشی از این مردم تخفیف داد در مورد خراج، و این خبر به گوش علی رسید که بله زیاد آمده مثلا در مورد خراج مردم کمی سهل‌انگاری کرده، تخفیف داده و اینا. حالا ببینید علی به او چه میگه. میگوید همانا فرستادم خبری شگفت به من داد، گفت که تو میان خود و او گفته ای که کردها

0: برانگیختند تا بسیاری از خراج را بر خود شکسته ای و به او گفته ای که امیر مؤمنان را بدان خبر مده. ای زیاد، به خدا سوگند همانا تو دروغگویی و هر آینه اگر خراجت را نفرستادی چنان بر تو فشار آورم که تو را تهیدست و سنگین بار سازد، جز آن که آنچه را از خراج نقض کرده ای در عهده گیری. یعنی ببینید، شما با یک انسانی روبرو هستید که حتی وقتی میبینه یک والی بنابر مصلحت خود بر مردم داره آسان میگیره، او میگه نه خیر، تو حق نداری چنین بکنی، یا اون خراج رو از مردم میگیری به من میدی، یا من از اموال خودت اینها رو جبران میکنم و میگیرم. در صفحه 120 تاریخ یعقوب. خب پس ما میبینیم این سابقه وجود داشت که بسیاری از مردم با توجه به نوع حکومتداری علی، نزاهای داخلی و جنگها، فشار خراج رو بر خودشون میدیدن و اگر کسی میآمد و اعتراضی میکرد، مردم با او همراه میشدن. داستان خریت ابن راشد هم همین گونه بود. اون زمانی که از کوفه به سمت ایران آمد، به منطقه رام هرمز رفت، به منطقه اهواز رفت، عده‌ای هم که به نوعی از حکومتداری علی ناراضی بودن به او پیوستن. خب حالا ادامه میده که اینها آمدن در جایهای مختلف، به حال نزاهای رخ داد و جنگهای صورت گرفت. حالا من گزیده های از اون رو از ابن عبدالحدید میخوانم. اشاره میکنه که خریت ابن راشد ناجی و کسانی از اعراب که با او بودند، حالا اشاره میکنه که اینها مثلا در بخش راست قرار گرفتن و یه سری از عجمان در قسمت سمت چپ قرار گرفتن، که دقیقا لفظش این است: و کفار عجم و کسانی که کمی خراج را خواستار بودند و جماعتی از کردها در میسره قرار گرفتند، یعنی در راست و چپ سپاه خودش که آرایش کرد، اینها وجود داشتند. یعنی من روی سخنم الان با کردهای عزیز ماست، با ایرانیان عزیزی است که امروز روز پدرشون هست، یعنی در واقع دیروز روز پدرشون بوده، میخوام پدرشون رو به اینا معرفی کنم کیست. خب بعد ادامه میده که این کار نزاع بالا گرفت، جنگیدن و سپاه در واقع خریت ابن راشد شکست خورد. نماینده علی نامه‌ای مینویسه به علی که شرح جریان جنگ رو بگه. من همون نکته رو بخونم. میگوید: به خدا سوگند ساعتی هم در مقابل ما طاقت نیاوردن تا اینکه پشت کرده گریختن و 70 عرب از بنی ناجیه و بعضی از اعراب که از او پیروی می کردن را کشتیم و قریب 300 نفر از کفار عجم و کردها را مقتول ساختیم. اون عزیزانی که دائم به دنبال این هستن که ببینن مثلا علی و فرزندان او در زمان خلافت عمر یا عثمان به ایران حمله کردن یا نه، اینها نکات بسیار مهمی است که نشان می‌دهد که دست اینها تا چه اندازه در خون ایرانیان آلوده بود، تا چه اندازه شریک قتل‌ها بودن. خب اشاره می‌کنه که کردها رو کشتیم، 300 نفر از کفار عجم و کردها رو، که خب بخشی عرض کردم به دنبال کم کردن خراج بودن. بعد ادامه میده که: و معقل ابن قیس در زمین اهواز ماند و برای امیر مؤمنان علیه السلام پیروزی را نوشت. حالا ادامه میده که این پیروزی چه بود و اینها، که من خواندم اون بخشش رو، تا اینکه برمیگرده به مسئله اصلی. مسئله اصلی این است که ما میخوام ببینیم این اسرا چه کسانی بودن، چون مکارم شیرازی نمیآورد که این اسرا کیانن. میگوید: پس میان آن دو ضربه رد و بدل شد که لقمان او را کشت و به همراه او در میدان جنگ 170 نفر کشته شدند و باقی مانده در آن زمین به چپ و راست رفتند. خب از اینجا دقت بفرمایید: و معقل گروهی را به سوی محل اقامتشان گسیل داشت. یعنی در میدان جنگ نبودند، در محل اقامت بودند. و مردان و زنان و کودکانی را که در آنجا یافتند اسیر شدند. سپس درباره آنان اندیشید و هر که مسلمان بود را آزاد ساخت و از او بیعت گرفت و عیالش را رها کرد و برگشت به اسلام یا کشته شدن را بر آنان که از اسلام برگشته بودند عرضه کرد. گفت یا مسلمان بشید یا باید بمیرید. پس اسلام آوردند، از این رو آنان را نیز آزاد کرد. و بعد ادامه میده که یک مردی، پیرمرد نصرانی به نام رماحس ابن منصور، او مسلمان نشد، گفت دین من دین خیلی بهتری است و به نوعی او رو گردن زدند. بعد ادامه میده: پس معقل او را پیش آورد و گردنش را زد و مردم را گرد آورد و گفت آنچه از خراج که در این سالها بر عهده داشتید را بپردازید. پس از مسلمانان دو اغال گرفت و آهنگ نصارا و عیالاتشان را کرد، یعنی زنان و کودکانشون، و آنان را با خود برد و مسلمانانی که با آنها بودند روی آوردند و آنان را مشایعت می‌کردند. اینا ایرانیانی بودند، حالا بخشی مسیحی بودند، بخشی مسلمان بودند. تمام این مسیحیان رو، زنان و کودکان و مردانی که مانده بودند رو به همراه خودش برد. پس معقل فرمان بازگشتشان را داد و هنگامی که رفتند تا بازگردند با ناله یکدیگر را فریاد می کردند و مردان و زنان یکدیگر را صدا می کردند. یک حالت شیون و ناراحتی و اینها میان این افراد به وجود آمد که یه بخشی شدن جدا می کنند به عنوان برده و اسیر، می خوان ببرن که مولای متقیان اینها رو بفروشه. خب و معقل برای علی علیه السلام نوشت، که حالا یک نامه مفصلی است، بخشی از اون که در مربوط به نصارا هست نکته است که می خوانم: و اما نصارا، ما آنها را به اسارت گرفتیم و به همراه آنها روی آوردیم تا برای اهل ذمه‌ای که بعد از آنان هستند عبرتی باشد تا از پرداخت خراج خودداری نکنند و بر جنگ با اهل مکه جرأت نیابند که سزاوار کوچکی و خاری‌اند. یعنی مسیحیان دیگه جرأت نکنند که بخوان با ما مسلمان‌ها به جنگن یا خراج ندن، درس عبرت کنیم اینها رو. به هر حال سپس به همراه اسیران حرکت کرد تا از مسقلت ابن حبیره شیبانی که کارگزار علی علیه السلام بر اردشیر خره و 500 نفر بود گذشت. در این حال زنان و کودکان نزد او گریستند و مردان ناله سر دادند. یعنی شروع کردن به این که آقا ما رو داره میبرند و این داستان ها، شما بیا و یک کار خیلی در حق ما انجام بده. مسقله وقتی این صحنه رو میبینه میپذیره و با معقل صحبت میکنه که من این اسرا رو میخرم. معقل به علی گزارش میده و علی هم میپذیره که بله، خب بردگان رو به این آقا بفروش. ظاهرا تصمیم بر این است که 500,000 درهم به علی بدهند که ایشان این بردگان رو به مسقله بفروشه. مسقله 200,000 درهم رو میده و بقیه در واقع بردگان و زنان و کودکان اینها رو آزاد میکنه. ما بقیه رو دیگه توانایی پرداخت اون رو نداره. خب معقل به سوی امیر مؤمنان علیه السلام روی آورد و او را از آنچه واقع شد آگاه ساخت و به او گفت نیک کردی، یعنی خوب برده فروش، برده خوبی فروختی و درست رفتار نمودی و توفیق یافتی. حالا علی خوشحاله که برده فروخته، یه جا هم فروخته. خب و علی علیه السلام در انتظار مسقله بود تا آن مال را بفرستد، ولی در آن تأخیر کرد و به علی علیه السلام رسید که مسقله اسیران را آزاد ساخته و از آنان نخواسته تا در رهایی خودشان به چیزی او را یاری کنند. دقت بفهمید چقدر این مرد، حالا مسقله رو عرض میکنم، انسان شریفی بوده حداقل در این صحنه، با اینکه خب عربه، خوی یاغیگری داره، بسیاری از امور دیگر رو، ولی ببینید در برابر علی ابن ابی طالب تا چه اندازه این مرد حداقل میتواند الگوی مناسب تری باشه. میگه زمانی که اینها رو آزاد کرد حتی از این بردگان نخواست که به من کمک کنید، به این معنا که خب پول آزادیتون رو بدید، من این پول رو جمع کنم بدم به علی، بدون اینکه از اونها درهم و دیناری بگیره اونها رو آزاد کرد. خب این مسئله مهمی بود. حالا علی به مسئله چی می نویسه؟ اما بعد پس به راستی که از بزرگترین خیانت ها خیانت به امت است. یعنی تو که بردگان من رو خریدی فروختی 200,000 تاشو دادی، ما بقیش مونده، تو خیانتکاری. و بزرگترین دغل بر ساکنان شهر دغل پیشواست و نزد تو 500,000 درهم از حقوق مسلمانان است. یعنی فروش بردگان حق مسلمانانه، این پول رو ما باید بدیم برای ارتزاق این مسلمانان. پس چون فرستادم بر تو درآمد، آن را برای من بفرست. در غیر این صورت چون نامم را دیدی به سوی من روی آور، که من به فرستادم گفتم که بعد از آمدنش نزد تو حتی 1 ساعت هم نگذارد که بمانی. دقیق بفرمایید، این فشارها رو علی میاره که آقا پول منو بده، مگر آن که آن مال را بفرستی و سلام. به هر حال مسئله میاد 200,000 درهم رو میده و بعد از این که حالا مشکلاتی برای او پیش میاد، حالا این بخشی هم داره که نکته جالبی، شاید کمی طولانی بکنه اما خیلی جالبه. گفت پس ابن ابی سیف، حالا راویان رو میاره، مسقله مرا به محل اقامتش دعوت کرد، آنگاه شامی پیش آورد و از آن خوردیم. سپس گفت به خدا سوگند امیر مؤمنان این مال را از من درخواست کرده و به خدا سوگند توان آن را ندارم. از این رو به او گفتم اگر بخواهی جمعه بر تو سپری نشود مگر آن که این مال را برای تو جمع کنم. یعنی دوست مسقله به او گفت آقا اجازه بده من تو یک جمعه این پول رو برای جمع میکنم، یعنی از قومت میگیرم و به تو میدم، یعنی کمک بگیرم از بقیه. گفت آن را بر قومم تحمیل نمی کنم و آن را از احدی طلب نمی کنم. یعنی میگه آقا من این کار رو کردم، بردگان رو آزاد کردم، برای چی باید برم به قومم بگم آقا چون من بدهکار شدم بیاید پول من رو بدید؟ اجحافیست در حق اونها. سپس گفت به خدا سوگند اگر فرزند هند، منظورش معاویه است، یا ابن عفان آن را از من میخواستند، یعنی عثمان، آن را به من وامی گذاشتند، یعنی اگه میدیدن من نداشتم به من فشار نمی آوردن که بده. یعنی اونها انقدر شعورشو داشتن که آقا تو که ما اینا رو برای خودت نخریدی، به هر حال 200,000 درهم داشتی دادی نصف مال رو، نصف بیشتر مال رو هم حالا نداشتی بدی، اما از من میگذشتن اگر عثمان بود یا معاویه بود. اما علی میگه این کارو نمیکنه. خب بعد از اینکه این شب تمام میشه، مسخره به سمت معاویه میره، چون دیگه نماینده علی آمده، میگه آقا بلند شو بیا دیگه، حالا فشارها زیاد شد. پس خبر آن به علی علیه السلام رسید و گفت او را چه شده که گذاشته رفته پیش معاویه؟ خداوند زشت گرداندش، کار آقا منش ها رو انجام داد. خب اگه آقا منش بود مرد حسابی، خب برای چی به این آقا فشار میاری؟ در جامعه اون زمان بنابر همین سنت ها عثمان هم همین کار رو میکرد، میبخشید، محمد هم میبخشید، معاویه هم میبخشید، افراد مختلف میبخشیدن. مگر محمد نیامد اسرا و زنهای حوازن رو تحویلشون داد، گفت آقا ما در غنیمت بعدی جبران میکنیم؟ خب چرا سنت محمد رو پیش نگرفتی، حالا سنت عثمان و معاویه رو قبول نداشتی؟ چرا اساسا این کار آقا منشانه رو خودت انجام ندادی مرد؟ کسی که قرار اسوه و الگو باشه حداقل باید از خودش یه مایه‌ای بذاره. خب ادامه میده، کار آقا منشها رو انجام داد و فرار بندگان و خیانت تبهکاران، اگر مانده بود و از آن ناتوان بود بیش از این نگاهش نمی داشتیم. خب طرف صد بار بهش گفته ندارم بدم، اما تو نماینده میفرستی میگی اینو فرستادم پولو بده، وگرنه نمیذاره 1 ساعت اونجا بمونی، کت بسته برات میداره میاره. حالا که دیده رفته میگه آقا اگه بود نمیگرفتیم. روغن ریخته رو نزد امامزاده میکنه. و اگر چیزی از آن او میافتیم را آن را از او میگرفتیم و و اگر برای او مالی نمیافتیم او را وامی گذاشتیم. اما الان ادامه میدید ببینید علی چیکار کرده. سپس علی علیه السلام به سوی خانه او حرکت کرد و آن را خراب کرد. یعنی مسخره که یک خانه در شهر کوفه داشت، علی وقتی دید مسخره به سمت معاویه رفته دستور داد بیت خونش را خراب کنید. دوستان عزیز، این مطالبی که ما از تاریخ میخونیم برای روشن شدن ذهن شماست. اگر تا دیروز بهانه شما این بود که ما نمیدانستیم، چون خیلی از مردم ما این گونه هن. شما الان میروید به این انقلابیون 57 میگفتید که آقا شما این کتاب ولایت فقیه آقای خمینی رو خواندی؟ با اندیشه های او آشنا بودید؟ میگن نه، این کتاباشون در دسترس ما نبود، ما نخوانده بودیم. چون نخوندیم فریب خوردیم. خب شاید، البته باز هم من نمیتوانم این رو مطلق بگیرم که بله اینها رافع مسئولیت است، نه. اما الان که ما اینها رو برای شما عزیزان میخوانیم، اگر فردا باز هم ببینیم یک عده‌ای همچنان این جماعت رو الگو میگیرن، طبیعتاً به درک و فهم و شعور اینها ما باید تشکیک بکنیم که آیا واقعا اینها قدرت سنجش خوب و بد رو دارن؟ آیا کار خوب و بد رو تشخیص میدن؟ انسان خوب و بد رو تشخیص میدن؟ یا همچنان درگیر مسائل اعتقادی و پیشفرض ها هستن؟ حالا ادامه میده، داستان خیلی وخیمتر میشه. خب مسخره رفته به شام، علی دستور داده خانه او رو تخریب کنن. مسخره برای برادر خودش یک نامه می نویسه که تو هم علی رو رها کن، بیا به سمت ما. حالا ادامه میده، ابن ابی الحدید در صفحه 145. و برادرش نعیم ابن حبیره شیبانی شیعه علی علیه السلام و خیرخواه بود که مسقله از شام برای او نامه‌ای نوشت و به همراه مردی از نصارای تغلب که بدو حلوان گفته میشد فرستاد با یه پک که بیا به سمت معاویه. پس مالک ابن کعب ارهبی او را گرفت، یعنی پیک مسقله رو، و به سرعت به سوی علی علیه السلام فرستاد و او نامش را گرفت و آن را خواند. سپس او را پیش آورد و دستش را برید. یعنی دست پیک بیچارهی که نقش این وسط نداره دست او را برید، علی ابن ابی طالب. حالا شما فکر کنید دستش اگه به مسقله میرسید چه میکرد؟ و به این ترتیب مرد، پیک بیچاره رو کشت. در صفحه 145. در این حال خب یه سری مسلمانان شیعه که پیرو علی بودن، در حال خب اینها همه با برده فروشی و غارت و تجاوز ارتزاق میکردن، اینها که زحمت نمیکشیدن، کار تجاری نداشتن، کار به نوعی کشاورزی بکنن و اینا نداشتن. اینا با سبزی کردن کودکان و زنان مردم رزق و روزیشون بود. ابن ابی الحدید در صفحه 147 شرح گزارشی رو میاره که واقعا اگر انسان اینها رو نگاه بکنه متوجه عمق فاجعه میشه که شیعیان علی، دوستداران علی که حالا بعد از صفین هم هست، یعنی اونهایی هستن که خالص و مخلص شیعه علی هستن، خوارجی نیستن که رفتن به سمت حرورا. خب چه میگه؟ هنگامی که مسقله گریخت، یاران علی علیه السلام به او گفتند امیر مؤمنان، اموالمان، یعنی برده هایی که فروخته شد و پولشو به ما نداد اینا مالمون چی میشه؟ گفت مدیونی به مدیونهای ما پیوست، پس آن را طلب کنید. خب شما با این متنی که من خواندم کاملا متوجه عمق فاجعه می شوید که داستان علی ابن ابی طالب و مسقله به کجا رسیده. خب در این حال آقای رسول جعفریان در کتاب حیات فکری سیاسی امامان شیعه به همین داستان ابن راشد اشاره میکنه. حالا من بخوانم بعد عرض میکنم چه چیزهایی رو نیاورده. در صفحه 105 و 106 عیناً همین رو در تاریخ خلفای خودش هم آورده، در صفحات 306 و 307. یعنی واقعی رو که ابن ابوالحدید 30 صفحه به او اختصاص داده، این مورخ در 2 صفحه به اون پرداخته. یعنی بسیاری از این گزارشات رو نیاورده. حالا من میخوانم اون موارد رو عرض میکنم کدام ها رو سانسور کردن. خب ایشون اشاره میکنه بعد از درگیری هایی که میان خیریت ابن راشد و عامل علی رخ داد، شورشیان به سمت اهواز رفتند. در آنجا برخی از بومیان و نیز کردان به آنان پیوستند. امام مجبور شد تا نیروی مستقلی برای سرکوبی آنان بفرستد. معقل ابن قیس ریاهی برای این کار برگزیده شد و با سپاهیانی به سوی آنان حرکت کرد. زمانی که شورشیان به سوی رام هرمز می رفتند، معقل در راه به آنها رسید و به جنگ با آنان پرداخت. در این درگیری 70 نفر از بنی ناجیه و 300 تن از کردان و دیگر بومیان همراه وی کشته شدند. یعنی همون نقلی رو که ابن ابوالحدید آورده آقای جعفریان در این بخش آورده. اما دیگه ادامه داستان که صحبت از بردگان و فروش بردگان و این داستان میشه رو نمیاره، چون به هر حال سعی بکنه که امام برده فروش رو کمی پوشیده نگه داره که مردم به این مسئله نرسن. اما نکته جالب این هست که همین آقای جعفریان در کتاب تاریخ خلفا صفحه 341 در وصف علی اینگونه میگه: بررسی همه جانبه زندگی امام به عنوان اسوه در اینجا ممکن نیست، اما برای آنکه کتاب ما به ذکر برخی از این نمونه ها متبرک شود، به چند مورد کوتاه اشاره می کنیم. زندگی سیاسی و اجتماعی امام اسوه‌ای در حد مدینه فاضله است. یعنی امام برده فروش با اون وضع خراجی که بر مردم مقرر کرده بود شده اسوه این آقا در حد مدینه فاضله. این زندگی برای کسانی که میخواهند پایبند باشند اسوه بسیار جالبی است. به سخن دیگر سیره امام یکی از بهترین روش‌های زندگی است که تاکنون در طول حیات انسانی تجربه شده است. زندگی انسان کاملی که نمونه واقعی یک انسان الهی و در شمار نادر افرادی است که نهادن اسم انسان به معنای خلیفه الهی در زمین بر آنان سزاوار است. این بخش رو ایشان درست گفته. یعنی فقط یک انسان الهی میتونه این کارو رو بکنه. یک انسان غیر الهی هیچ وقت برده فروشی بکنیم و نمیدونم مردم رو گردن بزنیم و زنان و کودکان مردم رو سبی بکنیم، از عامل خودمون پول طلب کنیم وقتی نداشت به او فشار بیاوریم، پیکی که فرستاده رو دستش رو ببریم و بکشیم، به خانه او رو تخریب کنیم، فقط در یک واقعه کوچک ببینید چقدر دستورات جالب میتونه برای ما داشته باشه، چقدر میتونه برای ما این نکات جالب باشه. یک مسیحی بیچاره‌ای رو گردن زدن. حالا اون مسیحی که اشاره کردیم یه پیرمردی بود، حرفش چه چیزی بود؟ طبری ببینید این نقل قول رو من از طبری بخوانم، خیلی جالبه. میگوید در میان جماعت گروهی بسیار از نصارا بودند که مسلمان شده بودند و چون میان مسلمانان اختلاف افتاده بود، یعنی میان علی، معاویه و دیگران، گفته بودند به خدا دین ما که از آن بیرون شده ایم، یعنی مسیحیت، بهتر است و از دین اینان به هدایت نزدیکتر که دینشان یعنی اسلام از خونریزی و راهبندی و یعنی غارت وسط راه راهزنی کردن و مصادره اموال بازشان نمی دارد و به دین خیش باز رفتن. یعنی میگه آقا این مسلمان ها جز غارت و راهزنی و مصادره اموال مردم کار دیگه انجام نمیدن. این رو در جلد ششم صفحه 317 طبری آورده. در مورد اون مسیحیانی که از اسلام برگشتن و بعدن اسیر شدن، اینا کسانی بودن که میدیدن آقا این مسلمان ها که اصلا انسانیت و اخلاق تو رفتارشون نیست، یا همدیگر رو میکشن یا راهزنی میکنن، مصادره اموال میکنن. بهتر همون مسیحی خودمان باشیم که خیلی بهتر است از این دین. خب پس ما شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید رو خواندیم با گزارشات. حالا برگردیم به ادامه بحث‌های مکارم، ببینیم ایشان میخواد چگونه این رو توجیه بکنه برای امام خودش. خب میگوید او، یعنی مسقله، با خریدن اسیران بنی ناجیه و آزاد کردن آنها یک کار مهم انسانی انجام داد. خب چرا علی انجام نداد؟ زیرا انسانهایی را از اسارت نجات بخشید تا بتوانند آزادانه زندگی کنند، ولی به جای این که برای پرداخت باقی مانده بدهکاری خیش به بیت المال، منظور پول برده فروشی، با گرفتن مهلت برای تأخیر و یا طلب عفو و بخشش راهی بیندیشد، انتخاب نادرستی نمود و از حق فرار کرد و به باطل پناهنده شد. یعنی حساب کنید، علی ابن ابی طالب که ما خواندیم فردی رو میفرسته که پول منو همین الان بده وگرنه نمیذارم یک ساعت سر جات بمونی، بعد میگه که این آقا بعد این کارا رو میکرد، عفو میکرد، بخشش میخواست، نمیدونم فلان میکرد، اما کار نادرستی کرد، از باطل در واقع به طرف باطل رفت، یعنی معاویه حق رو یعنی علی رو زیر پا گذاشت. حالا ادامه میده آقای مکارم یک جمله‌ای میگه که شاید یک انسان حداقل متعادلی که از نظر فکر در سطح متوسط هم باشه میخنده. میگوید به همان کس که انسانها را فریب داده، یعنی معاویه، و به بند کشیده و اسیر و برده مطامع خیش ساخته است. عجب، مگر علی ابن ابی طالب همینها رو برده نکرد؟ به بند نکشیده بود؟ یعنی واقعا این مسلمان، دوستان گرامی من، ببینید من وقتی عرض میکنم مسلمانان در سطح نازلی از فهم و درک هستن، منظور من درک استدلالی است، به همین دلیله. تازه این مرجع تقلیدی است برای خودش، میگه آقا این آدم رفت به طرف معاویه‌ای که به بند کشیدن و برده کردن و اسیر کردن مردم طبق تمایلات خیشش خودش عمل میکنه. عجب، همین الان در همین داستان خود شما اشاره کردید که علی برده فروشی کرده، پولش رو میخواست. چه کسی مردم رو برده کرد؟ زنان و کودکان رو؟ علی ابن ابی طالب. چه کسی پول اون رو مطالبه کرد؟ علی ابن ابی طالب. اینجا که به امام خودشون میرسه، خودشون رو بلافاصله به نادونی میزنن، به نافهمی میزنن. همین موضوع در میان شیعیان و سنیان هم هست، همان اشکالی که اینها بر طرف مقابل میگیرن چندین برابر اون در خودشون هست. اولی رو نادیده میگیرن، دومی که برای طرف هست رو خیلی بزرگ میکنن، میگن آقا شما غیر اخلاقی هستید، شما خرافاتی هستید، شما دروغگو هستید، اما همه اون کار رو خودشون هم انجام میدن. خب حالا مکارم شیرازی دیگه به همینجا که نمیتونه بسنده کنه، فقط همین چون بدهی رو نداد رفت، حالا ما بکنم، حالا میخواد بیاد یه پرونده سازی بکنه برای مسئله که ساحت علی بیشتر پاک بشه از این داستان ها. حالا پرونده سازی آغاز میشه، اشاره میکنه درست است که ظاهر قضیه این بوده است که مسئله از ترس بدهکاری خود به بیت المال به شام فرار کرد، ولی به نظر میرسد که اضافه بر این آمادگی های روانی مسقله برای این خیانت بزرگ از قبل فراهم شده بود. عجب، یعنی ایشون شروع کرده الان یک به ذهن مسقله 1400 سال پیش رفتن که ایشون آمادگی روانی برای خیانت رو داشت. بعد ادامه میده شاید کارهای دیگری داشته که میترسیده برملا شود و گرفتار آید. شاید، خوب به این کلمات دقت بفرمایید، دقیقاً عین کسی که میخواد برای کسی پرونده سازی بکنه، چون سندی هم نداره مجبور کلماتی رو اضافه بکنه. خب اگر این آقا همچین آدمی بود، چطور علی رو کارگزار کرد؟ چگونه علی فروش بردگان و اسرا رو از طرف معقل ابن قیس به مسقله تایید کرد؟ گفت نکو کردی، به جا کردی. خب علی به معقل میگفت نه خیر، این آدم آدم موردداریست، از نظر روانی آمادگی خیانت رو داره، بنابراین بردگان رو به اون نفروش. یعنی آقای مکارم 1400 سال بعد از علی میگه من بهتر از علی میفهمم. این مسئله اونجا یه مشکلاتی داشت که علی نفهمیده بود، فروش بردگان به او رو تایید کرد، اما من میدونم او قصد خاصی داشته. خب خود آقای مکارم هم هیچ سندی ارائه نمی کنه که به چه دلیل بعد از گذشت این همه سالها، چرا حتی شما یک سند پیدا بکنید در مورد خیانت های عمده مسخله به علی؟ خب ایشون مرجع تقلید، بدون سند اتهام هم میزنه، که البته این همه سنت اسلامی است. دروغگویی، بهتان زدن، تقیه کردن، همین سنت اسلامی است. خب ادامه میده: و شاید تحمل عدالت علی علیه السلام که اصرار بر گرفتن حق بیت المال میفرمود برای او گران بود، همان گونه که بر بسیاری دیگر نیز گران بود. بله، عدالت علی یعنی گرفتن پول برده فروشی. خب صحبت اینجاست آقای مکارم، علی ابن ابی طالب چگونه اختلاس عبدالله ابن عباس در بصره رو بخشید و نادیده گرفت؟ عبدالله ابن عباس که چند میلیون درهم پول بصره رو بالا کشید و به مکه رفت، علی رو تهدید کرد که اگر به من فشار بیاری با همین پول به سمت معاویه میرم. علی از او درگذشت. چرا آنجا علی اصرار نداشت؟ چون پسرعموی او بود. آقای مکارم، مگر منذر ابن جارود که فرماندار استخر توسط علی بود و حالا به نوعی خود علی او روز به 30,000 درهم محکوم کرد، با شفاعت سعد ابن سوهان بخشیده نشد؟ چگونه علی در اونجا از بیت المال عدول کرد؟ چون سعد ابن سوهان خوبی از دوستان خاص علی بود. این پارتی بازی ها رو چگونه در نظر میگیرید؟ چرا عدالت علی در اینجا ناقصه؟ بعد ادامه میده، حالا میخواد شاهد جور کنه، ببینید شاهدش چقدر مضحکه. شاهد سخن این است که به یکی از دوستانش به نام زهل ابن حارث گفته بود اگر طلبکار من عثمان یا معاویه بود غمی نداشتم. خب این شده شاهد. طرف داره میگه آقا جان من یک کار انسانی انجام دادم، حالا اندکی پول من کمتر بود، من که این اسرا رو برای منافع شخصی خودم نگه نداشتم، در خدمت من نیستن، منتها این کار انسانی که کردم معاویه فهمش رو داشت میبخشید، عثمان فهمش رو داشت میبخشید، اما علی فهمش رو نداره، نمیفهمه که من اینها رو در راه خدا آزاد کردم یا حالا هر چیز دیگری. حالا شما علی ابن ابی طالب رو به عنوان الگو و اسمه در نظر بگیرید از نظر آقای رسول جعفریان در حد مدینه فاضله. وقتی میرید به این شیعیان میگوید برده فروشی و برده داری چرا در اسلام هست، میگوید اینها مجبور بودن دیگه. خب در اون زمان پیامبر نمیتوانست همه سنت ها رو از بین ببره. بعد از دوران پیامبر علی ابن ابی طالب چرا به این نوع رفتار کرده؟ خب شما همین ها رو میگید، همه اسوه‌ن، همه الگوان، یعنی که امروزه هم شما میخواید برده داری بکنید. خب حالا ادامه میده آقای مکارم، بگوید در اینجا این سوال پیش می آید که چرا امام علیه السلام در مقابل این کار انسانی مسقله باقی مانده بدهی او را نبخشید و فرمود در انتظار قدرتش می مانیم. حالا داره توضیح میده. به یقین مسقله این بدهی را برای منافع شخصی خود تحمل نکرده بود، بلکه برای یک کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن می شود. اون نکته چیه؟ که اگر امام این کار را می کرد سنتی برای آینده می شد و هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه می داد که اسیران را آزاد کند. خب مگه این کار بده؟ وقتی کار پسندیده ایست تبدیل به سنت بشه مگه کار بدیست؟ رضاخان 18 بهمن 1307 آمد یک لایحه‌ای گذاشت منع بردهداری و برده فروشی در ایران. کلن سنت بردهداری لغو شد در ایران، در زمان قاجارها کم و بیش صورت میگرفت. خب چرا علی ابن ابی طالبتون چنین نکرد؟ خب سنت میکرد، چه اشکالی داشت؟ در 4 سال خلافت خودش خب این کار انجام میداد. ادامه میده و این امر قطع نظر از جنبه های مادی، آره دیگه، چون پول بیت الماله، ما اسیر رو برده بفروشیم پایه های بیت المالمون قوی بشه، در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطر آفرین بود. اضافه بر این، این گونه بذل و بخشش از بیت المال پایه های بیت المال را سست میکرد. یعنی خاک تو سر جامعه‌ای باید کرد که بیت المالش پایه و اساسش بر غارت و برده فروشی است، نه زحمت و تلاش اقتصادی، که با آزاد کردن زنان و کودکان مردم پایه بیت المال سست بشه. بعد اون وقت میخوان یک چنین جامعه‌ای برای ما بسازن. این تازه میخوان برگردن دوران علی ابن ابی طالب با همین نوع سبک و سیاق در حد مدینه فاضله، جامعه‌ای که تولید اقتصادی نمی‌کنه، از دسترنج مردم به عنوان جزیه و مالیات استفاده می‌کنه، اما بزرگانش با پول فروش بردگان زندگی می‌کنن. حالا میگه اگه این کارو بکنه سنتی می‌شد و اگه سنت می‌شد پایه‌های بیت المال سست می‌شد. ببینید ما با چه کسانی، با چه طرز فکرهایی روبرو هستیم. بی جهت نیست آقای مصباح یزدی و دیگران اشاره میکردن که بردهداری در اسلام هست. امروز هم اگر دست ما برسه و تواناییشو داشته باشیم برده خواهیم کرد. خب حالا در انتها دوباره باز میخواد یک وصفی به مسئله بده و در یک کلمه او از نظر فکری، یعنی مسئله و عمل، و داره میخواد بگه که این آقایی که اومده این کار رو کرده، هر جوری که آقای مکارم شیرازی به دنبال توجیه این مطلبه، باز دلش طاقت نمیگیره. حالا میخواد بیاد به مسئله یک انگی هم بزنه، به سراغ شخصیت مسئله میره و در یک کلمه او از نظر فکری و عملی از قماش معاویه بود، نشایسته دستگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام. یعنی کسی که برده ها رو آزاد کرده از قماش علی نیست، از قماش معاویه است. شایسته دستگاه علی نیست، درست میگه. دستگاه علی نیازمند افرادی است که میگن آقا پول برده فروشی ما چه شد؟ پول برده فروشی ما چه شد؟ اون پول به ما بده. و شاید پیش از آن که به مقام برسد مرد صالحی بود، ولی مانند بسیاری از افراد کمظرفیت پس از رسیدن به مقام مسیر خود را تغییر داد و دنیا پرستی بر او غلبه کرد. دنیا پرستی برای مسئله؟ کسی که تمام اموال خودش رو در راه آزادی بردگان داد دنیا پرست بوده؟ گاهی من احساس میکنم این جماعت، یعنی از پایین ترین میزان تعقل برخوردار نیستن. یعنی اگر من بخوام حیوانات رو با این جماعت در یک رده قرار بدم، اهانتیست برای حیوانات. شما یک سگ رو وقتی میآورید او آموزش پذیره، یاد میگیره. خانه خودتون رو میتونید به دست او بسپرید و برید. کودک و نوزاد خودتون رو میتونید به دست یک سگ بسپرید برید بیرون. او از او محافظت میکنه. یاد میگیره، میفهمه. این آدم هنوز نفهمیده دنیا پرستی یعنی چی. طرف 200,000 درهم برای آزادی زنان و کودکان مردم پول داده، به خاطر نداری فرار کرده، هیچ کدوم از اون بردگان را برای خودش نگرفته. بعد این دنیا پرسته. بعد علی ابن ابی طالب که اموال متعددی در ینبو و یمن و جاهای دیگه داشت و ثروت کلانی، او دنیا پرست نیست. کسی که برای مقام خودش در جنگ جمل این همه آدم کش، در صفین و نهروان این همه آدم کش، اون دنیا پرست نیست. اساساً کلمات معنای خودش رو نزد این مسلمانان از دست میده. وقتی ما اشاره میکنیم اینها از ساده ترین درک و فهم عاجزن، برای همین مسائله. حالا ایشون که مرجع تقلیدشونه دیگه، بقیه هاشون حساب کنید، آدمایی که هستن، حالا سایبری ها گرفته تا این افراد بسیجی و اینها، دیگه تو چه سطح فهمی هستن دیگه، اون دیگه جای خودش. همین جماعت مدعی هستن که بله، امامت طبق قاعده لطف، طبق قواعد دیگر، خداوند چون به بشر لطف دارد باید امام بفرسته. امام یعنی پیشوا، پیشدار، جلودار. خب اگر قرار باشه پیشوا و پیشدار و جلودار علی ابن ابی طالب یا شماها باشید، دیگه معلومه دیگه. مردم چه خواهند شد؟ وقتی اشاره میشه ماهی از سر گنده گردد نیز دوم، داستان همین جماعت. کدام یک از امامان شما مخالف بردهداری بوده؟ حالا این آقا امامی بوده که حکومت دستش بود، برده فروشی میکن. بقیه امامان شما که حالا حکومتی هم دستشون نبود، حالا حسن 5-6 ماه خلیفه هم کنار بذاریم، بقیه امامان شما که کاری نداشتن به کارهای سیاسی و اینها، اونها چرا برده خرید و فروش برده میکردن؟ چرا نزد اونها این همه کنیز و برده و غلام وجود داشت؟ حداقل منش و سیره یک نفر اگر مخالف یک امری باشه باید مشخص بشه در دوران زندگی. بعد شما صحبت از کرامت انسانی میکنید، از آزاد منشی و آزاد فکری و تطابق رفتار شما با دنیای مدرن سخن میگید. وقتی آقای رسول جعفریان، علی ابن ابی طالب و سیاست او، برده فروشی او، قتل عام او نسبت به دیگران، اجحاف او در حق مردم برای گرفتن غنایم و جزیه و مالیات رو در حد مدینه فاضله میدونه، خب طبیعیه. چه درکی شما از دنیای مدرن دارید؟ هیچ درکی از دنیای مدرن ندارید. من اگر جای شما بودم برای حفظ آبروی خودم سکوت میکردم. وقتی میبینم به کسی معتقد هستم که این چنین رفتار غیر اخلاقی انجام داده، خب نیازی نمیدیدم که بخوام از او حمایت بکنم. حداقل این همه گزافه‌گویی نمیکردم، سکوت میکردم. حداقل میگفتم بله، این مربوط به زمان خودشون بوده، حالا درست یا نادرست مربوط به اون موقع بود دیگه. نمی اومدم از او اسوه بسازم، الگو بسازم، اشاره کنم که او یگان انسانی بوده است که فلان بوده، در حد مدینه فاضله می توان از او بهره گرفت. همین دلیله که شما می بینید این اهل سنت گرفته تا اهل شیعه هنوز دنبال سنت محمد هست، می خوان از دل صحیحین مسلم و بخاری و کتاب های سننی که دارن گرفته تا این شیعیان که از کتب اربعه که پر است از مفاهیم غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر علمی و بسیار مشمئز کننده، جامعه بسازن. متاسفانه در این راه هم یک عده نادان در مقام اپوزیسیون گرفته تا صاحب رسانه به همین جماعت فرصت میدن که بیان انواع و اقسام اراجیف رو بگن. من دیدم در یکی از این کانال هایی که الان جدیدن یاد گرفته آخوند و آخوندزاده رو میاره، اونجا مینشینن در مورد اسلام علی ابن ابی طالب و اسلام محمد و اینها سخنانی میگن که هیچ کدومش منطبق با واقع نیست. خیانت همین رسانه ها کم نیست. اینها همون جماعتی هستن که دروغ ها از کانال اونها پخش میشه، طرف میاد سخن میگه در مورد محمد، در مورد علی، در مورد قرآن، بدون اینکه یک رفرنس بده، یک ارجاع بده. طرف مقابلی هم که نشسته که حالا شاید آگاهیش اصلا نداره که بخواد جواب بده، دوتا شاهد نقض بیاره، اونها رو زیر سوال ببره. خب برای مردم این شبهه رو ایجاد میکنن که ببینید اگر نظام جمهوری اسلامی بده، اسلام خودش خیلی خوبه. اگر شیعه اجرا شده توسط جمهوری اسلامی بده، ما یک علی ابن ابی طالبی داریم که میشه از او بهره گرفت برای ساختن ایران جدید. به هر حال سخن بسیار زیاده، من خواستم فقط عرض کنم این پدری که شما ایرانیان، حالا اون بخشی که به این آقا معتقد هستن یا به این مذهب معتقد هستن، هیچ حس پدرانه‌ای نسبت به جامعه خودش نداشته، نسبت به مردم تحت امر خودش نداشته. برای او مهم اسلامی بوده است که تحت اون بقیه مردم با افکار متفاوت باید جزیه پرداخت بکنن. مردمی که معترض هستن باید سرکوب بشون به عنوان خراج گذار، و حتی خودی هایی هم که کار انسانی انجام میدهند باید تحت فشار قرار بگیرند تا به نوعی طبق خواست اونها رفتار بکنند. در این میان حداقل الگوی رفتاری مصقلت ابن حبیره شیبانی رو با علی ابن ابی طالب میتوانید بسنجید. اگر صاحب خرد باشید، اگر مشی متعقلانه داشته باشید، دیگر حرفی باقی نمیمونه. به هر حال ما سعیمون این هست که از مسائل دینی کمی فاصله بگیریم، ولی خب به مناسبت‌های مختلف و یا در برنامه پرسش و پاسخ‌ها گاهی خب این سخنان پیش میاد یا پرسش‌های مطرح میشه که ما نیازمند پاسخ‌هایی در امور دینی هستیم. به همین دلیل است که من سعیم این هست در برنامه‌های آینده بیشتر به مفاهیم منطقی، استدلالی و ذهنی بپردازم، چون معتقدم مهمترین مشکل ما ایرانیان این است که اساساً نمی‌دانیم چگونه باید از تفکر استفاده بکنیم، چگونه متعقلانه بیاندیشیم، از ذهن خودمون چگونه حفظ و حراست بکنیم. اینها عمده‌ترین مشکلات ماست. به هر حال بسیار سپاسگزارم از عزیزانی که همیشه همراه ما هستند، نسبت به انتشار این فایل‌ها اهتمام و جدیت دارن. امیدواریم این مباحث رو در آینده پیگیری کنیم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
1: در واقع ما به عنوان انسان امروز روی کره زمین بعد از گذشت این همه اعصاب و قرون انقلابات و کشتارها و اینها به این نتیجه بایستی برسیم که یک موجودی هست به نام انسان زندگی میکنه، یک قبیلهی هست به نام قبیله انسان، با دردهاش، با گرفتاریهاش، با خوشیها و ناخوشیهاش، همه چیز برمیگرده به این آدم. اگر اختراعی هست او کرده، اگر دینی هست اون ساخته، اگر خدای هست اون ساخته، اگر که تمدنی هست او ساخته، اگر که اندیشه هست او آورده. میلیون ها سال این کره زمین بود یا نه خبر از خدا بود و نه پیغمبری و نه چیزی و اینا رو آدم ها ساختن. خب من نمیگم اینا خوب هست یا بد هست، اما معیار اون آدم هست. اون کسی که می نشیند روی صندلی، اون حاج خانومی که به هموطن زرتشتیش میگه دست به سر من نزن سر من نجس میشه، نجاست در کله این حاج خانومه، نه در دست اون زرتشتی. یا یهودی یا بهایی، نجاست در کله. نجاست از کجا آمده؟ نجاست از همین تعصبات آمده، از همین داستانها آمده، از تاریخ آمده، خب از سنت آمده. سری هم که درش نجاست وارد شد، خب این متعفنه، بایستی بیرون کرد. آقا نمیدونم چی بگم. خب برگردیم. خب قمز کرد، گفت این دانت که گنج بزنسی. حالا یه کسی بود میزد تو سری میگفت که فلان ابن فلان، تو از کجا میدونی این میدونی گنج کجاست؟ اگه تو خودت میدونی گنج کجاست، تو بگو ببینیم کجاست. حالا مغلطه بعدی رو میخوام خدمتتون عرض کنم. پیغمبر او رو بخواند و منکر شد. گفت گنجا کجاست؟ گفت من نمیدونم. خب حالا اینجا بحث پیش میاد که خب پیغمبر خدا که در هر ثانیه جبریل میاد و میره، خب پیغمبر خدا باعث بدونه گنجا کجاست. لازم نیست این بابا رو شکنجه بکنن که روی گنجش کجاست. خب از جبریل بپرسیم. جبریل که هر روز میاد و میره، آقا گنجا کجاست؟ یا اساساً اصلا چه احتیاجی هست شما حمله میکنی مردم رو کشی پولاشون رو بگیری؟ خب به جبرئیل بگید دو تا کیسه بیاره. خب از طرف الله چهار تا کیسه زر میورد همه مشکلات رفع میشد. نه یهودی میکشتیم نه حمله میکردیم، نه سر گردن میرفتیم، چهار تا کیسه زر جبرئیل از آسمون میورد. چرا نیورد؟ خب میگوید که پیغمبر او را بخوان، یعنی کیو؟ شوهرش. تو حالا ایشون سوار اسبه، اینطوری که صحنه هست، زن بیچاره داره میلرزه از وحشت، برادراش هم کشتن، نمیدونم عموهاش هم کشتن این خانم رو، حالا شوهرش هم آوردن کتک خورده و دست بسته. پولات کجاست؟ که من پولی ندارم، گنجی ندارم. به هر چند گفتند مقر نیامد از اقرار، یعنی گفت نمیدونم. پس به روان پدرش سوگند دادن، او سوگند نخورد و مقر نیامد. پس مردی دیگر از آن اسیران یهودیان بیامد و بروی قمز کرد و گفت، البته جهودان می نویسه همواره مبرخ اسلامی، هیچ موقع نمیگه یهود، میگه جهود. گفت اینجا بر در این حصار یکی ویرانه هست، من کنانه را دیدمی هر روز بامداد که برگرد آن ویرانه همی گشتی. پیغمبر او را بخواند و بپرسید، او مقر نیامد. یه کسی که اومد گفت آقا من میبینم یه آقا میاد توی خرابه میچرخه و اینا. حضرت رسول الله صداشون کردن، گفتن که چیکار میکردی اونجا؟ گنجا کجاست؟ گفت نمیدونم، من ندارم چیز. پیغمبر گفت اگر این ویرانه بکنم و اون گنج بیابم تو را بکشم. کنانه گفت رواست. گفت بریم بگردین، اگه پیدا کردین من بکشم. پس اون ویرانه بکندن، چیزی پیدا نکردن. در واقع میگوید از اون گنج لختی بیافتن. لختی بیافتن یعنی چی؟ گنج؟ دنبال گنج میگشتن، یه سکه پیدا کرد. بله، حالا بهانه این بوده که زن زیبا بوده، اگه این زنی یک بینی بزرگی داشت یه چیزی هم کور بود، این بیچاره چونه شده اینجوری به این روزگار نمیافتاد، به روزگار شکنجه. خب بله، پیغمبر از اون خواسته های دیگر طلب کرد. گفت بقیه پولاد کجاست؟ مثلا شما ببینید آدم نمیدونم چی والا در تعبیر و تفسیر این حرفا آدم خجالت میکشه. پیغمبر رسول الله گفت بقیه پولاد کو؟ خب او موقع نیامد. زبیر ابن العوام را بخواند و گفت او را عذاب همی کن تا موقع را. پس شکنجه در اسلام عزیز چرا رواست؟ چرا این شورای نگهبان رد میکنه حرف این مجلس این فلان ابن فلان ها رو که شکنجه بایستی باشه؟ چون پیغمبر خود شکنجه میکرده. فقه اسلامی هی نیاد بشین روی تلویزیون بگی در قرآن نیومده است، در قرآن نیومده است. آقا فقه اسلامی که بر قرآن نیست که، قرآن چیز پراکنده بوده جمع کردن. رفتار رسول منشأ فقه هست و قرآن. البته پس دستور شکنجه رو از رسول الله صادر کردن به کی؟ زبیر، زبیر ابن العوام، که همون مردیست که بر روی علی شمشیر کشید با طلحه، با عایشه و در جنگ جمل کشته شد. او را عذاب همی کن تا مقر آید یا بمیرد. زبیر او را دست و پا ببست و بخوابانید و آتش زنه بر روی او و بر ریشش همی زد تا همه اندام او بسوخت. صدای خروس هم میاد در زمان. همه اندام او بسوخت و مقر نیامد. دیگه نیمسوزش کردن بیچاره رو که پولات کجاست. حالا این شکنجه این بیچاره بابت پول نمیکشه، حواداجو داشته باشین، بابت زنش زیباش داره میکشه. باید بمیره دیگه این تا بشه زنش تصاحب کرد. مقر نیامد. زبیر دانست که اون مرد نزدیک است، پیش پیغمبر آمد و او را بگو. پیغمبر گفت او را به محمد ابن مسلمه ده تا به جای برادرش بکشد. حالا

0: گناهکارهاشه. تنه سرت ننداز پایین و بترس از نمیدونم. حبیب الله مظاهر رو شفیع میطلبم. کاری ملت بزرگ به کجا کشیده؟ حالا سه روز حرف کردند و بعد چیزی نتوانستن کردن اون حصار را مردمان زنهار خواستن و که ما زنهار میخوام جان ما رو رها کن، آقا پول مال شما و اینا و من منظورم اینا نیست، بریم سراغ صفیه ببینیم چی شد. خب حالا این دروغ بزرگ مورخ رو شما تماشا کنیم، آدم خجالت میکشه. طبری مورخ بزرگیست ولی بیچاره چاره نداشته، چون از واقعی گرفته. اینا میباستی توجیهی میکردن که مرد زنده زنش رو بگیری جلو چشش مرده رو بگیری بسن. ببین چی گفت. و چون پیغمبر علیه السلام چون روی او را بدید، یعنی بردش در خلوت و چادر برداشت، بر یک سوی روی زیر چشمش سیاهی دید. پیغمبر او را پرسید که این چیست؟ گفت اون روز که سپاه شما گرد حصار خیبر فرور آمد، اون شب من به خواب دیدم چنان که ما از آسمان بپریدی و اندر کنار من افتادی. من شوی را کنانه بگفتم، مرا گفت همانا تو را آرزوی این ملک حجاز است محمد، و تپانچه بر روی من زد، این روی من چنین سیاه شد. و حالا شما تجسم بفرمایید که شما یه خانمی هستی، داری زندگی میکنی، نامزدی داشتی، شوهر کردی، خوشحالی توی قلعه‌ای با قوم و خیش و کس و کار و همزبان و همدینت نشستی، یه اومدی شمشیرکشا حمله کرد، بابات کشتن، عموت کشتن، برادرت کشتن، شوهرت هم زیر شکنجه کشتن، حالا خوشخندان نشستی میگی بله من منتظر شما بودم، و بعد این متیکه شوهر من اینجوری گفتم زد صورتم و من منتظر حضرت عالی بودم. ایناست گند مورخین اسلام، اینجاست مغلطه و دروغ، در اینجاست. هیچ عقل سلیمی این حرف رو قبول نمیکنه که این زن یهودی با اون وحشتی که این زن بیچاره داشته از حمله شمشیرکشا و دزدای بی‌انصافی که ریخته بودن، داشتن قوم‌کشا و قبیلهش رو قتل کردن و کشتن، بعد بگه بله من خواب جناب عالی رو میدیدم که ماه آسمان اومد کنار.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه، دزدان فکولی، با کراوات، بی کراوات، با یخه حسنی، دکتر، مهندس، استاد دانشگاه، تئوریسین، در شرق امریکا، در غرب امریکا، در وسط امریکا، در ایران، اینها گروهی هستند که یک هدف رو دنبال میکنن، یک چیز رو دنبالش میرن، از رهبر گرفته تا طلبه جزغاله، از رئیس جمهور گرفته تا نام رسون فلان اداره. نام رسون گرفتاری داره، اما رئیس جمهور گرفتاری نداره، رئیس جمهور میدوزه. نام رسون اگر انعامو نگیره، گرفتاری رو درست نکنه، گرسنه نمیمونه. اما اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. چون بالا دستی ها دزدند، دزدی را آزاد کردند که بعد اینا را بگیرن مجازات بکنند، بگن دزدی شما غیر اسلامیه، دزدی ما اسلامیه، دزدی ما رو الله دستور فرمودند، دزدی شما را الله دستور نفرمودند، بدون اجازه الله رفتی حق حساب گرفتی، دزدی کردی، رشوه گرفتی. پس بنابراین تو باید بری زندان، من شکم

0: و بنزم جلو را برم. من فرض کنی دکتر کردانم، قبل از انقلاب ازاله بکارت کردم رفتم زندان، بعد گفتم من با شاه مخالف بودم رفتم زندان، بعد اومدم نوکر آخوند شدم، اومدم دکترای آکسفوردم به هم دادن، بعدش هم که گندش در اومد گفتن این کاغذپاره ها به چه درد میخوره، من کارمو دارم چون جزء هیئت دزدانم. ما دزدان یه حکومتی تشکیل دادیم به نام حکومت دینی. این دین اجازهش از بالا صادر میشه، از شما الله طبقه هشتم نهم آسمون میگه که هر چی میتونید بدزدید سهم منم خودتون بخورید. شما در قرآن وقتی که میبینید هر جایی یه چیزی مردم باید بدن، در خود قرآن میخونید که سهم خدا و رسوله، رسول هر جایی که گرفتنی باشه با خدا قاطی میشه. اتفاقا امروز به این مسئله میرسیم. بنابراین خب ما باید چیکار بکنیم که بتونیم این دزدی رو الالعبد ادامه بدیم؟ باید پایه های اسلام نیاب محمدی رو قرص تو زمین فرو کنیم، مواظب بیضه اسلام باشیم نیفته ترک بخوره، راه دزدی بسته میشه. حالا این دزدها شعبات دارن در همین لس آنجلس، ما شعبه دزدانه، متعارف روش نمیشه شعبه دزدان، نیست بنیاد فلان، شعبه دزدان واشنگتن داریم، شعبه دزدان شیکاگو داریم، شعبه دزدان شمال امریکا داریم، شعبه دزدان لندن داریم، شعبه دزدان برلین و آلمان داریم، همه جا این دزدا شعبه دارن. و چون این بر دوست دارند که پول این دزدان رو بگیرند، چشمشون هم میذارن توی نروژ، یهو گیر میفته یارو 15 میلیون دلار پول دزدی رو رشوه داده، بعدم کسی اصلا صداشو در نمیاره، باید معامله انجام بشه. در از این 30 سال بیشتر از 1 تریلیون ایران درآمد داشته، نصفشو آخوندا دزدیدن آوردن تو کشورهای غرب گذاشتن، نصفش هم به غربیا دادن جنس خریدن. بنابراین اینا این حرفا که میزنن با دزدان معامله میکنن، اون دزدان پشتوانشون اللهه. یه دونه الله هم درست کردن، کردنش زیر زمین، کردنش قاطی خیک روغنا تو سرداب، هر وقت بخوان یه جا چا میزنن از اونجا میارنش بیرون، میگن این توه، ملت همیشه در صحنه، امت همیشه در صحنه، میره کاغذ میندازه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. گاهی اوقات آدم باید بشینه خودش رو به قول این فرنگی ها ایوالویت بکنه، بازنگری بکنه به خودش. من این کار رو با خودم میکنم، خیلی اوقات میشینم خودم به خودم میگم تو برای چی این کارها رو میکنی؟ برای خودم جواب قانع کننده ای دارم، میگم که هر ملتی، هر جماعتی، هر گروهی، هر سازمان تجاری نفهمه و اشتباه بکنه سرش کلا میره. به اعتقاد من، به باور من، ملت ایران 30 سال پیش نفهمید و سرش کلا رفت، کلا هم رفته، کارش هم نمیشه کرد. از 30 سال پیش هم یک نفر آدم حسابی توی ایران نه متولد شده، نه بزرگ شده، نه تحصیل کرده، نه هیچی. از 30 سال پیش تا اینجا فقط رفسنجانی بود و خامنه‌ای بوده و این یارو چاچولباز روباه چی اسمش خاتمی بوده و انتری نژاد. ما آدم دیگه نداریم توی ایران، چون اگر بخواد اون یارو که رفته به رهبری چسبیده و آویزون شده شریک خدا شده، رفسنجانی کار دزدیشو داره میکنه، میگه اینقدر که کاری نداشته باشیم من هرچی میخوام بدزدم، هرکی میخواد رئیس جمهور بشه بشه. دو نفر موندن، یه نفر واسه این وریا میدزده، یه نفر برای اون وریا میدزده. یه نفر اومده دلغکبازی در میاره، ملا نصرالدینی حرف میزنه، یه رقم حرومزاده و هزار پنتریفه و روباهه، یا خاتمی یا احمدی نژاد. دیگه در ایران آدم وجود نداره. ما ایرانی ها باید افتخار کنیم اینکه دوتا رئیس جمهور الله به ما داده، خوبش هم داده، یکی انتری نژاده، یکی محمد هفرنگ. آدم دیگه وجود نداره تو ایران، خارج از ایران هم نداره. اگه باشه مثلا دکتر اون یارو احمد چیه، میر احمدیه، امیر احمدیه، کیه، اون نوکر یکی از این دوتاست، خودش آدم نیست، اون میتونه نوکر باشه. این یارو که از سوئد سبزش کردن و بردنش، بعدم اینجا اون کسی که انقلاب ایران رو به پا کرد، برژینسکی، فرستادش واسه دکترام گرفت، راه نمایش هم کرد، گفت وقتی من مردم تو راه من ادامه بده. تریتا پارسی، اون آدم نیست، نوکر یکی از این گروه هاست. یه دی تو زندگیشون نوکر به دنیا میان، هر کجام برن نوکر هم. اینجا ما استاد دانشگاه زیاد داریم، بخش کرسی، بخش نمیدونم سپایه، بخش باخاری، بخش فلان، ایران شناسی، اما نوکرن، جنسشون نوکره، ذاتشون نوکره. میگه پول به من بدین من هر کاری بخوام میکنم. این ایران ماست و من فکر کردم شاید با خوندن یک آدم به وجود بیاد توی ایران که ما بگیم یا محمد هفرنگ یا انتری نژاد یا یه آدم دیگه که درسم خونده، از آکسفورد لیسانس نگرفته، دکترا نگرفته. این حساباییست که من نشتم خودم با خودم کردم. بنابراین گفتم که باید اینقدر حرف بزنیم مردم برن کتاب بخونن که یه کسی هم از مردم پیدا بشه که بخواد یه کاری بکنه، و الا حالا این دفعه یا انتری نژاد میشه یا خاتمی، دفعه دیگه دوباره خاتمی، انتری نژاد چون نمیتونه انتخاب بشه خاتمی میاد، 8 سال اون میمونه، بعد دوباره اون میره انتری نژاد میاد. چون ما آدم نداریم تو ایران، ملت ایران یعنی قبول دارن، اون کسایی که میخوان به خاتمی رأی بدن میدونن خودشون آدم نیستن، میرن به خاتمی رأی میدن یا به انتری نژاد. رو بر من فرق نمی کنه، سگ زرد برادر شغاله. این خاتمی هر رامزاده خودش گفت این دیالوگ خودشه، زرد شدهش هست، منتها هر وقت بخوام نشون میدم. گفت رئیس جمهور توی کشور ایران تدارک چیه، یعنی اون علی مفعول، علی دست، علی شیره‌ای، هر چی بگی اون باید اجرا کن. بعدم شما رو گذاشتن سر کار، فردا مجلس خربگان خبرگان، ببخشید اسمای عجیب و غریب میذارن برای اینا، اینا میان میگن که نه انتری نژاد نباید بشه، نه خاتمی هم نباید بشه، برین دنبال، چون آدم دیگه نداریم. یه یارو بود اسمش سید حسین موسوی بود، برین اونو بیارین، چون ما آدم دیگه نداریم. کسی که عمامه سرش نباشه آدم نیست، یا باید عمامه سرش باشه یا باید نوکر عمامه به سر باشه. عمامه به سر به این متوسله، میگه قرآن گفته، علی گفته، محمد گفته، الله گفته. ملت همیشه در صحنه یا امت همیشه در صحنه میگه به، چون از عالم غیب گفته شده. تو کتابخونه عرش اعلی قرآن رو چاپ کردن، طلاب کی فرستادنش پایین، هر چی توش نوشته درسته. ما نمیخونیم برای اینکه اگه بخونیم ایمانمون از بین میره. ما نباید دستمون رو اگه بخوایم به قرآن بزنیم باید بریم اول دستمون رو بشوریم. ما کثیفیم، ما چرکیم. حموم رفتی، بی خود رفتی، برو وضو بگیر، بیا قرآن رو بردار. با الکل دست شستی، نجسه، نجسه. بیزدان که در ما آخرت داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. گروهی از مردم که اومدن بیرون، من یه شعری به دستم رسیده، خیلی جالب این شعر. این رو میخوایم با همدیگه قسمت کنیم و با همدیگه بخونیم. کاغذهای ما فراغتی نشه اینجا. این یکی از نگاه‌هاییست که این شاعر به خیلی از مردمی که بیرون اومدن کرده. میگه هر جور که ملت شده تاراج به من چه؟ یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه؟ من سیرم و با هیچ کسی کار ندارم، دنیای گرسنه بدهد باج به من چه؟ بگذار بخوابند، نزن جیغ و نکشداد، بیداری اینها نکند خاطر من شاد. تک تک شده بیدار، اگر وای خدا داد من سالم و شادم. همه هی دهر فنا باد، یا همه دهر فنا باد. تک تک شده بیدار، اگر وای خدا داد من سالم و شادم. همه دهر فنا باد. هر جور که ملت شده تاراج به من چه؟ یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه؟ تکرار مکن صحبت تاریخ جهان را، بربند فلانی تو ز بگذشته زبان را. حالا تو بیاور بخورم دلمه و نان را، زاینده بزندم تو غنیمت شمران را. هر جور که ملت شده تاراج به من چه؟ یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه؟ گر طفل وطن سر به سر آواره بگردد، آلوده به پستی و بدبختی بی حد، سائل شود از بیوه زن از پای در آید، باشد فقط آوازه و شأنم بفزاید. میگه سائل شود ار بیوه زن از پای در آرد، باشد فقط آوازه و شأن من افزون بشه. هر جور که ملت شده تاراج به من چه؟ یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه؟ هر خلق ترقی کند امروز به دنیا، آثار ترقی است به هر مسکن و معوا. ما نیز به خفتن ترقی کنیم یاد، در راه ترقی بشه تابیم به رؤیا. هر جور که ملت شده تاراج به من چه؟ یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه؟ این شعر رو برای این براتون خوندم. یه دی وطنشون رو گذاشتن تو چمدونشون، اومدن شروع کردن کار کاسبی، اینا اصلا به ما مربوط نیست. هر وقتی هم که الانم دیگه جا افتادن، ده دوازده، ده ما اینجا، نو ما اینجا، سه ما میرن تهران دلار خرج میکنن، عشق میکنن، برمیگردن. آقا ما رفتیم اونجا مهمونی، نمیدونی چه خبر بود، ویسکی که اینجا گیرد نمیاد، اونجا دیمیاد رو پا تلفون کردیم پاسدارو آورد، 30 دفعه هم جلو من دلار شد. این زندگی اونا شده. اونجا هم که میرن خب پول خرج میکنن، آدمایی که بهشون محل نمیذاشتن حالا میان اینجوری میکنن، از سوغاتی میبرن، اینا آدم شدن برای خودشون. یه دی گیرند خودشون اونجا، بچه هاشون اینجا. من آدم های دیدم مثلا 75 ساله سوار هواپیما میشه، لک و لک دو تو چمدون هم به دستش میگیره، بلند میشه میاد اینجا بر میاد. یه دی هستن انقلابی بودند، بعد که انقلاب شد رفتن یه مقداری مال دوزی خریدن و ازشون خوب شد، بچه هاشون گفتن خارج. اینا خاتمی چی هن الان؟ اینا بچه هاشونو میان سر میزنن دور دنیا، بعد بر میگردن ایران به خاتمی رأی میدن. چرا؟ راه دوزی اونجا وازه. آقای خاتمی اگه بیاد من ملکم میره بالا، اگه نیاد من ملکم میره پایین، من دلارم اینجوری میشه. دلار همش حساب شخصی میکنند. یه دی دلشو برای ایران میسوزه ولی کاری نمیتونن بکنن. این آدمایی که بیرون هستن از صبح تا شب گرفتار اینن که چجوری پول دارن، مصرفشو من کاری ندارم چجوری مصرف میکنن. یه دی هستن فرض کن یا امروز یه آقای برای من یه نامه فرستاده بود، دانشجوی 48 ساله، $4 برای من فرستاده بود. چون این کاغذی که با کردن اون کاغذ کلوفتی اینا نگاه کردن $4 توش. یه نامه هم نوشته بود که من تنها زندگی که دارم یه دونه فرهنگ ده خداست، اینو میخوام بفروشم اگه میتونی کمکم کن. رنگم یه آدمایی هم هستن به $500,000 میگن تتم حساب، میگن پول خورد. همشون هم دارن زندگی میکنن. یه دی از راه کاسبی که اصلا ربطی به ایرانی ها نداره پول دارن در بیارن. کشوریست که هرکی منم دنبال کاسبی میرفتم الان میلیون میلیون پول داشت. اینجا راحت میشه پول در آورد، شرط که همه کاراتو بکنی بری دنبال اون کار. یه ایده هستن دلشون میسوزه، میگه از من که گذشت یه کاری بکنم اونهای دیگه بتونن کاری بکنن. من حرفم با اوناست، حرفم با کسانیست که عشق وطن دارن، آب و خاک دارند. فرق نمی کنه وضعشون ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه، ولی عشق آب و خاک دارند. تو هفته گذشته من چند روز راجع به یک گروهی به اسم گروه نادرشاه بزرگ صحبت کردم که اینها دعوت کردن روز چهارشنبه یا سه‌شنبه 27 شب چهارشنبه سوری میشه 27 اسفند توی ایستگاه متروی سبلان، حالا در روی نام میخونم بهتون میگم، من چون حفظی نمیتونم بگم، نمیدونم کجا بوده، اونم پیدا میکنم. آها اینجاست. شب چهارشنبه سوری ساعت 5 بعد از ظهر، رأس سر ساعت 5. سعی کنید دیر و زود نیاد. اینا که اینجا نوشته دارم میخونم، آها من نمیگم. رأس ساعت 5 تقاطع نظام آباد و سبلان یا خط 2 متروی ایستگاه سبلان. انواع اقسام تلفن ها به من شد که آقا شما اینا رو میشناسی؟ گفتم نه. چرا حمایتشون میکنی؟ که آقا چرا حمایتشون میکنی؟ یعنی چی چرا حمایتشون میکنی؟ چیکار کردم؟ آقای آرش از لندن یه دونه برای من اعلامیه میفرسته که روز فلان گرد همایی فلان بیاین جلو سفارت، من میخونم. اینا یه همچین چیزی از من خواستن من بخونم، نه به شما گفتم برید، نگفتم نه. نه آقا، مردم به شما اطمینان دارن، وقتی شما میگید میرن. خب برن کشته میشن. از کجا شما میدونی؟ چیکار میخوان اونجا بکنن که کشته بشن؟ آقا این طرح حکومته. شما از کجا میدونی؟ نوعش جوریه که تا گفتم شما چقدر سابقه این کار، این یه نفر دو نفر نیستا، تو ایران هم نیست، اینجا نشسته داره آبدوخیارشو میخوره، تو اروپا نشسته داره آبدوخیارشو میخوره. من همیشه معتقدم اگر یهو یه گروه 30,000 نفری را بیفته، اینا کار، اگر کسی لیدر داشته باشه، کسی بتونه اینا رو لید بکنه، کسی که بتونه اینا رو راهنمایی بکنه، این به یه جایی میرسه. یه دونه از این نمونه ها رو آوردم براتون بخونم که ببینید ما وقتی اینجا نشستیم چی میگیم، قصدمون خیره، قصدمون شره، منظورمون چیه. این آقا ایمیلی هم، بله ایمیل هم داره، اسمم داره. میگه جناب فاضلی سلام، هنرپیشه قدیمی ما و بزرگوار، بزرگوار حال و همیشگی، به صورت خلاصه عرض میکنم. من با حالات و احوالاتی که بر شما گذشته و میگذرد تا حدودی آشنایم. البته خواستی که من اینو نخونم، ولی چون اسمش معلوم نیست من میخونم، یعنی اسمش برای شما معلوم نیست و اسمی از این بابا نمیبرم، میخوام بگم مردم چجوری میان و این وسط نظر میدن. بهترین شرایط برای امروز شما را آرامش و سلامت تن و روان میخواهیم. دست شما درد نکنه، من نه آرامش میخوام نه سلامت تن و روان، من این تن و روانم رو میخوام فدای ایران بکنم. من اگه آروم بگیرم میمیرم، وقتی نفس نکشیدم برای همیشه آروم خواهم بود. اینی که با سپاس از شما بذارید من خودم برای خودم تصمیم بگیرم، ولی از اینکه شما از برای من آرامش تن و روان خواستید سپاسگزارم، چون برای هر ایرانی با ارزشید. به تازگی مخصوصا شب قبل ایمیلی را از کسی یا کسانی قرائت فرمودید که دعوت به گرد همایی نموده اند. این آدم ها اصلا دعوت به گرد همایی نکردند، نگفتن بیایید اونجا، ما اینجا منتظرتونیم که با همدیگه چلو کباب بخوریم یا سخنرانی کنیم یا کار دیگه ای انجام بدیم. صحبت گرد همایی نیست. یک قطاری میاد تو این ایستگاه، اینجوری که برای من پرستادن و من هم آدمهایی دارم پرسیدم، هر 3 دقیقه و نیم یک قطار تو این ایستگاه وای میسته. این ایستگاه بین شرق و غرب ایران رابطه. این ایستگاه اگر کسانی در ایران هستن برن و اگر غیر از این است به من خبر بدن. غیر از این است هر موقع شما برید 7-8 هزار تا آدم توشه. اینها کسی رو برای گرد همایی دعوت نکردند. در نقطه ای از تهران باید عرض کنم و خود شما شاهد خواهید بود که این کار یک خدعه بر علیه خود شماست. که چی؟ که من این اعلامیه رو میخونم یه خدعه بر علیه منه و اگر این کار به نتیجه نرسه من وجاهتم رو از دست میدم. ای خاک بر سر اون وجاهت من که بخوام چالش کنم و همیشه وجیه المله باقی بمونم. دیکته ننوشته غلط نداره. اگر من بشینم تو خونم هیچ کاری نکنم تا آخر دنیا وجیه المله. من وجیه الملکی نمیخوام. من تا دو روز دیگه که نفس میکشم اگر بتونم کاری بکنم کردم، و الا خاک بر سر اون وجه الملکی من. من که سیاستمدار نیستم، من که نمیخوام اصلا تو تاریخ بره، من که نمیخوام کسی هم من به نیکی یاد بکنه، من وظیفه‌ای که دارم باید انجام بدم. حرف امروز و امروز بزن، فردا این حرف تاریخه. اگر این 3000 نفر بتونند اونجا یه جمعیت 30000 نفری درست کنند، هیچ دولتی نمیتونه جلوش وایسه. اگرم نتونن، شما میگید یه در رو میکشن، یه در رو میبرن، یه در رو میگیرن. 100% درست میگید. اما فکر میکنی آزادی رو میذارن تو بشقاب، بیارن اونجا تحویل بنده و جنابالی بدن، بگن آقا بفرمایید آزادی، ما دموکراسی براتون آوردیم، آقای جورج بوش فرستادن خدمت شما، شما یه لقمه میل بفرمایید از این دموکراسی. آیا نظر شما اینه؟ قربونت برم. من حرف نزنم چون وجاهتم از بین میره، به جهنم که از بین رفت. وجاهت مال کسیست که بعد میخواد بره نخست وزیر بشه، میخواد بره نمیدونم رئیس جمهور بشه. من که کاری نمیخوام بکنم که. من نه لیدر گروهیم، نه سردستم، نه هیچی. تنها چیزی که از دست من برمیاد همین اطلاع رسانیه. اگر یادتون باشه اون روز از همه گروه ها خواهش کردم، چون اعتقاد من بر اینه که اگر یک جمعیت 20000 نفری توی ایران شروع کنه به حرکت کردن، شبی مثل شب چهارشنبه سوری امکان خیلی چیزها هست. و الا همون طرق و طروق و عشق میکنن و فردا صبحشم نخود نخود هر که رود خانه خود. من اصلا بنا رو بر این میذارم که حکومت دعوت کرده که یه عده بیان اونجا. این حکومت جلوی 50000 نفر، 20000 نفر، 30000 نفر نمیتونه وایسه. این حکومت از اجتماع 10 نفری میترسه. این حکومت 150 تا دانشجو که با هم جمع میشن وحشت میکنه، کامیون کامیون آدم میریزه اونجا. شب چهارشنبه سوری شبیست که نقطه ضعف حکومت دینیه. من همه اینا رو توضیح دادم، همه اینا رو گفتم. من خبر رو دارم براتون میخونم، دلتون میخواد برین، دلتون نمیخواد نرین. من اونجا به چلو کباب کسی رو دعوت نکردم، چون من دعوت کننده نیستم. شما وقتی میرید اونجا ممکنه کشته بشید، ممکنه دستگیر بشید. من اصلا نمیدونم اونجا چه خبره. طرح رو گفتم من خوشم اومده، گفتم اگر مردم اونجا جمع بشند و گروهی بتونه اینا رو سرپرستی کنه به یک جایی، اگر تعداد 30000 نفر بشند، چون اینا 3000 نفر خودشونن، اگر این تعداد 30000 نفر بشند، میدونید چه اتفاقی میفته؟ میدونید ظرف چند دقیقه اینا 300000 نفر میشن؟ شب چهارشنبه سوری رو دارم میگم. میدونید جلوی اجتماع 300000 نفری رو هیچ ارتشی نمیتونه بگیره؟ به خصوص اگه اینا حساب و کتابی داشته باشن و قصدی داشته باشن و کاری بخون بکنن. پس بنابراین من وجیه المله بمونم و هیچ وقت اعلامیه اشخاص رو نخونم، چون ممکنه اتفاقی بیفته که بعد من بدنام بشم. به جهنم که بدنام شدم. من دعوت نمی کنم که بیاید اونجا، من میگم برید اونجا، ممکنه گرفتار هم بشید. هر کی دلش میخواد میره. مگه من با حضور حالا شما فکر میکنی تو خونه اگه بشینی ایمنی داری؟ کدوم خونه های ایران ایمنی داره؟ کی صبح بچهش از خونه میره بیرون میدونه که زور راحت برمیگرده؟ کدوم قانونی در ایران حکومت میکنه که اون یک شب همه بیان برن آسته برن آسته بیان که گربه شاخشون نزنه، که شاید آقای اوباما یه مقداری پماد دموکراسی برای ما بفرسته به ایران؟ کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. به سر تا سر آسیا نگاه کنید، فقط با 4 تا تلویزیون ایرانی زندگی نکنید، برید اخبار رو ببینید، برید الجزیره انگلیسی رو ببینید، ببینید تمام آسیا بلند شدن برای دموکراسی. زمان دیکتاتورها پایان پیدا کرده، ممکنه 2 سال دیگه باشه، ممکنه 20 سال دیگه باشه، ولی شما توی هر کشوری که میبینید یک رنسانس فکری ایجاد شده. چرا ایران باید نفر آخرش باشه؟ متاسفانه ما خارج لیدر نداریم. متاسفانه 30 سال سر ما رو کلاه گذاشتن، ما رهبر نداریم. اگر به کسی بر میخوره ازش پوزش میخوام، ولی شماها همتون کاسه از آش داغ‌ترید. یه مقداری فکر کنید، خودتان ابعاد کار را متوجه خواهید شد که یه خدعه‌ای بر علیه من بوده که من خراب بشم به جهنم، دیگر فردا نمیام سر کار، مزدمم قطع میشه. دوست عزیزم، شما که میگی یه مقداری با روحیه من آشنا هستی، پس این حرفا چیه میزنی؟ روزی که محمد رضا شاه احتیاج به رجل ایران داشت، رجلی نبود، یه نفر بود، صدیقی اومد گفت وجیه الملگی رو سر قبرم بیارین، من میرم هر کاری باشه میکنم. اومد حرفای درستی رو که زد محمد رضا شاه قبول نکرد و گفت اگر شما برید من نمیتونم به مملکت رو نگهدارم، و راست میگفت. ولی بختیار اومد این قول رو داد در حالی که نمیتونست اون کار رو بکنه. دنبال چی هستی عزیز من؟ من بدنام میشم، چیکار کردم؟ یه عده مردم رو گرفتن، نیست این 30 ساله هیچ کسی رو نگرفتن، نیست این 30 ساله با همه تعارف میکنن، این 30 ساله این ملت داره سعی، این دولت داره سعی میکنه تو بترسی، تو از خودت بترسی، از توی خونت بترسی، از سایت بترسی، توی امریکا بترسی با من حرف بزنی. این شایعات انداختن، ما ملت ترسو هم که استعداد ترس زیاد داریم هی ترسیدیم. عزیز من، من اگر می ترسیدم پا تو این را نمی زاشتم. شما بگی من بدنام میشم، من جونم کف دستمه. بدنامی چیه؟ من خفه خون بگیرم، خودکشی بکنم، حرف نزنم، شاید بدنام بشم. شدم که شد. اگر واقعا این کار بدنامیه، هرچی شما میگید. اما من این رو میدونم که دموکراسی رو تعارف شما نمی کنم. من این رو میدونم که این کار هزینه داره. این کار اگر حتی موفق بشه اون شب کشت و کشتار داره. من اینا رو میدونم. ولی خب شما میگید همه بشینن تو خونهشون که چطور بشه؟ که این حکومت 30 سال دیگه بمونه؟ ما بترسیم؟ خون از دماغ کسی نیاد؟ شاهنشاه آریامه فرمودن خون از دماغ کسی نیاد، ما این بدبختی رو تا اینجا داریم میکشیم. عزیز من، یه مقداری به خودتون بیاید. در کف مردانگی شمشیر میباید گرفت. حق خود را از دهان شیر میباید گرفت. آزادی رو تحویل کسی نمیدن. آزادی چیزیه که باید براش جنگید، باید براش خون داد تا گرفت. حالا شما میترسی 100 نفر بگیرن زندانی کنن، دست بالاشه دیگه. یا 5000 نفر میتونن بگیرن زندانی کنن اونجا، چی میگی شما؟ یادتان باشد این حکومت بر اساس یک برنامه کاملا حساب شده و مشخص حاکمیت را انجام و در مسیر خود گام برمی‌دارد. شما خودت که خیلی میترسی، میخوای منم بترسونی؟ چون در ادامهش میگی صدها لشکر هم قادر به انجام کاری نیست. نکنه شما جزء حکومت هستید که از این مسائل اطلاع دارید؟ این بابا شما این بالا گفتی که احوالاتی که بر شما گذره تا حدودی آشنایم. شما با هیچ چیز من آشنا نیستی. من اگر این حکومت 10 آدمکش بفرسه بگه بیا سر فلان چهار راه ما میخوایم تو رو بکشیم، خودم بلند میشم میرم اونجا، انقدر سینم سپره. شما تو خونت نشستی میگی که 100 تا لشکرم قادر به انجام هیچ کاری نیست؟ تئوریسیانی شما، افسری، افسر ضد اطلاعاتی، افسر اطلاعاتی هستی، من نمیدونم چی هستی. اینو میدونم که کامپیوتر بسیار خوبی داری و خط کیهانی هم استفاده میکنی، این یکی رو میدونم. ولی اگر قرار باشد کاری هم بشود، حتی 1 نفر هم میتواند انجام بدهد، جناب‌عالی میتونید؟ اگه قرار باشه کاری بشه، قرار کی میذاره؟ قرار کی باید اجازه بده؟ چراغ سبز کی باید روشن کنه؟ این چراغ همیشه قرمز خواهد بود. تا وقتی که این ملت سواری میده اون چراغ قرمزه. یه خانمی برای من پیغام گذاشته که آقا وبسایت این آدم‌ها رو بده. اینا اپوزیسیون نیستن، اینا گروه و مجمع و دفتر و نمیدونم مثل اینایی که بیرون میان 7-8 نفر دور هم جمع میشن یه دفتر درست میکنن یه تلفن، اونا نیستن. اینا یه گروه زیرزمینی هن. اینجوری که خودشون میگن، من نمیدونم، اینا که خودشون دارن میگن، وبسایتی ندارن برای شما. اگر شما فکر میکنید 1 نفرم میتونه این کار رو انجام بده، شاید این 1 نفر همه اونی باشه که این کار رو داره انجام میده. این ایمیل را خواهش میکنم فقط خودتان بخوانید و هرگز مطرح نکنید. چرا؟ چرا مردم نباید بفهمند که ما یه همچی موجوده نترسی داریم؟ برای چی؟ ولی اگرچه کم گفتم شاید روزی خودتان گسترده تر آگاه شوید. بعدم سلامتی و تندرستی بنده رو از ایزد یکتا خواستار شدند و گفتن همه گلها زیبایند ولی همه خوشبو نیستند. دوست گرامی، سرور ارجمند، هر کسی هستی، هر کجا هستی، این رو بدون که در فرهنگ ما که عاقل به کنار آب پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. شما اگر از مدیران حکومت قبلی باشید، چه خوبم گردم الان همسن سال منی، ما چیزی نمیدونیم، ما اگه کاری بلد بودیم حکومت رو ول نمیکردیم. بیاییم سید کریم، یه وقتی من یه برنامه‌ای براش گذاشته بودم تو آلبرت هال لندن، حرف قشنگی زد، جمعیت زیاد اومده بود. سید کریم علت موندگاریش همین حرفاست. گفت نگاه کن ببین 7000 تا ایرانی اینجاست، الان این خارجی ها ما رو ببینن فکر میکنی چی میگن ما دور هم جمع شدیم؟ میگه عجب ملت رشیدی هم، مملکت رو ویل کردن در رفتن اومدن اینجا. مثلی بود یکی از رجال سابق برای من گفت، گفت به محمد رضا شاه گفتن شما که اینقدر علاقه به جنرال دوگل داری چرا کاری که جنرال دوگل کرد نمی کنی؟ جنرال دوگل روزی که استیضاحش کردن اومد رفت توی فرانسه، توی شانزلیزه، و با مردم فرانسه با این لغت شروع کرد، او فرانسیز، ای فرانسوی ها، و حرفشو زد و برگشت سر کارش. و این چیزی بود که شاه ایران تقدیر میکرد، خیلی اعتقاد داشت به جنرال دوگل. وقتی بهش گفتن تو چرا اون کار رو نمی کنی؟ گفت طرفداران جنرال دوگل توی شانزلیزه بودن، متاسفانه طرفداران منم الان تو شانزلیزه هم. خود برگردیم به 30 سال پیش ببینیم ما چجوری در رفتیم. یه روزی بایستی ما فکر بکنیم که اون مملکت مال ماست. ما توی ضرب المثل‌های فارسی میگیم ترسو مرد. من خودم همیشه میگم ترسو روزی 1000 بار میمیره، آدم نترس یه دفعه میمیره. یه گروهی اومده میخواد یه کاری بکنه، احتیاج به مردم داره، احتیاج به سیاه لشکر داره. توی اعلامیه‌ای که نوشته نگفته بیاید به من کمک کنید، نگفته بیاید اسلحه بردارید، نگفته بیاید شعار بدین، نگفته بیاید کاری بکنید. گفته تمام گروه هایی که از حکومت دینی منزجرید بیاید کمک کنیم، این بیناموسا رو سرنگون کنیم. بعد یه مقداری زیادی دیگه برای بعد از اون کار نوشته که ما به این کسا اینا رو میدیم، اونا رو میدیم، آخوندارم کاری باهاشون نداریم، بهشون میگیم بدین قوم هرچه زودتر هم از ایران برید. گفتم اونا رو دیگه من نخوندم، من لب کلام خوندم که یه گروهی پیدا شده و مدعیه که 50% دانشجو و استاد دانشگاهه و اینها میخوان شب چهارشنبه سوری با کمک مردم کاری انجام بدند، کارها رو خودشون میخوان انجام بدن، مردم رو به عنوان سیاه لشکر، به عنوان جمعیت میخوان، ولی هر کسی میخواد کاری انجام بده بره با اینا انجام بده. هیچ وقتم نگفتم حتما برید، هیچ وقتم نگفتم خواهش میکنم برید، هیچ وقتم نگفتم نرید. اتفاقی که داره میفته، من به عنوان کسی که یه میکروفون دستمه این اتفاقو دارم توضیح میدم، اینو دارم باز میکنم براتون. ممکنه کسی رو بگیرن، حتما ممکنه، نمیدونم، ممکنه کسی کشته بشه، ممکنه، من نمیدونم اینا رو. شما که گیرید، شما که در تنگنا هستید، شما که میخوان توی دانشگاهتون استخون چال کنن، شما که قدرت نفس کشیدن نداری، شما که روسری باید سرت بکنی، شما که یک حکومتی اومده بهت میگه چی بخور چی نخور، چی بنوش چی ننوش، چجوری راه برو، چجوری لباس بپوش، چجوری عبادت کن، چه دینی رو انتخاب بکن، اومدی آزادی رو به دست آوردی. ما اون 30 سال پیش چیزی که یادمونه میگفتن آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، این آزادی است که به دست آوردی. هیچ کار کاری نمیتونی بکنی، همه چیز تو ولی بقیه باید تعیین بکنه، برای اینکه تو صغیری، تو رفتی رأی دادی به جمهوری اسلامی، گفتی من نمیفهمم، من نیستم، من وجود ندارم، من بقیه‌ام، شماها تصمیم بگیرید من اجرا کنم. 30 سال پیش رفتی 12 فروردین این رأی آری رو دادی، حالا برو بیشی خونت بذار ببینیم جوان ها چی کار میکنن، اونایی که اون روز نرفتن این رأی رو بدن. آخرش، آخرین درجهش اینه که اون روز حکومت 80 لشکر آدم میریزه اونجا، جاهای دیگه تهران رو باید خالی کنه. اینا که این طرح ریختن حتما اون طرح اونوریش هم ریختن، شهرستان ها رو باید خالی کنه بیاره بریزه اونجا. ببینید اگر همش بشینی تو سری بخوری، این تو سری رو تا آخر دنیا باید بخوری. اگر بلند شدی گفتی هر اتفاقی میفته بیفته، من نشستم بالا گود میگم لنگش کن، من این کارو کردم، من توی تیراندازی، توی جنگ تن به تن، جنگ مسلحانه با 3 تا پاسدار تو خیابون وزرا از اونجا فرار کردم، کشته میشدم، اتفاقا رفته بودم برای کشته شدن، چون طاقت اون بعدیشو نداشتم که چه بلاهایی میخوان سرم بیارم. مثل امروز آب دیده نبودم. تصمیم گرفتم، من به جون زدم، اونا ناشی بودم. وقتی هم اومدم بیرون نگفتم که خیلی خوب ما همه کارامونی کردیم و اومدیم بیرون و دیگه فلان هرچی تو ایران مونده به من شه، نه، من دنبال حقم هستم. من کاری نکرده بودم که از ایران فرار کنم، من مال کسی رو نخورده بودم، من در تمام مدت عمرم یه سناری از دولت پول نگرفتم، من به کسی بدهکار نبودم، من مال کسی زیر رو نکرده بودم. تنها چیزی رو که نمیتونستم قبول کنم اینی که برای آخوند کار کنم. من شرف داشتم. آدمی که برای آخوند کار میکنه حیثیت نداره، شرف نداره. میدونید چرا؟ برای اینکه آخوند خودش حیثیت و شرف نداره و وقتی کسی رفت برای اون کار کرد درست مثل اون باید بشه. علت فرار من از ایران فقط همین بود. من با آخوند دستم رو توی کاسه نمی کنم. یا آخوند یا کسی که پیرو به آخوند باشه، کسی که دنباله آخوند باشه، کسی که طرفدار آخوند باشه. من توی زندگی اسبم از کنار بدی رد نشده. خب حالا وجیه المله نمیمونم، میگن تو مردم رو کشندی اونجا و مثلا 30 نفر گرفتن، پیروز تو دانشگاه 70 نفر گرفتن، از روزی که این کثافت ها آمدن رو کار میدونی چند میلیون نفر کشته شدن، میدونی چند میلیون نفر آواره شدن. اعلی حضرت هم فرمودن خون از دماغ کسی نیاد، اگر اونو نگفته بودن ما امروز این بدبختی رو نمی کشیدیم. من نمیگم اعلی حضرت میمد آدم کشی میکرد، ولی اینی که میگم اگر دنبال اون بریم که خون از دماغ کسی نیاد، همین آش همین کاسه فله اعدام میکنن، کسی صداش در نمیاد. اما اگه 6 نفر تو مترو بگیرن من وجاهتم از دست میدم، به جهنم که از دست دادم. امیدوارم از دست من ناراحت نشده باشید. من کاری که میکنم بسیار حساب شده است، بسیار حساب شده است. اومدم گفتم آقا یک گروهی جمع شدن میگن ساعت 5 بعد از ظهر 27 اسفند بیاید به با مترو یا با پیاده یا با هر چی، اگر اومدید خیابونا رو دیدید شلوغه، همه جاها بسته است، ماشینتون رو قفل کنید همونجا وسط چیز بذارید. چرا؟ در این که اگر این کار رو بکنید نیروی انتظامی نمیتونه کمکی برای اینا بفرسته. ولی شما نشی تو خونت و من میگی نه این کارا رو نکن بده. ایستگاه تقاطع نظام آباد و سبلان، متروی شماره 2 ایستگاه سبلان. ببین دوستان عزیز، به دنبال خرد بگردیم. اگر بشینیم و توسری بخوریم تا آخر دنیا این توسری رو باید بخوریم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنیم. امروز هم روز در واقع دوشنبه 30 از ماه مارس سال 2020، در روزهای دوشنبه در خدمت شما هستیم. حدود 1 ساعت و 20 دقیقه از بفرمایید یک غزل از سعدی بخوانیم خدمتتون. بله، من خود ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیمای، که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم. که حریفان ز مل و یعنی شراب، اونا حریفان شراب هستند، من از تأمل، یعنی در عمق تفکرم. به حق مهر و وفایی که میان من و توست، که نه مهر از تو بریدم نه به کس پیوستم. پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خود آوردم از اونجا نه به خود بربستم. من غلام تو هم از روی حقیقت، لیکن با وجودت نتوان گفت که من خود هستم. خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست، مولانا میگوید. خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. یعنی من حتی ثنای تو هم اگه بگم کار اشتباهی کردم، چون دارم ابراز وجود میکنم در مقابل تو و این خطاست. بله، سعدی میفرماید من غلام تو هم از روی حقیقت، لیکن با وجودت نتوان گفت که من خود هستم. دائما عادت من گوشه نشستن بودی، تا تو برخواسته ای از طلبت ننشستم. تو ملولی و مرا طاقت تنهایی نیست، تو جفا کردی و من عهد وفا نشکستم. سعدیا با تو نگفتم که مرو در پی دل، نروم باز گر این بار که رفتم جستم. این از غزل سعدی بزرگوار. خدمت شما، حتما در مسیر اخبار این ویروس هستید. در ایران معلوم نیست چه میکنن، چون کار اینا از ابتدا بر لاپوشانی و دروغ بود. ما نمیدونیم چه تعداد هموطنان ما قربانی این داستان شدن و قربانی اعمال آقایان شدن، چه تعداد در بیمارستان ها هستن و چه اقدامات این رژیم کرده است برای جلوگیری. همه اخبار از این داستان است، شما حتما مطلع هستید. خب دو تا آدیو داریم

0: خلاص خیرت بر آقای ایلونی.
1: این رو یک دوستی برای من فرستادن.
0: خیلی چیز نخوندم، خیلی هم چیز دونم، ولی او آخر فرمایشت فرمودیه که در کنار هم تو بیدارن کردن مردم تلاش کریم. تو خواه خیرت بده، این مردم غیر ده انفجار اتمی بیدار شو کنه. مردمی که جوونشون تو مقطع دکترای یا ایره شیشه اوینه گرن جلوی آخون نیگه حف کمونه استی صفا بوم بوم بچه هم این مردم رو بیبو بیدار کنی. و تو این مقطع زمانی ایران ده نیاز و عبید زاکانی و ایرج میرزا نداره که به صورت شعر و طنز حالی یکی کنی که کجی ریا مذهب یه چیز خرافاتیه. این روزه ده یه شخصیتی مثل بابکی خواه مثل گل سرخی باید به وجود بیا. میارم بی سوالیم با جنابالی منی گروه و یه افرادی شاید هم نظر که صدای این گروه هم و در نیرد چگونه کمک ایکنه و بیدار کردن مردم. این مردم خوشون ایخان که خوبون، مردمی که هستی هر روزشون یک پرس خوابی آخون داده به نام دعای روز یک شنبه، به نام دعای روز، مردمی که 1400 سال پرس خواب و مذهب خرن و روحشون خوابه هنوز و این درک نرسیدنه که همی تو ساده بگن ای خدا ای کرونا نوری سر ما کم کو. هنوز گوشه یه شیخی گرن که دعای صحیفه لولم سجادیه کارساز تو کرونا، هنوز مردمی که اینه درکشون اینه و چی ترین بیدارشو کنیم، هنوز مردمی که به این شعور و در ضمن مردمی که دارن خلال لریبه لگه، مردمی که هنوز تو بیان کلمات عربی دقت اکنن که خدا نه ایرادشو بگیره و فکر کنن خدا اینقدر سوادش کمه، شعورش کمه که فارسی نیفهمه، این مردم رو میترام بیدار کنم یا چی تری بیدار کنی. مردمی که هنین نونن خدا با قلبشو گفیزنه نبا زمونشون، تو میترین بیدارش کنیم. تو همون یاسوج خود هنیگون بجر خمینی، هنوز تو فضاین، هنوز خمینی نه تو مای بینن، تو چطوری تری مردم رو بیدار کنیم؟ پشت پرده حرف زدنده گذاشت زمانش، زمان عبید زاکانی گذاشت، باید رک بی پرده شجاع و دلیر بگه که مذهب مذهب خرافاته، مذهب یه لایه ایه که رو نور الهی نپوشنده، مذهب یه خاکستریه بر رخسار خدا که نیل خدا نمایانا بود. مگر رومی، مگر مولانا نه یا آخونده یا ملای سر منبر گپیزه و وریزه وقتی که با شمس رو بر رو آبی چه انقلابی درونش آبی؟ مولانا چو آبی؟ یعنی مردمی که تعریف از مولانایی کنن و خوون موتی ترین بیدارش کنین، مردمی که هم مولانا نه قبول دارن هم شیخ فلان کمینه قبول دارن، این مردم مردم شخصیت تو پارادوکسه. این مردم نیمو شخصیت تو ببارید چنن ویبو گب بزنی که بیدار آبون، نهایتش متهمت ای کنن و کفر، همینطوری که مولانان متهم کردن، شمس متهم کردن و کفر کافری. چه فرقی کنه او مردم و این مردم؟ وقتی که مردم مذهبی بودن، چه مردم 1400 یا 1000 سال پیش، چه مردم الان زیر همون پرس خواب مذهب خوابن. ما عذری خوام که سریع حرف بزنم، تعدادی حرفمون نفهمن، شاید برنجه، شاید ناراحت آمون.
1: بله خب شنیدیم سخنان این هموطن بختیاری که نقد دین میکرد و خیلی حرفای خوب زد و میگفت که آقا داره میره دکترا میگیره، بطری میاره پیش آخوند، گفت حف کن بنس، یعنی فوت کن تو این بطری بارم برای تبرک و تیمان، و تمثیل خوبی از مولانا و خیلی جالب دو سه عبارت خیلی موثرم گفت این دین خاکستر به روی خدا. و در واقع

0: تضادایی هم که هست مطرح کرد، پیداست که انسان دانش آموخته است. ابتدا میگه من درس نخوندم و اینها، و این پارادوکسی که گفت در باب مولانا و شمس اینها معلوم بود که تحصیلات داره و خیلی هم شجاعه و در واقع یک نمونه است. گفت اندکیست از بسیار و مشتی از خروار، اون که در جامعه ما میگذرد در دست این ملاها حیرت انگیزه واقعا. خب بعد یک آخوندی داریم در نفی نوروز صحبت کرده که بله مگه ما خریم که بریم بر موقع علف، اون رو هم لطفا پخش کنید مردم این اهریمن رو بشناسن و در بابش ما صحبت میکنیم. بله بله
1: نوروز یک بدعت است و امروزه نه تنها به عنوان عید بلکه به عنوان یک عیدی که مورد امضای اسلام است امروز مطلبه قطعاً این مسئله خلاف است و نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند، عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکند. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم.
0: خب ببینید این آقا که نشسته این ابداع اختراعی نکرد. دشمنی این اهریمنا با ایران زمین و فرهنگ ایران زمین از قدیم بوده، از ابتدای کار بوده. اینقدر هست که این به زبان آورده. من توضیح میدم حماقت این آدم رو که چرا بسیار بسیار آدم احمقی است. اصولا فرض بفرمایید که ما دو تا بچه داریم، بچه ایران دارن با هم بازی میکنن، به یک زبان بازی میکنن، دارن فوتبال بازی میکنن، اینا یکیش میره فیضیه، یکیش میره توده‌ای میشه. از زمانی که این عمامه به سرش گذاشت و این لباس شیطانی دزدان مدینه رو به تنش کرد و آمد در جامعه، این دیگه اون آدم نیست. این صاحب یک ایدئولوژی است و پیرو به مکتبی است که لازمش فرض فرمایید نفی دیگرانه. بله اون یکی هم که رفته و در واقع حالا توده‌ای شده، مارکسیست شده، اتیست شده، اونم در واقع یک آدم ایدئولوژی است. اون هم نفی تاریخ میکند و میگوید تاریخ از نمیدونم جدال طبقات به وجود آمد است و عرض کنم که ناسیونالیسم رو نفی میکند و خیلی چیزهای دیگه و سرمایه داری. شما که دقت کرده باشید این برادران توده ما دشمنیشون با آمریکا مثل که مادرزاده. من نمیدونم چرا باید دشمنی کرد. بابا اینجا به سرزمینی است و شیوهی که میخوان دارن زندگی میکنن. گذشت اون روزگار، گذشت اون روزگار مارکس و داستانه نمیدونم بهره کشی کارگر و این حرفا گذشت بابا جان، دیگه رفت. اما هر چه شما بگویید چهار تا عرض کنم که استدلال های غلط علیه آمریکا و اعمال رفتار آمریکا میکنه. پنداری که هیچ چیز نیکی از این مملکت بر نخواست، چون اگر غیر از این بکند اشتباه کرده، چون آموزش مکتبش چنین است. این آقا هم همینطور. بله، این آقا آخونده، آخوند و ملا. اولین شرطش دشمنی با اون چه آخوندی نیست. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که همه جهان نفی میشه. به خاطر این خمینی میگفت که ما باید جهاد بکنیم تا صدای الله اکبر رو از تمام مناره های دنیا در واقع به گوش دیگران برسانیم، و وقتی هم در زمین جنگ تمام شد هنوز فتنه نخوابیده، بایستی در کرات دیگه هم فتنه هست و باید بیره اونجا هم جنگ بکنیم. و هر آیین و دینی اهل همزیستی مسالمت و مسالمت آمیز هست جز این اینای به جهت این که در بطنش نفرت از دیگران مرکوز واقعا. این مردک در واقع به زبان خودش و در این بیانی که داشت ماف زمیر بقیه آخوندارم بیرون انداخت. یعنی فکر نکنید شما این یک تنه از این حرفا میزنید یا این طور فکر میکنید. به هیکلش نگاه کنید، گردنش، یا آقا حداقل روزی 8-9 تا نون سنگک بخواد، 2-3 تا خربوزه بخواد، 2-3 کیلو گوشت کوبیده که بخوره، و توجه نداره که این از کجا میاد. میگه این انگه خرم که سبزی بخوره، و حماقتش در همین است. اجازه بدید من از نوروزنامه حکیم عمر خیامی برای شما بخوانم. خیام میدونید با چند منجم دیگر این تقویم شمسی رو چنان تنظیم کرد که نوروز درست اول فروردین هست، و بعد یک در واقع کتاب کوچکی به نام نوروزنامه در نهایت زیبایی نوشته است که چگونه بود صبح نوروز در دربار پادشاهان محتشم ایران و مراسم و مناسک چگونه بود. و قبل از اینکه من وارد این موضوع چیز بشم، نوروزنامه حکیم خیام، ما میدانیم که انسان‌های نخستین که صاحب صنایع و کارخانه جات و شهر نشین اینها نبودن، وجودشون بسته بود به برکات زمین که هنوز هم چنین هست. هنوز هم به خاطر شهرها برده، به خاطر صنایع تعداد کشاورزی کمتر شده کشاورزان، اما به شیوه های مدر این 1% که امروز در آمریکا کشاورز هستن در واقع تولیداتشون بیشتر از اون 90% است که در ابتدای قرن 20 یا 80% که در آمریکا کشاورزی میکردن، اما بدون وجود زمین و برکات زمین که ما نمیتونیم زندگی بکنیم. شما توجه بفرمایید که گندم نباشد یک سال، میوه ها نباشند، یا اون چه ما میدم و میخریم که از برکات زمین است واقعا تولیدات زمین است نباشد، ما چیزی نداریم بخوریم، زندگی نمیتوانیم بکنیم. این در واقع نوروز که اول بهار است، با توجه به این که همه چشم‌باب زمین بود، برکات زمین بود و کشاورزی و تولید و دوران سخت زمستان که طی می‌شد بعد از پاییز، بعد این نوروز در واقع تلیعه برکات زمینی و دلگشا شدن جهان و شادی و نشاط نه تنها انسان بلکه سایر مخلوق خدا مثل پرندگان، به خصوص به اردیبهشت که میرسد، دیگه جهان به منتهی درجه زیبایی است و رفته رفته محصولات پیدا میشه تا آخر پاییز که جشن مهرگان هست و بعد جشن نوروز بعد قدردانی. حالا یک در واقع روایت میتولوژیک هم هست که جمشید بنیان کرد. جمشید سمبول دوره خیلی طولانی در حیات آریایان هست، آریایان ایرانی. چون میدونید که ما و هندی ها با هم میزیستیم. مشکور است که با از نمیدونم آسیای مرکزی کشیده شده بودیم تا بالکان ها و بعد حرکت کردیم و این پایین ایرانی ها از برادران هندی جدا شدند و آمدن ابتدا وارد نواحی افغانستان مثل بلخ و کابل و عرض کنم که اون بخشای شمالی افغانستان و آمدن تا حتی در نشابور و در ابتدا در اونجا وارد شدن و بعد به صورت سه شاخه عرض کنم که مادها و پارتها و پارسها وارد ایران شدن. مادها به طرف مغرب رفتن، پارسها به طرف جنوب و پارسها در خراسان موندن و بعد شروع کردن به توسعه این کشور. یک مورخ آمریکایی می گفت نبوغ این آریایان این بود که با شاغول و گونیا آمدند. این ابداع اختراع قنات فقط از ایرانه، در هیچ جای دنیا پیدا نمی کنی. با شاغول و گونیا برای اندازه گیری و برای دقت در حفر شاه و در واقع یک چاه افقی است برای تولید آب، برای برداشتن محصول، برای اینکه در واقع این کشور که تعداد رودخانه‌هاش کم است آب رو جبران بکنند و این همه مدنیت ها بر بنیاد همین کار کشاورزان بوده. درسایی که روی دیوار تخت جمشید هست نشون میده که هر کس هدیه‌ای دارد. حالا من میخونم خدمتتون اینجا از عرض کنم که ها این رو میگفتم و جمشید میتولوژی به معنی دروغ نیست. ما در زبان فارسی مترادف این میتولوژی رو نداریم، جز اینکه رو بگیم افسانه، در حالی که افسانه معنی میتولوژی رو نمیرسانه. باری میگوید که در تولید نوروز که چگونه نوروز پیدا شد، به فر کیانی یکی تخت ساخت یعنی جمشید، چه مایه در او گوهر اندر نشاخ، که چون خواستی دیو برداشتی ز هامون به گردون برافراشتی، چو خورشید تابان میان هوا نشسته در او شاه فرمان روا. بعد میگوید به جمشید بر گوهر افشاندن، مران روز را روز نو خواندن، بزرگان به شادی بیاراستن، می و رود و رامشگران خواستن. این یک چیز کوتاهیست از زبان استاد طوسی در باب جمشید. یعنی ما برانیم که نوروز از جمشید است، اما حقیقت امر در واقع بایستی به زمین مربوط باشد و قدردانی از زمین، به خصوص که اول فروردین در منتهای زیبایی شروع میشه سبزه ها. و از نوروزنامه خیام خدمتتون میخونم. بله خب اینجا میگوید که از آداب برگزاری نوروز در عهد ساسانیان اطلاعات گرانبهای موجود است. اینک خلاصه ای از آن در باب نوروز. نوروز میگه در بامداد نوروز شاهنشاه جامعی که معمولا از برد یمانی بود بر تن میکرد و زینتی بر خود استوار میفرمود و به تنهایی در دربار حاضر میشد. بس شخصی که قدم او را به فال نیک می گرفتن بر شاه داخل می شد. خیام می گوید آیین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا به روزگار یزدگرد که آخر ملوک عجم بود چنین بوده است که در روز نخست کس از مردمان بیگانه موبد موبدان پیش ملک آمدی با جام زرین پرمی و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خید سبز رسته. خید یعنی در واقع گندم تازه رسته که هنوز خوشه هاش در نیامده. به شاهنشاه اینو به یک وجه چیزی میبستن به هم که قابل تقدیم باشه و این دست خیز نورسته رو به دست امپراتور ایران میدادن. بله بله. درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خید خوید نوشته میشه، البته خ و و و ی و دال خوید خید خوانده میشه، خید نورسته و شمشیری و تیر و کمان و دوات و قلم و اسبی و غلامی خوب روی و ستایش نمودی و نیایش کردی او را به زبان پارسی به عبارت ایشان چون موبد موبدان یا موبد موبدان از آفرین به پرداختی، آفرین تحسین. پس بزرگان دولت در آمدندی و خدمتها پیش آوردندی. آفرین موبدان آفرین موبد موبدان به عبارت ایشان اینطور بوده، یعنی مدح پادشاه و درودی که به شاه میفرسته چنین بوده: شها به جشن فرودین به ماه فرودین آزادی گزین به روان و دین کیان سروش آورد تو را دانایی و بینایی به کاردانی و دیر زی با خوی هجیر هجیر نینیکو هجیر و شاد باش بر تخت زرین و انوشه خور به جام جمشید و رسم نیاکان در همت بلند و نیکوکاری و ورزش و داد و راستی نگاه دار سرت سبز باد و جوانی چو خید اسبت کامکار و پیروز و تیغت روشن و کاری به دشمن و بازت گیرا و خجسته به شکار و کارت راست چون تیر و هم کشور بگیر نو و تخت با درم و دینار به پیشت هنری و دانا گرامی و درم خار به پیشت هنری و دانا گرامی و درم خار. عین ملا خودمون که هنری و دانا یا باید بره زندان یا فراری آمریکا و کانادا و درم خار، میگه پول رو خار بشمر ای پادشاه محتشم. سید علی حداقل 300 میلیون دلار پول جمع کرد و عجب اینجاست که برای 5 میلیون رفتن گرایه نمیدونم بانک بین المللی و آقای سید علی از پول خودت چرا نمیدی؟ شما و آقا مجتبی به طوری که میگوین در واقع 6-7 سال پیش بود که رویتر تحقیق کرد ثروت آقای سید علی خامنه ای که اینها پیروان علی هستن، که گفت وقتی که طلحه و زبیر آمدن به خدمت او که اینها آمدن گفتن برویم ببینیم ما شغل میدهد یا نه، گفت با من کار یک چراغی داشت و داشت حساب کتابی میرسید و عمار یاسرم دربانش بود و اینها. گفت با من کار دارید یا کار شخصی دارید؟ گفتن نه ما کار شخصی داریم، یعنی گفت مربوط به اسلام است مثلا دولتی است یا کار شخصی. گفت اون رو خاموش کرد و یکی رو روشن کرد، گفت اون هزینه بیت المال بود چون کار شخصی داریم و هزینه منه. میخوان بگن که میزان زهد داشت علی. خب ایش که نامش هم که علیست، این مارم که کشتن که در این مملکت از بس علی به ما تبلیغ کردن و فرزندان علی و اینا، پس چه شد؟ هر کس در ایران زندگی میکرده که حتما با شرافت زندگی میکرده و بر اثر سعی و عمل کارخانه چی ساخته بود از دست جانش گذاشت تو کاریم، اموالش همه مصادره شد به بیت رهبری. بیت رهبری یعنی چی؟ یعنی نام سید علی و پسرش. رویتر در همین 20 سال پیش هم 10-20 سال کمتر 8 سال پیش 92 بیلیون دلار حالا ثروت ایشون با توجهی که میگویم هر کسی چیزی میفروشد به بیت رهبری هم باید بدهد و این ساختمانی چند طبقه هست، صندوق های بزرگ اسناد زمین های ملت هست که ایشون مصادره کرده برای خودش، حالا چرا به مردم کمک نمی کند؟ خیلی چیز عجیبی است. 50 میلیون دلار بیت رهبری دادن که تبلیغات بشه برای قاسم سلیمانی، فراموش کردیم. امروز وقتی است که آقای سید علی خب شما دوباره جمع میکنید، خرج مردم کنید، میگوید و درم خار، بله میگوید که به پیشت هنری، یعنی مردمان هنری و دانا گرامی و درم خار و سرایت آباد و زندگانی بسیار، چون این بگفتی چاشنی کردی و جام به ملک دادی و خیب در دست دیگر نهادی و دینار و درم در پیش تخت او بنهادی و دیدین اون خواستی که روز نو و سال نو هرچه بزرگان اول دیدار چشم بران افکنن تا سال دیگر شادمان و خرم با اون چیزها در کامرانی بمانند و اون بر ایشان مبارک گردد که خرمی و آبادی جهان در این چیزهاست که پیش ملک آوردندی. نوروزنامه حکیم خیام نیشابوری، چیزایی که بیاردن میگه خیلی در دست دیگر نهادن، یه جام شراب میداد به امیر و یه دست گندم نورسته که ببشید خوب و نیکو بسته شده بود میدادن خسار شاهنشاه ایران. بله حالا این ادامه دارد.
2: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر هموطنان گرامی، از نوروزنامه حکیم عمر خیام مطلب خوندیم و باز ادامه توضیح در واقع میگوید در هر یک از ایام نوروز پادشاه بازی سپی پرواز میداد و از چیزهایی که شاهنشاهان در نوروز به خوردن آن تبرک می جستند اندکی شیر تازه و خالص و پنیر نو بود و در هر نوروزی برای پادشاه با کوزه ای آهنین یا سیمین آب برداشته می شد. در گردن این کوزه قلاده قرار می دادند از یاقوت های سبز که در زنجیری زرین کشیده و بر آن مهره های زبرجدین کشیده بودند. این آب را دختران دوشیزه زیر آبها برمی داشتند. بله. زیر آسیابها برمی داشتند. بله. به روایت دیگر حالا آسیاهای قدیم می دونید چگونه بود که آب در جوی می آمد یک تنورهی درست می کردن بلند، بله که وقتی می آدیم بالاتر پهن‌تر می شد، اون پایین تنگ‌تر می شد و یک سوراخی که آب با فشار زیاد می آمد بیرون، این خودش محاسبات خیلی جالبی داشت و پره های چوبین رو به حرکت در می آورد و سنگ آسیا رو، سنگ روی دو سنگ بود، سنگ زیر سنگ رو به شرخش در می آورد و بعد اون آب البته جاری می شد و بعد ادامه می داد حرکتش رو. می گوید از زیر آسیا، یعنی اون آبی که از آسیا گذشته بود دختران می آوردن. بله در گردن این کوزه قلاده قرار می دادند یاقوت های سبز که در زنجیری زرین کشیده و بر آن مهره های زبرجدین کشیده بودند، این آب را دختران دوشیزه از زیر آسیاب ها برمی داشتند. این که از کتاب المحاسن و الازداد آمده. به روایت جاهز، چون نوروز به شنبه می افتاد، پادشاه می فرمود که از رئیس گروهی 4000 درم بستانند و کسی سبب این کار را نمی دانست جز این که این رأس بین ملوک جاری شده بود. و بعد ادامه داده است که نوروز خاصه چی است و نوروز عامه چی است و از اینجور مطالب و مسائل. حالا حمله اینها به نوروز، این نوروز یک خاری در چشم اینها است. و میخوام بگم که شما که اهل حدیث هستین، حدیث هستین، این حرفا با حدیث دنیا رو دارین اداره میکنین. خب حدیث صحیح آمده است. آخه ایرانیان بسیار باج دادن به دزدان مدینه برای اینکه بتوانن این نوروز رو نگهداری کنن. بیشترین پولها رو میدادن به خلفا. در زمان همین حضرت علی شیرینی بردن برای او، طبقه بزرگ. ایشون زمینی که میخوردن گفتن که کاش هر روز ما نوروز بودی. بله، این حدیث از روزگار قدیم بوده و بعضی به سامر الامه نسبت میدن و در تاریخهای مهمتر به علی و باجها میدادن. بنابراین بسیار علاقمند میشدن. چه بسا که خلفای عباسی یا عموی یا اینا یا پادشاهان دیگر اینا منتظر می شدن به نوروز، به خاطر اینکه پولهای زیاد می آوردن، هدایای قابل و کرامن ایرانی ها می بردن به اینا می دادن. و رفته رفته علی رغم همین مخالفت این آدم های صفیح، نوروز می دونید که امروز یک عید جهانی است. علی‌رغم عرض کنم که مخالفت این سفها، و ما در روزگار قدیمتر، یعنی در فرض کنید که قرن دوم و سوم و چهارم و اینها، نوروز خیلی خیلی خیلی باشکوه و قرار می شد. و در طول زمان عرض کردم علی‌رغم وقتی که مدارس ملایی باز شده، این اهریمنان بیرون آمدن از این مدارس، دشمنان ایران زمین، دشمنان ملت و دشمنان واژه ملت و دشمنان تاریخ ملت و دشمنان آداب و سنن ملت و دشمنان هویت ملی ایرانیان، این آخونده هست. بچه ایران بدانند و میدانند وقتی که این ملایی را افتاد در مملکت، اینها گاه گاهی یک حمله به نوروز می کردن، اما به جایی نرسید. بزرگترین اینا ابو حامد امام محمد غزالی طوسی است که همه این آخوندهای امروز و آخوندهای دیروز و آخوندهای 100 سال پیش بند کفش او نمیشه. این غزالی او هم حمله میکرد، فروختن اسباب ها در نوروز مثل اسباب بازی و این چیزا رو درست میگرن بر نشاط، اینا حرام است و چنین است و چنان است. از این مزخرفات او هم گفته، ولی به جایی نرسید. اینه که این ملا اینو بایستی بردش سر قبر حسین یا سر قبر علی، یه قلاده به گردنش انداخت، میختویله کوبید، بگیر آقا، بگیر برکاتو، بگیر آقا از علی، بگیر خربوزه هایی که میخوری از اصفهان، ببین علی بهت میده. اون روی ده دوازده نان سنگکی که در اون از کنن خندق بلامی اندازی، ببین از قبر علی میتوانی بگیری چیزی. گفت اینو من که دوبار یه خوندم این نصر فراهانی رو، گفت گوده ملا یعنی شکمش لوده خداست. لوده ظرفای چوبی خیلی بزرگی بود، توش انگور میذاشتن در منطقه عراق و گلپایگان، اونجا گفتن لوده. میگوید گوده ملا لوده خداست، هر چه در او بریزی یا هر چه به او بدهی هل من مزید میزند. یعنی آیا کسی از من بیشتر بده؟ سیری نداره. مانند یابوهای کمخور کمدو، آفت کاه و قارت جو. یه آخونده هم مثل اون خراب و یابوهایی میمونن که پرخورن دو، یعنی میخورن و کاری هم انجام نمیدن. نزدیک هزار سال است که دست و بازوی کشاورز ایرانی و اون رنج و زحمتی که کشاورزی در ایران داره، چون میدونید زمین ما زمین حاصلخیزی نیست به جز یکی دو نقطه. هزار رشوه باید به این زمین داد، هزار رو کوب داد و رسیدگی کرد تا گندمی بروید یا محصولی مفت و مجانی به شکم اینان ریختن که بنشیند اینجا و با هویت ملی مملکت دشمنی کنند. و اینها انقدر خودشان مطمئن شدن که فکر آینده خودشان هم نیستن، واقعا فکر میکنن که تا ابد، تا آمدن اون امام از ده چا، اینها بر گرده مردم سوار هستن. وقیح شدن. ببین با چه وقاحتی میگفت، میگفت من خر اینا نیستم، یعنی شما خرین دیگه. و انتقام سختی باید ملت ایران از این جانوران بکشه. غیر قابل تحملن اینا. یعنی هیچ احترامی برای مردمی که زحمت کشیدن در طول این صده ها و اینا شکم این فلان فلان شده ها رو پر کردن، هیچ احترامی برای تاریخ و فرهنگ مردم نداره. هدفشون هم یه چیز هست، هویت زدایی از یک ملت و در واقع پیرو درست کردن، پیرو بی هویت یا امت تولید کردن. بگوید به این سو برمید، به این سو برمید، به اون سو، به اون سو. من آقایون به این مفتخاری ادامه بدهن و عرض کردم اینو سهم آخوندهای آیندرم خوردن با این همه جنایت. از هر روز اینها با جنایت زندگی کردن، هر روز با جنایت زندگی کرد تا به امروز. خیلی خوب است اتفاقا این آقا کار خوبی کرده، حرف زده، مردم بشناسن که اینا چه کسانی هستن. خدمتتون عرض کنم که ما در باب مرحوم جهان پهلوان تختی مطالبی گفتیم، نقل قولهایی هم کردیم. بعد با پهلوان اسکندر فیلابی صحبت کردیم که از پهلوانان بزرگ عرض کنم که تاریخ ما هستن و دارای 4 مدال طلای آسیایی هستن در سنگین وزن و هنوز رکوردشون کسی نشکست. باری پهلوان فیلابی شاید بهتر باشه روز با خودشون صحبت کنیم. بسیاری چیزهایی که ما گفتیم تایید کردن و بعض مطالب رو هم موافق نبودن، اما نگفتن من موافق نیستم، گفتن من ندیدم. داستان گل فروشی رو به طور کلیشون گفتن من ندیدم. یعنی سوالاتی که من با تخفیف رفت آمد داشتم یا او رو میدیدم من ندیدم. و یک داستان جالبی گفت ایشون که وقتی که تختی بازگشت از اون سفر معروف ژاپن، اگه خطا نکنم، و اعلام کرد که من جزء جبهه ملی هستم و همه میدانستن اون مصدقی، و دستور دادن ایشون را ندن. یعنی ارتباط تختی با ورزش به طور کلی قطع بشه، در ورزشگاه ها راش ندن به کل. یک شخصیتی رو نام بردن پهلوان فیلابی که رفتن پیش پادشاه گفتن که حالا حضرت این پهلوان تختی کارش ارزش بوده اینا راش نمیرن. تو آخه این سیاسیه. این رو من از بعدوان تو داوی شده مستقیما دارم نقل قول میکنم. یه دوزم به خودشون باید حتما صحبت کنم. گفت این سیاسیه. قربان تو سیاسی نیست اینها. گفت دفعه بعد که رفتم دیدم که یک عکسی از سختی هست کنار دکتر مصدق یا یکم چیزی که علازه پرتاب کردن. گفتم بفرم اینم این آقا و ایشون هم معترض بودن بر این که کشتوندن محروم تختی رو کشتوندن. بله نگشتن خودش رو کشت، اما عرصه و روچنان تنگ شد که دیگه زندگی نمیتونست بکنه، خودش رو کشت. موضوع دیگر موضوع هویدا بود. هویدا در کابینه منصور وزیر دارایی بود و معاون وزیر نبود. این خطای من بود، من اشتباه کردم در این گزارش. در اینجا شد وزیر دارایی و اولین دوره‌ای بود که آدم‌های جوان و تحصیل کرده اینا در کابینه بودن. یکیش هم دکتر آلیخانی بود، آموزگار بود، آدم‌های خیلی لایقی رو منصور آورده بود. یکیش هم این همین هویدا بود که در کار دارایی بود. بله وزیر دارایی بود، نه معاون نخست وزیر که من خدمت شما گفتم. سوالات خیلی زیادی هست که من نمیدونم اینا بپردازی و نه. میخوام این داستان خدمتتون بگم. داستانی که ما چرا اینجا هستیم، چطور شد که من کار تلویزیون و نمیدونم رادیو و این حرفا. میخوام این داستان خدمت شما بگم که بدانید. هر شبت که چندین سال پیش، شاید از این که 28 سال پیش یا چیزی در همین حدود، حالا درک رو بیاد نمیارم، دوست گرامی ما آقای فرجاد، فرد هنرمند نازنین، ایشون شاگردانی داشتن، شاگردان ویولون. همه دوستان بودن جمع می شدن منزل فرید، گاهی به منم زنگ می زدن، منم می رفتن همین رفقا رو می دیم، خوشحال می شدیم و اینا. نمی دونم چی شد، بس رسید به موسیقی و تاریخ موسیقی و آلات موسیقی. ما هم شروع کردیم صحبت کردن، یک به قول عربا یک یجوز و لا یجوزی در باب این مسائل و مسائل گفتیم. صحبت که تمام شد دیدم یه آقای خیلی شیک آمدن و کراوات بودن و خودشدوار و اینا و دوش تراشیده و که آقا شما حاضرید اینا رو در رادیو هم بگید. من یه مرتبه جا خوردم، رادیو؟ من به رادیو رفتی برم؟ گذشته از این ما ضمن اون که رادیو تلویزیون رو در ایران خیلی دوست داشتیم، یعنی بخشای هنریش دوست داشتیم، اما بخشایی که به تفسیر میرسید و صداهای کلفت و همش چاپلوسی و همش تبلیغ دولت بود ما بیزار بودیم. یعنی من شخصا بیزار بودم، فکر میکردم اینا عقلشون کمه. این است که اسم رادیو که آمد یه چیز منفی هم در ذهن من به یادگار از ایران مونده بود. گفتیم آقا نه ما حالی حرفا نیست، آقا رادیو چه رادیو؟ گفت نه خیلی خوبه. گفتم که برای ما نیست عزیزم، رادیو من یادم منزوی هستم، در رادیو من چه کارم، به رادیو چه کار دارم؟ ایشون پیورزی کرد، آقای فریدون دائمی، دوست عزیز و نازنین من بود اون بعد نازنین. آقای دائمی فردا باز زنگ زد. گفتم که آقای دائمی من اهل این کارو. گفت نه نه یه روز شما بیم. باشه. فردا رفتیم دیدیم عجب داستانی، خیلی بنده و ساده مفصلی بود و جای شیکی بود و در سنتا مونیکا. اونجا بعد یک اتاق فرمان داشت و یک اتاق که پخش بود و لپتاپ پخش بود و میز گردی و برنامه آقای دانی شروع شد. اتفاقا برای من جالب بود که با یه ترانه معروف دین مارتین شروع شد. If the moon hits your eye like a big pizza pie, it's amore. اینجوری شروع میشه و خیلی خیلی مشهور و آقای داری مرد شیکیست. خلاصه یه نمیدیادم نیست راجع به چی صحبت کردیم، ولی بعد از 15 دقیقه یا اینطور گفت حالا خطها رو باز کنیم. خطها رو باز کردن، 5-6 تا خط بود، همه روشن شد. آقا عجب مرد دانایی شما، از کجا این دانش برد؟ گفت ما چیزی نگفتیم من. نه خلاصه برنامه شروع شد. ما میرفتیم روز چهارشنبه بود یا چهارشنبه بود بکنم چهارشنبه یا پنجشنبه در رادیو صدای ایران صحبت میکردیم، شنونده ها خیلی زیاد شدن و اینها. یک روز داشتم در باب اغراق و مبالغه صحبت میکردم، در ارتباط با شاهنامه بود و میخواستم این رو بگم که هنر حماسه سرا در اغراق، نه مبالغه و غلو. تمثیلاتی از شاهنامه میآوردیم و اینها، کار شاعر بزرگ کردن مطلب هست در حماسه، که باز در واقع یادآور صحنه های عظیم طبیعت و آسمان و زمین و اینا. بله میگوید به گرز گران درس برد اشبوز، زمین آهنین شد سپهر آبنوس. یکی شاعر حماسه سرا بخواد که با تشبیه و استعاره هایی که برای کار برای شعر غنایی هست میکنه کارش دوست میشه. این داشتم یه حرف میزنم. خلاصه شب آقای مهری به من زنگ زد، گفتن که فلانی شما یه تو برنامه من. گفتم آقا من دوستم با آقای دامی، اصلا نمیشه اینا. گفت شما، من با صحبت میکنم و باشه فرده نمیکنه و ما دوستی داریم با ایشون، شاید ناراحت بشن. او نه شما ناراحت نباشه. خلاصه آقای موری، ما رفتیم در برنامه آقای موری حدود 12-13 سال حد اقل اونجا، و بعضی اوقات که با هم بودیم در حال رانندگی دو سه باری به خنده و شوخی گفت اون روز که بحث مبالغه و اغراق رو میکردی، گفتن این کیه که این چیزایی که من میدونم او هم میدونه. من میخندیم. بزرگ مردی بود آقای موری. و کار توکش بعد در اون تلویزیون آقای میبودی هم بودن، فکر کنم 79 یه همچین ساعتی. یه روز گفتن دیگه آقای میبودی اینجا نیست. من اصلا نپرسیدم چی کجا و چی، ولی دوستان همین گذری شنیدم که یک تلویزیونی هست ایشون رفتن اونجا. تو یه روزشون رو من زنگ زدم که آقا چه میکنی یا اینا. گفتن میچه، گفت که شما بیاین مهمون برنامه من بشین. گفتن برنامه چی؟ گفت تلویزیون. و بعد گفتن که ایرانم میره. من باورم نشد، به خاطری که تصور ما از تلویزیون تشکیلاتی مثل NBC و CBS و ABC و اینا میلیارد ها میلیارد سرمایه ها این کار هاست و این در واقع اونجایی که هدکوارتر اینا هست، ساختمانش در نیویورکه. من دیدم بلند. گفتم کی بوده که چنین سرمایه؟ گفت نه آقا اینطور نیست، یک ماشینی اینجا یه دیشی دنبالشه. این میفرسته به ستلایت، ستلایت هم میفرسته ایران. گفتن که بسیار خوب رفتیم دیدیم بله دوتا فیلم بردار هستن و آقای زیا آتابای اونجا هستن و ایشون هم داره برنامه اجرا میکنه و رفتیم یه دو ماهی بیشتر 15 تا 20 دقیقه نبود صحبت من با ایشون. خنددار است که روز اول یه آقای اومد گفت چو ایران نباشد تن من مباد از جنم بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. جیر از همه نمیشناخ. بعد که باز خطا باز من یه جوابی دادم به ایشون، گفتم آقا این مصرع دومش جعلیه، این طور نیست، این مصرع دوم این شاید 50-60 سال 70 سال ساخته شده، چون ایران رو تن من بر این بوم بر زنده یک تن نباره کجا آمده؟ اصلا چطور از این اگه یک تن زنده نباشه که دیگه هیچی معنی نمیده، این چه صحبتیست بکنید؟ این خاطر روز اول. و خوندم که این بیت از کجا بوده، از چگونه است، چون غره که گفت از زبان حجیر که سهراب میگوید رستم رو من نشون بده، حجیر فکر میکند که اگه من رستم رو نشون بدم رستم رو میکشه این پهلوان یعنی سهراب، بعد لشکر ایران شکست بخوره و پدر من سر گودرز بوده، پدر من کشته میشه، برادران من کشته میشه. میگوید چو گودرز و هفتاتور گزین، همان پهلوانان با آفرین، نباشد به ایران تن من مباد، چنین دارم از موبد پا یاد، که چون برکشند از چمن بیخ سر، سزد گرگیا را نبودت تذر. از موبد شنیدن که اگه سر رو از بوستان میگویند که تذر یعنی قرقاول باشه روی سر مینشینه، اگه سر می نباشه دیگه این گیاه های بیارزش یه قابل بویدن نیست، یعنی دیگه زندگی من دیگه به در نمیخوره اگر من معرفی کنم. بنابراین با همین استدلال رستم رو معرفی نمیکنه و جنگ میشه. آقا این حزب اللهی کی آوردین؟ آقای میمودی چی از این حرفا فلان چیزی ما نمیشناخ. روز اول بود باری بعد تکرار شد اینا تا من رفتم راه دور یک دو زنگ زد آقای زیاد دوست ما زنگ زد که آقا بیا که تلویزیون دیگه کسی نداره و ایشون رفته بود اینا، با برگردیم گفت آقا من میتونم مصاحبه کنم اما خودم سولو و نمیتونم گوینده تلویزیون نیستم، من شما یک کسی پیدا کنی با من حرف بزنه سوال کنی من جواب بدم. گفت نه آقا نمیشه اینجوری نیست، من میخوام شما اینجا باشید سولو صحبت. خلاصه ما این داستان هم شوخی میگرفتیم دیگه، گفتیم حالا یه 6 ماهی هست مطالبی هست ما برای هم بتنان خواهیم گفت اینا، و یه روز یه روز قربان رسیده به اینجا. بله یعنی بعد از خودم تعجب میکنم بابا من چی میگن اینجا سستان چیه. یه روز بعد با آقای میرچه بودیم، بعدش هم که در کارس بودیم و امروز هم خدمت شما هستیم. میخواستم عرض کنم که این به طور اتفاق بوده، واقعا اتفاق، چون هم وطنان اقبال کردن به یه حرفای ما. این است که تداوم یافت، اگر ما نه تلویزیون چی بودیم نه رادیو چی بودیم نبودیم که بیزارم بودیم به گونه ای، و این فرصت پیش آمد و من بسیار بسیار مفتخرم که پیش آمد که ما خدمت شما باشیم و من در خدمت شما بهتران باشم و سعادت بزرگی هست. میخوام خدمت شما در این وقت باقی مونده یک کتاب معرفی کنم. خانم مهری صحبت کردیم، سپاسگزاری کردن از هموطنانی که زنگ زدن. این آخرین نوشته است که از مرحوم مهری در واقع چاپ میشه و اگر شما نگرفتید این کتاب رو زنگ بزنید و خانم مهری صحبت کنید. خیلی خیلی کتابی جالبی است، من قطعاتی ازش رو بعد آور میارم میخونم خدمتتون. آشنایی است با بزرگان جهان، بزرگان فکر. تلفن خانم مهری 310 هست 27969. این کتاب دیگری میخوام توصیه، این توصیه من است، من نمیدونم کی این کتاب رو داره نداره. کتاب آینه عبرت هست، 3 جلد، نوشته دکتر نصرالله سیف‌پور فاطمی هست. ایشون از سیاسیون قدیم هستن، برادر بزرگ دکتر فاطمی شهید. واقعا ستمی که در حق دکتر فاطمی رفت در حق کسی کمتر رفت. ایشون برادر بزرگشون هستن و ایشون کسی هستن. علی دشتی میگوید من به ایشون گفتم که آقا این برادر کوچکتون خیلی استعداد داره، چرا نمیفرستیدش خارج جای تحصیل کنه؟ و فرستادن ایشون رو خارج و دکتراشون رو در نمیدونم سوئیس یه جایی از اروپا بودن گرفتن و برگشتن. بله، دکتر سیف‌پور فاطمی استاد ممتاز دانشگاه بودن و گویا به خواهش خانومشون خاطراتشون رو از در واقع جریانات سیاسی ایران نوشتن. خیلی خیلی این کتاب شرافتمندانه نوشته شده و دقیق و نقل قول ها دقیق. من توصیه می کنم خدمت شما که علاقه من هستید به ایران و مسائل سیاسی که اتفاق افتاد از روزگار سجادین طباطبایی و همه جریانات رو، ایشون 3 کتاب قطور هستید، شما این کتاب رو حتما تهیه کنید. من شخصا از آقای خلیلی گرفتم. خود ایشون شاهد خیلی از جریانات کشور بوده و ندیدم جایی فرض ورزی چیزی باشه. بسیاری مطالب که جای دیگه پیدا نمیشه در این کتاب هست. اینم تصویر ایشون هست پشتش و جلد اولش تا سال 1312 هست، 2 مجلد بعدی و بقیه تا روزگار خودشون. بسیار بسیار کتاب ارزشمندی است. ما تصمیم گرفتیم که در باب مشروطه صحبت کنیم. 2 جلسه یا 3 جلسه هم با دوست گرامی آقای امینی ما این برنامه رو چیز کردیم، صحبت کردیم با هم در بابش. خیلی خیلی مورد توجه هموطنان واقع شد. حالا اگر ایشون گرفتاری داشته باشن یا این که نشود که ما به اتفاق این کار انجام بدیم، این خیلی خیلی خیلی خیلی واجب است که ما جزئیات موضوع پیدامش مشروطه رو بدانیم و حوادثی که رفت، که بسیار حوادث هولناکی رفت، خیلی خیلی اتفاقات عجیب افتاد. یکی جنگ اول جهانی، ایران اشغال انگلیس و روس و اینها و مردمی که تازه میخواستن که در واقع مجلس ملی داشته باشن و حاکمیت ملت داشته باشن و دست قاجارها راحت بشن و اینها، چه مشکلاتی شد و چه حوادثی در مجلس رفت، روس ها چه کردن، انگلیس ها چه کردن، اینها همه در این کتاب هست. و کتاب های مهم دیگر البته مثل ارز کنم که اثر مشهور کسروی و ملک زاده به خصوص خیلی مفصل درم هست و خاطر یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، اینا کاری درجه اول در باب مشهور

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 19 از ماه اکتبر. در روزهای چهارشنبه همطور که مطلع هستید مدت 1 ساعت خدمت شما هستم. همونطور که دوست گرامی آقای فروزنده توضیح دادن به تفصیل، امشب آخرین مناظره بین نماینده حزب جمهوری خواه و نماینده حزب دموکرات ها در جریان است. مطلب هم معلوم است، خانم کلینتون به خاطر این سخنان بسیار خام، ناپخته و نفرت انگیز آقای دونالد ترامپ در همه آمار جلو است.

خیلی خیلی خیلی بعید به نظر میرسد که آقای دونالد ترامپ ببرد این رقابت رو، و پیشاپیش پیشبینی میکنند که خانم کلینتون کار تاریخی خواهد کرد. در واقع چند واقعه تاریخی در اتفاق میفتد. اول اون که اگر خانم کلینتون برنده بشود، این اولین بار است که شوهر رئیس جمهور بوده بعد خانومش رئیس جمهور شده. این یک. دو دیگر اون که نخستین بار یک زن، یک بانو رئیس جمهور کشور بزرگ آمریکا می شود. این یک واقعه تاریخی بزرگ است. البته در اسلام عزیز خب می دانید که زن بی عقل است، عقلش نسب مرد است. اینها و این سخنان لاطائل و این حرفهای بیهوده عقب مونده پست رذل ضد انسانی هنوز هم اعمال می شود در کشورهای اسلامی. و اگر یک نگاهی بکنیم به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و مدرنیته به طور کل در این کشورهای اسلامی، در می یابیم که بدبختی و نکبت از کجاست. آقا از آموزش های نخستین است، از دین است، از دین است. این بند و زنجیر کهنه پوسیده خفه کننده 1400 سال است بر گردن جمع کثیری از مردمان کره زمین بیچاره به ضرب شمشیر پیچیده شده است، هنوز دارد اعمال می شود. یه زن عقلش کم است. خیلی خوب، از این داستان بگذریم. عرض می شود که این آخرین مناظره خواهد بود و حدود 20 روز دیگر انتخابات هست و ما برای یک مدت کوتاهی تا تحویل تحول کاخ سفید دو رئیس جمهور داریم، یکی پرزیدنت الکت، یکی پرزیدنت. وقتی میخوام بگن اوباما میگوین خب پرزیدنت، اما کلینتون هم که نام ببرن، در صورت کلینتون ببرن، میگوین پرزیدنت الکت خانم کلینتون. بله، یعنی پرزیدنت منتخب. و بعد این تحویل و تحول، تحویل و تحول یه نفر دو نفر نیست، چندین ده هزار نفر ترک میکنن واشنگتن رو و چندین ده هزار نفر وارد میشوند، آدم های تازه برای دولت جدید. و مردم منتظر که خب حالا دولت جدید چه خواهد کرد. همواره قضایای سیاسی در حال نو شدن هستن. مثل کار ما نیست که یک مردکی بیاید یک چماق به دست بگیرد، تعدادی اجامر و اوباش و چاقوکش و عرض می شود که رجاله به دور خود جمع بکند و همینطور این چماق دستش باشه تا خشک شه اونجا. صندلی رو که رها نمی کنه که. بنابراین ما همواره دست دعا داریم به آسمان که این دیکتاتور بمیرد، اون دیکتاتور بمیرد، این دیکتاتور بمیرد، اون دیکتاتور بمیرد. و عوض این که ما یک کاری بکنیم سیستم دیکتاتوری رو براندازیم، دعا میکنیم دیکتاتور بمیرد. خب دیکتاتور بمیرد، خب دیگه کسی دیگر. سالها پیش عرض کردم این مسئله ما در کار سیاست بدون میماند که ما یک دیگی داریم پر از قرمه سبزی مسموم. این قرمه سبزی رو هر کس بخورد شکم در میگیره و جانش هم ممکنه از دست بده چون مسمومه. ما برای این که راحت بشویم از شر این قرمه سبزی مسموم، بایستی این دیگ رو خالی کنیم، شستشو کنیم، بذاریم آفتاب بخشکد و اینها از نو عرض کنم گوشت تازه و سبزی تازه و اینا اضافه کنیم تا قرمه سبزی قابل خوردن بسازیم. ما کاری که میکنیم در دیگ رو عوض میکنیم، محتوا همونه، در دیگ رو عوض میکنیم. و با در دیگ عوض کردن کار ما البته به جایی نمیرسد. همین است که ملاحظه میکنیم. خب اجازه بفرمایید ما در فواید کم خوردن، چون سعدی با پرخوری مخالف بوده، اینجا یک داستان لطیف آورده است استاد سخن سعدی. می فرماید
دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر دو شب یا هر به دو شب افطار کردی و دیگر قوی که روزی سه بار خوردی. اتفاقا بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند، هر دو را به خانه کردند و در به گل برآوردند. در به گل برآوردن، در کاملا گل گرفتند. خب یکی از اینا هر دو شب یه بار غذا میخورد، افطار میکرد، اون یکی روزی سه بار میخورد. حالا هر دو رو به جرم جاسوسی گرفتن، کردن توی اتاقی، درش هم گل گرفت. خیلی خوب. بعد از دو هفته معلوم شد که بیگناهن. در را گشادند، قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت برده. دیدن اون کسی که روزی سه بار میخورد مرده، اون که دو روز یه بار میخورد زمان زنده است، سالم و سرحال نشسته اونجا. قوی را دیدن مرده و ضعیف جان به سلامت برده. مردم در این عجب ماندند، یا مردم در این عجب ماندند. حکیمی گفت خلاف این عجب بودی، اون یکی بسیار خار بوده است، طاقت بینوایی نیاورد، به سختی هلاک شد، وین دیگر خیشتندار بوده است، لاجرم بر عادت خیش صبر کرد و به سلامت بماند. گفتن آقا تعجبی نداره، یه پیر خردمندی گفت با این پرخور بود، همش غذا میخواست دائم. این است که طاقت گرسنگی نداشت، جان به جان آفرین تسلیم کرد، اون بابا صبر و تحمل داشت و زنده ماند. چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیشش آمد سهل گیرد. وگر تن پرور است اندر فراخی، اینجا فراخی یعنی فراخی معیشت، فراوانی نعمت. اگر تن پرور است اندر فراخی، چو تنگی بیند از سختی بمیرد. خدا رحمتش کنه. انا لله و انا الیه راجعون. بله آقا، عرض می شود که این کتاب خیلی جالب آقای محمد امینی، زندگی و زمانه احمد کسروی، بسیار از سوالها جواب داده شده است. کتاب خیلی خیلی خوبی است. من چون فرصت مطالعه کتاب رو نیافتم، به وجهی که باید در بابش نمیتوانم اظهار نظر کنم، اما گمان میبرم حتماً همینطور هست که کتاب کتاب خوبی است و در باب این کتاب صحبت خواهیم کرد بعد از این که من کتاب رو از نظر گذراندم. کتاب تازه چاپ شده است و زندگی و زمانه احمد کسروی و در برگیرنده زندگانی من، 2 سال 10 سال در عدلیه. چرا از عدلیه بیرون آمدم؟ احمد کسروی، بازبینی و ویرایش همراه با یادداشت‌ها و افسوده‌ها محمد امینی، شرکت کتاب به چاپ رسانده است. این هم از این. خب سوال ها بسیار هست و همواره وقت ها اندک، وقت ها کم. دوستان سوال ها دارند ارباب مسائل مربوط به تصوف و عرفان و قضایای مهمی نظیر فرض کنید وحدت وجود و این گونه سوالات فلسفی. در واقع خدمت شما عرض میکنم که وقتی اسلام آمد، شروع کردن این اعراب اسلامی که مرکزشون ابتدا در مدینه بود به ثروتمند شدن، به گونه ای که و بگم که عرض کنم خدمتتون که ثروتمندترین اینها اصحاب رسول بودن. چون اصحاب رسول بودن که سپه سالاری سپاهیان رو به عهده می گرفتن و به جنگ ها می رفتن و غارت ها می کردن. یک جا خالد ابن ولید 10,000 سکه انعام کرده است به یک شاعر که قصیده در متن او گفته. عمر هم آدم فرستاده است که برو
و این دستار خالد را از سرش باز کن، بینداز به گردنش، جلوی سپاه بکش بیارش و بگو این پول را از کجا آوردی. او هم میگوید پول رو از طریق حلال و ضرب شمشیر. عجب طریق حلالی مال مردم. بگذاریم و بعد عمر میاد و خالد رو خل میکنه، کار ندارم از کار بکنار میکنه و اینها بماند. عبدالرحمن ابن عوف، اینا هیچ کدوم هیچی نداشتن زمانی که این چند تن که مسلمان شده بودند که تعدادشون بین 40 تا 50 نفر بیشتر نبود، آمدن به مدینه. تنها کسی که چیزی داشت، پولی داشت، این عثمان بود. یه چیزایی هم ابوبکر داشت که اینا رو صرف کرده بود و خرج کرده بود و اینها چیزی نداشتن. وقتی جنگ احد در گرفت اینها یه اسب داشتن، یه اسب هم خود حضرت رسول سوار شده بودن، دو تا زره داشتن جمعن که اینا خودشون تنشون کرده بودن و بقیه شتر سوار بودن 100 نفر و بقیه تو جش پیاده بودن، یعنی مردمان فقیری بودن، چیزی نداشتن. بعد بر اثر زدن کاروان ها و غارت اموال اینا آن شروع کردن مسلح شدن و اسب خریدن و اینها. و بعد که به ایران رسید دیگه نونشان افتاد در روغن. اسبهای نژادی ایرانی، ثروتهای بیکران امپراتوری ساسانی افتاد به دست اینها، طوری که همین عبدالرحمن ابن عوف که خری نداشت سوار بشود 1000 اسب نژاده میگویند در طویله داشت. عذر میخوام از شما. بله، و دیگران هم به همین ترتیب ثروتمند شدند. سعد بن ابی وقاص، عرض میکنم خدمتتون، سایر اصحاب رسول اینها ثروتمند شدند، ثروت‌های بیکران. عثمان ثروتش چند برابر شد. سعد سپهسالار عرب که آمد به ایران کاخی ساخت، کاخ عظیم از مرمرها و سنگهای مدائن در بصره، کاخی ساخت که آدمهایی که برای دیدن کاخ سعد می آمدن تعدادشون بیشتر از کسانی بود که به مکه می رفتن. و عمر این رو شنید و برا شفت که سعد به روش پادشاهان ایران داره زندگی می کنه. طبری می گوید پس عمر محمد ابن مسلمه را بخواست و نامه‌ای به او داد و گفت این نامه رو ببر، ابتدا کاخ سعد رو آتش هیزم جمع کن و آتش بزن و وقتی سعد از کاخش اومد بیرون این نامه رو بهش بده. میگوید پس محمد ابن مسلمه برفت و هیزم جمع آوری کرد به کمک دیگران و آتش زد و سعد دید کاخ داره میسوزه، آمد و نامه عمر رو دریافت کرد و رفت. اونجا نوشته بود تو از سنت رسول خارج شدی، شنیدن به شیوه شاهان زندگی میکنی، از اینجور داستان ها. و بعد عمر دستور داد که هیچ کس بیشتر از 2 اتاق نداشته باشه و هیچ ساختمانی بزرگتر از کعبه نباشه. یکی از عللی که فرض کنید در ایران کاخ های اونچنانی نداشتیم، هرگز ما کاخ نداشتیم، به خاطر همین بود. اگر نگاه کنید الان مدرک زنده همین عالی قاپو هست در اصفهان، نگاه کنید یک ساختمان بسیار بسیار خاضعانه و حقیری است در مقابل عظمت مسجد شیخ لطف الله اونسو یا مسجد شاه. یک ساختمان محقر محقری است، ابدا در شأن امپراتور صفوی نیست. این عالی قاپو 40 ستون اینا ساختمان خیلی خیلی خیلی محقره. این برای این بود که اینها میگفتن ما صوفی هستیم، ما خازه ایم، ما خاشه ایم، ما جستجوگر شکوه حرفان نیستیم و چنین چنان. باری بعد دوران بنی امیه هست، به همین وجه ثروت های بیکران از مصر و ایران و اینها راهی اونجا شده و در این گیرودار گروهی آمدن و فاصله گرفتن از ثروتمندان، چون میگفتن این طریق طریق اسلام نیست و طریق پیغمبر زهد بوده و خلفای راشدین
اینها زاهد بودند، عمر لباس 25 تکه به تن میکرده، علی زاهد بوده، چنین و چنان. بنابراین ما خود رو کنار میکشیم. یکی از رسمهای ثروتمندان و قوی حالان آستینهای بلند بود که دست درش پنهان بود. بنابراین این زهاد میامدن و این رو قیچی میکردن. یعنی ما به طریق ثروتمندان حرکت نمی کنیم. حافظ می گوید ای کوته آستینان تا کی دراز دستی. چون دستش آستین رو کوتاه می کنه، دستش هم ظاهرا درازتر میشه. اینها آدمایی مثل حسن بصری یا حافی یا عرض می کنم که ده ها نفر دیگر زهاد پیدا شدن. اینا صوفیان اولیه هستند. اینها در واقع زهد خشکی داشتن، هیچ چیز عمیق فلسفی در کار اینها نبود جز اینکه نماز بخوانند و روزه بگیرند و چیزهای عجیب غریب راجع به جهنم بگویند و همون بشیر و نذیر بودند در واقع و اغراق میکردند در کار زهد و روزی گرفتن و اینها، مثل رابعه و غیره که تعدادشون هم زیاد هست. اینها صوفیان نخستین هستن. هیچ چیز مهمی در نوشته هاشون نیست جز همون پیروی از قرآن، قرآن خوانی 24 ساعت، نماز و روزه اینها و بعضی حرف های اقراق‌آمیز هم در این کار این زهاد هست. اینها در واقع زاهد بودن، چیز درست حسابی تو کار اینها نبود. و رفته رفته از کنم بغداد درست شده است و از اون سو ما خراسان رو داریم و بارها خدمتتون عرض کردم که زادگاه تصوف به معنی اخص کلمه خراسان است. خراسان و مردم با ذوق متمدن ایرانی به کرات خدمتتون گفتن دیدن آقا اصلا با این دین نمیشه زندگی کرد، این دین مرگ بابا، نه نشاطی درش هست، نه می میشه خورد، نه ساز میشه زد، نه رقص میشه کرد، نه هیچ کاری که با شعر هم حتی نفع شده. عرض کنم که این است که آمدند و یک طریقی اتخاذ بکنند که بشه باید زندگی کرد، آقا بشه باید زندگی کرد. این است که آمدند و این تصوف در خراسان بروز و ظهور کرد که رنگ و روی این تصوف بسیار بسیار متفاوت است با تصوفی که در عراق و جزیره به وجود آمد، چون زیر سیطره قدرت خلفا بود و بسیاری از سخنان رو نمیشد گفت، بسیاری از کارها رو نمیشد کرد. اینها رو اصحاب صحف میگویند به ساده، در مقابل اصحاب سکر یعنی مستی، که اینها بیشتر خراسانیان اصحاب سکر بودن. و در اونجا در واقع از فرهنگ ایران قدیم شروع کرد مایه گرفتن. یکی از اینها فتووت بوده، جوانمردی کار ایرانیان بوده است در پیش از پیدایش اسلام. یکی خانقاه بوده، خانقاه و اینا کار بوداییان بود. بوداییان در ایران میزیستن، به خصوص در بخش بلخ و بامیان که مجسمه های خنگبوت و سرخبوت رو دیدید که طالبان چگونه منفجر کردن و این سوراخ هایی که در کوه هستن، اینها این مانکا یا شخصیت های روحانی بودایی در اینها زندگی میکردند و برامکه یا برمکیان اینها رؤسای همین خانقاه ها بودند و این لغت هم به همین معنی است در واقع، که بعد این خاندان رفتن در خدمت خلفا و اینها و همه رو کشتن بماند. و رفته رفته این تصوف به وجود آمد. و چیز دیگری که اضافه شد که دستمایه مهم شعر متصوفین شد، اون عشق بود. عشق، چون میدانید که در قرآن کریم یک بار هم نام عشق نرفته، همچنان که یک بار هم نام کار نرفته، ولی الحمدلله رب العالمین
برای جهاد و خشونت 523 آیه خداوند تبارک و تعالی فرستاده. یک بار نگو آقا برین کار کنین، کار چیز خوبیست آقا. ولی بعضی این حرف ها مثل مال الانسان الا ما سعا، اینا رو بایستی گذاشت دم کوزه، چون اینا شعاره، چون دیده نشد که کسی کسی رو به کار دعوت کنه یا آقا برین دنبال کار. نه، شمشیرت بردار و دنبال من بیا. باری عرض می شود خدمت شما که این تصوف خدمات بی اندازه کرده است به فرهنگ ایران زمین، به گسترش معنویت و اخلاق، و سرانجام باعث نجات کشور شد قبل از اینکه یک سره به انحطاط برسد. و امروز تصوف امروزه دیگه اون تصوف عرض می کنم که ابو سعید نیست، این تصوف بایزید، سلطان بایزید نیست، تصوف مولانا نیست، یک چمدان خالی است که باقی مانده، حالا دیگه محتوایی ندارد. و این سیر نزولی این تصوف به لحاظ محتوا و معنویت هم خودش یک داستانی است. باری عشق، عشق آمد ستون اصلی این مکتب ساخته شد و یک ادبیاتی که یک سر معنوی بود، اگر سخنی در میرفت از عشق، اگر که تکریم و تجلیلی بود، از حق بود و حقیقت بود و عشق بود. تا پیش از آن شعر پارسی یک سر مدح بود، آثار بسیار ارزنده است البته این آثار، مثل دیوان عنصری و منوچهری و فرخی، اینا هم یک سره متن سلطانه، تا میرسیم به حکیم سنایی و میبینیم که یک رشته جدیدی در ادبیات وجود آمده است. و بسیار تأسف میخورد سنایی از روزگاری که چنین نبوده و در بزم بزرگان مینشسته و عرض میکنم که در اون مهمانی های اونچنانی اینا شرکت میکرده و اینها. این یک ادبیات جدیدی بود و یک معنویت گسترده و بسیار بزرگواری بود که وجود آمد به دست این متصرفین. و بعد عناصر فلسفی وارد شد که در حقیقت اینا ایرانی نبودن، ریشه های اصلیش رو اگر نگاه بکنیم اینها اسکندرانی بودن، از اسکندرانی های جدید. میدونید که مکاتب فلسفی یونان از آتن در زمان اسکندر منتقل شد به اسکندریه. اسکندریه کجاست؟ در مصر هنوزم هستش، بنابراین منتقل کردن اونجا. اینجا محل تلاقی اشراق مشرق زمین با فلسفه عقلی یونانی بوده و بالجمله مکاتب جالبی رو از خود بروز داده. و یکی از اینها هم پلوتینوس هست. این پلوتینوس یک تئوری جالبی در باب انسان آورد که ما به اون خواهیم پرداخت بعد از شنیدن یک موسیقی که امیر جان از اتاق فرمان برای شما پخش بکنن. برمیگردیم و در باب این مطلب صحبت میکنیم. پلوتینوس چی گفت؟

با درود دوباره هموطنان گرامی، در باب تاریخ تصوف صحبت میکنیم با واسطه سوالاتی که مطرح شده است. یک مروری است در واقع کوتاه. این که میگویند که این تصوف برخواسته از اخلاق پیغمبر اسلام هست و این همین صحبت ها، اینا حرف خدا رحمت کند این استاد زرینکوب ما رو هر می شود که این مرد محترم استاد بزرگوار انشائیات می نوشت و یک کتاب خوبی نوشت به نام دو قرن سکوت. چاپ اولش که آمد ترسوندنش ملا آمد و مطالب اساسی کتاب رو قطع کرد و در چاپ دوم نوشتن که ما اجازه داریم که عقیدمون عوض بشین، عقیده من عوض شده و اون تیکار رو در بردن و خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خدا رحمت کند ایشون رو محافظ کار بودن. حالا بگذاریم. استاد نفیسی ثابت میکند که اینا هیچ ربطی به همدیگر ندارن و دلایل قاطع آورده است، از جمله اون که تا اواسط قرن پنجم در آثار متصوفین یک کلمه اصطلاح دینی به کار نرفته. شما ملاحظه کنید اصطلاحاتی که به کار می‌بردن در این کتاب علم تألیف ابو نصر عبدالله ابن علی طوسی در گذشته در سال 378، لغاتی که در کتابش به کار برده: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل، رضا، مراقبت، قرب، محبت، خوف، رجا، شوق، انس، طمأنینه، مشاهده، یقین. دو، در کتاب التعرف لمذهب اهل تصوف تألیف ابوبکر محمد ابن اسحاق بخاری در گذشته 380، توبه، زهد، صبر، فقر، تواضع، خوف، تقوا، اخلاص، شوق، توکل، رضا، یقین، ذکر، انس، قرب، اتصال، محبت، تجرید و تفرید، وجد، غلبه، سکر، غیبت و شهود، جمع و تفرقه، تجلی و استتار، فنا و بقا و اینها مجاهدات و معاملات و سماع. ببینید یکی از این مصطلحات دینی نیست. در کشف المحجوب تألیف ابوالحسن علی ابن عثمان حجویری غزنوی در گذشته 462 که میارم خدمتتون، بخشایش رو خواهم خوند: اثبات العلم، فقر، تصوف، بعد فقر و ملامت، محاسبه، رضا، مقام و حال، سکر و صف، حقیقت، ایثار، حقیقت نفس و معنی هوا، بله، غیبت و حضور، جمع و تفرقه، روح، توبه، محبت، جود و سخا، مشاهدات، صحبت، کلام و سکوت، تزویج و تدریج، حال و وقت، مقام و تمکین، محاضره و مکاشفه، قبض و بست، انس و هیبت، قهر و لطف، نفی و اثبات. هیچ کدوم اینا این مصطلحات دینی نیستن ابدا. بعد در رساله قشیریه تألیف امام ابوالقاسم عبدالکریم ابن حوازن قشیری نیشابوری، قبض و بس، هیبت و انس، تواجد و وجد و وجود، جمع و فرق، فنا و بقا، غیبت و حضور، صحو و صبح، ذوق و شرب، محو و اثبات، سخت و تجلی، محاضره و مکاشفه، مشاهده و معاینه، لوائح و تواله و لوامع و همینطور قرب و بود، شریعت و حقیقت و طریقت الی آخر، علم الیقین و حق الیقین و عین الیقین تا بیاد همه اینها. این کتاب ها ببینید که ادبیات اینها یه ادبیات جداگانه بوده، هیچ ربطی به دین نداشته. خلاصه مطلب. بعد ما میایم سراغ چی؟ ما میایم سراغ یک مطلب فلسفی بسیار مهم به نام وحدت وجود. این وحدت وجود عرض می شود که یعنی که هستی یکیست، خالق و مخلوق نمیشه. با تعریفی که ما از خداوند میکنیم این در تناقض میفتد، بدون جهت که میگوییم خداوند بزرگترین پدیده در هستی خداوند است. بنابراین ما اگر بخوایم بگوییم خالق از مخلوق جداست، یک مرزی برای وجود خداوند باید تعیین کنیم که از اونجا
مخلوق شروع بشه و این با اون تعریفی که ما از خدا میکنیم در تضاده. بنابراین همه چیز در وجود خداست. این استدلال آقای باروخ اسپینوزا فیلسوف هلندی است که اون هم وحدت وجودی بود و این وحدت وجود، وحدت وجودی و وحدت وجود، این هزار یک فایده داشت. اولینش این بود که تعصبات رو از میان بر می داشت و نگاه عارف و سالک رو به انسان یک زاویه انسانی می داد. ما چون وقتی ما می گوییم خدا در همه چیز تجلی کرده و در تمام ذرات هستی وجود او در واقع مشعشع است و تابان، بنابراین دیگه نزد شخص قضاوت دینی نمی شود که بگن که این بوداییه یا این یهودیه یا این مسلمونه یا این نمیدونم هر شبت که شینتوه و اون یکی مسیحیه. نه، فرق نمیکنه. شما به هر جا نگاه بکنید آثار وجود خداوند رو میبینید و این خیلی خیلی خوب بوده. هر شبت که عرض کردم خدمتون یک نقل قول از ابوالحسن خرقانی که حالا بعد دوباره بهش اشاره میکنم و سر خانقانش نوشته بود اینها، این وحدت وجود. و پلوتینوس خیلی اهمیت داشته. پلوتینوس میگوید که سرچشمه هستی مانند خورشید که نمیتواند نور رو ساطع نکند، خلق کردن جزء ذاتشه، جزء ذاتشه. در واقع صفات خداوند گفتن جزء ذات اوست. این نیست که یک جا کریم باشه یک جا خسیس باشه، نمیشه چنین چیزی. این که حافظ میگوید دولتانه است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل حور جنان، این همه نیست. علی رغم قضاوت مرحوم استاد کسروی، این نیست که حافظ میگوید تنبلی رو داره رایج میکنه. میگوید نه، یک نقدی، نقد استدلالی در واقع نیرومندی کرده است حافظ از سخن همین مذهبیون. میگم خدا بخشنده است، همیشه بخشنده است، چه نماز بخوانی چه نخوانی. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل 24 ساعت نماز بخونی، 48 ساعت نمیدونم روزه بگیری و اینها، که زحمتش نمیارزه کلا. این داره نقد میکنه، یک نوع نقد فلسفی خیلی قوی است این سخن. باری پلوتینوس میگوید که انسان از سرچشمه هستی به دور افتاده و در یک قوس صعود و نزول قرار گرفته و وقتی جدا شده و این قوس صعود و نزولی رو طی کرده، برای بازگشت هوسی آتشین درش هست و به نیروی عشق خودش رو بالا میکشه دوباره برگرده به منشأ اصلی. این بزرگترین پایه‌های فلسفی تصوف در ایران هست، به کرات و مرات به وجود به وجوه مختلف تکرار شده. کمتر از ذره نی عرض کردن به قول حافظ مهر ببر سر بیت یادم رفت، تا به خلوتگاه خورشید رسی چرخ زنان، پس مشو مهر ببر، کار ندارم. این حالا میگوید که با نیروی عشق در یک فرایند صعودی قرار میگیره تا به منشأ اصلی دوباره بازگردد. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. این یکی از پایه‌های اصلی فلسفی تصوف هست، همین داستان و بازگشت انسان به سرچشمه اصلی یا بازگشت نی به نیستان هستی، اونطور که مولانا آغاز کرده است در مثنوی معنوی. این هم وارد شده و هر شبت که یک نوع خداشناسی فلسفی بسیار رنگین زیبا توأم با یک ادبیات گسترده پر از معنویت
در این جامعه ما به وجود آمد به خاطر وجود این بزرگان، این دانایان و هر شبت که اشعار فوق العاده زیبا، یک ادبیات بی‌نظیری تولید شد که ادامه یافت در باب همین عرض کنم که وحدت وجود. یکی از شاهکارها ترجیباً نیست که هاتف گفته از هاتف اصفهانی، و این هاتف یک آدم درجه سه بوده، یک شاعر درجه سه بوده، همش دیوانشو بخونید، در فوت فلان آخوند و فوت فلان ملا و ساختن فلان مسجد، و ناگهان ببینید که یک شاهکاری اونجا را این کتاب مرد است متحیر میکند آدم به این مرد همین است که اینا رو میگفت. ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نسار راحت همین و همان، دل فدای تو چون توی دلبر، جان نسار تو چون توی جانان، بندگانی جان و دل بر کف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان، دوش از سوز عشق و جذبه شوق، هر طرف می شتافتم حیران، آخر کار شوق دیدارم سوی دیر مغان کشید انان، چشم بد دور خلوتی دیدم، روشن از نور حق نه از نیران، پیری اونجا با آتش افروزی، به ادب گرد پیر مغ بچگان، چنگ و عود و دف و نی و بربط، شمع و نقل و گل و می و ریحان، من شرمنده از مسلمانی شدم اونجا به گوشه پنهان، پیر پرسید کیست این، گفتند عاشقی بی‌قرار و سرگردان، گفت جامی دهیدش از می ناب، گرچه ناخونده باشد این مهمان، ساقی آتش پرست و آتش دست، ریخت در ساغر آتش سوزان، چو کشیدم نه عقل موند و نه دین، سوخت زو کفر و هم از او ایمان، مست افتادم و درون مستی، به زبانی که شرح آن نتوان، این صدا می شنیدم از اعضا، همه حتی الورید و شریان، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. بله چند بند است، یکی از یکی بهتر، یکی از یکی. این بند نخستینش بود، من خدمتتون خوندم و عرض شود که فتوت بود پس جوانمردی و موسیقی، یادمون نره بود که از مناسک خانقاه یکی هم موسیقی بود، ایرانی نمیتوانست بدون موسیقی زندگی بکند، عرب هم شیفته و عاشق موسیقی بود. روزگاری دربار هارون و محمود محل تردد بزرگترین موسیقیدانان ایران و عرب بود، و بعد المتوکل آمده یک آدمی بوده مثل این خمینی، از شبت که کار به ادبار رفته و اینها. موسیقی، رقص، سماع که میگوییم، این یک نوع نیایش بوده اینها، و در مقابل مسجد این خانقاه برافراشته شد، و در مقابل معجزات انبیا، کرامات اولیا، این مطالب و مسائلی که عطار نوشته و گزارش کرده، تذکرت الاولیا که از معجز کرامات اینها میگوید، اینا در واقع مثل که دو راه مبازی با هم به رقابت هم برخواسته بودند، و آخوندها دشمن خونخواره دراویش بودند از ابتدای کار، از ابتدای چندین بار نقشه قتل ابو سعید ابوالخیر رو کشیده بودند که داستانش هست، چون اینا قبول نداشتن اون داستانها رو، و این آدم های سطحی بودن، آخوند جماعت قشریه. گفت گاو در بغداد آید ناگهان، میرود از این سران تا اون سران، زین همه عیش و خوشی ها و مزه، او ندیده جز که قشر خربوزه. مولانا
یه گاو که میاد تو بازار بغداد به این شکوه و عظمت و به این صنایع و لطایف و ظرایف رنگ رنگی که در کار هنرمنداست، این گاوه پوست خربوزه رو میبینه، شکمش پر کنه دیگه. این در واقع میخواد بگه آخوند، آخوند رو داره تفسیر میکنه مولانا اینجا. زین همه عیش و خوشی ها و مزه، اون ندیده جز که قشت خربوزه. بله، مثل که وقت ما تمام شده، نه؟ بله، متاسفم که وقت ما تمام شد، همه کار نیمه کار ماند. حالا امیدواریم که وقتی پیدا کنیم و در زمانی دیگر. این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم به رشاد. با سپاس از شما هموطنان بزرگوار و سپاس از امیر، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: چه کسی بود قلم را به شرف داد قسم؟ چه کسی بر در و دیوار نوشت که همین است بهشت؟ مردم کوچه کجا جند؟ چه آمد سرشان؟ گفته بودیم فریب است، نشد باورشان. بچه های اون از حتما خیابون های انقلاب اون دوره رو به یاد میارن. در دیوارهاش رو شعارهایی روی در و دیوارها بود و برخی سازمان ها و گروه های چپ اغلب وابسته مثل قدرت های خارجی واقعا در دیوارها رو پر کردن از شعارهای اقبالگر، از اینکه بهش در راهه، از اینکه اصلا نباید تردید کرد. یه حکومتی که بر سر کار میاد امپریالیست رو به زانو در میاره، اقتصاد توحیدی، جامعه بی طبقه توحیدی، رفاه، آسایش، عدالت، اینا شعارهایی بود که یا میخوندیم بر در و دیوار یا میشنیدیم. اغلب هم کسانی که به قلم و به قدم و به شرف قسم خورده بودن. در برنامه امروز که قسمت دوم از یک گفتگوست به کارشناس مطالعات امنیتی درباره مستندی که از تلویزیون من و تو پخش شد، مستند پرویز ثابتی رئیس اداره سوم سابق، میگم در اون زمان به گونه رفتار میشد انگاری که ایران تنها کشوری است در میان 195 کشور دنیاست از سازمان ملل که دستگاه امنیتی داره، یک دستگاه مخوف امنیتی، در حالی که دستگاه‌های استخبارات و ناتوهای امنیتی در کشورهای خاورمیانه واقعا بیداد میکردند. کافیز به گزارش هایی توجه کنید از همون زمان در الجزایر، در لیبی، در عراق به ویژه و علل خصوص در سوریه حافظ اسد، توجه میشید که در خاورمیانه چه میگسه، شاید تو در عربستان در اون زمان. اما تمام توجه ها و نگاه ها متوجه ایران بود، این علت که ایران سرزمینی بود که فاصله خودش از خاورمیانه خیلی زیاد کرده بود و قصد پرواز داشت و اینا تحمل پرواز ایران رو نداشتن، احساس خطر میکردن. درنچه در دوره جنگ سرد بیشترین توجه و تمرکز روی نهادهای امنیتی در ایران بود و پیدا کردن نقطه ضعف های حکومت محمد رضا شاه پهلوی. اجازه که ببراه آقای رضا کیان عزیز سلام کنیم و خوش آمد بگیم آقای عرفان قانیفت. آقای قانیفت درود بر شما، خوش آمدید.
1: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز ارجمند. خوشحالم که یک بار دیگه در محضر حضرت عالی هستم در خدمت شما.
0: امیدوارم شما خوب باشید. آقای قانیفت، خب اون بخش اول از گفتگوی من و شما خیلی مورد توجه جوان هم علاقه دارن بتونن که در اون زمان چه میگذشته. شاید این بحث‌های مباحث کمک بکنه به این که ما زوایای تاریک گذشته رو بتونیم ببینیم، چراغی نمیدونم فانوسی بگیریم این زوایای تاریک رو بهتر ببینیم. نسل جوان دست کم هدف و قصدش هم پرسش‌هایی مونده برای خود من که میخوام با شما در میان بگذارم. یکی مساف روحانیت و ساواک، ساواک و روحانیت. به نظر میرسه روحانیت ساواک رو جا گذاشت، ساواک رو دور زد و موفق شد که یه امپراتوری وسیع زیرزمینی در ایران به وجود بیاره. چی شد که ناگهان مردم ایران با صحنه‌ای روبرو شدن، خود ما با اینکه در ایران زندگی میکردیم که برامون باور کردنی نبود که این همه انقلابی از زیر زمین ها در زیر زمین ها ایران چه میکرد، این همه به اصطلاح گروه هایی که اعزام شد از سوی یک وزارتخانه زیرزمینی رسمی به نام روحانیت شیعی به نام آخوند که اینها تشکیلات داشتن و دستگاه های توطئه داشتن دانشجو اعزام میکردن به کشورهای خاورمیانه، به اردوگاه‌های فلسطینی که اونا در اونجا دوره ببینن، تعلیم ببینن، برگردن. این سبق کجا بوده؟ چطور این همه فعالیت، این همه فعل و انفعالات در میان روحانیت و نهاد روحانیت و این وزارتخانه و این امپراتوری زیرزمینی وجود داشته؟ دستی که مردم ازش بیخبر بودن و ساواک هم غفلت کرده در شناسایی اونا و مبارزه جدی با اونا. بفرم
1: عرض کنم که به اون شدت نیست. چرا؟ چون ساواک سوء شهرتی که پیدا کرد به خاطر تبلیغات شوروی و تبلیغات ملاها بود، گروه های کمونیستی و گروه های اسلامی از افتاپوس مذهبی در ایران و گروه های چپی، و هر کدومشون هم یک مشت تروریست، جنایتکار، شرور، فاقد اخلاق، فاقد پشتوانه عقلانی فکری، صرفاً و مأموران ویرانی ایران بودند. مجرمان و متهمانی که در زندانهای ساواک بودند، چه گروه اسلامی چه گروه کمونیستی، انسانهایی هستند که شخصیت، حیثیت، شرافت ملی براشون ابدا اهمیت نداشت. چرا؟ چون کشور رو برباد دادن صرفا به خاطر عقده‌های ذهنی، و خودشون شدن سمبل‌های شکنجه و یاغی‌های 57. امروز

0: حال غانی و شریعتی جزو سمبول‌های تروریسم اسلامی هستند که اون رو وارد ادبیات سیاسی ایران کرد. به قول سعدی، اصل فصاحت در میدان وقاحت. و همین افراد شما در نظر بگیرید که خود طالقانی، لاهوتی و محمدی گیلانی، موسوی خوینی ها، پدر شریعتی سال 57 در مجلش خودش منتشر کرده که اینها عضو حزب توده خراسان بودند. و خود طالقانی، محلاتی، دستغیب، حائری، موسوی خوینی ها، اینها بیانیه دادن فعالیت های تروریستی رو جهاد اسلامی خوندند. یعنی اینا شدن نمایندگان خدا و جنایت رو در واقع پوشش بهش گذاشتن. دختر امین طالقانی اسمش اعظم طالقانی بود.
1: چه تاریخی؟
0: در سال 1351 تا سال 1357 کلن 18 بیانیه این حضرات منتشر کردن. تمام کارهای تروریستی رو دونه دونه اینها اومدن و گفتن جهاد اسلامی و نشریه مجاهده، سازمان تروریستی مجاهدین خلق هم اون رو منتشر کرده. مثلا نمونهش
1: ساواک کجا بوده؟ حرف برم همینه، تو این 7 سالی که اشاره می‌فرمایید ساواک کجا بوده؟ خود من با آقای حسن فرامرزی
0: ولی در خارج از کشور بیانیه صادر کردن. خب ساواک چیکار باید بکنه؟ و جنگ تبلیغاتی رو ساواک باخت. مثلا نگاه به مثال همین اعظم طالقانی 20 بیانیه داره راجع به اینی که پستانهاش رو در زندان ساواک بریدن و در مغز پدرش فرو رفتگی به عمق 2 انگشت وجود داره. 20 تا بیانیه، 18 تا بیانیه. خودش در کتاب ساواک آقای بشیری هست که در زندان بتول فقیه دسپولی که جزو مجاهدین خلق بود به خاطر تجاوز جنسی اعظم طالقانی از سلول کشیدنش بیرون، نه یه بار، 2 بار. یک بارم یک شخص دیگه بود به اسم آذر سرخوش. وقتی همچین افرادی که از نظر اخلاقی، از نظر فساد، از نظر روحی فکری بیمار هستن، بعد میشن مترجم قرآن، بعد میشن رئیس کانون زنان، مسئول کانون زنان انقلابی، اون وقت ساواک با این جانوران رو برو بوده. یعنی شما در نظر بگیرید که ساواک با یک مشت گروه هایی روبرو بود که به نظر من کار یک سازمان و 2 سازمان نبود که بشه اینها رو کنترل بکنه. ولی تروریسم زیرزمینی، فرمایش شما کاملا درست هست، باعث شد که اینها بیان و یک مشت تروریست رو به جان مردم ایران بندازن. و امروز هم که شما میبینید از دید این افراد همه چیز جعل، بد، تحریف شده است. فقط روایت خودشون، یعنی روایت جنایتکاران شرور 57 درسته. چماقداران 57 حق صحبت در باره تاریخ معاصر دارن. ما بقی باید خفه خون بگیرن. من یک بار یک عکس آقای ثابتی بود که در بین چند تا اسلحه هست عکس گرفته خبرنگارا، به شوخی در توییتر نوشتم که نه آقا دروغه، این جعله. همه اینا فقط کتاب خوندن، به خاطر کتاب خوندن دستگیر شدن. مثلا در صفحه 22 کتاب مادر ماکسیم گورکی بودن، یهو ساواک ریخته تو خونشون. حالا من نمی‌فهمم این همه بمب‌گذار، این همه بانکزن، راهزن، تروریست، یاغی، اینا چرا باید بشن قهرمان‌های ملی در جامعه ما؟
1: خب با اینا آشنا هستی، با اینو تبلیغات آشنا هستی. خود من حالا با آقای دویتو براهنی که صحبت می‌کردم چند نوبت، خیلی حیرت می‌کردم از مثلا مطالبی که درباره رفتار دستگاه امنیتی با او داشتن که واقعیت نداشت. وقتی هم با خودش هم صحبت میکردیم متوجه این موضوع میشدید. همه ما میدونیم که مبالغه ها و جزافات در چه ابعادی شکل گرفته بود و در این زمینه که آخوندها که استادم همیشه استادم. حرف من همینه که چطور اینا بالاخره اینا میدان بازی داشتن، میدان فراخی در این داشتن برای اینکه فعالیت بکنن، دروغ بگن، بیانیه بدن، اسلحه تهیه کنن، تروریست پر دانشجو به خارج بفرستن برای تعلیمات تروریستی. با آقای حسن فرامزدی در بیروت رفتیم به اردوگاه فلسطینی ها، ورودی اردوگاه یک کتاب فروشی، روزنامه فروشی بود، پر از نشریات فارسی که من ندیدم تو عمرم، نشریات فارسی متعلق به گروه هایی که از اعزام شده برای اینکه تعلیمات ببینن. با آقای فریدون فرهندوز، چهره سرشناس رادیو تلویزیون، آقای تورج نگهبان و خانم فروغ پوریاوری و بقیه، ما رهبر

0: برای گروه فرغان رو دیدیم، آمده بود ما رو دستگیر بکنه، به ما بهش گفتگو کردیم. بعد من پرسیدم از ایشون شما چه اومدید به ایران، از بیرون اومد و از کشور عربی اومده بود. پلیس، افسر پلیس بود، افسر شهربانی، رفت و دوره دیده بود، برگشته بود، حالا در خدمت روحانیت بود. پس اینا خواب بوده یا دستگیم تمام تمرکز و توجهشون روی گروه های سیاسی بوده، آخوندها رها شده بودن، آخوندها آزاد بودن، هر کاری میخواب بکنن. یعنی دستگاه جرأت مقابله با اونها رو نداشت. اینا اغلب کارهایی هم که انجام میدادن، خب دستگاه و نهادهای امنیتیش رو دور میزدن، با تمام خاورمیانه در ارتباط بودن، پول میگرفتن، از لیبی گرفته تا نمیدونم آقای امام موسی صدر تا بقیه تا عواملشون در نجف، چه به اونا پول میدادن چه، یعنی مبادله بود، یه امر رسمی در برابر چشم حکومت. و میفهمیدی که اینا در پی توطئه هستن که کسی یارای مقابله بهش رو نداره.
1: من با فرمایش شما خیلی از دو سه زاویه مشکل دارم. مشکلم از این که صورت اصلی مسئله رو شما مطرح میفرمایید درسته، ولی از این مشکل دارم که خب خیلی از این حضرات تروریست هم در زندان بودن و ساواک با اونا برخورد کرد. مشکل شاهنشاه فقید ایران بود که دوست نداشت در واقع بازیگر اصلی صحنه تئاتر سیاسی ایران آدم رؤوف و مهربان و خوش‌قلبی بود، و اگر مثل برخی از کشورهای دیگه و رهبرانشون اونها رو قلع و قمع میکرد و اگر ساواک در سال 57 کار جدی خودش رو شروع میکرد، ما امروز شاهد این مرداب نبودیم. اما یک اجازه بفرمایید در این چند روز،
0: یعنی دست ساواک رو بسته بوده شاه
1: عملا
0: اعمال خشونت.
1: مثلا سال 57 عملا ساواک تعطیل هست. شما این مستند که پخش شد، من در قسمت اول گفتگوم که پخش شد گله کردم از شبکه منوتو که من در ایران به وزارت فخیمه فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتم سانسورچی که زیر نظر وزارت اطلاعات هست. حالا لزومی نداره در خارج از کشور به یک شبکه تلویزیونی نگم زیر حقارت سانسور اسم خودتون رو تباه نکنید. اینو گفتم، ای بش گفتی هنرش نیست بگوی، ولی دلیل نمیشه که من از مستند تعریف و تمجید نکنم، از سوژه مستند تعریف نکنم. من اومدم گفتم سانسور کار بدیه، تحریف اسم و اسم کتاب به خاطر عقده شخصی کار بدیه، اما از مستند باید ستایش کرد. دشمنان این مستند همسو با جمهوری اسلامی چه کسایی هستند؟ سلول‌های خفته جمهوری اسلامی در راستای تبلیغات اختاپوس مسئله در ایران. مثلا فلان سردبیر که هوادار تروریسم هست میاد مطلب می نویسه این روزنامه کیهان، یا همسو با روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم در فلان شبکه، حتی ممکنه لس آنجلس باشه، یک پروپاگاندا شروع میشه، یه تبلیغات، یک مشچپ اسقاطی کینتوز چماغکش سفارت بگیر میان و شروع میکنن صحبت کردن علیه این مستند. چرا؟ چون از بیان حقیقت گریزان هستن. این چیزی که شما الان فرمودید، سوالی که پرسیدید و توش نکته‌ای رو بیان کردید که من قبلا از آقای تورج نگهبان شنیده بودم، عامل‌های بدبختی ایران، انگار جرم هست به نسل جدید عامل‌های بدبختی ایران رو معرفی بکنید. فلان گروگانگیر که خودش در روزنامه گفته ما خواستیم فرح پهلوی یعنی شهبانو بدزدیم، داره افتخار میکنه در روزنامه سال 57 منتشر شده، امروز از سن 80 سالگی میخواد بگه قهرمان ملی. یا فلان تروریست از مجاهدین خمر هنوز میگه ساواک به من شلاق زده، ولی خودش در عملیات مرسال اومده زن و بچه مردم رو به رگبار بسته، این داعش مهم نیست. یا مثلا یک کنه فوتبالیستی که خودش با ساواک شب اول ساخته، شب اول با ساواک همکاری کرده، رفقاش رو لو داده، میره 150 صفحه به عنوان مجله منتشر میکنه علیه کتاب آقای ثابتی که 11 سال پیش. چرا؟ چون میگه من قهرمانم و شما حق صحبت کردن نداری. محتوای مجله کی هست؟ کومله و دموکرات و یکمش تروریست و غیره. یا مثلا در همین چند روز یکی از همین تجزیه طلبا که به خودش میگه گریلا ولی به نظر من گوریل‌های تروریست، تنها افتخارشون خدمت در حزب فرقه قاسملو هست، هم نوکر خمینی هم نوکر صدام حسین. یا گروه مجاهدین خلق، تمام اینها همسو با رژیم شدن عامل مخالفت با این مستند و این شگفت‌انگیزه. مثلا میان یه گفته از مایک پومپئو رو میارن که میگن مایک پومپئو گفته که پادشاهی دیگه به ایران بر نمیگرده. خب یه عکسم هست، شهبانو فرح پهلوی با رئیس CIA در سال 1357 در یه مراسمی رقصیدن، مراسم رسمی هست و به جای شاه شهبانو رفته مراسم CIA. حالا ما چیکار کنیم؟ ما بگیم مثلا شهبانو CIA هست، چون پومپئو به خاطر دریافت پول رفته در کنار یه تروریست به اسم مریم رجوی، اون وقت ما باید این حرف رو بپذیریم. ما متاسفانه با این تبلیغات رو برو هستیم.
0: خب بپذیریم به بحث خودم، کاری نداره چه بقیه چی میگن هست از این حرفا. به من بنابراین بر پایه اون چی که الان شما دارید گزارش میدید، ساواک دستگاه یه شمشیر تیز بوده که پادشاه ایران اونو کند کرده، یا پادشاه ایران سعی کرده یک دستگاهی خواستن باید از خودش بی‌رحمی نشون بده، یعنی کارش شوخی بردار نیست، شاه تصمیم بگیره اون رو تلطیف بکنه، یا روشهاش در واقع چنین چیزی رو به ساواک در روشهای او باعث تغییر رفتارهای ساواک. اینو میخواید بگی؟ اینه دیگه واقعیت.
1: بله بله واقعیت اینه. ولی یک چیزی رو آیه میبودی به نظر من به نسل جدید بگیم، زندانی سیاسی بودن لزوماً اعتبار نیست. زندانی سیاسی چه در دوران پادشاهی چه در دوران جمهوری اسلامی، اگر برای عقیده و فکر و آرمان و فکر و دل خودتون رفتین، منت گذاشتن نمیخواد، تبلیغ و های های هم نمیخواد. یه آقای دوست به خاطر تروریسم دستگیر شده در زندان ساواک، الان سوسیال بگیر است در سوئد، شب در کشور شاهنشاهی شب و روز میشینه راجع به ساواک و پادشاهی حرف میزنه، همه جاسوس مامور و غیران جز خودش، همه آدمای رو کره زمین. خب ما به چپ اثباتی ویرانگر روبرو هستیم و فخر فروشی به زندانی سیاسی. خب منم حق دارم بهش بگم خب میخواستی نری، خواستی زندگی تو. بعد این زندانی سیاسی اگر برای دلت برای آرمانت، خب چرا تبلیغ میکنی؟ اگر نیست من چرا زیر بار این های های برم که چی؟ که مثلا ساواک دو تا چک و لگد و مشت به شما زده، خب میخواستی کار تروریستی نکنی. این مشکل ما. و من فکر میکنم شاه فقید ایران ای کاش تحت تأثیر تبلیغات روس ها و اسلامی ها قرار نمیگرفت و میذاشت ساواک کار خود شروع کنه. اگر نه من ایران اینجوری 14 قرن به عقبگرد تاریخی.
0: بنابراین آقای قانونی فرد عزیز، شما که با آقای ثابتی صحبت کردی به من بفرمایید که ایشون معتقده که از طریق خشونت میشد مشکل رو حل کرد؟
1: به نظر من جلوگیری کار تروریستی اسمش خشونت نیست. در همین امریکا وقتی کسی میخواد کار بمبگذاری بکنه بهش چای قهوه تعارف نمیکنند. هیچ کسی هم نمیدونه سرنوشت اون شخص چیه. فراموش نکنید که مثلا کسی مثل زرقاوی داخل هواپیما بود، با خودش و خلبان و مهماندار و غیره همه رو منفجر کردن. چرا؟ چون این شخص ضد امنیت ملی بود. در ایران شما بفرمایید مثلا خلخالی انسانیت حالیش بود، خامنه ای اخلاق حالیشه، چه کسانی در این زندان ها بودن و مثلا الان میگردن و برای ما اسم و رسم پیدا میکنن، این افراد کی بودن؟ شما در نظر بگیرید مجاهدین خلق بیانیه داده تهدید آقای ثابتی به مرگ توسط کی؟ مولوی عبدالغفار نقشبندی. حالا در نظر بگیرید آقای ثابتی در عین ادب و احترام،
0: یعنی اخیراً
1: دیروز آقای ثابتی در عین اخلاق و ادب و احترام و حافظه ستودنی نشسته جلو دوربین روایت خودش رو برای نسل جدید گفته. در طرف مقابل دشمنان رو هم در نظر بگیرید، ببینید ما با چه انسان‌های عقب مانده ذهنی فکری روبرو هستیم و چه لاتائلاتی رو، چه هزیانگویی‌هایی رو میخوان به زور به حلقوم نسل جدید فرو بکنن. من فکر می‌کنم
0: من معتقدم که آقای قانیفر، من معتقدم که واقعا اگه ما اندکی روامدار بودیم، امروز هم داشتم با در رادیو با خانم ما سرشا صحبت می‌کردم، در رادیو صحبت شما هم شد، خیلی مشکل حل میشه. من خوشحال باشیم مستند تهیه شده پخش میشه، نظری داریم، حرفی داریم، پرسشی داریم، مطرح میکنم. ما قراره به عنوان یک ملت فکور با تاریخ برخورد بکنیم، با جنگ و دفاع و فحاشی و تهدید که مشکل نمیشه.
1: به نظر من نسل جدید راه خودش رو میره، نسل جدید ایدئولوژی زده نیست، آگاهی و دانش خودش رو پیدا میکنه و برای فلان تروریست چیزی که خلقی که برادرش در ساواک بود به خاطر ایشون اخراج شد هیچ ارزش و اعتباری قائل نیست، برای حزب توده اعتبار قائل نیست، بلکه خودش با دانش و کاوش و پویش فکر میکنم آینده ایران رو خودشون رقم میزنن و این افراد جایگاه و پایگاهی در تاریخ ایران نخواهند یافت.
0: من نگاه کلی‌تر امروز با سارا صحبت میکردم، میگفت که قاچاق فقید خودکشی کرد برای اینکه تکلیف مردم با مذهب و این دین کارها و دین فروشها روشن بشه یک بار برای همیشه، چون واقعا مشکل و مانع اصلی اونا بود. حرف من اینه که نه، خودکشی نکرد، روحانیت خودکشی کرد، اینا خودکشی کرد. بعد از پایان این دوره و رفتن اونها مطمئن باشید که ما با ایران دیگری روبرو هستیم. چیزی که این وسط خودکشی کرده تصادفا روحانیته، اعتبارش از دست داد، حیثیتش رو، حرمتش رو، آبروش رو، و امروز تبدیل شده به منفورترین عنصر موجود در ایران. کافیست با مردمی که از ایران میاد صحبت بکنه و متوجه این واقعیت تلخ و متش دستی که برای خود روحانیت بشه یا برای آدم هایی که حالا به شکلی مؤمنن، متدینن، اونا واقعا باید نگران باشن، چون که جنگی که با مذهب که نیستش، که اینا هستن که علیه مذهب قیام کردن به نام حکومت مذهبی و از مذهب سوء استفاده کردن، فساد کردن، تباهی کردن و یه جامعه عفونی رو امروز از خودشون به جا گذاشتن. تشکر میکنم از عرفان قانع‌فرد عزیز و همینطور از رضا کیهان که برنامه رو اجرا کرد و سپاس از شما که ما رو همراهی میکنید.
1: سپاس از ادب پاینده‌ای.

0: با درود خدمت دوستان گرامی و سروران عزیزم، در فرصت پیش رو و وقتی که در اختیار من هست به یکی از مسائل جاری کشورمون خواهم پرداخت از زاویه دینی آن، یعنی آنچه که ما میپنداریم ناشی از فساد دستگاه دینی یا روحانیونی است که امروزه بر سرنوشت ایران و ایرانی حاکمند، و یک نگاه تطبیقی با آنچه که آنها انجام میدهند و دستورالعمل‌هایی که از زمان صدر اسلام در اختیار اونها قرار گرفته. طبیعتاً ما وقتی با این حجم گسترده فساد در رژیم جمهوری اسلامی مواجه می‌شویم، می‌پنداریم قشری گدا مسلک به نام آخوند یا روحانی که در گذشته از طریق خواندن نماز بر مردگان یا روزخوانی بر جنازه حسین امرار معاش می‌کرده، چگونه توانسته به این حجم از فساد یا به نوعی دستاندازی در اموال عمومی و اموال مردم باز بکنه؟ شاید برای ما محل سوال هست که آیا این رفتار آنها رفتاری الهی و دینی است؟ آیا منطبق با تعالیم اسلام هست؟ یا اینکه خیر، آنها هم نوکیسگانی بودند که بر مسند قدرت نشستند و به نوعی سرزمین ایران رو در اختیار گرفتند، مردم دین مسلکی که اسلام رو سرلوحه زندگی خودشان کرده اند رو در انقیاد گرفتند و به دنبال این هستند که از اونها به نوعی همانند یک گاو شیرده بدوشند. طبیعتاً بسیاری از مردم ما که حب دین دارند نمیخواهند واقعیت‌هایی که این روحانیون به واسطه آن دستورها یا احکام دست خود رو به اموال مردم می گشاین، دست تطاول بر سرزمین ایران می کشند رو بپذیرند. اما چه بپذیریم یا نخواهیم قبول کنیم، بسیاری از این روحانیون نقش خود رو امروزه از همان متولیان دین در صدر اسلام می گیرند. من سعی می کنم در فرصت پیش رو مصادیقی رو که البته بارها در طول این سالها از طریق تریبون‌هایی که در اختیار داشته ایم یا صفحاتی که در فضای مجازی در اختیار ما بوده با اسناد متقن و دست اول تاریخ اسلام، روایات و حتی آیات قرآن به دوستان عرضه بکنیم، مواردی رو در این جلسه به شکل خلاصه و تیتروار عرض کنم تا ببینیم این زالو صفتان که امروزه تا این حجم گسترده‌ای از فساد رو در درون جامعه ایران دارن از کجا تغذیه فکری می شوند. طبیعی است که ما امروز با توجه به مسائل مختلف حقوقی و آن دانشی که در حوزه‌های اخلاق امروز کسب کرده ایم می اندیشیم همه انسان‌ها برابرند و هیچ کس حق نداره مال دیگران رو به یغما ببره یا به نوعی برای خود دکانی درست بکنه، قوانین و احکامی بسازه که بتواند برای خود این حق رو قائل بشه که اموال مردم رو تصاحب بکنه بلطائف الحیل و یا به نوعی با قوانین ساخته خودش. اما هرچی که به عقب برگردیم، یعنی به زمان صدر اسلام برگردیم، این چون و چرا کردنها کمتر بوده، چون مردم آن زمان که بهره های امروزین رو نداشتن از مسائل حقوقی، از مسائلی که مربوط به برابری انسان هست، برای اشخاصی حقوقی رو می شناختن و می اندیشیدن که این حق و حقوق از جانب خداوند به این قشر خاص داده شده و هر آنچه که آنها انجام می دهن به صلاح و خیر جامعه هست، حتی اگر به بندگی و بردگی کشاندن مردم، زنان، کودکان باشه. بنابراین اگر امروز ما می بینیم که بسیاری از این رفتارهای روحانیون در درون جامعه ما پذیرفتنی نیست و می اندیشیم که آنها اموال ما رو می برند، ثروت مملکت ما رو غارت می کنند، برآشفته می شویم، در حالی که این رفتارها در گذشته هم وجود داشته اما چون نقش دین و باورهای دینی میان مردم قوی بود، به نوعی بسیاری از افراد میپذیرفتند این تسلط قشر خاصی از اعراب یا اشخاص خاصی رو بر خود. امروز هیچ کس حاضر نیست برده ای کسی بشود، اما در گذشته این عمل یک عمل قانونی و دینی محسوب میشد و به نوعی شر بر اون پای میفشد و بسیاری از شخصیت هایی که حتی برای امروز جامعه ایران به نوعی محترم هستند، مثل امامان شیعه، کار بردهداری، برده فروشی و به خدمت گرفتن این بردگان هم وجود داشت. برای همین امروز این موارد برای ما برجسته تر هست و پذیرش این مطلب برای ما سخته، اما سابقه و سابقه این امر برمیگردد به صدر اسلام و تعالیمی که توسط دین اسلام به مؤمنین و متعبدین بار شده است که من عرض خواهم کرد چند شاهد یا نمونه ای در این خصوص. مطمئنن ما میدانیم که در صدر اسلام، پیامبر اسلام، به واسطه نداشتن پدر و مرگ مادر در دورانی که او هنوز خردسال بود، تحت آموزش و سرپرستی پدر بزرگ خود و بعدها عموی خود قرار گرفت. او از نظر مالی انسان فقیری بود و این در آیات قرآن هم آمده. به واسطه ازدواج با خدیجه اندکی از آن مشکلات مالی رها شد، اما اموال خدیجه هم آرام آرام از بین رفت و زمانی که پیامبر اسلام به مدینه آمد دارای ثروتی نبود. حتی برای هجرت به مدینه ابوبکر بود که یک شتر رو به پیامبر اسلام داد، البته با این شرط که بعدها پول اون رو از پیامبر دریافت بکنه. همین محمد که طبق آیات زیادی در قرآن مدعی بود که در برابر رسالت و پیامبری و نبوت خود پاداشی از مردم نمیخواهد، آرام آرام پاداش هایی رو مطرح کرد و برای خود حق و حقوقی شناخت، از جمله دوستی خیشاوندان خود رو. و بعد از آن زمانی که آیات قتال و جهاد رو مقرر کرد، یک پنجم از غنایم رو به خود اختصاص داد، همانند آنچه که شیوخ اعراب در قبل از زمان بعثت محمد عمل می کردن. به این نفع پیامبر اسلام صاحب ثروت شد. زنان زیاد او، املاکی که او در اختیار داشت، همه اینها در تاریخ ثبت و ضبطه. او برای همسران خود هر سال چندین بار شتر خرما از اموالی که از یهودیان به غارت گرفته بود یا به نوعی به واسطه جنگ ها و ترک کردن و تبعید اونها به دست آورده بود رو میان زنان خود تقسیم میکرد. دارای غلامان متعدد بود و زمانی که فوت نمود، دختر او یعنی فاطمه که همسر علی بود، از خلیفه اول جهان اسلام تقاضای آن باغستان بزرگ فدک رو کرد، چیزی که مدعی بود پیامبر برای او به میراث گذاشته و به او بخشیده. این اموال رو قطعا همه مسلمانان می دانند، هرچند سعی می کنند بگویند پیامبر اسلام چیزی نداشته و در زمان مرگ از ثروت بی بهره بوده، اما شواهد تاریخی نشان می دهد که چنین نبود. کما اینکه عباس و علی بعد از مرگ پیامبر اسلام برای میراث او به نزاع برخواستند که به دنبال این بودند موالیانی که از او وجود دارد، اراضی که از او وجود دارد، شترانی که از او مانده رو به نوعی تصاحب بکنند به عنوان میراث. علی ابن ابی طالب رو اگر ما در نظر بگیریم، او هم زمانی که کودک بود به واسطه بی ثروتی پدر و بیمالی پدر توسط پیامبر اسلام به خانه آورده شد. حتی دیگر برادر او یعنی جعفر رو هم به خانه عباس، دیگر عموی پیامبر، فرستادن تا بتوانند بدین وسیله بار مالی که بر دوش ابو طالب مانده بود و او انسان بیچیز و نداری شده بود رو کم بکنن. همین علی ابن ابی طالب در قبل از آیات قتال و جنگ ها، زمانی که به خواستگاری فاطمه می آید، دارای ثروت نیست. همین مطلب رو فاطمه به پدر خود می گوید که زنان عرب معتقد هستند که علی دارای ثروتی نیست و پدر تو او رو در واقع برای تو برگزیده، در حالی که او افتخاری نداره و دارای ثروت و مقام و منزلت خاصی نیست. به هر حال همین علی ابن ابی طالب بعدها با این که در جهاد اسلامیون در زمان ابوبکر، عمر و عثمان چندان مشارکتی نداشت، دارای ثروت عظیمی شد. سهم او از بیت المال یا همان اموال غارت شده مردم ایران، مصر، یمن، شامات و جاهای دیگر به قدری بود که او توانست املاک گسترده‌ای در یمن، در ینبع و در جاهای دیگر برای خودش اختصاص بده. حتی این شیعیانی که بعضن با غلوف کردن شعرهایی هم ساختند، صحبت از نگین پادشاهی علی و تقدیم کردن او به یک گدا از روی کرم رو هم ذکر میکنن. هرچند این داستانها تا حدود زیادی برای وجاهت سازی علی هست، اما هیچ کس منکر این داستان نیست که علی دارای ثروت بسیار زیادی بوده است. دیگر صحابه پیامبر اسلام هم همین بودند. طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، عثمان، زید ابن ثابت و دیگران دارای کنیزان بیشمار، ثروت بسیار زیاد در شهرهای دیگر بودند. خراج اونها بسیار زیاد بوده، به نحوی که مسعودی و دیگر مورخین جهان اسلام هم بارها اون موارد رو آوردن. همه اینها به برکت اسلامی بود است که سعی کرده با نوعی گرایش های خاص برای این افراد وجاهتی بسازه که بتوانند از ممالکی که به ظاهر برای نشر اسلام رفته بودند، به نوعی اموال مردم رو تصاحب بکنن و در اختیار خود و خانواده خود قرار بدن. ثروت حسن و حسین هم در همان زمان ترتیب دادن دیوان از سوی عمر بسیار زیاد بود، یعنی هم رده اصحاب بدر بود، در حالی که اونها در اون زمان به دنیا نیامده بودند یا به نوعی تازه به دنیا آمده بودند و جزء اصحاب بدر محسوب نمی شدن. اما عمر به واسطه دوستی پیامبر نسبت به حسنین اونها رو در صف مقدم قرار داد، بسیاری از این اموال رو به اونها بخشید، تا جایی که حسین ابن علی زمانی که با عمر ابن سعد روبرو میشه در روزهای انتهایی عمر خود در کربلا، در برابر این پرسش عمر سعد که عبیدالله ابن زیاد اموال من رو مصادره خواهد کرد، اشاره میکند که من از اموال خود در حجاز به تو خواهم داد. بدین نحو میبینیم که این دو برادر هم دارای ثروت زیاد بودند. وقتی علی ابن ابی طالب با 23 فرزند چندین زن و کنیز و به نوعی افراد مختلفی که در خدمت او بودند با موالیان متعدد، طبعا باید دارای ثروتی می بود که بتواند عهده مخارج اونها بر بیاید. اگر بسیاری از افراد ادعا می کنند که علی ابن ابی طالب با نون و نمک و خرما زندگی می کرده، طبعا آنها زیستن رو بلد نبودند، نه اینکه آنها دارای ثروت نباشند. امروز هم در درون جامعه ایران چه بسا افرادی رو داریم دارای املاک مستغلات بسیار زیادی هستند، حسابهای بانکی بسیار پرپروپیمانی هم دارن، اما در نوع زیست خودشان سعی میکنن فقیرانه زیست بکنن. به همین دلیل است که فرزندان متعدد علی تا سالهای بسیار زیادی از آنچه علی برای آنها باقی گذاشته بود امرار معاش میکردن. دیگران هم به نوعی از دستگاه خلافت برای خود جوایزی میگرفتن، از سجاد و باقر و صادق بگیرید تا دیگران که همواره از دستگاه های اموی و عباسی جوایز پاداش های متعددی رو می گرفتن. در کنار اینها روایاتی هم برای خود ساخته بودند که ما به واسطه افرادی که ذوالقربا هستیم و نزدیکی به پیامبر اسلام هستیم، شما باید خمس اموال خودتان را هر اندازه که زحمت می کشید به ما بدهید تا ما مفخران آل ابی طالب بتوانیم از آنها استفاده بکنیم. این نوع رفتارها باعث شده بود که آنها دارای ثروت بسیار بسیار زیادی باشند. برای همین از عهده مخارج فرزندهای متعدد بر می آمدن، کنیزان متعدد می خریدن و مورد استفاده قرار می دادن. زمانی هم که سن آنها می گذشت یا نیاز به جایگزین بود، بعضن برخی از اونها رو هم آزاد می کرد. این کسب ثروت و انباشت سرمایه توسط پیامبر اسلام، صحابه او و امامان شیعه، برگرفته از همان آیات قرآن بود، همان چیزی که به مسلمانان این حق رو می داد که از ثروت و سرمایه اقوام دیگر، مذاهب دیگر استفاده بکنن. حتی بر اهل کتاب هم جزیه مقرر کردن، یعنی مالیاتی که باید به یک مسلمان پرداخت بشود، چرا که الله او رو برگزیده، به او اجازه تجاوز و جهاد داده و غارت اموال مردم رو هم مباح دانسته. به این نحو ما میبینیم که صحابه پیامبر اسلام طبق آیات قرآن دارای ثروت شدند. امامان شیعه هم هر از گاهی از حکومت جوایزی دریافت میکردند، هدایایی میگرفتند و حتی به آن هم قانع نبودند. با ساختن روایات و تعبیر و تفسیر آیات قرآن سعی کردند به نحوی برای خود از کسب و کار مردم هم اموالی رو کسب بکنن. به این نحو هست که ما از زمان صادقین به بعد میبینیم که یک نظام خاصی به نام نظام وکالت ایجاد میشه. افرادی رو به سرزمین های مختلف اسلامی میفرستادن تا اموال امامان رو به زعم خودشان که همان یک پنجم کسب و کار و تجارت مردم بود تصاحب بکنن و برای آنها در مدینه، بغداد، سامرا و جاهای دیگر که حضور داشتن بفرستن. این ثروت اندوزی های این امامان به نحو بارزی در تاریخ اسلام و علل خصوص تاریخ فرق اسلامی آمده. حتی ثروت بیشمار مردانی که مسئول کسب اینها بودند، یعنی وکلای این امامان، سبب می شد که بعضن نزاعهایی میان این وکلا در بگیره. حتی برخی از اونها زمانی که امامی فوت می کرد از تسلیم اون مال به امام بعدی خودداری می کردن، چون می اندیشیدن که می توانند با یک سوء استفاده بسیار ساده مبنی بر غیبت آن امام و به نوعی نداشتن جواز و مجوز از سوی امام قبلی در پرداختن این اموالی که نزد اونها به امانت بوده به امام بعدی، برای خود کسب و کار داشته باشند. به همین دلیل هست که ما در میان امامان شیعه افرادی رو میبینیم که بعضن جزء وکلای امام قبلی بودن اما توسط امام بعدی مورد طعن و لعن و نفرین قرار گرفتن. این نوع فسادهای مالی گسترده بود. بعدها وقتی امام دوازدهم به غیبت رفت هم توسط نواب اربعه او ادامه پیدا کرد، از عثمان بن سعید بگیری تا به علی ابن محمد سیمری. همه این افراد به دنبال کسب ثروت بودن. امام ساختگی دوازدهم رو هم برکشیدن تا کماکان طبق همان نظام وکالت سرمایه های مردم رو جذب بکنن. زمانی هم که آخرین نائب امام دوازدهم امام خود رو به غیبت کبرا فرستاد و مدعی شد کسی حق دیدار او رو نداره و اگر کسی مدعی چنین امری بشود یک دروغگوست، روحانیونی هم آمدن و سعی کردند با تعبیر و تفسیرهای متعدد معتقد بشوند که ما نائبان عام این امامان هستیم و بعد از نائبان خاص که آن چهار نفر بودند، حالا این ما هستیم که شما می توانید آن سهمی که به امام تعلق می گیره رو به ما بدهید. این داستان تطاول مردم و غارت اموال مردم از روی اعتقادات دینی سبب شده که روحانیون هم از مردم برای خود اموالی رو کسب بکنن و هم در تعامل با یک نظام حاکم، چه سلطان جائر باشد چه عادل باشد، از اون سهم ببرن. در میان روحانیون هم مشکلاتی وجود داشت. افرادی که شاید بزرگترین اونها رو ما در زمان صفویه دیدیم، زمانی که شیخ ابراهیم قطیفی بر محقق کرکی ایراد گرفت و اشاره کرده بود که شما از شاه اسماعیل و شاه طهماسب برای خودت اموالی اندوختی در عراق، چون به واسطه جایگاهی که این روحانی شیعه داشت، شاه طهماسب در منطقه عراق زمین‌های متعدد و سرمایه‌های زیادی رو به او داده بود. نکته جالب این هست که همین محقق کرکی در مشروعیت عمل خود که از یک سلطان به نوعی غیر معصوم که فقه شیعه سعی میکرد اون رو بر نتابه در دستگاه اون صاحب ثروت شده بود، به روحانیونی استناد کرد و همینطور امامان شیعه که از نظامهای جائر و فاسد هم پول گرفتن. او حتی به صراحت در رساله خراجیه خود اشاره میکنه که حسنین، یعنی حسن و حسین، از معاویه پول میگرفتن. نه معاویه به نوعی همرده با سلطان طهماسب هست و نه شخص من همرده حسن و حسین هستم. بنابراین او سعی میکرد با این نوع رفتارهایی که به میراث مانده بود از امامان شیعه توجیه بکند گرفتن جوایزی رو از سوی امامان جائر یا فاسدی که به واسطه دریافت مالیات یا هر نوع رفتاری با مردم سعی میکردند این ثروت رو جمع بکنند. روحانیون همیشه سعی داشتند از نظام حاکم استفاده بکنند و در کنار اون هم از مردم به جیب خود مالی رو واریز بکنن. به همین دلیل محقق کرکی زمانی که در برابر شیخ ابراهیم قطیفی قرار میگیره سخن از سید رضی، سید مرتضی و روحانیونی ما متکلمان بزرگ جهان شیعه میکنه که در قرون سوم، چهارم و پنجم از دوران آل بویه به بعد دارای ثروت بسیار زیادی شده بودن و حتی اشاره میکنه که سید مرتضی و سید رضی بیش از 60-70 قریه و روستا و زمین‌های متعدد رو تحت تصرف داشتن و سرمایه و ثروت اونها بسیار زیاد بوده و این نشان می‌دهد که این روحانیون تا چه اندازه سعی می‌کردند با نزدیکی به دربار یا به نوعی به پادشاهان مختلف جیب خود رو هم پر بکنند، در کنار تحمیق و تحمیر مردم سعی بکنند از این اموال استفاده بکنند. وقتی جایگاه امامان شیعه، روحانیون و متکلمین بزرگ جهان تشیع، محقق کرکی و دیگر روحانیون زمان حکومت صفویه رو بشناسیم، متوجه خواهیم شد که آنها از دو طرف سعی در جمع‌آوری اموال فراوان داشتند. یک سمت تحمیق مردم به واسطه اینکه خود رو برگزیدگان خدا و نائبان امامان بدانند و از طرف دیگر نزدیکی با حاکمان وقت تا بتوانند به نحوی مردم رو وجه المصالحه قرار بدهند و از پادشاهان هم کمک بگیرند. این رویه ادامه داشت در زمان شاهان دینی قاجار، این رویه ادامه داشت، بعدها هم در زمان رژیم پهلوی و رژیم شاهنشاهی ایران هم کم و بیش این موارد وجود داشت، علل خصوص در مورد دوران پادشاهی محمد رضا. به این نفع هست که وقتی ما امروز روحانیونی رو میبینیم که چندین سال قبل اگر اشتباه نکنم شخصی به نام عباس پالیزدار آمد و اشاره کرده بود به مفاسد امامان جماعت و کسانی از روحانیون که معادنی رو تحت تصرف گرفتن، کارخانه های متعدد و بزرگی رو از دولت به وام گرفتن، اینها همه به نحوی همان وجوهاتی است که از طرف پادشاهان به اونها اعطا میشد. وقتی شاه طهماسب اراضی متعددی رو در آن زمان به محقق کرکی و دیگر روحانیون داد، خب طبیعتاً در آن زمان کارخانه ها یا به نوعی صنایع تولیدی مطمح نظر نبود. به همین دلیل است که در آن زمان این زمین ها داده می شد، اینها به نوعی افرادی رو استخدام می کردن که در خدمت اونها باشن، به واسطه درآمد هایی هم که داشتن که میزان اون هم بسیار زیاد بود برای خودشان تشکیلات متعددی رو داشتن. امروزه که دستگاه های تولیدی سرمایه آور هست و میتواند ثروت اندوزی بکنه برای اونها، سعی میکنن از این طریق رشوه هایی رو به روحانیونی بدهند که سعی میکنن مردم بیچاره رو به نحوی از این دنیا ناامید بکنن و بگوین هر آنچه که هست شما باید زحمت بکشید تا در سرای دیگری به شما چیزی داده بشود، اما خودشان هم میدانن که آنچه میاندیشند آن چیزی است که برای این دنیایشان به کار میآید. به همین دلیل است که سعی میکنن مردم رو به تحمیق بکشانند، سرمایه اونها رو تصاحب بکنن و از طرفی هم با دستگاه‌های ظالم از نظر خودشان، حکومت‌های پادشاهی که سعی میکنن اون رو فاقد مشروعیت بدانند، هم همکاسه بشوند و از آن طریق هم برای خود کسب درآمد بکنند. اگر ما امروز این درجه از فساد رو میبینیم به دلیل تغییر مبنایی مسائل است. یعنی وقتی امروز روحانی رو میبینیم صاحب مقامی میشه و بعد نگاه میکنیم میبینیم دستگاه یا هیئت حاکمه به او به نحوی با استفاده از رانت‌های متعدد سعی کرده امتیازاتی قائل بشه و او صاحب ثروتی بشود، به این دلیل است که در زمان گذشته هم چنین بذل و بخشش‌هایی از سوی حاکمان به امامان و روحانیون صورت میگرفت. طبیعتاً وقتی به اونها بگویید چرا چنین میکنید، آنها همان چیزی را خواهند گفت که زمانی محقق کرکی به شیخ ابراهیم قطیفی گفت، یعنی آنچه که حسن و حسین و امامان دیگر از حاکمان اموی و عباسی می گرفتن و آنچه که روحانیون بزرگی مثل سید رضی، سید مرتضی و متکلمین قرون چهارم و پنجم و همینطور افرادی مثل محقق حلی و علامه حلی و محقق کرکی و دیگران هم از پادشاهان هم عصر خود از مغولان گرفته تا صفویان و بعدها در دوران قاجار به دست می آمد. برای همین هست که روحانیون شاید از نظر مردم ما کسانی باشند که دست به فساد بردن، به نحوی من غیر حق کارخانه‌ای رو تصاحب کردن، مالی رو گرفتن، معدنی رو در اختیار گرفتن، کارخانه تولیدی رو تصاحب کردن، اما واقعیت این است که آنها چنین نمی اندیشند، چون اسلاف آنها، بزرگان آنها چنین کردن، هم از مردم دوشیده اند و هم از هیئت حاکمه مواردی رو به دست گرفته و تصاحب کردن. امیدوارم ما بتوانیم این موجودات زالو صفت رو بشناسیم، کسانی که بنابر منافع خود هر گونه تأویل و توجیه و تفسیری رو می آورن و نیندیشیم که این روحانیون صرفا افرادی زود گذرن و می توان در فردای پس از عبور از رژیم جمهوری اسلامی ایرانی داشت که در پرتو قوانین دینی به صلاح بیاید. خیر، متولیان این دین همان کسانی هستند که در صدر اسلام برای خود به واسطه نزدیکی به پیامبر اسلام یک دکانی باز کرده بودند. حتی ابن تیمیه حدرانی آورده است در کتاب منهاج السنت النبویه که اشاره کرد زمانی که خداوند فیل رو به پیامبر اسلام داد، او صدا کرد بنی عبدالمطلب رو و گفت دیگر ثروتمند شدید، زیرا خداوند فیل رو در اختیار شما قرار داده و این اموال خالصه است برای پیامبر و نزدیکان او. به همین نحو هست که ما میبینیم این شیادی ها ادامه پیدا کرده و روحانیون امروز ایران هم مردم ایران رو، حکومت ایران رو و منابع طبیعی و ثروت ایران رو به چشم اموال شخصی خود نگاه میکنن و هر یک سعی دارد با نزدیکی به هیئت حاکمه و به نوعی خوشخدمتی این اموال رو تصاحب و در اختیار بگیره. باید این اسلام و دین او رو شناخت، باید متولیان دین او رو شناخت، باید امامان شیعه رو شناخت تا بدانیم تا چه اندازه در ادبار و بدبختی هستیم و اگر در برابر چنین رفتارها و چنین قوانین و احکامی انقلابی صورت نگیرد، این ملت همان ملت مستضعفی خواهد بود که تا روزی که زنده هست باید بهره کشی بشود از او و همانند بردگان و بندگان زیست بکنه. امیدوارم بتوانیم راهی در جهت روشنگری دوستان، عزیزان و مردم سرزمینمون برداریم. سپاسگزار از بذل توجه شما.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم و میخوایم راجع به اخبار روز و یه فایل صوتی که اخیراً منتشر کردن ایشون صحبت کنیم. فریبرز جان درود بر شما.
2: درود بر تو افشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه اپوزیت. سپاسگزارم از اینکه دوباره بنده رو دعوت کردید و در خدمت شما و بینندگانتون هستیم.
1: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردید. خب نمیخوایم زیاد وقت رو تلف کنیم، بریم به سراغ اتفاقات روز و اون فایل صوتی. اول با فایل صوتی شروع کنیم. این ماجرای فایل صوتی رو یه خورده برامون باز کن، توضیح بده. حدود 7 دقیقه بود یه فایلی منتشر کردی روی توییتر، فکر می‌کنم توی اینستاگرام هم گذاشته باشی. اینو بهمون بگو که چیه و داستانش چی بوده.
2: بله چشم، همونطور که شما گفتید نمی‌خوام خیلی وقت رو بگیریم، پس من مفید و مختصر عرض می‌کنم. این فایل در واقع یک فایل 28 دقیقه‌ایه مربوط به 25 آبان در اصفهان. مکالمات بی سیم فرماندهان و نیروی انتظامی در شهرستان اصفهان. حالا اون 25 آبان چرا مهمه؟ برای اینکه در یک محله به نام خانه اصفهان 3 نفر از نیروهای سرکوبگر کشته شدن، 1 نفر از پرسنل یگان ویژه، 2 نفر از نیروهای بسیج. جمهوری اسلامی اومد این رو به مردم منتسب کرد و در این خصوص 3-4 نفر از هموطنهای ما رو دستگیر کرد. از این 3-4 نفری که دستگیر شدن متاسفانه 3 نفر عزیزان در بیدادگاه های جمهوری اسلامی حکم اعدام، یعنی همون قتل حکومتی گرفتن و حتی برای اجرا تا سلول های انفرادی هم برده شدن، اما خب با کمک هموطنان و صدایی که اونا شدن دیگه این حکم اجرا نشد. ولی این فایلی که به دست ما رسیده و همونطور که شما گفتید ما منتشرش کردیم، نشون میده که حادثه اصلا یک اقدامی بوده که مطابق بند 6 جدول عملیات روانی بود. جناب نعیمان شما اون جدول رو دیدید حتما، از ابتدای همین قیام اون جدول منتشر شد، بند 6ش نوشته قربانی کردن عوامل خودی. مطابق بند اون 3-4 نفر نیروهای بسیج و انتظامی اونجا قربانی شدن توسط خود جمهوری اسلامی. در اون مکالمه ویسیمی ما داریم که یک دستگاه خودروی زانتیا به پلات 19 چین 583 ایران 13 به سمت اونها تیراندازی میکنه. در داخل همون مکالمه ویسیمی گفته میشه این خودرو بایستی متوقف بشه. علاوه بر اون در ملک شهر هم یک پراید رو به رگبار میبنده. اما لحظاتی بعد پشت شبکه اعلام میشه که توقیف اون خودرو کنسله. حتی چند بار تاکید میشه با یک صدایی که نشون میده که استرس هم دارن، یعنی اصلا کاری به اون خودرو نداشته باشید، متعلق به کد مالکیه که حالا منظورش نیروهای خودی خودشونه، کنسلش کنید، این رو حتما همه جا بگید که کنسله. یعنی اون اتفاقی که افتاد توسط خود جمهوری اسلامی بود، کشته سازی انجام داد، عوامل خودش رو قربانی کرد و الان میخواد 3-4 نفر از این عزیزان ما رو که دستگیر کردن متاسفانه به خاطر این اتهامی که زدن اعدام کنن. ولی خب خوشبختانه این فایل صوتی منتشر شد و اصل قضیه برملا شد برای همه.
1: یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی به حتی عوامل خودش، به همون مزدورانی که خودش اجاره میکنه، به اونام رحم نمیکنه. البته ما مثال همینو در سوریه دیدیم، قبلش حتی در جنگ ایران عراق هم بارها اتفاقاتی شبیه به این که آدمای خودشونو به کشتن دادن، آدمای خودشونو قربانی کردن برای اینکه مقاصدشونو پیش ببرن بودیم. و در همین راستا در ادامه به هر حال این ارگان نظامی جمهوری اسلامی، ارگان اصلی نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که هیچ ربطی به ایران نداره واقعا، یعنی حتی تو اساسنامه‌اش و حتی صحبت‌های خود جعفری که اون زمان فرمانده سپاه بود، فرمانده کل سپاه بود قبل از سلامی، توی فکر میکنم سال 2013 یا 2014 بود که یه مصاحبه‌ای داشت با یه برنامه فکر میکنم تو کانال 3 شبکه 3 پخش میکرد و اونجا رسما گفتش که این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این خود فرمانده سپاه هم اینو گفته.
3: وظیفه اصلی سپاه و اولیه سپاه دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون.
1: حالا الان قراره که این سپاه پاسداران رو بذارن توی لیست تروریستی اروپا. خب پیامدش چی خواهد بود در داخل به نظرت؟
2: خب همونطور که شما گفتید سپاه اصلا در اساسنامه‌اش اسمی از ایران نیست، یعنی وظیفه هم که براش تعریف شده حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در سراسر جهانه، یعنی وظیفه‌اش اینه، وظیفه ربطی به ایران نداره. اما خب ما این رو هم اشاره کنیم که الان رسانه‌های جمهوری اسلامی احتمالاً لابی‌هاشون در اروپا یک شیطنتی دارن انجام میدن، اومدن کلمه ایران رو به سپاه پاسداران اضافه کردن، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. این رو هم هموطنان با دقت کنن، هم فعالین رسانه که مثل شما زحمت میکشید و هم عزیزانی که در کشورهای در اروپا در این خصوص پیگیر این موضوع هستن، باید دقت کنن که جمهوری اسلامی این حربه رو استفاده نکنه که بخواد مثلا نشون بده که این نیروی یک نیروی کشوریه، یعنی یک نیروی سازمان یافته از یک ارتشه. اینو باید بهش دقت کرد. خب پیامدهایی که سپاه میتونه، تحریم سپاه میتونه داشته باشه، سپاه صرفا یک مجموعه نظامی نیست که بخواد کارهای نظامی حالا یا شبه نظامی انجام بده. شما بارهای بار برنامه ساختید از مافیاهای سپاه در مسائل اقتصادی و سیاسی پرده برداری کردید. بنابراین اگر سپاه در لیست تروریستی اروپا قرار بگیره، میشه گفت که دستهای جمهوری اسلامی، چه دستهای اقتصادیش، چه دستهای سیاسیش و چه نظامیش در اروپا قطع میشه. حتی کسانی که به عنوان مالکش در اون کشورهای اروپایی حضور دارن و ما میبینیم که میان در شبکه‌ها و حتی رسانه‌های خارجی صحبت میکنن به نفع جمهوری اسلامی و ماهانه یا یه پولی رو از سپاه میگیرن، دیگه اونها هم در خطر میفتن، اونها هم بایستی دیپورت بشن، حالا اگه ما بگیم دستگیرن مثلا دیپورت بشن. بنابراین قرار گرفتن سپاه در لیست تحریما از لحاظ بین المللی برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه و در داخل هم خب قطعا فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد میشه. حتی اون نیروهای بدنه سپاه، خب یک شخصی هست نیروی بدنه است، امکان داره یک فرزندی داشته باشه، حالا ما نمیگیم ران تو اینها، نه، یک فرزندی داشته باشه از لحاظ تحصیلات یکمی مثلا سطح تحصیلش بالا باشه، بخواد بره خارج از کشور ادامه تحصیل بده، خب وقتی پدرش عضو یک گروه تروریستی باشه، اون پسر نمیتونه بره. حالا جدا از اون خانواده نزدیکش، حتی برادر و برادرزاده و خواهر و خواهرزاده هم نمیتونن برن. این باعث میشه که سپاه حتی از درون هم دچار یک مشکل بشه، یعنی استحکاکی بینشون ایجاد بشه، چون صرفا اگر در یک خانواده یک شخصی عضو یک نیروی تروریستی باشه مثل سپاه، تأثیر کلی میذاره بر کل اون خانواده.
1: بله خب مرسی، ممنون از اینکه این اطلاعات رو با ما در میون گذاشتی. فقط یه موضوعی هستش که مثلا همه فکر میکنن که نیروی انتظامی یا پلیس جزء زیرمجموعه سپاهه. آیا نیروی انتظامی جزء زیرمجموعه سپاه پاسدارانه؟ یا چون فرماندهانش اکثرا از سپاه میان، تا اونجایی که من حالا مثلا تجربه کردم، مثلا حتی رئیس کلانتری ها خیلی هاشون از تو سپاه اومده بودن. این چه جوریه واقعا؟ این ارتش مستقل جزء ارتش، جزء زیرمجموعه ارتش میشه، جزء زیرمجموعه سپاه میشه؟
2: از لحاظ سازمانی بخوایم حساب کنیم، یک سازمان مجزاست. نیروی انتظامی به عنوان پلیس سازمان مجزاست و یک نیروی بین المللی حساب میشه، در کشورهای دنیا هم وجود داره پلیس. اما خب ما خدمتتون عرض کنیم سپاه صرفا یک سازمان نظامی نیست که مربوط خودش باشه. الان شما نگاه کنید، وزیر کشور سپاهیه، تعدادی از استاندارها سپاهی هن. حتی رئیس شرکت گاز بود، خبرش پخش شد که رئیس بسیج همون وزارت نفت بود اگه اشتباه نکنم. طبیعتا سپاه در نیروی انتظامی هم نفوذ داره. اولین فرمانده نیروی انتظامی فقط یک جزی از سپاه نبود، حالا تیمسار سهرابی از پرسنل ژاندارمری بود که بعد از ادغام اون شد فرمانده نیروی انتظامی. یک سال خورده ای بود، فقط نمایشی بود کنارش زدن. ولی بعد از اون دیگه هرچه فرمانده اومد از سپاه پاسداران اومد. همین خود آقای اشتری، خود رادان سپاهیه، قبل از اون قالیباف، احمدی مقدم. ما نمیتونیم بگیم که از لحاظ سازمانی نیروی انتظامی جزئی از سپاه، ولی اینو میتونیم بگیم که فرماندهان ارشدش سپاهی هستن و در اون از سپاه اومدن اونجا منصوب شدن. حالا شما گفتید، اشاره کردید که حتی به رؤسای کلانتری، بله در گذشته این اتفاق هم میافتاد که تعدادی از اون رؤسای کلانتری به خصوص در تهران از سپاه وارد میشدن. ادامه مثلا موقعی هم امضا میدادن مینوشتن سرهنگ پاسدار فلانی. ولی خب نه تنها نیروی انتظامی، حتی ما اگه بخوایم ارتش هم دقت کنیم، تا با واکاوی بیشتری رد پای سپاه در ارتش هم ما میبینیم. برای مثال فرمانده نیروی زمینی کیوم از حیدری اصلا یک بسیجی بوده، بعد از بسیج وارد ارتش شده. عبدالرحیم موسوی فرزند یک آخونده،

0: چین سازمان اطلاعات سپاهه. قبل از این از معاونان ارشد حسینی طایب بود، پیش از اون رئیس اطلاعات سازمان بسیج بود. اینها اینطوری حتی ارتش هم کنترل کردن، چه برسه دیگه به نیروی انتظامی. البته ما خدمت هم عرض کردم در ارگانهای سیاسی هم سپاه مشهوده، یعنی خیلی از سرداران سپاه هستن به عنوان مثلا سفیر منصوب شدن، در عراق دیدیم، در یمن دیدیم. بنابراین سپاه همینطور که عرض کردم صرفا یک سازمان نظامی نیست، هم در بحث سیاسی، هم در بحث اجتماعی، هم در بحث اقتصادی و حتی در بحث مربوط به کارهای پلیسی هم سپاه حضور پررنگی داره.
1: خیلی ممنون فریبرز جان، اطلاعات بسیار خوبی بود و مطمئنم که مخاطبین برنامه هم استفاده میکنن از این اطلاعات و امیدوارم که در به زودی بتونیم ببینیم دو مرتبه در این برنامه حضور داشته باشید. تایی داری بعد.
0: سپاسگزارم از اینجا، ممنونم، پیروز باشید.
1: بدرود.
2: باری ذکر بنای مسجد جامع از تاریخ بخارا خدمتتون میخونم. عرض کنم که این مرد نویسنده که ابوبکر محمد ابن جعفر نرشخی اگر اشتباه نکنم بین سالهای 286-348 خیلی قدیم هست، بیشتر از 1000 سال این کتاب نوشته شده است. بله، ترجمه ابو نصر احمد ابن محمد ابن نصر قبادی و تلخیص محمد ابن تحصیل تحشیه مدرس رضوی. بله، این نصر خیلی خیلی قدیم هست. میگوید قتیبه ابن مسلم مسجد جامع بنا کرد. این عرب ها عرض بشه وقت سرداران اسلام به معنی که پاشون به یک کشوری میرسید اگر یک بنایی بود و اینا خراب میکردن اول، و این مصری ها بایستی که از بام تا شام به سجاده برمن به فرعون دعا کنن، به فرعون دعا بکنن، اگه نه از گرسنگی مرده بودن، که این بناهای عظیم و محیر العقول رو از خود به یادگار گذاشتن که یک نونی مسلمانای بیچاره بخورن. سرداران اسلام هرچه کردن این اهرام خراب نشد، سنگهای چند تونی کلنگ عرب هم خرابش نمیشه، یک اتابلش کنی خراب نمیشه، خراب میکردن. تا میرسین اولی کاری که میکردن تخریب بناهای کفر، کفر و زلال، و بعد یه مسجد بلافاصله میساختن. یک مسجد عرض کنم که یک محرابی داشت و دو تا مناره داشت و یه مستراحی داشت و اینا که جمع کنن مردم رو و اونجا نماز بخون. امر عاص به مسجد که رسیده مصر مسجدش رو درست کرد. مسجد امر عاص معروف بود تا این گویا چند چیزم بودش. این آقای قتیبه بن مسلم که از خونخواران عرب بوده و فرهنگ بخارا رو چنان از میان برد که یک سر شفاهی شد و کتابخونه ها رو هم آتش زد، به وجهی که علم فقط شفاهی و سینه به سینه شد در بخارا، این همین آدم است. تا مرز چین هم رفت، بعد هم او رو کشتن. حالا بماند به بخارا میگوید رسیده، بعد از این که عرض کنم که مدت ها اون بانوی بزرگ که حاکم بخارا بود اینها رو رشوه میداد و ردشون میکرد، سرانجام عربا گرفتن بخارا. قتیبه ابن مسلم مسجد جامع بنا کرد اندر حصار بخارا به سال 94، و اون موضع بتخانه بود مر اهل بخارا را، یعنی معابد مردم رو خراب میکردن به جاش مسجد میساختن. بار عرض کردم این سلطان محمود که از سرداران بزرگ اسلام بوده و بزرگترین دزد سرگردنه تاریخ هم به حساب میاد، یکی از بزرگترین دزدان تاریخ محمود غزنوی، 1000 معبد مردم رو بیچاره رو خراب کرده، 1000 مسجد به جاش بنا کرد. حالا ببینید مردم هندوستان چه مردمی بودن که 1000 سال شمشیر و قتل عام اینا مسلمان نشد. دو کشور هست که اینها در این حیطه گیر افتادن، اما عرض کنم که خودشون نجات دادن. امروز عرض شود که به دموکراسی آزادی رسیدن و اقتصادشون هم خوبه. یکیش اسلام رو بیرون کرد و اون اسپانیاست، یکیش هم اسلام رو نپذیره و اون هندوستان است. حالا چه نتیجه میگیریم از این داستان؟ یعنی این اسلام عزیز به هر جا رسید جز فنا و نابودی و تعصب و بدبختی و عقب موندگی و دیکتاتوری چیزی نیاورده برای جواب. هندی ها نپذیرفتند، به حدود 8% شاید از ضرب شمشی سر میبریدند، اینها شکم پاره میکردند. چه جنایاتی در حق این هندی های بیچاره کردند که در یک مورد فقط 25,000 زن هندی خودشونو در آتش انداختند که به دست سرداران اسلام نیفتند و به اینها تجاوز نشود.

0: در یک نامه‌ای که 70 80 نفر از دانشمندان هند به کاخ سفید نوشتن، نوشتن آقا چقدر سر صدا می‌کنید شما از این ماجرای سپتامبر 11، تازه شما طعم اسلام رو شنیدید، ما هزار سال است که با این تروریسم اسلامی مقابل هستیم. این محمود انقدر از این هندی ها میکش که دستش خوش میشد به قبضه شمشیر، در نمیمد دیگه شمشیر از خون هندی، بعد آب گرم میوردن در تشت، مورخین نوشتن که این دستش تو دست قبضه شمشیر، و انقدر برده میآوردن که وقتی به غزنین برمیگشتن مثلا 100 تا برده به یک دینار به فروش میرن، اما مسلمان نشدن اینا. و امروز هم هندوستان بزرگترین دموکراسی روی زمین هست، کسی را با کسی کاری نیست. آقا یکی مارپرست، یکی موشپرست، یکی مسلمانه، یکی هندو، یکی بودایی، یکی مسیحیه. این عرض میکنم انواع اقسام ادیان بیشتر از 1500 دین اونجا هست، با مسالمت زندگی میکنن، جز اینکه بعضی وقتا سرداران اسلام یه بمبی بگذارن در یک قطار یک جای چند تا بیچاره بیگناه رو بکشن، اما خودشون نجات دادن. هر کسی هم در هر جای دنیا تعقیبش میکردن، میخواستن بیچارش کنن، محاکمش کنن، اینها فرار میکرد، هندی ها میپذیرفتن بیچارا، و دیده نشد در تاریخ هندوستان که این کشور به جای حمله بکنن. در تاریخ دراز مدت هند به جز این عرض میکنم چند دهه اخیر که بعد که این پاکستان شد، پاکستانی حمله میکردن، هندی ها میرن مملکت میگرفتن بهشون پس میداد. باری این داستان و سوابق امر هست. بله. و اون موضع بتخانه بود مر اهل بخارا را، فرمود تا هر آدینه در اونجا جمع شدندی. دستور داد که روزهای آدینه که جمعه باشد مردم جمع بشوند در این مسجد قتیبه، قتیبه ساخته، قتیبه بن مسلم، چنان که هر آدینه منادی فرمودی هر که به نماز آدینه حاضر شود 2 درهم بدهم. مردم نمیدن نماز بخونن، گفت بدهم. این سنت هم هنوز برجاست، شما بیا مسجد سینت رو بزن اینجا قیمه بخور، هنوز هم هست، هنوز هم پول میدن و کپون میدن و اینا، هر جا احمدی نژاد بره حضرت رهبر بره پولی میدن، اتوبوس ها میدن یا میترسونن بیارن حاضرشن اونجا. و عرض کنم که سخنان گوهربار احمدی نژاد و حضرت رهبر معظم مسلمین جهان که البته پاش از تهران بیرون نمیگذارد چون اینترپول او رو دستگیر میکند و به زندان میاندازد، و نمیدونم که رهبر مسلمین جهان چرا از تهران تکون نمیخورد. خب بله، و درم دو گفت 2 درهم میدم، درهم همون چیزه مثقال نقره است، میدم هر کی بیاد تو مسجد. و مردم بخارا به اول اسلام در نماز قرآن به پارسی خواندندی. دستور بود که دستور هست که این به عربی باشه و قرآن هم به عربی باشه، و قرآن اگه ترجمه بشه قرآن نیست، درست هم گفتن، چون جز زینت ادبی معنی درستی که نداره، که همش متضاد یکی دیگری رو نفی میکنه، مغالطات عجیب غریب. گفتن حالا عربی هست نمیفهمن، همینجوری قبولش میکنه. اما بزرگترین فقیه اسلام که عرض میکنم که اهل افغانستان بوده و ما میگوییم ایرانی بوده، امام اعظم ابو حنیفه، گفت آقا هم میتونید نماز فارسی بخونید، هم قرآن به فارسی بخونید، هم آبجو میتونید بخورید. هنوز هم میخورن عرض کنم که آبجو فقاع، یعنی همون چیز تخمیر شده، الکل هم داره. حالا بله، قرآن به فارسی خواندندی و عربی نتوانستند آموختن. هرگز مردم ایران اشتهایی برای یاد گرفتن عربی از خودش نشون نداد، به هیچ وجه من علی بچو. بله. و چون وقت رکوع شدی مردی بودی که در پس ایشان بانگ زدی. بنده نمیتونم این رو بخونم متاسفانه. بکینتان کینت، همچی چیزی، یعنی مثلا دلا بشین به زبان بخارایی، بنده نمیدونم چی بوده. و چون سجده خواستندی کرد بان کردندی نکونیان کونی، یعنی نگون کنید و پشتتون رو هوا کنید. به هم نگاه میکردن که حالا چیکار کنیم، اون به زبان بخارایی میگفت پشتتون رو هوا کنید، اینام هوا میکردم، دنیا رو هم گرفته بودن. اینجا نوشته است نکونیان کونی، یعنی نگون کنید مثلا، یا چیزی رو هوا کنید. محمد ابن جعفر اندر کتاب یاد کرده است که مسجد جامع بخارا را دیدم بر وی به روی درها با صورت و روی اون را تراشیده و باقی را بهار گذاشته. یعنی منقوش بوده، چون معبد بوده میگه که روشی تراشیده بودن. و پرسیدم از استاد خیش که اون درها به اول که نهاده بود، و مردی که عمر یافته بود، عمر یافته بود یعنی عمر ازش گذشته بود، یعنی پیر شده بود، گفت سبب اون چنان بودی بله که در بیرون شهر 700 کوش بود که توانگران اونجا باشیدندی و ایشان گردن کشتر بودند و به مسجد شامه بیشتر کس حاضر نشدندی و درویشان رغبت نمودندی بدان دو درم تا بگیرن. بودن داستان چیه؟ آقا مردم گردن کش یعنی آدم با شخصیت نمیمدن به مسجد، گداها میمدن که اون دو درم رو بگیرن. نکونیان کونی. خب بله، اما توانگران رغبت نکردندی. آدمایی که درست حسابی بودن رغبت نمی‌کردن بیان توی مسجد. بله، یک روز آدینه مسلمانان به در کوش‌ها رفتند و ایشان را به نماز آدینه خواندند و الحاق کردند ایشان را، از بام کوش سنگ می‌زدند. حرب شد و دست مسلمانان قوی شد و درهای کوش‌ها ایشان برکندند و بیاوردند و بدون درها هر کسی صورت بود خیش کرده بود، چون مسجد جامع زیادت شد اون درها را به مسجد جامع خرج کردند و روی صورت بتراشیده و باقی گذاشته راست کردن. میگه آمده بودن مردم بخارا سنگ میزن تو سر عربا و اینها، دست مسلمانان که قوی شد آمدن کوشاشون رو گرفتن و این درهای معابد رو بردن و صورتها رو خلاصه تراشیدن. بله، احمد ابن محمد ابن نصر گوید امروز از اون درها یکی مانده است بدون موضع که از وامها فرو دایی و در مسجد جامع چون خواهی به سرای امیر خراسان روی نخستین در را ببینی. بله، و اثر تراشیدگی بر وی هنوز پدید است. بله، و اون مسجد که اندر حصار است قتیبه بنا کرده است، مردمان در اون نماز می کردن و الی آخر. بله بله، و بقیه داستان آورده است و حکایت فضل ابن یحیای برمکی از تاریخ بخارا. اگر اجازه بفرمایید ما این تلفن رو بیاریم نزدیکتر، یک چند دقیقه هم با هموطنان صحبت کنیم. خطها رو واتان جان اعلام بفرمایید تا اگر مطلبی هست ما بشنویم از هموطنان گرامی و بزرگوار، ببینیم که مطلب چیست.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: این کتاب عرض شود که دین در عصر جاهلیت هم کتاب خوبی است. فکر میکنم تا یکی دو هفته دیگه 500 جلد از این ما به چاپ رساندیم. اینها کتاب‌های اینا ممنوع است، کفریات است در ایران، اینها رو اجازه نمیدهند، اگر پیدا کنن خمیر میکنن. از این آن ما به دست میاریم کتاب‌هایی که عرض کنن که در ایران به چاپ نمیرسد، سعی میکنیم چاپ کنیم و در اختیار شما هموطنان گرامی قرار دهیم. بله، میگوید که دین حضرت محمد پیش از بعثت، یه تیکه بخونم، درباره کیفیت دین حضرت محمد پیش از بعثت اطلاع درستی در دست نیست که آیا چنان که ابن کلبی گفته از پیرو دین قوم خیش بوده یا موحد و یگانه پرست و یا اینکه داره عقاید گروه حنفا بوده. در این باره آرا و روایات مختلف است. در قرآن چند آیه هست که ظاهر اونها حکم میکند که او پیش از بعثتش پیرو دین قومش بوده، یعنی همون بت پرستی میکرده حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. درود بر شما هموطن، بفرمایید.
2: الو،
0: بفرمایید خانم.
2: درود بر شما استاد مشیری. میخواستم از حضورتون خواهش کنم.
0: صدا تلویزیونتون رو ببندین.
2: زکریای رازی یه توضیح به من بده.
0: چش زکریای رازی بهتون توضیح میدم. چش
2: خیلی ممنون میشم. قربون شما. خدا
0: قربون شما. درود بر شما. عرض میکنم که زکریای رازی که فرمودید منظورتون محمد ابن زکریای رازی، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی شیمیدان محمد ابن زکریای رازی، چنان که از اسمش پیداست اهل ری بوده، عرض کنم حدود اواخر قرن سوم و قرن چهارم بزرگترین حکما و اطباء عصر مسلمین هست و دو کتاب بزرگ در باب طب نوشته است که مثل تکست بوک یا عرض شود که کتاب درسی قرنها در اروپا، الهاوی و خطا نکنم طب منصوری اینها، و شیوه بالینی رو برای نخستین بار محمد بن زکریا رازی آورده است. کشف اتیل سولفوریک و الکل رو به این مرد بزرگ نسبت میدن. اهمیت رازی در آزاداندیشی اوست. محمد ابن زکریای رازی کسی است که ثابت کرد که عرض کنم نبوت دروغ است و هیچ کس نمیتواند از سوی آسمان ها آمده باشد و میگوید خلاف عقل است. محمد ابن زکریای رازی کتابی نوشت به نام مخاریق الانبیا، یعنی دروغ های انبیا. و ببینید چه فضای جالبی بوده در اون روزگار که یک مری در اون روزگار بتواند چنین اندیشه های رو گسترش بده. و عرض می شود که البته و رازی کسی است که من حقیقتا آزادن بیشتر از رازی من کسی نمیشناسم. حتی حکیم ابن سینا بسیار مماشات کرده و چاپلوسی این اسلام و اینها، ضمنی که در فلسفهش اسلام رو رد میکنه، اما ظاهر قضیه رو حفظ کرده. اما محمد ابن زکریا رازی اون شجاعت رو داشت که هیچ رو دروازی نگذارد. این آمده تورات و انجیل و قرآن رو گذاشته، یک نقد تطبیقی نوشته، میگوید که اینها دروغ است، به جهت یکی دیگری رو داره نفی میکنه. اگر این صحیح هست، خدا باید این کلامش رو یک بار میگفته تمام. چگونه است که یک کسی دیگری رو نفی میکنه و عرض میکنم میگوید این دین جز فساد و نفاق و تعصب بین ما چیزی نمی آورد و ما آدم های روی زمین به اون درجه داره مدنیت هستیم که بتوانیم مشکلات خود رو خود حل بکنیم و اخلاق نیک داشته باشیم. بسیار با کودکان مهربون بود، بسیار رازی مرد با گذشتی بود، بهترین شخصیتی بود که ما داشتیم. و عرض می کنم میگوید تنها چیزی که بایستی معیار قرار بگیرد و قاضی بشود برهان است و استدلال عقلی است و هیچ چیزی نمیتواند برهان رو قاضی بشود. 4 دقیقه؟ بله. خط 4 در بابش صحبت من. و اجازه بدید قبل از محمد تن صحبت کنم، اخیراً یک دانشمند ایرانی که درود بر او باد، منم یک بار باشون صحبت کردم، به نام آقای ازکایی، یک کتاب قطوری نوشته است به نام محمد بن زکریا رازی. این کتاب رو برای بنده آوردن، در یک هتلی گذاشتن که از بس ما نرفتیم بگیریم کتابم از بیان رفت، نمیدونیم چه شد، در هتل بالتیمور. ممنونم از کامی عزیزم که عرض کنم این کار رو کرد، مرد دلیل کرمانشاهی. و ما نتونیم کتاب بگیم. با خود آقای از که من صحبت کردم، ایشون جستجوگر یک مقاله هستن که من بهشون قول دادم پیدا نکردم. آقای آلبرت آینشتاین زمانی که تحقیق که در اروپا، خیلی توجهش به رازی جلب شد، یک مقاله خیلی خیلی مفصل و جالبی آینشتاین در باب رازی داره. خب هموطن بفرمایید. درود بر شما.
3: سلام مرحبا شری.
0: سلام بر شما عزیزم. حالتون چطوره؟
3: با درود فراوان بر شما از ایران تماس میگیرم.
0: بله بله صداتون رو شناختم.
3: لطف کنید لطفاً ایمیل شخصیتون رو روی تلویزیون بنویسید. یه بار شفاهن گفتید ولی فرصت نشد یاد.
0: بله بله.
3: با اسکلش روی تلویزیون بنویسید که ما سوالای بیشتری داریم و صحبت‌های خاصی که بعداً بتونیم از طریق ایمیل مزاحمتون بشیم.
0: چشم عزیزم، امر دیگری ندارید؟
3: خیلی ممنون. سوال زیاد هست ولی من میذارم که هموطنان دیگه بتونن باهاتون تماس بگیرن.
0: متشکرم.
3: ممنونم. درود بر شما.
0: درود بر شما. ممنونم از محبتتون که زنگ زدید. اجازه فرمایید من ایمیلم رو اعلام کنم. جونم. الان میدم خدمتتون. عرض کنم که وارتان گرامی بگذارن. چندین ایمیل من دارم که حوصله و فرصت پرداخت فقط تنها جایی که میرم همین یاهو هست. هست بهرام BAHRAM 999-2000 بهرام 999-2000، یعنی 3-9-2-3-0 بهرام 999-2000 @yahoo.com بهرام 999-2000 @yahoo.com. یک ایمیل دیگری هم بود بهرام @bahrammushiri.com که از دست من رفتیم، مثلا کودش هم گم کردم و دوست گرامی سعید رو هم پیدا نکردم و اینا. بهرام 999-2000@yahoo.com خیلی راحته، 3-9-2000 پشتش، اینا به هم چسبیده است. بهرام هم BAHRAM. 2-3 دقیقه وقت داریم، اجازه بدید که با هموطن دیگری صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما آقای مشیری. اینم در مورد نقش علی در حمله به ایران چه بوده و در مجموع این که میگن عمر به ایران حمله کرده، آیا اون موقع علی در چه جایگاهی بوده و اعمال علی و حرکات علی را اگر میشه لطفا توضیح بده.
0: ممنونم از
4: شما، روزتون بخیر.
0: قربان شما، درود بر شما. وقتی نیست که ما این همه رو خدمتتون توضیح بدیم. علی عرض شود که وقتی قرار شد به ایران حمله کنن، عرض شود که عمر مشاوره کرد، شورای جنگی تشکیل داد، علی هم اونجا بود و عمر گفت من به تن خویش میروم. گفتن که نه، علی تشخیص داد که نرو و علی کاری نبود، چون سپه سالار خوبی نبود شغلی بهش نمیدادن. سال سپه سالاری همونجا نشسته بود به عنوان مشاوره و اینها. اما در روزگاری که خلافت داشت، دو قتل عام بزرگ پسر ابوطالب در ایران کرده، یکی در پارس بود، دسته که در ری، شهر مفصلش خدمت میخواهم گفت. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید.
5: رسانه های اروپایی این اعتراضات وسیع فرانسه رو در حد یک خبر عادی پوشش میداد و حتی از عنوان کلمه به جای اعتراضات از کلمه آشوب استفاده میکرد.
6: همین؟ به جای اعتراض گفتن آشوب؟
7: من به محصولای فرانسوی توصیه میکنم یه دوره کارآموزی پیش شما بیان، دایره لغاتشون یکم گسترده بشه، بدونن علاوه بر آشوب میتونن به اعتراض فتنه، سیاه نمایی، تجمع غیرقانونی، تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی، فساد فلعرض و محاربه هم بگن.
8: یک زمانی دولت فرانسه ایران رو به خیشتنداری دعوت میکرد و البته برخوردها هم هیچ‌وقت این شکلی نبود که در فرانسه الان داریم تو تصاویر میبینیم.
7: این راست میگه خداییش. نیروهای امنیتی و پلیس و بسیج و لباس شخصی ها هیچ وقت مثل فرانسه برخورد نکردن. اونا برخورداشون فقط با داعش و طالبان و القاعده و بوکو حرام قابل مقایسه است. به هر حال در توان هر کسی نیست با آمبولانس و کامیون حمله بستنی کاری رو بکنه که بقیه با ناو و موشک انجام میدن.
9: فرمانده نیروی دریایی سپاه مدعی شد فعالیت‌های هزینه‌بر سپاه ضامن معیشت مردمه.
10: اگر ناو و موشک نباشد معیشتی وجود نداره.
7: خب خدا رو شکر، پس از این به بعد هر کی مشکل معیشتی داشت و یخچالش خالی بود میتونه به جای خوشه انگور از بمب خوشه‌ای، به جای شیرینجات از کیک زرد، به جای ماهی و میگو از زیردریایی و به جای مرغ و بوغلمون هم از انواع پهباد تغذیه کنه.
11: در یک جنگ به تمام معنا هستیم، یک جنگ رسانه‌ای و ترکیبی شناختی و یک جنگ اقتصادی. اولویت ما بین اقتصاد و جنگ رسانه‌ای جنگ رسانه‌ای است.
7: بله، ایشون هم مثل اون خبرنگار صابون به دست اگر خاطرتون باشه از جانبازان جنگ رسانه‌ای محسوب میشه. حالا اون بنده خدا رو چیپس و صابون توی دفتر خبرگزاری بیاوروش کرد، ایشونو کالسکه و پسونک نوش.

آزرده میشم. یاره دبستانی خوش میشه، له میشه، خورد میشه، قیل میشه، هی بازی تا حالا فکرن درگیره پسر به چه سمتی میریم اصلا. وقتی که دخترامون تخریب میشن، مادر آیندهمون تهدید میشن، برای نابودیمون کافیه بیشک، افتخار میکنم بهتون دیشب، دیدم چیکار کردین قوی باشین پیشم، مثل همیشه دست تک تک رو میبوسم، بدون پیروزم میشیم توی مبارزی الهی حق، تو بایستی همه فرهنگ ما دل توه، آره میدونم دل پره، چی بهت خالی، درد و رنج و حس جنگ و عشق و تنفره، پره دل هره، آره خواهرم دیگه تهم هستیدیم، سرت بالا نگه دار، همه همینیم، دنبال حقمون تو جنگ تحمیلی، آره شیرزن هامون می جنگم و شجاعت تمام، توسه یه حق بدیهی، یه حق بدیهی، همه چشاب شماست، همه چشاب شماست، الگوی زن زمینی، آره مهسا امینی، زمانی، میشی اسطوره ولی حقیقی، آره یا سمن تو زمین.

0: با سوختی زیر فشار به خود اوین راستی توی پیش روی جنبش توی پدا ولی انگار اومد روزی که جلو داره خشم مردم اینا نیستن یه بار برا همیشه این بار غرق میشن تو سیل خروشان ما سرشون بباد آره سرشون بباد بهش بگو آزادت میکنم بهش بگو من آزادت میکنم بهش بگو من آزادت میکنم بهش بگو من آزادت میکنم بهش بگو من آزادت بهش بگو من آزادت میکنم بهش بگو من آزادت میکنم بهش بگو من آزادت میکنم
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرشنگ. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان، یه مدت کوتاه خدمتتون نبودم، درگیر کارهای اجرایی، خبرهام زیاد بود، چند اتفاق مهم و همین یکی درست پیشم که سال روز مرگ جلاد ایران، بنیانگذار ویرانی خمینی. اون که خب اهمیتی نداره، ولی در سال روزش سدلی خامنه‌ای در کنار نوه خمینی اومد سخنرانی کرد و مثل همیشه با یه سری از حرفهاش به هر حال انسان رو میخندونه و از سوی دیگه گریه داره، به این دلیل که یک انسان ناتوان، کسی که عملا حتی دیگه حرف هم نمیتونه بزنه، این آدم صدا از ته داره در میاد، مشخص نشانه های بیماری و مرگ رو در چهره خامنه‌ای میتونیم ببینیم. در صورت ما که استقبال میکنیم، خوشحالیم بعد از ماجرای سقوط رئیسی، به هر حال فکر میکنم حالا جنتی که دیگه چه جنتی، اصلا کلا کار نداریم، اون دیگه رابطش یه رابطه خصوصی با اسرائیل، ولی علی خامنه‌ای و دیگه حداقل ما این اندازه به هر حال حق داریم که مرگ این آدم رو ببینیم و شاد بشیم. اون آپشن هم که بتونیم این آدم رو زندگیری بکنیم جای خودش، اگر نشود حداقل مرگش رو ببینیم. در صورت اومد و در همون حالت نزار سخنرانی کرد و دو مسئله اساسی از بین سخنان این آدم بیرون اومده که از یک جهت حرفهای خطرناک و حرفهای دیگه هم که زده تاییدیه بر اون چیزی که جامعه پیش از این فکر میکرد و با شوخی میکرد. اون حرفهای خطرناکش مربوط به فلسطین و ماجرای 7 اکتبر که بهش اشاره میکنم و اون بخش هایی که در واقع میشه گفت در تایید فکر و حس جامعه است در رابطه با مرگ رئیسی. یک کوتاه اول نگاه بکنیم که میگه دلم برای رئیسی سوخت.
2: این مصیبت جدا مصیبت سنگینی بود برای کشور. چند کلمه در باب خود رئیس جمهور فقیدمون عرض بکنم. خیلی از همه تقریبا روزنامه ها، همه مطبوعات در فضای مجازی، اشخاص گوناگون از جریان های مختلف دیدم، همه از خدمات او و تلاش های شبانه روزی او حرف میزنن، از او تمجید میکنن، تعریف میکنن. دلم سوخت، دلم برای رئیسی سوخت.
1: خب در آستانه انتخابات زود هنگام، یا باید بگیم نابهنگام ریاست جمهوری که خیلی هم مهمه، در واقع قراره که یک نوکر جدید، یک کسی که گوش به فرمان باشه، هرچی آقا بگه گوش بکنه و عمل بکنه، اینو در واقع انتخاب بکنن و بین نوکرها الان باید در واقع یک رقابتی اتفاق بیفته. ببینید این دستاوردها، اینی که جامعه امروز به جایی رسیده که 4 اصلاح طلب سفید شو، کسانی که تمام تلاششون رو برای سالها کردن تا از جمهوری اسلامی یک چهره بزک کرده نرم قابل اصلاح بیرون بیارن، امروز حرفهایی که میزنن، حرفهاشون انگار مثلا مرغ اگه اون بغل قدقد بکنه مردم بیشتر بهش توجه میکنن. حرف مثلا کسی مثل اون آدم واقعا خفیف عباس عبدی، از اصلاح طلبان مشهور که چند وقت به چند وقت میاد حرف میزنه، من واقعا آدم، من به عنوان یه انسان، به عنوان آدمیم دیگه، همه نگاه که میکنم بعضی موقع با خودم فکر میکنم که این آدم واقعا در خلوت خودش یا در مقابل بچه های خودش، فامیل خودش، اینو شرم نمیکنه، خجالت نمیکشه که میاد چنین حرفایی رو میزنه. الان در این دوره که تو اگر در خیابان به یک نوجوان و جوان و یا یه آدم عادی صحبت از انتخابات و اینا بکنی، چه رفتاری میکنه باید بکنه؟ اگه حکومتی نباشی، اگه نترسه، پایین بالا تو یکی میکنه، خیلی راحت و ساده. امروز دیگه ما چیزی به نام انتخابات نداریم و نبود رئیسی دقیقا همون چیزیه که ما سالها سرش بودیم و می‌خواستیم اثبات بکنیم، ما که میگم ما جمعی، من، تو، همه، جامعه ایرانی، که در جمهوری اسلامی چیزی به نام جمهوریت وجود نداره، به عقیده مسلمانانی که بذاری بگیم مسلمانانی بیازار، اسلام هم وجود نداره. خب یه سری مسلمانی بارها من دارم میگم دیگه، خونش نمازشون میخونه، به کسی کار نداره، اون این اسلام رو هم قبول نداره. یعنی شما حساب بکنید یک جلادی مثل خمینی بیاد یک نظم سیاسی رو به وجود بیاره، هزاران نفر آدم رو بکشه و هزاران نفر رو، ده ها هزار نفر رو به کشتن بده مثل جنگ، میلیون ها نفر رو آواره بکنه مثل من و خیلی کسای دیگه، و جامعه رو به ویرانی و تباهی بکشونه، اونم وضعیت زیرساخت ها و منابع طبیعی و آب و خاک و هوای ایرانه. یعنی از اون مملکت تمام تلاششون رو دارن میکنن که فقط یک ویرانه انگار باقی بمونه و ما میمونیم و ما مردم. در نهایت اینها همه به شکلی دستاورده و در نهایت به ما یک چیز رو اثبات میکنه که جمهوری اسلامی نظم سیاسی قابل اصلاحی نیست و فقط یک چیز رو بروش باید قرار بگیره، اون هم سرنگونی و براندازی این نظمه. بعد از اون در واقع قراره که تصمیم گرفته بشه که کدوم اراده به چه شکلی و چجوری با رأی مردم بتونه آزادی، دموکراسی و تمامیت ارضی، حفظ اون مملکت رو برای ما به ارمغان به شکلی بیاره. به ارمغان هم بیاره چیزی نیست جز اراده ما. در هر صورت رئیسی مرد، انگار نه انگار، و دقیقا من دشمن هم، من برانداز هم دلم میسوزه برای آدم بدبختی مثل رئیسی. در واقع باید بهش بگیم ببین خودت روی نگاه بکن چجوری اومدی و چجوری رفتی، مثل یک پشکل باهات برخورد کردن. خیلی ها سوختن و یکی از اون کسانی که واقعا سوخت علم الهدا بود، برگ برنده علم الهدا برای حفظ اون منطقه امپراتوری آستان قدس رضوی به شکلی دامادش بود که دود هوا شد و گریه ها و زجه هاشو ببینید، در شک و بهت بود، حرف هایی که مادر رئیسی زد و گوش بکنید، اینا میدونن که داستان چه بوده. از این ورم این آدم میاد نمک دوباره رو زخم میپاشه و میگه ما دلمون سوخت، چرا؟ چون این آدم رو کسی آدم حساب نمی کرد، روزنامه ها زدش می نوشتن، دستاورداش رو نادیده گرفته بودن. اون علم الهدا هم که اومده بگفته مثل اینکه دکترای حقوق داشت. یعنی وسط یک کمدی تمام عیار هستیم که بعد خود نفر که خامنه‌ای باشه بیاد بگه من دلم برای این میسوزه، رهبر مملکت میاد در مورد رئیس جمهوره به چخرفرش میگه که من دلم برای این میسوزه. برای چی میسوزه؟ برای اینکه آدم داغون بدبخت نوکر معابی بود، که البته بحث نوکریش و رابطش با هم اون هم عبداللهیان با پوتین و روسیه، اون الان یه بحث جدید و بازیه که جای دیگه باید بهش پرداخت. این آدم رفت و انگار نه انگار رئیس جمهور مملکت کشته شد و انگار نه انگار. این بحث چیزی نیست جز تایید همون چیزی که جامعه تا الان داشت میگفت. اما نکته خطرناکی که در صحبت‌های خامنه‌ای بود که این بخش رو هم ببینید، در رابطه با فلسطین بود.
2: این عملیات طوفان الاقصا که در 15 مهر گذشته اتفاق افتاد دقیقاً مورد نیاز منطقه بود. منطقه ما به این عملیات نیاز داشت. طوفان الاقصا یه چنین معجزه‌ای کرد.
1: همچنان که چپ‌ها و اسلامی‌های متمدن سرتاسر جهان دست به دست هم دادن در کنار بخشی وسیع از شهروندان ناآگاه و کسانی که تحت تأثیر پروپاگاندای چپ هستند به شکلی و همچنین اسلامی ها، خامنه ای هم اومد و از 7 اکتبر تقدیر کرد، اون رو یک معجزه دونست و در یک اتفاق در زمانی مناسب و همچنین نیاز اون منطقه. ما نمیتونیم تصاویر 7 اکتبر رو نشون بدیم. من هر بار تو توییتر یا یه جای اینستاگرامی این ور اون ور حادثه ای میبینم، اون لحظه، اون فشار، اون شکل از بربریت و وحشیگری که در واقع داره اتفاق میفته روی چند دختر جوان، یه ویدئویی هم چند وقت پیش بیرون اومده بود که اینا رو توی یکی از همون خرابه ها و خونه ها نگه داشته بودن و یکی از این تروریست های حماس فلسطینی ها به اون میگه، داره به عربی در واقع میگه، ترجمه هم میشه، که شما به درد حامل کردن میخورید. 7 اکتبر یک تراژدی تمام عیار بود، یک فاجعه انسانی بود. یه عده انسان دور هم جمع شده بودن، داشتن میرقصیدن، شادی میکردن، موسیقی الکترونیک، فستیوال دور هم بودن. یعنی چیزی که جایی که در اون مهربانی، صلح، محبت و عشق داره رد و بدل میشه بین آدم ها. یک باره شما ببینید یک مشت زامبی وحشی آدمخوار عملا از آسمان و زمین فرود میان میکشنت، تجاوز بهت میکنن، به گروگان میگیرنت و بعد به شکلی احمقانه و خنددار یک مشت راحت باید بگیم یا کودن احمق از جهت سیاسی، یا کسانی که افراد سانتیمانتالی که به هر حال تعلقات رومانتیک یا خانوادگی یا به هر حال سیاسی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با جریان‌های چپ و اسلامی دارن، عدالت محور دارن، اینها بلند میشن و میان در دفاع از حماس و فلسطین و نمیدونم ضد جنگ و این چیزا تظاهرات میکنن. من اینو در برنامه دیگه اشاره میکنم با اتفاقی که با پلیس آلمان الان افتاد در همین چند روز پیش. حجم جنایت، حجم وحشیگری آنچنان بالا بود که زبان قاصح، یعنی نمیشه اصلا حتی تصاویر رو نشون داد. و هنوزم که هنوزه روی دولت اسرائیل و نظم اطلاعاتی اسرائیل این فشار و بار در واقع هست که آقا چرا نشون نمیدید این تصاویر رو که مردم ببینند، از جهت تبلیغاتی ببینند که چه اتفاقی افتاده. ولی خب اونا یه سری پرنسیپ ها دارن و نمیخوان نشون بدن. از یه جهت خب به هر حال باز تولید خشونت، از سمت دیگه اون مادر و اون خانواده و اینا میخوان چی رو ببینن؟ همون چند تا عکس و تصویر که بیرون اومده رعشه بر بدن آدم میندازه، یعنی اگر انسان باشی، اگه نه مغزت، همون چیزی که در مغزت مونده، اون تحت تاثیر پروپاگاندای فلسطین و چپ و این داستان‌ها نابود شده باشه، پس احتمالاً خوشحال میشی. به همین دلیل هم مثل یه طرفدار حماس و تروریستای فلسطینی می‌نویسی اینجا 7 اکتبر تو خیابون‌های لندن راه می‌ری و راست راست هیچ اتفاقی هم برات نمی‌افته. همین چیزیه که الان در اروپا ما داریم می‌بینیم. خامنه‌ای چنین روزی رو معجزه می‌نامه. و تویی که طرفدار فلسطین به شکلی هستی و ضد جنگ و فلان، نه ماجرا از 7 اکتبر شروع نشده، ماجرا از کی شروع شده؟ کی داره دامن میزنه به چنین داستانهایی؟ بدون که در مسیری هستی که اون مسیر به فاضلابی مثل خامنه‌ای ختم میشه، در کانالی هستی که اون کانال تو رو در انتها چه بخوای چه نخوای به جایی داره میرسونه که در اونجا حزب الله هست، بسیج هست، سپاه هست، نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستن، حماس هست و هر آن کسی که نابودی اسرائیل و مردم اسرائیل و یهودی‌ها رو خواست داره. بحث فقط اون منطقه نیست، بحث دشمنی با یهودیت، بحث دشمنی با یک بخش جدی از انسان‌های مهمیه که اینها سر تا سر دستاورد داشتن برای جهان، همچنان هم دارن و تو در مسیری داری قرار میگیری که مسئلت نابودی اون منطقه است. حداقل بخشی وسیع از کسانی که دانسته یا نادانسته دارن این مسئله رو پروموت میکنن. خامنه ای به روشنی اومده و طرفداری داره میکنه از 7 اکتبر. مسئله انقدر ترسناکه که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میاد اعلام میکنه آقا بکش از ما بیرون، ما به خیر تو نیازی نداریم، تو داری شر به ما میرسونی. اگر یک بخش معقول، منصفانه هم بگیم دیگه، در بین فلسطینی ها، فلسطینی ها را الان اینجوری نبینید که نماد تروریسم و چفیو و نمیدونم اسلام و این چه داشتن. فلسطینی ها یک بخش ملیگرایی هم داشتن که میتونستن بر سر اون منطقه با دولت اسرائیل بحث بکنن، دعوای سیاسی باشه و به یه بار نتیجه‌ای برسن. اونها شکست خوردن در این داستان و همونها هستند که امروز دارن به خامنه‌ای میگن تو خفه شو، تو فقط حرف نزن و آتش بیار معرکه نباش، این بدبختی دامنه‌دار و عمیق رو بیش از پیش به مردم ما تحمیل نکن. این که در رفح داره این اتفاق میفته، این که غزه داره زیر بمباران قرار میگیره، این که کودک فلسطینی میشه سپر بلای تروریست حماس، تقصیر خامنه‌ایه، قصور حماسه، گناه حماسی هاست. تو مدارس، تو مساجد، توی بیمارستان اگر اینها محموله موشکی و نمیدونم بمب و فشنگ و تیر و تفنگ قایم میکنن، چجوری باید اینا رو زد؟ با بوس بغل باز بکنی بگی بیا چی؟ جنگ نزنه زده با یه مش حیوان طرفه، شوخی نداره قضیه. که بحث اساسی هم همینه که آیا در مسیری که خامنه ای داره پروموت میکنه، خامنه ای داره ازش داره دفاع میکنه که فردا روز بلند شه بیاد بگه جوانان اروپا و آمریکا صدای ما را شنیدند، الان اومدن تو خیابون بیارن. 250,000 نفر تو لندن تظاهرات کرده، 250,000 نفر تو لندن، آدم نمیدونه بگه خب اوکی بذار یکم هم اینا بچشن بفهمن زهر اسلام چیه، یا اینکه نه باید اعلام خطر کرد، باید ترسید. اینا هم که بعد میدونید اینا فلهی بچه میارن، جدیه قضیه. من نمیخوام الان از الان اینقدر بدبین باشم که هستم، همین حرفا رو 10 سال پیش، کی الان شد 2024 2015، همون موقع من اعلام خطر نسبت به خودم حداقل کرده بودم. ما مهاجر بودیم دیگه، ما چی میگن پناهنده بودیم دیگه، ولی اومدیم با ادب اون اصطلاحی که من به کار میبردم، شوک فرهنگی، سیلی فرهنگی، طرز برخورد با زنان چطوره، نمیدونم فرهنگ پذیریمون چطوره، زبانش رو یاد بگیریم، فرهنگ رو یاد بگیریم، تاریخ مهم و بزرگ غرب رو یاد بگیریم، نه اینکه کله رو بسیم گوسفند بندازیم بیایم اینجا بلند شیم چاقو رو برداریم بزنیم فاق با تشبیه، ببین چی میشه. و این اعلام خطر به اروپاه، و اعلام خطر به توی خانواده ای است که پشت اون نگاه سانتیمانتالت قرار میگیری، ضد جنگ و صلح و فلان اینا، یه دفعه میبینی فردا روز خدای نکرده دختر تو باید چه اتفاقی باهاش میخواد بیفته نمیدونیم، با پسرت توی مدرسه چه اتفاقی میخواد بیفته نمیدونیم. برای یک فنتیک اسلامی هیچ چیزی مهمتر از اسلام نیست، کشته میشه و میکشه. حالا میخواد در راه خامنه‌ای باشه، یا در راه حماس باشه، یا در راه بن لادن و نمیدونم طالبان، فرقی نمیکنه. تکلیف بس باید مشخص بشه. خامنه‌ای خیلی روشن این چیزا رو گفته، حجت بر هر کسی که طرفدار فلسطین هم هست تمام. در هر صورت حرفهای خامنه‌ای این دو جنبه مهم رو در واقع داشت، هم از اون بخش که تایید سخنان و فکر مردم ایران بود، و هم از این جهت در رابطه با فلسطین که دوباره تاکید کرد اینها جز وحشت چیزی رو دوست ندارن و جز وحشت چیزی رو نمیفهمن، زبانشون زبان تفنگه، با همونها به همون شکل باید صحبت کرد، و اسرائیل میدونه چجوری با اینها صحبت بکنه. اگر آمریکا این در واقع این بایدن و دوستان چوب لا چرخ اینها نکنن.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این بتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه کلاهی و جیرخاران دکتر و مهندس و استاد دانشگاه دور تا دور دنیا. جیرخاران منظورم استخوان لیسان و دم تکان دهندگان است که بزرگترین کارشون خیانت به کشور ایران. هر جا یک بابک هست 100 تا افشین پیدا کنید. چون به نوروز داریم نزدیک میشیم، من مقدمه برنامه رو خیلی خلاصه میکنم که این دزدان با اجازه الله آسمونی مال همه رو می دزدند، به همه تجاوز می کنند، به همه همه رو اعدام می کنند. الله پشتیبانشونه، یه الله زیر زمین دارن. اسلام نیو به محمدی رو قلمبه سلمبه نگه می دارن، صبح به صبح می رن تای چاو بر می گردن، و بقیه ماجرا که می دونید. روزتون رو نمی خوام خراب کنم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خسته نباشید، دارم برای تمام جوانان ایران در سر تا سر کشور در خیلی جهان نشون دادند که یاد گرفتن چجور مقاومت کنند. یکی از ورزش هایی که من می کردم اسمش ورزش رزمی، ورزش های رزمی، اینجا بهش بگن مارشال آرت. من از حدود 21 سالگیم خیلی عمیق درگیر این کار بودم. اگر شما فیلم های رزمی و همون به قول معروف مارشال آرت رو دیده باشید، به خصوص در کاراته کید که یک پای اون بچه به نامردی صدمه میبینه و بعد میره روی یک پای دیگهش بلند میشه وای میسه و دستاشو اینجور میکنه، هی میبره بالا. در کار حیوانی انسان ها که یکیش هم همون جنگه، چند روز پیش یک شیر کوهی اطراف گلندل پیدا شده بود و رئیس اداره آتش نشانی اومده بود میگفت اگر یه وقتی شما با این شیر کوهی مواجه شدید، اگر فرار کردید بدونید که مردید، وایسید و هر چقدر میتونید خودتون رو بزرگتر نشون بدید، یعنی همون حرکت، چون این حرکتی است که حیوانات برای هم دیگه میکنن. دیدین حتی گربه وقتی جلوی سگ وای میسه خودشو پف میکنه، یوز وقتی در مقابل پلنگ قرار میگیره خودشو پف میکنه. برای همین من به آخوندا میگم پف یوز، یوز پف کرده. میگفت این حرکت رو بکنید، هر چقدر میتونید سر پنجه باشید که بزرگتر خودتون نشون بدید و از ته دل فریاد بزنید. این همین کاریست که آخوندها برای ترسوندن جوانهای ما میکنن. میرن آدمهای قد بلند استخدام میکنن. حالا هر آدم قد بلندی بخار نداره. من قد بلند بی بوته خیلی میشناسم، خیلی خیلی، یکی دوتا، هم توی ماجراهای ورزشی هم در طول زندگیم، چون من به دلیل مسافرت‌هایی که جاهای مختلف میکردم مجبور بودم با آدم‌های مختلفی رو در رو بشم و در زمان‌های ما مسئله هیکل خیلی مهم بود. من خیلی آدم بی بوته توی آدم های قد بلند دیدم، ولی اینا میرن این آدم های قد بلند و کلاهای عجیب غریب سرشون میذارن، یکی یه چوبم میدن دستشون. خیلی آدم ها رو میشناسم که یک دونه جوونه فرض کنید 65 کیلویی 60 کیلویی 5 تا اینا رو میزنه، چون اینا به قول ترکا میگن هیکلی چختی، بخاری یختی. اما مسئله ای که هست، مردم فرار میکنند و فرار مردمه، اونایی که فرار میکنند این صف جلوی یا حتما گیر اینا میفتن. مردم باید وایسن توی اون مسئله ای که من پریروز میخوندم براتون، دیروز بود میخوندم، پریروز روز دوشنبه آخرین برنامه‌ای بود که مال این بچه های گروه نادرشاه رو میخوندم، به اونم میرسیم. مسئله به این صورت بود که صفحه اول دوم بشینن، صفحه سوم و چهارم ترقه هاشون رو پرت کنن جلوی اینا، اگر اومدن درگیر شید. همین کاری که کردن بچه ها، برای این گفتم درود به شرفشون. اما قبل از اینکه برم وارد کارهایی که در ایران بچه ها در این مدت کردن، یک نیایش نوروزیه که من هم امروز هم فردا و هم صبح جمعه براتون میخونم. به جای یا مقلب القلوب و الابصار و نمیدونم ابصار کیو بنداز دهن کیو این حرفا، این به زبان پارسی است و دنبال مقلب القلوب و نمم الله و یهوه و اینا نیستش. آقای محمود آناهید این شعر رو گفته: تا نوای هفت سرنا در گلستان جاندمید، خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید. روزگارا روزگارا هفت سرنا را به گوش جان نواز، چشم را بیدار دار و سینه ها را پر امید. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، شهد پیروزی به کام مرد و زن بسیار کن. ابر را جان بخش ساز و ماه را آینه دار، بددلان را دور، با ما نیکوان را یار کن. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین را جهان آرا بدار. مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، فر شادی را به جام زندگی از نو بیار. روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز، سینه را پرمهرتر از سینه جمشید ساز. رنج را آسان بنه و مردم برگشت بخت، رنج را آسان بنه بر مردم برگشت بخت. چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز. اگر نیایشی میخواید بکنید، از موهومات بیاید بیرون، با واقعیات کار کنید. اگرم دلتون میخواد موهوم و خدای خودتون و هر چی دلتون میخواد، الله یهوه، بنده هیچ مخالفتی با شما نداره. تنها سایت خبری، البته بی بی سی حتما هیچ وقت این خبرها رو نمیگه، رادیو صدای امریکا نمیگه، رادیو صدای اسرائیل نمیگه، ایران پرس نیوز شرح مفصلی از چهارشنبه سوری داره که من سعی میکنم شما رو در جریان بذارم. گزارش از درگیری مردم با مزدوران رژیم در تهران پارس، ستاره از تهران. گزارش از درگیری مردم و پلیس در تهران پارس، خیابان 151. در پی درگیری شدید بین پلیس و مردم، سرهنگ حکمت از امنیت چهارم فرمان شکستن شیشه منازلی که مردم از پشت آنها شاهد درگیری و فیلمبرداری بودند صادر کرد. زورش به مردم نرسید، شیشه منزلا رو شکست که فیلم نتونن بگیرن. شب چهارشنبه سوری، ما هستیم شب پیروزی ملت ایران، شب اندوه نظام اشغالگر. میدان آریاشهر حکومت نظامی است. از ساعات عصر تعداد بیشماری اتومبیل‌های ضربت سیاه رنگ، نیز اتومبیل‌های گشت یگان ویژه و نیز نیروی انتظامی با تعداد بی‌نهایت فراوان، مأمورین، تکاوران بسیار بلند قامت و تنومند و همگی جوان با لباس‌های مافوق مجهز، همونایی که براتون گفتم، کلاه‌های مخصوص باتوم و اسلحه، در میدان صادقیه. آریاشهر را تحت تصرف و تسلط خود قرار داده بودند. مجتمع تجاری و مرکز خرید گلدیس و سایر مراکز خرید آریاشهر را تعطیل کرده و مأمورین میدان و اطراف آن را قرق کرده بودند. همگی بسیار رعب‌آور و هراس‌انگیز. منطقه صادقیه علارغم حکومت نظامی اعلام نشده مملو از جوانانی بود که در اطراف میدان در گروه‌های چند نفره ایستاده بودند و مترصد آغاز برگزاری مراسم چهارشنبه سوری بودند. جوانان اعم از دختر و پسران غیور و دلاوران زنان و دلاوران مردان ایرانی به هشدار مأمورین توجه نمی‌کردند و میدان را خالی نمی‌کردند. امشب شب پیروزی ما، شب شکست اهریمن، شب اثبات ما هستیم، شب هویت ایرانی ماست. این سه‌شنبه 27 اسفند از سایت ایران پرس نیوز گرفتم. خودتونم میتونید مراجعه کنید iranpressnews.com، روی اینترنت اگه برید تمام اینا رو خودتون میتونید بخونید. درگیری در نظام آباد و تهران پارس. ایسنا خبرگزاری خود دزدا. عملیات نیروی انتظامی از دستگیری 10 تا 15 اخلالگر در شب چهارشنبه سوری امسال در پایتخت خبر داد. سردار ساجدینیا گفت در چند شهر مانند نهاوند، آذربایجان غربی و تهران حوادثی رخ داده است. وی افزود در چند نقطه تهران به ویژه در محدوده نظام آباد. نظام آباد که میدونید کجاست؟ همون جایی که مدنی و نظام آباد و همون جایی که من براتون میگفتم. و تهران پارس امشب درگیری های رخ داد که 10 تا 15 نفر اخلالگر توسط ماموران پلیس دستگیر شدن. حالا اونایی که اون کاره بودن هیچ کدوم دستگیر نشدن، اینا حتما رهگذر بودن دستگیر شدن. اما اگر تا آخر دنیا شما بشینید با تعارف بگید آقای آخوند شما برو ما بیاییم، همین آش همین کاسه، بایستی آخوند اسلام با شمشیر اومده باید با شمشیر بره بیرون، هیچ راه دیگه ای نداره. اینایی هم که واسه تون تعارف میکنن، اینا یکی به نر میزنن یکی به میخ. امروز اتفاقا یه چیزی براتون آوردم که این سیاستمداران امروز با سیاستمداران عصر مشروطه هیچ فرقی ندارن، همشون سرشون تو توپره آخونده. من نمیگم، اعمالشون میگه. خبرگزاری حکومتی مهر، همون خبرگزاری دزدا، عده‌ای در منطقه شرق تهران اقدام به آتش زدن چند اصله درخت کردند. دیروز از همون جا از توی نظام آباد هر 20 دقیقه 25 دقیقه تلفن به من میشد. گفتن ما سر کار گذاشتیم اینا رو، هی میدوان اون ور میدوان این ور، زورشون به ما نمیرسه، رفتن درختار آتش زدن. خود مأمورین حکومتی درختار آتش زدن، خود مأمورین حکومتی شروع کردن به شیشه شکستن که بندازن گردن مردم. مشاهدات خبرنگار ماهاکی از آن است که عده‌ای از اراذل اوباش در منطقه نظام آباد تهران، خیابان شهید مدنی، اقدام با آتش زدن چند اصله درخت کرده اند. همچنین بر اثر انفجار مواد محترقه تعدادی از مغازه‌های منطقه دچار خسارت شد. دروغ میگه. همه اینا رو مأمورین حکومت کردن چون دستشون به کسی نمیرسید. اینجا بچه‌ها جنگ و گریز میکردن، میزدن. حالا من بعدیاشو براتون میخونم که در تهران پارس چند تا از این مأمورین گرفته بودن. خبرگزاری حکومتی فارس، یعنی خبرگزاری دزدا، رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت انفجار مواد محترقه در خیابان نظام آباد تهران به چند مغازه خسارت وارد کرد. سرهنگ مهدی احمدی افزود دقایقی قبل بر اثر انفجار مواد محترقه به چند مغازه در خیابان نظام آباد خسارت وارد شد. وی ادامه داد عمده بی‌نظمی های رخ داده در چهارشنبه آخر سال در شرق تهران گزارش شده، اما در برخی از مناطق غربی نیز آثاری از بی‌نظمی دیده شد. این یه خود بلنده، این کوتاه رو براتون بخونم. من میدونید معمولا این خبرها رو نمیخونم، ولی بخوام همتون از همدیگه خبر داشته باشید. گزارش یکی از خوانندگان جوانان مبارز در تهران پارس، تعدادی از ماموران را به گروگان گرفته بودند و مردم یک صدا فریاد می‌زدند لختش کنید لختش کنید. نیروی انتظامی کاملا به زانو در آمده بود. نیروهای دولتی از همه سو در محاصره مردم بودند. در پی درگیری شدید یک فرمانده انتظامی دستور شکستن شیشه های منازل را صادر کرد. شیشه اکثر منازل این منطقه توسط نیروی انتظامی شکسته شد و سطح خیابانها از خورد شیشه پر شده بود. اینی که میگم وقتی وایسید، وقتی جلوی این پلمون پنبه ها و ابرای کاغذی وایسید. وقتی تعدادتون زیاد باشه همشون میترسن ازتون، اما اگه تعدادتون کم باشه اونا حمله میکنن. اگر فرار بکنی میگیرنت، کتکت میزنن. اگر وایسی هم همون کارو میکنن. اما اگر همه تون وایسین یهو خوش میشن، وای میسن، میبینن فرار نکردین، چون اونا هردود میکشن واسه فرار کردن. اگه تنظیم شده برید تا میخوان هردود کنن جلو، یا بیشینن عقب، یا اونایی که دستشونه بزنن، اون وقت اینا میدونن که دیگه از این غلط ها نباید بکنن. وقتی که درس جنگ و گریز میدادم، من علاوه بر اینکه دوره کماندویی دیدم، ورزش‌های رزمی، کمربند سیاه دارم،

تو دعوا اگر شل بیای کتک میخوری، تو دعوا سعی کن زانوت به زمین نخوره. هر وقت میخوای بری دعوا، راه فرارتو اول پیدا کن. چون یکی اومده بود میگفت آقا من 50 نفر میزنم، یه روز اومده بود خونین مالین، گفتن چرا خونین مالین شدی؟ گفت 51 نفر بودن. همش باید حواست جمع بشه 51 نفر نشن. سیستم جنگ و گریز بهترین نوع. من یه دفعه توی بولوار چمون بودم، 29 سال 30 سالم بود، با یه مدرسه با یه دبیرستان دعوام شد و کتک نخوردم با جنگ و گریز. ببینید اگه بلد نیستید اصلا نرید دنبال این کارا. اگه میخواید دنبال این کارا برید با نقشه باید برید، با آرامش هیچ اتفاقی نمیفته. چیزی بی که از تو گرفتن با آرامش بهت پس نمیدن. باید آمادگی پس گرفتنشو داشته باشی تا بتونی پس بگیری، و الا قصه هست اینا که اینا میکنن. نمیدونم ما بریم صحبت کنیم، ازشون خواهش کنیم، جناب آقای رفسنجانی دزد خواهش میکنم بیایید هرچی دزدید و هر دارید از این مملکت بدید بیرون. اینا قصه هست. آخوند رو شما باید بشناسید. آخری خبری که از ایران پرس نیوز میخونم و بعد با اجازتون چند تا شعر از حافظ و سعدی و خیام میخونم براتون. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. از این قیافه بخت و نسری من باید انتقاد کنید که منم یه لبخندی به لبم بیاد با شماها بخندم. گزارش از تهران، از چهار گوشه تهران و از هر نقطه‌ای صدای مهیب انفجار و ترقه های بمب که بعضیشان ساختمان ها را به لرزه در می آورد به گوش می رسند. در منطقه تهران پارس با اینکه نیروی انتظامی از صبح امروز مستقر هستند، ولی تراکم جمعیت به صورت کوپه‌ای و سیال این نیروها را به عواملی تماشاچی مبدل کرده است. تعدادشون زیاد بوده. جوانان از لای جمعیت ترقه های خود را پرتاب می کنند. حتی نارنجک های دستساز باعث می شود تا نیروی انتظامی با همه تجهیزاتی که در اختیار دارند در نقطه‌ای کز کنند و به جای سرکوبی مراقب خودشان باشند. در همین منطقه و حواشی آن شعله‌های آتش زبانه می‌کشد. این آتش‌ها به جای بوته با انباشت هیزم و کارتون انواع مواد سوزنده برپا شده. در منطقه شهرک غرب و سعادت آباد نیز وضعیت دست کمی از تهران پارس ندارد. در این مناطق شرایط به گونه ایست که هر گونه ابتکار عمل را از دست نیروهای سرکوبگر گرفته، آنها را واداشته تا فقط به فکر سلامت خودشان باشد. مشاهدات حکایت از این دارد که اگر چنین وضعیتی فقط 2 روز ادامه پیدا کند، هیچ معلوم نیست که وضعیت رژیم اسلامی چگونه رقم بخورد. شاید این سوال هم اکنون در ذهن کارگزاران رژیم متبادر باشد. در منطقه هفت‌حوض نارمک شلوغی غیر متراکم و کوپه‌ای به گونه ای است که کنترل آن به کلی از دست نیروهای انتظامی و امنیتی خارج شده. به فاصله هر 1 دقیقه یا کمتر ترقه های بمب لرزه بر اندام نیروهای انتظامی می اندازد، باعث می شود تا آنها از ماندن در 1 نقطه پرهیز کنند، چون هر لحظه ممکن است که با آمدن 1 نارنجک یا ترقه بزرگ که با سنگ ریزه های بسیار ساخته می شود موجب کور شدن یا نقص عضو آنها را فراهم سازد. گزارش ها از آن حکایت دارد که در منطقه جنوبی تهران مثل جوادیه، قلعه مرغی، نازی‌آباد و غیره وضعیت 1000 بار بدتر از چهارشنبه سوری امسال با آتش خشم مردم به میدان جنگ، به راستی به جنگی تمام عیار علیه رژیم جمهوری اسلامی مبدل شده. خدا کند که ملایان حاکم و نیروهای سرکوبگر با هر تعریف و توصیفی و با هر لباس و با هر عنوانی از وضعی که امروز بر تهران حاکم است درس گرفته و خشم

رو نهفته مردم خاصه جوانان کشور را به خوبی دریابند. اگر آقایونی که سینه میزنید میگید فلانی فلانه، اگر یک رهبر داشتیم این چهارشنبه سوری رو تا عید ادامه میداد، آخوندها رفته بودن. احتیاج به امریکا و انگلیس و روس و فرانسه نداریم. احتیاج به یک ایرانی دلسوز برای ایران داریم. شماها برید بتاتون رو سجده کنید، اما بتی که برای لای جرس باشه به هیچ دردی نمیخوره. یه مقداری به خودتون بیاین، یه مقداری به مردم فکر کنید، نه به تعصبات کورکورانه خودتون. این تعصب در مورد دین میتونه باشه، در مورد شخص هم میتونه باشه. این جوونا یه رهبر میخوان، یه رهبری که قبول کنن، یه رهبری که بتونه پیام بفرسه، به فکر خودش نباشه، به فکر اونا باشه، بگه اگه من مردم به جهنم که مردم. اگر پیدا کردید چنین رهبری رو سلام منم بهش برسونید. درد من اینه. حافظ میگه بخندیم، نمیدونم بعضی وقتا فکر میکنم میگم من عوضیم. یا آقای تلفن کرده بود یه حرف قشنگی زده بود، آقای فاضلی با هر کتابی که میفروشی یه بلیت کنسرت هم بفروش ببین چقدر کتاب ازت میخرم. راست میگفت، حقیقت میگفت. حالا قراره من بلیت کنسرت برم بخرم $80 با یه کتاب بذارم رو هم دیگه بفروشم به شما $50. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. وظیفه یعنی پول، اگر رسید چون بهاره مصرفش کجاست؟ گل و شراب، نبید یعنی شراب. وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید، سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست؟ بط یعنی مرغابی. سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست؟ فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید. ز میوه‌های بهشتی چه ذوق دریابد هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید. اینجا رو بهش گفتن سیب زنخدان. گه بهش به چه دردت میخوره؟ وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ اگه بهشت میخوای سیب زنخدان رو خودم چیز بوده، مازوخیست بوده، باید یه گاز کوچولو بگیری. حالا نمیدونم، شاید گاز گنده میگرفته، نمیدونم. مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب به راحتی نرسید، آن که زحمتی نکشید. خیلی حرف ها. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید. زروی ساقی مهوش گلی بچین امروز، که گرد عارض بستان خط بنفشه دمیده، چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد که با کسی دیگرم نیست برگ گفت و شنید. من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت، که پیر باد فروشش به جرعی نخرید. مرقع میدونید چیه که؟ اون چیزهایی که میپوشیدن با آستین‌های گشاد.
صوفیان. میگه رفتم پیش پیر باده فروش، اون رو حتی نگره یه جرعه شراب به من بده، من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت، که پیر باده فروشش به جرعه نخرید. بهار میگذرد داد گسترا دریاب، که رفت موسم و حافظ هنوز می نکشید. دنبال وظیفه بوده، وظیفه رو بفرستن بره خودشو بسازه، ولی پیر باده فروش و پیر مغان مسائل دیگه ایست که حافظ راجع بهش صحبت میکنه. اگر کتابی هست از ناصر انقطاع، دکتر ناصر انقطاع، به نام حافظ و مهر، با استدلال اشعار حافظ نشون میده که حافظ مهری بوده در قسمت آخر عمرش. این کتاب رو من اکثرا برای شما، دوستان کسی که دوتا کتاب بخره، من یه دونه از این سنجاهای سینه که خودم الان زدم اینها بهش میدم. وقتی دوتا کتاب سفارش میدین احتیاجی نداره بگین اینم بفرست، حتما براتون میفرستم. علتش هم اینه که این به من هدیه شده، من دلم نمیاد بفروشمش، چون هدیه شده یه حدود 50-60 تایی به هم هدیه کردن، منم هدیه میکنم به شماها. این کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایرانه، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران. 100 صفحه اولش مربوط به از یورش تازیانه تا آخرین قسمتش توی همون زمان هاست. نخستین گروه هایی که به اسلام گرویدند اشراف و اعیان ایرانی بودند. آنان برای حفظ مالکیت و منافع اقتصادی خود به اسلام گرویدند، به طوری که خالد ابن ولید در نامه‌ای به اشراف ایرانی نوشت: به دین ما درآیید تا شما را با سرزمینتان واگذاریم و سوی اقوام دیگر رویم. و بلازری هم همین مسئله رو میگه. بعد میاد یک پل میزنه به انقلاب مشروطیت. 100 صفحه دوم تاریخ معاصره. من این چند روزه برای روشن شدن اذهان شما و بدونیم که ما از کجا میخوریم، یه 7-8 صفحه از اینو میخوام براتون بخونم. علت این که توی برنامه معمولی روزانم نمیرم، قصد کردم از امروز تا جمعه که به پیشواز نوروز داریم میریم، این پیشوازو این مقداری کلاس درس راحت ترش بکنم. به این دلیل بود که اخبار چهارشنبه سوری رو براتون خوندم، نیایش نوروزی رو خوندم. اگر از قلمتون افتاده فردا هم میخونم، پس فردا هم میخونم. نیایش نوروزی خیلی جالبه. دوستانی که از من شاهنامه میخوان، اول فکر کنن ببینن شاهنامه سر هفت‌سین میخوان، شاهنامه میخوان تحقیق کنن، شاهنامه میخوان بخونن، شاهنامه میخوان خوشگل باشه تو کتابخونه شون بذارن، اینا رو فکر کنن بعد به من بگن. چون شاهنامه از 150 دلار هست تا 10,000 دلار. الان 9 جلد شاهنامه خالقی هست، از که 1,000 دلار قیمتشه اگه کسی بخواد بخره، کاملا اومده به بازار. خوشبختانه شنیدم که ایرانی کام مسئول چاپشه و به زودی همه جا هست. اما به دردی کسانی میخوره که میخوان تحقیق در شاهنامه بکنند، کسانی میخوان شاهنامه رو بخونن. میخواید فرض کنید شاهنامه و دستور رو اول بخونید ببینید این حرفا که میزنه معنیش چیه، یا میخواید شاهنامه رو بخونید به سبک شیر خدا، اینا همه فرق میکنه چه شاهنامه‌ای بخواید. اینو فکر کنید.
بعد به من بگید. بسیار ازتون سپاسگزار میشم. آقای میرفتروس می نویسه انقلاب مشروطیت در سال 1906 اگرچه ضربات مهمی بر سیادت شریعت مداران و سلطه دیرپای علمای مذهبی وارد ساخت، اما به خاطر محدودیت‌های تاریخی و ضعف نیروهای نوین اجتماعی جهت پیگیری در اعمال نظراتشان برای خاتمه دادن به سلطه دین در حاکمیت دولت، منجر به نوعی مصالحه در تدوین قانون اساسی مشروطیت و نظارت هیئتی از مجتهدین و علمای اسلام در تدوین و تنظیم قوانین شد. همین کاری که الان داره میشه. سیاستمداران ما دارن با قوانین اسلامی کنار میان. میان میسازن. رهبران ما با آخوندها میسازند. همین گرفتاری زمان مشروطیت و زمان قانون نویسی برای مشروطیت به وجود اومد. جنبش سوسیال دموکراسی ایران نیز از آغاز پیدایش خود به نام اجتماعیون و عامیون در سال 1905، 104 سال پیش، در برخورد با دین عموماً و با دین اسلام خصوصاً هیچگاه سیاست درست و قاطعی نداشته است. در ماده 11 نظامنامه اجتماعیون عامیون تصریح شده که مجموع کار و رفتار اعضا باید متوجه یک نکته باشد: نیک روزی، ترقی، ولی به نحوی که به شرف و قدس مذهب خللی وارد نیاید. مذهب میگه من 5 تا آدم میذارم اینجا، همتون اگه گفتین که این سفیده، این 5 تا باید بگن درسته. اگه یکیشون بگه نادرسته، همه ی مملکت مالیده. همینی که خبرگان میگه، نمیدونم اون یکی تشخیص میگه، همین هایی که این یارو علی شیرهی میگه، الان دارن یه همچین معاملهی بر ما میکنند. اینی که میگه، اون که میگه با اصلاح طلب ها بسازیم، اون یکی میگه با من فلانی بسازیم، اینایی که خارج هستن دارن با اونا معامله میکنند. چشم و گوشتون رو واز کنید مردم. به من نه استفاده میرسونه، نه ضرر، نه خودم اونجام، نه بچه هام. برای شماها دارم میگم. این حرص و جوش رو برای شماها دارم میخورم. چشمتون رو باز کنید، گوشتون رو باز کنید. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست کلاه داری آیین سروری داند. هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. گول حرفای قشنگ قشنگ رو نخورید. سرشت اساساً مذهبی بسیاری از بنیانگذاران و رهبران اولیه سوسیال دموکراسی در ایران استبداد سیاسی حکومت‌های وقت و سرکوب مداوم روشنفکران ترقی‌خواه باعث شد تا اولا جامعه معاصر ایران از حافظه تاریخی سیاسی محروم بماند، از انتقال تجربه ها و علل شکست مبارزات نسل های گذشته به نسل های آینده جلوگیری شود. اینا رو سوسیال دموکرات ها کردن. ثانیاً محروم کردن جامعه از برخورد با اندیشه های نوین و ممنوعیت انتشار تحقیقات علمی در باره تاریخ واقعی اسلام، راه را برای رشد مذهب و شریعت مداران
و گسترش هرچه بیشتر نهادهای مذهبی، مساجد، خانقاه ها، امامزاده ها باز گذاشت. اگر رئیس جمهور من آدم مذهبی باشه، فاتحه من خونده است. همه امکاناتو به مجتهد جامع و شرایط میده. من کاری نیستم، من مقلدم، من میمونم. اگر کسی ایده مذهبی داشته باشه و به مذهبی تعصب داشته باشه، حق نداره. جورج بوش 8 سال اینجا جلوی تحقیقات درباره استمسل رو گرفت، این مملکت رو 8 سال عقب انداخت به دلیل اینکه ایدئولوژی مذهبی داشت. از کلیسا می ترسید. خودتون فکر کنید مجموعه این عوامل ضمن ایجاد عدم علاقه به تحقیقات تاریخی باعث شد تا افراد، گروه‌ها و سازمان‌های مترقی و مارکسیستی با التقاط ماتریالیسم و ایدئالیسم و عدم مرزبندی روشن با دین و نیز با ناآگاهی از تعالیم اجتماعی اسلام و بی اطلاعی از زندگی، تعالیم و عملکردهای پیشوایان اسلام راستین و خصوصا با ناآگاهی از عقاید سیاسی اجتماعی خمینی از ایفای نقش تاریخی خیش در ارتقاء آگاهی سازماندهی و هدایت توده ها باز بمانند. دین و مذهب تو جلدشون بود. امروزم کسانی که مدعی هستند همه میخوان برن با مذهب معامله بکنند. اگر شماها، یعنی میگه که تو ایران 70 میلیونه، 50 میلیونش مذهبیه، پس من بگم من مسلمونم، بیان دنبال من. آخوند بلد اینجا چجوری بیخ خیرشو بگیره. اون دفعه 5 تا بود، این دفعه 9 تا میذاره. قانون اساسی هر مملکتی باید با دین اون مملکت فاصله داشته باشه. پادشاه نگهبان دین حقی شیعه ما نمیخوایم. من نمیخوام، شما اگه میخواین من مخلصتونم. رئیس جمهور نگهبان دین حقی شیعه من نمیخوام. شماها اگه میخواید، هیچ فرقی اون رئیس جمهور، اون پادشاه با این آخوندان نداره. یعنی هیچ وقت شما وزارت آموزش و پرورشتون رو نمیتونید اصلاح بکنید، نمیتونید از بچگی به بچه ها درس علمی بدید، درس دینی باید بدید، مغز بچه ها رو باید کور بکنید، باید کشور رو در عقب ماندگی نگه بدارید. اسمتون کمونیست فرق نمیکنه، مارکسیست فرق نمیکنه، پادشاهی فرق نمیکنه، راستی چپی هیچ فرق نمیکنه، چی فکر میکنید اون فرق میکنه. مجموعه این عوامل ضمن ایجاد عدم علاقه به تحقیقات تاریخی باعث شد. ببخشید اینو خوندم. در این میان نقش حزب توده در توهم زایی التقاط ماتریالیسم و ایدئالیسم و شبیه جلوه دادن تعالیم اجتماعی اسلام و سوسیالیسم بسیار مؤثر بود. حزب توده ایران در اوان فعالیت خود طی اعلامیه‌ای به تاریخ 25 دیماه 1325 اعلام نمود. من 2 سال بعد از این توده‌ای شدم. 1327. حزب توده ایران نه فقط مخالف مذهب نیست، بلکه به مذهب به طور کلی و مذهب اسلام خصوصاً احترام می‌گذارد و روش حزبی خود را با تعلیمات عالیه مذهب محمدی
منافی نمی‌داند، بلکه معتقد است که در راه هدف‌های مذهب اسلام می‌کوشد. حزب ما فوق‌العاده خرسند و مسرور و مفتخر خواهد بود که از طرف روحانیون روشنفکر و دانشمند مورد حمایت قرار گیرد و آرزو دارد که تمام متدینین به دیانت اسلام مطمئن باشند که حزب توده ایران حامی جدی تعالیم مقدس اسلام خواهد بود و با آن ذره‌ای معانده و مخالفت نخواهد داشت و هر گونه مخالفتی را با اسلام ابلهانه خواهد پنداشت و هر کسی را که به نام حزب توده ایران دم از مخالفت با دین بزند آنن و شدیدن از صفوف خود طرد خواهد کرد. حزب توده این چیز ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس از صفحه 100 به بعد براتون خوندم. ببینید گرفتاری از کجا شروع شده، ما کی بودیم، کجا بودیم، این حرفا از کجا آمده. بریم سراغ حرفای نوروزی. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند. من هرچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور، که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند. قابل توجه کسانی که دستشون به دهنشون میرسه در ایران به خصوص. بدین رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. چه خورشید برزد سر از پشت زاغ، جهان شد از او همچون نوروز باغ. امیدوارم هر روزتون نوروز و بهارتون فرخنده باشه. یک شعرم از خیام و یک شعر از سعدی براتون میخونم. درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. کسان که در رمضان چنگ و نی شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. بساط سبزه لگد کوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی رقص برجستند. به در نمی رود از خانقه یکی هوشیار، از در این خانقه یه دون آدم هوشیار بیرون نمیره که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند. و شعری برای نوروز از خیام، خیام نیشابوری. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در زیر چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، دی به معنای دیروزه. خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. این شعرها رو براتون انتخاب کردم امروز که به پیشواز نوروز بریم. کمتر از 48 ساعت به نوروز داریم، به تحویل سال نو داریم. درسته، ببینید سیستم حسابگری نوروز اینه که چون نوروز 6 ساعت یعنی 365 روز و تقریبا 6 ساعته، در طول این 4 سال میگرده که به چه 366 روز. هر وقت نوروز بین ساعت 1 بعد از نصف شب تا
تا 12 ظهر سال تحویل بشه اون روز نوروزه، و اگر بین 12 و 1 دقیقه بعد از ظهر و 12 شب سال تحویل بشه فردای اون روز نوروزه، و چون به نصف النهار تهران بعد از ظهر سال تحویل میشه در تهران، اینی که نوروز رو ما روز اول سال رو در واقع شنبه میگیریم، ولی بعد از ظهر اونجا ما اینجا نصف شب خوابیم، ولی اونجا حدود 2:30 بعد از ظهر یا 3:30 بعد از ظهر که همه بیدارند، و سعی کنید نوروز بهتون خوش بگذره. شعری هست یه مقداری بلنده، نمیدونم برسم همش رو بخونم یا بذارم برای فردا. این شعر 3 صفحه هست و چیزهای خیلی جالبیه. یک نوشته یکی از دوستان از پاریس برام فرستاده، چیزیست که با چشم خودش دیده، اینم میخوام حاضر کنم برای فردا براتون بخونم. این 3 صفحه هست، من فکر نمی کنم راجب چای جمکرانه. من بالاخره میرم هر چیزهای خوب میگردم پیدا میکنم. تقویم چجوری براتون بگم، تقویم هم 3747 زرتشتیه، هم 2568 شاهنشاهیه، هم 1388 خورشیدیه، و هم عربی ربیع الاول و اینا داره، هم چیز رو داره، ماه میلادی رو داره، ماه اروپایی رو. خوبی این اینه که بغل شنبه یه شنبه نوشته شنبه کیوان شید. شید به معنای نوره، کیوان یکی از ستاره های آسمونه، مهشید، مهشید. ببینید در زبون انگلیسی میگن ماندی، یعنی روز ماه، ساندی یعنی روز خورشید. ما اینو داریم، حالا یا اینا از ما گرفتن یا ما از اینا، نمیدونم، هر کی جلوتر بوده مال اونه. در ایتالیایی هم میگیم لوندی، نمیدونم در فرانسه هم همینه، در فرانسه هم همینه، در تمام زبان‌های لاتین، چون از مهری گرفتن و این مهری اومده ترجمه شده. دیروز بود یا پریروز بهتون گفتم که تمام دین مسیحیت رو اگه برید سیر رو کنید ببینید که 60% مهریه. منتها اول بعد بدین کیش مهر، آیین مهر رو بخونید و بعد بیاید این کار بکنید. من مثل که ساعتم یه مقداری زیادی هم رفتم، و به هر صورت کسانی که دیگه منو نمیبینن، چون ممکنه شما برید مسافرت، نوروزتون با شادی و پیروزی و بهروزی، امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشید، سالی همراه با خرد، سالی همراه با اینکه هرچی به شما گفتند نگید با فکر کنید روش. خرد یعنی همین. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. و در خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. امروز در رابطه با رضا نوروزی صحبت میکنیم. چه اتفاقی میفته که یک جوان 32 ساله، دو سال پیش 1400، در میدان انقلاب تهران وانتبار خودش آتیش میزنه، دو تا بچه و همسرش میگیرنش، 2 سال بهش حبس میدن، شکنجه، فشار، تا حدی که الان اومده و روایت داره میکنه که بچه نوزادش دچار تشنج شده بوده در زندان و آسیب جسمی و طبیعتاً روحی بسیاری به این خانواده وارد شد. رضا نوروزی که الان 34 ساله هست، یک جوان سرابی، اهل شهر سراب، که من اونورا خدمت کردم، مراقب بودم و میدونم که چه جامعه شجاعی هستن، چه آدم های با عشق و با مهری هستن. این نشون میده که یک جوان چجوری با حد اقلها، با تمام آن چیزی که داره، میاد وسط میدان و یک سیستم نظامی رو، یک سیستم مافیایی رو به زانو در میاره. برای ما سرمشق نیست دیگه، از این بدیهی تر، از این جدی تر. ولی یه دور با هم دیگه گوش بکنیم صحبت هایی که رضا نوروزی ضبط کرده و منتشر کرده چی هستش.
1: از مقبره پدرم کوروش در شیراز تا فلک گردشت کرج، از ماکو گرفته تا آذربایجان شرقی، تا آخرین بار در میدان انقلاب، توسط سارالله، سپاه، اطلاعات، حفاظت و قوه و سازمان، برای خاکم، میهنم، ملتم میجنگم. خاک میخورم، برای خاکم میجنگم، چون جنگیدن در خون من است. دریای مازندران و خلیج فارس، ایران سرزمین من است. رهبران روس و چین دشمنان شماره یک من است. زنده کردن حقوق شیرزنان ایران زمینم اولویت اول من است. آزادی و گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، راه راستین، دین و آیین من است. کوروش هخامنشی پدر من است. باز پسگیری سرزمین های پدریم اهداف من است. شاهزاده رضا پهلوی فرمان روای من است. شاهزاده رضا پهلوی، قلب 80 میلیون جمعیت ایران برای بازگشتت می تپد.
0: از این روشنتر، جدیتر تو چی باید بگی؟ ما چنین چیزی رو می خواهیم در میدان. نه فقط هم حالا من بحث ایرانی که می کنم، ایران همیشه هم اینو گفتم دیگه، ایران می دونه چه باید بکنه. جوانای ایران می دونن کجا رو باید نشانه بگیرن. من اتفاقا بحثم برای بچه‌های خارجه و اینو جدی باید بگیرید، شوخی نیست. حالا ما میگیم آمار مثلا حدودا 9 میلیون، از این 9 میلیون اصلا 2-3 میلیون رو بذار کنار، میگیم ما اینا مهاجرن، با سامسونت اومدن بغل، هم کار و زندگی خودشون داشته باشن، به هیچی هم کار ندارن، سیاسی هم به خود به قولی نیستن و یه پولی در بیارن برن ایران بیان کار ندارن. 2-3 میلیون اینجوری سوخت بدیم بره. یه 1-2 میلیون هم وسط اصلا میگیم اینا مال خود رژیمن، بدترین حالت دیگه. 1-2 میلیون که نیستن. آخه 4 میلیون، تو بگو نه 3 میلیون، انسان میهندوستی که این حرفا رو بزنه پای میدان باشه، میدونی چی؟ یعنی یک کشور، یعنی یک جریان وسیع، اما این ور اون ور نره، بحثای حاشیه ایجاد نکنه، خودی رو گاز نگیره. صد بار من دارم، اصلا بعضی موقع کلافه کننده است که نگاه میکنیم اما خودمون تازه اومدیم توی سیستم، تازه داریم میبینیم بازی چه بازی جالبیه. بعد اون کسی که قدیمی تر هست ازش انتظار میره که هوای تازه وارد رو داشته باشه. این روش درسته، شعار درسته، شعرم داره میخونه با اون لهجه زیبا مثل ما لهجه داره، عشقم میکنیم، شیرمرد وسط میدان وایستده داره حرفشو میزنه و اینجا هم بزنیم به تخت حالت خرافاتی که من بعید میدونم ولی دیگه انقدر آدم میترسه، همین روش رو داشته باشه رضای عزیز و جلو بره. وسط ها رضا، و چقدر خوبه که اسمت رضاه. این جامعه چند تا رضا میخواد؟ من رضا که میگم فقط رضا شاه نیست که، مرام رضاه، وگرنه اون جسمی از بین رفته، مرامش مونده، ارادش مونده، پشتکارش مونده. زمان ساخت و ساز بود، ساخت، زمان جنگ وسط میدانه، هیچی نداره، من اصلا اینو میخواد، بدنش آورد، مشتو که نمیگیرن ازت که، این مشتم لازم بود حتما اول کار بخوره تو صورت سپاهیه، مشت در هواه، اما اختاره. 1 میلیون مثل رضا داشته باشیم، همین روش ولیا، با این اراده. اشاره میگه کوروش پدره، میفهمیم دیگه، متافور و استعاره رو میفهمیم دیگه، تمثیل رو میفهمیم دیگه، همه اینا. کوروش که پدر به معنی نیست که، داریم میگه اون خط افق نشانه است تا میرسه به نقطه آخر که مسئله امروز ماه. من در این زمینه باید بعداً برنامه ضبط بکنم و اینو جای دیگه هم گفتم که پیش از این من مثلا میتونید در مورد من پیدا بکنید، من اصلا دنبال رهبر نباشید، رهبر سازی نکنید، فلان نکنید. امور روز خیلی روشن دارم میگم جریان اگه میخواد جلو بره باید هدایت بشه و این هدایت شدنم با توجه به خصوصیت های مای ایرانی باید الان یه مقدار با هم دیگه به توافق برسیم که این سیستم نباید پراکنده بشه. ما راههایی رو نباید بریم که این راهها تجربه های خیلی عجیب غریب جدیدی باشه که سرمون بخوره به سنگ یه دفعه 10 تا پله بیفتیم عقب‌تر. بفهمیم انسان سالمی جلومون هست، راهو داره درست میره، اطمینان بهش داریم، اونم که نمیخواد مرجع تقلید نیست که، داریم مسیریه که داره نور میندازه و میره جلو، تو هم نگاه میکنی حواس جمع تیسوش میری جلو و رضا نوروزی درست داره اشاره میکنه و بعد اون وسط به حقوق زنان داره اشاره میکنه، چقدر درست. اینو اون نکته حواسمون باید باشه. من رضا نوروزی رو همینجوری تندیسش بکنیم، مثل یک الگو داشته باشیمش، ببینیم هر جا مسیر داره اشتباه میره میگیم ما یه آدمی داریم اینجوری وسط تهران داره این کارو میکنه، توی ایران داره این کارو میکنه. چرا با بحث های حاشیه‌ای ما جبر و آلوده بکنیم؟ چرا با بحث هایی که ما رو از مسیر منحرف بکنیم؟ مثل اینکه یک قافله ای داره به سمت قله حرکت میکنه و بعد اون وسط یکی یا نه من میخوام مثلا برای خودم برم طبق ساعت غذا نمیخوام غذا بخورم، طبق ساعت استراحتی که برنامه ریزی شده نمیخوام پیش برم. بعد نفر میاد از ما میپرسه آقا مگه برنامه ریزی وجود داره؟ بالاخره نقشه راهی هست، پلانی ریختید، فلان. کی باید این برنامه رو بریزه؟ خود ماها. دست غیب نیست که، انتظار از آسمان که نداریم که، هیچ کسی رو جز خودمون نداریم. و این اتفاق هم در سیاست و اجتماع هم یک بخشش خودانگیخته باید بشه، با اون شور جام دیگه رو پیدا میکنیم، جذب میکنیم. تو همین ماجرای 6-7 ماه اخیر انقلاب ملی ایران چقدر شما رفیق جدید پیدا کردید، چقدر دوستیاتون محکمتر شده. و خب طبیعتاً چه کسایی، چه تو خالیایی، چه دوزاریایی، یعنی با زبان شاه بگم تکلیفشون مشخص شده. زیباست، یه دی دست میشن، یه دی جذب میشن. هر چقدر تیمی و جریانی گسترده تر باشه، خودانگیخته تر باشه، اما با مسیر، در مسیر، نقشه که داریم میگیم با آزمون و خطا جلو میره، نه آزمون و خطای عجیب غریبه چیز، با آزمون و خطا آروم آروم مسیر رو حفظ میکنیم، جاده رو میسازیم، میریم جلو. همون کاری که رضا شاه با جاده های ایران کرد، با ارتش ایران کرد، با لباس مردم ایران کرد، همون کار ما امروز باید با مسیر انقلابمون بکنیم. هر کسی این وسط ناامید بشه، خسته بشه، کلافه بشه، از بازی میفته بیرون، چون این مسیر ادامه داره. اراده سرنگونی جمهوری اسلامی، این اراده از بین نخواهد رفت. ما چینی نیستیم که تن بدیم به کمونیسم چینی و بعد حالا یه نونابی هم به ما بدن و بیخیال بشیم بگیم نه دیگه، مثلا 100,000 نفر بیان یه جامعه چند میلیونی رو کنترل بکنن. این اتفاق با ایران نخواهد افتاد. ایران بازی رو میشناسه، ایرانی ها تو خونشون مواجهه با ستم رو دارن و تجربه کردن. شوخی نیست که عرب به ما حمله کرده، مغول حمله کرده، تیمور حمله کرده، خود سیستم های سیاسی ایران هم کم ستم نکردن به ملت ایران. برای همین ما تجربهشو داریم، این تجربه رو بیاد بیاریم، حواس جمع و بعد از گذشته درس بگیریم، نرونیم. رضا نوروزی ها رو بیاریم بالا. رضا نوروزی نه اهل فانده، من رضا نوروزی دارم که خب شخص خودش که نمیشناسم، که نه باهاش تا حالا صحبت کردم نه از نزدیک میشناسمش، هیچی. اینم بگم ما سیاست شرکت بیمه نیست. دو روز دیگه اگه اتفاقی خدای نکرده برای حالا اون بسیجی اون سپاهی میپایه برن بگن شاهین نجفی آتئیست گفته خدا نکرده، آره میگم من خدای نکرده دو روز دیگه هم یه اتفاقی افتاد، نهید بگی که نه از این قدیس ساختی. نه، تشویق باید کرد، حواسمون هم باید باشه به همه چی، به من و به همه، اما باید بدونیم مسیر رو بشناسیم، نور بندازیم روی مسیر، ایرادات الکی و دست‌انداز ایجاد نکنیم. این نمونه درستشه. یک بار دیگه یک بخش دیگه از صحبت‌های رضا نوروزی رو بشنویم.
1: خونی که در رگ‌های من است به من اجازه این را نمی‌دهد در مقابل ضحاک سرخم کنم و برده آن شم. خون مرا بریزید تا طغیان کند.
0: خیلی جالبه، من اشاره به خون کردم، بس نژادی نیست که، این خون خونه شجاعته، غیرته، ژن تاریخیه، اسمش همینجوری میذاریم، یعنی روایت ها رو میشناسه، میدونه که این جامعه بابک داشته، میدونه این جامعه سرنا داشته، میدونه این جامعه رضا داشته و این خون در راه اون آرمان هست و اون آرمان هم آسمانی نیست، برای یک خاکه و برای مردمان اون خاکه.
1: سخن آن من در این جهان بپیچد و طوفان کند، پناهگاه اتمی ضحاک خامنه ای را بر سرش ویران کند، رهبران روس و چین را در مقابل جامعه جهانی تسلیم کند، شاهزاده رضا پهلوی را حاکم سرزمین شیران کند، شیر دخت ایران زمین حقوقی را در این سرزمین بنیان کند که تاریخ بشریت خود ندیده باشد.
0: ما در کنار هم دیگه با همین زبان و با همین اراده اگر هرچی بیشتر بشیم، هرچی با کیفیت تر بشیم، منظم تر بشیم، زمان شناس باشیم، نکته سنج باشیم، هوشیار باشیم، چند لول، چند هر این عمیق‌تر میشه، سطحش بالاتر میره و همین ها هست که جریان رو میسازه. دست کم نگیرید. من به عنوان یک شهروند علاقه دارم ده ها نفر مثل رضا نوروزی بیان و صحبت بکنن. من به اندازه خودم وقتی میبینم حرف ها تیز و تر و تمیزه به قول معروف هوشیاره، حمایت میکنم. اصلا چه بشناسم چه دنبال تلویزیون ها ما نیستیم که ببینیم کی تلویزیون کیو داره تبلیغ میکنه، کما اینکه رضا نوروزی هم شخصیتی نیست که تلویزیون ها در واقع تبلیغشو کرده باشن. ویدئویی ازش اومد بیرون و همه رو متعجب کرد. شوخی نیست که تو تمام دارایی تو بری وسط میدان آتش بزنی. اگر من همینجا عذرخواهی بکنم، یک زمانی خیلی روشن خطا کردم و همون اوایل انقلاب ملی ایران تصورم بر این بود که یک آدمی کیس مناسبی است برای اینکه شاید اون اندازه توانایی مثلا داشته باشه، قیافه مظلومی داشته که بشه واقعا به عنوان کاوه‌ای که اون در اون نقطه باید اتفاق بیفته در مقابل ضحاک. ولی خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد، این تو خالی قضیه. الان ولی دیگه ما روی یک شخص خاص نمیخوایم بمونیم، ما کاوه ها میخوایم و همین زبان، زبانی که ضحاک رو بکشه بیرون، زبانی که ضحاک ها رو بسوزونه. ما یه ضحاک هم نداریم، ما هدف فقط خامنه ای نیست، خامنه ای فرد میمیره، نفر بعدی رو باید حواسمون باشه، تیمشون رو باید حواسمون باشه. رضاها رو تکثیر بکنیم، متحد همبسته به نام ایران برای ایرانیان، متکثر و همچنین جذب کننده. فدا.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 18 از ماه جولای، روزهای دوشنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ بخوانیم. فرمود کرشمه‌ای کنم بازار ساحری بشکن، به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن، به باد سر دستار عالمی یعنی کلاه گوشه به آیین سروری بشکن، به زلف گوی که آیین دلبری بگذار، به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن، برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس، سزای حور بده رونق پری بشکن، به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر، به ابروان دوتا عوز ببخشید، به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر، به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن، چو عطسا شود زلف سنبل از دم باد، تو قیمتش به سر زلف انبری بشکن، چو اندری به فصاحت فرو شده ای حافظ، تو قدر را به سخن گفتن دری بشکن. هره سخن گفتن دری. خدمت شما عرض کنم که یک زمانی عرض کنم که اعراب آمدن با یاسای عربی، یک زمانی مغول آمدن با یاسای مغولی، ولی امروز آخوندها آمدن با یاسای آخوندی، یعنی پلیدتر و فرومایه‌تر از این گروه چشم روزگار ندیده. باور نمی کنید که این شیخ اصفهان که جریان اسید پاشیدن او رو به صورت دختران اصفهان می دانید، گفته است کسانی که بدون چادر میان بیرون و فلان یادشون نره از اسید. و من تعجب میکنم واقعا چرا ملت ساکت؟ مگه میسره این تحقیر؟ بعد ملتی بزرگ و تاریخی حقیقتا نگفتن است. خب امروز میخواییم در باب ساینس کم صحبت کنیم و عرض کردم خدمت شما که در واقع دو علم هست که اینها انسان را از خرافات نجات میده، یکی فلسفه است و یکی نجوم، به خصوص نجوم. و ما باید بتوانیم در واقع با آویختن به این دو علم خود رو بشناسیم، جهان رو بشناسیم، ملا و آخوند و دروغهای شاخدار ادیان خاورمیانه رو بشناسیم. یکی از کردن واقع خاورمیانه، چون میدونید که ادیان مشرق زمین از کنم که بزرگانی بیرون داد که سخنان فلسفی فوق‌العاده انسانی گفتن، بله، مثل بودا، مثل کنفوسیوس، از این گونه اشخاص در خاورمیانه پیدا نشد. هی کتابا از روی هم کپی کردن، این از روی اونی، از روی نوت، باید حرفای سبکه که بچه ها هم خندشون بگیره، مثل خلقت آدم و حوا و این داستانه مسخره و تبعید انسان به کره زمین و عرض کنم که الله مدینه و اینجور داستانها، در واقع دنیا رو به جهل و بیچارگی فرو بردن، جز اونهایی که توانستن خودشون نجات بدن. در جامعه مسلمین یه مرد پیدا شد به نام آتاتورک، عرض کنم که ملتشون نجات داد از شر اسلام. امروز برای ترکیه که بشه دیدیم مشروب فروشی اینجاست، مسجد هم اون طرفه، حزب چپ اونجاست، حزب راست اینجاست. و این به لطف دانایی این مرد که البته تنها نبود، روشنفکران ترک با او بودن و توانست که تا حدود زیادی این عرض کنم ملت رو از این پل متعفن از تعلیمات اسلام بیرون بکشه، که البته تکمیل نیست ولی به هر صورت خیلی خوب بوده کوشش های آتاتورک. ما بقیه مسلمین در قعر بیچارگی و خرافات دست و پا میزن. خب اجازه بدید برگردیم سر موضوع ساینس که خدمت شما عرض کردم، و اون این که نگفته نماناد، بارها گفته شده که اروپا غرق بیچارگی و بدبختی و عقب ماندگی بود. عرض کنم که خاورمیانه که همین تعلیمات این کتاب هایی که میدانید آسمانی، کتاب آسمانی، کتاب آسمانی یعنی چی؟ بله، غرق بودن تا اوائل قرن 16 هم. اونجاست که دوران روشنی آغاز میشه و شروع میکنه دین آرام آرام عقب نشستن تا اینکه جای ندید جز کلیسا. بله، اون چه ملاحظه میکنید عرض میکنم که تصویر بزرگ دانشمند بزرگ راترفورد هست. این آقای راترفورد رو پدر دانش اتمی میشناسن، در واقع در انگلیس کار میکرد. راترفورد تمام ساختار اتم رو عرض کنم که به اثبات برسونه که هسته اتم چگونه است و پروتون چگونه عمل میکنه، و در واقع شاگردانی هم تربیت کرد که، ولی به شکستن اتم اعتقاد نداشت. متاسفانه تنها خطای این مرد بزرگ این بود. این زمانی است که جایزه نوبل رو گرفته شاگردان بسیاری هم تربیت کرد آقای راترفورد و خیلی خیلی ارزان جان خود را از دست داد. راترفورد کبیر رفت بالای درخت منزلش که اونجا رو عرض کنم که هیچ شاخه اضافه اره کنه اینا فرو افتاد و بر اثر همون زخم فوت شد. بله راترفورد و اون کسی است که در واقع پایه‌گذار دانش ساختار اتم هست. بله این دکتر هان هست، آقای دکتر هان. دکتر هان یکی از شاگردان راترفورد هم بود و او اولین کسی است که اتم رو شکست. یعنی در لابراتوار برلین با شاگردش کار میکردن، ایشون کمیست بود، شیمیدان بود، فیزیکدان نبود، اما اتم رو شکست و نمیدانست چه به دست آورده است. با یک خانم یهودی که 30 سال کار کرده بود نامه نوشت و او به دوست دیگری گفتن که شما اتم رو شکستید و عرض کنم که این دهن در واقع گفت این راز در دهن عام افتاد. بعد از این مرد بزرگ بعد هم البته انگلیس ها اسیرش کردن و داستانش خیلی بلنده و در تاریخ در واقع اتم شناسی و غیره نام بسیار بسیار بلندی دارد این مرد. بله بله خب حالا از شبت که بله حالا برمیگردیم سر این داستان ها. ورنر فون براون رو نبینید. ورنر فون براون آلمانی بود، بالیستیشن بود، از کودکی می آمد بیرون شبایی که ماه بود به ماه نگاه می کرد. بله اگه اکثر آرومتر نشون بدید خیلی ممنون میشم. اونجا ایستاده با نازی ها، خودش هم یک بار با لباس نازی دیده شده، عکسش هست. نابغه شگفت‌انگیزی بود در زمینه بالستیک. موشک‌های آلمان به تالار راجبشون توضیح خواهم داد، در واقع رئیسش ایشون بود. و بعدم که آمریکایی‌ها اومدن جنگ تمام شد، شکست خوردن آلمان‌ها و اینا، یک کمیسیونی تشکیل دادن انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها که دانشمندان آلمانی رو بدزدن و بیاورن به آمریکا. حالا عکس بعدی رو نشون بدید، اونجایی که دست داده. بله بیارن آمریکا. روس ها هم همینطور داشتن، روس ها هم قریب 6000 در واقع دانشمند رو عرض کنم که کسانی که استادی داشتن در کارهای دیگر بردن به روسیه. فرانسویان هم از این خانه گسترده نعمت بردن، انگلیس ها هم همینطور. و این مرد بزرگ اونجا ملاحظه میکنید که ریاست در واقع کیپ کانابرال رو داره در اونجا برای ساختن موشک‌های آمریکایی و ایشون به کمک قریب 60-70 بالیستیشن بزرگ دیگر که با خودش آورده بود موشک‌های آمریکا رو ساخت و به کره ماه هم انسان فرستاد. یکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخی است این آقای ورنر فون براون. عکساش با کندی واقعا دیدنی است. لطفاً عکس‌ها رو نشون بده. این یک بله این مطمئن نیستم که این موشک آلمانی است. یعنی بله ببینید این موشک آلمانی است و یک موشک به تمام معنی ساختن، چون آلمان‌ها ابتدا یه موشک ساده ساخته بودن که محاسبه میکردن که کجا سوختش تموم میشه، موتورش از صدا میافتاد و خود موشک هم میافتاد پایین، بمبش منفجر میشد. انگلیس هم عکسش رو پیدا کرده بودن، یعنی با توپخانه ها اون موشک اولیه رو میزدن. اما این موشک بالستیک درجه اول بود، سازندش هم همین آقای ورنر فون براون بود. ابتدا میرفت بالا و با سرعت بسیار زیاد می آمد پایین و دفاعی نداشت. 1500 تا از اینها رو در لندن ریختند و سبب تخریب بسیار شدند. اما به هر صورت یه موشک نمی توانست برنده جنگ بشه و آمریکایی ها همه این چیزها رو آوردن. بله این خب کره زمین ماست که ملاحظه می کنید. بله و سیارات اطرافش. اجازه بدید که من صحبت کنم بعد تصاویر رو خواهش میکنم بعد نشون بدید. بله، عرض میکردم که ابتدای قرن 16 بله کوپرنیک پیدا شد، کوپرنیک، و بعد کپلر کبیر پیدا شد با 3 قانون که مشهور است. باره این یکی از مهمترین عکس های قرن 20 هست که یک دانشمند جوان با یک رئیس جمهور جوان دارن صحبت میکنن راجع به رفتن به کره ماه. این حقیقتا یکی از 2-3 عکس برجسته قرن 20 هست، آقای ورنر فون براون و جان اف کندی. و کندی در واقع میشه بعد گفت مسئول فرستادن آدم به کره.

0: کنم که قانون اولش میگوید که این حرکت زمین به دور خورشید دایره نیست، بلکه به شکل بیضیه که همواره خورشید در مرکز بیضی قرار داره. و دو قانون دیگر که امروز هم از اونها استفاده میشه و گالیله بسیار مهم است. آقای گالیله اتفاقا با کپلر همزمان بودن و گالیله توانست که خرافات رو براندازی بکنه با نشان دادن، عرض کنم که با تلسکوپ بر روی پشت بام بلندی نشون داد که بر اطراف سیاراتی که دور زمین هست سیارات کوچکتری هستن که دور اینا میچرخن. یعنی این خرافه که همه چیز دور زمین داره میچرخه، گالیلئی اینها بدون انداخت و دین مرتب وقتی که مواجه میشد، اول که شروع کرد به کشتن دانشمندان، 6000 دانشمند رو میدونید که کشتن، گالیله هم زندانی کردن. عرض شود که خیلی خیلی خیلی مسخره است که عرض کنم خدمت شما، بعد از این گسترش علم به این درجه‌ای که هست و این همه کشفیات که شد، تازه تشکیلات پوپ در ایتالیا چند سال پیش در واقع روزی هم انتخاب کردن که روز انتخابات رئیس جمهور بود که سر صدا جمع بشه، آمدن گالیله رو بخشیدن بعد از 400 سال و گفتن 90 میلیون دلار هم پوپ خرج کرده که تحقیق کنه ببینه گالیله درست میگفت یا نه. بعد از این همه سال که صحت علم گالیله به اثبات رسیده بود، تازه گفتن 900 میلیون هم ما خرج کردیم. اجازه بدید که یه بریک بگیریم میگم خدمت شما.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگه هموطنان گرامی، کپلر به گالیله می نویسد خداوند اسرار گیتی رو به زبان ریاضی نوشته است. مقصودش این است که در این کتابایی که عرض کنم که الله و غیره نوشتن، اینا هیچی دارش نیست. و درست گفت، یعنی کپلر درست گفت. بعد از کپلر و گالیله چشم جهان منور است به وجود شریف، عرض کنم که اسحاق نیوتن. اینشتین میگوید خوشا به حال نیوتن که دفتر ناخوانده طبیعت رو ورق میزد و جلو میرفت، ورق میزد و جلو میرفت. و در واقع کوشش های دیگر عرض کنم که به موازات گسترش علم همینطور پیش میامد تا میرسیم به قرن 19 و قرن 20 و هرچه این کشفیات بیشتر میشد یه چیزی از دین کم میشد. تمام این حرفای لاتائلی که زده بودن برباد رفت. اون چه در دست اینها موند چه بود؟ خلقت انسان هم که زیست شناسه. ببینید این عکس کندی است اینجا با ورنر فون براون، به کجا اشاره میکنه؟ احتمالاً به کره ماه، شاید، نمیدونم. اما بله، اینم کندی است، جان اف کندی و ورنر فون براون، بالستیشن بزرگ آلمانی که حالا دوباره به داستانش میرسیم که چگونه به آمریکا آمد. بله، اینا عکس های خیلی خیلی ماندنی است. بله، اون عکس دیگری هم که ملاحظه میکنید این از همون نوع موشک های اولیه است که آلمان ها میساختن و از خواهند که میفرستادن که به شهرهای انگلیس اونجا و اونجا. این همون باید نوع اولش باشه. Vengeance 1 Vengeance 2 یعنی انتقام. باری برمیگردیم سر موضوع که خداوند تعالی انسان رو خلق کرد و نمیدونم زن را آمد از دنده

0: کپ مرتقی حرفای واقعا لاطائر بیمزه خنک، امروز شما به بچه های 4 ساله هم نمیتونید اینا رو تلقین کنید. بعد خداوند آمد و این حوا و این آدم رو برد ارز کنم که بهشت رو گفت که از این بخورین از اون نخورین. بعد اینا خوردن میوه فلان رو خوردن و خداوند تبعید کرد و این زمین تبعیدگاهه. یعنی شما تاریخ مسیحیت نگاه کنید ببینید که این مسیحیات به چه وجهی خودشون رو زشت درست میکردن. این کله ها رو وسطش میتراشیدن که این دنیا ما هرچه زشتر و هرچه کثیفتر بهتر و هرچه ما در تخریبش بکوشیم خیلی بهتر، به جهتی که اینجا مورد غضب خدا بوده و بدترین جایی بوده که خدا پیدا کرده که به خاطر گناه اولیه انسان رو فرستاده تبعید کرده اینجا. اینم چیزش فلسفهش که واقعا مرغ پخته خندش میگیره از این حرفا. خلاصه اون هم که خداوند انسان را خلق کرده و نمیدونم چی از این حرفا، اینا هم زیستشناسای انگلیس ثابت کردن که نه بابا یه تکاملی بوده، ثابت کردن با دلایل نیرومند. آخوندارم از این سنگرم آخوندا عقب نشستن. یه چیز دست آخوند موند، آینده دنیا چه میشه؟ آینده دنیا چه میشه که فلان اینا دست خداوند تبارک و تعالی است و از این حرفا که آخوندا میزنن که واقعا نفرت انگیزن. این آخوندا نفرت انگیزترین موجود این آخوندا هستن. و میخوام خدمت هموطنان عرض کنم که هر چیزی دارای یک قیمتی است و هر چه اون چیز در واقع عالی تر و والاتر قیمتش هم سنگینتر این هست که ایرانیان از من میپرسن آقا نظرتون چیه؟ منم یه چیز بیشتر نمیگم و آن این هست که بایستی کوششی واقعا جانانه کرد برای باز پس گرفتن کشور از دست این اجانب. واقعا اینا ایرانی که نیستن، بنابراین غلط نیستی بگیم اجانب. و این مفتخورها و آدمخورها و آدمکشها اینا یه کوشش سرتاسری ملی رو طلب میکنه. هموطن، کوشش سرتاسری ملی، سرتاسری که عرض میکنم به معنی اخص کلمه میگم خدمتون، و حتما تلفاتی هم خواهیم داد، اما هر چیزی قیمتی داره. و من معتقدم که هیچ استدلالی در گوش آخوند کار نمیکنه. بله، وقتی گدا به شاهی نشست که شاهی رو از دست گدا نمیتونید بگیرید، از دست شاه میتونید ولی از دست گدا پادشاهی رو نمیتونید پس بگیرید. کشتن مردم هم براشون مهم نیست، اینا که دارن میکشن ما رو، بایستی که در واقع همتی عالی به کار برد سر تا سری. فراموش نکنیم ما کی هستیم، این ایران زمینه. خلاصه بگردیم سر موضوع که بله آینده دلانی اون هم یک هایزنبرگ پیدا شد، یک تئوری آورد که وضعیت گیتی هر لحظه ممکنه تغییر کنه و هر کجا که هایزنبرگ میرفت میگفتن این همونیست که خدا رو فرستاده مرخصه. بله، این هم از دستشون اومد بیرون، دیگه چیزی برای گفتن و ادعا ندارم. ولی در مملکت ما هم به زور چماق و عرض کنم که برانگیختن بیچارگان و اینها هر روز یه خبری هست، حرفای واقعا بیهوده و کارهای بیهوده تر. ولی سی به قرن بیستم و یه چیز هم عرض کنم که هر کشفی که در تاریخ بشر شده عمدتاً چیز نظامی، استفاده نظامی داشته، به خصوص در عصر جدید. یک بابایی رفت در آمریکا، ساینتیست بود، یه چیزی اختراع کرد که لوبیایی که بایستی مثلا 3 ماه 4 ماه طول میکشی بلند کنه ظرف 15 روز لوبیا قد میکشی. این فرمول افتاد دست ارتش و لابراتوارهای ارتش. از این یک در واقع چیز وحشتناکی ساختن که در ویتنام به کار بردن و هنوز آثارش هست، این رو به کار می بردن از کنم که در روی درختان، چون ویتنام ویتکونگا رو نمی دونن برای بمباران و اینا، خیلی جنگل های چیز هست، می دیدن که اینا برگ درختان می ریخت و اینا فکر نکردن که چه ضایعاتی متوجه آدم های اونجا بشه. بچه های دو سر نمیتونید چه وضعیت وحشتناکی شد از این داستان این دارو که بابا سرت آخرش در و امضا جمع کرد که اگر از این بیشتر استفاده کنید من برملا میکنم و 300-400 ساینتیست امضا کردن، برد پیش مشاور علمی آقای نیکسون که این داستان اینطوریه و متوقف کردن ریختن اون ماده وحشتناک رو بر روی مردم ویتنام بیچاره که هنوز دادن زجر این داستان رو میکشن. و این اتم هم در واقع که کشف شد، خب این یک در واقع پیشرفت علمی فوق‌العاده بود، اما وحشت به دنیا وارد شد که نکند که آلمان ها از این بمب بسازن. و در اون زمان تعداد زیادی دانشمندان تراز اول یهودی و غیر یهودی از آلمان بیرون آمدن، مشهورترینش شاید که آلبرت اینشتین باشه، لئو زیلار، ادوارد تلر، بت هانس، میتونم تا فردا من اسمای دانشمندای مهم رو بگم که اینها بیرون آمدن و به خصوص ادوارد تلر و لئو زیلار خیلی ترسیده بودن که نکنی دانشمندان آلمانی که خیلی خیلی زمنان که تعداد زیاد دانشمند خوب بیرون آمده بود، ولی هنوز دانشمندان خوب آلمان ها داشتن، مثل خود هایزنبرگ، مثل دکتر هان که صحبت کردیم، و ترسیدن و عرض میکنم که اینها شروع کردن به فعالیت که چه بکنیم. به این مطلب رو من توی آتنت هایروشیما نوشتم مفصل، به بایدشم اشاره کردم در هم برنامه، ولی به خاطر اهمیت داستان حالا بد نیست که یک بار دیگر هم اشارتی بکنیم. اینا آمدن و این آقای اینشتین مسافرت کرده بود به نیویورک، اینا نیویورک بودن که شما چیز عکسش هم هست، شما یک نامه بنویسید به روزولت رئیس جمهور آمریکا، که نامه بنویسید به فلان کشور آفریقایی که نگذارد که معادن اورانیوم اینا به دست آلمان ها بیفته. در بین اینا برخورد میکنن به یک مشاوری که مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بود، اصلش روسی بود، گفت که این کار فایده نداره، وقتی آلمان ها اونجا رو تسخیر بکنن اون کشور رو، بکنم کنگو بود، خب معادن هم میگیرن دیگه، این چه حرفیست؟ خب پس چه بکنیم؟ گفتن که خطرات اون رو به آقای پرزیدنت گوش زد بکنید و ایشون رو تشویق کنید برای اینکه یک کاری بکنن اینجا. اینها دوباره این نامه رو عوض کردن و نامه رو به خط اینشتین فرستادن که نامه هنوز هست، و یک کمیته اورانیوم درست شد آرام آرام و بعد از ایشون هم ادامه یافت و لابراتوار لس آلاموس شد محل دانشمندان انگلیسی مثل دکتر چدویک، که این مرد هم در کار اتم کشفیات مهم کرده بود، جایزه نوبل هم گرفته بود، و بقیه دانشمندان و اوپنهایمر آمریکایی رو رئیس چیز بمب کردن و سرانجام دو نوع بمب ساختن، همونطور که میدونید بمبای پلوتونیومی و بمبای یورانیومی ساخته شد، هر دوتاش هم در ژاپن فرو انداختن، یعنی هم هیروشیما رو منهدم کردن هم ناکازاکی رو، و این از اون یک از کارهای بسیار بسیار شگفت‌انگیز بعد تاریخ بشر بوده. و به همین دانشمندان به خصوص این آقای لئو زیلار خیلی فعالیت کرد و پتیشن جمع کرد، امضاها جمع کرد و FBI هم دائم در تعقیبش بود. حتی آقای اینشتین رو هم که دو بار چیز کردن، سوال جواب کردن که این مرد چیکار میکنه و از این حرفا. و در واقع آزار اذیت هم کردن و گوش ندادن. پیشنهاد ایشان این بود که آقا شما تعداد ژاپنی از جنرالاشون، از سرکرده هاشون جمع کنید در یک بیابانی و این بمب امتحان کنید، بگی آقا ما اینو یه همچی چیزی داریم، اگر شما تسلیم نشید ما از این استفاده میکنیم برای تخریب شهروری. پوش اینا بده کار نبود، تازه اینا به دستشون افتاده بود و میخواستن هنرنمایی بکنند و قدرت نمایی بکنند. آمریکا که قبل از جنگ قدرت چهارم پنجم بود، حالا تبدیل شده به قدرت، میخواد قدرتش نشون بده دیگه. چه مایه آزمون های بیمزه در این اقیانوس آرام کردن و در جزایرش کردن و مردم بیچاره کردن برای آزمایش اینها. و وقتی که داشتن آزمایش میکردن، همه پیامدهای بمب‌اتم رو نمیدونستن که اشعه گاما مثلا که بارم بهش اشاره کردم چه بلایی به روز ملت میاره بعد از انفجار اینها. مقصود این که هر ابداع اختراعی استفاده اولش استفاده ارتشیه، بعد بازاری میشه. همین اینترنتی که ما با صحبت میکنیم استفاده اولش استفاده ارتشی بوده. و هر صورت آلمان ها، حالا میخوام صحبت سر موشک و اینها که به اصل مطلب که مد نظر ماست برسیم، آلمان ها آمدن دو نوع موشک درست کردن. یه نوع شما لازم میکنید دارن هول میدن و خیلی این، بله این یک اسلحه پنهانی چیز بود، آقای هیتلر بود و آقای ورنر فون براون رئیس کل چیزها بود، والستیشن ها بود. بله این هم داره فایر شده، داره میره به آسمان. بله و انگلیس ها پی بردن که اینها کجا هستن، این چهل والستیشن خانهشون و ملاقاتارشون کجاست. شب فرستادن و بمباران کردن. اون تصویری که آقای فون براون دستش شکسته نشون بدید لطفا. بله آها آها اینجا نگرده دید. فون براون اتفاقا نرفته بود از اونجا بیرون، بمباران کردن و دست شکسته. این صحنه ایست که تصمیم میگیرن خودشون به آمریکا تصمیم کنن و یک کسی میفرستن یا برادرشو میفرسته پیش یک افسر آمریکایی که ما میخوایم به شما ملحق بشیم. و این همون لحظه است با دست شکسته و آمریکایی ها با ذوق و شوق آنچنانی آقای فون براون رو با بالیستیشن ها رو، 30-40 نفری بودن که اینها بهترین ساینتیست ها بودن، رو پذیرا شدن. همچه که عرض کردم یک کمیته‌ای به وجود آمده بود که دانشمند جمع کنن به شرطی که نازی نباشه. نوشتن آقا بیشتر اینها نازی هم، گفت بیارید نازی و غیر نازی، ننویسید نازی، دانشمند میخواییم ما. آقایون آوردن، آقایون آوردن اینجا و اینها تشنه کار بودن، اینها مرد عمل بودن، هیچ کاری به اینا نمیدادن. میگفتن شما اینجا بشینید آبجو بخورید، تسهیلات هم براشون فراهم کرده بودن، آبجو بخورید و ناراحت نباشید. تا اینکه روس ها با استفاده از در روسیه ناگهان موشکی رو در مدار زمین گذاشتن. هیچ موقع آمریکایی ها در نترسیدن که از اون اسپوتنیک اول، که اینها پس میتونن بمب های اتمی و اینها رو هم بذارن و بندازن تو سر ما و این حرفا. بسیار ترسیدن و یک نماینده رو پرزیدنت فرستاد که برو با این دانشمنده آلمانی صحبت کن، بگو چیکار بکنیم. اینا هم نشسته بودن خندان و اینا آبجو میخوردن حالا که آقای پرزیدنت خیلی ناراحته و میخواد که شما اقدامی بکنید. ما که گفتیم که آقا ما کار لازم داریم، شما گفتید ما آبجو بخوریم. به هر صورت دست به کار شدن و مدتی نگذشت که آلن شپرد اولین آمریکایی به فضا رفت به خاطر کوشش این هنو بیشتر علاقه آمریکایی بود که هواپیما بسازن، هواپیما بره بالا تا اونجایی که میشه و بعد سرازیر بشه و سرعت هواپیما زیاد بشه. و یک جنرالی هم داشتن، جنرال چاک ییگر. بله، جنرال چاک ییگر یه رقیبی هم داشت، کسی بود که اولین کسی که سرعت و صوتش کسی هم خلاصه هواپیما بازی میکردن. اصلا فکر این که موشک بسازند نبود، جز یه آقایی که شیمیدان بود به نام گودارد. آقای گودارد فیزیکدان نبود، اما یه چیزایی میساخت، وقتی که اینا رو فایر میکرد که بره باسون اینا منفجر میشدن. یه پادگان هم به نام آقای گودارد هست، قریب 100 تا اختراع هم به نامش هست به خاطر این دستگاه ها که میساخت. ولی چون فیزیکدان نبود، خودش هم به تنهایی کار میکرد، بیچاره نتوانست موشکاش ساخته بشه و با توفیق توام باشه. ولی اینها وارد بودن، اینها وارد بودن و کندی سنتر در واقع اونجا درست شد که الان قبلا یه نام دیگری داشت و ریاست اونجا هم در واقع همین دانشمند آلمانی داشت و واقعا توفیق های شگفت انگیز رو دست آوردن، مثل سفر به کره ماه با اون کامپلکسیتی و با اون مشکلاتی که در رفتن اونجا بود. اگه دیده باشید، چون ما اون زمان خب جوان بودیم و مرتب این اخبار پخش میشد و اینها، این عظمت این موشکی که ساخته بودن و کارهایی که موشک کرد تا بره به کره ماه، و آرزوی آقای فون بران برآورده شد با ساختن موشک ساترن و فرستادن آقای آرمسترانگ و دوستانش به کره ماه و بعد برگشتن اینها به لحاظ تکنولوژی بس به معجزه بیشتر شبیه تا چیزی دیگر. و سرانجام هم که البته دانشگاه آمریکا فیزیکدان‌ها شروع کردن آمدن و دوره دیدن و اینها، خود آمریکایی‌ها کار رو به دست گرفتن، آقای فون بران هم گویا سرطان گرفت و فوت شد، اما نامش در تاریخ باقی ماند. و بعد که دیگه موشک‌های جنگی ساخته شد و خیال‌ها راحت شد، یه جنگ سرد چنین و چنان، بعد اینها دیگه حقیقتاً تمام کوشش‌ها رو گذاشتن بر روی شناخت کیهان. مقصود مخلص از همین از همه این بیانات این بود، شناخت کیهان چه مایه کشفیات خارق‌العاده‌ای شده است و همین چند روز گذشته شد که حالا شاید به اونم بعداً اشاره بکنیم. یه وقت چون مطالعه کافی من ندارم در باب این دستگاه جدید و اینها که کشفیاتش چه بوده، ولی شنیدم.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بیریشان، دزدان. همه دعوا سر دزدیه، دزدی اسلامی، دزدی که الله اجازه داده باشه. این عمامه و فلان اینا از روز اول پایش بر مبنای دزدی بوده. حرف من قبول نکنید، برید کتاب ها رو بخونید. پایه این کار بر دزدی گذاشته شده، الله هم اجازه داده. میدونم سختتونه باور کنید، برای اینکه این دزدی رو نگه دارن، این دزدان امامدار بی بلا نسبت از طلبه چلقوز تا آیت الله تا رهبر تا اکبر تا همه هر کی تپه سرشه دزده مال مردم خوره اومده بیرون دسترنج شماها رو بخوره. اونی هم که ریش گذاشته انتر شده با دار و دستش، اونام اومدن از بغل این دزدا دزدی کنن. هر کسی که میخواد دزدی کنه میره با اینها میسازه. شما فکر میکنید اینا که بیرونن نمیدونن اونا دزدن و دارن از اونا حمایت میکنن، اینا هم دزدن. طویله مجالسشون دزده، قوای سگانشون دزده. دزدی اسلامی. برای تداوم این دزدی بایستی اینها مواظب اجرای اسلام نو محمدی باشن. اسلام نو محمدی، بله، حکومت الله در روی زمین، حکومت عدل علی. میتونم سخته براتون. ببینید، یه روزی اومدم گفتم آقا عکس حضرت مولای متقیان علی ابن ابی طالب اینه. این توی موزه های دنیا اگر دنبال علی بگردین، موزه های معتبر دنیا این رو میبینید. یارو میگه که نه تو بی خود میگی، علی همون یارو آلندلونه است که واسه ما گذاشتن. عکس حسینم دارم، داشتم اینجا. بفهم فرطور بالا چهره راستین حسین ابن علی، کسی که به همراه برادرش حسن در کشتار مردم طبرستان شرکت داشته است. این فرطور از روی یک نگاره که در موزه لوبر پاریس نگهداری می شود برداشته شده است. حالا شما امام حسین هر رقمی می خوان ببینید، هر جوری دلتون می خواد ببینید. برای خیلی ها سخته، من میفهمم اینو. خیلی ها نمیتونن تحمل بکنن، فوش میدن. خیلی ها برای این حرفا میدن یه نفر میکشن، چون تعصب تو وجودشون رفته از بچگی، اینو با میخ کردن تو مغزشون. الله ملله هم نمیدونی کیه ها. خیلی از اینا، خیلی ها رو من میشناسم که میگفت ای حضرت عباس نگهدار خدا باش. اصلا خدا نمیدونی کیه، الله نمیدونی کیه. از بچگی امام حسین و حضرت عباس رو چپوندن تو مغزش. دوتا عرب دعواشون شده تو بیابون، من و تو بعد از 1400 سال میایم تو خیابون خودمون رو پاره پوره میکنیم. نمیدونم جوک بود یا حقیقت. خیلی سال پیش، 50 سال پیش من شنیدم که یه خارجی میاد میبینه مردم دارن خودشون با زنجیر میزنن و اون وقتا غم زنی ممنوع بود. میگه چه خبر شده؟ میگن که امام حسین رو کشتن. میگه امام حسین کیه؟ میگه پسر علی. میگه علی کیه؟ میگه داماد محمد، پسر عموی محمد. کی کشتن؟ میگه 1400 سال پیش. کجا کشتن؟ تو عراق. 1400 سال طول کشته تا خبرش رسید به تهران. این مردم دارن خودشون پارو پوره میکنن. ایرج میرزا قبل از اون گفت تا شعرش مقداری تنده، نمیتونم بخونم.
2: این همش برنامه اینه که چجوری جیب تو رو بزنن، چجوری دزدی کنن. این برنامه مجریان حکومت الله، اولین حکومت الله در روی زمین، عدل علی، حکومت محمدی، همین است که میبینید. هر جام کم بیارن یه دونه الله زیرزمینی دارن که اصلا فاتحه بخونه به همه اسلام. برین کتابای امام زمانه بخونین، محمد میاد جلوش اینجوری وای میسه، علی میاد اینجوری وای میسه، نمیدونم حسین اینجوری کفنش میکنه. یک چیزای راجع به امام زمان نوشتن، یک چیزای نوشتن. بابا جان شماها خودتون میگین که امام زمان وقتی ظهور کنه داد میزنه، همه دنیا میفهمن که امام زمان ظهور کرده. خدا همه پدراتونو بیامرزه. الله یه همچی غلطی بکنه داد بزنه همه بفهمن، اگه وجود داره. اگرم وجود نداره که تو خودتو پاره نکن واسه چیزی. وقتی امام زمان که مخلوق الله داد میزنه همه میفهمن، الله پس مرض داشته این همه پیغمبر فرسته هی همدیگه همه همدیگه رو بکشن؟ خب یه داد میزد همه میفهمیدن. کسی جرأت نداشت بگه به چه زبونی، کسی جرأت نداشت بگه آیا الله چینیم بلده، کسی جرأت نداشت بگه آیا الله هندیم بلده. و همین و السلام. الانم میخوای بابایی باشی به من مربوط نیست. الانم میخوای بابایی باشی، آخونده میره تای چا صبونشو میخوره میاد بیرون، کاغذت نشونه تو میده، تو هم میگی با فکر نکن 1400 سال پیش مردم بابایی بودن. تا آخر دنیا بابایی وجود داره. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز تعداد زیاد دکتر و مهندس به خصوص توشون پره. خیانتکاران به ملک و ملت ایران، دوستی سوال کرده علت اصلی جنگ غزه و نمیدونم اسرائیل چیه؟ میدونی چرا این سوال میکنه؟ کتاب نمیره بخونه. اینا خداشون الله، اونا خداشون یهوه است. 300 سال پیش میگه ببخشید چند قرن پیش باورمندان الله با باورمندان پدر آسمانی 300 سال می جنگیدن، همدیگر رو می کشتن. نه الله ککش گزید نه پدر آسمانی. این الله هر وقت می خواد خودش همه اینا می شه. باورمندان الله راکت انداختن تو اسرائیل، باورمندان یهوه بم می‌ریزن توی غزه. علت جنگ فقط همینه. نه اختلاف مذهب دارن، مذهبشون با هم متفاوته و دین اسلام یهودیت رو میخواست از روز اول بین ببره، برای اینکه بهش نگن تو از اون کتاب ما کپی کردی. اینا میدونن که این کارو نمیتونن بگن بکنن، اون کتاب موجوده، ولی کورکورانه دنبال همون حرفه میرن که محمد میخواست نسل یهودی ها رو برداره. دعا دعوا، جنگ زد و خورد، همدیگر رو پاره کردن، به خاطر اینی که پولهایی که غرب بابت نفت به خاورمیانه میده اونجا دود بشه بره هوا. دلیلش یه اسلامه، برای همینه که انگلیس ها نمیخوان اسلام هیچ خدشهی بهش بیفته. اسلام محل پول در آوردنه، اسلام محل کاسبیه. یه دونه آخوندو خر میکنه، خره میکنه، آخونده خر نمیشه، پول میگیره، میگه این پولو بگیر حکم جهاد بده. آخونده پولو میگیره میبره بانک سوئیس میذاره، حکم جهاد میده، 1,000,000 نفر از این کشور کشته میشه، 1,000,000 نفر از اون ور. بعدم همشون میخوان برن تو بهشت. بابا این چی میگه؟ یه گروهی اومدن اسم خودشون رو گذاشتن روشن فکر اسلامی. اسلام نه قانون اساسی کسی رو قبول داره، نه فکر کسی رو قبول داره، یه دونه کتاب داره، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هیچ تر خشکی در دنیا نیست که توی این کتاب نباشه. قانون اساسی ببخشید ادرار کن توش، روشن فکر مذهبی سرازیرش کن توی خلا، برای اینکه اگر غیر از این قرآن بخواد حرف بزنه نه مذهبیه، نه روشن فکره، نه قانونگذاره، نه هیچ. اسلام یه قانون داره، کتاب قرآن. منتها قرآن ناقصه. آقای پرسیده بود، جی یادداشت کردم، این قرآنی که دست ماست آیا تحریف شده یا نه؟ یک. و تفسیر چیه؟ قرآن که تحریف شد همون روزی که به دستور عثمان گردآوری شد تحریف شد، بعد از اون همینیست که دست ماست. هر کی هم میگه این قرآن رو دستکاری کردن حرف مف میزنه، دروغ بهت میگه. چیز بالا پایینی نداره، اونقدر مشکل نیست، همشو میتونی بخونی. بعضیا 20 صفحه میخونن خسته میشن میذارن کنار، بعضیا تا آخرش میخونن. همینیش که هست. وقتی میگی چیزی توش من نمیفهمم، به تو میگن تحریف شده، دروغ میگن، دروغ میگه، برای اینکه خود اون آدم لای قرآن رو وا نکرده. قرآن همینه، به هر زبونی در دنیا بخونی همینه. و اما تفسیر چیه؟ یا آقای یک کتابی برای من فرستاد، من کتاب خوندم و گفتم که من این کتاب رو نمیتونم برای تو تبلیغ بکنم. گفت چرا؟ دلایلشو گفتم. شروع کرد دلایلی آورد که به این دلیل من اینجاشو اینجور نوشتم، اینجور نوشتم. بهش گفتم آقای عزیز، ما وقتی فیلم میساختیم میذاشتیم رو پرده سینما، کسی رو پای پرده سینما نمیذاشتیم بگیم اینجا که اینجوری شده اینجوری شده، این فیلمیست که من ساختم اومده بیرون. این همینه، کتابی هم که تو نوشتی همینه، کتاب قرآنم همینه. اگر این کتاب انقدر ناقصه نه الله عقلش رسیده، نه محمد عقلش رسیده که حرف درست بزنه. یه عاشق پشمدین اومده 100 تا کتاب راجع به این نوشته که اینجا که نوشته خورشید یعنی ماه، اینجا که نوشته ماه یعنی کوه. تفسیر یعنی این، تفسیر یعنی وارون جلوه دادن چیزهایی که تو قرآن نوشته. قرآن خودش میگه من به زبون ساده دارم با شماها صحبت میکنم. قرآن خودش میگه هیچ چیزی توش نیست، هیچ چیز پوشیده‌ای توش نیست. قرآن میگه هیچ تر خشکی نیست که توی قرآن نباشه. اونی که میره تفسیر مینویسه، اون میگه خدا نفهمید، محمد نفهمید، من فهمیدم. این آدم میخواد طباطبایی باشه، میخواد زمخشری باشه، میخواد امام باشه، هر کسی میخواد باشه، مزخرف میگه. کتاب ناقصه. برای اینکه این کتابو از اون محبته دهی که اسمش مکه بود بیرون بیارن، اسمش قریه بود، بهش گفتن ام القرا یعنی مادر قریه ها. به درد همون جام میخورد در همون زمان. دکونشون هم همون جا نگه داشته بودن مردم بیان اونجا زیارت کنن. ولی وقتی خواست از اونجا بیاد بیرون، اومدن دکون حدیث براش باز کردن و دکون سنت، چون ناقص این قرآن، کم داره. وقتی یک کتابی کم داره، یا باید توضیح راجع بهش بدی، یا باید بیای یه چیزایی براش بنویسی و اضافه کنی. اون وقت توی این ماجرا یه چیزی شما از دست میدی. کسانی که قرآن یه یارو دیگه اومده، این آقای بختیار نژاد هم تقلید اونی کرده، معجزه 19 قرآن، محمد عقلش نرسید که بگه این قرآن معجزه 19 داره، جدیدن کامپیوتر عقلش رسیده، پس کامپیوتر خیلی بیش از محمد میفهمه. یه مزخرفاتی در آوردن، یه چیزایی میگن. حرف حسابی احتیاج به معجزه نداره. حرفایی که برای آدمهای با سطح شعور 1400 سال پیش میزدن، امروز اومدن تو امریکا با این تکنولوژی همون حرف ها همون ها رو میگن، هیچیش عوض نمی کنن. روشن فکر دینی میاد میگه که اینا کلام محمده، اللهی در کار نبوده. خب سروشو دارم میگم، اکبر گنجی هم همینو گفته. محمد میگه اینا کلام اللهه، تو میگی کلام محمده، یا تو دروغ میگی یا محمد دروغ میگه. من حرف کیو باور کنم؟ خیلی ساده است. آقای عبدالکریم سروش میگه قرآن کلام محمد، کلام الله نیست. خیلی خوب، میری قرآن رو میخونی، میبینی که محمد میگه الله توسط جبرئیل اینا رو برای من فرستاده. پس آقای سروش میگه محمد دروغگوه. یه آدم دروغگو که یه کتاب به من تو داده، دیگه احتیاج نداره دنبالش بری. میگه من مسلمونم، ولی میگه پیغمبرم دروغگوه. میدونید روشن فکر دینی اینجوری میشه. همون کجارجی که آخونده حرف میزنه، روشن فکر دینی هم حرف میزنه. اینی که روشن فکر دینی وجود نداره، یا دین داره یا میفهمه. علم و دانش دشمن دینه، دین دشمن علم و دانشه. دین دانشمند رو میکشه، علم و دانش وقتی میاد توی مغزت خود به خود دین از مغزت میره بیرون. احتیاج به کشتن کسی نداری. از این آشغال‌ها همیشه بودن که سعدی میگه نه معلم بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. تو مسئله عامیانه میگفتن کتاب اگه بار خر بکنی خره دانشمند نمیشه. آدم‌های مثل گنجی و مثل سروش دو دوزه میخوان بازی کنن، میخوان هم از توبره بخورن هم از آخر. اون بره کارم اینا رو میگن، بعد یا میگن اصلاح طلب، یعنی این آخونده بره یا آخونده دیگه بیاد، این دوزه بره یه دوزه دیگه بیاد، این دوزه نزش منم از بغلش بدوزم، یه دوزی بیاد که من بتونم از بغلش بدوزم. ماجرای دکتر محمد ملکی رو براتون خوندم. دست شاید دوزی ها قطع کردن، اومده نامه سرگشاده نوشته، روشن فکر دینیه. دوست عزیزم، تفسیر یعنی خدا نفهمیده، محمدم نفهمیده، اونایی که گفتن مزخرف گفتن، معنیش اینیست که من دارم میگم. معجزه با عقل، با فکر، با خرد وجود نداره، برای اینکه این طبیعت یه نظامی داره. این نظام وقتی به هم بخوره همه چیز به هم میخوره. اگر زلزله میشه واکنش طبیعیه، اگر آتش فشان میشه واکنش طبیعیه، اگر سیل و طوفان و باد میاد اینها دلیل داره از نظر علمی، هیچ ربطی به الله نادیده یا یهوه نادیده نیست. اگر یهوه معجزه کرد که آب اون قسمت توره سوئز کجاست، بحرالمیت باز شد و اینا همه رفتن و اونا همه رفتن زیر آب، یه دفعه دیگه این کار رو بکنه، ما همه چاکرش. ولی دنبال قصه رفتن همون میشه که امیر ارسلان و فرخ لقا و دیو سفید و نمیدونم این حرفا، اینا قصه است. خود فردوسی وقتی راجع به دیو حرف زد بعد گفت تو مر دیو را مردم بد شمر. دیوی وجود نداره، اینا قصه است. عصامو انداختم بمرم فلان شد، من سوار الاغ شدم رفتم آسمون، پرواز عیسی درست همون آسمون رفتن مهره، تولد عیسی درست همون تولد مهره. حالا من نمیگم اون درسته این غلطه، اصلا کاری به این کارا ندارم، ولی قصه ها یکیه. آشوربانی پال رو روی رودخونه ولش کردن، یه عده‌ای گرفتنش پادشاه شد. ببینید تو کدوم قصه های مذهبی رفته. گیلگمش خدایان اومدن بهش گفتن که یه قایق بساز چون دجل و فرات طغیان میکنه. بریم ببینیم تو قصه های دینی کجا رفته. ده فرمان رو هامورابی نوشت، خشت هایی که ده فرمان روش نوشته شده تو موزه لوور پاریسه. آن یه مقداری باید آدم به مغزشم مراجعه بکنه. من نمیگم دین نداشته باشید، چیزهای عجیب و غریبشو باور نکنید. سلیمان با مورچه حرف میزد، باش 10,000 تا ملائکه اومدن به حسین گفتن ما ازت حمایت کنیم، گفت نه نه نه برین برین اینا باید سر منو ببرن. یه خود عقل میخواد آدم فکر بکنه. اگه تو جنگ نداری چرا از اون بر دنیا آمدی اینجا به جنگ؟ اگه جنگ داری خب این همه لشکر اومد.
3: مصلحت نبوده، مصلحت نبوده، امام حسین به دستور الله باید کشته میشد. خب باش اونم قبول کن، تو چرا خودتو جرم میدی؟ دستور الله اجرا کرده کشته شده،
2: شهید شده، رفته تو بهش واسش خانوم آوردن، 1400 سال دورش بره خانومه. تو واسه چی گریه میکنی؟ تو چته؟ تو چی میخوای؟
3: من نمیخوام فکر کنم، من میخوام همینایی که با بزرگم گفته منم همون کارو بکنم. من فکر میکنم که یا آقایی به اسم عمران شفیقی دو صفحه از من سوال کرده، یک دونه سوال جواب نداره، برای اینکه سوال وقتی احمقانه باشه منم باید جواب احمقانه بدم. من اگه بخوای سر کار بذاری من سر کار نمیشم. در آخرین یادداشتی که من دارم راجع به قرارداد بین دولت ها وقتی گروگان ها رو گرفته بودن، جمهوری خواه ها میخواستن انتخابات رو ببرن. کارتر موقعیت چه از دست داده بود، برای دور دوم میخواست انتخاب بشه. جمهوری خواه ها تماس گرفتن با آخونده که اگر گروگانا رو آزاد نکنید تا ریگان بیاد برای ریگان آزاد کنید، ما 8 ساله حکومت ریگان تضمین میکنیم با شما کاری نداشته باشیم، هر کاری دلتون میخواد بکنیم بکنیم. من خر شبی که ریگان قرار بود انتخاب بشه تا صبح پای تلویزیون، چون ما انگلیس بودیم، 12 شب اینجا که اعلان کردن تا 8 صبح انگلیس بود که ما نشستیم خوشحال که ریگان میخواد انتخاب بشه. نمیفهمیدم. حالا یه وقتایی کسایی به من زنگ میزنن راجع به سیاست اظهار عقیده میکنن، من میبینم یارو یه جای دیگه است، راجع به یه چیزی دیگه داره حرف میزنه. چجوری شده ماها هممون یهو سیاست رو یاد گرفتیم و بهترین سیاستمدار دنیاییم؟ چه اتفاقی افتاده؟ کجا درس سیاست خوندیم ما؟ مسائل زیرمیزی بین حکومت ها رو ببینید، این کتاب رو من بارها و بارها به شما معرفی کردم، کمیته 300، نمیگم 100% درسته، ولی چشمتون رو به یه جاهای دیگه باز میکنه. من اعتقاد دارم همون جاها دستور نوشتن این کمیته 300 رو دادن، اما من به اندازه فهم خودم ازش برداشت میکنم. امروز دیگه سیاه نمیشم، امروز دیگه نمیگم من سیاست مدارم، من آخه کجا سیاست خوندم؟ این علمه، امروز علمه. یکی میگه نمیدونم من میخوام با مرگ بر جمهوری اسلامی، من میخوام جمهوری اسلامی رو سرنگون کنم. حرف بسیار قشنگه، اما چجوری میتونی این کار رو بکنی؟ یه روزی محمد رضا شاه میومد به اینجا. هواپیما در اختیار طرفدارا یعنی مخالفین محمد رضا شاه گذاشتن، آوردن جایی که دسترسی داشته باشن به شاه که فوشار شاه بشنوه. جیمی کارتر این کار کرد، خودش هم اونجا وایستاد، پلیس هم شل داد، دستور داشت اینا بیان جلو و با گاز اشکاور از اینها با گاز اشکاور جلو اینا رو بگیره. فیلم بردارها قبلن ماسک تهیه کرده بودن که بتونن اون صحنه رو فیلم برداری کنن، و الا گاز اشکاور هیچ کسی رو نمیشناسه، وقتی هست شما شروع میکنی گریه کردن. اون فیلم بردار اونجا کارشون بود، میدونست چی باید بگیره، فیلم عشق ریختن شاه رو گرفت. اینا حساب و کتاب داره. این جانورا، این میمونهایی که الان به عنوان دانشجو هی این ور اون ور میرن فلسطین فلسطین میکنن، اینها دم سفارت آلمان و ترکیه جلو نمیتونن برن، اما دم سفارت انگلیس، چون دولت انگلیس اجازه داده، تا هر جا دلشون بخواد میرن. من اینا رو میبینم، من میبینم که خب عقلم نمیرسه، راحت میگم آقا من سیاست نمیفهمم. اولین کار سیاست اینه که دروغ بگیم. من نمیتونم دروغ بگم، دست خودم نیست، نمیتونم دروغ بگم. اگر دروغ بگم خودم شب با بالشم دعوا دارم، خودم با خودم دعوا دارم. ولی سیاستمدار کارش دروغگوییه. فرق نمیکنه کی باشه. همونا که شما فکر میکنید خیلی ملی بودن، انقدر دروغ به ما گفتن حساب و کتاب نداره. همین جام دارن میگن. با یکی از دوستان صحبت میکردم، گفت چهارشنبه همه رئیس جمهورا رو دعوت کردن، اینا همه به کشور ما خیانت کردن. گفت کشور ما کجاست؟ به اینا چه ربطی داره؟ اینا دارن رسوم خودشون رو اجرا میکنن. اگه آقای کارتر ایران رو پشت رو کرد، دستور داشت، سیاستی رو اجرا کرد. اگه ریگان اومد با اونا کنار اومد، سیاستی رو اجرا کرد. 30 سال مال خاورمیانه داره از بین میره به دلیل وجود جمهوری اسلامی. ناامنی که اونجا به وجود اومده ادامه داره تا مثلا شوروی دوباره یهو این روسیه بیاد یه قدرت بزرگ بشه، میگن خب اونو ول کن، حالا اینو میاریم نشونه مردم امریکا میدیم. القاعده یارو این یورمارت که بن لادن دیگه اصلا نمیدونیم مرده است زنده است، کدوم گوشه افتاده، مریضه، چیه. هنوز بن لادن یهو عکس جوونیشو میارن نشون میدن داره تیراندازی میکنه، تو اتاق داره سخنرانی میکنه. خب اگه یه دونه خبرنگار میتونه تا اونجا بره، مامور سیایه نمیتونه بره. آها، دروغه، کلکه، حق بازیه. انقدر میدونین چند نفر به من تلفن کردن، آقای فاضلی شما فکر نمیکنید که این جنگ ادامهش به ایران میکشه؟ بودم کدوم جنگ؟ غزه اصلا یه شهره. موشکایی که از ایران، نه آقا، اینا اینو تصاف میکنن، بعد میرن لبنان هم صاف میکنن، بعد میرن سراغ ایران. بودم شما کجا اینو فهمیدی؟ احتیاج به صاف کردن ندارن، هر روز بخوام برن میرن. آخه جنگ اون یارود یا آخوند هست توی لبنان، نمیدونم اسمش یه زهرمانیه،

چه چیکار کنه؟ ایران اگر یه روزی بخواد آزاد بشه، آقایون روشنفکرا من بعدشون بیاد، ایران یه دیکتاتوری سفید میخواد، اون ملت با هیچ دموکراسی کنار نخواهند اومد. اینو من نمیگم، درس دانشگاهی میگه. Between theocracy and democracy there should be a white dictatorship. درس دانشگاهی میگه اینجا، تو بزرگترین دانشگاه های مملکت. دیکتاتور سازنده. شما با دموکراسی فردا میخوای بری ایران چی کار کنی؟ ملت تو نمیشناسی، این مردم رو نمیبینی، نمیبینی چه جور آدمایی هن. خواهد دموکراسی برداری بری اونجا. نافرمانی مدنی. بگم من قاطی این حرفا اصلا نمیخوام بشم. مثلا یه چیز از این بحث میرم بیرون. یادتونه هفته پیش گفتم که کسی که اون عکس رو از کهکشان گرفته و زمین به صورت یک نقطه باور کنید نقطه سنجاق بود، میگه من براتون میگم، میگه این عکسی است که فضاپیمای وایجر از زمین گرفته است، عکسی که زمین را در فضای بیکران نشان میدهد. کارل ساگان فضانورد آمریکایی کتابی با همین عنوان نوشته است. در قسمتی از این کتاب میخوانیم دوباره به این نقطه نگاه کنید، همین جاست، خانه اینجاست، ما اینجاییم. تمام کسانی که دوستشان دارید، تمام کسانی که میشناسید، تمام کسانی که تا به حال چیزی در موردشان شنیده اید، تمام کسانی که وجود داشتند، زندگیشان را در اینجا سپری کرده اند، برایند تمام خوشیها و رنجهای ما در همین نقطه جمع شده، همون نقطه‌ای که مثل سر سنجاق میمونه. هزاران مذهب، ایدئولوژی، دکترین اقتصادی که آفرینندگانشان از صحت آنها کاملا مطمئن بودند، تمامی شکارچیان، صیادان، قهرمانان، بزدلان، تمامی آفرینندگان، ویران کنندگان تمدن، تمامی پادشاهان و رعایا، تمامی زوجهای جوان عاشق، تمامی پدران و مادران، کودکان امیدوار، مخترعان، مکتشفان، تمامی معلمان اخلاق، تمامی سیاستمداران فاسد، تمامی ابرستاره ها، تمامی رهبران کبیر، تمامی قدیسان و گناهکاران در تاریخ گونه ما آنجا زیستند، در این ذره غبار که در فضای بیکران جاری شده است. البته با عظمت و فاتحانه بیندیشید، این خونریزان ببخشید که در فضای بیکران در مقابل اشعه خورشید شناور است، زمین ذره خرد در مقابل عظمت جهان است. به رودهای خون که توسط امپراتوران و جنرال ها بر زمین جاری شده، البته با عظمت و فاتحانه بیندیشید، این خونریزان اربابان لحظاتی از قسمت کوچکی از این نقطه بودند. به بیرحمی های بی پایانی که ساکنان گوشه ای از این نقطه توسط گوشه دیگر که از این فاصله نمیتوان آنها را از هم باز شناخت متحمل شدند. بیندیشید چقدر اینان به کشتن یکدیگر مشتاقند، چقدر با حرارت از یکدیگر متنفرند. تمامی شکوه و جلال ما، تمامی حس خود مهمبینی بی پایان ما، توهم این که ما دارای موقعیتی ممتاز در پهنه گیتی هستیم به واسطه این عکس به چالش کشیده می شود. سیاره ما لکه‌ای گم شده در تاریکی کهکشان هاست. در این تیرگی و عظمت بی پایان هیچ نشان

از اینکه کمکی از جایی میرسد تا ما را از شر خودمان در امان نگاه دارد دیده نمی شود. زمین تنها جای شناخته شده است که قابلیت زیست دارد. هیچ جایی نیست حداقل در آینده نزدیک که گونه بشر بتواند به آنجا مهاجرت کند. مشاهدات بله استقرار هنوز نه. خوشتان بیاید یا نیاید، زمین تنها جایی است که می توانیم روی پایمان بایستیم. گفته شده که فضانوردی تجربه ایست شخصیت ساز که فرد را فروتن می سازد. شاید هیچ تصویری بهتر از این غرور ابلهانه و نابخردانه نوع بشر را در دنیای کوچکش به نمایش نگذارد. برای من این تصویر تأکیدی است بر مسئولیت ما در جهت برخورد مهربانانه تر ما با یکدیگر و سعی در گرامی داشتن و حفظ کردن این نقطه آبی کمرنگ، تنها خانه‌ای که تاکنون داشته ایم. اون نقطه ای که نشون میده، من مطمئنم نمیتونید ببینید، من اون نقطه رو گذاشتم روی این کاغذ سفید. اینا رو همه رو یک فضانوردی درباره زمینی که ما روش زندگی میکنیم نوشته و ما خودمون اونقدر گرفتاری با خودمون داریم. نمیدونم، من یه جاهایی میرسم که نمیفهمم که نمیفهمم. من هیچ وقت نقل قول از هیچ آخوندی نمی کنم، ولی بارها این نقل قول رو از طالقانی آخوند توده‌ای کردم. بیایید باور کنیم که می میریم. به دولت مردان ایران دارم میگم، همتون گور به گور میشین، همتون به درک واصل میشین. روزی که من دارم صحبت میکنم و میگم من نتیجه کارم رو خودم نخواهم دید، شما دوستان عزیز میگین نه آقا عمرت دراز باد. عمر من حرفم میمونه، نه خودم. مگه شما سعدی رو دیدید؟ مگه شما حافظ رو دیدید؟ من خودم با اونا مقایسه نمی کنم، ولی تنها چیزی که از اونا مونده حرفشونه. دوستی دارم در تبریز، ایشون دسترسی به کتاب‌های دینی پیدا کرده اخیراً و به خصوص اصول کافی. در 12 ایمیل برای من فرستاده، من یکی دو تاشو فکر میکنم امروز وقت داشته باشم براتون بخونم. در بدن بکارت باکره‌ها، نه ببخشید، دریدن بکارت باکره‌ها تفریحی در بهشت. غزالی، امام محمد غزالی، به نقل از الجلالین، دو تفسیر هست مال جلالی، میگن تفاسیر جلالین. در تفسیر آیه فوق چنین نوشته است، آیه یا سوره یاسین آیه 55، میخوان یادداشت کنیم بریم بخونیم. ساکنان بهشت مشغول لذات خیشند، یعنی مشغول دریدن بکارت باکره ها. تفسیره. ابن عباس در مورد این آیه میگوید فکهون به معنی لذت بردن از دریدن بکارت باکره هاست. احیای علوم دین، غزالی، دارالکتب علمیه، بیروت، جلد ششم، کتاب ادب و نکاح ابن عباس تنویر، تفسیر سوره 36 که یاسین باشه آیه 55. در اصول کافی میگه فاطمه زهرا سلام الله علیه و آله حیض نمی شده است.
خب مریض بوده. اصول کافی کتاب الحجت باب مولد و زهرا جلد 1 صفحه 382. مریض بوده. این مسئله ای که محمد وعده می کرده برای مردان که می تونین برین اونجا هوریا رو بدرونین، عربا خوش رو می بده حمله می کرده. پیامبر کجا وحی می گرفته؟ در روزی که این از کجا؟ از کتاب صحیح بخاری جلد 5 کتاب 57 شماره 119. در روزی که نوبت عایشه برای همخوابی با پیامبر بود، مردم برای پیامبر هدایایی می‌فرستادند. عایشه گفت دیگر زنان پیامبر در خانه ام سلمه جمع شدند و گفتند ای ام سلمه، مردم در روزی که نوبت عایشه است هدایای خود را می‌فرستند و ما نیز به اندازه او هدایای خوب را دوست می‌داریم. باید به پیامبر خدا بگویی که مردم دستور دهند هدایای خود را بدون توجه به اینکه نوبت کیست بفرستند. ام سلمه این را برای پیامبر بازگو کرد و وی از او دور شد. وقتی پیامبر به سوی ام سلمه بازگشت، وی دوباره درخواست را تکرار کرد و پیامبر دوباره از او دور شد. بعد بار سوم پیامبر فرمود ای ام سلمه، من را با صدمه زدن به عایشه آزار نده. چرا؟ که به خواست الله وحی الهی هرگز در بستر هیچ کدام از شما برای من نیامده به جز وقتی که با عایشه هستم. یعنی حضرت وقتی که داشتن عملیات جنسی با عایشه انجام می دادن، جبرئیل می اومد و حضرت یه دقیقه باید صبر می کرد که وحی و کش. خدایا خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی. حل مشکلات ناموسی جگ و جانوران توسط امام باقر. محمد ابن مسلم گوید روزی خدمت امام باقر علیه السلام بودم که یک جفت قمری آمدن روی دیوار نشسته طبق مرسوم خود بانج می کردند. این کفتر یا حق رو میگن قمری، کفتر کوچیکا. و امام باقر علیه السلام ساعتی با آنها پاسخ می گفت، با زبون خودشون اونا بغبغو می کردن، امام باقر هم بغبغو می کرد. سپس آماده پریدن گشتن و چون روی دیوار دیگری پریدن، قمری نر یک ساعت بر قمری ماده بانگ می کرد، دادی بیداد می کرد. سپس آماده پریدن شدن. من عرض کردم قربانت گردم. اینا رو محمد ابن مسلم گفته. حالا محمد ابن مسلم چه خریه ما نمی دونیم، ولی گفته. من عرض کردم قربانت گردم داستان این پرندگان چه بود؟ فرمود ای پسر مسلم، هر پرنده و چهارپا و جانداری که خدا آفریده است نسبت به ما شنواتر و فرمانبردارتر از انسان است. این قمری به ماده خود بدگمان شده و او سوگند یاد کرده بود که نکرده است، یعنی جایی نرفته، بی‌ناموسی نکرده، و گفته بود به داوری محمد ابن علی راضی هستی؟ پس هر دو به داوری من راضی گشته و من به قمری نر گفتم که نسبت به ماده خود ستم کرده ای، او تصدیقش کرد. از اصول کافی جلد دوم صفحه 375. دین یعنی پایه‌گذار دین شیعه. دنبال چی میگردی؟ فکر میکنی از خودم در آوردم؟ من دارم نشونی میدم، برو ببین. من اصول کافی دارم، من 4 جلد اصول کافی دارم. تا اینا رو خودم نگاه نکنم، مطابق نکنم، برای شماها نمیخونم. خیلی گرفتاری اصول کافی نمیتونی داشته باشی. از خونت که اومدی بیرون رساله هر آخوند پوفیوزی رو میخوای بگیر، آیت الله نمیدونم فلان،
نگاه کن ببین از این مزخرفتر توش نوشته یا ننوشته. همه ی حرف من اینه که با خرد به هر چیزی نگاه کن. گول خرافات دینی رو نخور. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، جانیان، آدم کشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، اکبر دزد، رهبر دزد، طویله خبرگان دزد، طویله تشخیص دزد، طویله شورا دزد، هیئت دولت دزد، رئیس جمهور و ابواب جمعیش دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، اون طلب جزغله 15-16 سالم دزده، آخوند خوب آخوند مردست، شغل آخوند اینه که خدا بفروشه پول بگیره، تو برو کار کن بده به من بخورم. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، به من بگو کار دیگه چیه، بیاد سر قبر تکونت بده بگه که نمیدونم علیون امامی، حسنون امامی، حسینون امامی، روز تولدت بیاد، روز عروسیت بیاد، فقط پول میگیره. امام حسین میکشه پول میگیره، حضرت عباس میکشه پول میگیره، مکه باهات میاد پول میگیره، اما مکه برمیگردی ازت پول میگیره. وقتی هم حکومت دستش افتاد دزدی میکنه. آخوند پنجاری بیلیونر دلار میشه، یا خودش دزد بوده یا پدرش. این دزدان همینجور دزدی معمولی که نمی کنن، که دزدی اسلامی می کنن. اسلام راه دزدی داره که حلاله. به همین دلیل اینها باید اسلام نو به محمدی رو اجرا بکنن که توسط اسلام نو به محمدی بتونن دزدیاشونو بکنن. چون اگر اسلام نباشه الله نیست. الله به اینا همه جور اجازه میده، خانم فروشی اسلامی حتی در صحن مقدس مشهد. رسیدش هم امام رضا میده. براشون فرق نمیکنه. فستیوال فروش زنان ایران در دبی، آخوند لغتشو نمیشه گفت، علی کاخیه، براش فرق نمیکنه این حرفا. آخوند درس دزدی یاد میگیره، آخوند درس زالو بودن یاد میگیره، آخوند خوب آخوند مرده است، آخوند خدا میفروشه پول میگیره. در هر مرحله از زندگی تو، از به دنیا آمدنت تا تو گور گذاشتنت میاد پول میگیره.
دوران زندگیت میاد ابوالفضل و علی و حسین و حسن و همه اینا رو تیکه تیکه میکنه، قیمه قیمه میکنه، ازت پول میگیره. وقتی مردی سر قبرت قرآن میخونه، از ورثت پول میگیره. آخوند جنسی که میفروشه به تو خداست، اللهی که یه دونه بهشت داره که اگر تو حرف آخوند رو گوش کنی اونجا بری، اون الله واسط خانوم میاره، چون الله با آخوند رفیقه. اگه حرف آخوند رو گوش نکنی به سیخت بکشه رو آتیش هی میچرخونه تت. تای جهنم هم وسط آتیش های درخت در میاد، یه میوهی داره این کله شیطون، تو باید این میوه رو بخوری، همونجوری که داری میسوزی جلز ولز میکنی آب جوش هم باید بخوری. این شکنجه ها فقط از مغز آخوند میاد بیرون. تو قرآن هم نوشته. من این الله برام یه موجود عجیب غریبیه. پس شما هرچی هست باش، این الله به یه عده از بندگانش که خودش میخواد اینا به راه راست بیان شمشیر میده که برن گردن یه عده از بندگانش که خودش میخواد اونا به راه کج باشن بزنن، زن بچهشون رو وردارن بهش تجاوز کنن. بعد اون زن بچه بدبخت چی کار کردن نمیدونم، الله میدونه فقط. بعد اینا رو برن تو بازار مدینه بفروشن یا بازار دبی. الله این کارا رو حلال کرده. سعیدی سیرجانی میگه خدا نیست این جانور، اژدهاست. یعنی چی؟ هرچی دلت بخواد باور کن. تازه این الله به این قدرت که از خلیفه ترسیده بچه رو برده تو زیر زمین قائم کرده و ماکرال مکارین ها، بزرگترین مکارای یعنی حرومزاده های دنیاست. خودش میگه والله ماکرال مکارین، بزرگترین مکر زنای دنیاست. کسی که مکاره آدم ترسو و جبون و بدبختیه. حالا الله هم مکارترین مکاراست. آیه قرآن من براتون گفتم، منتها نمیری اینو فارسی بخونی، بخون ببین چی توش نوشته. این الله کمشونه، یه الله زیرزمینی هم دارن. به اون الله هم همون صفات رو دادن که به اون الله اون بالایی دادن. یعنی الله زیرزمینی مرده زنده میکنه، به باد فرمون میده، به آتش فرمون میده، بعدم وقتی ظهور میکنه با من و تو کاری نداره. اینا که آخوندا میگن برو بخون، اونا هم از همونجا یاد گرفتن. میاد عمر و عثمان رو زنده میکنه، عمر و ابوبکر رو در مکه زیر نظر حتما آل سعود، من نمیدونم. بعد یه درخت خوش اونجاست که اینا قبلا گذاشتن واسه امام زمان. این دوتا رو که از خاک میاره بیرون، حالا بعد از چند هزار سال من نمیدونم اینا اصلا بین نرفت، اینا صحیح و سالم هن. منطق میگه اینا حتما صحیح و سالم هن. این دوتا رو آویزون میکنه به درخت، درخت سبز میشه. بعد این دوتا رو زنده میکنه،
به دار میکشه، به زمین میگه با آتیش بسوزون اینا رو با درخت. زمین میگه بله قربان، اینا رو میسوزونه. بعد به باد میگه خاکسترشون رو ورده از اینجا ببر دریا. باد میگه چشم، اینا رو ور میداره میره دریا. برید بهار الانبا رو بخونید، اینا رو اون تو نوشته. بعد علی و محمد و حسن و حسین و اینا رو همه رو زنده میکنه. بعد از 17 سال سلطنت که خودش میکنه میمیره، یه پیرزن ریشدار میکشتش. این همه هزاران سال اون بالا زیر زمین بوده که یه پیرزن ریشدار بکشتش. اونم منطق داره، منطق. بعد علی سلطان جهان میشه، بعد 40 سال مثل این که میمیره. بعد محمد 50,000 سال سلطنت میکنه. بعد ها قبل از اینکه اونا معاویه و یزید و اینا رو یکی یکی از قبر بیرون میکشه زنده میکنه و بعد میکشتشون. این امام زمان داره دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. محمد که میمیره دوره علی زنده میشه، 44,000 سال هم اون سلطنت میکنه و این دوره تسلسل ادامه پیدا میکنه. اینا همه منطق داره. اصلا دین اسلام بدون منطق نیست، همه کاراش منطقیه. برو سر چاه بندازون تو. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از این که بریم امروز شیعه گری امروز ممکنه بستگی به جواب شما داره، روز آخر باشه دیگه، شیعه گری آقای مسعود انصاری و ظهور آقای هوشنگ معین‌زاده رو براتون نخونم، یا اگر دوست داشته باشید بخونم. من از تلفن‌هایی که بهم میشه، از ایمیل‌هایی که میاد نتیجه میگیرم که شماها میخواید اینو یا نمیخواید، چون من اینا رو خودم میدونم، اینا رو برای شماها میگم و هیچ وقت نمیخوام چیزایی بگم که سر شما رو درد بیارم. اگر ببینم خریدار نداره، چون اگه من این راه رو بخوام برم حداقل 7-8 روز طول میکشه که انواع اقسام امام زمان رو بهتون معرفی کنم، انواع اقسام شیعه گری رو معرفی کنم و شیعیان مختلف رو معرفی کنم و بگم چی بوده. برای این کار دوباره باید برگردم به کتابا، دوباره کتابا رو از نو بخونم، دوباره علامت گذاری بکنم و بیام با شما صحبت بکنم. اگر دوست نداشته باشید، امروز که پنجشنبه است، امروز ترکی دیه، امروز همه ترکی میخونم، جواباتون چیزی نباشه دیگه، من جمعه رو میذارم برای کتاب فروشی و اینا و روز دوشنبه تصمیم میگیریم که دنباله امام زمان رو بریم یا نریم. کتابی هست دوستی که سوال کردند از زرتشت من چی بخونم، کتابی از هومر آبرامیان نوشته زرتشت چه میگوید. کتابی هست در آلمان چاپ شده، من ندارم، به نام مزدا خدا نیست و گاتاهای زرتشت، چیزایی که من از زرتشت پیشنهاد میکنم بخونید همین ست کتابه. اما شما میتونید مندهش رو بخونید، میتونید اوستا رو بخونید، میتونید خورده اوستا رو بخونید. کتاب های زیاده، کتاب هایی که مقها نوشتند، بیشترم در زمان ساسانیان و از ساسانیان به بعد نوشته شده. بستگی به این که میخواید زرتشتی بشید یا میخواید ببینید زرتشت چه گفته است. زرتشت برای من آموزگار بزرگیه،
چون هیچ وقت با خدا گفتگو نکرده، هیچ وقت نگفته من پیامبرم، هیچ وقت نگفته جبرئیل اومد اینا رو به من گفت رفت، هیچ وقت دروغ نگفته. اون دوست عزیزی که دیروز ایمیل فرستاده، اگر در جامعه ای دروغ نگن دوست عزیزم، احتیاج به ترس از اون دنیا نیست، احتیاج نیست. ببین تو اگر از ترس قانون، حالا هر قانونی، دزدی نکردی دزدی، ولی اگر جایی بود که تونستی مال مردم رو ورداری و ور نداشتی، اون وقت انسانی. تو فکر میکنی مثلا چنگیز و تیمور و این همه هیتلر و خمینی و اینا، این همه آدم کشتن، حالا اونجا رفتن کبابشون دارن میکنن، مردن دیگه تموم شد، هیچ خبری نیست. برو قویشو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. ترسو مرد. ما توی فرهنگ فارسی داریم مرگ یه بار، شیون یه بار. شما ها از ترس مرگ دارید خودکشی میکنید. اون آقایی که به من گفته راجب سیاست و آزادی ایران حرف بزن، راجب کدوم سیاست حرف بزنم؟ کجای دنیا یک تلویزیون اومده یک کشور رو نجات داده که شماها توقع دومیشو دارید؟ هرکی به فکر خیشه. شما توقع دارید آدمی رو که مردم امریکا انتخاب کردن بیاد واسه شماها سینه بزنه؟ چرا؟ دنیای سیاست، دنیای دروغ، دنیای حقبازی، من نمیتونم واردش بشم. به این نتیجه رسیدم که من مسائل سیاسی رو نمیدونم، چون مسائل سیاسی رو از یه جا باید یاد گرفت. منابعی که این خبر رو به من میدن همشون کنترل شدند، چه آمریکاییش، چه انگلیسی، چه فرانسویش، از ایران شما بدتره. اینا هر وقت بخوان یه خبری رو پخش کنند، یه مرتبه همه رادیو تلویزیون ها و روزنامه ها و مجلات همه میگن. یه وقتم که نخوان بگن، ریز تو صفحه 48 یه مجله می نویسن. ما گفتیم. ای ریز نمیخواستی بری بخونی؟ راستی به کدوم سیاست میخوای من حرف بزنم؟ من که خودم چیزی رو نمیدونم بیام کوری ببین اساسش کور دگر بود؟ این همه گویندگان زار ماشاءالله فهیم و دانشمند و سیاستمدار داریم، 30 تلویزیونه. حالا من یکی رو ول کنین، من راجع به سیاست حرف نزن. یه وقتی حرف میزدم دیدم سرم داره کلا میره، دیدم نه سر خودم کلا میره، شماها رو دارم گمراه میکنم. حداقل اینقدر انصاف داشتم گفتم نمیفهمم. کتابی رو که ازم پرسیدید این کتابه دوست عزیز، و انسان خدا را آفرید، نه و خدا انسان را آفرید. نویسندش از ترس اینکه نکشنش
اسمش رو نذاشته. نویسنده در یک کشور اروپایی زندگی میکنه. کتاب نتیجه 4 سال فلسفه ادیان در یک دانشکده، یعنی نتیجه هر چیزی که از سال اول تا چهارم خونده لیسانس رو گرفته این توه. و انسان خدا را آفرید، نه و خدا انسان را آفرید. من چون جمعه روز کتاب فروشیمه دیگه راجع به کتاب زیاد صحبت نمی کنم. این یکی هم بذار اینا رو خط بزنم، یکی اینا که نوشته بودم جواب بدم. اون که دوتا کتابی رو که گفتیم که من به انگلیسی گفتم، این یکیش هست Pictorial History of Iran، یعنی تاریخ مصور ایران، مال از پیشدادیان تا آخر فکر میکنم اشکانیان، تاریخ مصوره، عکس داره برای فرزندانمون که بین 10 سال تا دانشگاه هستن، اونایی که تو دانشگاه هستن اینو بخونن، بعد خودشون میرن تو لایبرری دانشگاه پیدا میکنن کتابهای راجب ایران. این هم راجب تخت جمشیده. اون کتاب اولی 100% انگلیسیه، این کتاب 67% انگلیسیه، 33% فارسیه. یعنی هم کسانی که فارسی میخونن میتونن استفاده کنن، هم کسانی که فارسی نمیتونن بخونن و انگلیسی میخونن. پرسپولیس اسمشه یا تخت جمشید. اینم اون 15 ویدیویی که میراثداران کوروش شعله های پارس از قاجار تا خمینی این 100 سال اخیر رو به صورت تصویر میبینید. قیمتش هم $50 به اضافه خرج پست. اینم خط بزنم تمام شد. کتاب ظهور مال آقای معین‌زاده رو بعد از اینکه این کتاب مال آقای کتاب ظهور رو هیچ وقت اینجا ندارم، تمام میشه فوری تا میارم میبرن. این کتاب آقای مسعود انصاری رو اگه قرار بود از دوشنبه شروع کنیم، بعد از اون کتاب ظهور رو شروع میکنم و داستان‌های امام زمان رو، شما داستان حکایت من و امام زمان رو میدونید. فکر میکنم که همه اینا رو تموم کردم. بله همه رو خط زدم، ببخشید. دیگه به مغز نمیشه مراجعه داد. انشاء آقای کسروی انشاء سختیه، من سعی میکنم توضیح بدم وسطاش. آقای کسروی هم مثل آقای آبرامیان خودمون سعی میکنه بیشتر فارسی سره صحبت کنه. شیعه‌گری چگونه پیدا شد؟ این از کتاب بهایی‌گری، شیعه‌گری، صوفی‌گریه. من به بهایی‌گری صوفی‌گریش کاری ندارم، اگر میخواید بخونید تو این کتاب هست. من شیعه‌گریش رو میخونم. شیعه‌گری تاریخچه بسیار درازی دارد، البته نوشته بسیار درازی می‌دارد، صحیح فارسیه، بلکه خود تاریخی می‌باشد، ولی ما در اینجا آن را به کوتاهی یاد خواهیم کرد. شیعه‌گری به این معنی که خواست ماست از زمان بنی امیه آغاز یافته، چون معاویه به دستاویز کشته شدن عثمان با امام علی ابن ابی طالب به جنگ برخاست و پس از مرگ او خلافت را با زور و نیرنگ به دست آورد و در خاندان خود ارثی گردانید. هم عاقل‌تر بود، هم سیاستمدارتر بود. زور بیشتر با علی بود، ولی او سیاستمدار بود و موفق شد و با وارث علی هم معامله کرد و او رو خونه نشین کرد در مقابل پولی که بهش میداد. پول همیشه کار میکنه. این
رفتار او به بسیاری از مسلمانان گران افتاد و کسان بسیاری آرزوی خلافت کرده چنین خواستند که آن را از دست بنی امیه بیرون آورند. لیکن تا معاویه زنده بود کسی نیارست به جنبت، کسی به خودش جرأت نداد با معاویه کاری بکنه. پس از مرگ او حسین ابن علی به کوشش برخاست که خلافت رو پس بگیره، ولی از ناپایداری پیروانش کاری از پیش نبرد. کوفیان گفتند بیا ما با تو بیعت میکنیم با معاویه به جنگ. قبل از اینکه به کوفه برسه سرش و گوش تا گوش بریدند و بدان سان که همگی میدانند کشته گردید. سپس چون یزید پسر معاویه مرد و پسر او معاویه نام پس از 40 روز خلافت از آن کار کناره جست، معاویه پسر یزید وقتی که اومد سر کار 40 روز خلیفه بود و گفت این کار به درد من نمیخوره داداش، ما میخوام بریم دنبال زندگیمون. برخی آشفتگی ها به میان افتاد. عبدالله ابن زبیر در مکه، محمد ابن حنیفه در مدینه به دعوی خلافت پرداختند چون پول توش داشت. خلیفه بیت المال دستش بود، تمام زکات ها، تمام خمس غنایم میومد پیشش. مختار در کوفه برخاست که او نیز در نهان به خلافت میکوشید، ولی اینها نیز کاری نتوانستند و یکایک از میان رفتند. سپس دو خاندان بزرگی با بنی امیه به نبرد برخاستند، یکی عباسیان پسران عباس عموی بنیانگذار اسلام یعنی عموی محمد ابن عبدالله، دیگری علویان پسران علی. عباسیان بنیاد کار خود را به زمین چینی نهاده، چون ناخرسندی ایرانیان را از بنی امیه می دانستند و از آمادگی آنان به شورش آگاه می بودند، نمایندگانی به ایران فرستادند که در اینجا نهانی به کوشش هایی بپردازند. دسته های از پیروان پدید آوردند، یه در دور خودشون جمع کردند، لیکن علویان به سادگی برمی خواستند، سیاست بلد نبودند و جنگ می کردند و کشته می شدند، چنان که زید ابن علی، یحیی پسر او، محمد نفس زکیه یا محمد نفس زکیه، برادرش ابراهیم، حسین صاحب فخ و دیگران کشته شدند. از این رو بنو عباس کار را پیش بردند و با دست ابو مسلم بنیاد بنی امیه را برانداخته خود به جای ایشان خلیفه گردیدند، چون امام جعفر صادق ابو مسلم را رد کرد و گفت من نمیخوام دیگه خلیفه بشم. کوتاه سخن آن که از نیمه دوم سده نخست تاریخ هجری یعنی حدود 150 سال بعد از هجرت که شاکش های بسیار سختی به سر خلافت پیدا شده، نبرد و جنگ بسیار می رفت، همه می خواستن خلیفه بشن. آرزومندان خلافت از هیچ گونه کوشش در راه آرزو باز نمی ایستادند. اگر می خواهید ببینید که چه اتفاقاتی دقیقا افتاده و چه جوری سر این خلافت همدیگر رو تیک پاره می کردند، دو جلد کتاب پس از 1400 سال شجاع‌الدین شفا رو بخونید. خونها از هم می ریختند، خاندانها بر می انداختند، دروغ و نیرنگ به کار می بردند سر جانشینی محمد. در این کشاکش ها پیروان علویان شیعه نامیده می شدند که به همان معنی پیروان می باشد. شیعه‌گری از همان جا آغاز شد. این شیعه‌گری نخست یک کوشش سیاسی بیالایشی و شیعیان بیشترشان مردان ستوده نیکی می بودند. اولین شیعه علی سلمان پارسی بود و پاکدلانه و غیرتمندانه در آن راه می کوشیدند. چه بی گفتگوست که علویان به خلافت بهتر و سزنده تر می بودند. در میان اینان مردان پاک و پارسا بیشتر یافته می شدی، به ویژه در برابر بنی امیه که بیشترشان مردان ناپاک می بودند.
انقدر که میگن کستبی بده کستبی بده، ببینید چقدر قشنگ نوشته برای اینا. هر جا از محمد یاد میکنه میگه آن نیک مرد عرب، اما همشو که بخونی و حقایق رو میبینی. چیزی که هست چیه؟ یعنی در این سادگی خود نایستاد و هر زمان رنگ دیگری به آن زده شد. از همان زمانهای پیش یک دسته به تند روی برخواسته چنین گفتند که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان نیز علی به خلافت سزنده تر بود. اینا رو بعد در آوردن، نه زمان خود علی. و آن ستم ستم کرده اند که به جلو افتاده اند. این را گفته از ابوبکر و عثمان و عمر ناخشنودی کرده اند، گفتن اونا آدم های بدی بودن، علی سزاوارتر بود به خلافت و اونها حقشو خوردن، اینایی که تندروی میکردن. این نخست آلودگی، این نخست آلودگی بود، اولین آلودگی شیعیان بود که شیعه‌گری پیدا کرد. چه راستی آن که پس از مرگ بنیادگذار اسلام، یاران او که سران مسلمانان شمرده می شدند، نخست به ابوبکر، سپس به عمر، سپس به عثمان خلافت داده بودند و علی ناخشنودی از خود نشان نداده بود. برای این میگم که افسانه قدیر خم رو بخونید. تمام اینها به تفصیل توش نوشته شده، از خود نشان نداده بود و نبایستی بدهد. در آن زمان که اسلام در شاهراه خود می بود، به هوس خلافت افتادن و دو تیرگی به میان مسلمانان انداختن، بیرون رفتن از اسلام شمرده می شد و پیداست که چنین کاری از علی ابن ابی طالب نسزیدی. یعنی کسی انتظار چنین کاری را از علی ابن ابی طالب نداشت. همان امام در زمان خلافت خود به معاویه می نویسد، این نامه را قشنگ گوش بدید، آن گروهی که به ابوبکر و عمر و عثمان دست داده بودند به من دست دادند. این رو علی برای حقانیت خودش به معاویه نوشته. و کسی را نرسیدی، کسی حق نداره که نپذیرد و گردن نگذارد. برگزیدن خلیفه مهاجران و انصار راست، یعنی مهاجران و انصار باید رأی بدن خلیفه کیه. اینان هر کس را برگزیدند، امام نامیدند، خوشنودی خدا نیز در آن خواهد بود. این را نوشته میخواهد معاویه را بنکوهد، خواهد معاویه را سرزنش کنه که در برابر خلیفه ایستاده و گناه او، یا بهتر بگویم بیرون شدنش را از اسلام به رخش بکشد. کسی که این نامه را نوشته چگونه توانستی در زمان خلافت ابوبکر و دیگران ناخشنودی نماید و ایستادگی نشان دهد؟ خیلی ساده است، دو تا چهار تاست برای کسی که بخواد قبول کنه. علت دشمنی ما ایرانی ها با عمر اینه که ایران در زمان عمر فتح شد، ما بهانه آوردیم، ما اومدیم مسئله رو شاهنشاهیش کردیم، گفتیم هر کی مرد پسرش میشه وارثش، اون فره ایزدی رو اومدیم کردیمش نمیدونم نور امامت. چون در زمان ساسانیان بچه های ساسانیان دیگه پیدا نمیشد، میرفتن میگشتن این گوشه کنارا ببینن از تخمه ساسانیان کیه که فره ایزدی داشته باشه. همونو اومدن کردنش نور امامت. از آن سو تاریخ نیک نشان میدهد که علی با آن ستن با مهر و خوشنودی زیست، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، چنان که دختر 12 ساله خود ام کلثوم را به زنی به عمر داد. در کشتن عثمان نیز در آشکار ناخشنودی نمود و پسر خود حسن را برای نگهداری عثمان به درون خانه فرستاد.
تندروان شیعه پس از 50-60 سال به هوس و نادانی دشمنی به میانه او با ابوبکر و عمر و عثمان میانداختند و از بدگویی به آن ستن باز نمی ایستادند که چنان که گفتم نخست آلودگی بود، اولین آلودگی بود، یعنی نخست آلودگی بود. میگم یه خود سخت انشاء کسروی، نخست آلودگی بود که شیعه‌گری پیدا میکرد. میباید گفت این تندروان نه همگی شیعیان بلکه یک دسته از آنان میبودند و از همون زمانها در نتیجه یک داستانی که خود نمونه از آن از بدی و ناپاکی ایشان میباشد نام رافضی پیدا کرد، یعنی کسی که از دین خارج شده. این کتاب گفتار دومش خرده هایی که به شیعه‌گری میتوان گرفت و من فرناماشو میخونم براتون. وضعیتی که اینجا براتون میخونم، میگویند در قرآن گفته نوح 950 سال در میان مردم خود ماند، پس به آن چه پاسخ دهید؟ میگویم آن خود جای ایراد است. این گونه چیزها در قرآن از متشابهات آن میباشد و باید به حال خود بماند و گفتگوی از آنها نرود. جرأت حتی گفتن این که بگی که 950 سال امکان نداره نداشته، با این بحث باز کشتنش. خدا را چه نیازی بوده است که کسی را از 1000 سال پیش نگه دارد و در بیابانها بگرداند تا روزی او را بیرون آورد و با دستش جهان را نیک گرداند؟ مگر خدا نتوانستی او را زمانی که بیرون خواهد آمد به جهان آورد و به کار انگیزد؟ منظورش امام زمانه. اینکه مردم چیزی را اندوخته برای آینده نگاه دارند در سایه نیاز و ناتوانی است. مثلا بادمجان چون در زمستان نباشد و مردم نتوانند داشت، از تابستان اندوخته کرده نگاهش دارند. آیا درباره خدا چنین نیاز و ناتوانی شما میپندارید؟ امام زمان و با بادمجان. مهدیگری جز افسانه ای نیست. اینکه کسی برخیزد و با یک رشته کارهای بیرون از آیین فوق‌العاده جهان را به نیکی آورد جز سمردی، نمیدونم معنیش چیه، نمی باشد. دوباره میگویم خدا این جهان را از روی آیینی میگرداند و آن آیین هیچگاه دیگر نشود. وقتی میگن که محمد گفت خورشید وایسه، دروغه. وقتی میگن شق و قبر کرد، نمیدونم از گلوش دفت از دستاش در اومد، دروغه. وقتی میگن سوار الاغ شد رب طبقه هفتم آسمون، دروغه. با عقل جور در نمیاد. آقای کسروی به این راحتی که من حرف میزنم نزده، ولی همین حرفا رو زده. حقم داره برای اینکه اونجایی که او زندگی میکرد، اینجایی که من زندگی میکنم فرق میکنه. آقای کسروی میخواست زندگی بکنه که بقیه حرفاشو بزنه. من همه حرفامو زدم، میخوام بمیرم. ترس اون الله، اون خدا، اون یهوه، اون دیو، اون هر کسی هست اونجا که همه چیزو میآفرینه، تو این کله من ترس نیافریده. همه آدم ها میمیرن. مگه خمینی زنده است؟ مگه مصدق زنده موند؟ مگه محمد رضا شاه زنده موند؟ مگه علی ابن ابی طالب زنده موند؟ مگه محمد زنده مون؟ مگه موسی زنده مون؟ مگه عیسی زنده مون؟ همه میمیرن. خب حالا من مثلا 2 سال بیشتر زندگی کنم،
خفه خون بگیرم چون ممکنه منو بکشن. سامشه میدونی از چند نفر تو عالم میمیرن؟ منم که دنیادار نیستم که، از مردنم نمیترسم، میدونم مردن راحت آسوده آدم میره خواهد کنه. ببینید دوستان عزیز، علت این که اینا رو من میخونم، بذارید یه تیکه دیگه از این من براتون بخونم.

یکی از داستانهایی که براش پیش اومده من براتون میخونم. در تبریز داستان دیگری هم پیش آمد و آن این که چون از نالیدنی ها و گریستنی ها و به سر روی خود کوفتن ها سودی به دست نیامد، سید روزخانی که پیشوای بیوسندگان می بود چنین گفت: همه با هم رو به کربلا آوریم، برویم عیفت خود را از آن درگاه خواهیم. من این که نوشته دارم میخونم، بعضی خودم هم معنیشو نمیفهمم. این پیشنهاد را پذیرفتند و انبوهی از توانگر و کمچیز و از سواره و پیاده به راه افتادند. نمیدانم چند هزار تن به راه افتادند، چه اندازه از ایشان در راه از پا افتادند و نابود شدند. این را میدانم که 100 خاندان به گدایی افتاد. نیک به یاد میدارم که در آن سال گدایان تازه‌ای در کوچه ها پیدا شده و برای آنکه از مردم آسانتر پول بگیرند چنین میگفتند: ما پدرمان به کربلا رفته. این از تاریخچه سیاست الحسینیه، این از نمونه از آمادگی شیعیان به نمایش‌های بیهوده بیخردانه. یکی از زشتکاری‌های شیعگری بردن استخوان‌های مردگان، البته مردگان پولدار، به کربلا و نجف و قم و مشهد می باشد. این کار چندان زشت و بیخردانه است که من نمی دانم چه نامی با آن دهم و با چه زبانی بنکوهم. کسی که مرده است باید تن او را سوزانند و یا در زیر خاک نهان گردانند که از بوی بدش آزاری به مردم نرسند، ولی آنان مرده را در یک قوطی به روی زمین نگه می دارند و دانه‌ای برایش چنان می سازند که بویش بیرون آید و به دینسان مایه آزار مردم می گردند. چون یک سال بیش یا کم گذشت، استخوان‌های او را در یک قوطی دیگر گذارده بار می کنند و رو به عتبات مقدسه راه می افتند. این کار گذشته از آن که مردم آزاری است که بسا مایه پراکندن بیماری هایی باشد. اینها از حماقت مردم میاد. از بچگی به ما یاد دادن این تربت کربلاست. اگر کسی خاک میخورد میگفتن مگه تو کرمی که خاک میخوری؟ حتی کرم خاک نمیخوره، چون عقلشون نمیرسید کرم تو خاک زندگی میکرد. میگفتن مگه تو کرمی که خاک میخوری؟ اما خاکی که از کربلا میاد بخوری معالجه میشی. و گروه زیادی این کار رو میکردند. در هیچ کجای دنیا مهر وجود نداره، تو هیچ فرقه مهر وجود نداره، چون جز فرقه احمقانه ما که باید خاک، آخه خاک کربلا هزار ساله داره میاد، مگه این خاک تمومی نداره؟ کتابی بود مال شیخ احمد زنجانی، هم چیزی میخوندم که رفته بود نجف درس بخونه و متولی اونجا میگفته این حیوانات، این الاغ ها، اون عین جمله ایست که متولی نجف میگه: میان پولشون رو به من میدن، چرا نگیرم؟ میاد زنشو به من میده، چرا نبرم؟ زنه میرفته با متولی که متبرک بشه،

یارو بیشوره، اگه از برنامه خوشش نیاد فوش میده به من، تلفن رو برمیداره 30 دفعه تلفن میکنه که به من فوش بده. عقلی که نیست چون در عذابه. یه بابایی چند روز پیش، از روز شنبه بود، یه شنبه بود، از شرق امریکا به من تلفن کرد. شروع کرد، اول گفت بود که تو من تلفن نمی کنی، اینا تلفن کنه. گفتم چی؟ گفت من به شما ارادت دارم فلان. گفتم چه حرف حسابت چیه؟ گفت جمهوری اسلامی رو که شما نمیتونین بردارین. گفتم من دارم میگم بفهم، من با جمهوری اسلامی چی کار دارم؟ گفت اینا اثبات کشیدن شاه فلان کرد. گفتم ببین مغلطه نکن، من بهت میگم بفهم. میخوای بفهمی بفهم، نمیخوای نفهمیم نفهم. بعد اگه جمهوری اسلامی اینقدر خوبه تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت اومدم یه سر بزنم. گفتم تو تلفن شخصی داری، چجوری اومدی سر بزنی؟ چون تلفنش تلفن دستی بود. پایه این دین بر مبنای دروغه. دوزیشونو میکنن پا میشن میان اینجا، وقت اینجا تازه میخوان بس من اونای دیگه جواب نمیدن، من جواب میدم. برای من میخواد ارتیز بکنه. یه دوست دیگه ارمنی بود فکر میکنم، خیلی با هم خوشبش کردیم. تلفن کرده بود گفته بود شما بعضی جاها توهین میکنی. تلفن کردم گفتم عزیز دلم، اونجایی که توهینه من قلم و کاغذ دستم رو بنویسم که دفعه دیگه این اشتباه تکرار نکنه. گفت من انقدر عرق خوردم الان یادم نیست. خیلی راحت بی چیله پیله حرفشو زد. ببینید تفاوت آدم ها اینقدره. اون اسلام ناب محمدی رو داره، باید دروغ بگه. این بابا اسلام ناب محمدی رو نداره، راحت گفت آقا من عرق خوردم تو حالش نیستم. توی فیضیه یا هر مدرسه دینی که میری درس هایی رو که میخونی با هر عقلی که خیلی بسته باشه جور در نمیاد، سوال پیش میاره. من وقتی که تلفظ از مخرج رو یاد میگرفتم، یعنی شما وقتی میگی الحمدلله رب العالمین غلطه، بعد بگی الحمدلله رب العالمین. 14 سالم بود. بعد پیش خودم فکر میکردم که چرا حالا مثلا این حیم مخرج گفتن و یه هفته 10 روز 15 روز طول میکشید، هی میگفت خش زیاد شده، هی میگفت کم شده، هی اینجوری باید میکردی. گفتیم الحمد، میگفت نه خی داره توش، الحمد نه کم شد. بعد پیش خودم بچه 14 ساله گفتم بازی ها چیه؟ از اونجاها شروع شد. خدا نشسته اونجا که ببینه من ام مخرج ادا میکنم یا ام مخرج ادا نمیکنم. یه خود بزرگتر شدم گفتم چرا خدا فقط عربه؟ یه خود بزرگتر شدم سوالات دیگه ای پیش اومد. و هر کی سوال میکردم میگفتش که برو دهن تو آب بکش. این کارا به من تو نیومده، تو فقط باید یاد بگیری. یکیشون گفت دین تعبدیه،

0: تعبدی یعنی چش گوش بسته، یعنی مثل یه حیوان هر کاری بهت میگه همون کارو باید بکنی. به همین دلیل به تو میگن مقلد، یعنی تقلید درار، یعنی جای دوست کجاست جای دشمن کجاست. عاشق محمد حسین زاهد به من گفت رضا از این سوالات اگه بکنی از دین میری بیرون. بر من خیلی جالب بود، از این سوالات اگه بکنی از دین میری بیرون؟ مگه تو خود قرآن ننوشته که تدبر کنید؟ مگه نگفته کنکاش کنید؟ مگه نگفته بفهمید؟ چرا من نباید سوال بکنم؟ اونجا بود تنها چیزی که منو نجات داد، از شک و شبه منو در آورد. ترجمه بدون تفسیر قرآن رو خوندم، منتها ترجمه های اون وقت مثل این ترجمه نبود که اینجوری فارسی بنویسه اما افراد بی ایمان را هم در دنیا و هم در آخرت عذاب شدیدی میکنم و مددکاری برای آنها وجود نخواهد داشت. اینجوری نمی نوشت، همینجوری که عربی می نوشت معنی فارسیشو زیرش می نوشت. من باید می رفتم این معنی ها رو می زشتم، خودم جمله بندی می کردم و فهمیدم تازه کجای کارم. اینی که به همه توصیه می کنم قرآن رو به زبانی که می فهمید بخونید. اگر به دینتون اعتقادی دارید، اگر ندارید اصلا به قرآن کاری ندارید. قرآن رو به زبانی که میفهمید بخونید. اگر میخواهید دنبال خرافه برید برید، اگر میخواهید دنبال خرد برید برید. من اون چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. بحث خرافه زدائی و خردگرائی است. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم جمعه است و هشتم از ماه جون. بله، اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمتتون تقدیم کنم، بعد میپردازیم به یک واقعه مهم در روز هشت جون و اون مرگ تاماس پین، در واقع پیشگام انقلاب آمریکا و یکی از دستاندرکاران انقلاب فرانسه. این تنها مرد بوده در دو انقلاب در چنین روزی در واقع فوت شده است در منتهای گمنامی متاسفانه. حالا دلایلش خدمتتون عرض میکنم. بله، میفرماید به کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود. حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنیست به ناله دف و نی در خروش و ولوله بود. مباحثی که در آن مجلس جنون می رفت ورای مدرسه و قیل و قال مسئله بود. دارد مجلس عشق و مجلس رندان رو مقایسه میکند با در واقع مدرسه، بحث اهل مدرسه و قیل و قال مدرسه، که در واقع اینا همش تقلید بود و تکرار بود. سعدی فرمود مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. یعنی مدرسه اسلامی هیچ چیز نوعی که هرگز اجازه نداشتن که از بام تا شام همون تلقین و تکرار بوده. بله میفرماید مباحثی که در آن مجلس جنون میرفت ورای مدرسه و قیل و قال مسئله بود یا قال و قیل مسئله بود، دل از کرشمه ساقی به شکر بود به شکر بود، ولی ز نامساعدی بختش اندکی گله بود. قیاس کردم و اون چشم جاودانه مست هزار ساحر چون سامریش بر گله بود. بگفتمش به لبم بوسه‌ای حوالت کن، به خنده گفت کیت با من این معامله بود. ز اخترم نظری سعد در ره است که دوش میان ماه و رخ یار من مقابله بود. دهان یار که درمان درد حافظ داشت، فغان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود. خب خدمت شما عرض کنم که روز 8 جون 1809 یکی از رجال بزرگ تاریخ روشنفکری چشم از جهان فرو بسته و اون آقای تاماس پین هست، P-A-I-N-E P-A-I-N هم می نویسن اما هم P-A-I-N-E بیشتر مشهور است. تاماس دیدم که چیز تام نوشته است، تام پین، تاماس پین هست BBC. باری تاماس پین شخصیتی بود در دو انقلاب، مردی بود که آینده رو می دید و از این نوع آدم ها خیلی خیلی کم هستن واقعا. یعنی در واقع آمریکای اون روز پیش از انقلاب، بله این تصویر آقای تاماس پین هست، روشنفکر بزرگ، فیلسوف، نویسنده، قیامت کرد. تاماس پین در فرانسه و در آمریکا قیامت کرد در هر دو انقلاب و چه استدلال های جذاب و جالبی در نفی استبداد و در نفی حکومت موروث و در باب حقوق انسان این مرد بزرگ به میان انداخت و مقالاتی که می نوشت، جزوه هایی که می نوشت که پمفلت معروف بود در روزگار، امروز هم به همون نام هست، مثل مجلات کوچک، فرض کنین یکی 47 صفحه بوده، همین کامن سنسش، اولین چیزی که نوشت کامن سنس بود. مردم اینجا گمان میکردن که بیشتر توجه به این قضیه داشتن که اینا انگلیسی هستن، خب انگلیس هم اینجا داره ارباب، خب اشکالی نداره و اینها تا اندازه‌ای که یه خورده رعایت بکنن بد نیست و اینها. تاماس پین آمد اولین پمفلتش رو منتشر کرد، اولین مجلش رو منتشر کرد و در اونجا گفت ما انگلیسی نیستیم دوستان، ما اروپایی هستیم، ما فرهنگ اروپا رو آوردیم در اینجا و این انگلیس ها آمدن اینجا و ما رو به استعمار گرفتن، یه قاره بزرگ مستعمره یک جزیره کوچک شده است. و در واقع این کتاب اولش که چاپ کرد در مدتی کوتاه 500,000 نسخه ازش به چاپ رفت و مردم بیدار شدن و یکی از بزرگان اون روزگار که فکر کنم ادمز باشه میگوید که اگر که کتاب در واقع عقل روزمره یا عقل سلیم، همون کامن سنس رو حالا به عقل سلیم ترجمه کردن، کامن سنس هم عقل روزمره است در واقع، نبود شمشیر جورج واشنگتن که از خلاف بیرون آمده بود هیچ کاری انجام نمیداد، چون با بیداری تو هم نبود. خیلی خیلی مهم است در مقطع یک انقلاب، یعنی در واقع انقلاب با بیداری تو هم باشد، اگر بیداری نباشد خیلی سریع خیلی سریع اون آزادی از دست میرود. ما دو مجلد خیلی قطور داریم از اون نویسنده کرمانی ناظم الاسلام، دوره بیداری ایرانیان، دوره بیداری ایرانیان که بعد از در واقع شکست از روس‌ها شده است، پیدایش روشنفکران و روشنفکری در ایران و در واقع از میان برداشتن حکومت فردی، حکومت فردی که همون حکومت قاجاری بود که البته خب ناکام موندیم، متاسفانه ناکام موندیم. شاید به قدر کافی ما بیداری نداشتیم، شاید خیلی زود ما رو سرکوب کردن دخالت خارجی، اما متاسفانه بیداری نبود. در مقطع انقلاب هم از بس رو ما بی سوادی کشیده بودیم و آموزش سیاسی نداشتیم و گسترش سیاسی نداشتیم، در واقع وقتی آخون پیدا شد با عبا و عمام اینها، در روی زمین که او رو امام دیدیم هیچ، در کره ما هم دیدیم، پشت بام میرفتن میگفتن آها هازا خمینی در کره ما. بله، آمریکایی اینجا بیدار نبودن. این آقای تاماس پین آمد و در واقع قضایای حقوق انسان رو به میان انداخت و موضوع دولت رو مطرح کرد که اساسا دولت چیست و وظیفه دولت چیست، دولت در واقع وظیفه‌اش چه چیزیست. این دولت در واقع که به او میگوید که یک شیطان ضروری به او میگوید، میگوید هر جا که مردم جمعن اونجا جای مقدسه، چون مردم جمعن در اونجا، و دولت یک شیطان ضروری است، ولی در ماهیت میگوید دولت شیطان است و دولتیان کارمندان در واقع مردم هستند. و این نوشته های پین به سرعتی پخش شد که در اندک مدتی همه مردم بیدار شدن و صحبت از انقلاب و استقلال شد. صحبت از استقلال خیلی کم بود. نوشته های تاماس پین بود که در واقع موضوع استقلال از انگلیس رو در واقع بنیان آورد که بعد قانون اساسی نوشته بود، اعلامیه استقلال با قلم تاماس جفرسون که از همون جده آغاز شروع میکند به نام ملت، و اینکه در تاریخ بسیار اتفاق میفتد که دولتی بخواهد از دولت دیگر در بگسلد و در واقع شرح ماجرای آمریکایی ها رو میدهد به نام اعلامیه استقلال. این کسانی که اون 7-8 نفری که خیلی مشهور هستن مثل جفرسون و واشنگتن و مونرو و دیگران، اینها بدون این موتور روشنفکری که اسمش تاماس پین بود شاید کارشون به جایی نمیرسید. اما از اون جایی که در کتاب عصر ریزن یا عصر استدلال که این رو در فرانسه نوشت اگه اشتباه نکنم، بله در اونجا نوشت و دین رو سرکوب کرد، چون به بحثی که انقلاب آمریکا آغاز شد تاماس پین رفت به کمک انقلابیون فرانسه و در اونجاست که در واقع این اریستوکراسی رو میکوبد و حکومت موروث رو میکوبد و استدلال میکند که آقا خرد که از پسر به پدر، از پدر به پسر نمیرسد، که خرد که نمیشود و کشورداری موروث باشد، و این رو یک مطلب خیلی بیهوده و سفیهانه میدیده تاماس پین. و موضوع دین، یک بار گفته است این کتاب هایی که میگویند خدا من اینها رو نوشته، من اینها رو خوندم، به گمان من اینها رو شیطان نوشته، میگن اینها رو شیطان نوشته. به همین دلیل بود با همه این خدماتی که این مرد بزرگ کرد، تمام کسانی که آمدن و برای بیداری مردم جان دادن و همه به آنها به به آفرین گفتن، اما موقع مرگ اینا رو تنها گذاشتن. یعنی ما امروز گوری برای کسروی ما نداریم، دوستانش از ترس دشمنانش بردنش، معلوم نیست در کجا، در دامنهای البرز کجا کسروی بزرگ رو به خاک سپردن. پین هم تقریبا همین بود. این مردی که در دو انقلاب شرکت کرده بود و نوشته هاش هنوز هم مد نظر هست، وقتی که وفات یافت 6 نفر در فوتش ظاهر شدن، 6 نفر فقط. و این سیاستمدار به جهتی که آمد و ثابت کرد که این حرفای اهل دین نیمش حرفای دروغ است، اینا به درد زندگی این جهانی نمیخورد، و استدلال های خیلی نیرومند کرد، یک سره پیغمبری رو رد کرد، یک سره وحی رو رد کرد، گفت اصلا این ممتنعه، چون این چیزی میسر نیست، این حرفا رو نزنید چنین و چنان. و در واقع و چون در آمریکای امروز هم کسی میخواهد رأی بیاورد با بایستی این کلیساها رو داشته باشه، وگرنه رئیس جمهور نمیشه. یعنی درسته که آخوند در کار دولت دخالتی ندارد، اما بدون آخوند کار روبرا نمیشه در همین آمریکا. این بعضی این کارهای حرفای لاتایلی که رئیس جمهور آمریکا میزنن برای کسب نظر و جلب نظر همین کلیسا ملیسا ها هست، از این حرف ها میزنن، به خاطر رأی میخواد، رأی لازم داره. بنابراین اگر ببینید از تاماس پین خبری نیست در انتخابات اینها، به جهت اینه که اینا آخوندها دشمن او هستن. آخوندها دشمن چراغ هستن، آخوندهای هر دینی به مثابه یک تاریکی غلیظی هستن، دشمن روشن. این است که نامی از اون نمی آورن مگر اینکه شما اهل خواندن باشید، اهل کتاب باشید که این مرد رو بشناسید و در واقع اون نوشته او رو در باب حقوق انسان بخوانید و همین مجله نخستینی که منتشر کرد Common Sense و Age of Reason اینها رو بخونید، اساس در واقع آزادی آمریکا رو در اونجا پیدا میکنید، چرا این مردم روی برتافتن از استعمار انگلیس و چگونه استقلال خود رو گرفتن از انگلیس ها. به این آسانی هم نبود، در واقع داوطلبان آمدن برای آزادی. آقای جورج واشنگتن هم فرمانده اینها رو بوده گرفت. داستان خیلی شنیدنی است، جنگ نیروهای بریتانیای کبیر با محلی های آمریکا و جورج واشنگتن پیروز شد و این دموکراسی دیرپا برپا شد. بله، و هنوز هم کودتای علیش نشده است. در رژیم دموکراسی کودتا نمیشه، به جهت خود مردم انتخاب کردن دیگه. خود مردم علیه خودشون کودتا نمیکنن. کودتا همین رأی دادنه، کودتا همون رأی دادنه، یه جور کودتاست. منتها کودتایی که اعدام ندارد، ماشین ها رو واژگون نمی کنن، لاستیکا رو آتیش نمی زنن، بانک ها رو غارت نمی کنن و از این جهت با رأی شما در تاریخ همین قرن بیستم هر جا که دیدن یه آدمی که در واقع می خواهد مملکت رو به راه دموکراسی بیاندازد، ببخشید به راه استبداد بیاندازد و از طریق کودتا نمیتواند، مثل هیتلر و اصحابش که کودتا کردن و کتک خوردن و این آقای هیتلر رو بردن محکوم کردن به 9 ماه زندان، برای بود اعدام بشه، خودش رو میکردن اعدامش بکنن با این کاری کرده، اما اونچنان سخنرانی در دادگاه کرد که این قضات گریه میکردن وقتی میخواستن این 9 ماه هم بیدن، گریه میکرد. بعد از 9 ماه آمد بیرون و گفت رفقا ما با کودتا به جایی نرسیدیم، ما اینها را هدف رأی باید قرار بدیم، با گلوله رأی و دموکراسی و فرایند دموکراسی ما اینها را باید در واقع به زیر بکشیم و اون حکومت فاشیستی که من گفتم در کتاب نبرد من و شما میدانید من کی هستم، اون رو برقرار کنیم و همین کار رنگ کرد. البته هیچ موقع نبردن هیتلری ها و اصحاب هیتلر انتخابات رو نبردن، اما اونقدر رأی به دست می آوردن که تعدادی فاشیست وارد رایشتاگ بکنن و دولت رو به کار دولت کارشکنی بکنن و فشار به روی دولت بیاورن و مجبور کنن رئیس جمهور رو که این بابا رو نامزد کند با یک کسی دیگر برای صدارت عظمای آلمان. این با رأی بوده. در کشور خود ما هم چنین چیز سابقه داره. البته به وقت این کودتا نشد از کنم از طریق دیگر اقدام کردن. بنابراین باید حواس کسانی که دموکراسی به دست می آورن باید انقدر مردم آگاهی داشته باشن که آلت دست فاشیست ها واقع نشوند و رأی بدهن و در واقع با اون رأی وضعیت دموکراتیک کشور رو به استبداد تغییر بدهم. باری تاماس پین همونطور که عرض کردم مردی بود روشن، مردی بود اهل دلیل و استدلال و آزادی و نوشته‌هاشو در منتهی درجه سادگی می‌نوشت و گفت من وارد زیورهای ادبی نمی‌شوم، می‌خواهم همه مردم بفهمند که ما چه می‌گوییم، چون در دوران ما نویسندگان برای نویسندگان می‌نویسند، یعنی اهل فکر برای اهل فکر. ما می‌خواهیم که مردم ما بفهمند اوضاع حال چگونه است و این مرد به تنهایی‌اش کارهای خیلی خیلی بزرگی انجام داد که یکیش همین انقلاب آمریکا باشد و کمک کرد بسیار به انقلاب فرانسه و این سیستم در واقع پادشاهی فرانسه رو محکوم کرد و حیثیت اون رو در میان اهل نظر بود. خب اجازه فرمایید که ما از سپهر گران بخوایم یک موزیک برای شما پخش بکنم، برویم و داستان جنبالداری که آغاز کردیم و به پایان نبردیم، یعنی کشتن قرة‌العین، این زن بزرگ دلاور و دانا رو چگونه کشتن، اون رو از کتابی که درباره اون نوشته شده از متن کتاب برای شما بخوانیم، چون به این سوال همیشه هست که سرنوشت قرة‌العین، این زن دلاور شجاع که در واقع زنجیرهای انقیاد رو پاره کرد، چگونه بود سرنوشتش؟
2: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درود دیگر هموطنان گرامی در باب قرة‌العین صحبت میکنیم. البته چون چندین سال پیش ما تفصیل این داستان باب و بعدیشون همه توضیح دادیم، خیلی از شخصیت ها هموطن دعوت کردیم، شرکت کردن، حتی یک شخصیتی رو عرض کنند که از کانادا ما معرفی کردن، کتابی تعریف کردن در این باب، همین ها رو گفتیم. این هم توی کتاب قرة‌العین به دست من افتاد و ندیده بودم این سال هم جا پیش کردم که اشاره بکنیم به قرة‌العین. اما چیزی که کاملا ضرورت داره اشاره بمان این است که این میرزا جانی کاشانی که ما بهش اشاره کردیم، مردی بود مرزه در کاشان، قزاق‌ها یا حالا بگیم که معمولین دولت باب داشتن از اون رد میکردن، بابا شب منزل ما بمانید. به شب ایمان آورد، شب ایمان آورد به باب، سید باب، و به همراهش راه افتاد و کتاب نقطت الکاف رو میرزا جانی کاشان نوشته. ادوارد بران رو فکر کنم همه بشناسیم. ادوارد بران دکتر بود، پزشک بود، ولی محقق شرق‌شناس بود، فارسی خوب میدانست، عربی خوب میدانست. اولین تاریخ ادبیات ایران رو ادوارد بران نوشته و بی اندازه شیفته ایران بود برای مشروطیت، زحمت ها کشید و اینها. داستان این دو برادر برای ادوارد بران جالب میفته، چون وقتی که در واقع حالا ممکنه نرسیم واقعا به پایان این داستان، اما به هر صورت لازم است که عرض کنیم مطالب. دو برادر یعنی حسین علی بهاءالله و برادر کوچکترش یحیی صبح ازل، اینها رو هم تو که عرض کردم تعقیب کردن در عراق و در اونجا سازگاری نشد بین این دو تن، به وجهی که جدا شد حسین علی بهاءالله از مصدر امر که همون چیز باشه، جدا شد برادر دیگر و عثمانی آمدن و دیدن که این ممکنه که در سری بزرگ بشه، فرستادن عثمانی در اونجا جدا کردن هستن. یکی رو به عکا فرستادن که به حالا بود، یکیش هم فرستادن به فهرست که اون یحیا صبح ازل. ادوارد براون نزد هر دو نفر رفته و چیزهای خیلی خوب در باب هر دو نفر نوشته. اما اون چه گشته ادوارد براون در ایران که کتاب نقطه الکاف رو پیدا بکنه، چاپ شده بود اما پیدا نکرد، زمین زمان را زیر رو کرد، نشد. ادوارد براون رفت که ببینیم چه کسی بوده اونجا از مستشرقین، شاید یک جلد از این یک نسخه از این کتاب به دست بیاوریم. به اون میگویند که کنت دو گوبینو اونجا بوده، این گوبینو از شهرشناسان بود، پیامد در واقع فرستادن، یعنی پیامد ارتباطات فتحعلی‌شا و ناپلئون بود این رفتن گوبینو به ایران. و ادوارد براون یاد میره فرانسه، دم در منزل آقای کنت گوبینو و با همسرش، یکی از منصوبانش، که آقا ایشون کتاباشون کجاست؟ گفتن کتاباشون ما به وصیت خودشون دادیم به فلان کتابخانه. ادوارد براون محقق هم میاد اونجا و میبیند ای دل غافل، یک نسخه از کتاب نقطه الکاف در اونجا هست. اون رو بر میداره، میبره، میده به علامه قزوینی، مقدمه بنویسه بر این کتاب، که حالا بعض هموطنان باهای ما دوست نمیدارن این قزوینی رو و ادوارد براون رو. ابوالفضائل گلپایگانی که یکی از مهمترین فضلای اون روزگار بوده و ایمان آورده بود، خیلی فضایای ادبیات باقی به قلم اوست، اون هم در مطالبی که من خوندم از ایشون، آقای ابوالفضائل همشهری ما، ایرادگیری کرده از ادوارد براون و علامه قزوینی هر دو، که اینا کار درستی نکرد ادوارد براون و کار درستی نکرد قزوینی که مقدمه نوشت بر این کتاب و اینا. حالا بماند، اون این داستان دیگریست. و حواشی داستانهای شیرین و تلخ و اینا بسیار هست در این قصه که ما از اینها میگذریم. باری گوبینو اولین کسیست که این داستان آریایی بازی و نمیدونم سمتیک و این دواتی که حالا مثل سکه قلب مرتب خرج میکنیم اینا رو میگوید گوبینو ابداع اختراع کرده. اینجا چون یک اشارهی بهش هست در سرنوشت قرت العین، ما اسمش رو بردیم و گفتیم که چه کاره بوده و داستانش چه بوده. گوبینو در ایران بوده در اون روزگار کشتار هولناک و این حرفا. باری گوبینو مؤلف کتاب فلسفه و مذهب در آسیای وسطا، در کتاب خود در این باب شرحی نوشته که ترجمه اون این است: یک روز صبح محمود خان از اردوی سلطنتی بازگشت. محمود خان به نظر میاد همون کسی بوده، پاسداری بوده که قرت‌العین سپرده بودن بهش که نگهداری کنه، تو تکلیفش معلوم میشه. تو محمود خان از اردوی سلطنتی بازگشت و داخل اندرون شد و پس از سلام و احترامات لازمه به قرت‌العین گفت: خبر تازه خوشی برای شما آوردم. قرت‌العین تبسمی کرده با کمال شتاب گفت: من اون را میدانم و احتیاج به گفتن شما ندارم. محمود خان گفت: شما ممکن نیست بدانید قضیه از چه قرار است، زیرا یک امری است که صدر اعظم مرا مأمور کرده به شما اعلام نمایم و تردیدی ندارم که سلامتیتان در آن است، و آن این است که شما را به نیاوران میبرند و میپرسند قرة‌العین آیا شما بابی هستید؟ شما فقط جواب بدهید نه. اونها با اینکه یقین دارند بابی هستید مایلند بیش از این از شما جوابی نشنوم. ببینید این بابی هستید یا نه، عرض می کنم که در همین جمهوری منحوس جنایتکار اینا در تبریز، یا هر کسی از کسانی که باهایی بودن بردن، آقا شما بگید ما باهایی نیستی، ما به شما کاری نداریم. هیچ که زیر بار این ننگ نرفت، در واقع وطن به کشتن دادن، اما کسی نگفت من باهایی نیستم. و این یک داستانی است که بایستی توجه داشته باشید. خیلی خیلی داستان مهم است این داستان، در حالی که اسلام میگوید تقیه کنید. آقا شیعه‌گری و تقیه کنید، یه عمری جامی معلوم نشد شیعه بود یا سنی بود، میره پیش سنی بود، پیش شیعه بود. حالا بماند. این هم همون داستانه، این هم همون داستانه که میگه من فردا شما رو میرن یاوران، میگن آقا شما بابی هستید، بگو نه تمام شد مرخصتون میکن. خب میگه اونا مایلن بیش از این از شما جوابی نشنوند و امیدوارن یک چند شما به حالت انزوا زندگی کرده با مردم صحبت نکنید و مستخلص شدید. قرطاله گفت قضیه اینطور نیست که شما نقل میکنید، بلکه بهتر از آن است که خبر میدهید ولی خودتان از آن آگاه نیستید. قضیه این است که فردا زو خود شما که کلانتر هستید مرا زنده خواهید سوزاند و من چنون که آرزوی من است یک شهادت درخشانی به خدا و حضرت خواهم داد. محمود خان متحیرانه گفت شما در این اندیشه نباشید، قضیه چنین نیست، زیرا محققا شما از اون چه میخواهید امتناع نخواهید کرد، میخواهند و البته هواخواهان شما هم به گفتار شما اطاعت خواهند کرد. این چه خیالی است میکنید؟ قرطالدین با یک وضع جدی او امیدوار نباشید که من آنی ولو به ظاهر هم باشد عقیده خود را انکار کنم، اون هم برای یک امر کوچ مهمل که یک کالبد موقتی بیقدر قیمت را چند روز بیشتر حفظ کنم. نه اگر از من بپرسن و البته خواهم پرسید، من سعادتمندم که حیات خدا در راه خدا بدهم و تو محمود خان حالا اون چرا که به تو میگویم و فردا مرگ من به تو ثابت خواهد کرد که تو را فریب ندادم، گوش بده. میگوید که اربابی که تو با او خدمت میکنی پاداش خدمت تو را نخواهد داد، بلکه برعکس تو به حکم ظالمانه او با کمال بیرحمی طلب خواهی شد. پس سعی کن که قبل از مرگ روحت را به شناسای حقیقت پرواز دهی. بنابراین چه نقد شد وقتی قرطالعین در استنتاقی که از او به عمل آمد صراحتا عقیده خود را بیان کرد، او نیز باید به سرنوشت دیگر همکیشان خیش برسد، ولی جریان قتل وی مانند آنان آشکار نبود. این که داره اشاره میکند به بقیه این است که بعد از تیرباران کردن باب در تبریز و یک عده آمدن نشستن که پیروان او بودن و ایمان به او داشتند و اینها، و یکی دو نفر آدم خیلی خیلی خیلی نادان ناشی که اصلا تیراندازی هم بلد نبودن، اون ساچمه اینا دادن و خلاصه باروت و فلان اینها رفتن تق و توق علکی، یه ساچمه هم خورد به بازوی ناصری شاد، زخمی هم نشد اما پیامد خیلی هولناکی داشت. همه رو گرفتن شماجین کردن و گفتن برای اینکه فقط دولت نباشد که در واقع دستش به خون بابی ها آلوده می شود، بدیم به فلان وزیر و فلان وکیل و اینها. اونا با کمال میل می گرفتن و هر کس هرچی فجیع‌تر یک بابی می کشت مقام بیشتری داشت، که البته در این فرایند خیلی از در واقع کسان بودن که اصلا بابی هم نبودن اما به تهمت بابیگری اونا رو می کشتن و همه اونهایی که مشارکت داشتن کشتن و میرزا جانی کاشانی هم که نویسنده کتاب نقطه الکاف بود اون رو هم کشتن. این است که میگوید همکیشان مقصود بابی های اون روزگار هست در دوره ناصرالدین شاه قتل عام شده. بله. خب بلکه شبانه او را از خانه کلانتر به باغ ایلخانی برده با شتاب به قبر میرسانند. در کیفیت کشته شدن او اقوال مختلف گفته شده است و شده و به همین مناسبت صبح ازل هم در پاسخ پروفسور ادوارد برام در رساله مجمل بدی چنین نوشته و اون مظلومه را از حبس طلبیدن و به همین اختلاف رباب چنان که شنیدیم به شهادت رساندن. اصل اون نزد مباشرین است و حکم دهندگان اون ایام والده شاه و فراش باشی و صدر اعظم بودند. البته اختلافات سابق ایام را میدانند و حافظا در این ایام هم چنین است، محقق امری بیان نتوان نمود چرا که به اختلاف میگویند، چنانچه بعضی روایت نموده که در باقی ریسمان به حلقومش بستند. موسی و نیکولا در فصل 12 کتاب خود داستان اون شب و کیفیت قتل قرطالعین را از قول اهل خانه کلانتر و برادرزاده او مشروحاً بیان کرده که چون قول مشهور هم در این موضوع همان است تا قسمتی از ترجمه را عیناً در اینجا نقل می‌کند. می‌گوید یکی از زنان مسلمان خادمه خانه کلانتر اقامت قرة‌العین را در آن خانه چنین نقل می‌کند: محبوس هنگام سحر بلند می‌شد، در صورتی که همه اهل خانه در خواب بودند وضو می‌گرفت و آهسته دعا و مناجات می‌خواند و روزها هرگز از اتاق بیرون نمی‌آمد و اون را با نهایت دقت پاک نگاه می‌داشت و هیچ کس را نمی‌پذیرفت مگر اینکه قبلا اجازه داشته باشد. با اینکه در اتاق خود تنها بود، همیشه مثل اینکه در میان یک جمعی است. مقید به پوشیدن لباس بود و نهایت احتیاط را در طرز رفتار و کردار خود داشت. گاهی نیز در اتاق قدم می‌زد و دعا می‌خواند. زنانی که به دیدن او می‌آمدند پس از درخواست اجازه مرخصی و از مرخصی هم فریفته جمال و فصاحت بیانش می‌شدند، هم مطیع و از او تمجید می‌کردند. بالاخره شبی بر حسب معمول از اتاق بیرون آمد. من بیدار بودم، رفت در حیاط و تمام بدن خود را شست و برگشت به اتاق و از سر تا پا سفید پوشید و در حال زمزمه عطر به خود میزد. هرگز من او را اینطور شاد و بشاش ندیده بودم. از تمام زنانی که در این خانه بودند دیدن کرد و معذرت خواست که اگر زحمتی به آنها داده یا خطایی از او سر زده باشد او را ببخشند، و درست مانند کسی که میخواهد مسافرت کند رفتار میکرد. همه از طرز رفتار امروز او متعجب شده و از یکدیگر می‌پرسیدیم این رفتار یعنی چه و محصولش چیست. چون شب شد چادری پوشید و کمر اون را بست و چارغلی مانند کمربند به کمر بست و چاقچوب پوشید و در عین اشتغال به این کارها به قدری خندان بود که ما بی اختیار به گریه افتادیم، زیرا که ما همه واسطه مهربانی‌ها و محبت‌هایی که کرده بود او را دوست می‌داشتیم، ولی او با خنده به ما گفت امشب یک سفر بزرگ و بسیار طولانی خواهم کرد. فکر نمی‌کنم وقت ما اجازه بده به آخر برسیم، ولی می‌خوام خدمت. در همین موقع در خانه را زدند، گفت بروید باز کنید، مرا می‌خواهند. در باز و کلانتر آمد و رفت به اتاق او و گفت بیایید خانم، شما را می‌خواهند. گفت بلی، من می‌دانم و خوب می‌دانم نسبت به من چه خواهم کرد، اما خوب فکر کنید روزی هم خواهد آمد که اربابت تو را نیز خواهد کشت. این پیشگویی به فاصله کمی تحقق پیدا کرد. پس همانطور که لباس پوشیده بود با کلانتر بیرون آمد و ما ندانستیم که او را به کجا میبرند و فردای اون روز فهمیدیم که او را کشتند. یکی از برادرزاده های کلانتر راجع به قتل قرة‌العین تفصیل زیر را حکایت میکند: وقتی که حاجی میرزا محمد اندرمانی و حاجی ملا علی کنی فتوای قتل هورای بابی را نوشته و برای شاه فرستادن، شاه امر به کشتن او داد. از این محرمانه و فقط دو نفر از کارکنان دولتی می دانستم. چند روزی بود که عموی من امر کرده بود که با دقت مواظب پلیس باشم و به توسط گشتی های زیاد کاملا اطمینان داشته باشم که پلیس ها در سر پست خود حاضرند یا نه، و اعلام کردن که هیچ کس پس از ساعت 3 از شب گذشته حق بودن در کوچه را ندارد. و این شب به من امر شد که یک دسته پلیس را از خانه کلانتر تا باغ ایلخانی ردیف قرار دهم. من کسان خود را پنهان کرده بودم و به آنها امر دادم که هر کس از اعضا و کارکنان ما نباشد او را دستگیر و بکشم. 4 ساعت بعد از غروب آفتاب کلانتر از من پرسید که آیا تمام احتیاطات لازم را به جای آوردم یا نه، و نظر به اطمینانی که رو دادم بله، مرا برد خانه تنها در اندرون داخل شد و بلافاصله با قرة‌العین برگشت و پاکت مهر کرده به من داد و گفت باید این زن را ببری واقع ایلخانی و به عزیز خان سردار تسلیم نمایی و رسید بگیری. بعد میگوید اسبی آوردم و قرة‌العین را سوار کردم، اما از ترس اینکه مبادا بابی ها از واقع خبر داشتن شنل خود را روی سر او انداختم که هر کس او را ببیند خیال کند مرد است. با یک مرکب تمام مسلحی به راه افتادیم و در وسط کوچه ها میرفتیم، اما با وجود تمام احتیاطات لازمه که به عمل آورده بودیم و با وجود قوای مهمی که ما را احاطه کرده بودند، یقین دارم که اگر به ما حمله می شد تمام افراد ما فرار می کردن، زیرا که بابی ها به قلبی ترس و وحشت در توده تولید کرده بودند که حدی بران متصور نبود. همین که داخل باغ شدم نفس راحتی کشیدم. محبوس را در اتاق گذاردم که در دالان دم درب باغ بود و به سربازان امر کردم به دقت پاسبان درب باشند. و رفتم به طبقه اول عمارت برای دیدن سردار. او تنها بود و انتظار ورود مرا میکشید. نامه را به او دادم، خواند و گفتم کسی ملتفت نشد که اسیر کیست؟ گفتم هیچ کس، در کوچه نبود. خواهش میکنم رسیده اون را به من بدهی؟ گفت نه، تو باید در اجرای قتل حضور داشته باشی، بعد رسید خواهم داد. پیش خدمت ترکی داشت، سرا زد و جوانی بود خوش صورت. سردار تعریف زیادی از او کرد و گفت مدت زیادی است که تو در خدمت من هستی و من به طوری که باید توجه بهت نکردم، اما من تو را دوست می‌دارم و می‌خواهم گذشته را تلافی کنم و به تو پاداش بدم. اجالتا بگیر این 20 اشرفی را و هر طور دلت می‌خواهد خرج کن. من قریب یک شغل خوبی برای تو تهیه خواهم کرد. فعلا این دستمال ابریشمین را بگیر و با این افسر برو پایین. او تو را به اتاق خواهد برد که یک زن کافری در اونجاست و مؤمنین را از طریق اسلام برمیگرداند. با این دستمال او را خفه کن. البته خدمت خوبی است به خدا میکنی و من نیز به تو پاداش خوبی خواهم داد. بله، وقتی که سر خواجه رشید الدین فضل الله همدانی رو بریدن، داشتن در یک سینی به واسطه شهرتی که مرد بزرگ داشت در بازار میچرخاندن و عوام و ناس و اهل بازار میگفتن این همون یهودی بود که قرآن رو عوض میکرد، کلمات قرآن رو عوض میکرد. خب پیش خدمت تعظیمی کرد و با من به راه افتاد و من او را بردم به اتاق. دیدم محبوس به سجده افتاده و دعا میکند. پیش خدمت جوان برون شد که مأموریت خود را انجام دهد. قرة‌العین سر از سجده برداشت، نگاه عمیقانه او کرد و گفت ای جوان، ای پس دست تو به آدم کشی آلوده شود. نمیدانم این کلام چه تأثیری در روح این جوان کرد که مانند دیوانگان پا به فرار گذاشت. من هم به دنبال او میدویدم و با هم رسیدیم نزد سردار. پیش خدمت گفت غیر ممکن است که من این کار را انجام دهم، البته میدانم از مرحمت شما محروم خواهم شد و به دست خود اسباب بدبختی خود را فراهم میکنم. معذا نمیتوانم به این زن دست بزنم. عزیز خان با تغییر او را از پیش خود ران و چند ثانیه فکر کرد. بعد یکی از سوارانش را احضار کرد که مدتی بود مغصوب واقع شده و برای تنبیه به خدمت آشپزی مشغول بود و چون حاضر شد به طور دوستانه به او تغییر کرد و گفت خوب پدر سگ که دوستمان میکنم تنبیه تو کافی باشد، البته عاقل شدی و بعد از این با فکر کار میکنی و دست از دیوانگی خواهیش کشید و مورد التفات من میشوی. میدانم در این مدت خیلی سختی کشیدی و به تو بد گذشته است. بیا این استکان عرق را بگیر و بخور. به تو اجازه میدم. پس از اون دستمال تازهی به او داد و همون امری که به جوان تور کرده بود تجدید کرد. با هم رفتیم به اتاق و محض ورود خود را به قرة‌العین انداخت و دستمال را به دور گردنش پیچید و چندین دفعه به سختی کشید تا بالاخره نفس او خلق شد. بیچاره زن به زمین افتاد، دوباره یک زانویش را پشت او گذارده و دستمال را با تمام قوت کشید و مثل اینکه از عمل خود میترسید و مهلت جان دادن به اون نداد و به فوریت جسدش را بلند کرده و برد تا عقب دیوار به یخچال و در حالی که هنوز کاملا جان نسپرده بود در چاه انداخت. سردار نوکران را صدا کرد و با عجله چاه را پر کردند که سفیده صبح نزدیک بود. نه داستان کشتن قرة‌العین. فکر میکنم وقت ما تمام شد. سپر جان وقتی نداریم، نه؟ ممنونم از شما هموطنان گرامی. تاریخ ما هم تاریخ درد و رنج رو عرض میکنم که غم است و تجاوز حقوق انسان از ابتدا. خب با سپاس از دوست عزیزم سپر و از شما که حوصله کردید و مطلب رو شنیدید. تا برنامه دیگر برنامه رو میبندیم. جاوید ایران زمین. زنده باد.
3: غلام علی حداد عادل میگوید قبل از انقلاب شوم 57 انتخابات در ایران آزاد نبوده و کسی در آن شرکت نمی کرده است. این گفته مضحک موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. درسته که گفته مضحک بوده، اما ما جدی به این گفته مضحک و چرند خواهیم پرداخت. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز امیر طاهری است.
4: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
3: آیه طوری، آیا قبل از انقلاب 57 انتخابات آزاد نبوده؟ این گونه که غلام علی حداد عادل میگه قبل از این که هم اصلا شروع به پاسخ بکنید، تولدتون رو تبریک میگم، یک شنبه میشه نهم این ماه، تولد امیر طاهری است. روز قبل هم تولد همسر محترمشون بوده. تولدتون رو تبریک میگم. بفرمایید آقا.
5: خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. اولا به نظر من آقای حداد عادل منبع خوبی برای صحبت درباره تاریخ ایران نیست و مطالعات کافی نداره. میدونین حرف کلی همینطوری میشه زد بدون اینکه نشونه‌ای، نمونه‌ای، بررسی، تجزیه تحلیلی شده باشه. از این گذشته انتخابات اگر بهش هر صفتی رو اضافه بکنین، آزاد یا نمیدونم واقعی، بی‌معنا میشه. چون انتخابات اگه آزاد نباشه انتخابات نیست، انتخابات اگه واقعی نباشه انتخابات نیست، اگر کسرتگرا نباشه انتخابات نیستش. بنابراین نکته اول این است که ببینیم آیا انتخاباتی که در ایران انجام می شد پیش از روی کار اومدن آقای خمینی و رفقاشون انتخابات بودی یا نه. این نکته اول است. نکته دوم اینه که انتخابات در شرایط تاریخی و اجتماعی گوناگون فرق می کنه. یعنی از نظر مصداقی فرق نمی کنه، از نظر موردی فرق می کنه. مثلا در بریتانیا که اولین به اصطلاح کشور دموکراسی بوده که درش انتخابات صورت می گرفته، بر اساس قانون اساسی نانوشته بریتانیا اولین حق یک شهروند حق مالکیت است، دومین حق شهروند آزادی هستش. به همین جهت برای اینکه در انتخابات شرکت کنیم باید مالک می بودیم و این جریان در واقع به اشکال مختلفش تا سال 1924 میلادی ادامه داشت. یعنی انتخاباتی که میشد با شرکت کسایی بود که مالک بودن و این حق مالکیت بهشون اجازه میداد. حالا این انتخابات آزاد بود یا نه، این دیگه میشه مسئله موردی نه مسئله مصداقی. در دوران پیش از آقای خمینی و رفقاش هم ما چندین مرحله داریم. در مرحله اول بعد از انقلاب مشروطه انتخاباتی که انجام می شد باز از نظر موردی انتخاباتی بود که بر اساس اصناف انجام می شد، یعنی افراد شاخص اصناف مختلف و یا در مورد غیر مسلمانان افراد شاخص هر جامعه دینی مثل یهودیان، مثل مسیحیان، مثل زردشتیان انتخاب می شدن و می اومدن. یعنی به معنای هر فرد یک رأی و با آزادی به اصطلاح نماینده کاندیدا شدن مطرح نبود، ولی با این حال انتخابات بود برای اینکه در چارچوب قوانین خودش، در چارچوب ارزشایی که مورد قبول همه قرار گرفته بود، یعنی همه شرکت کنندگان قرار گرفته بود، این انتخابات انجام میشد. نکته دوم و از همه یا سوم و از همه مهمتر این است که اصلا منظور از انتخابات چیه؟ چون میدونی انتخابات یه وسیله است، یه هدف نیستش. اگر شما انتخاباتی داشته باشین که تأثیر نذاره در تعیین سیاست‌ها یا تغییر سیاست‌ها، این انتخاب بیشتر یه جنبه نمادی داره. باز در این زمینه هم در دوره‌های مختلف دوران مشروطیت انتخاباتی داشتیم که اثر می‌گذاشت بعد تصمیماتی که برگرفته میشه و بعض انتخابات هم بود که اثر نمیذاش بر انتخابات. یعنی به طور کلی نمیشه یک حکم کلی داد، نه تنها در مورد ایران بلکه در هیچ کشور دیگه. انتخابات هر کشوری رو که نگاه بکنین به شرطی که در درجه اول انتخاب حساب بشه انواع اقسام داره، یعنی موردی باید راجبشون نگاه بکنیم. فرقش با جمهوری اسلامی این است که این شرایطی که خدمتون گفتم نیست، در به هیچ وجه هم نمیتونه باشه، برای اینکه در جمهوری اسلامی کلیه اختیارات تصمیم گیری در ولایت فقیه جمع میشه، نتیجه انتخابات رو باید ولی فقیه تنفیذ بکنه. هر قانونی رو که مجلس شورای سنت بگذرونه اگر ولی فقیه نخواد اجرا نمیشه. بحثی در جریان انتخابات دوران آقای خمینی و آقای حداد عادل صورت نمیگیره، یعنی نه رقابت‌های برنامه‌ای هست نه رقابت‌های واقعی شخصی، بنابراین این دوتا با هم قیاس منفارق هستن. انتخابات دوران جمهوری اسلامی من یاد یه مسئله ضرب مسئله انگلیسی هست به اسم انتخاب هابسون. هابسون یه کسی بود که اسبهای در حال مردن رو میفروخت، میگفت که من دوتا اسب دارم، یکیش سفیده یکیش خاکستریه، هر دوشون هم دارن میمیرن، ولی شما انتخاب دارین که خاکستری رو انتخاب بکنین یا سفید رو انتخاب بکنین. جمهوری اسلامی هم همینجوره، همینطور هم که دیدیم در این چهل و چند سال گذشته انتخاب این یا اون شخص و این یا اون گروه کوچکترین تأثیری در مسیر کلی جمهوری اسلامی نداشت.
3: آیتی یه نکته اشاره کنم، برگشتید گفتید که غلام علی حداد عادل منبع درستی نیست، 100% منبع درستی نیست، اما خب نباید فراموش بکنیم که مورد تایید سید علی خامنه ای اون مافیای مدارس غیر انتفاعی رو دست خودش و پسرش داره و از همه مهمتر فرهنگستان لغت رو دست داره که میتونه جعل تاریخ بکنه، جعل واژگان بکنه، جعل خیلی چیزها رو میتونن بکنن. در انتهای صحبتتون سر داشتید میگفتید که قابل مقایسه نیست، خب خیلی ها احتمال داره بیان این صحبت رو بکنن که خب قبل از انقلاب 57 شاه تصمیم گیرنده بوده، شاه بوده و الان شیخ هست. یه عده‌ای هستن که اصرار بر این دارن که بیان بگن که آقا بین شاه و شیخ هیچ فرقی نیست و تفکرات چپ و تفکرات نمیدونم اون فرقه جنون و اینها، مشخصه که این واژگان رو میگن. آیا فرقی بین شاه و شیخ نیست یا فرقی هست بینشون؟ چون این روزها هم میبینیم که طرفداران سید علی خامنه ای دارن عکس‌های از سید علی خامنه ای رو نمیدونم منتشر میکنن که بعد میان اون دیوار نگاره‌های داخل تخت جمشید رو کنارش میذارن، اینجوری مقایسه میکنن چه تفاوتی بین شاه و شیخ خاص و اونهایی که میگن. خب یعنی در پاسخ به صحبت شما میتونن بگن اون زمان هم شاه تصمیم گیرنده بوده، چه پاسخی واسه اونا دارید؟
5: بله اینجا دو تا موضوع هست. یه عده ای هستن که اصولا مسلک و مرام سیاسیشون یا زندگی سیاسیشون خلاصه میشه در دشمنی با محمد رضا شاه. این به نظر من یه بیماری روانیه و میدونی من روانپزشک نیستم، یعنی نمیتونم درمان کنم. با خیلیاشون هم بارها صحبت کردم ولی خب فایده نداره، یعنی یه چیزی که میگن این عقیده ای ماست، عقیده هم میدونین ریشش عقده است، عقده هم یعنی بسته، یعنی یک کسی که همچه عقیده داره دیگه بسته است، یه فایده نداره، بعد بره پیش یه روانشناس تا بیاد بیرون. اما در مورد این که پیش از آقای خمینی رفقاش شاه تصمیم گیرنده بود یا نه، بدون تردید شاه مؤثر بود، برای که خب پادشاه ایران بودش، در مجموعه مشروطیت ایران نقش داشت، ولی اینجوری نبود که ایشون بشینه و به اصطلاح نامزدهای انتخابات رو تعیین بکنه. برای لااقل 20 سال اول پادشاه محمد رضا شاه، محمد رضا شاه واقعا نمیتونست دخالتی داشته باشه در جریان انتخابات، شخصیت های مختلف بودن، گروه های مختلف و احزاب مختلف، به همین جهت بود که شما میبینید مثلا رهبران حزب توده انتخاب میشن که برن تو مجلس و برن تو کابینه. دکتر مصدق که یکی از 4 نفری بود که اصولا علیه دودمان پهلوی رای داده بود انتخاب میشه میره تو مجلس، نخست وزیر میشه. خیلی های دیگه، آیت الله کاشانی، حسین مکی، بقایی، هاشمی حائری، اینه که بعضیشون هم البته بعدن طرفدار شاه شدن. یعنی یک میدان رقابت بازی وجود داشت، ولی باز هم به نظر من انتخابات آرمانی نبودش، برای که همونجوری گفتم در سیاست گذاری کلی نمیتونست نقش نهایی رو داشته باشه. برای که میدید اولی مجلس ها برای 2 سال انتخاب میشنن، 2 سال کافی نیست برای اینکه شما جا بیفتین یه برنامه رو بررسی بکنین و غیره، ولی به هر حال مشارکت زیاد درش بود و تا اونجا که میشه نگاه کرد تعداد رای دهندگان هم خوب بود. البته

عضو مجلس شورای ملی، یعنی قبل از آخرین مجلس که حزب رستاخیز به اصطلاح ترتیبش داده بود که اون یه موضوع جداگونه است که بعدا بهش میاد، ولی قبل از اون فکر کنم که نگاه کنم به این 290 نفر ببینم چند تاشون در یک انتخابات معمولی با استانداردهای قابل قبول انتخاب خواهند شد. ببین البته نتونستم تمام این 290 نفر رو چک بکنم، ولی اونایی که چک کردم دیدم در هر شرایطی میتونستن انتخاب بشن. مثلا فرض کنین بهمن بارکزایی نماینده زابل بود، من رفتم به زابل دیدم خب همه اکثریت این زابلی ها یا فامیلشن جز قبیلشن، این نماینده شونه، نماینده طبیعیش رو میاد بیرون. یه مثلا تو بلوچستان سرانوار اینه مثلا حاج کریم بخش سعیدی، خب این همه افراد قبیله و عشیره خودش به اینا بهش رای میده. یا مثلا در هشتبر هلاکور رام بود، خب میدونی یک خانواده زمیندار بزرگ بوده، اینا هم باش نزدیک بودن یا فامیل بودن. یا دکتر رئیسی دهکردی، میدونی اینا به طور طبیعی در هر رژیمی که در ایران سر کار می بود اگر دولت دخالت نمی کرد در انتخابات می دونستن انتخاب بشن. متعاد دو سه تا مورد عجیب غریب هم به نظرم بود که من اونا رو هم چک کردم. یکیش این بود که نماینده خرمشهر که می دونی اکثر جمعیت خرمشهر در اون موقع همیهنان عرب زبان ما بودن، نمایندهش ولی رهبر حزب پانیرانیست بود که یک حزب به اصطلاح ضد عرب به حساب اومد، محسن پزشکپور. من باز رفتم تحقیقم دیدم که درستی که محسن پزشکپور رهبر یه حزب ضد عرب پانیرانیستی و اینا هستش، ولی به عنوان نماینده اینقدر برای اینا زحمت کشیده که واقعا انتخاب میشد، میدونی؟ یعنی یه وجهه ملی پیدا کرده بود برای خودش و در هر شرایطی انتخاب شد. بعد میرفت مثلا شیراز، میدونی خب هاشم جاوید، نمیدونم کدیور، اینا همه شخصیت های محلی بودن که انتخاب میشدن. فکر کردم که چطور ممکنه یک کسایی رو پیدا بکنیم که خودشون کسی نباشن ولی به خاطر پیوستگیشون به مراکز قدرت، حالا این مراکز قدرت میدونیم به شکلهای مختلف بودش، مثلا حزب ایران نوین بودش، حزب مردم بودش، وزیر دربار با نفوذ بود، نخست وزیر البته با نفوذ بود، یه عده هم اینطوری انتخاب شد. ولی در مجموع میشه گفت که اون مجلسی که من روش مطالعه کردم، یعنی مجلس پیش از حزب رستاخیز، یک مجلس قابل قبولی بودش که ایران اون موقع رو منعکس میکرد. ایدئال من نبودش ولی اینجوری یه علت این که ایدئال من نبود این بود که بسیاری از ایرانیایی که میتونستن وارد سیاست بشن و سیاستمدار خوبی بشن اصولا از سیاست گریزان شده بودن و در نتیجه کسایی که میرفتن دنبال نماینده مجلس یا افرادی بودن بسیار رجال معارف محلی بودن یا تکنوکراتایی بودن که میخواستن از این راه نزدیک به قدرت بشن. ولی در مجموع انتخابات دوران شاه یا دوران مشروطه، میگه به همه چیزم به شاه بچسبونیم، به نظر من درست است. انتخابات دوران مشروطه چندین امتیاز داشت که اولا شورای نگهبان وجود نداشت که از اول انتخاب نامزدها رو تعیین بکنه، که البته این کار در انتخابات حزب رستاخیز انجام شد و به همین جهت من با اون انتخابات مخالف بودم، همینجوری که با حزب رستاخیز هم مخالف بودم، چون حزب رستاخیز کاندیدا رو از قبل تعیین میکرد، مثل حزب کمونیست شوروی که کاندیدا رو از قبل تعیین میکرد. ولی پیش از اون شورای نگهبان وجود نداشت که بخواد این کارو. نکته دوم این بود که فرصت زیادی برای فعالیت انتخاباتی وجود داشت و در بعض مواقع مثلا یک نامزد انتخاباتی سالها زحمت میکشید تا بالاخره وارد مجلس بشه. مثلا علی زهری از حزب زحمتکشان ملت ایران چندین بار نامزد شده بود، شکست خورد و بالاخره تونست بعد از چندین مرحله وارد
مجلس بشه.

0: در حالی که در دوران آقای خمینی و آقای حداد عادل شما دوران فعالیت های انتخاباتی 2 هفته است، نمیتونین به از دیگرون انتقاد بکنین، برنامه هم نمیتونین ارائه بدین، برای که هر برنامه ارائه بدین بیمعنیه. یعنی تفاوت های زیادی بود. یه تفاوت دیگه هم مسئله خرج پول بود. البته در دوران مشروطه هم نهار داده میشد، پول دستی داده میشد، از طرف نامزدها اتوبوس میفرستادن که رای دهنده ببینن. همین کارهایی که میدین تو آمریکا و نمیدونم همون بروکسل شما میکنن، در فرانسه و همه اینجا میکنن، ولی حالت پادگانی وجود نداشت. مثلا که بسیج و نمیدونم سپاه پاسداران واقعا بیان گرداننده انتخابات باشن. این تفاوت فوق‌العاده. حالا اونایی که تفاوت شاخ و شیخ رو نمیفهمن، البته شیخ هم منظورشون چون میدونید آقای خامنه‌ای که شیخ نیست، سیده. شیخ کسایی هم که عمامه سفید دارن. اگه تفاوت آقای خامنه‌ای و آقای و محمد رضا شاه رو نمیفهمن، من فقط برشون متاسفم.
1: زنده باد. چقدر شیرین و شیوا صحبت میکنه، آدم دلش میخواد همینجور ساعتها بشینه نگاه گوش بکنه و تماشا بکنه. حتی مخاطبا چهره شما رو نمیبینن، من فقط خودم دارم چهره شما رو میبینم و لذت دارم میبرم. و قبل از اینکه سوال آخرم رو بپرسم، بچه‌ای که در ایران هستید کامنت بذارید، لایک بکنید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونهایی هم که بیرون از ایران هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن. از مجله تصویری سینما رکس که صدای مستقل و بدون سانسور خود شما هست و خودتون هست حمایت میتونید بکنید. اونایی هم که از طریق پیپال میخوان کمک بکنن، میتونن داخل اینستاگرام و توییتر دایرکت بدن تا مشخص تا پیپال رو بهشون بدم. به عنوان سوال آخری که ازتون دارم، خب پهلوی ستیزی همونطور که مثلا طرفداری از حماس الان در غرب مد شده توسط کسانی که مثلا حالا بخششون جامعه LGBTQ هستن، از حماس دارن، از فلسطین دارن دفاع میکنن، در جامعه ایران جدا از اینکه حالا عده‌ای همچنان دارن از فلسطین و حماس و گروه دیگر گروه های تروریستی دارن حمایت میکنن و اینها، پهلوی ستیزی هم مد شده. این مد پهلوی ستیزی ریشه در کجا داره؟ بعد چرا با قاجار مشکل ندارن؟ چرا با مابقی سیستم ها و پادشاه ها مشکل ندارن؟ مشکلشون با پهلوی چیست و چرا پس هم پهلوی ستیز تصور میکنید که چرا مد شده؟
0: گفتم این میدونید یه واقعا جنبه روانی داره، این جدی میگم. یعنی من امیدوارم یکی از همیهنانمون که روانشناس هست در این زمینه یک تحقیق علمی بکنه. این در صلاحیت من نیست که این تحقیق بکنم، ولی به نظرم لازم است. میدونید مثلا من با یکی از همین پهلوی ستیزان، در واقع پهلوی ستیز هم نه دشمنان محمد رضا شاه صحبت میگم، محمد رضا شاه بزرگترین دیکتاتور قرن 20 بود. خب این یه شخصی که اینو میگه واقعا نیازمند توجه روانپزشکی هستش. میدونم قرن 20 استالین بوده، هیتلر بوده، ناماتوستون بوده، کیم ایل سونگ بوده، محمد رضا شاه بزرگترین این دیکتاتورا بوده. میدین این واقعا خنده داره. من یه نصیحت دارم، اونم باز اگه اجازه بدین.
1: 100% بدون اجازه من دستشو اصلا میخوای جامون رو عوض کنی بایی تایری؟
0: نه نمیدین، به جایی که به هم تیر اندازی بکنیم، یعنی حرفامونو به هم شلیک بکنیم، من یه پیشنهاد ساده دارم. شما اگر میخواین در مسائل سیاسی صحبت بکنین، تفاوت بین روش مصداقی و روش موردی رو متوجه باشید. روش مصداقی صحبت کلیه. مثلا دیدم اخیر چند روز پیش 151 تن از اصلاح طلبان در ایران یه اعلامیه دادن که البته من خوشحال شدم دیدم که برای اولین بار پیشنهاد من رو قبول کردن و میگن ما از اصلاح طلب تبدیل شدیم به اصلاح گرا، که این باز خودش خوبه، یه قدم به جلو. ولی گفتن هدف ما بهبود اوضاع مملکت. آقا بهبود اوضاع مملکت یعنی چی؟ میدونی بعد دقیقاً بگی که میخوایم مثلا جاده ها رو درست بکنین، بیمارستان ها رو درست بکنین، میخوایم نمیدونم روابط خارجی رو اینجوری بکنین. یعنی این میشه موردی، نه به طور کلی. مثلا یه عده میگن ما جمهوری دوست داریم، ولی جمهوری هم باز یه چیز مصداقیه، چون انواع و اقسام جمهوری اسمه. میدونی اگر این اطلاق نشه به یه چیز خاصی فایده نداره. میدونی نمیدونی مثل اینکه میدین طبق قاضی قولیاسای ارسطو میگه که انسان یک حیوانیست که روی دو پا را میره. سقراط هم یک حیوانیست که روی دو پا میره، بنابراین انسانه. ولی این تموم شد. اینجوری سقراط رو میشناسین فقط. میدین فقط به این روی دو پا را میره، دیگه کار دیگه ای نکرده. یعنی موردی بگید، مثلا فدراسیون روسیه الان هستش، نمیگه که من جمهوری هستم، فدراسیون روسیه هست، ولی شما خیال میکنین جمهوری. آمریکا هم هستش، کره شمالی هم هستش. اینو هیچ وقت بحث نکردن، میدین، چون منظورشون از جمهوری دشمنی با سیستم پادشاهی به طور کلی هم نیست، چون خیلی هاشون در کشورهای پادشاهی اروپا زندگی میکنن، خیلی هم وضعشون خوبه. بعضی هاشون هم اصلا به نمایندگی مجلس های نمیدونم بلژیک و سوئد و فلان اینا در اومدن. ولی این دشمنی با شاه باعث میشه که ما جمهوری خواست ببینید و موردی فکر نمیکنن، مستاقی فکر میکنن. بعد شما میخواین وضع مردم ایران خوب بکنید، ببین چی کار بکنید. شما میخواین اصلاحات بکنید، چی رو میخواین اصلاح بکنید؟ میدین در این 45 سال میگه من مثلا اقتصاد رو اینطوری میخوام اصلاح بکنم، آموزش رو اینطوری میخوام اصلاح بکنم. اون وقت میشه بحث کرد، ولی به طور کلی میگه من مرگ بر شاه، تموم شده رفت، میشه سیاست مدار. این بدبختی ما بوده، یعنی یک سیاست تنبلانه، یعنی سیاستی که هر کی میتونه درش شرکت بکنه با یه دونه مرگ برشا، یا برعکسش میدونی یه دونه جاوید شا، با اینکه کافی نیست. میدونی الان هم به وقتی صحبت از به صلاح انتخابات میکنیم، به همین انتخابات ریاست جمهوری که به صلاح دارن، که در تهران اسمش گذاشتن انتخابات، چون یه مجموعیست از انتصاب و انتخابات. هیچ کدوم از این نامزدهایی که اومدن وسط نمیگن ما چیکار میخوایم بکنیم به طور موردی، ولی به طور مثالی میگن ما میخواییم اوضاع رو درست بکنیم، رفاه بکنیم، با مبارزه با فساد بکنیم. خب اینا که همه شعارهای کلیه.
1: جدا از شعار کلی بودنش، خب در 14 گذشته تمام کسانی که در سیرک های انتخاباتی جمهوری اسلامی شرکت کردن، این رو هی اومدن گفتن، هیچ وقت هم این اتفاق نیفتاد. سه تا نکته رو اشاره کنم لابلای صحبتون، بعد صحبت پایانیتون رو جان بعد صحبت پایانیتون رو میشنوم. در مورد بحث اصلاح طلبا که اومدن میگن ما اصلاحگر هستیم، ما یه مثال قدیمی هست، حالا کاری اصلا به قومیت و اینجور چیزا ندارم، امیدوارم که بعد سوء تفاهمی واسه کسی به وجود نیاد. آقا زهر و مسئله دیگه، میگه نه قوم خوبه نه کاشون، لعنت به هر دوتاشون، چه اصلاحگر باشن چه اصلاح طلب باشن هیچ فرقی نمیکنه، دیکتاتورها عوض نمیشن. اصلاح طلبها پایه ثابت دیکتاتوری در جمهوری اسلامی بودن و در این 14 بودن. به باور من دیکتاتورها عوض نمیشن، دیکتاتورها قطع سقوط میکنن. و اما در مورد بحث آخری که برگشتید گفتید که نمیدونم فلان و بیشتر، این آقا زمانی که ما خیلی نوجوان بودیم میگفتن هر کس که پول نداره شاعر میشه، ما پول نداشتیم شاعر شدیم. بعد زمان گذشت، زمان گذشت، الان تو جهان امروز و ایران امروزی که داریم زندگی میکنیم، هر کس پول نداره میاد ضد پهلوی میشه که سر از رسانه‌های نمیدونم فارسی زبان سعودی در بیاریم، اونجا بتونه پولش رو در بیاره و زندگیشو بگذرونه و فلان و بیشتر. اینا گفتم این تیکه‌ای هم به کسانی که یه شب روزنامه نگار شدن خیلی صریح و واضح انداخته باشم. صحبت پایانیتون رو میشنوم آقای طاهری.
0: بله ببینید، باز من علاقمندم که به همه حد اکثر شانس رو بدم، بنابراین اگر کسانی میخوان در جمهوری اسلامی که به نظر من به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست اصلاح گر باشن، حالا که من گفتم ما اصلاح گریم، باید بگن چی رو میخوان اصلاح بکنن. اینه در رژیم های تمامیت خواه یا جهان شمولی دیگه هم دیدیم، مثلا میدونین یانوش کادار هم کمونیست بود در مجارستان، ولی یه اصلاحاتی رو پیشنهاد کرد، این اصلاحات مشخص بودش، بالاخره هم نتونست کمونیسم مجارستان رو نجات بده، ولی فرق داشت. آلوارو کونیال رهبر حزب کمونیست پرتغال فرق داشت با تولیاتی رهبر حزب کمونیست ایتالیا. دوبچک فرق داشت در با رهبران حزب کمونیست چکسلواکی در عموم. بنابراین من میخوام بگم که این اصلاحگران ما حتی در مقایسه با اصلاحگران کمونیست هنوز قدیم عقب هستن. یعنی نمیان یه چیزای مشخصی رو ارائه بدن. به نظر من اگر چیزای مشخصی رو ارائه بدن بدون اینکه به کل رژیم توجه کنن که یک رژیم معیوبی هست، موفق نخواهند شد. ولی ظاهرا حسنیت خودشون رو نشون میدن، نشون میدن که واقعا میتونن موردی فکر کنن نه مستاقی. یعنی زحمت کشیدن، رفتن مطالعه کردن، اقتصاد ایران رو دیدن، وضع درب داغون دستگاه دولتی ایران رو دیدن، فقدان دیسیپلین دولتی در ایران رو دیدن، فساد گسترده رو دیدن، همه اینا رو لااقل دیدن و یه راه حلی هم ارائه میدن از روی حسن نیت. ولی این راه حلا در این چارچوب این رژیم قابل اجرا نیستن. بنابراین میدونی من 100% همه اینا رو رد نمی کنم. بعد ازش رو خواهش میکنم که یه قدم جلوتر بیاین، اون چیزایی که میخواین اصلاح بکنین به طور موردی و مشخص اعلام بکنین و بعد فکر کنین، خودتو فکر کنین در چارچوب این رژیم میشه این کارو کرد یا نه. اگه نمیشه بعد از این رژیم گذر بکنیم. بعد میرسیم به سوال اصلی، برای اینکه از این رژیم گذر بکنیم چه جوری گذر کنیم، در چارچوب چه قانونی، در چارچوب چه فرهنگی، در چارچوب چه ارزشایی، که اون یه بحث دیگه ایه.
1: آقای تری یه سوالی واسم به وجود اومد، خیلی کوتاه که پاسخ بدید یا اینکه اگرم میخواید طولانی پاسخ بدید هیچ مشکلی نیست، نمیخوام بیشتر از این اذیتتون بکنم. میگید که یک قدم بیان جلو یا اینکه نمیدونم اگر میخوان اصلاح بکنن به توضیح بدن و اینا، خب لازمه تک تک این مفاهیمی که شما دارید میگید، یک درک، دو شعور، سوم باور بر این که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. وقتی که بچه رو باید فرصت بدیم، عمرمون رو چرا باید بسوزونیم، چرا باید صبر بکنیم که جوانان بیشتری توسط جمهوری اسلامی کشته بشن؟
0: نه، جوانان ما نباید کشته بشن. ما مبارزه با جمهوری اسلامی خیلی روشنه، کوچکترین امتیازی هم بهش نمیدیم. ولی من پیشنهادم این است که برای اینکه یه زندگی سیاسی داشته باشیم باید یه روش سیاسی داشته باشیم. ما الان نداریم روش سیاسی. از طرف جمهوری اسلامی یا افسانه هایی است که به اسم اصلاح طلبی و الان هم اصلاح گرایی مطرح میشه، یا سرکوبه، کور کردن مردم، کشتن مردم، زدن مردم. بینید که زندگی سیاسی نیست. من یه نمیدونم، حالا البته این یک آرزویست که شاید در چارچوب کنونی به هیچ وجه برآورده شدنی نباشه و احتمالا هم نیست. ولی ما بیاییم به جایی که شعار به طرف هم پرتاب بکنیم، نظر و برنامه سیاسی به هم عرضه بکنیم، حرفامونو به هم شلیک نکنیم. و این کار سختیه. این کسانی که در چارچوب جمهوری اسلامی در فعالیت سیاسی میکنن افراد تنبلی هستن، نمیخوان مطالعه کنن، نمیخوان مسائل ایران رو بشناسن، نمیتونن دردهای ما رو بفهمن، بعد برای این دردها درمان پیشنهاد بکنن. باز ممکنه هیچ فایده نداشته باشه این حرفایی که میزنن، ولی باز میگم که شما رو به حضرت عباس خودتون یا ولمون بکنین، این بازی رو بذارین کنار، یا بیاین کمک بکنین که ما یه زندگی سیاسی داشته باشیم، نه اینکه یه ملت 80 چند میلیونی به قول آیت الله صدیقی زمین خوار مشهور تمام سرنوشت دست یه نفر باشه، یعنی آقای خامنه ای به عنوان ولی فقیه.
1: ولی من فکر میکنم با اینکه آدم مذهبی نیستم، اما بیشتر ترجیح میدم اون حضرت عباس رو داشته باشیم که ولمون بکنند، چون که کسی که به نظر من احترام نمیذاره خواهان آزادی من نیست، خواهان برابری حقوق شهروندی من، شهروند ایرانی نیست، نباش مماشاتی میکنم، نباش وارد گفتگو میشم. حالا زورم برسه که زور ملت خواهد رسید، به این خاطر که ما فرهنگ داریم، یکدیگر رو داریم و کمر به کمر همدیگه و دست به دست همدیگه میتونیم فردامون رو بسازیم. در پایان باز میتونم تولدتون رو تبریک میگم، امیدوارم تا زمانی که روی پا هستید سالم و زنده بمانید. چرا؟ چون هم با ارزش هستید، هم عزیز هستید برای من و میلیون ها ایرانی دیگر. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید، ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: علامتی که همه تون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و تنها برویم.